0: Imagisa aitortzea, etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
1: Udaltzain horiek kautelaz lanpostutik erretiratzea eta hilgarriak izan daitezken armak debekatzea eskatzen dute. Eta udalari leporatu diote hasieratik udaltzainen bertsioa sinetsi duela. Eta bestelakoan Gipuzkoako Foru Aldundiak 75 aurre eta gaztetxoa harrera familien zain direla jakinarazi du. Aurten lehen aldiz proba gisa 12 aurre eta familiek proiektu pilotu bat abiatu dute. Maite Peña gizarte politiketako diputatua da.
2: Egingo deguna da prozesu osoan hasieratik bukaera arte bai harrera familiakoak, baita ere familia biologikoak elkarrekin egongo dira lanean. Ezagutuko dia, partekatuko dute espazioak.
1: Helburua da aur horiek euren familia biologikora itzultzea eta ezinezkoa izan ez gero familia egonkorra eskainiko zaie. Eguraldiari dagokionez bero handi egingo du Euskal Herri osoan, izan ere giroa eguzkitsua izango da orokorrean. Muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du segurtasun saiak Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Ordubiak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Може как се пишу за суре бисицен?
1: Ba, sekulako, esango nuke. De hecho, errepaso bat egiten badete nire bizitzari, beti dago momentu edo mugarriak direnak musika desberdini lotuta, presentzia sekulako izan du.
0: Eta ze almen?
1: Ze almen, ez da egit. Bueno, emozioa pizteko almena, ba, ikararria esango nuke, daukala.
0: Irizpide jakinen bat jarraitu duzu, gaurko aukera egiteko?
1: Oso zaila izan da. Irizpidea hasieran izan zen pixka bat, bueno, bizitzaren errepaso bat nola baitere kronologikoa edo egitea. Baina, bueno, gero hasieran ariketa errexea emate zuena, gero oso zaila bihurtu da. Ze aukerak eta luze egin nuen. Ze kantu berezi asko ondiren bizitza osoan zehar. Eta gero komeriak kentzerako.
0: Komeriak laburtzeko.
1: Kentzerako orduan, eta hau nola ez dut basartuko, eta bestea nola ez dut basartuko.
0: Zenbat gehiago beharko zenituzko, zure bizitzaren soinu kontegiteko.
1: Ba, arratsalde osoa beharko benuke, baina ez dakit. Ba, esango izut, lehen da biziko zerrendan, hobaiti gora terazitzaizkera.
0: Bueno, erdira, murriztu dituzu. Mikel Otero, eskerrik asko bihotzeko fonoteka, erakusteko gomitea onartzea gatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Suhiltzaile lanbidez, frakinaren aurkako ageriko aktivista, okupa eta insumiso konbikzioz, palista eta frontenis jokalari fina izana, afizioz, orain 10 urte politikaren bidea aukeratu zuen, ados, dena politika dela onartuta lehenagotik ere bai, baina aldaketa izan da, suak itzaltzeko bide bezala, ardura politikoa onartu zuela, legebiltzarkide postu hartuta EH Bilduren zerrendan. Oraintxu arte legebiltzarrean jardun ondoren, urte erdia da plaza aldatu duela. Legebiltzarkide izatetik, kongresuko diputatu izatera pasatu da. Alegia, Madriden defendatu behar izaten ditu orain bere ideiak. Eta hori aldaketa handia da ez ideietan noski?
1: Ez, batez.
0: Baina ez da gauza bera egunerokoa Gasteizen izatea, edota Madriden izatea.
1: Ez, giroa oso desberdina.
0: Zergatik eman zenuen politikarako urratsa?
1: Ba, eskatu zidatelako, ez dauka beste misteriorik ni oso gustora nebilen nere lanean eta herri mugimenduan murgilduta, eta bat baten eskintza bat iritsi zitzaidan esan ziaten, mira, ba, zure perfila interesgarria iruditzen zaigu, eramaten dituzun gaiak etorkizunean garrantzitsuak izango dira, eta animatu zaite, instituzioetan egiten den politika egitera, eta, bueno, buruan eko nahaztua izan ondoren aste batzuetan, azkenean baiezko eman nuen.
0: Eta momentuz?
1: Bueno, momentuz danetatik egon da. Oso, azken urteak edo 10 urteak oso gora beratxuek eta korapilatxuek izan dira. Baina, bueno, nire bidea egiten saiatu naiz, eta batez ere nire gaietan egin bat, egin berezi bat egiten saiatu naiz.
0: Zezuk txikitan ze ametzen euken?
1: Ez dakipa.
0: Ze izan ezen nuen handitan?
1: Ez diet, nire buruari horrelako galderarik egin uste dut, eh? Beti izan naiz gehiago, ba, momentuan, ba, gorputzak ze eskatzen diten, eta la proiektzio luze, peluzerako proiektzio hundirik egin gabe. Ez daukat, batzuk esan dute, askok suhiltzaile esatzen dute. Nik enuen izan hori, baina gero suhiltzaile izan ditzen, baina enuen proiektzio hori izan.
0: Eta musika, Mikel, ze musika du zure haurtzaroak? Adibidez, ordutik dator, Albiztur?
1: Bai, pixka bat horraz, pentsatzen musikaren inguruan horraz initzen, ez da, da musikaren eretzako nona azten da, batez ere azten da, Alkizan, ez da. Alkizan jaioa naiz, eta Alkizako festak ziren, musika elkarrekin entzuten genuen lekua, eta txikitako musika hori da, hori batez ere triketisa, herriko festetako triketisa. Bagenuen tokaizko txiki bat txian baita ere, eta hainbat euskal kantautoren diska batzuk eta ere bagenituen, bai izan Mikel Ahoa, Xabier Lete, edo Jon Balberde, Urko, eta bar. Baina nik uste plazako musika zela, ez da, gehien interesatzen zitzaidara, edo gehien markatu ninduena, eta dantzan ikasten ere lagundu zidana, ez da? Nire txikitako musika batez ere trikitixa da.

0: Beraz, lehen da biziko duen, Jaioterriko plazan dantzan.
1: Hori da.
0: Hala irudikatu behar zaitugu. Aspaldi entzunak dituzu, gaurko aukeratutako hauek? Edor non bait bila ibili zara?
1: Bila ibili naiz, batzuk tarteka nola baitere, nire eguneroko fonotekan inkorporatu daude, baina beste asko ez, hau adibidez ez, ez da, eta de hecho kostazitzei dan kantazeatza topatzea, ze aspaldi entzun gabe nuen, baina bueno, izan da, ariketa oso intimoa izan da, kanten aukerak eta, hau, ez da, izo ez, zeman, nire reineten, kanta hori, bai. Claro, oso ez dakit nola esan, bizitzaren momentu oso berezitara lotua daudelako, eta azkenean, errepaso bat egiten diozu zure bizitza osoari baita ere, eta momentu oso berezietan gainera.
0: Oso saio intimoa da.
1: Bai.
0: Hau.
1: Bai, karri.
0: Gitariren bat izan musiken? Lagunen bat edo esan izan dizuna, Mikel, hau, etzak galdu, hau, entzun beharrazagok?
1: Bueno, bi desberdinez, alde batetik nire nahia. Zeka, nik batuta nahi bat, ni baino 6 urte zarra badena, eta elkarrekin gela partekatzen genuen, eta bueno, torreta edo tokadisko, zera, hundi bat erosi genuen, endaiera joan da erostera, eta batez ere, nik entzuten nuen musika, berak entzute zuena, berak urte batzuk gehiago zituen, ezta? Eta esango nuke, lehendabiziko disko desberdinak eta, batez ere bere bitartez entzuten nituela. Eta gero, unibertsitate garaian ere, baita ere, elkarrekin bizitzen egon nintzen persona batekin, bera musikaria zen, eta izaten jarraitzen du, eta berak hainbat musika, klase, genero, eta musikari desberdin aurkeztu zizkidan, eta orain dikentzuten ditu denak.
0: Itoitz, nola iritsi zitzaizun?
1: Itoitzen diska eta kanta aukeratu ditut, baldelako xarma berezi bat, ze izan zen, nik aukeratuta erosi nuen lehendabiziko diskoa, ezta. Nire izoa Maxuxek, espalditzen, oparitu zian, Walman horietako bat, kasetak entzuteko katxarro bat, aurikularrekin eta Donostira joan ginen behin, eta diska da batian sartu ginen, esan zian, aukeratu zun nahi desuna. Eta hori izan zen, aukeratu nuen da, Itoitzen espaloian diska, uste dut atera berria zela, imaginatzen dut irratian eta barrentzun da eukiko nuela, baina askorik ezagutu gabe Itoitzi buruz, eta hori izan zen beraien lehen diskoa izan nuena, eta gero askoz gehiago izan ditut, eta...
0: Ja, betzen zara, denbora gutxian, pasatu garen toka diskotik, torretatik Walkmanera,
1: bai.
0: Ze velozidadetan.
1: Bai, zeguleko velozidadetan.
0: Itoitz, lehen da biziko diskoa.

0: ordenetan dira zuretzat, edo zu harrapatzeko garrantzitsuak mezua, kantariaren ahotsa, kantakera, melodia, ritmoa, harmonia?
1: Zezaila. A ber, orokorrean eta gero konturatu nahiz bitere aukeraketa egin dudanean, batez ere, niretzako letra bereziak dituzten kantak aukeratu ditu dala, ez da? Ahotsak ere asko harrapatzen nau, baina ez du zertan... ez dut zertan ahotsa lehenesten letra gustokoa baldin badut, ez? Eta gero, segun ze genero da baita ere, ba, beste hainbat kontu, ez? Ze letrari gabeko musika ere asko gustatu izan zait, izan jaza, eta izan bluesak, eta beste hainbat genero, ez da? Baina, bueno, letrak esango nuke, letra.
0: Eta segun ze momentu.
1: Bai, baita.
0: Ze aldarte.
1: Bai, bizitzako ze momentuetan, ez da? Baina, bueno, gero, aukeraketak egiterakoan, konturatzen naiz, letrak harrapatzen dutela gehien batez.
0: Adibidez, letra gatik dago, Silvio Rodríguezen El Necio, Mikel Oteroren bizitzan?
1: Bai, bueno, Silvio Rodríguez hau nuke gauza asko gatik dagoela, ez da? Horrein pasatzen gara pixka bat igual, ba, nera bezaroa atzean utzi eta unibertsitatean, eta, bueno, hor jende asko ezagutu, eta hor, tarte horretan oso zaila egintzaite kantak aukeratzea, ze hor genero eta musika oso desberdinak entzunituen, eta hor aukerak eta bi hiru kantena egin behar nuen, ba, pixka bat, ba, irudikatzeko gauza desberdinak. Silvio da, bueno, alboan izan dugu kantaria, ez da? Ze ni asko izan ez kontzertu handietakoa baino, ba, inguruan horrete gitarra izan eta kantuan aritzekoa, ez da? Baina, bueno, baita, oza, Silvioren kasuan baita ere, izan zen nere lehen kontzertuetakoa, bueno, euskal musikarietatik kanpo, herriko festetan eta egoten zirenetatik kanpo, oza, aproposuan itzen horietako bat. Eta gainera, Silvioren kasuan eta kanta honen kasuan, Elnezioren kasuan, uste dut hor islatzen den ba, kompromisu politikoa, bizitza osorako kompromisu politikoa, ba, hor esaten denak ere, ba, nola baitere gaztetan harrapatu lien duela eta uste dut gaur daño iritsi dela.

0: Erabili izan duzu noizbait kanturen bat zerbait esateko, norbaiti?
1: Bueno, ez da gitu nintxe, ez daukat burua, baina askotan bai.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta alderantziz, jaso izan duzu mezuren bat kantu bidez?
1: Bai, bai, bai, zalantzari gabe. Bai, bai, bai, erlazioa personaletan, gutunetan, kantuen letra batzuk tartekatuak gaur egun arte.
0: Gaur egun ere bai, jolas hori praktikatzen duzu, Leonard Cohen, ze momentutarako, edo ze momentutan?
1: Ba, ez da gini, nik Leonard Cohen ezagutu nuen, lehen esan dizu da bezala, ba, unibertsitate garaiotan, ez da? Eta, bueno, uste dut, bueno, ba, bera, bere traitoria guztia, bere kantak oso interesgarria direla, eta gainera, ba, nolabait ere, sartu dut Leonard Cohenen kanta hau bi gauzekin lotuta dagoelako, ez da? Osa, maitasunarekin lotuta dagoelako, lehen maitasun handioiekin lotuta dagoelako, eta baita ere, inglesarekin, eta hori ere esan nahi nuen, ez? Inglesa, hitz egiten dudan ingles apur hori, ba, asko kantu hauen bitartez ikasi nuelako, ez da? Jakin nahi horretan, ez? Zer esaten zuten zehazki, eta bueno, ba, oso baliagarria edo izan da nire bizitzan.
0: Eta zer esaten du, Leonard Cohen, kantu honetan?
1: Bueno, ba, da, amorante eta amorante desberdinen arteko erlazio bat, gutun bat da, izan ere, gutun bat da lagun bati bidaltzen diona. Eta, bueno, amodio historia batzuen ondorioz, ba, urteak pasa eta bueno, ba, informazio eguneratze bat edo egiten duena. Oso kantu polita da.

0: aipatu duzulen ahotsarena, ez dela importanteena edo kantakerarena, baina zaizu gertatzen lehen arkoen entzundakoan pentsatzai. Horrela kantatuko ba, nu?
1: Bai, beti izan dut kantatzeko gogoa, eta de hecho, nik uste nuen hor decepzio txiki bat ere izan nuen bizitzan, ze nik nuen uste nuen, bueno, txukun edo normal kantatzen nuen gutxik ez, baina musikari familia bat egin egin nuen topo. Eta errealitate kolpe latza eman zidan, ze bai, izan ditut, inguruan izan ditut benetan kantari honak, eta, bueno, pena bat izan da, baina, bueno, entzute ere polita.
0: Eskerrako zaliteke horrekin ere. Filosofia eta historia ikasitakoa?
1: Bai. Eta, de hecho, hori unibertsitate garaiaz hitz egiten dudanean, hemen zorroagan Donostin bere garaian, oraindik Ibaetara jetxi gabe zegoenean, filosofia fakultatea, eta bai, urte batzuk eman dituen, ez nuen amaitu, ze gero bizitzak buelta asko eman zizkidan, eta arata ona ibili nintzen, eta gero bai, helduta, alabak eta izan eta gero berriro hasi nintzen historia ikasten, eta hori ere hor daukat pendiente.
0: Erabat biribildu gabe
1: dena beti ere bizitzan gauzak nahazten direlako.
0: Zetartean suhiltzaile.
1: Bai, tartean suhiltzaile, ogibide bezala.
0: Ogibide gogorra da.
1: Bueno, momentu puntualetan gogorra izan daiteke, baina bueno, nik uste ondo dagoela, ni bintzat 15 urte egon naiz suhiltzaile lanak egiten eta oso gustatzen
0: zaizu. Pentsatzen dugu beharra sortu bitarteko tarteetan musika entzuteko bete ere izango dela. Zor ordu asko izaten dira.
1: Bai, ordu asko izaten dira edo zer gauza egiteko, eta bai, hori izaten da oso gora beratsua. Momentu asko lasai, kalma batean, eta batean bum, gora, ezta? Gora akzioa, gora adrenalina, eta bai, bueno, gora beratsua.
0: Nina Simone.
1: Bai, jarri nahi nuen baita ere, hori ez, jazza, bluesa, inguruko musika, ze bere garaian asko entzundakoa naiz, izan ere, gogoratzen du baita ere, Molotov, Erroniko Molotov Irrati Librean ere, bide nuela jazz programa bat, eta bar, eta iruditzen zitzaidan.
0: Zaukak orkestan zenuen?
1: Lagun batek eta nik bion artean egiten genuen, urte pare batean egin genuen, zan, esperientzia luzea izan, baina bueno, hemen ibiltzen ginen, jazaldietan, eta ibiltzen ginen, kronista bezala ia, eta bueno, garai horietako, zera, oroitzapen polita da, eta Nina Simone bezalako handi batekin, gogoratu arazi nahi nuen.

0: Simon ez daukan guztiaren eta ala ere daukan guztiaren zerrenda egiten. Zerrendan Logroñon jaietako kantari venezolar bat.
1: Bai, Soledad Bravo. Eta, bueno, bai, eta garrantzitsua, nire bizitzan, hor, bueno, bizitzak buelta asko eman zituen, garai batean, eta Latinoamerikan ere, Mexiko nahi zuzen ere, bizitzen egon nintzen urte betez, eta arezkeroztik Latinoamerikako musika ere oso barneratua dago nire bizitzan, hori azteko. Eta gero, hain zuzen ere, Soledad.
0: Joan zinen, jakin minez, aventura moduan
1: esan dezakegu, eta anibili ginen, bikotea eta biok, urte bat, bultak ematen, eta bueno, bueno, ikaragarri esperientzia berazgarria izan zen, eta nik uste, bizitza osoa markatu zidana, eta ziguna, ez da? Eta aldi berean, Soledad Bravo dago lotua aitatasunarekin, ze izan zen, nire lehen da bizikoa alaba jaio zenean, egin ziguten opari bat, CD batean ja, teknologia evoluzionatuta, eta Venezuelako kantuekin Soledad Bravoren diska bat oparitu ziguten, eta mila aldiz ez bagenun entzun, ez genun entzun behin ere, eta bueno, oso horitzamen bereziak ekartzen dizkit, baita izan intzenekoa, gainera izan zen manera bizitza gauzik importanteretakoa esango nuke.
0: Eta zergatik izten duzu hau
1: txas. Baina mozilatzen izelako.
0: Karamba.
1: Karamba.

0: Zertan laguntzen dizu musikak?
1: Ba, gauza oso desberdinetan laguntzen dit. Batzuetan konzentratzen, ze urte askoetan aitu naiz adibidez bulegoa partekatzen hainbat jenderekin, eta askotan ba, musikak laguntzen dit nire, ba, nire lana egoki egiten. Beste batzutan laguntzen dit logartzen, beste batzutan laguntzen dit ba, lasaina honean ba, momentua, momentu desberdinak gehiago disfrutatzen, eta ustakita inbat, inbeste gauza dira.
0: Amaia Zubiriak?
1: Ba, Amaia Zubiriak sartuan nuen bai ala bai, ze, claro.
0: Behartua zen den.
1: Behartuan egoen, bai, bueno, ez, baina justizia gatik ere, ez, uste dut Amaia Zubiria dela ba, azken 50 urteetako euskal kantaririk nagusienetarikoa, eta zorionez nire amain arreba da. Beraz, ba, Amaia Zubiriaren musikaren bueltan ibili gara gure bizitza osoan, eta gainera kanta honek badu zera berezi bat, ez? Ze atik disko atera zuenean, justu nire alaba txikia jaioberria zen, eta nolabaiteren nire alaba txikiari dedikatutako kantu bada, eta bere izena pare bat aldiz ateratzen da. Eta beraz, bamon ikusten zu baitatasunari lotuta, ba, kanta oso berezia dela nire bizitzan, eta pentsatzen zuen noski Amaiak hartu behar zuela nire bihotzeko fonotekan.

0: bat aldatu dugu, erritmoa, ahotsa, dena.
1: Bai, eta urteak pasa dira eta ere, ze kantau aukeratu dut, bueno, arrazoi desberdinengatik, baina izan genuen frakinaren garaian genbiltzanean irratsaio bat, atodo gaz izena zuena, ba, pixka bat energien kontuak, eta lurraren defentsaren kontuak, eta bar, eta hau zen gure sintonia. Eta bi urtez gure sintonia izan zen, eta osoa bestikutxuna bilitu zen guretzako.
0: Baina, zemat urte egin dituzu zuk irratia. Bateko musika, ba, kronikak, besteko...
1: Bai, kontu bat edo beste, nire bizitza pixka bat lotua egon da irratiari baita ere.
0: Ba, eta handia mingaina trebatuko zenuen,
1: baita,
0: beste egin kizun batzuetarako.
1: Baita ere, baita ere, bai, bai, bai, hor Gasteizen Aladaiko urteak oso emankorrak izan ziren.
0: Eta amaitzeko, Mercedes Sosaren kantu bat aukeratu duzu.
1: Bai, beti berriro ere Latinoamerikaragoaz, eta emakume kantariak, bereziki garrantzi izan dutenak. Eta bueno, aukeratu dute Mercedes Sosaren kanta hau, ba izan delako uste dut, oparitu didaten maitasun kanta politenean ere bizitzan. Eta horregatik aukeratu dut, Razón de Vivir. Politikoki oso, oso kanti interesgarria iruditzen zaitelako.
0: Bi arrazoien gatik orduan.
1: Bi arrazoien gatik, bai, hori xe da.
0: Razón de Vivir, Mercedes Sosa, Mikel Oteroren bihotzeko fonotekan.

0: Mikel Oterori eskatu egin zioten politikarakoa, erakundetako politika egiteko, eta berak onartu. Horretan dihardu gaur egun, erakundetan, hitzez baino lehen, herrigintzan urtetan aktibo izan ondoren. Musiken bitartez, Mikelen geruza desberdinak ezagutu ditugu. Lehen etxi du hasteko, etxekoa baino herriko plazakoa, jendartean, herritarrekin dantzan. Bigarren aukera, Maite izan zuen izeba baten oparia eskertzeko, diskoen parean jarri eta aukeratu nahi duena esan zion izebarena. Gero torri dira, lehendabiziko kontzertua, musika hizkuntza ikasteko, musika irratsaio bat egiteko, Mexikoko bizialdia, alaba, ui, beste alaba, amaginarreba ere bai, oparitu dioten maitasun kanturik ederrenarekin amaitzeko, eta politikoki oso interesgarria dena bide batez esan da, ze kantu bakoitzak inguratu digu Mikel Oteroren alde pertsonala eta lerro artean edo aldi berean baita ideia kolektiboa ere. Berak aitortu du hasieran negar egin duela bizitzako musiken bila. Hemen ez du negarrik egin. Ma puxtu begiak lausotzeko adina eta ez dakielako, eginda etorri delako baizik, bihotzeko fonoteka hain gauza intimoa gurekin konpartitu aurretik. Politikan suak itzaliz bizi den honetan, eta seguraskin nahi baino gehiagotan sutzen, desio diogu, dizugu, ez erretzeko lehendabizi, eta bigarrenez Silviori entzun dioguna bete dadila. Esango dute, eromena modaz pasazela, esango dute jendea gaiztoa dela eta ez duela merezi, baina nik bihurrikeriekin amesten jarraituko dut. Mikel Otero, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gurean aurreikusitako temperatura altuak direla eta datozen egunetarako ere alarmak ezarri dira Euskal Herrian. Bagainera, baso zuten arriskoa handia da batik bat Nafarroan eta Araban. Eta horrelakoetan gertatzen den bezala kontu handi zibiltzea eskatzen da uzta biltzerako garaian, eta noski sua pizteko debekuak ere badira. Basute aipatuta Andaluzian Almerian Los Gallardosen piztutakoa mendean hartu ezin da jarraitzen dute su hiltzaiek. Gabonetan zehar lanean jarraituko dute. 12 pertsona hil dira eta 21 desagertu inguru daude. Gainera 80 pertsona daude konfinatuta eta 1400 atera dituzte euren etxetik. Gaiz aldatuta Osakidetzako ambulantzien esleipen berria dela eta sindikatuek euren harridura adierazi dute atzerapenez egiten diren zerbitzuengatik ambulantzia enpresek diru gutxiago jada jasotzen dutelako. Eusko Jaurlaritzaren osasun saiak zehaztu du kontrola hilero egingo dela eta ez urte amaieran orain arte bezala. Sindikatuek neurri hori hobekuntza handia dela adierazi dute, baina oraindik hobetzeko asko dagoela gogorarazi. Ambulantzia zerbitzuaren publifikazioa eta inbertsio handiagoa eskatzen dute. Urren azurren, Iraiz Gordon Ela, Ander Urrutia Uso eta Jonathan Resurrección Lab.
2: Zerbitzua ondo joan dadin mai bat egon beharko liteke sindikatu, enpresa eta Eusko Jaurlaritzaren artean.
3: Oinarrizko bizi euskarriari ez dutela kamila elektrikurik jarri. Eta abizu guztietako 180ko abizuak oinarrizko bizi euskarriak egiten duela.
4: Fortzu eta ambulantzia gehiago ipini behar zirela, bai medikoarekin, bai erizainekin eta bai bazikak. Eta baita ez urgenteak direnak, batez ere Araban.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan ambulantzia zerbitzuan 200 pertsonek egiten du lan gaur egun. Gainerakoan, Venezuela iparraldean Richter eskalan 4ko indarreko lurrikara izan dute. Herritarren artean izua nagusitu da eta segurtasunagatik hainbat eraikin ustu dituzte. Ez da zauritu edo kaltetuen berri eman. Baina oraindik ere Venezuela gogor astindu zuen lurrikara bikoitzaren ondorioak jasaten ari da. Ofizialki 4.118 dira hildakoak, zaurituak 16.000-tik gora. Orain arazoa bizirik, baina etxerik gabe geratu diren milaka eta milaka herritarren osasuna da. Eneko Zuberogoitia Latinoamerikako ITB-ren berri emalea da.
5: Lurrikararen ostean osasun zerbitzuak kaltetuta gelditu dira eta etxerik gabe daudenak aterpetan pilatuta daude, leku itxietan 100 pertsona. Eta horri gehitu behar zaio ur eta saneamendu sareak dituen arazoak, baita txertoen falta ere. Osasun larrialdi egoera amaitzetik urruti dago, horrela azpimarratu du Jarbas Barbosa, osasunaren elkarte panamerikarreko zuzendariak.
6: La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado. La respuesta está entrando ahora en una nueva fase.
5: Orain traumatismo kasu gutxiago hartatzen ari direla eta nazioarteko erakundeak egoera egonkortzeko fasean sartu direla.
6: Centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana.
5: Erietxeak lanean jarraitzen dute Venezuelan, baina lurrikararen ostean azpiegiturak kaltetuta daudenez eman dezaketen erantzuna mugatua da.
1: Eta bestelakoan gurean Bizkaian BBK Live jaialdiak azken eguna du gaurkoa. Aimarz eta izango da 5:30 San Miguel estenatokian.

Ezberdin ditu guztira makro jaialdiak eta 27 kontzertu izango dira egunean zehar. De la Fuente, Ralfitxu, Lili Allen eta Interpol izango dira besteak beste. 20. Edizioko azken egunean. Eguraldiari dagokionez, esan bezala bero handia egingo du gaur Euskal Herri osoan, izan ere giroa eguzkitsua izango da orokorrean. Muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du segurtasun saiak Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. 3:04 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Dimitri Kabalevski, kompositore errusiararen Kolab Reignon operaren obertura genuen, Vasily Sinaisky, zuzenari errusiararen eskutik. Sovietar garaiko musikagile garrantzitsua dugu Kabalevski, bere kontzertuengatik ezagutzen dena, batipat idatzi zituen piano kontzertuengatik, aztu gabe pedagogo garrantzitsua ere izan zela eta eskola askotan irakasten direla, bere lan batzuk bereziki, aurrentzat idatzi zituen 20 piezak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Bajen BV bikoitza V 1971 Italian kontzertoren hirugarren mugimendua presto entzun dugu. Bajek teklatuentzat konposatu zuen lanik esanguratsuenetakoa. Askotan grabatua izan da klabean naiz pianoan eta hemen Murri Perahia estatu batuararen eskutik entzuteko zortea izan dugu. Egungo pianistarik ospetsuenetakoa da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Klezmeak musika zareko gara segituan. Zer da, saiatuko naiz azaltzen, baina aurrez girotzeko entzun hau, Babsy's Decision.

0: Karikriku Finlandiarra genuen nahi duena egiten du klarinetearekin eta horrengoan klezmer izeneko generoaren pieza ezagun ezagun bat jo digu. Komunitate judutarretan ja bere horretan gorde den musika honek jatorri ezberdinetako doinuak biltzen ditu. Eta musika errumaniarra da konturatuko zinatenez iturrietako bat. Baptist Decision izena du klezmer musikaren adibide modura entzun dugun dantza horrek.
1: Klasikoak EITB-en.

0: 1901 eta 1980 batean Jeffrey Harrington estatu batuarra erritmo afroamerikarrak zein jazzeko doinuak 18. mendeko hizkuntza harmonikoarekin ezkontzen saiatu zen. Ordu ezkero, soinu teknika eta esperientzia musikal berriak izan ditu bidelagun, eta entzun dugun komposizio bitxi bezain berritzaile hau piano virtual mikrotonal batekin egin zuen, influentzia tradizionaleko arpegiadore elektroniko batekin handiagotua. Entzun dugun improvisazio horrek Amor Loco Four Quarter Tone Hyper Piano du izena.
1: Klasikoak EITB.
0: Berdiren komposizio zoragarri bat hartu eta bi modu oso desberdinetan entzuteko aukera emango digute orain klarinetista famatu batek lehendabizi Sharon Kam Israeldarrak eta musikalirikoaren talentu berri batek Ad una estela, euskaraz esan da izar bati.

0: Lawrence Brownlee tenorearen ahotsean Berdiren Ad una estela konposizioa genuen. Tenore estatubatuarra goraipatuenetakoa da egun, bere ahotsaren edertasuna azpimarratzen dute guztiek. Ohioan jaio zen 1972an, eta bitxikeri modura esan, hainbeste miresten duen Alfredo Kraus kanariararen egun berberean sortu zela, azaroaren 24ean.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Mozarten 11. piano sonatako Rondo a la Turca ezaguna modu ezoiko batean entzuteko aukera izan dugu. Canadian Brass taldea izan da haize modaketa bikain hori interpretatzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain gitarra doinuak. Bals doinuz Agustin Pio Barrios kompositore eta gitarrista paraguitarraren Tua Imagen gogoratuko dugu. Jeffrey McFadden gitarrista kanadiararen eskutik.

0: Fajea polonese Karl Michael Tiga kompositorearen piezarik ezagunena da urtero jotzen dute Bienako urte berriko kontzertuan, irratiz naiz telebistaz mundu osora zabaltzen den dantzaldian. Emanaldi honetan John Eliot Garineren zuzendaritzapean aritu da Bienako Orkestra Filarmonikoa.
1: Klasikoak elite.
0: Dantzaldian. Emanaldi honetan John Eliot Garineren zuzendaritzapean aritu da Bienako Orkestra Filarmonikoa.
1: Klasikoak

0: Opera barrokoaren hizkuntza ageri da maiz Johann Sebastian Bach kompositorearen kantaten oinarrian. Entzun berri dugun Jauzet Gotinalen landen honetan, trompeta eta biolin doinuez eta sopranoaren ahotsaz baliatzen da, kasu honetan Elizabeth Watts ingelesarenaz. Iraileko igande jakin baterako idatzi zuen, baina Bachek berak hala esan da, in oini tempo edozein garaitan entzun daiteke.
1: Klasikoak EITB.
0: Euskal doinuak baleteko barra eta zentrorako moldatuak entzungo ditugu orain. Josu Gallastegi pianista bilbotarrak egokitua, Imanol Lartzabalen Baionatik Bilbora.

0: 2013an grabatu zuen Josu Gallastegik A Journey Home, Music from the Basque Country Arranged for Ballet. Derioko Elizan hasi zen organista modura 10 urterekin eta handik urte batzutara Rudolf Nureyev moduko baletizarrentzat ari zen jotzen. New Yorkeko Metropolitanen arrakasta handiz jotzera iritsi zen, publikoak zutik agurtzeraino txaloaldi itzel baten ondoren. Gaur Imanol Lartzabalzenaren abestirik ederrenetako bat baleterako moldatua entzun diogu. Baionatik Bilbora.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika espiritual afroamerikarra arizko instrumentuentzat moldatua eskainiko digu Imusitzi de Montreal taldeak.

0: Imusitxide Montreal Ganbera Orkestraren errepertorioak barroko musikatik hasi eta egun goraino era askotako doinuak hartzen ditu, eta beltzen kanta espiritual bat interpretatu izan ditugu Yuri Turovskiren agindupean. All God Children, God Queens.
1: Klasikoak eliteben.
0: Orkestra txikiekin jarraitu zeiruitzen Giacchino Rossini italiarraren klarineterako pieza bat entzuten badugu, Orpheus Chamber Orkestrak lagunduta. Solista Charles Nidich, klarinetista ipar-amerikarra.

0: Ez omen dago hilean behin Rossiniren opera bat entzutea bezalakorik. 1929 idatzi zituen musika lirikoa maite dutenen favorito asko tasko. Otelo, La Cenerentola, edo Tail Barbiere di Sibilla famatuenak, baina horrengoan bere operetaz gozatzeko aholku hori beste baterako utzi, eta klarineterako variazio bikain batzuk entzun ditugu.
1: Klasikoak EITB. Euskadi Irratia. Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Justizia Anderrentzat izeneko herri plataforma aurkeztu dute Santurtzin. Ekainaren 24an udaltzainek taser pistolekin atxiki ondoren hiltzen gaztearentzat justizia eskatzeko. Koldo Hernandez, Justizia Anderrentzat herri plataformako kidea da.
3: Anderren heriotzari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
2: Gaztea eskizofrenia agerraldi betean zela atxilotu zuten eta bi orduz kalean izan zuten lurrean botata temperatura altuengatik alarma gorri egoeran. Lehen mediku txostenaren arabera beiro kolpe baten ondorio zilzen biegunera. Ba, plataformak udaltzain horiek kautelaz lanpostutik erretiratzea eta hilgarriak izan daitezken armak debekatzea eskatu du. Eta udalari leporatu dio hasieratik udaltzainen bertsioa sinetsi izana. Bestelakoan, munduko futbol txapelketako finalerdietan Espainia-Frantzia partida jokatuko da uztailaren 14an. Hain zuzen ere, Frantziako egun nazionalean eta hain justu egun horretarako zazpi baietz guere bai eta gure eskuk Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian. Ander Rusabiaga gure eskuko kidea da.
4: Muga zaindi, herri badagoela, nazio badagoela, zazpi lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek buru jabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
2: Gurean eta futbolarekin jarraituz, Donosti Cup txapelketako partida batean arbitro lanak egiten ari zen kirolepaia zelaitik atera behar izan dute ertzaina izateagatik mehatxuak jaso ondoren. Segurtasun saiak jakinarazi duenez bitalen jarrera bortitzaren ondorioz arbitroa partida amaitzear zela txartel gorria erakutsi dio jokalari bati. Bakanporatua izan denaren taldekideak bai zelaian zeudenak baita aulkian zeudenak ere kirolepaia inguratu dute. Gainera pixkanaka publikoko jendea ere jaitsi da zelaira eta ertzaintzaren kontrako oihuak entzun dira. Arbitroak beraz Zubietako zelaira gerturatu diren hainbat ertzainen laguntzarekin irten behar izan du gunetik. Eta bestelako gaia, abuztuaren 12an eguzki eklipsea ikusi ahal izango da Hego Euskal Herrian. Egun horretarako errepidetan mugimendu handia eragingo duten bisitari asko espero dira. Horregatik egun horri begira Eusko Jaurlaritzak ibilgailu astunen zirkulazioa debekatzea erabaki duela jakinarazi du. Helburua trafikoa arintzea da, baina garraiolariak ez daude pozik. Julen Gorosabel.
5: Hala da, bai, Eusko Jaurlaritzak oharratera eta ordu gutxira merkantziak garraiatzeko Espainiako konfederazioak dekretua neurrigabea dela esanez erantzun die agintariei. Iritzi berekoa da Jose Ramon Lizarralde kamioilaria.
6: Zorakiri bat, iruditzen zego, beste bat. Zitaka ez buruik eta esankik. Ez dugu zentzu ibilatzen.
5: Merkantziak garraiatzeko Espainiako konfederazioak argitatutako oharrean, eredu gisa Nafarroako gobernuak egun bederako hartutako erabakia jarri du. Foru gobernuak abuztuen 12ko ibilgailu pisutsuen gaineko debekua, arratsaldeko 5etatik gauerdira bitarte izango dela iragarri du, eta gaineratu du AP-78 errepidea libre mantenduko duela. Momentuz, Eusko Jaurlaritzak ez die kritika hauei erantzun, edo nola ere debeku honetatik at utzi ditu Jaurlaritzak, autobusak eta oinarrizko zerbitzuak. Zuak eskaintzen dituzten bestelako ibilgailu pisutsuak.
2: Eguraldiari dagokionez, bero handia egingo du gaur Euskal Herri osoan, izan ere giroa eguzkitsua izango da orokorrean. Muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du segurtasun saiak Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Laurak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta ostiralero bezala asmoa da astea errepasatzea eta beraz azken egunotan jarri dizkizu egun kantuetako batzuk berrentzutea. Eta leun ekingo diogu gaurko bideari Fruit Bats taldearen kantu berrietako batekin, taldea edo berez Eric D. Johnson estatuatu harraren bakarkako proiektua bada ere hau. The Gotham Sam izeneko kantua aurkituko duzu bere lanik.

0: aste honetan zehar aditzen ibili garen disko berrietako bat, Fruit Bats taldearen The Landfill. Eta begira, konturatu gabe gaurko ibilbidearen hasieran animalia izena duten bi talde, asteko entzun berri ditugun frutaren xagusarrak, Fruit Bats, eta jarraitzeko xagu milak, Modest Mouse. Izenagatik bakarrik ez, eh? Disko berria dutelako ere ekarri ditugu, An Eraser and a Maze, eta kantu honek irekitzen du Picking Dragons Pockets.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Duela hilabete eskaz argitaratuan, Eraser and Amaze izeneko diskoarekin bueltatu da Modest Mouse talde estatu batu harra, eta entzuten duzuen bezala jarraitzen dute euren indie rockari bueltak emanez, eta egitura eta ekoizpen aldetik gauzak probatuz eta esperimentaziora joz. Eta fokua beste gune batzuetan jarrita seguraski, esperimentazioan eta egitura berriak probatzean baino kantuen biribiltasunean, eta zerbait azaltzeko gogoan jarrita Phoebe Bridgers abesti berrian Lost Boys.

Urteak dira bakarkako diskorik plazaratzen ez duela, Phoebe Bridgersek, Boy Genius supertaldean ere ibili da, baina ematen du aurten bueltatuko dela bere izenpean album oso bat argitaratzera, hau litzateke lehenengo aurrerapena Lost Boys izeneko kantua.

eta zorrotzago eta oldarkorrago jarriko gara soinuari dagokionez. Hauek dira Carriers irlandarrak eta euren kantu berrietako bat, Nobody's Coming to Save You.

Irlandar post-punk olatu berriaren parte Garriers taldea eta euren kantu berria Nobody's Coming to Save You. Eta folkiago jarriko gara, leunago ere bai, baina ez aitzatela horrek pentsatzera eraman itzakutxalagoak direnik, kasu honetan Trumpi eta bere administrazioari sekolako kritika eginez, Oval Room abestian Margo Price.

protesta kantu ugari ari da sorrarazten Donald Trump bere herrialdean bertan, bestalde ez da harritzekoa, eta alaxe egin du Margot Price-ek etxe zuriko gela edo bulego famatu horri eskainita kantu hau, Oval Room, bulego ovala edo izango litzatekena.

Eta honetxekin gaurko ibilbidearen erdigunera, My Morning Jacket taldeko Jim James bakarka beste pauso bat ematear, disko berria plazaratzear, eta lehen aurrerapena, Come Again, izeneko hau.

zidorrean jarraitzen dugu eta ostiralero bezala ari gara. Batez ere azken egunotan jarri dizkizu egun disko eta kantu berriak errepasatzen. Eta tartean hau moldaketa da, hemen daude Trampled by Turtles taldekoak eta baliatu dugu gainera moldaketa hau beraien musika aurkezteko ere aste honetan zehar. Bluegrass eta folka jorratzen dute, batez ere musika tresna akustikoak erabiliz. Eta izan dira adibidez Alan Sparhawken taldea bere bakarkako lehenengo diskoan. Eta kontuan egin dutela ere Wilco taldearen Love is Everywhere abestiaren bertsio hau Jeff Tweedy bera ahotsean dela. Kantu berean beraz bertsioa eta kolaborazioa, eta hemen kolaborazioa behintzat bai Beck eta bere Ride Lonesome abestia, baina orain berrargitaratu du gehituta Sierra Ferrellen ahotsa.

Duela hilabete batzuk argitaratu zuen Beckek Ride Lonesome izeneko singela, eta hasieratik iruditu zitzaigun adibidez bere Morning Face diskoan ondo joan zitekeela, estiloagatik, folkera hurbiltzen delako, eta kontua da orain berrargitaratu duela Sierra Ferrellen ahotsa gehituta. Kantuak bazuen dagoeneko folk ameslari ukitu hori, eta areagotu baino ez da egin kolaborazio eder honekin, eta jungle popera joko dugu. Erritmo azkarrak, gitarra zorrozak, eta horixe, pop doinuak, hauek dira The Taps.

Eta aste honetan zehar aditzen ibili garen disko berrietako bat, Dead Pioneers dira.

aste honetan aditzen ibili garen nobedadeetako bat Rudiger bueltatzekoa dela disko berriarekin udaren ondoren argitaratuko du eta lehen aurrerapena huxe Gigantic Storm. Eta 2026 honek emango digun beste itzulera sonatu bat, Tricky dena da, badakizue trip hoparen aitzindarietako bat, ba bueno, disko berriarekin bueltatuko da, alboan Mitch Sanders duela, ahotsekin ba laguntzeko, eta aurrerapenak badaude, hau horietako bat, I Still See Me There.

giro barnerako eta atmosferiko nabarmena duen kantu berria Still See Me There, Trickyren abestia. Eta askoz ere argitxuago jarriz, The Jayhawks. Bereiek ere album berriarekin bueltatuko dira, eta hau da lehen aurrerapena, Keeping Our Heads Above Water.

country alternatiboaren eta americana soinuen referenteetako bat, laurogeiko hamarkadatik, The Jayhawks, eta kantu berria Keeping Our Heads Above Water.

0: eta gaurko ibilbidea amaituko dugu kumbia batekin. Instituto Mexicano del Sonido dira, eta adiz ez zuzenean izango ditugu Euskal Herrian, igande honetan Iruñean, Konpainia Plazan. Haien Cumbia del Lobo da aditzen ari garen hau, eta horixe, astelenean hemen elkar gaitezkela berriz, gaueko 10ak inguruan, Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordun arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, gurean aurreikusitako temperatura altuak direla eta datozen egunetarako ere alertak ezarri dira Euskal Herrian. Magainera baso zuten arriskoa handia da batik bat Nafarroan eta Araban, eta horrelakoetan gertatzen den bezala kontu handiz ibiltzea eskatzen da uzta biltzerako garaian, eta noski sua pizteko debekuak ere badira. Basutea aipatuta Andaluzian Almerian Los Gallardosen piztutakoa mendean hartu ezin da jarraitzen dute suhiltzaileek. 12 pertsona hil dira eta 21 desagertu inguru daude. Gainera 80 pertsona daude konfinatuta eta 1400 atera dituzte euren etxetik. Biktimen artean gehienak britaniarrak eta belgikarrak direla uste da, naiz eta oraindik ez diren guztien identifikazioak egin. Bide batez 7 autobia sutearen ondorioz itxita egon ostean, erabat ireki dutela jakinarazi du Andaluziako larrialdi zerbitzuak goizalde honetan. Eta gainerakoan, Estatu Espainiarreko erkidegoetako osasun arduradunek lurralde arteko osasun batzordean medikoak protesta eta grebara eraman dituen estatutu markoari buruz hitz egin nahi zuten arren, Monika García osasun ministroak uko egin dio, gaia agendan etzegoela argudiatuta. Informazioa Ainara Rubiok.
2: Osasun ministerioak estatutu markoaren inguruan hitz egiten jarraituko du datorren asterako deitu duen lurralde arteko osasun batzordean, baina ez du hainbat erkidegok eskatu duten bezala aurreproiektua bertan behera utziko. Hala esan du Monika García osasun ministroak eta oso gogor mintzatu da PP-ko erkidegoen aurka.
3: No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
2: Bitartean Eusko Jaurlaritzak uko egin dio konpentsazio funtsagatik osasun ministerioak eskatzen dizkion 51 milioi euroak ordaintzeari. Norbere erkidegotik kanpora osasun arreta emateko sortutako funtsa da. Alberto Martínez osasun sailburuak dio 2012-tik 2022-ra 169 milioi euro ordaindu dituela Jaurlaritzak, ekarpen osoaren 160% populazioaren 105% izanik, eta ez duela 2023-2024 urtei dagokion ordainketa egingo. Sistemaren segurtasun juridiko eza, ondo arautu gabeko esparrua dela eta gardentasun falta argudiatu du osasun sailburuak.
1: Eta gaur Sumar mugimenduak zuzendaritza berria aukeratzeko estatu mailako kongresua egingo du. Eta kongresua egingo da lehenik Yolanda Díazek koordinatzaile nagusi izateari utziko ziola iragarri ondoren, eta uztailaren lehenean Lara Hernández koordinatzaileak dimisioa aurkeztu ostean. Bestalde, Alderdi Popularraren gazteriak bere aldetik nazio kongresua egingo du buruzagi berria aukeratzeko. Bea Fanjulek kargua utziko du eta bere ordezkoa aukeratuko dute. Kongresuaren amaiera itzaldia eguerdian Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak eskainiko du. Bestalde, Donostialdeko topoaren Pasaiko lurpeko geltoki berriak uztailaren 18an zabalduko ditu ateak. Norabide bakoitzean handitu egingo da trenen maiztasuna, aste barruan 7 minutu terdiro tren bat izango da. Ibilbide berriak Pasaiantxo erdibitzen duen biaduktoa eraistea albidetuko du. Susana García Txueka Eusko Jaurlaritzaren garraio sailburua.
4: Zerbitzua hobetzeaz aparte eta konexioa hobetzeaz aparte, Antxoko biaduktua kentzeko aukera ematen digu eta aurrera pausoak ematen ari gara zentzu horretan.
1: Udazkenean Donostiako hiru geltoki berriak zabalduko dituzte. Eguraldiari dagokionez, esan bezala bero handia egingo du gaur Euskal Herri osoan, izan ere giroa eguzkitsua izango da orokorrean. Muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du segurtasun saiak Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Bostak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Tarte bat hartu behar dugu orain, sare sozialen munduan murgiltzeko scroll egin behar dugu. Eduki sortzaileen eta influentzerren munduan murgildu behar dugu, Imanol de la Barga.
2: Bai, eta datu bat, Kolskuer influentzerren datu baseak zabaldu duelako datu bat duela gutxi. Hainbat aldagai kontuan hartuta, zehaztu du Europar Batasunean milioi bat erabiltzaiek, sareetako erabiltzaiek dutela influentzer izaera, alegia beraien edukiaren produkzio eta zabalkundearekin erabiltzaiarengan eragin bat inpaktu bat sortzeko gai direla erabiltzaile horiek. Azterketa horren arabera, Europa mailan Italia da influentzer gehien dituen herrialdea, 225.000 inguru, Frantzian 230.000, Erresuma Batuan 220.000, Alemanian 165.000 eta Espainian 150.000 inguru. Eta nabarmendu dute esponentzialki azten igotzen ari dela kopurua. Hobi edo denbora pasagisa zena profesionalizatzen ari da eta eduki sortzaileak ari dira testuingurua baliatzen beraien kontuak monetizatzeko, alegia etekin ekonomikoa lortzeko. Shark Platform begiratoki ekonomikoa ondorioztatu du influentzerren industriak 30.000 milioi euro mugitzen dituela mundu mailan urtero, eta aurreikuspena da joera horrek jarraitzen baldin badu kopuru hori hirukoiztu egingo dela 2030erako, eta horrek ekarri du sortzaileen bueltan lan egiten duen industria baten sorrera, industria oso baten sorrera. Marketing agentziak espezializatu egin dira eta agertu dira influentzerren kontuak kudeatzen dituzten agentziak ere.
1: Oso azkar hasi den industria da eta gutako askorentzat erabat ezezaguna. Gaur Faktorian aztertu behar dugu eduki sortzaile eta influentzerren mundua.
3: Imaginatu kolba sartze duela gaur. Nola zelebratze dugu?
4: YouTubeen hasi nintzen, 11 urtekin, esperimentatzen pixkat, nire gustatzen zitzaidalako edukixe sortzie, kamara baten aurrien jarri eta fantasea ze hori ez. Jakin gabe etorkizun baten, ba nire lanbide bilakatuko zala, eta industria urteak aurrea junara profesionalizatzen jundan enien, ba nire berarekin batera ba profesionalizatzen.
5: Con estos champis al ajillo te vas a endilar media barra de pan, están de vicio.
6: Empezamos con abundante aceite de oliva y a la que calienta...
7: Ba, joa, si era baten nere elburua zan, pixkat eukitzea gordeta, ba nere errezeta guztik ez dakit urtetara ikusi alizateko, ez pixkat como hobby. Kontua zen jutean enea, zea lan aukerak agertzen dia, ja ez da hobby parte hori pixkat galdu iten do, eta, bueno, hori da ebai hobby bat monetizatzean pena. Osa, bai politia dala, baino ez dauka zentzu berdina nere bizitzan.
8: Motivazio legaz ekipo inora ez da elzen. Etxaiten basaz motivazio jen? Autobusa galduko zu?
9: Ez dut teiken bidizu bat bentsetan. Kriston bidizu izango da, da pio jarretzen emozte. Zaitu zu, ikusten mozu nire kontenidu, hain da naturala, ni, si funtziona bien izino, tambien.
2: Entzun ditugunak eskala ezberdineko sortzaileak dira, guztiek dituzte milaka jarraitzaile. Instagram eta TikToken guztira 40.000 jarraitzaile ditu Janire Atxurrak, bere bizitzaren pasarteak naturaltasunez kontatzen ditu euskaraz, 11 saioko kolaboratzaile ere badenak. Iñaki Gastrok errezeta bideoak partekatzen ditu eta milioi erdi jarraitzaileen ditu. Eta Iban Garzia egungo Panoramako influencer ezagunenetako bat da, 4.000.000 jarraitzaile ditu sareetan. Hirurak daude autonomo gisa alta eman da, eduki sortzaile gisa Jornala atera alizateko. Iñaki eta Ibanentzat bilakatu da beraien ofizio bakarra, beraien ogibidea.
7: Nere diru sarrerak guztik patrozinotik datoz, badare sare sozialak ordaintzen dutenak, baino ni ez nago sare sozial hoietan, nere kasu nola tamaino erdiko profil bat dala, bakarrik patrozinotatik datorki dirua bai. Ba, nik grabatzen dut, nik editatzen dut, nik pentsatzen ditut ideia guztik. Bai, sare sozial ez zaratago ez dauketela beste ezer ez negozioik, ez zonekin deribatutako beste gauzik, beraz nere... Lanan pixkat publizitatean ingurukoa da, ba, marka kontaktatzen diate... Ba, behaien produktuk bideotan presentatzeko, eta ba, bueno, da truke bat horren ingurun funtzionatzen dona.
4: Instagramek adibidez ez du ordaintzen, TikTokek ere ez du ordaintzen,
10: Osa, nik gaur egun nire uneko larogeita marra edo uneko larogeia dator marketatik eta publizitate kanpainetatik. Ez zait iristen dirurik plataformetatik. Karo, nik gaur egun ez zait berdinak obratzen publizitate kanpaina batengatik duela hiru edo lau urte baino. Osa, nik azkenean zure bisitak edo zure jarraitzaileak edo zure zenbakiak igotzen doazen inean, ba, markak ere, karo, gehiago ordaindu behar du bere publizitatea hor jartzeko, bai telebistan bezala, edo bai ba, autobus markesina batean bezala, edo Kontxako badian nabali maizu jarri lona handi bat, ba, igual ez zaizu berdinak kostatuko hor, edo jende asko pasatzen ez den kale baten jartzea bezala. Orduan, eduki sortzaileetan interneten berdina.
2: Kaso batzuetan zifra zehatzetan ez dira sartu, baina eman dizkigute pista batzuk lanaren eta soldataren arteko oreka zein duten jakiteko. Iñakik esaterako kontatu digu hilean zenbat publizitate, zenbat kanpaina egin behar dituen soldata txukuna ateratzeko, gogoratu milioi erdi jarraitzaile ditu berak.
7: Bi iruz palau inguru, bi eta lau tarten. Nik hezkuntza mundu hau zinon, oso lan komodala eta soldata oso bat irabazten dala iruditzen zait, eta ardun, ba, horri ingurun dago, ez nuke utziko beste lana, honek diru kantitate berdina segurauko ez balitz.
10: Bai, guztiz, ni beti izaten dut, zauden erametxetako lana, ni oso pozik, eskertuta, eta nire gastuek eta ahorratzeko gaina ematen dit, azike oso gustora. Ez egonkorra da, ez dakizu inoiz zenbat kanpaina eta zenbat diru edo zenbat ekonomikoki zenbatera iritsiko zaren. Baita ere segun ze bizi maila daukazu, ni Madrilen bizi naiz, alkilerra ordaindu behar dut, eta autonomo kuotak, gero haziendak baita ere, haziendak eguneko 47ak entzen dit, eta agentziak eguneko 21a. Orduan, niri geratzen zaitena, ba, eguneko, ezakit, 28a dan. Niri iristen zaitan kantitatea ez da jendeak usten duen bezalako handia, esango dugu.
9: Io non baten, nire kasu, oso gona izan behar, bosteun ziren baut euro. Kobrau garin da nioen dala iru hileko, lau hileko fakturak. Osa hori, hori be konturuk da. Lagei, autonomu tasi pagau miozula, eta hor datorren, atzeti datorren papelo dana, jentik esango, ba, bide zuke etxe arren, ez, igual nik irabazetaz bosteun euro, baina egona, larun bat baten, goxeko amarretan, Gasteizen. Beste baten egona, beste udaletxe baten. Beste egona, Amorebietan, beste egona, Bilbon, beste egona, sari banaketak emon, aurkezle lanak, ez publizidadi.
1: Etengabe lantzen den bide badela. Eta nola kudeatzen dute guztia? Esan dugu autonomi gisa alta emanda daudela, baina 100.000 jarraitzaile dituzten sortzaileek nola egiten dituzte kontaktuak?
10: Agentzia baten barruena eta agentzia horrek gestionatzen ditu nire esgarrizioetako kanpaina guzti hauek. Bideoak badaukate prestaketa bat aurretik, publizitate kanpaina baldin badago, hor lantalde badago atzetik diseinatzen, gidoi bat egiten, editatzen, nik pentsatzen dut joan ere dukian beste inork ez du hobeto ingo ni baino. Baino bai egia dela batzutan volumen handia daolako edo bauzketela ba, apoio batzu bezala igual bideoak editatzeko ba, hainbat editore dauzkete laguntza eskatzeko. Aleten egin nik, baina bueno, beti ere laguntza eskatzeare ondo dutzen da.
7: Nik grabatzen dut, nik editatzen dut, nik pentsatzen ditut ideia guztik. Bai, agentzi batekin lan egiten dutela, ba, negoziok aurrea eramateko. Adibidez, ezakit, tomate saltxa marka batek hitz egiten badit, zehose inventatza gatio, ez dit nahi zuzenen hitz egiten. Edo nahi zuzenen hitz egiten dit, baina nik deribatzen diot, ba, nere lan talde bati, agentzias de representazion edo agentzias de marketing deitzen zaie.
1: Kopuru, zehatzagoa jakite aldera saiatu gara agentziaren batekin hitz egiten, bezeroen konfidenzialtasuna gordetzeko aitzakian, ez digute mikrofonoaren aurrean hitz egin nahi izan, baina bai kontatu digute nahi izan da, asko aldatu daitezkela prezio eta dinamikak markaren eta eduki sortzailea nor den arabera. Alegia, normalean, kasuz kasu negoziatzen dituztela edukiak eta prezioa.
2: Hori da, zaila oso zaila da orokortzea eta esatea zenbate irabazten duten eduki sortzaileek, ala esan digute agentzietan, baina 35mm marketing agentzia espezializatuak duela gutxi egindako estimazioen arabera, babes mezuetatik, patrozinioetatik datorren diruari erreparatu ez gero, 15.000 jarraitzaile dituen eduki sortzaile batek 200 € arte jaso dezake argitalpen bakoitzagatik, 40 10.000 jarraitzaile dituen eduki sortzaileak 700 euro inguru eta 1.000 jarraitzaile baino gehiago dituenak 800 eurotik aurrera, baina esandakoa fluktuazio oso oso handiak dituzten datuak omen dira. TikTok eta Instagram dira influentzerrek erabiltzen dituzten plataforma hegemonikoak, sortzaileek oro har bi plataformetan dute presentzia, baina Instagramek segitzen du izaten diru iturriak eskuratzeko bitarteko nagusia. Zergatik, ba TikTokeko publikoa askoz ere gazteagoa delako eta ondorioz iragarleek nahiago dute kontsumitu dezaketen publikoetara iristea.
1: Ofizio bilakatutako afizioak jarraitzen du hobi izaten? Nola uztartu bata eta bestea? Uztargarri dira lana eta afizioa?
10: Eta niretzat, baita ere gorre eduki behar da balantza bat, ikusleak zer ikusi nahi duen, eta nola sartzen diozun publizitate hori, ezta? Hor gure lana, azkenean ikuslearekin konektatze hori da, zuek irratian ahotsarekin bezala guk bideoekin, azkenean gure jarraitzaileei eman behar diegu benetan behar nahi duten hori.
7: Jarraitzaileen gatio dauke lan hau horrela esategatik, orduan, ba, bueno, bere bizikoa da pixka jarraitzaileei ongi tratatzea, erantzutea, egunero idaztea, bueno, pixkat komunidade hori sortzeko edo harreman polit hori izateko.
1: Jaso dugu eskala ezberdineko eduki sortzaileen ahotik, beraien esperientzien eta beraien sareen kudeaketaren berri, baina aztertu nahiko genuke gaia baita ere ikuspuntu akademikoago batetik. Erika Fernandez Cabello publizista da, Euskal Herriko Unibertsitatean ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailean irakasle eta ikertzaile ere bai. Erika, egunon.
11: Egunon.
1: Entzundakoak entzunda argi dago duela hamarkada terdi hobi gisa hasi zen dinamika bat bilakatu dela industria, ez da? Ze tamainatako industria dela esango zenuke? Zen volumen hartu duela sektoreak?
11: Bueno, lehenengo esan behar dut, polita izan dela eduki sortzaile hauek entzutea, eh? Polita izan da benetan haien hitzak entzutea eta kontatzea gauzak. Baina volumenari buruz, ba, oso industria handia da. Zeuk aipatu duzun bezala, bueno, ba, orain 30 milioi euro fakturatzen du munduan, eta 1,6 milioi euroekin hasi zen. Orduan imagina, 2016an 1,6 milioitik 30 milioi munduan, ba, izugarri, ez? Handitu da. Bakarrik Espainian, uste dut, dagoela zifra 63,1 milioi euroetan. Orduan, ba, merkatuak, ba, etengabe handitzen ari da eta ba, markek nahi dute eragin marketinga egin.
1: Markentzako esango genuke influencer hauek bilakatu direla oso elementu preziatu, ezta? Markein neurri batean ate berri bat eskaintzen dielako jendearengana iristeko eta influencerren bidez kanpaina hauek egiteak beraiei ematen dizkia abantaila batzuk.
11: Bai, eta abantaila handiak. Azkenean ailegatu alzara, nahi duzun nitzora, nahi duzun tokira. Horretarako ere interesgarria da, ba, publiko tamaina ezberdinak izatea. Ere, ba, oso txikia bazara eta hurbiltasuna badaukazu zure komunitatearekin, ez dute nabarmenduko inbeste publizitatea egiten duzun. Pentsatuko dute, ba, kontzeju bat edo gauza bat hori oso organikoa dela. Eta orduan, ba, sartzea errazago izango da.
2: Hala ere, Erika, definitu ditzagun kontzeptuak, eduki sortzaile ez aritu garelako, influencer ez ere bai, baina baldago ez berdintasunik, edo nola definituko zenuk ezukitz gutxitan bakoitzaren profila, zer bilatzen du influencer batek, zer da eduki sortzaile bat, zer esango zeniguk?
11: Ba, begira, hauek kontatu dute oso azkar, nirek esan du, niri berdin zait, ez? Esan dute oso azkar, influencerrek monetizazioa bilatzen dute. Orduan da monetizazioa azkar egitea. Eta eduki sortzaileak balioa sartzen dute, dibulgatzen dute, kontenidua egiten dute. Orduan, eduki sortzaile guztiak ez dira influentzerrak, baina influentzer asko eduki sortzaile dira. Ez dakita ondo ulertzen den.
1: Uh-huh, bai, badagoela helburu bat, bai. Monetizatzeko helburu bat ez kasu guztietan, baina dagoenean izan daitekela eduki sortzailea izan da, ezta?
11: Bai, hori da. Orduan sortzaileak edukia egiten dute eta influencerrek bere bizitza kanala bihurtzen dute. Ja, intimitatea hor kontatzen dute gehiago, eta, bueno, ezberdintasun hori dago.
1: Saretan badaude oso izaera ezberdinetako sortzaileak, eta ezin ditugu denak zaku berean sartu, baina ehunka mila edo milioika jarraitzaile dituen influencer bat, zenbateraino da gaur egun iritzi publikoan eragile? Zenbateraino izan dezake gizartean eragiteko gaitasuna, hitzak berak dioen bezala, zenbateraino dute influentzia?
11: Bai, bueno, esan behar dago, daipatu behar da, zuk badaukazu 4 milioi jarraitzaile, ez da berdin, ba, adibidez, kopako partidan 4 milioi entzule, edo ba, audientzia, ez dira berdinak. Osea, zuk badaukazu 4 milioi, baina ez zaude impactatzen modu berean, eta egun berean, eta minutu berdinean 4 milioi pertsona horiek. Batzutan, badaude botak, badaude desaktibatuta dauden kontuak, erabiltzen ez diren kontuak, eta, bueno, algoritmoak ez die pasatzen zure bideoa guztiei. Orduan, esan behar dugu zifra hoiek, ba, esaten badut nik, ba, 4 milioi jarraitzaile ditut edo 2 milioi, bueno, ba, hori da nire tarifa, publizitate tarifak negoziatzeko daukadan zifra. Baina ez da zifra erreala berez. Baina bai, gizartea badaukate, badaukaten pisu handia, azkenean esaten dutena ailegatzen delako. Esan dudan bezala lehen organikoagoa da. Ailegatzen da, ba, modu erreal batean, ez? Hurbiltasuna eta ikusten dugulako eta haiek erantzuten digutelako, orduan zu nolabait audientzia moduan sentitzen zara familia edo komunitate horren parte. Eta orduan ba kontatzen dutena ba ailegatzen da.
1: Argi dago beti erabili izan dituztela markek aurpegi ezagunak ohiko publizitate kanpainetan baita ere jendearengana gerturatzeko, jendea persona horrek erakar dezan. Kasu hontan hori bera egiten dute, baina beste kanal bat erabilita. Audientziari begira badago nabarmendu beharreko zerbait ez da, Imanol?
2: Bueno, Iban Garciarekin hitz egin dugu esaterako 4 milioi jarraitzaile aipatu dugu, zuk ere esan duzu Erika, audientzia hori bera da hain zuzen Errege Kopako finalak larun batean izan zuen audientzia. Beste datu bat emango dugu, Frantziako telebistan 4 milioi ikusle inguru izaten dituela The Voice saioak, hori da estatu mailan saiorik arrakastatsuenetako bat, edo ta ideia bat egin dezagun, Espainiako telebistan arrakasta handiena izaten duen saioak El Hormiguerok ba 2 milioi ikusle izaten ditu bataz beste egunean, baina Erika, zuke esan diguzu audientziatik harago impactua hartu behar dela kontuan, impactu hori nola neurtzen da, zein aldagai hartu behar dira kontuan eduki sortzaile batek edo influencer batek duen arrakasta hasta hori neurtzeko?
11: Ba, normalean kontuan hartzen da trascendentzia, viraltasuna, hoiek hartzen dira kontuan. Adibidez, etortzen zaigu burura, ba, Maria Pombok behin esan zuen ez zuela irakurtzen, eta erabiltzen zuela ba, liburuak etzea apaintzeko, ez?
1: Maria eta, Pombo da esango dugu, Espainiar bai, estatuan jarraitzaile gehien ez dakit, baina gehien zuen duen
11: Instama bat.
1: Instagrameko bai, erabiltzaile bat.
11: Bai, bai, da Instama. Osa, bera kontatzen dituen gauzak, eta ere bere umeen inguruan kontatzen ditu. Orduan, kontatu zuen hau, eta ba hori trascendentzia izugarria izan zuen, eta adibidez pasazen telebistara, egunkarietara, bueno, ba, beste plataformetara, esaterako ba, Twitterera, edo Threads, edo Blue Sky, bueno. Orduan, impactua hori da benetan. Zeo zeret zaten badute, eta trascendentzia izugarria badauka, multikanal edo transmedia eriburuz hitz egiten bagara, ba, hor dago ere gakoa, ez? Lortzea viraltasun hori, osea, kapazak izatea, ba, plataformetatik harago joateko. Orduan hor daukazu ere gero haien fakturazioa justifikatzeko egiten dutena. Hori da impactu, eta gizartean ikusten duguna, bueno, bada haien mezuak asko ailegatzen direla eta asko permeabilizatzen dutela, ba gizartean. Nik ikasgelan ikusten dut asko, osea, haien pertsepzioa ez da nirea. Osea, azkenean zuk ikasia daukazu eta geruzak ikusten dituzu, baina haiek asteak dira, opinioi kritikoa oraindik ez dute garatu, edo ez dute asko garatu, eta ba, jaten dute mezuak. Osea, jartzen duten bezala interneten, haiek jaten dute. Osea, egiten dute dumina, osea, ikustea pentsatu gabe, TikToken ikusten den bezala, horrela pasatzen bideoak, eta azkenean heltzen zaie guztia, osea, ez dute kritikoki ikusten, ta hori da ba ez dakit kezkatzen nauen gehiena niretzat, niri.
1: Araudiaren ikuspuntutik esate baterako, ohiko komunikabidetan publizitatea zer den eta zer ezten oso arautua dago eta publizitate horrek arau batzuk bete egin behar ditu. Kasu hontan, kontuan hartuta baita ere, eduki hauetako asko publizitatea egiteko erabiltzen direla, sortzaileak behartuta daude arautegiaren arabera publizitatea egiten ari direla adieraztera, errespetatzen da hori, bueno. Badago erdibideko zerbait oso ongi igertzen ez dena publizitatea dena, naiz eta ala izan?
11: Esan beharko genuke hori, esaldi hori de aquí todo es campo, edo, baina ze, hemen ba, esaten da ez dagoela legerik, baina bai lege dago eta egin behar da. Sartu da orain, orain dela gutxi, ustut pasaden urtean izan zela, influencer kode bat, baina ez ditu publizitatea bezala, edo telebistan daukagun, edo irratian daukagun normak bezala, edo araudi sakona ez dauka. Orduan, sartu behar dute publizitatea egiten duten inean, sartu behar dute estoritxetan, edo kolaborazion pagada, edo alako etiketak jartzen. Baina, berriz joango naiz Maria Pombora, ez? Adibidez, publikazio bat igotzen du, eta jartzen du bere tokian non dagoen, jartzen du Kantabria Infinita. Eta orduan badakizu hori da, Kantabriako ba, eslogana. Orduan, ja ikustean, zuk ikustean badakizu hori ez dela doan egin. Osea, hor badagoela ordainketa bat. Orduan, haiek bilatzen dute formulak ez jartzeko publizitatea. Eta ikertzean ikusi dezakegu ba, publizitatea etiketatzen dena araudia jarraitzen ba, 125%-aren inguruan dagoela, baina etiketatzen ez dena eta publizitatea dena 165%-aren inguruan dagoela. Orduan begira zelako aldia dagoen, ez? Mm-hmm.
1: Beraz hor badagoela muga lauso bat askotan errespetatzen ez dena, ez da?
11: Ia inoiz.
1: Beste ikuspuntu batetik begiratuta, alegia, ez mezuien hartzaileok, nahikoa gaitasun badaukagu garatuta interpretatzeko iristen diren edukiek izan dezaketela publizitatea, zuk esan diguzu, zure ikasleen kasuan esate baterako, askotan gaitasun kritiko hori ez dagoela beharra dina garatuta, eta askotan ez dutela hautematen publizitate kanpaina baten aurrean egon daitezkela. Iruditzen zaizu, gizarteari begiratuta oroar badagoela espiritu kritiko hori, edo hori ere behar bezala garatu gabe dago?
11: Ba, begira, garatua balego, ez genuke izango lege bat hori umeak ezartzeko sare sozialetan edo proposamen hori mai gainean jarrita. Osea, ez dago garatua. Umeak ikusten dute kontenidua eta ez dute ikusi behar. Eta ere, jaten dute umeak dira. Eta han sartzen dira mezu neoliberalak eta mezu arriskutsuak. Eta gizarteari begira, helduei begira, ez dugu hautematen gehienetan publizitatea badagoen ala ez. Baina ere badago gauza bat ere opinioen kritikoa badaukatenen artean badago gauza bat oso kuriosoa. Gorrotoagatik ikusten dute kontenidua. Ez dakit, bueno. Mm-hmm. Orduan...
1: Nola gorrotoagatik?
11: Bueno, ba, deitzen diogu hate viewing. Eta orduan badago gure ikerketak esaten dituzte gure cortex prefrontala edo aktibatzen dela gorrotatzen dugun gauza bat ikusten dugunean. Eta gorrotoak lortzen dituela ba, komunitate izugarria egitea. Adibidez, ba, daude bi pertsonak elkartzen direnak eta ez dira ezagutzen eta biak gorrotatzen dute ba, futbol talde bat edo gauza bat, baina da tipo lagunak betirako. Eta hau lotzen ditu gizakiak, osea, izugarria da, baina lotzen ditu gorrotoa. Eta sare sozialetan gertatzen da gauza bera. Badago jende asko ikusten duen historio hauek edo narratiba hauek gorrotoagatik, esateko ba begira, zera etxartu egiten ari zaren edo begira hau, eta jarraitzen dute bakarrik horrezegatik. Ikusi dezakegu kontu askotan, adibidez politikoen kontuetan, hau da nabarmena, Irene Monteroren kontuan badauka beti iruzkinetan, badauka beti gorroto mezuak. Eta, bueno, ba, zergatik sartzen zara hori, ba, insulto bat botatzeko, ez? Ba, zuretzean geratu, edo beste gauza bat ikusi, baina ez.
1: nuke gorrotua bera izan daitekeela, gorrotua sustatzea izan daitekeela fidelizazioa lortzeko estrategia bat baita ere?
11: Bai, izaten da. Eta horrezegatik premiatzen da sare sozialetan. Osea, zuk denuntziatu dezakezu kontu bat, mezu violentoak, mezu gorrotoak, osea gorrotozko mezuak edo alako gauza txarrak esateagatik, baina plataformak ez du ezer egiten. Plataformak badaki monetizazioa eta viraltasuna eta algoritmoak favorezitzen duela mezu horiek, gorroto mezuak.
1: Elburu nobleetarako ere erabiltzen da influentzelraren irismen gaitasuna, esan nahi dut, kontuan hartuta hainbeste jarraitzaile dituztela, hainbeste jenderen gana iristen direla esate baterako, divulgaziorako, edo bai. Eraikitzaileak izan daitezken balore batzuetarako beharra dina erabiltzen da, edo hori aukera hori gehiago esploratu behar da?
11: Bai, badago alde oso positiboa da, eta divulgazioa eta mezuak ere ailegatzen direla, eta ailegatzen direla ba, audientzia ezberdin etara eta nitxo ezberdinetara, eta zu herri ba ez dakit herri galdu batean ba zaude entzun dezakezu ba adibidez feminismoari buruz edo LGTBI ari buruz adigian ezara planteatu ez duzu planteatu ezer eta bat batean badaukazu hor edukia zuri hitz egiten. Orduan hori ere polita da, eta ba, gertakizunak gertatzen direnean ere badago jendea biltzen direnak, eta sareetan organizatzen dituzte gauzak. Orduan ere badaude mugimendu politak. Ere.
2: Eta etorkizunera begira, jarrita Erika ezerre, esango zenuke zein bilakaera aurre ikusi liteke. Eta horrekin batera, guri ausnarketa bat ere sortu zaigu. Gero eta eragin handiagoa dutelako influentzerrak eta eduki sortzaileek belaunaldi oso baten informazio iturri garrantzitsu ere bilakatu dira. Errealitate horrekin hasi dira. Eta errealitate horrekin hasi ez garen belaunaldiei medioi ere bai baote dagokigu guri ere egokitzea formula berri hoietara Erika.
11: Bueno, ba bai, eta aldatuko da gehiago. Orduan, orain ikusten ari gara pertsonak. Baina hasi dira lehenengo ia influentzerrak egiten. Osea, ez dira pertsonak, ez dira existitzen, gehien bat emakumezkoak dira. Orduan, aldatuko da, bai. Eta nire ustez aldaketa izugarria izango du. Baina bai, hau azkenean hemen dago, geratzeko etorri da, eta jarraituko du. Osea, eragin marketinga jarraituko du, formula ezberdinak bilatuko dituzte, narratiba ezberdinak bilatuko dituzte, baina ikusi dute nitzoa eta merkatua funtzionatzen duela, eta hemen geratuko dira.
1: Ba, eragin handiko pertsonak dira, eragin handiko ba, eduki sortzaileak, jende askoren garen agina daukatenak, eta errealitate hori ezagutu eta gerturatu nahi izan diegu gaur entzulei. Erika Fernandez Cabello, publizista eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailean ikerlari, eskerrik asko gako hauek emateagatik urrengo batera arte.
11: Mi esker zuei.
12: Euskadi Irratia.

0: Kaixo eta ongi etorri EHU ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestaran nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaur, Borja Doncel García dugu gurekin. Doncel erizaina, ikertzailea eta irakaslea da. Eta gaztetasunari korazarre egiten dion gizarte honetan argi eta garbi esan digu honakoa. Denok iritsiko gara edo iritsi nahi dugu adineko izatera. Ongi etorri, Borja Doncel García. Badakit erizaina zarela eta adimen artifizialeko itzultzaile automatikoek oraindik ere itzultzen dute erizain la enfermera. Eta zu, ba, mutila zaitugu, eta nolatan estereotipo hain markatua izan da bururatu zitzaizun erizaintza egitea?
1: Ba, denok dakigunez, historia horretik, ba, emakumeari lotu zaio horrelako barrola, zainketa rola, eta gaur egun arte mantentzen da, eta ikusi dugu, bai, erizain fakultatean ikus dezakegu, bai, aia gehienak direla, ba, emakumeak, hori alde batetik, eta gero bebai, ba, Osakidetzan, emakumeak, ba, nagusitasun oso-oso aipagarria dutela gizonen aurrean. Hala eta guztiz ere, ba, bai, azken urteotan ikusi dugu gizonen kopuruak igo egin duela ba, azken urteotan, bai, fakultatetan eta Osakidetzan, baina hala eta guztiz ere, ba, ikusten dugu, ba, oraindik, ba, emakumeek mantentzen dutela horrelako nagusitasun kopurua. Nik bari zaintza egin nuen, bai osasun eremua ba, interesgarria iruditzen zitzaidi dalako, eta gero bebe, ba, hori oso gustokoa nukalako. Hori alde batetik, gero bestetik, bebai badago, ba, hori erizainok daukagun ba, pazientearekiko ba, erlazion estu hori, eta hori ba, oso gustokoa daukat, urbiltasun hori bai.
0: Justu, estereotipoak ikertu dituzu estereotipoak adinekoetan, adinekoekiko ez... Ze aurriritzi, jaukabide, nola ikusten ditugun, eta horren arabera nola jokatzen dugun. Kontagu oso pixkat, zure ikerketa, nola bururatu zitzaizun hori ikertzea, eta gero nola egin duzun eta ze ondoriotara iritsizaren.
1: Bai, nik azkenean adinkeriaren, adin diskriminazio adinkeria dauke izena, eta nik aukeratu nuen gai hau ba nire amaierako master lanean UPV-koa, eta... oso interesgarri iruditu zitzaidan, ba, horrelako gaia, eta ikusi genuen, ba, azken urteotan, ba, nola sexismoa eta rasismoa ba, horrelako garrantzia lortu zutela, eta ba, zegoela beste diskriminazio mota bat adinkeria zena, ba, azken ikerketetan ikusi da sexismoa eta rasekeria baina frekuenteagoa dela.
0: Bai, zertan nabaritzen da adinkeria?
1: Adinkeria, da hori, testu asko irakurketa gero ikusi dugu, ba, adinkeria ba, gaztetatik irakasten dela, txikitatik, ba, uste dut esaten dutela, bost urteetatik, ba, jazten dela horrelako jarrera, adinkeri jarrerak ikasten.
0: Abai, eh?
1: Bai, eta... Ba, ikusti dena, ba, horrelako jarrerak, ba, gero eta helduagoa izan da, ba, garatzen direla eta gugan, ba, garrantzia hartzen dutela. Eta horrezegatik, ba, uste dugu, ba, oso importantea dela adinkeriari aurre egitea, eta horretarako, ba, hainbat interbentzio eraiki daitezke. Baina ze arazo dago, ba, guk investigazioan, ikerketetan ikusi dugula, antiadinkeri interbentzioak gehienak baizaten direla hezkuntzan oinarritutakoa eta gero bai badaude ba kontaktu intergenerazional deritzotena, helako interbentzioak gehienetan zuzenduta gehienez hezkuntz interbentzioak zuzentzen direla pertsona gazteei.
0: Bai.
1: Eta ez pertsona helduei. Eta bertan ikusten dugu bai adinkeri adibide argi bat, pizka bat ironikoa dela. Adinkeriari aurre egin nahi diogula eta pertsona nagusiak baztertzen ditugula horrelako interbentzioak eraikitzerakoan. Eta hori ba, gure arreta piztu zuen ere. Horrezegatik ba, guk egin genuen ba, interbentzioa pertsona nagusiei bideratuta izan zen.
0: Interesgarria oso, uste duzu gero eta garrantzia handiago ematen ari zaiola tari garela pausoak ematen adinkeria leuntzeko eta horrekin puskatzeko?
1: Bai, bai, nik uste bai, komunikabideetan ja badaude berriak honi buruz, gero eta gehiago, gero bebai ikusten dugu munduko osasun erakundeak bebai ba, egin duela bere kanpaina orain dela bi urte, eta argitu zutela, ba hori, politika bideratu behar zirela, ba honi adinkeriari aurre egiteko, gero bebai eskuntze, lehen esan duan bezala, ba eskuntze interbentzioak ere garrantzitsuak izango litzatekela, gero bebai ba, kontaktu intergenerazionala, eta guzti hori aipatzen dute, eta garrantzitsua dela, ba, adinkeri honi aurre egitea, zergatik, ba, ikusi delako, horrelako estereotipo negatibo, adinetako estereotipo negatiboak, aurre iritziak, eta guzti hori, ba, pertsona nagusien osasunari kalte egiten diotela. Eta hori azkenean, ba, ikusi dela, ba, inbat ikerketetan, ba, adibidez, ba, osasun kostua goratzen dituztela, gero bebai, ba, hainbat gaixotasunei lotzen direla, ba, adibidez, depresioa, isolatze soziala, autonomia arazoak, eta bai, gero eta gehiago ikerketa gehiago daude, eta ikusten ari gara, ba, horrelako adinkeriak, ba, ikaragarriko kaltea egiten diola pertsona nagusien osasunari.
0: Bai, eta gizarte oso ari, era berean kaltzen ari gara haiekin harremana ez badaukagu ez dugu jasotzen, ez dara, hainbeste daukate emateko ez da, eta hori guztia ere, ba, ez da iristen.
1: Hori da, eta gero ikusten ari gara, ba, hori, pertsona nagusiek, ba, gero eta gehiago entzuten ari direla horrelako, dutela horrelako terminoa, adinkeri terminoa, gero eta gehiago parte hartzen dute horrelako ekintzetan, eta azkenean, ba, haiek ere kontzientziatzen dira. Eta horrelako gure ikerketan ikusi genuena, ba, egin genuen, Portugalik ere kontzientziatzen dira. Eta horrelako gure ikerketan ikusi genuena, ba, egin genuen, Portugaleten.

0: nuen, ba, asignatura bat egokitu eta gero, ba, pizka bat formatu anti adinkeri formatuan ikusi genuen bebai, bere haien ba, estereotipo negatibo kopurua behera, kopuru horrek ba, behera egiten zuela. Ikusten ari gara ba, hori dela bidea eta adinkeria zuzendu al daitekera. Baina guk orain ba, hori, horrelako muestrekin lan egiten ari gara, baina horrelako lana gazteetatik, bost urtetik eta aurrera ba, nik uste landu behar direla.
1: Eta nola animatuko zenituzke gaztetxo hoiek aurretatik hasita bazurantzeko bidea edo hartu dezaten?
0: Oso, oso nik uste positiboa dela adin guztietako pertsonekin tratatzea. Gero, ikerketari dagokionez, ba nik uste politena dela ba hori, helburu bat finkatzea, zuk nahi duzun ba, gaiari buruzko lan bat eraikitzea, helburua jartzea, eta gero ba, prozesu osoa, metodologiari dagokionez, gero diseinuari dagokionez, gero interbentzio bat adibidez aplikatzea, la, ba, hori ikerketa bat aplikatzea, eta gero emaitzak ikustea, eta begira, zuk armatu duzun lan hori ba, materializatzen dela, eta bere emaitzak izango dituela, eta gizartean ba, aplikagarria dela, eta azkenean ba, horrelako ikusten duzula ba oso oso ez dakit nola esan ba polita dela horrelako prozesu hori ikustea eta materializatzen dela eta ondoragarria dela jakitea.
1: Hori da, CBT egiten zaitu ikustea, ez? Ba, zuburuan zenuen hori, gero ja, gauzatzen denean, ba, benetan lortu duzula zerbait ona egitea.
0: Erizainok ikusten duguna da, ba, hori, paziente nagusiak lotzen dugula, ba, bai estereotipoigatik. Osasun profesionalak, bebai dauzkagulako, ba, horrelako estereotipoak. Hori ikerketetan ikusi da, bebai, ba, adibidez, medikuntzan, ba, emir plazak ateratzerakoan, ba, geriatriak ez direla hain atraktiboak hartzeko, gero bebai erizainok ikusten dugu, ba, ikusten dugun paziente perfila, ba, hori pluripatologikoa, isolatze soziala, horrelako estereotipoak dauzkagula, eta azkenean guretzako ez dela hain atraktiboa horrelako perfileko pazientekin lan egitea, eta guk ulertu behar duguna da, ba, azkenean hori estereotipoak direla, bai, egongo direla ba, paziente pluripatologiko nagusiak, bai, baina gero bebai izango ditugu ba, paziente nagusiak zeinek ez dituzten horrelako patologiak, eta naiz eta patologia hauek izan, ba, bebai badauke, daukate bere deretsoa ba, horrelako ba, osasun zerbitzoa eta sistema ba, hartzeko berez ematen dituzten aukerak.
1: Eta gainera, hasieran esan duzuna, danok zahartuko gara, edo behintzat, danok nahi dugu zahar izatera iritsi, ez da?
0: Hori da, eta onartu behar dugu, eta azkenean zahartzea, ba, prozesu luze bat da, bai, baina onuragarria, ba, adin batera helduko garelako eta bizitza ikusiko dugulako ba, nola garatzen den. Eta nik uste ba, prozesu oso oso polita dela.
1: Hori da bizitza bera. Pila bat eskertzen dizut, gurekin tartea hartu izana, honetaz guztiaz hitz egiteko, urren arte, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Ana, gustura egon naiz.
1: Eta eskerrik asko zuri ere entzule hori, Borja Doncel García eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinan podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestara nauzue eta dakizuenez, podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaur, euskararen misterioak zorroztasun zientifikoz arakatzen diharduen ikertzaile bat dugu gurekin. Dorota Kajewska. Poloniarra da eta euskara nola ezagutu zuen? Hizkuntza honi buruz zer deskubritu duen eta zer galdera geratzen zaizkion erantzuteko galdetuko diogu. Ongi etorri, Dorota Krajewska. Zure jaioterrian Polonian ikasi zenuen linguistika, baina masterra egitera Euskal Herrira etorri zinen. Zergatik? Zer erakarri zintuen?
1: Ba, labor esan da Euskarak erakarri ninduen, aurretik ikasten hasia nuelako Euskara, nire graduan aukera nuen, hautazko ikasgaiak bai adozin gauza hartzeko, eta banuen jakin mina ba, beste hizkuntza bat ikasten hasteko, gogoa beste hizkuntza bat ikasten hasteko, eta ez nuen nahi izatea ba hizkuntza konbatzen artean espergarri bat alegia hizkun beste hizkuntza indo-europar bat dagoeneko ingelesa, frantsesa, gaztelania apur bat banekerako eta nahi nuen beste zerbait eta irakasle batek gomendatu zidan zaitik etzara saiatzen euskararekin eta hor hasi zen nire abentura euskararekin. Gero etorri nintzen Erasmus Gasteizera, orduan masterra egiten hasi aurretik ezagutzen duen EHU pixka bat eta hor ezagutu nituen irakasle batzuek ba animatu ninduten behin Polonian gradua amaituta jarraitzeko eta etortzeko masterra egitera. Eta hori izan zen labor esan da.
0: Orduan, bazenuten, han ere irakasleren bat euskera irakasten bai, zuena fakultatean bertan?
1: Bai, era euskara lektoretza bat. Eta, bueno, hor, euskara, ba, bueno, gian asko ez nuen ikasi. Etorri nintzenean Erasmus gisa, ba, bandekin esaten kaixo zer moduz, Dorota naiz. Baina, bueno, bazen oinarri bat klase batzuk euskaraz egin ahal izateko arazoekin, baina bueno, egia esan bazen zerbait, ez?
0: Eta euskara ikergaitzat aukeratu zenuen eta historiari begiratu zenion, ez da?
1: Bai, orain beste gai batzuetan ere sartu naiz, baina egia da orain arte nire ikerketa lan gehienak izan dira lotuak hizkuntzaren iraganarekin hain zuzen ere. Ba, bueno, egia da hizkuntzaren historia zitzaidan berehala interesgarri iruditu nire ikasketak egin dituenean. Egia esan nire lehenengo ideia izan zen psikolinguistika egitea, eta gero bestelako zazpi ideia nituen. Bueno, egia esatera gaur arte ere hizkuntza gaitzaren barruan iruditzen zait dena interesgarri. Dana ezin da egin, ba, karatu behar da zerbait. Baina, bueno, nahiko goiz ikusi nuen, hizkuntzari begiratuta oso interesgarritzen zitzaidala, hain zuzen ere, nola gaur egungo hizkuntza edo momentu bateko hizkuntza den, ba, iraganeko aldaketen ondorio bat.
0: Ezta? Baina hori gertatuko da hizkuntza guztietan.
1: Bai, baina, ja, euskara aukeratu, beste hizkuntza da aukeratu, bueno, saitik euskara eta aztertu eta gaztelania, bar bada euskaran badauela oraindik bar bada gehiago aztertzeko ingelesen, baina ala ere, euskara gaur egun ezin da esan denik hizkuntza gutxi ikertua.
0: Eta dokumentazio aldetik eta horretan bai igual beste hizkuntza handi edo hegemoniko batzuen aldean mugatuago ekiko zenituen aztertu beharreko testuak eta bar edo?
1: Bai, hori bai, bada diferentzia bat ingelesaren edo gaztelaniaren eta beste hizkuntza askoren eta euskararen artean. Askotan esaten dugu euskararen korpusa, euskararen testu zaharrak badirela gutxi, berandu esten direla, ez dutela beti hartzen Euskal Herri osoa, dialekto guztiak, eta bar, horrekin kesatzen gara, eta egia da, beste hizkuntza askorekin konparatuta, ala da. Baina, honek badu beste buelta bat, egiazki munduko hizkuntza gehienek, baina gehiago daukagu. Horrela ere begiratu behar da. Ez, hizkuntza asko eta asko, hizkuntza gehienek, edo ez daukate dokumentu historikorik, edo oso oso berankorrak, eta are gutxiago. Orduan, bueno, pixkate, relativizatu behar da hori, beti nahiko genuke gehiago, beti falta zaizki gauzak, badaude utxuneak, eta beti posten gara, ba, testu berriak edo deskubritzen direnean, eta bar. Baina, bueno, bat dugu zerekin lan egin, eta
2: horrela. Adibidez, Irulegiko eskua zer izan da zuen arloan?
1: Ba, izan da, eskubimentu interesgarri bat, baina egiazki ez dakigu Irulegiko esku horren gainean idatzita dagoen hori, euskal filologoentzat zer egina den, edo beste norbaitentzat. Hori argitu bitartean, eta ez dakigu inoiz egiazki argitu ahalko den, ba, nik ez daukat hori buruz ezer esateko, nik ez dutalako testu hori ulertzen. Nik eta hori deskubritu dutenek ere, egiazki ez dute ulertzen.
2: Hor nabaritzen zaizu benetan metodologikoki ba, zientifikoa zarela. Eta egin dituzun aurkikuntzetatik edo lortu dituzun emaitzetatik zure ikerketetan, zein izan da esanguratsuena edo arreta gehien eman dizuna edo nabarmenduko zenukena?
1: Galdera hori, bibietara erantzun dezaket, ez? Eta lehenengoa da, holan galdera botata, ba, iruditzen zait, edo nire burura etortzen zait da lehenengo erantzuna da, ai, ba, eskenik ez dut horrelako deskubrimendurik egin, edo ez dut horrelako gauza oso harrigarririk edo handirik deskubritu, ez da? Baina, gero, pentsatzen duzu, zientzian hori horrela ere izaten da, ez da? Horrelako dut deskubrimenduak, Irulegiko eskuak eta ez dira egunero gertatzen, eta normalen egiten duguna, jendeak zientziarien duen ideiaren kontra, ez gara jartzen Newton jarri omen zen bezala zuaitz azpian zainia sagarren bat erotzen zaigun eta ez dakitzen eskurmendu egiten dugu. Egiten dugu gauza txiki batzuk. Hemen egin dut artikulutxo bat, ez dakitzen gauza txiki bat iburuz, eta gure datu dut zientzia 2 milimetro. Ba, ezin da esan denik ez erolan harrigarria handia edo bereziki salgarria. Baina, bueno, horrela, ez, aurrera egiten dugu gai baten, ez, zerean. Horren hau da, apur bat lehenengo erantzuna, ba, egian ez dela agobiatzeko modukoa, hainbeste urte ikerketan ibilita gero, ba, ez izatea horrelako deskubrimendurik edo aurkikuntzarik edo zerarik. Egia da izan dugula alako momentu bat, apur bat eguneroko gozaspergarri hauen kontra zihona apurtxo bat, eta izan zen 2005an edo hasi zen kontu hori, aspaldi samar ja, ez da mazazpigarren mendeko liburu bat, euskarazko liburu batekin lanean genbiltzen, eta espero genuen kontra lortu genuenean aurkitzea, liburu horren aspaldi galdutzat jotzen zen beste edizio bat. Hori zen Materraren, Doktrina Kristianaren liburua. Guk lan egin genuen 1623an argitaratu zen liburu batekin, baina jakin bagenekien bestelako iturrien bidez, liburu horrek bazuela 6 urte lehenago 1617an beste edizio bat. Hori galdutzat jotzen zen. Aspalditik inork ez zuen liburu horren berririk. Hori erraz gertatzen da testu zaharrekin, liburuak, ba, objektua oso delikatuak dira, erraz galtzen dira, erraz erretzen dira, ez dira beti mantentzen, baina liburu horren berri ba izan dezakegu beste iturri batzuen bidez. Eta bueno, nilanean enbiela, konturatu nintzen egiaren abizena, ba modu ezberdinetan egertzen zela. Ezagutzen genituen iturrietan. Eta interneteko biblioteka askorren alako katalogo handi batean, hasi bilatzen, eta bat batean agertu zitzaigun liburua Danimarkan.
2: Danimarka zegoen euskera zidatzitako?
1: Nama zazpigarren mendeko liburu bat.
2: Erlegiozoa?
1: Erlegiozko horrelako testuak idazten zen euskaz gara jartan. Hor zegoen, inork hori jakin gabe, Dinamarkan, Kopenhagen. Eta hori izan zen, ba, bi gauze esker, alde batetik munduko biblioteken katalogoak digitalizatzeari esker. Eta gero, bueno, hor bat zegoen lan apur bat, egie horri buruz lanean aritu ginelako, eta, bueno, pues, horri kontoratu ginelako, hor agian egiaren abizena bestera batera biatuta, auskalo, zebeda gertuko zela, eta gertu zen.
2: Bueno, ba, bada zerbait emozionantea.
1: Bai, horre dago izan zen apur bat, bai, piskat aterazena. Izan genuen horrelako beste susto bat, baina horria etzen horren ondo amaitu. Halako beste liburu bat, 17. mendekoa galdutzat jotzen dena. Beste katalogo baten bilatuta aurkitu nuen horren informazio bat, ba, Frentziako liburutegi baten baumen zegoela. Eta, bueno, sanguna ez, hau ezin da izan, berriz hauzabera hori gehiagia itzateke. Baina, bazkenian entzen hori hortik ezera atera, idatzi genuelako bibliotekara, aterantzun ziguten, ba, ziurenik, bai, katalogoan baldin badago, ba, ziurenik horregon zen. Gauza da, 1900 eta bero gehian alemanek bombardeatu zuten.
2: Ah.
1: Eta horrekin, ba, bibliotekan milaka eta milaka liburu erreziren.
2: Bai. Eta horbokatu zen. Bueno, ez dugu galduko itxaropena aurrerantzean beste horrelako zerbait gertatzeko, eta oraintxe bertan zertan zabiltza ikertzen?
1: Ba, orain apur bat jarraitzen dut kontu historikoekin, baina apurtxo bat, bueno, malako... esan daiteke bizaren kasualitateak edo horrela eraginda neuri batez, sortu naiz baita ere, orain arte egin dudana izan da gehien bat, hizkuntzaren barruan, sintaksia, morfologia, gramatika, ez da, zentzu zabalean. Orain zabaldu dut hori apur bat gehiago, areta apur bat eskainita fonetika eta fonologiari, hotxak, euskararen hotxak. Ba hori... irakasten dudalako, ez, euskararen fonetika eta fonologia, eta bueno, pues hasi naiz baita ere, ba apur ikerketan horri ere buelta batzuk ematen. Hasi naiz apur bat ikuspegi historikotik, ez da erasa fonetika fonologia beti egitea datu historikoekin, hor abiatu behar zarelako testu idatzitik, eta hori izaten da zure oinarria saiatzeko zerbait esaten hotxi buruz. Ez da
2: azki, grabaketak oso urte gutxira arte egin daiteke atzera, ez da grabaketen bidez,
1: hori horrela da, hizkuntza batzuetan ba, ikusten dira lan batzuk grabazio zaharrekin egindakoak, baina bueno, grabazio zaharrak ara ere bain beste urte izan dezakete. Euskararen kasuan ez dakit badaukagun ere aurrako grabazio zahar onik, ez? Badaude batzuk, baina oso, ez dira oso, oso onak, ez? Iazki zen beten zuteko. Horan, bueno, hasi nahi zapur bat ikuspegi historiko horretatik, baina, bueno, orain bai gaur egungo iztunekin eta gaur egungo datuekin ere lan egin nahi dut. Beste, hizkuntza hitzaren beste arlo bat da hori niretza, baina, bueno, esan nizun bezala aseran, nire karrera garaitik ere, nire arazoa zen erabakitza zerekin, eta nahi interesatzen
2: bai. Eta aipatu dituzu, teknologien artean, bueno, dokumentuak noski, gero grabaketak ere, internet, teknologiek zenbaterainoko laguntza ematen dizuete ikerketetan, eta nola uste duzu bilakaera honetan internet zarago ba, adimen artifizialak eta lagundu dezakela ba, gehiago sakontzen eta gehiago jakiten?
1: Nik pentsatu nahi dut... hizkuntzalariak oraindik beharko ditugula tarte batera, ez? Adimen artifiziala onda da, ez dakit, gauza errazak egiteko, nola baita esan, ez? Uste dut hizkuntzak, bizia hizkuntzak oroar bat dituztela zenbait alderdi hain finak, nun agian bakarrik kontua da adimen artifizialeko makina hauei datu gehiago ematea, baina agian ez da hori, ez da?
2: Ariketa aspergarrienak egiten badituzte, bon? Gaitzerdi.
1: Horrela izan daitek.
2: Ba, ondo iruditzen bazaizu, hementxe utziko deu. Pila bat eskertzen dizut, gonbidapena onartu izana, benetan. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Dorota Krajewska eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik.
3: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Euskal Herriko Unibertsitateak gaur argitaratuko du onartuen lehen zerrenda. Gaur argituko da beraz, Euskara azterketan zero atera eta epailearen agindua betez unibertsitateak emaitza hori baztertu eta zenbat plaza gehigarri sortu beharko dituen. Iñaki Pikaza salaketa aurkeztu duten familien abokatuak adierazi du ikasle horietako batzuk EHUtik kanpo ikasteko asmoa dutela.
5: Me consta que muchos de ellos han escogido UPV. Hay otros, sin embargo, que han escogido universidades de fuera.
4: Auzitegiak EHUri eskatu zion zero ateratakoen nota kontuan ez hartzeko unibertsitatera sartzeko eta onartzeko nota kalkulatzerakoan. Ba, Euskal Herriko Unibertsitateak horren aurkako elegitea aurkeztu du. Erabakiak ikasleen berdintasun printzipioa urratzen baitu. Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitatera sartzeko probei dagokionez hori, bai Iparraldean berriz, jakinmina zegoen baxoko azterketetan Euskaraz eginiko matematikako frogekin zer gertatuko zen. Iragarri dute azterketa horiek zuzendu dituztela, eta zehaskak beraz, albiste hori baliatu du datorren urtean azterketa Euskaraz egitea era ofizialean baimendua izan dadin eskatzeko. Babes handiarekin gainera, Andoni Lizeaga.
6: Ipar Euskal Herriko 71 herriko etxe eta hegoaldeko 33 Akitania eskualdeko kontseiluak eta departamentuko batzorde iraunkorrak eta Parisen diren 6 diputatuak eta senatariak eskaeran sustengo handia Antxon Etxeberri zehazka.
7: Zinez ikusten dugu lurralde osu bat galde egiten dute azterketa horiek eskaraz pasatzea.
6: Uztailean du onartzeko Frantziako hezkuntza ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntza unkitzen duen erreforma hori eta galdetu dute lizeoko lehen maila matematiken azterketa euskaraz egin ahal izatea, baimendua izatea era ofizialean.
7: Galdegin dugu euskara matematikako azterketa sartzea ministroaren erreforman.
6: Jakin dute azkenean, bai euskaraz eginikoak zuzendu dituztela.
4: Gainerakoan Ukrainan agintariek jakinarazi dutenez pertsona bat hilda eta gutxienez 29 zauritu dira tartean adingabe bat Errusiako indar armatuek Zaporilla hiriaren aurka egindako bombardaketen ondorioz. Tokiko agintariek evakuazio plan bat jarri dute martxan bizilagunen kaltetutako eraikin batean izan ere Zaporilla Ukraina hegoekialdeko industriagunen nagusietako bat da mugatiko gehi bat kilometrora dago eta Errusiaren helburuen artean dago gatazka hasi zenetik. Eta gurean Bizkaian BBK Live jaialdiak azken eguna du gaurkoa. Gaur Aimar Zeta Zumarragako artistak emango dio hasiera egunari 5:30etan San Miguel eszenatokian.

sei gune ezberdin ditu guztira makroiaialdiak eta 27 kontzertu izango dira egunean zehar. De la Fuente, Ralfitxu, Lili Allen eta Interpol izango dira besteak beste 20. Edizioko azken egunean. Eguraldiari dagokionez, bero handia egingo du gaur Euskal Herri osoan, izan ere giro eguzkitsua izango da orokorrean. Goizean goizkan tauri xurialdean zerua odeitsu agertuko da behodeiekin eta ekialdeko edo egoa ekialdeko haizea ibiliko da. Muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du segurtasun saiak Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebroondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Goizeko 6 eta ia 4 minutu ditugu, besterik ez albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizeko 7etatik aurrera. Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta eta informazioa eskuragarri duzue noiznahi interneten orain.eus atarian.

urrengo minutuetan argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzungo dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili Euskadi Irratian,

0: Elsi Salvador, egunon.
1: Egunon, aloña, zer moduz.
0: Ongi, ez du ere bai?
1: Bai, ba, bueno, ja udan murgilduta.
0: Bai,
1: eta,
0: bete-betean.
1: Eta, bai, pozarren, ze bakizu beti izaten dut gauza bera. Udan zirkua non nahi dago, eta ni pozarren.
0: Bai, gaur ere zirkua zitzegin behar dugu, baina bai. Zirkuak beste aurpegi batera kutsiko digu ala zer.
1: Bai, bai, begira. Gaurko gaia jorratzeko, pentsatzen ari nintzen, urtero, guk txitatokik egiten du, bueno, FECSE deitzen dan elkarte bategaz, federazio bategaz, da, estatu mailako zirko eskolen elkartea, eta FECSE deitzen da. Eta urtean behin elkartzen gara, ba, gazte topaketa batekin, ezta? Zirkoa egiten duten gazteak elkartzen ditugu, eta bueno, erakus, euren artean ezagutzen dira elkar, eta gainera ikusten dugu zer egiten duten. Baina urtero badago bisita bat topaketa horretara, eta hori da Palestinatik datozen, ba, gazteak, nola ez, zirkua praktikatzen dutenak. Eta horrezegatik pentsatu dut, ba, gaurko honetan joango garela Palestinara. Ze inorketz basuen esango, Palestinan ere zirko eskola gutxienez bi daude, eta bueno, ba, zer egiten duten edo horredi buruz ingo dugu berba.
0: Oso gutxi hitz egiten da Palestinarren bizitzaz oroar gerratik aratago. Eipatu duzu, ez genukela kaso bote prontoan esango, ez? Zirkuarekiko afiziorik eki dezaketenik, zirkua praktikatzen dutenik. Zer gertatzen da zirkua ez denean entretenimendua bakarrik, baizik eta bizirauteko tresna bat ere badenean?
1: Ba, zer gertatzen da oreka egitea ez denean soilik kable baten gainean ibiltzea, baizik eta eguneroko bizitzari eustea, ezta? Horretarako Palestinara ingo dugu, araan murgilduko gara, eta Palestinaz hitz egiten dugunean edabideetan askotan, ba, irudi berak ikusten ditugu, gatazka, kontrol postuak, hormak, bombardeaketak eta bar. Baina Palestinan ere bizitza, bizitza dugu, ezta? Eta nola ez, bizitza dagoen toki guztietan, badira artistak, musikariak, idazleak, antzerkiak eta noski, zirku artistak ere. Eta hori askotan ahaztu egiten dugu.
0: Konta eguzu, nola sortu zen Palestinako zirku eskola?
1: Bueno, ba, Palestinako zirku eskola 2006an sortu zen, Birseit herrian, Ramaia inguruan, eta hasieran jende askok, ba, igual gure entzulek egiten ari diren, euren buru egiten ari diren galdera bera egiten zien, sortzaileei, eta galdera zen, ba, benetan, zirku bat Palestinan, hori ze alda orain behar duguna, daukagun egoerarekin, ezta? Eta urteekin erantzuna argia bihurtu da. Zirkua behar dute, bai? Beharrezkoa da. Izan ere, eskolaren helburua, zirko eskolaren helburua ez da akrobatak bakarrik prestatzea, baizik eta aurren eta gazten sormena, konfiantza, gorputzaren ezagutza eta komunitatearekiko, pues, lotura indartzea, ezta? Hori da benetako lana. Hor dago gakoa, aloña, zirkua ez da ies egitea, ez da errealitatetik urruntzea, aitzitik errealitateari aurre egiteko beste modu bat da, ezta? Pentsa dezagun, une batez, akrobazia egitean beste pertsona baten eskuetan uzten duzu zure gorputza, konfidantza landu behar duzu. Entzuten ikasi behar duzu, elkarri eutzi behar diozu, eta hori guztia edo zein lekutan da garrantzitsua, noski. Baina beti aipatzen dugu, ba zirkuan gehiago, eta Palestinan are gehiago. Eguneroko ziurgabetasunak markatzen duen testinguru batean, ez da?
0: Eskolaren beraren ametsa ere bada ein handi batean Palestina librea, politikoki, kulturalki hizketan hasita, askatasuna zentzu zabalean ulertuta dela.
1: Eskola berak dio bere ametsa Palestina libre bat dala, ez soilik politikoki, kulturalki ere bai. Batxutan hau ahaztu egiten zaigu, kulturalki ez bagara libreak, ba berdin dio, ez da?
0: Ez garera libreak.
1: Ere, hori da, azkenean buruak ere, ba hori, askatasuna behar du. Eta sormena, adierazpen askatasuna eta aniztasuna izango duen gizartea eraikitzen lagundu nahi dute beraiek, ez da? Hori oso oso interesgarria da, askotan pentsatzen bai dugu kultura lujo bat dela, luxua dela, baina ez, kultura ere oinarrizko beharra da, eta hau ikusi oso argi ikusi genuen adibidez pandemian, ez da, kultura izan zan, kontzertuak egiten zituzten artistek, liburuak, musika hori izan zan gure, zera, pentsa dezagun, Palestinako egoera baten, ezta? Eta kultura ez da bakarrik kultura, kultura memoria da, kultura harremana da, identitatea da eta etorkizuna irudikatzeko gaitasuna ere bada kultura.
0: Inaundi baten horrela sortzen delako herria.
1: Hori da, hori da. Ez da, herria egiteko azkenean ez badaukagu kulturarik, edo batzutan gertatzen zaigu, ez da, leku batera zoazela oporretan adibidez, eta dan gure etxean bezalakoa bada, Baskaria kultura da, osea, prestatzen duten Baskaria kultura da, hango artistak, eta bar, ez badira bereziak, ez di, badira bertokoak, galtzen du bere xarma guztia, ez da? Galtzen dugu, bueno, ba, hori bebai, behar dute beraiek, hori jorratzea.
0: Gaur, hala ere, testigantza bat ekar nahi diguzu, bereziki unkitu zaituan testigantza bat.
1: Bai, bai. Palestinako zirku proiekturako arduradun batek zioen aurrek barruan korrika egin, salto egin, igo eta dantzatu altzutela, ezta? Kanpoko mugarik gabe. Kanpoak danak dira mugak. Ezin dute ezer egin, ezta? Barruan, karpa barruan edo zirko eskola barruan, berriz gorputza librea da. Eta ez bakarrik gorputza, ez da? Kulturaz ari bagara, burmuina ere, burua ere, pentsamendua ere librea da. Eta pentsatzen jarrita horixe bera da zirkua, ez da? Gorputza eta burua askatasunez hitz egiteko aukera ematen digu zirkuak.
0: Zirku soziala entzuna izan dugu maiz, zeri deitzen zaio hori?
1: Bai, zirku soziala jaiozan Brasilen fabelatan lan egiteko umeei gerturatzeko beste era batzan eta aukera bat emateko modu bat izan zan, ezta? Eta izan ere zirkua lantzeko ez dugu behar berbarik egitea, ez dugu behar irakurtzen jakitea, ez dugu behar, ba, igual beste arte edo disiplina batzuetan behar diren hainbat beharrak, ez da, ez ditu zirkuak. Orduan horrezegaitik jaio zen zirku soziala, bai, eta holan deitzen da. Azkenean, zirku soziala da metodologia bat, non eta helburua ez da artista profesionalak sortzea, bai, helburua da pertsonak indartzea. Autoestimua, elkarlana, sormena, elkar zaintza, jorratzea da zirku sozialaren helburua, bai. Eta Palestinako zirku eskolak filosofia hori hartu zuen, filosofia hori lantzen dugu munduko txoko askotan, bai. Eta errealitatera egokitu du. Beraiekan Palestinan, errealitatera egokitu dute, bai. Eta astero ehunka aurre eta gazteekin egiten dute lan Palestinako hainbat herrietan artea eta hezkuntza uztartuz. Izan ere, ez dau zirko eskola bakarra. Hori lehen aipatu dut, gutxienez nik dakidala bi daude. Eta ona estatura etortzen dana da Rebel Circus School, bai? Bestea lehen aipatu duguna pal circus, bai? Pal Palestina Circus horretatik eta azken finean hori ba pentsatu, ezta? Zenbat lan egiten duten hezkuntza artea eta pentsaera ba uztartuz eta hori, ezta? Sustatuz. Bai.
0: Garbi geratzen dena da, zirkuak ere baduela bere gain edo zirkua bera badela hizkuntza unibertsal bat. Ala zer?
1: Bai, lehen aipatu dut, azkenean zuk ez badozu berbarik egin behar, batzutan egoera konfliktiboak bizi ditugunean burmuina blokeatu egiten da eta askoz ere gehiago kostatzen zaigu adibidez berba egitea, baina txiki-txikitatik ikusten dugu, naiz eta berbarik ez egin, nola gorputzarentzat ezinbestekoa da ba hori, ezta? Espresatu eta jolasaren bidez ba hori, gure realitatetik irten. Eta hori da azkenean zirkuak egiten duena, bai? Eta askotan aipatu dugu saio honetan, zirkuarekin mugak beti apurtzen dira, norberaren mugak apurtzen dira, ze egunero gauza berriak ikasten dituzu. Horrezegaitik niri gustatzen zait pentsatzea, ba, zirkua ez dela soilik oreka mantentzea edo airean ariketak egitea edo beti aipatzen edo ikusten ditugun ariketak jorratzea, baizik eta oreka bilatzea bai, baina munduan edo gure inguruan, ezta? Eta batzuetan hori da erresistentziarik handiena, ez gorrotoa elikatzea, baizik eta sormena elikatzea, ezta? Hori da, ba, ezberdintzen gaituena. Eta ez dugu behar beldurrak handitzea, baizik eta konfidantza eraiki behar dugu, eta agian horregatik egiten dute zirkua, ez, realitatea ukatzeko, baizik eta etorkizuna irudikatzeko, ezta?
0: Elsi, nolakoa da, alako herri zapaldu bateko zirku batekin lan egitea, bertako zirku egileak ikustean, ez dakite, desberdintasunak izango dira noski kulturalak hasteko, baina ez dakite, badago hor errotuta dagoen zerbait, zer ikusten duzuzuk, ze alde somatzen duzu?
1: Ba begira, niretzako beraiekin ikastaroak egin ditugunean, ba harrigarriena iruditu zait hori, ezta? Azkenean ez dugula behar hizkuntza berdina berbaien, ez dugula behar ba beraien egoera zehazki ba pentsatu dezakegu zenolakoa dan, baina nik uste dut ezin dugula zelan esan, ezin dugula benetan jakin ze egoera daukaten, ezta? Eta beraiekin, ba hori, egon garenean, lanean ibili garenean, azkenean nola ariketak beraiek eramaten gintuen balana egitera, beraiekin harremantzera, itzela esan da beti, ja, nik hiru urtez egonaz beraiekin, eta, bueno, beti izan da itzela, ezta? Eta azkenean nire ustez da hori, ba, ez dela beharrezkoa beraientzako beti azaltzen ibiltzea nolakoa dan bere bizitza, zegoera bizi duten, baizik eta jolas baten moduan aurkeztu behar dugu, beraiek eta guk, orduan, jolas bat ez da askorik azaldu behar, jolas baten esaten dozu, arrapaketan, pum, ba, denok dakigun zein dan, eta ba, zirkuarekin berdina, ez da, akrobazia, pum, eta ta ta ta. Azten ginen danok, sartzen ginen danok historia horretan, eta ikusten zenuen, gero beraiekin berba egiten bazenuen, bai ikusten zenuen, ba hori beraien traumak, beraien egoera latzak, eta bar, baina gero karpa barruan edo klase baten barruan danok ginen berdinak eta harrigarria zen nola beraiek be sartzen ziren gure naiz eta beraien familian ze batzutan gerta beraiek kontatzen zuten, ezta? Hemendik bueltan ez dakigu gure familia topatuko dugun, ez dakigu nor desagertuko dan, zer gertatuko dan, baina zirkoa egiten gauden bitartean hori gure burutik kendu aldugu, ezta? Eta pentsatu zehar nazgune den hori, ezta?
0: Arnazgune da besteak beste hori pentsatu eta ona etortzeko aukera ere izatea, ze begira, Sol Band, beste banda palestinar bada, musikari talde palestinar bada, eta urteak dara matzute, pare bat urte esango nuke honezkero ona etorri zirela handik iesi, eta hori esaten dute kontzertuetan, azkenean mundua beste begi batzutatik ikustea da, baina, hemengoarekin alderatzea, hemendik ere hangoa ikustea, ez dakit, beraiek partekatzen dutenean zuek, nola ikusten duzuen beraien kiko harremana, baina beraiek ere zer diote, zeren bila datoz, zertara datoz, akaso datoz, ez dakit, beste zirku konpainia baten handik gehiago ikastera, zer jarrerekin datoz?
1: Hori da, beraiek datoz Madrilen dagoen zirku eskola batekin lan egitera. Lehenik eta behin lehenengo harremana sortu zuten Payasos en Rebeldiagaz. Payasos en Rebeldia joaten dira Saharako kampamentuetan, edo lan egiten dute hainbat konfliktoetan, bai? Eta lehenengo kontaktua egin zuten beraiekin, bai? Baina gero, ona etortzen dira Rivas Vacía Madrid, Rivas Vacía Madrid herri bat, uh-huh. Madrilekoa, eta hor dagoen eskolara datoz. Eta azkenean urtero etortzen dira, esan dudan bezala, ba, amabi ume, eta beraiek ona datoz, hori niretzako hori da oberena. Beraiek ez datozela euren arazoa kontatzen, ez datozela ona pena emoten, edo beraiek datoz zirkua ikastera. Eta zirkua da ez aitzakia, baizik eta zergaitia, ez da? Eta azkenean aukera ematen die beraiek ametze egiteko. Ametze egiteko, pentsatzeko beste egoera bat posiblea dala, egon behar dala, eta aukera daukatela beraiek hori egiteko. Ezta, batzuekin hori gertatzen da bebai futbolarekin, ezta, baina futbola ematen du den ez dakite bisibleago dala edo, bai? Baina zirkuak ematen digu hori, beste askatasun bat, ezta? Beste askatasun bat. Eta beraiek ikustea zenbat ikasten duten, ze gogoarekin datozen, ze bizitzeko gogoa eta harremantzeko gogoa daukaten, baitzela da. Bai. Eta gero deigarria iruditu zitzaidan beste gauza bat da han Palestinan, beraiek kontatzen dute han Palestinan beti galdetu behar dutela, jolastu nahi dutenean edo mugitu nahi direnean edo dana dalakoa galdetu behar dute, baimena eskatu behar dute, bai. Eta ona datozenean ez dau baimenik, baimena eman da dau aldez aurretik. Orduan hori, niretzako hori ezagutzea nahi eskoa da. Ose, azkenean ez badugu gure buruan beste errealitate bat irudikatzen, inoiz ez dugu errealitate hori lortuko.
0: Paradoxikoa da oso ze esaten da, ez? Askotan esaten dugu arteak errealitatetik ies egiteko balio duela, baina zuk gaur defendatzen duzu kontrakoa, zirkua ez dela ies egitea. Bai. Baizik eta errealitate horri aurre egiteko beste modu bat, beste betaurreko batzuk eta oreka bilatzea dela alegia hori. Asko gustatu zaitze, oso kontraesan korrela direudien arren oso paradoxikoa da.
1: Bai. Bai. Bai, eta azkenean askotan aipatu dut, zirkuak daukan arriskuagatik eta daukan zailtasun mailagatik ekartzen zaitu ona eta hemen. Osea, ezin duzu beste gauza baten pentsatu. Eta azkenean, ba, futbolean igual ez aizu hori gertatzen zaskian, ba, beste kirol batzuetan, burua ez daukazu zertan igual kirol horretan jarri behar, ez da? Igual bicefalia hori landu dezakezu. Baina zirkuan ez, zirkuan edo egiten dut ondo eta buruarekin egiten ditut gauzak, edo jauziko naiz, minartuko dut eta bar, ez da? Orduan, hori, azkenean zirkuarekin ba, askatasun behar duten, beraiek behar duten askatasun hori lortu egiten dute, zalantza barik.
0: Askotan, gatazka bati buruz hitz egiten dugunean biztakoa da, ez? Makiak, titularrak eta irudiko gorrak besterik ez ditugula ikusten, gainera hori ere normalizatu egiten dugu, honezkero ez ezkiguain irudiko gorrak iruditzen, zifrak ez ezkiguain altuak iruditzen, gaur ordea beste leio bat ireki diguzu, kultura ere badela resistentzia, eta zirkuare izan daitekela askatasun hori lortzeko beste modu bat, ez aitzakia baizik eta arrazoia ongi zenien bezala, agian hori da gaur etxera eraman behar dugun ideiarik garrantzitsuena eta ederrena, Elsi.
1: Ba, bai, begira, ez digu denborarik emote, baina pal zirkus norbaitek nahi badu, pal zirkus sartu interneten, eta hor daude, umeak, ja, esain ume direnak, nagusitu egin diren pertsonak, baina zirkoarekin esaten dute, bueno, kontatzen dute euren esperientziak eta nolaz, eta esaten dute, ba, zirkoak salbatu egin dituela, ez da? Eta, bueno, gomendatzen dut, diet entzulei sartzea eta irakurtzea, ze oso interesgarria da. Pal Circus .ps Palestina eta hor disfrutatzea, ze oso bueno, niri asko gustatu zait ikustea eta hori irakurtzea euren testigantzak eta.
0: Eta bereekin lan egitea, gainera.
1: Bai, ba, bueno, hori bai, hori aurreko urteetan itzela izan da, egia izan da.
0: Elsi Salvador, bai. Segitzen dugu zirkua beste begi batzutatik ikusten, karparen azpian ez ezik bizitzaren erdigunean ere jartzen dugulako askotan, segi dezagun, oreka bilatzen erresistentzia ariketa handionetatik, eskerrik asko.
1: Bai, mi esker Aloña eta bueno, ondo pasa, disfrutatu da bentsat.
0: Bai, erixe, baina bi aste barro mentxe espero zaitugu, eh?
1: Bai. Baina uda disfrutatu da.
0: Bai, hori bai, hori bai.
1: Egunero. Zeus askardoa.
0: Erixe, aste buru ez bada ere.
1: Hori da.
0: Elsi, besorka destu bat.
1: Bai, musu bat Aloña.
0: Aio.
2: Ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian.

0: Epa, ostirala dugu eta musika pixka batez gozatzeko tarte ere hartuko dugu. Da honetan, ostiraletan, baina guk gure musika aukeraketekin baino, nahiago izan dugu gure udari musika doinuak jartzen lagunduko digun aditu bati laguntza eskatu. Xabani Aranzabe, musikari egunon?
1: Egunon, kaixo!
0: Egunon eta ongi etorri argibilira, Xabani?
1: Eskerrik asko!
0: Alkizarra zarazu, musikaria zarela esan dugu, ongi aurkeztu aldugu zure burua?
1: Bai, gutxe gara bera, bai.
0: Aizu, musikan aritua dezente, ezta? Kantuan instrumentuetan denetik?
1: Bai, pixka, tol denetik ibiltzea, bai.
0: Eta aritua ez ezik adituare, bai, ikasketaz, konta eguzu?
1: Bueno, ba, pedagogia ikasi nun, gero ikerkuntzako master pare bat initun, eta, bueno, azkeneko berrikuntza bestela, bueno, neurozientziako master bat bukatzen nabil, eta gero, ba, doktoregoa egiten ere ba nabil, neuroezkuntzako intersekzioko doktore bat, bai, doktorego bat, bai.
0: Guk ezagutzen zaitugu, askotan koruak zuzentzen ikusi zaitugulako, dultzain ere jotzen duzu, instrumentu bat ala beste erekin ere aritu zara hor jolasean, eta tartean hortxe duzu zure proiektua, naturaren doinuak proiektua, eta hori kontatzera etorri zinen argibilira, baina orain enkargu desberdin bat egin dizugu. Bi astez behin, gure ostiralak musikarekin girotzeko. Zer da, uda hontan landuko duguna?
1: Bueno, ba, pixka danetik, ez? Itzengo du musika eta garunaz, musikak gizartean duen impactuaz, eta bueno, gauza gehiago ez ditugu kontatuko, bezala pastel guztia deskubritxeko dugu.
0: Horixe, asgaitezen lehenengo saioarekin. Musikaren eta garunaren arteko harremana zitze egin nahi diguzu. Harreman hori zer da, uste baina astuagoa?
1: Bai, guztiz. Noiz baite gertatu zaizuela, goizen, ba, zuekin bertan irratin edo mugiko den kantun bat entzun edo hola, eta handiko du batzuta kontuatu be, ba, burun kanta aukitzia, ez? Bai. Eta jatezu, eta zeatik dakanik hau burun, zeatik aina izago entzuten, ez? Osea, ez dute egun guztin berriro kanta hau entzun, eta nire garunak martxan, egon nire buruak martxan jarri, ez? Eta belodia hoi, bueltak adijoa. Zeatik aida pasatzen, ez? Hmm. Bueno, ba, fenomeno hoi, earworm deitzea, eta ingelesetik datu benitza da, eta literalki esan idu, belarriko arra. Osea, pixka poetia da terminoa, baina da azkenian kantu bat gure pentsamendutan behin eta berriro gelditzea, eta nahi gabe badare denbora guztin ateatzia. Odun, ba, otik dato zergatik kanta batzuk edo kantu batzuk gelditzen dien gure buruan edo gure garunean bueltak ematen eta beste batzuk ez. Eta hoi, ba, hoi deskubritzen jongo geha gau, ez? Piskat zergatik gertatzen den hori eta nola gertatzen den.
0: Batzuentzate musika entzuten entretenimendu hutsa da. Zer diozuzuk?
1: Bueno, ba, hoi, askotan pentsatze deula entretenimendu hutsa dela, baina izatez dalako belarritik saltzean soinu multzo bat, baina gero egia esan musika entzute deunen eske gure garuneko eremu pila bat aktibatzen diala aldi beren, ez? Emozioekin lotutako eremuk, memoriarekin lotutako, eta hoien artean ba, funtzio exekutiboak. Askontzeko galdetuko eta zeu da funtzio exekutibok, ez? Bueno, funtzio exekutibok dia azkenen gure garunen dagoen zuzendaritza talde bat edo gidaritza talde bat nolabait esateko oso hitz handitan, ez da definizio oso zehatza, baina bueno, ulertzeko nahikoa da. Eta zuzendaritza talde hauek zeiteu, ba, haien arten dauden bueno, kudeaketak iteitu ez, garunean dauden kudeaketak badu ez, arreta mantentzea, informazioa antolatzea, memoria erabiltzea, gure bulkadak kontrolatzea, osea, autoregulazioakin itzeiten da, eta egoera berrietara ere egokitzea hotxe dau. Eta bueno, hor badau aditu bat oso aditu ona lan oso ona induna ikertzailea da. Eta berak esaten du funtzio exekutiboak, bueno, ba, funtsezko papera dakatela ikaskuntzan, arazoen ebazpenean eta gure portaera erregulatzeko gaitasunen. Eta bueno, berak ere beti begiratu du funtzio exekutiboak eta musikaren erabilera eta beak esatu ba musikak prozesu horietako asko aldi berean jartzen dituela matxan, ez? Orduan, bueno, ba hor da o evidentzia zientifiko pila bat dau, baina bueno, neri Adele Diamond izugabe gustatzen zait bai.

0: Ekarri diguzun lehenengo pieza gaur Xabani, askoren garunean memorian errotuta dagoen talde baten abestia da.
1: Bai, hori da. Jo, eske, leheno aztu zaite esatia, ez? Azkenen, jo, musika entzute deunen, gure garunak hori dekodifikatu behar dula, ez? Ulertu, osa, saltzen zaigu belarrietatik, hori ulertu dekodifikatuin behar da, uengo soinua, uengo ritmoa, uengo esaldia, eta musika aurre ikusten saiatzen da gure garuna, ez? Eta hor da, magia, batzutan espero deuna ematen digu musika hori, eta beste batzutan ez. Eta kantu hau da, benetan, oso adibide ona, ba, memoriari oso egotuta dagona. Ze, hain da predeziblea eta hain ditu errepikapen zehatzak, gure garunak jabadakila zer datoren, eta nahi gabe badare, ba, estribillonen nananana, super errex kantatu daitekela, ez, konturatu gabe ikasten dala.

0: Na-na-na-na, hey youth, esaten du estribillo horrek, hauek ez dakite garunak bilatzen dituen patroi batzuk diren?
1: Bai, hori da, osea, psikologian oso oso aztertuta dago edepikapena, segure garunari edepikatzea gustatzen zaio patroiak bilatzen dituten gabe musikan eta leku guztitan, ez bakarrik musikan. Eta, bueno, kanta batek egitura oso ezagun bat ematen digun momentun, ba nolabaiteko segurtasuna edo sentsazio hori sortzeigu burun, eta oso lotuta da hori zuzenki funtzio exekutiboekin, ze azkenen gure garuna gelditzen da, entzuten, arreta mantentzen, eta hau ikusten ze badaki zer datoen, eta hauek parte hartzea bultzatze gaitu ba, bai kantun, eta gainera ba, taldeko sentimenduei emateaz gain, konfort sentimendu bat ere ematen digu badakilako zer datoren, ez? Mm-hmm. Odan, bai.

0: Xabani, askorentzate aurkezpenik merezi ez duen, behar ez duen hobeto esan da kantua, baina merezi du, konta iguzu.
1: Bai, ba, Bohemia Rhapsody da, Queenena, eta jo, justu leheno egokik apenas itzain dut, eta hau eski kontrakoa dibidea da, ez? Ez da bate kanta erresa, izugarrizko aldaketa ditu, bueno, ba, zati lasaia, gokaren ara otzpoko alperismo aldaketak, ez? Eta, ze ari da pasatzen hemen, ez? Ze denboa guztin gure garunak etengak egokitu behar du. Osa, une bakoitzen, kantu honen arretan, osa, arretan jartzen ari geha, kantu honetan, ze azkenen, eske denbora guztien jasotzen ari gehan informazioi, berontolatu latu behar dugu, kokatu behar dugu, uletu behar dugu, eta, bueno, jakin dezazuen beste gabe, honin malgutasun kognitiboa deitzezaiola, bigaran funtzio exekutiboa zitze egiten ari geran bitartean.

0: oso osorik entzuteko gogo ematen du, xabani egia esan, pena ematen du moztea.
1: Bai.
0: Baina, inbeste karri dizkiguzu, aldatuko dugu.
1: Vale. Hau oso polita da.
0: Bai.

0: dituen kantuak sortu dituen talde batera?
1: Hori da, bai, guztiz ados. Bai, gainera, ba hori, beraien musikak, eske, memoriakin lotuta oso zuzenki daude, eta hori adibidez, ba, neurozientzian aloen Oliver Sacksek, neurologoak, asko idatzi zuen musikak oroitzapenetan daukan indagaz, ez? Askotan Beatlesen zipe dugu eta momentu konkretu bat etortzen zaigu burura, edo bai ez, pertsonekin esperientziak, eta ba, bueno, ba, Oliver Sacks, neurologoak esateunez, musikak zabetan beste estimulu batzuk, baino gaitasun handiagoa dakate, iraganeko esperientzia horiek berantolatzeko, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, kanta batek ez du bakarrik melodia ekartzen, pertsona, tokik eta emozioak ere ekarritzak eta begatik, ba, kantuak askotan esaten da gure bizitzako banda soinu banda diala, ez?
0: Eta Beatles zenbaten, zenbat jenderen eta gure entzulen artean ere zenbaten soinu banda izango ote zen.
1: Bai, pila bat, bai.
0: Laugarren ari ekingo diogu, zen da laugarren pieza?
1: Bueno, laugarrena oso ezberdina da orain atekari edo proposatu ditudanetatik, ze orain bapaten jazera ingo dugu salto. Billy Evansen Waltz for Debbie kantua edo piezara. Mm-hmm. Esango zu, zergatik bapatean hau, ez? Bueno, ba, guaina hote itzen deulako, bai memoriaz, bai errepikapenaz, eta pixka bat lotuta, bigarren kantuan hitz egin dugun Bohemian Rhapsodyko malgutasun kognitiboakin lotuta, bai jazen oso nagusi den gauza badakau, eta dala, improvisazioa, ez? Eta improvisazioa ba, gure garunan aldetik oso interesgarriaren fenomenoa da. Zergatik, ba, musikariak ez dakilako zehazki zer gertatuko den horrengo segundoan. Baina momentuan bertan erabaki izugarri pilatu behar ditu. Eta bueno, horrek basomenakin, memoriarekin eta bueno, ba, kontrolakin oroak eskatzen du kudeatzea aldi berean, ez? Odon, bueno, musikaria sortzen nahi da eta bere burua kontrolatzen nahi da aldi berian. Horregatik aztertu izan da jazz improvisazioan sormenaren eta erabaki azkaren adibide gisa ze momentuan eraikitzen den zerbait da, ez? Une egokian aukeratu behar izatea ez dakitzen.

0: kaso honetan entzuten ari garen guztia da improvisazio ariketa bat, Xabani?
1: Bueno, normalen egia dare bai gauza batzuk ja akordatuak izate dituztela musikariak euren artean eta askotan ba sekuentzia batzuk ere bai, baina oroa esan genezake bai ez improvisazio ariketa handi bat dela. Eta, jo, erregira zemaitza bikaina, bai.
0: Hori ez da instrumentua ikasten, jotzen ikastea, baizik eta hori gehiago da, ez? Gaitasun
1: bai.
0: Aliketa handiagoa behar da, hortarako?
1: Bai, horregatik da ingarantzitsua instrumentua ikasten zoazen neudian, instrumentuarekin jolasten astea, bai, ez? Zure burua, instrumentua, bai, erronka gisa ere, ez? Garantzitsua da, gero, sormenian espazio hori eukitzeko ere, bai.

0: Billie Jindá, Chavani.
1: Bai, Michael Jacksonen bilin hori da, hori da. Jo, eta, bueno, guainate bestein bat gauzetaz entzen dugu ez, eta kanta honek oso bere zitartuna hundi bezala erritmoa daka, ez? Mm-hmm. Eta askotan esote dugu, jo, zeatik kanta batekin edo kantu honekin berakin, zeratik da, hain zaila, ba, geldik eta zen nahi gabe, igual, oinaia erritmoa eramaten nahi da.
0: Jo, guari gara, oina mugitzen, burua mugitzen, hemen gabiltza teknikari eta biok dantzan, esango dugu, eserita baina dantzan.
1: Bai, ba, nahi gabe, ateaz ez zaigu, bulkada batetik bezala, ez? Ez da, erabaki konstiente bat askotan. Eta, bueno, hau da, ba, erritmoak mugimenduakin lotura zuzen badakalako, ez? Azkenen, garunak erritmoa entzuten duenen, ba, gorputza prestatu egiten du, eta ez da kasualitatea musika eta dantza ia kultura guztietan agertzea. Ze, erritmoak koordinatzen gaitu. Eta, bueno, orduan, ba, musika eta mugimenduan arteko lotura hain da sendoan, non gure gorputza, osa gure gorputzaren nervio sistema berantolatu iten dan, une horretan mugitu beharko genuken guztia mugitu alizateko. Gure garunako betarako prestatzen gaitu, bai.

0: Xabani hasieran ez dugu instrumenturik entzuten hasieran behintzat, baina denok dakigu, ez, ze kantu datorren.
1: Hori da, bai, we really love you. Bai, esan, adibide hau da oso oso argi hau gainitzen deunaz, ez, erritmo alde batetik. Eta, bueno, gero eske, ez da instrumento ikasi eran kontuatzen bazate, eske, hankakin ematen nahi die eta txalokiken nahi die.
0: Entzun dezagun.
1: Eta, bueno, ez zer bakau?
0: Entzun dezagun, bai.

0: Bibianera ikusten ari dira oinarekin lurra jotzen eta gero txalo bana egiten dute.
1: Hori da.
0: Eta kaso, Xabani, efektua lortuko da, jende asko dagoelako patroi bera jarraitzen?
1: Hori da, bai. Eta, bueno, hemen sartzeak beste lotura zuzten, no, ez? Musikak talde lotura sortzen dula odela egiten denean, ez? Pertsona asko, keritmo bera, eta gainean nola baiteko sinturonia lortzen danen. Bai, ez da bakarrik entzutea, baizik eta zerbaiten parte sentitze hori, ez? Eta, bueno, otaz beste egun baten itzen godeu, noski, baina musikak daukan pertenentzia sentimendu hori, komunitateko atxikimendu hori, izugarria da, eta honetaz itzen godeu, bai.
0: Eta hurrengok ere, oso azalpen gutxi behar du, baina merezi du bat bintzate, konta eguzu, zentzungo dugu?
1: Bueno, ba, oain, bapaten moztingo deu mut guztia, baina Someone Like You Adelen kantua, bai.

0: Letrari erreparatzen badiogu ere ederra da. Hitz egiten du maitasun galdu baten ondorengo sentimendu ez, protagonistak jakin du bere bikotekide hoiak aurrera egin duela eta beste emakume bat aurkitu duela eta gainera ezkondu egin dela eta bere ametsak bete dituela. Horrek min ematen dio, baina alde berean zoriona opa dio. Esan daiteke, neko kantu tristea dela, ez da, Xabani?
1: Oso tristea egia esan, eh? Bai, mut guzti aldatu dugu, baina...
0: Baina, zerratik entzun ditugu alako kantuak?
1: Bai, ba, azkenen kantu honek emozioen erregulazioa eta norberaren autoregulazioaz hitz egiten du, ez? Azkenen, askotan esaten du, zergatik entzuten ditugu olako triste, oza, olako kantu triste, triste gaudenen. Jo, ematu super kontra esan adala, ze, jo, triste dago eta gainea, oaindik tristeago jabeko nahi, ez? Bueno, ba, ez garenen guztiz ondo sentitzen eta kantu triste bat jartzen degunen kantu horrek gure emozioak antolatzen lagun dakiguke. Batzutan ez dugu sentimendua desagerrarazten, baina ulertu, prozesatu eta partekatu ite dugu. Eta bueno, ba, musika noski beti esaten dan bezala gure emozioen kudeaketarako tresna ere izan daiteke, bai.

0: Esaldi, ez dagoena kaso horixe da, eh? Dio ingelesez, baina dio, batzutan maitasunak irauten du, baina beste batzutan mina besterik ez duzten. Eta ez du axola, baina zu bezalako beste norbait aurkituko dut.
1: Baina, po, dios. Ostira da, bukatzeko, igual ez da modurik onena, baina, bueno.
0: Begira, aldatuko dugu, ikusiko duzu. Ez du gobetu, ala?
1: Ondo, Osea, benez kanta oso politak dia eta...
0: Zoragarria da, zoragarria da.
1: Bai, Coldplay bada ere historiaren parte.

0: esan dugu triste gaudenan jartzen ditugula lako kantuak. Poste gauden ere jarritzatzugu, baina normalean antolatzeko esan duzu emozio hoiek kudeatzeko jartzen dugula edo identifikatutak sentitzen garelako. Ze beste egoeratan erabiltzen dira lako kantuak?
1: Bueno, ba, kantu asko que lasaitzeko, motibatzeko eta momentu zaietan laguntzeko balio dutela esan badegu, ba, azkenen musika testu inguru askotan erabiltzen da, horien artean, ba, terapian, ezkuntzan eta ongi izaten emozionalarekin lotutako espaldetan. Eta hau da, benetan musikaren balioa, ez? Ez da bakarrik entzutea, ez da bakarrik ulertzea, baizik eta hori gugan sortzen duen guztia. Eta gainera sortzen ditu onura guztia gugan, bai.

0: Alexia Bani, okerez banago, lehenengo kantua Beatlesena izan da, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Gaur Beatlesen eguna da, amaitu ere horrela amaitu nahi duzu.
1: Noski.

0: zer esan daiteke, abesti hontaz?
1: Bueno, bera bakarrik ja ideia eta dena berak kontatzen du, ez? Baina, bueno, kantu guztietan funtzio exekutiba bat aurkeztu dugu, ez? Eta iruditu zait oso amaiera polita azpimadatzea kantuak ez duela norberaren gan eragina aukitzen, bakarrik soilik, baizik eta ideiak ebai transmititzeko komunikabide bat dala, ez? Pertsona askoren artean esanai kolektibo bat edo esanai bera sortu daitekela, ez? Eta hoi da nik ustez musikaren indarra, ez? Aldi berean gugan, gure garunean, gure oroitzapenetan eta gure gizartean bizi den zerbait dela. Eta, bueno, ikusi dugu, ba hori, gaur kanta bat burun geratzen danian ez dala kasualitatea, ze musika gure funtzio exekutibotan izugarrizko eragina dakala, bai garapenean, bai gure arretan, bai memorian emozioan eta erabakitzeko gaitasunean, ez? Eta hori, ez degula bakarrik musika entzuten, gure garunak musika erabili dezakela gure mundu antolatzeko, eta askotan ikuste horregatik dala, hainbereziako horregatik diala gure kantuak, ez? Ez dielako gure belarretatik bakarrik pasatzen, baizik eta gure bizi esperientzian soinu banda bilakatzen dialako.

0: Horixe, Bani, ba, ederra izan da lehenengo saio hau, ederra, azken hausnarketa hau, eta horrekin geratuko gara, gara, eskerrik asko ostiralontako opari hau egiteagatik, kantutegi osatzen laguntzeagatik, eta bi aste barru, hemen txespedo zaituko, beste kontu gehiagorekin, eta kantu gehiagorekin.
1: Mila, mila, esker, bihotzez.
0: Ba, aste buruan, Bani.
1: Berdin.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun onde izuela, Espainiar estatuan sekula izan den zuterik larrienetakoa, Almeriako Los Gallardos inguruan piztutakoa mendean hartu nahian jarraitzen dute suhiltzaiek, bien bitartean falta diren horiek bilatzeko lanetan segitzen dute larrialdi zerbitzueko. Geitik gora dira desagertutakoak eta 12 hildako daude, oraingoz ezin izan dituzte identifikatu. Gurean bitartean bero handia espero da datozen orduetan, alerta laranja indarrean izango da eguerditik aurrera eta beraz zute arriskua handia hainbat eremutan jakin dezagunea zer dioen iragarpenak zehazki ere itzuri egunon.
2: Egunon, bero handia egingo du gaur Euskal Herri osoan, goizean goizkan tauri xurialdean zerua odeitxu agertuko da be odeiekin, baina odeiak bere ala desagertuko dira eta beraz giroa eguzkitsua izango da orokorrean. Temperaturari dagokionez, 30 gradutik gorakoak izango dira kostaldean eta barnealdean aldiz hegoekialdeko haizearen ondorioz 36-38 gradu ingurukoak.
1: Bestelakoan Donostia txapelketako partida batean arbitro lanak egiten ari zen kirolepailia zelaitik atera behar izan dute ertzaina izateagatik mehatxuak jasan ondoren ala jakinarazi du segurtasun saiako arbidez eta salatu bide batez onartezina dela erabat jasan behar izan duen jasarpena. Kiroltartean bestelakoan jasoko dugu mundialak utzitakoa, Espainiak bi eta bat irabazi du Belgikaren aurka bart, beraz Espainiarrak izango dira Frantziaren aurkariak datorren astearteko finalerdian, gaur final laurdenetako partida Norvegiak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko 11etan eta igande goizaldeko 3etan berriz Argentina eta Suitza izango dira leian. Goizeko 8ak aurretik Iruñera joko dugu asteburua iritsita ea zer nolako giroa dagoen kontatuko digute Iñaki Berastegi eta Andoni Amados lankidek eta ondoren nola ez entzierroaren berri ere bai. 5.a izango da gaurkoa Jose Eskolar ganadutegiaren eskutik. Bateren bat akaso izango da ordunetan Iruñera bidean edo handik etxera bueltan, ba ordunetan ez dela aparteko gorabirarik errepidezaren agusian, ala esan berri digute segurtasun sailean. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 7:03 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
1: Almerian, herenegun arratsaldean piztutako garrak amatatzeko lanean segitzen dute suhiltzaileek, bien bitartean hildako 12 lagunei autopsiak egiten hasi dira, baina oraingoz ez dute biktima bakar bat ere identifikatzea lortu nahi urreaga egunon.
3: Egunon bai, autoz edo oinez garretatik ies egin nahian ari zirela hil ziren biktima denak. Agintarien esanetan, aurrez etxetik ateratzeko eman zitzaien agindua ez zuten bete, eta gero arrapaladan erio batean alde egin nahian hasi zirenerako berandu egizen. Trampa hilgarri bihurtua zen ordurako sakanez betetako ingurua. Juanma Moreno Bonilla da Andaluziako Juntako presidentea.
4: Lamentablemente la no atención a esas recomendaciones pues probablemente le haya causado el triste suceso de tener ese
3: gehienak inguru hartan bizi ziren, baina jaiotzez atzerritarrak ziren herritarrak direla uste da britaniarrak eta belgikarrak, baina momentuz ez dute biktima bakar bat ere identifikatzea lortu. Andaluziako gobernutik adierazi dutenez, sua oso azkar hedatu zen eta mugikorretara mezuak bidaltzeko S-alert sistema ez erabiltzea hobetsi zuten. Gunearen arabera, ezberdina baitzen herritarrei eman beharreko agindua. Hildako 12 lagunez gain, oraindik beste 23 pertsona lokalizatu gabe dauzkate. Garrek 4.000 hektarea inguru erre dituzte orain arte. Sua itzalitako eremuetan, irterari gabeko bideetan kiskalitako autoak eta erretako etxeak ikus litezke. Eroritako argindar poste bat uste da izan zela suaren sorburua, baina Guardia Zibilak argitu beharko du hori. Momentuz, 1.400 lagunek segitzen dute etxetik kanpora.
1: Gurean temperatura altuak iragarri dizkigute datozen orduetarako eta baso zuten arriskua handia da batik bat Nafarroan eta Araban. Horrelakoetan gertatu oiden bezala kontu handiz ibiltze eskatu da, batez ere usta biltzeko garaian araitzuri egunon zuri ere.
2: Egunon, Nafarroan agintariek laboren ustalanik ez egitea eta zurik ez ez piztea eskatzen dute, sute bat izateko arriskua oso handia baita. Gainera, SOS Nafarroak gomendatu du suteak eragin ditzaketen jarduera guztiak bertan behera uztea. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, Araban sute bat izateko arriskua handia dela diote, beroa, haizea eta zorua lehorra dagoela aintzat hartuta. Beraz, Arabako Foru Aldundiak dio beharrezkoak direla txinpartak sor ditzaketen jarduerak mugatzea eta baita basurako sartu irtenak ere. Horretaz gain ezingo da surik piztu gune irekietan, ezingo da belartxarrik erre eta ezingo da makinarik erabili mendietan eta 400 metroren bueltan dauden landa eremuetan. Izan ere Gesaltzan eta Arminonen izandako azken suteak rotaflex baten txinparta batek eta uztabiltzeko makina batek eragindakoak izan dira. Eta temperatura altuekin batera ur hornidurari lotutako arazoak ere hasi dira, Zuiako udalak ohartaraztu du hornidura bermatzeko ur mozketak egingo direla gauean eta debekatuta dagoela udal igerilekuko dutxak erabiltza.
1: Goizeko 7:06 dira, giroa bero bestelakoan ere Iruñeko Zezen plazan Espainiako selekzioaren aurkako pankarta bat jarri dutenean hause. España puta selección zioen pankartak zezen plazan ziren gehienak txistu egin diote peinek jarritako pankarta horri. Munduko futbol txapelketaren testu inguruan Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute, 7 gu ere bai eta gure esku plataformek Uztailaren 14 Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean Euskal Herria nazioa dela eta berea Euskal Selekzioa dela aldarrikatu nahi dute. Ander Usabiaga gure eskuko kidea.
5: Mugaz gaindi, herri badagoela, nazio badagoela, 7 lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
1: Euskal Selekzioaren aldeko gizakate hori Uztailaren 14 hain zuzen ere egun horretan jokatuko dute Frantziak eta Espainiak final erdietan. Donosti Kapen arbitro batek ertzain izateagatik erasoa jasan duela salatu du bere aldetik Jaurlaritzaren segurtasun sailak. Zupiriaren sailak onartezintzat jo du gertatutakoa, epaileak eskoltatuta irten behar izan du Zubietako zelaitik. Iratxe Izagirre, egunon.
6: Egunon, ertzain izateagatik epaile bat jazarri eta mehatxatu dutela salatu du segurtasun sailak. Donosti Kapenen barruan atzo arratsaldean jokatutako partiduan, epaileak zelaiko ordezkariekin kontsultatu ondoren denbora agortu baino lehen partida amaitutzat emateko beharra ikusi du segurtasun sailaren arabera. Izan ere, Bingen Zupiriaren sailak zehaztu du bi taldetako jokalarien jokoa bortitzegia izaten ari zela. Partida amaitu baino minutu batzuk lehenago, epaileak txartel gorria erakutsi dio partida jokatzen ari zen talde gipuzkoarreko jokalari bati. Ondorioz, jokalari titularrek eta aulkian zeudenek epailea inguratu eta zarata ateratzen hasi zaizkio segurtasun sailak erantsi duenez. Epaileak bere burua inguratuta ikusita beso altxatu du gutxieneko distantzia gordetzeko eskatuz eta horren ondorioz ikusleen zati batek zelaia inbaditu du jokalarien jazarpenarekin bat eginez. Segurtasun langileek biktima babestu behar izan dute eta aldageletaraino eraman. Behin eremu seguruan biktimak arbitro zipaio edo txakurrak bezalako irainak jasan ditu, baita ertzaintzaren aurkako kantak ere. Ertzaintzak lagundu dio biktimari handik alde egiten. Segurtasun sailak gogor gaitzetsi du Donostian gertatutakoa eta elkartasun adierazi dio agenteari. Gertakari onartezinak dira Jaurlaritzaren arabera bizikidetzaren aurka zuzenean egiten dutenak. Azkenik, Euskal Gizarteari eskatu dio iraganeko garaiak gogorarazten dituzten jokabide horiek ez onartzeko.
1: Ermuan asturan ez erortzeko deia egin dute Ermuko udalak eta Eusko Jaurlaritzak etak duela 29 urte baitu eta ondoren hil zuen Miguel Ángel Blanco PPko zinegotziaren omenez. Ekitaldi berean gogoratu du udalak etak 1980an hil zuen Sotero Masa ilea paintzailea PPk bihar egingo dio bere ekitaldi propioa Miguel Ángel Blanco orinerea sarriegi.
7: Bai, Ermuko Agustin Ibarrola monolitoaren parean La Rosa Gorri sorta utzi zamaitu da beste urte batez, Miguel Angel Blanco eta Sotero Mazo gogoratzeko ekitaldia 29 eta 46 urte bete dira etak hil zituenetik. Memoria ez dela zauriak zabaltzea, gertatutakoa errepikatuko ez dela bermatzea baizik nabarmendu du Maria Jesus San Jose Jaurlaritzako Justizia Sailburuak, baina aitortu du erronka dutela gero eta gutxiago direlako gertatutakoa bizi izan zuten herritarrak eta gero eta gehiago liburuen, komunikabiden eta sareen bidez jasotzen dutenak. Azpimarratu du horregatik inoiz baino handiagoa dela gogoratzeko ardura entzun Sailburua eta Beatriz Gamiz Ermuko alkatea.
8: Gizarte demokratiko batek aurrera egin nahi badu. Ezinbestekoa du iraganari zintxotasunez begiratzea eta indarkeria pairatu zituztenen memoria bizirik mantentzea.
9: Gogoratzeak ez gaitu iraganera lotzen. Gertakizuna gogoan hartzeak etorkizuna hobeto eraikitzeko lagungarri zaigu.
7: Miguel Angel Blancoren izeba osabekin batera Ermuan izan dira Marisol Garmendia, Espainiako gobernuko ordezkaria, eta Ermuko udalean ordezkaritza duten alderdi guztietako kideak. Bihar, toki berean, Alderdi Popularrak omenaldia egingo dio Blancori, Marimar Arrebaburu, Ermuan izango da urten, Kuka Gamarra, Peperen idazkari nagusia izango.
10: Espainiako politikan gintzan bestalde PSOEren ingurukoak izpide Juan Manuel Serrano, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen gabinete buru izandakoa eta Correoseko presidente hoia inputatzea erabaki baitu Santiago Pedraza auzit egin nazionaleko epaileak Leire Díez kasuarekin lotura zuzena izatea eta justiziaren alorrean eragiteko sortutako sarean parte hartu izana leporatzen dio Guardia Zibilak aurkeztutako txostenak aintzat hartuta. Santurtziko jaiak hasi direla aprobetxatuta justizia Anderrentzat plataforma aurkeztu dute ekainaren 23an eskizofrenia pairatzen zuen Ander gazteak Santurtziko komisaldegian poliziaren aldetik jasandako tratua salatzeko besteak beste izan ere familiak epaitegietan salatu duenez atxiloketa prozedurarekin lotutako heriotza izan zen 40 graduko temperatura turak neurtu ziren egunean eduki baitzuten atxikita kalean orduetetik gora. Koldo Hernández, familiaren laguna eta plataformako kidea da.
11: Anderren heriotzari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
10: Goizeko 7 eta ia 13 minutu dira, 1000 misil prest eta Iranera begira ditu gainera etxe zuriak mezu horrekin egin dio mehatxu Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Teherani ura hiltzen ahalegintzen badira, Iran birrintzeko agindua dagoeneko emana duela ziurtatu du berak. Teheranek memoranduma urratzea leporatu dio bere aldetik Washingtoni eta bere burua defendatuko duela hiltzeman du Erik Aznalegunon.
12: Dagoeneko Iranera begira dira eta atzetik beste horren beste izango dira gutxienez urterterako agindu militarra emana duela eta gehiago izan liteke lameatxo egindu Trumpek, mundu osotik datorzio laura hiltzeko asmoen ohartarazpenak dio eta alako saiakerarik bada Iran birrinduko duela zin eginduaren truth sare sozialean, ironikoki alari agurra eginez amaitzen den mezua. Nabazaratxi Irango kanpo gaietako ministroak memoranduko deratzigarren artikulu apurtzen ari dela leporatu dio etxezuriari eta bi aldei dagokiela ura betetzea goratu dio, haren bozera maila gaineratu du, etxaiaren mugimendu oroari direla kontrolatzen eta Washingtonen mehatxu orori erantzuteko prest direla, gauza horrela Trumpek Ankaran bakeak ordioa maitutzat jo eta gero dio Iranek horretan jarraitzeko eskatu diola eta hitz egiteko behintzat prest dagoela bera, Teheranek ukatu egindu erregurik eta soilik Katargo bitartekariekin hitz egitea adostu duela dio, bada bitartekari horiek Iranen dira dagoeneko eta lehentasuna orain Hormuzko itsasartearen garraioaren gainean adostasuna lortzea dela dirudi.
10: Osasun alorreko profesionalen baldintzak arautzen dituen estatutu markoari buruz hitz egiteko datorren astean egindu erkidegoekin hitzordua Monika Garcia Espainiako osasun ministroak erkidegoetako osasun arduradunek atzoko lurraldearteko osasun batzordean nahi zuten gaia landu baina etzegoen gai zerrenda ofizialean eta osasun ministroak gogorarazi die 11 aldiz eztabaidatu dela gai hori gainera.
13: No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
1: Bien bitartean Eusko Jaurlaritzak uko egin dio konpentsazio funtsagatik Osasun Ministerioak eskatzen dizkion 41 milioi euroak ordaintzeari. Norbere erkidegotik kanpora osasun arreta emateko sortutako funtsa da. Alberto Martínez Osasun Sailburuak dio 2012-tik 2022 bitarte 169 milioi euro ordaindu dituela jada Jaurlaritzak, ekarpen osoaren 160% populazioaren 5% izanik eta ez duela 2023-2024 urtei dagokien ordainketa hori egingo. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak karrera familien sarea zabaltzeko dei egin du, 75 aurretan erabe daude familia baten zain Gipuzkoan, horietatik 12 lehen aldiz programa pilotu berri batean sartuko dira. Helburua da aur horiek bi urte igarota familia biologikora itzultzea eta hori posible espada familia alternatiba egonkorra eskaintzea. Zalantzatutenei aholku hau emandie duela 3 urte terri 6 hilabeteko neska bat hartu zuen Jon Ander Galarraga Donostiarrak.
14: Nik animatu nahi dituzke, aurrasko gare, beharren darenak, ez gea famili magikok, familia arrunta gea. Eskaintzen bakarra da, etxe bat, eta maitasun pilot.
1: Goizeko 7:16 dira, kiroletan, Xavier Murua, egunon.
15: Egunon.
1: Espainiak aurrera egin du, datorren astean, Frantziaren aurka jokatu beharko du aurrez aurre.
15: Bai, hori izango horrengo partidua, horrengo Espainia horrengo aurkaria Frantzia final aurrekotan, Barte Belgikari Espainiak bieta bat irabazi dio, Mikel Merinok egin du bigarren gola, Arauzko denbora agortzear zela, gaur gaueko 11:00 Norvegia Inglaterra, eta goizaldeko 3:00 Argentina Suitza. Thank you.

0: Frantziako torrean gaur ere ibilbide laua izango dute txirrindulariak atzotin berliar izan zen azkarena tropelaren esprinean. Bibitako San Fermin torneoa laso eta iztu eta hogeita bieta hemen sortzi nausi eskurdiaren eta gabirondoren orka. Atzoko garaileek gaur beste partidu bat jokatuko dute gauean labriten, jakaren eta maria eskurrenaren kontra eta nafarrenenan arratsaldean altuna eta martija, larrazabal eta albizuren orka. Arrauna, maila nagusiko traineruek ekastroan lehetuko dute gaur, bigarre mailakoek Orion. Eta tenisa, Mujova eta Noskova tenislari txekiarrek Wimbledon torneoko finala izango dute gaur, bihar izango da gizonezkoen txanda, Sinderren eta Zverefen artean.
1: Abian da Luis Miguel Ramisen aroa Iruñan.
0: Munduko futbol koparen aipamena egin behar dugu, Espainiak bi eta bat irabazi dio Belgikari, Los Angelesen jokatutako final laurdenetako partiduan. Beraz, Espainiarra izango dira, Frantziaren aurkariak datorren astearteko finalerdian, Dallasen gaueko bederatzietan. Barte bana amaitu da lehenengo zatia, Espainia aurreatu da markagailuan, 30. minutuan, Fabian Ruizen bitartez, 11 minutu geroago, Charles de Cattelerc, berak egin du Belgikaren banako berdinketa. Neorketa amaitzea zela, 88. minutuan Mikel Merino erdilari iruindarrek sartu duen garaipenaren gola, bi eta bat, Portugalen kontra eginda bezala jokalari naparra goleatzaile. Gaur final ordenetako partidua Miami, Norbeiak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko 11 eta igande goizaldeko 3 Argentina eta Suitza izango dira leian. Bi kanporaketa hauetako garaileek datorren asteazkenean jokatuko dute elkarren kontra bigarren final aurrekoa. Futbol kontuekin jarraituta Osasuna orain izpide talde nafarrak ekin dio aurre demoraldiari. Luis Miguel Ramis, entrenatzaile berriak, lehenengo aldiz zuzendu du bere esanetara izango duen giza taldea Iñaki Berastegi entzun behar dugu.
1: Abian da Luis Miguel Ramisen aroa Iruñan. Entrenatzaile kataluniarrak atzo goizean zuzendu zuen lehen lansaioa Taxoaren, Osasunako entrenatzaile gisa gaur ere. Lansaioa izango dute Taxoaren eta bihar berriz atxeden eguna. Lehen lansaio horretan Ramiseko 26 jokalari izan zituen bere aginduetara. Lehen taldeko guztiak Ante Budimir izan ezik. Azken hau oporretan dago munduko futbol kopa jokatu eta gero. Beraz, entrenamenduko berritasun nagusia Arrobiko gazteak izan ziren. 7 denera Rafa Fernandez, Alex Jimenez, Miguel Auria, Unai Santos, Mauro Etxegoiena, Morales eta Asier Bonel. Entrenamenduaren ostean, Ramisek nabarmendu zuen lehen hartu emana ona izan dela eta elkar ezagutzeko egunak direla esan zuen. Kike Barja kapitainak beraldetik azpimarratu zuen ilusioarekin eta irribarrearekin ikusi zituela taldekideak lehendabiziko egunean. Aurre demoraldirako 5 lagun arteko hitzartuta dauzka talde nafarrak eta horietatik lehena Mendigorrian datorren uztailaren 24an eta Santander Gorrazinen aurka. Ondoren gorritxoek egonalditxoare egingo dute Ingalaterran bertan bi lagun arteko jokatzeko. Eta hori guztia merkatuari begira segitzen duten bitartean, Osasunak ez baitu fitxaketarik egin, behin Victor Muñozek, Javi Galanek eta Juan Cruzek talde utzi eta gero. Ramisek horren arire esan zuen, ezkerre alboko atzelari bat eta egaleko jokalari bat behar dituztela, bestelako aukerak ere aztertuko dituzten bitartean.
0: Eta Realak lehenengo lagun arteko partiduak gaur izango du, Zubietan Paue aurkari goizeko 11etan, hori bai, ateak itxita izango da.
2: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
0: Frantziako turrean gaur 8. etapa irtera Périgueux ordu bat eta 25ean Bergeraken helmuga 180 kilometroko etapa ibilbide laua laugarren mailako bi mendate baino ez ibilbidearen erdi atzealdean. Frantziako turrean atzo esprina Timberlier sudaleko izan zen azkarena, bigaren Soren Worescold eta hirugarren Binean Girmay. Tentsioa somatu zuen atzoko etapan Xavier Mikel Azparrenek.
3: Bueno, ya sabes, así es como se bastante etapa gogorra izan da. Bueno, lasaia, baino azkar jungea, ere temperatura desintetxo altuak, eta bukaeran bat entxio asko, jendean indarrakin eta biadura asko, baina, bueno, hori, eguna pasata, bihar nik uste igual gerra gehitxe gongo dara Ies aldin juteko, baina bueno, ere jendean ekauta dago, igandean aukera ona, así que juten junga ikusten bizkat.
0: Zalkapen nausian aldaketarek ez, Pogatxar elastiko horierekin, bigaren Jonas Binego, 2 minutu eta 42 segundura, irugaren Isaac del Toro, 3 minutu eta 27 segundura. Eta Austriako itzulian, atzo gertu izan zuen garipena, Igor Arrietak, UAE taldeko naparrak, bigarren postura amaitu zuen, garaia Nelson Powells, biak ies eginda eritsi ziren, Powells eta Igor Arrieta, eta bien arteko esprinean, Arrieta esan da bezala, bigarren. Bibitako San Fermin torneoa, lasuk eta iztuetak 22 eta 18, irabazi diete, Barte Eskordiari eta Kabilondori labriten, laso iztueta bikoak, beraz, ondo ekin dio amultzoko ligaskari, lehenengo partu irabazita, aldiz, Eskordiak eta Kabilondok, bigarren aurketa jarraian galdu dute. Unai laso pozik, berak eta iztuetak irabazi dutelako, hori bai, lana latza eginda.
4: Agenekien bikote oso gorra zela, horreko partioa galduta eta, bueno, gaur gustora jokatzea etorri dira eta, bueno, gira esan ikuste kriston partioa den dutela. Oso kompletoa. Ba, gu ongi hasi gara, mio ni faio batzuk egin ditut, erregalo batzuk, opari batzuk, eta, bueno, hortxe jarri dira, nik uste Joseba ritmo izugarria jarri dola partio hori, eta Gabi kriston partioa den du, hasieran dominatu eta gero dena eraman. Eta bueno, gu hortxe jarraitu gu borrokan, gero sake rematean tanto batzuk egin ditut, Martxel erosoago sentitua eta dominatu indu biharren parten. Eta bueno, azkenean puntua lortu gu, baina partio oso oso gorra, ez da gizien bat pilota gamio gorra, eta bueno, bintzat irabazi hori sopuzi.
0: Partio gorra eta pentsa, atxean hartzeko astirik gabe, gaur beste neorketa bat izango dute lasok eta iztuetak labreten gaueko amarrak eta laurdenetan jaka eta mariezko urrendaren kontra, eta bostak eta laurdenetan Nafarroarenan altuna eta martija larrazabal eta albizuren kontra. Eta emakume master kapeko bibitako San Fermin torneoa finala gaur eguardian labriten, zabaleta eta erasun, Arrizabalaga eta bertizen kontra, olaz Arrizabalagaren ustez, final gorra lehiatu izango gaurkoa.
5: Eure defensan oso ondo ibiltzen diz, eta eize da geuk azken aldizien oso ondo gabizela, baina orden gu gure aukerak ondo aprobetxe biko guz, ze azkenien eurek lan egiteko arazorik ez teki, ikusi zen semifinaletan be lan asko egin deira zibila, eta bueno, kontu zibili biko gara ez. Goi hori aspaldizion behos ondo dabi, litxaso batzien oso seguru, orden ba, bueno, nik ustot finalko gorra, eta bueno, hori ikusli entzako politxe izan legela, eh? Zorto ma, bueno, ia final politxe bat ikustu egun.
0: Goiuri Zabaleta eta itxaso erasun dira egungo txapeldunak, Goiuri Zabaletak, leia estu espero du.
6: Oso pareja, ba, kompleta osatzen due, indartxuk diebik, eta bueno, ba, iruitze zait, gogura aldetik gure terrenora eraman barraula partidue, unlat zai estu barraula, eta bueno, ba, bueno, aukera dauzkeunen, ba, aldun bezala aurren bukatu. Eta, ba, bueno, egizan, ba, itxasokin jokatzen dutenen beti, ba, bueno, oso guztua itzen aizela, lehen gurten erakutsi ginula, ba, bueno, txapela hortxe irabazi ginun, eta horten, ba, bueno, aukera daukeula berriz, ba, bueno, bigarrena jarraien irabazteko, eta, bueno, ba, dena emango ala izateko, eta, ba, bueno, San Fermin torneoa meti izaten da, ba, berezien apar bat entzat, eta olako unek, ba, bueno, berezik die, eta, ba, bueno, aber nola jaten den.
0: Gaur eguardian, beraz, bibitako finala, labriten, eta atzoko beste finala, ados elkarteak antolatuta, garelia barrokal eta mendiburu hogeita bi eta zortzi oskoz eta orpegozoren kontra, labriten. Erremonteko finala, San Fermin torneoko atzo, eta otxandoren eta mitxioren garaipena hogeita mabostu eta hogeita mairun matxin eta jonen kontra. Gaur galar eta pilota lekuan summer seasoneko neorketak izango ditugu. Zesta puntu atzo mutrikon, bi neorketa, master seriak, lehenengoan inartek eta edalitzek bi, maitek eta oaiak bat, eta bigarrenean, barandikak eta lekerikak bi, goitek eta aratzek utx, Markina Xemeinen, hemen gran eslameko neorketak, lur eta lizaren garaipena bi eta bat, Elena eta Maiaren kontra, bestean Txanika eta Salegi nagusi bi eta bat Urresti eta Gorkaren kontra. Eta zestapuntako beste emaitza, Ondarribian atzo, Bixente eta Ekiren garaipena bi eta Utx Urrutia eta Oienarren kontra. Arrauna Castron gaur arratsaldean Eusko Tren eta Eusko Label Ligetako estropadak, Joamari Txabe arraun taldeko prestatzailea pozek, jokatutako hiru banderak irabazi dituztelako.
7: Sekretua, bueno, lan asko, ez, eta taldearen goguaz. Igual, hoi, beti beha izate jote, eta azken aldi ondan, azken kurtetan beha kaidila asko egiten, ez, arrolaiak gehiago eta gehiago nahi dute, ambizio hundiak indoze, gogotxo doze, eta gogu igaltzeko nien orduan galduko geha, minio. Buen momentu ondan, dirdik egoten dira entramentura atortzeko, nire gogoz joten naiz egitezen, eta beti izatzen ez. Gogu alakaten bitxartean, eta ilusio alakaten bitxartean joan naiz.
0: Hori Euskotren Ligan eta Eusko Label Ligan, gaur esan bezala itzordua Castron, horreko igandeko emaitzari esker, ohorezko txandan sartu da Getaria, Jon Larrañaga entrenatzailea.
8: Bai, idea beti izaten da, ez, orgoian ibiltzia eta beti gustagarri hortako entrenatzen dugun, ez, irabazteko, baina, bueno, uste, hanka lurrian eki berdiala, Getaria bezalako herri batek, nondi datozen ikusi berda, ondala la urte goiko maia jo ginala, eta, bueno, nik uste, pasuak poliki-poliki ematen egiala, baina, bueno, sentido honian, ez, orduan, gustatuko litzaiguke, bai, beti orgoian ibiltzia, baina uste, pixkare realistak izan bergeala.
0: Hori guztia maila nagusian eta bigarren maila, KAE bat ligako estorpada Orion, arratsaldeko bostetan, Kamargon, ETE ligako eta KAE bi ligako estorpadak arratsaldeko ordu batetik aurrera. Tenisean, Wimbledon torneoan, gaur arratsaldean finala jokatuko dute, Carolina Mujovak eta Linda Noskovak, bi tenisari txekiar aurrez aurre, Grand Slameko lehenengo torneo askuratzeko aukera izango dute, Gary Suarez, tenisa ditua.
9: Mujovak jada jokatuta dauka Grand Slam final bat, okerrez banago, uste dut Roland Garrosen jokatu zuela, eta, bueno, beti hitz egin da berari buruz, zirkuitoko jokalari talentu, esan edut, zirkuitoan talentu handienetarikoa duen jokalari bat bezala, ez? Oso jokalari bizkorra, ez du beste tenisari batzuen potentzia, baina hori ba oso taktikoki jokatzen konpentsatzen du, oso taktiko jokatzen eta bueno, golpeetan variazio asko egiten, oso jokalari interesgarria da Mujova, beti dago oso ondo bere partidak ikustea. Eta parean, bueno, Linda Noskova, batez ere aurten estanda egin duen jokalari bat, oso gaztea, 21 urte ditu, eta bera, bueno, fokotik nik gutxiago ikusi dut, baina, bueno, uste dut oso kolpe potenteak dituela, gaztetasun hori eta konfiantzaz beteta datorrela. Bueno, segurazki interesgarria ikusteko partida hori eta bueno, Txekiaren Republikan ba oso pozik egongo dira, ba bueno, txapeldun berri bat izango dutelako.
0: Golfean, Eskoziako irekian bigarren jardualdia jokatuta Jon Rahm zelkapeneko 49. postuan dago, bezperako lana dezente hobetu du bi kolpe paraen azpetik barrikako. Atletismoan, Monakon Diamond Ligako probakatzo, nabarmentzekoa Emmanuel Wanyonyi atleta keniarrak 1000 metroko munduko marka ondu zuela. Pentsa, 27 urte indarrean egondako marka bota zuen Wanyonyik egindako demora 2:11.83. Eta sokatira, Euskal Herriko txapelketako tiraldiak, gaur arratsaldean Erandioko Goierrin gizonezkoen 160 kiloko eta emakumezkoen 500 kiloko probak, eta bihar Asteasuko Bulano Baserrian, Oiko Seban, Gipuzkoako txapelketa eguardeko 12:00, Julen Gabirondo, Mikel Izartza eta Oier Urkola izango dira partaideak.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
10: Errepide zaren agusira begiratuta orduanetan ez dagoela aparteko gora berarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko, bat egin behar dugu hoi bezala Euskalmetekin, bertatik zuzenean gaur Naiara Barredo, egunon.
11: Kaixo, egunon.
10: Zer diote orduanetan termometroek?
11: Ba, une honetan, Gasteizen 17 gradu ditugu, Iruñean 18, 20 gradu Donostian, eta altuenak Bilbon eta Baionan 21 gradu ditugu bertan.
10: Eta argi duguna da, badatozen orduetarako bero haundiagoa espero dugula, ez?
11: Hori da, bai. Gaur beroa izango da protagonista, eta hainbat lekutan hegoekialdeko haizeak lagunduta temperaturak 35 graduak ere gaindituko ditu. Kostaldean berriz brisa sartuko du eguerdirako eta temperatura ez da horren beste igoko, baina dira hala ere sargori egingo du itsasertzean ere. Odeitzari dagokionez, goizean iparraldean behodeiak agertuko dira, baina gainerakoan giro nahiko eguzkitsua nagusituko da. Eta egunez ez ezek gauean ere bero giro egingo du, hegoekialdeko haizea indartu egingo da gauean eta ondorioz badatorren gaua oso epela edota leku batzuetan beroa ere izango da.
10: Eskerrik asko Naiara, gero arte.
11: Gero arte, agur.

0: Gaur BBK Live jaialdiaren 20. edizioaren azken eguna izango da Bilbon. Gaur musika urbanoa izango da Kometa Mendin, gehien entzungo dena gaztentzat oso erakargarriak diren artistez osatutako kartela baita. Gaurkoa entzuten ari garen amore taldea da, De La Fuente raperoaren ahotsarekin batera kantatzen duten Malizia elkarlanean. Biak egongo dira gaur BBK Live jaialdian, Aimar Perez.
1: Gaur musika urbanoaren eguna izango da, De La Fuente dugu protagonista, rap eta trap munduan artista aitzindaria. Berezitasun nagusi bat du, rap eta trap musikak folklorearekin nazten ditu, bere erroak beti presente izanez, eta trap erritmotik musika esperimentalago batera egingo dugu jauzi. Ralfitxu da Rosalia, Amaia Romero eta Rusuzki bezalako artistekin elkarlanean aritutako gaztea. Madrildarrak erran bidoinuak reggaeton eta flamenkoarekin uztartzen ditu. Supernova diskoa orain dela urte batzuk kaleratu zuen eta gaurko kontzertuan hemendik gutxira kaleratuko duen Charmaine proiektuaren parte izango diren kantuak erakutsiko ditu. Eta Zumarragatik Aimar Zeta.
2: Pasa tus historias en por dos, si te pienso pido otro molotov, vuelta bat bicicleta por mi ton.
1: Euskal musika oholtza gainera eramango du, reggaeton musika eta uda giroko letrak. San Miguel eszenatokira gerturatzen den oro dantzatzen jarriko du Aimar Zetak gaur arratsaldeko 5:30. Bebetrix ere entzungo dugu gaur.
3: BBXCX es un clásico automático. Fashion killer, aunque la oficina básico. Estoy en un abrazo que...
1: Zeresan handia eman duen emakume gazteak bere kantak absurdora eramaten baditu ere mundu mailan guztiz arrakastatxuak diren izarrekin elkarlanak egin ditu. Atzo Benny Blanco ekoizlearekin egindako kantua kaleratu zuen eta orain dela urtebete Charlie XCX enprat diskoaren Club Classics remix kantan parte hartu zuen.
3: Como chile, como chile, como chile, como chile.

0: Festa giroa baita Iruñan ere, eta izenburu hori duen liburuaz aritu behar dugu datozen minutuetan, besteak beste, un urte bete baitira Ernest Hemingway estatu batuarrak fiesta liburua argitaratu zuenetik. Mende oso bat Iruñeko hiria eta bere jaiak nazioartera zabaldu eta kazetari gazte baten bihotza lapurtu zutenetik. Baina badaude orain arte azaldu ez diren kontuak ere, gehiegi mitifikatu diren ba pasarteak besteak beste belaunaldi pasatzen joan diren istorioak eleberriaren 100. Urteurrenean xehetu du liburuaren atzean dagoena Andoni Amados lankideak.
1: Iruñean gaude, 1923. Urteko uztaileko gau batean. Gau epela da, udako gautiroa. Kanpotarrak izaki deigarria egin zaigu hiri txiki honetako erdigunean dabilen jendeza. Musika entzuten dugu derrepentean ostatu hartu berri dugun eslabakaleko etxeko leiotik. Ernest Hemingway dugu izena.
2: Gauean nabaritu zuten alako algara bat kalean, atera zuten burua balkoira bai, eta ikusi zuten jendetza, eurentza jendetza, pentsa dezagun, 10.000 lagun izan zitezkela, edo 5.000. Baina sartu itzazu 5.000 lagun, eslaba kalean. Joe, kalera egin zuten, eta jendea pospostik, algaraka, elkar bezarkatuz, gehienak izonak adi. Bere blusekin, hau da, bere baserritar edo langile jantziekin, riau kantatzen, nijitaja, gure izan zen murgiltze repentino era bateko bat.
1: Eta Dorta Jimenez idazle eta dituak ongi deskribatu duen murgiltze bapatekorrek ezinbestean maitemindu gaitu. Ze puntutaraino liluratu garen Iñaki Sagarna historialariak zehaztuko digu.
3: Azte hori beretzako izango da, hor badaude Toronto Starreko erreportai batzuk, non esaten du ez, karnabal ikaragarri batzuk izan dira, eta? Eta beretzako bada momentu ba, katarkiko bat bezala, ez? Aurkitzen du ba, ikaragarrizko ba, ingura bar bat, ez da, Iruña horretan, eta erabat maite mintzen da. Badago lagun bateri bidaltzen dio gutun batean, da, the best week I ever had since the section, ez? Izan dudan azte gogoan garriena sekziotik, hau da, ze Michiganen eta pasatu zituen gaztaroko azte zoragarri horiekin, ba, gogoratzen du, ezta.
1: Orduz geroztik dozena bat aldiz bueltatu ginen Iruñera, San Ferminetara eta oro har Euskal Herrira. Egun urte joan dira 27 urteko Hemingway gazteak fiesta edo The Sun Also Rises eleberria idatzi zuenetik, egun urte Iruñeko San Ferminak fikzioaren paperean jasota gelditu zirenetik. Baina mendeurren azarago akaso gertakari berezia kokatzeko galdera proposena da, nola bukatu zuen estatu batuar batek San Ferminetan?
3: Bueno, lehenik eta baino ulertu behar dugu, Hemingway dala, ba, 1922-23 etortzen da Parisera, ezta? Lehen mundu gerra bukatu da, Parisera etortzen da 23-24 urte eskaz ditun kasetari bat, eskondu berria den kasetari bat, eta bertan, Pariseko inguru literario kasetari horietan, ezagutzen du Gertrude Stein eta Luis Quintanilla eta horrelako jende batzuk, ezta? Kontua da, gomendatzen diotela, ba, Iberiar Penintsulara etortzeko.
2: Pariseko espatriatuen belaunaldi hark Europan zer topatu zuen. Halako askatasun bat edateko eta ibilteko. Estatu batuetan gogoan izan behar dugu urte haietan 1922 etorri zen Parisera 23, 24, 25, 26 alkolaren debekuaren legea zegoen. Honekin dena esan da dago.
1: Hemingway da Parisera atzerriratu zen belaunaldi galdu horren ordezkari nagusia, bera izan zen partekatzen zuten begiradaren sortzailea, gerra handiak utzitako trauma eta zaurien bideratzaile printzipala.
3: Progresoaren ikuskera hori ere bai, Hemingwayek ikusten du progresoak zertara eraman duen, ez? Progresoak eraman du gerra handi bat izatera, industrializazioak eraman du naturgune horiek apurtzera. Eta Iruñara etortzen denean, egia da Iruña 20. Hamarkadan oraindik irineko txikia dela, baina nik gehiago esango nuke ikusten du oraindik ere badaudela espazio batzuk ba, naturarekin harreman hori mantentzen dutenak. Ez da atzerakoia, baizik eta agian positiboki ikusten du hori, ez?
1: Eta testu inguru horretan kokatu behar da Iruñarekin izan zuen bere alako konexioa, nolabait armek eta lehergailuek suntzitu zuten ordena hori, hain estimatua zuen ordena hori mantentzen zelako bere iruditerian behintzat munduko txoko honetan.
3: Berak aurkitzen du, ba, fiesta hori, jolgori hori, hau da, esentzian, galdugabeko esentzia bat bezala, berak asko maitatzen duena, ez? Bera beti dago, Hemingway beti dago bilatzen, ba, industrializazio garaio horretan, gerran dio horren ondoren, beti bera dago bilatzen, ba, demagun indioak, ez? Naturarekin oraindik harremana mantentzuten indio horiek. Eta Hemingwayek, ba, esan daiteke Iruñako San Fermin horietan, ba, bai aurkitzen duala, ez? Ba, jolgori edo fiesta izaera hori oraindik ba, pixkat antzinakoa den izaera hori bezala.
1: Hala eta guztiz ere, eta fiesta izenburuak iradoki dezakenaren kontra, Sanferminak ez dira liburuaren agertoki bakarra, ez dira ezta
3: izaera hori bezala.
1: Hala eta guztiz ere, eta fiesta izenburuak iradoki dezakenaren kontra, Sanferminak ez dira liburuaren agertoki bakarra, ez dira

0: horretan, zera, askeago, libreago eta edanago pertsonaiak dinot, ba, gertuago dago leherketa, ez da?
1: Horrek ordea ez zuen ekidin, Hemingway bizitzen artean, bederatzi aldiz etorri izana San Ferminetara, baina lehenengo aldiak balio izan zion aurten 100 urte bete dituen eleberria idazteko, askotan eta kaso modu okerrantzean, Iruñeko jaien internazionalizazioa bultzatu zuen liburutzat hartu dena.
0: San Ferminen alde Hemingwayren liburuak, Bigarren Mundu Gerraren oster arte edo, ezin izan zuen ezerregin. Ze hogeta zeian, ze turismo zegoen, etzegoen egazkinik, itxasontziz etorri beharra zegoen, eta gero etorri zen Espainiako Gerra Zibila esaten dutena, amaitu zen turismoa, gero etorri zen Bigarren Mundu Gerra, 1945 arte, noiz arraio ukan zut, eduki zuten aukera Amerikarrek eta Europarrek Iruñera etorteko, kalkulu hau orain arte ez du inork egin.
2: Menik esango nuke, San Ferminak ia bere baitan egoigarren hamarkadako nahiko ezagunak dira, ez? Eta zuk esaten duzun bezala, ba, mitifikazio prozesu argi bat emanda, ez? Azkenean, gaur egun iaia beti entzuten dugu, ez? Hemingwayek San Ferminak ezagunak egin ditu. Bueno, jende askori egia da, nola da, ez? Biderkate prozesu bat eman duala eta jende askori ezagutarazi dizkiola San Ferminak, baina nik uste dut Hemingway gabe ere bai San Ferminak ezagunak izango liratekela.
1: Guk euk ere badugu mitifikazio horretan ardura apur bat.
2: Hemingway eta San Ferminen arteko harremana mitifikatu da bezala, guk ere gure artean Hemingway bat mitifikatu dugu, ez? Dala Hemingway hile urdin, ba, bizardun hori, ez da? Eta Hemingway bi hile urdin horrek ez du fieste idatzi. Hau da, 40 urte lehenagoko Hemingway batek idatzi du fiesta.
1: Eta ez soilik Hemingway bera mitifikatu izanagatik, baizik eta fiesta liburuaren baitan sortzen joan den edo sortzen joan garen kondaira guztiagatik, ze ez San Ferminei buruzko liburu entzutetsua etzen bere garaiko bestsellerra izan.
0: Begira, argitaratu zen liburu bat, harrigarria, 100 años y una huella mendeurrenean, eta elkarrizketatu zituzten 100 San Ferminero mundu zabaleko ospetsuak. Aizu, haietako bakar bat etorri zen fiesta irakurrita San Ferminetara. Hemingwayk ezagun egin zituen San Ferminak literaturzaleen artean, literaturaren munduan, baina aberats egin zen agur bat armei. Lehenengo novela luze horrekin, ze horrekin filma egin zen, horrekin milioiak dirutza bat egin zuen, itxasontzia erosi zuen, etzen San Ferminei edo Iruñari eskerra beraztu ez.
1: Baina mitoak gora bera paperean eta modu egiazkoan jasota gelditu zena izan zen, Hemingwayek euskerarekin, euskaldunekin eta euskal herriarekin mantendu zuen lotura estua, izan bere eleberrietan Jimenezek aipatzen duen moduan.
0: Eta hor, auritzera doazela, Hemingwayk zoragarriro idatzi zuen zautobusekoak, mendialdeko euskaldun nafarrak ziren o nafarra euskaldunak, eta esan zuen jende basko hauek jende zoragarria dira. Gero hori lekuz aldatu dute, hori nobelan dago.
1: Izan bere ingurura bildu zituen lagunetan, sagarnak dioen bezala.
2: Ikaragarria da, Hemingwayen bizitza hartzen badezu, iaia 23tik aurrera euskaldunak daude etengabe bere bizitzan, ez? 1923tik 33ra San Ferminez gain Donostia bizitatzen du, Bilbora arte ere heltzen da, ez? 9-10 aldiz etortzen da 23tik 33ra gure artera. Baina gero bai Gerra Zibilean, baina baita gero exilioan, bai Kuban, bai Idahoan eta baita Filipinetan ere egoten den 5-6 egun bakarretan euskaldunekin inguratzen da. Batez ere, ba, Filipinetan abade eta fraileekin, baina Kuban erbesteratutako euskaldunak dira bere lagun horrenak. Hau da, Juan Duña Beitia, Andres Muntain.
1: Hortaz ez da harritzekoa Hemingwayk behin da berriz eta aukera dukizuen guztietan Euskal Herriera bueltatzeko autua egin izana.
2: Nik esango nuke bere lagun oso handiak hemen zizkiola. Bai, alde batetik maite mintzen da inguru ataz. Hau da, bai Iruñataz, bai Donostitaz, baina baita lurraldeataz ere bai, baina horrez gain, maite mintzen da batez ere jendeataz, ez?

0: bai sanferminak ematen diotela bizitza ulertzeko, ba, bueno, ba, forma fiestero hori ez, pixkat, baina bestalde ere bai, bai komentatzen du euskaldunekiko nola, ba, ez dakit ez, mito hori euskaldun ondradua, euskaldun langilea, ba, mito horiek, ba, bai ematen dizkiola, ba, bere laguntasunak, batez ere Kuban egiten dituen, ez da?
1: Hori bai, hogei tamargarren hamarkadetan egin zituen bidaia guztien ondoren, hogei urteko etenaldi egin zuen, besteak beste gerra zibilean errepublikaren alde eduki zuen jarreraren gatik, eta etzen kasualitatea izan.
0: Beti lotu izan dugu Hemingway bat, ez dakit ez, Hemingway bat, nio atzire, ba, frankismoa, bueratez ere bortan marko hamarkadan, frankismoko figurekin harremantzen dala, baina, subida, azte zera bergiratzen pixkatxo bat nortzu bidan bere lagunak, eta alde batzetik handakago, Juanito Quintana, bere bizitza salbatu zuela, Frantzian segolako 36an. Gero, Casa Marcelinora joate zen asko ere bai, eta badago argazki bat, Hemingway gizon zar batekin, eta gizon zar hori Marcelino da, ez? Eta esan nahi nukera da hemen, harreman sendoenak eraikitzen ditu Hemingwayek, batez ere, jende, ba, esan dezagun antifascista, antifrankista batekin, ez? Eta hori da zerbait, ba, nahiko galduta dagoen edo nahiko ez ezaguna dena.
1: Behin berezagun guztiak kartzelatik kanpo zeudela eta Frankoren gobernuari politikaz txintik esango etzuela ziurtatu ondoren bueltatu zen, gure iruditegian azaltzen zaigun Hemingway hile urdin bilakatuta. Bazekien etzela honezkero fiesta idatzi zuen kazetari gaztea, mundu hori akaso bukatu zela.
0: Hemingway buelta ondatorrenean, badago momentu bat, ba, pertsepzioa segurazki aldatu zaiola ez, baina badago momentu bat, non, berak ego gogoratzen duen irati ingurutara eta joaten danean bueltan, hori kontatzen du detan Jerusalmer izeneko bere azken erreportaietan, bera pentsatzen zuen inguru horiek apurtuak egongo liratela, ez, egongo zirela. Eta kontua da, aurkitzen ditu inguru horiek, oraindik ere berdin-berdin bezala mantentzen diala esaten du. Pertsepzioa aldatuko zitzaion noski, baina ere bai badago zerbait aldatu gabe geratu dena, ez?
1: Eta aldatu gabe gelditu zen modu berean Hemingwayren obra guztiaren kalitatea duela mende bat goraipatzen hasi eta oraindik ere bere horretan jarraitzen duena.
2: Liburua irakurtzen da, ba, sakonean liburua ona delako. Hori esan behar dugu zemen gutxietzi eginda. Beti ere alderatu behar zaio orduko garaiko prosari, ez da? Eta horrek zer dardara eragin zuen esate baterako estatu batuetan, ez da? Liburuak unibertsitateko gazteen hizkera aldarazi zuen edo aldatu zuen, eta emakumengan ere eragin handia izan zuen. Pentsatu behar dugu, liburuko pertsonaia nagusia Lady Brett, emakume librea, bere harremanak berak hautatzen dituena, planteatzen dituen konfliktuak ere, ba, konfliktu sentimendu eta sexu konfliktuak dira, beraz, osagarriak ditu.
1: Hemingway eta Iruñea, Iruñea eta Hemingway, fiestan Jake eta Lady Brett protagonistek bezala, ezinezko maitasun baten istorioaren lekuko.

0: Goizeko zazpiak eta ia 42 minutu dira eta guk ere oraintxe Iruñara jo behar dugu.
1: Euskadi Irratian Entzierroa.
0: 8:05 entzierro hori az dadin Iruña Iñaki Berastegi egunon.
2: Egunon Eider eta egunon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Zer moduz Iñaki?
2: Ondo, ondo, lanerdiak igarotak hor bosgarren entzierroa eta azte burua horrek dakarren guztiarekin, jende pilaketak hor ziurrenik.
0: Gero eta gutxiago falta da, eh?
2: Bai, gero eta gutxiago falta da, herria, baina gero eta gutxiago.
0: Gaur bosgarren entzierroa esan dugu, Jose Eskolar ganadutegiaren eskutik.
2: Bai, Jose Eskolarre Lanzaita, Abilako ganadutegia, Gaztela Leondarra, 10. Urtez jarraian, pandemia aurreko 5 eta pandemia osteko 5 urteetan Iruñean, denera 10 adarkatu dituzte, beraz, entzierroko bat baino zertxo bait gehixiago, eta iaz esaterako 2:42 denbora egin zuten adarkaturik gabe. Orain arte San Ferminetan badakizu, denborarik azkarrena 2:16, denborarik motelena atzokoa 2:32 eta adarkatuak 2 izan dira. Zebadakagok bat eta Victoriano del Riok beste bat eider.
0: Asteburua iritsita, zuk zer horrek ere esan duzu, ba jende gehiago ikusten dela, nabaria da hori, eta zezen plazan ordunetan izaten da nolabait une magikoa, ez? Bat egiten baitute bertan, gaua luzatu nahi duten horiek eta batira, arropa garbia soinean eguna azten ari direnak ere bai, zu zer horri horren lekuko Andoni Amadoz, egun zuri ere.
3: Egun nahi neider ba alaxe da, hemen jendea, bueno, gainera ondoan, elkarren ondoan esertzen dira, ez pentsa kaso hemen peinetan eta itzaletan bezala, arratsaldeko zezenketetan pasatzen denik, hemen denak elkarrekin daude, ba, oraindik etxeratu ez direnak, goiz esnatu direnak leku bat hartu eta entzirra ikusteko, eta ohiko legez esanen dugu, baina nik uste gaurre astebukare izaterekin ere jende gehiago dagoela hemen posible baldin bada hori behintzat, hemen zezen plazantan saltuta, eta ibilbidean ere zer esanik ez, azkeneko egun hauetan jendea ikusi dugu, baino gaur Larunbata izatearekin bai esituaren beste aldean gu onontza sartzeko lekua egiteko ere zaila guagun zaigu jende gehiago zegoelako eta ibilbidean bertan ere jende gehiago ikusi dugu bai sartu nahian eta baita lasterka egiteko intentzio horrekin.
0: Nabarik.
3: Ba beti bezala, ba orain musika eta sekulako giroa pues entzierroari hasiera emateko entzierroari txaroteko behintzat.
0: Nabaritu duzu zuk ere bai beraz horraz ezen plazara bidean ibilbidean zehar jende gehiago dagoela gaur Larun bata izan da horrek Iñaki ekartzen duen arriskuarekin ere bai, ez?
2: Bai, ba, normalen esaten dugu 2500 bat lagun egun daitezkela korrika egiteko asmotan aste barruan 3000tik gora joango da nabarmen esango nuke gaur kopuru hori. Gaur eta bihar bereziki uztailaren 7an eta gero asteburuko egunetan hori esiek izaten dira normalean. Entzienda hori jendetxonak lehen kantua. Bien, zuten dugun. Bueno, ba, Santo Domingoko aldapane, San Ferminen irudia dago norma obiaren aurrean, hiru kantuetatik lehena, 2 barru bigarrena eta 8etarako minutu baten faltan, hirugarren eta azken kantua, santuari laguntza eskatzeko, kapotikoa eman edo bota desan eskatzeko. Jose Eskolarreko 6 esenak, gaurko protagonistak zeintzuk dira.
0: Izenak, izenak dugu, falta zaizkigu, noski?
2: Hori da, hori da. Esango dugu ofizialki bi beltz eta lau kardeno direla, baina pixka bat irudiak eta ikusita, esan daiteke 6 kardeno edo urdin direla. Zuriskak eta beltzak diren ileak tartekatzen dituzten horietakoak. Protagonistak hauetxek dira. Kantito, 580 kiloko bakardeno ilun azpizuri zakil zuria, karpintero, 610 kiloko beltz azpizuria, txismoso, hau astunena, 615 kilo urdin argi azpizuri zakil zuria, sekretario, 570 kiloko urdin argi oso argia ia zuria, tomillero, 575 kiloko urdin ilun azpizuri zakil zuria, eta azkena, kampanero da, 600 kiloko beltz azpizuri zakil zuria, diogun moduan, lau urdin edo kardeno, eta bi beltz, baina egia erizor, ia denak kardenoak dira, eta horietako bat sekretario Iaia Zuria. Bataz besteko pisua altua da, ondia, 586 kilo, alegia orain arteko astunenak dira, iaz baino 25 kilo astunagoak, eta, bueno, ikusiko dugu, Jose Eskolarreko zezenek zer eskainiko duten gaur, egia dena da, oso adar zorrotzak dituzela, eta era berean ikusgarriak, gazeko ukuiotan ez, Parma baluarteko ukuiotan ikusten ditugu. Ba, 6 zezenak, 6 joaldunekin batera, bigarren kantuen zuten ari garenean.

0: Bueno, ba, hortxe bigarren kantua, entzun arren San Fermin, zuzeitu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro ontan, otoi, gaur gogoratu, ba, Iruñeko Monumentalean hori bezala, hartzaldean zezenketa, zeiterritan, bosgarren zezenketa, Antonio Ferrera, Juan de Castilla eta Isaac Fonseca izango dira gaurko hiru toreatzaileak. Atzo gogoratu, Alvaro Nuñezeko zezenak izan genituela, 2 minutu eta 32 segundo, adarkaturik ez, atzoko berezitasuna izan zen, aurreko entzierrotan ez bezala, ba, zezenak joaldunen aurretik atera zirela, gero gainera animalia taldea bitan sakabanatu zela, eta horrek beti ere batetik eragiten du, korrika egiteko, zezenen aurrean korrika egiteko aukera gehiago, baina era berean, barrisku gehiago ere sortzen du, baina zorionez atzo ere susto galanta merkaderes eta estafetako bihurgunean bai, baina adarkaturik ezken nuela izan, baina batzuetan badakizu ezuek, eider, entzule lagunok, batzuetan adarkadak espaldin badaude ere oso kolpe gogorrak eta mingarriak jasotzen dira.
1: Bai, horre hirugarren kantuaren zaine oihuak entzun ditugu zezen plazatik, pentsatzen dugu, Andoni, koldarre deiturikoak sartu direla, ez?
2: Hori da, bai, hemen gutxora bera, mar gutxiak, 41 minutu galdera irikitzen dut hemen, ba, bueno, zezen plazarako sarbide hori, eta, ba, sartzen diren, gehien bat edo oro bat gau paseroak, ba, ez dira oso ongi etorriak izaten, gainera jakin, aurtendik aurrera, edo aurten jarri duten neurri berri horekin, lehen ondarretan gelditzen zirenak, ba, orain ikusten da, azkeneko unotan ikusi da, nola bideratzen dituzten denak, ba, bueno, esiaren beste aldera ez oztopatzeko, azken finean hemen egia da, beti daudela tartetxoak pilaketetarako.
1: Koldar deitzen diete, txainiko arrena.

0: Asko aldarritzen diete genioen, baina tira, ni ez nintzak esartuko, Hemen bateren bate begiratu dialako...
1: Iskin batean sartuta ere, bueno, badute beren meritoa, badute beren meritoa.
2: Egin behar estena da, entzierroan sartu, ez doa nien orkitek azera, baina geldi geratu. Ze horrek arriskua sortzen dut berar entzat, eta baita gainontzeko entzat ere askotan.
1: Eta batez ere korrikalariak diren entzako, egitan egin behar duten erako, eta bueno, ba, afizio hori eta errespetatu, eta ongi egiten duten entzako, hoi eta
2: bueno, ba,
1: batez ere kezkagarri.
2: Aurke zuziria ikusiko dugu, Parma Baluarteko Santo Domingoko ukuiluetan, hortxe, zuziria, eta lertxearekin bat. Ba, lertxearekin bat, hasi da entzierroa, eta aurki aterako dira, Zezenak ukuilutik, gaurkoan joaldunak aurretik, joaldun guztiak iei aurretik, eta Jose Eskolarreko Kantito Karpintero Txismoso Sekretario Tomillero eta Kampanero dagoeneko Iruñeko karriketan. Bat egin dute korrikalariekin, bimarra gorri hori pasa dituzte, Santo Domingoko aldapan animalia taldea anaituta bilbile eginda, eta oraindik ere joaldunak aurretik dira, Zezenetako bat, pixka bat aurrerako eta beste bostak atzean, Santo Domingoko aldaparen erdia pasata, dagoeneko udaletxeaeko pareta eskerretara ikusten dute, eta aurki gaude udaletxe plazan, animalia taldea ira bat eginda doa, erdi-erditik, eta bat ere adarkadari bota, baina Zezenetako bat abiadura hartzen ari da, eta bakar-bakarrik, que Zezenetako bat bakar-bakarri doa, arrisko handia hor, aiene, zenbat jende jo duen Zezeno batek hor estafetan, kontuz estafetara llegatu aurretik, orain ezkerretik lurrera joan da, azkar zikoan Zezen hori eta oso, une arriskutsuak bereziki udaletxe plazan, orain bai, orain estafetan gaude, irriztegin du Zezenetako batek, eta orain joaldunek berriz ere, animalia taldearen buru hartu dute, baina egiari zor, oso une arriskutsua ikusi dugu udaletxe plazan, orain Zezenak batekin da duaz joaldunen atzetik, erditik denak ere, eta orain biderdi hartuta jendeak hor adarren aurrean jarri nahi du, eta ba ez da batera erraza, orain korrika saio luzeak horregitea doan doazen abiadurarekin. Orain txe bertan, minuto eta hogeita mar segundu estafetaren lehen erdian, pasadu egun eta berrogeita mar metro erdian irureun denera, joaldunak oraindik ere aurretik, Zezenak orain pixka bat sakabanatu egin dira bi multzotan, hiru Zezen eta atzetik beste hiru, eta hor bai hor korrika egiteko aukera gehixiago badago, Txirrintako bihurgunea pasatugu, joaldunak buruan direla, Andoni, Zezenak ez zure gainean, zure azpian.
1: Bai, hementxe datoz Zezenak, jendetza ikusten da hemen Iruñeko Zezen plaza honetan, eta lehenbiziko Zezenak badatoz, sartu dira lehenbiziko multzoa, joaldunak ere bai, hirugarren Zezen bat bakar-bakarrik, eta hemen badaude oraindik ere Zezen gehiago, ez da ikusten, ez dakigu hemen hementxe datoz biak, hementxe datoz azkeneko bi Zezenak, sakabanatu egin dira multzo ezberdinetan Jose Eskolarren Zezen hauek, eta azkenekoa ere hementxe heldu da, Jokerraren ondoan, badoaz denak, zuzen, ikuluetara. Pixkanaka, oraindik batek alde batera egin du, ez dira sartu ikuluan, azkeneko Zezena sartu da joaldunarekin batera.
2: Hortxe, joaldunarekin batera, azkeneko Zezena sartu da, nik esku sartu duan denbora, balau hogeita amasei izan da, eta, bueno, ba, San Fermin hauetako, bai ez tapenaren zain, entzierrorik motelena genuke, nolabait esatearen motela esan badakioke 2 minutu eta hogeita masei segunduko denborari, Unerik arriskutsuna ezbairik gabe, udaletxeko plaza pasaosteko, ba, lehen da biziko metrorik, Zezenetako batek esan dugu, Santo Domingoko aldapako azken metroetan aurre hartu duela, eskuina aldetik joan da, eta hor, jendearen kontra tupuste egindu, adarkada undirik bota gabe, baina adarra erabilita hor kolpatu ditu hainbat korrikalari, eta bueno, ba... ikusi beharko dugu parteak hor zer dion, Bi hogeita emezortze, azkenerako, Jose Eskolarre gana duteko, Zezenek gaur, Iruñeko entzierroan egin duten denbora, Eider, entzule lagunok, bos garren entzierroan.
0: Bi hogeita emezortzi beraz, Jose Eskolar gana duteiko Zezenek egin dutena, Santo Domingo aldapan hasi eta Zezen plazara bitarte, Andoni galdera bat, Jokerra aipatu duzu gaur ere?
1: Bai, ez dakit, pentsatzen dut persona iguala dela, baina Jokerra dago hemen.
2: Bai, streamer bada.
1: Kolpeak ere jasotzen ditu, hori esan beharra da.
3: ondoren izaten diren bigantxetan behintzat hartu eta buelta ederrak ematen diote, ematen dezkiote animaliak, eta gaur ba ez dakit jende gehiagorekin libratuko ote den, baina hementxe ikusten dugu beltza, pailazo aurpegia margotuta eta galtza motxekin.
0: Egunkaritako argazkiak bete ditu behintzat golperen bate edo beste hartu ote duen hori ikusi beharko dugu. Ea, ba, gero xego, egingo dugu bat sortzi terdiak aurretik egingo dugu bat zuekin, Andoni, zurekin, ea, ba, zauritutakoen parteak, lehen da biziko parte horrek zer dioen. Iñaki Berastegi, Andoni Amados, eskerrik asko bio.
2: Eskerrik asko.
4: Euskadi Irratian. Entzierroa.
0: Bi hogeita emezortzi esan dugu Jose Eskolar Ganaduteiko zezeneko izeko sortzi terdiak aurretik egingo dugu bat atzerea berriz ere Iruñakin zauritutakoen lehen dabiziko parte horren berri jasotzeko bestelakoan albistegiari begira Almeriara begira jarraitzen dugu Espainiarre estatuan sekula izan den zuterik larrienetakoa Los Gallardos inguruan piztutakoa mendean hartu nahian jarraitzen baitute ordu honetan zuhiltzaileek bien bita artean falta diren horiek bilatzeko lanetan ari dira larrialdi zerbitzuetako kideak esan dugu hogeitik gora direla desagertutakoak 12 hildako daude oraingoz ezin izan dituzte identifikatu.

0: Bero handia espero da datozen orduetan, baita gurean ere alerta laranja indarrean izango da eguerditik aurrera, eta beraz zute arriskua haundia baita ere, batez ere Nafarroan eta Araban jakin dezagunea zer dioen iragarpenak Euskal Met Naiera Barredo aurrera.
1: Gaur berua izango da protagonista, eta hainbat lekutan eguekialdeko haizeak lagunduta temperaturak 35 graduak ere gaindituko ditu. Kostaldean berriz brisa sartuko du eguerdirako, eta temperatura ez da horren beste igoko, baina tira hala ere sargori egingo du itsasertzean ere. Odeitzari dagokionez, goizean iparraldean behodeiak agertuko dira, baina gainerakoan giro nahiko eguzkitsua nagusituko da. Eta egunez ezezek gauean ere bero egingo du, egoekialdeko haizea indartu egingo da gauean, eta ondorioz badatorren gaua oso epela edota leku batzuetan beroa ere izango da.
0: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ez dagoela aparteko gora berarik Horixe Segurtasun Sailean esan digutena. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira gurekin teknikan eta errealizazioan, goizeko 8:07 minutu dira oraintxe.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Almerian herenegun arratsaldean piztutako garrak amatatzeko lanean segitzen dute suhiltzaileek. Bien bitartean hildako 12 lagunei autopsiak egiten hasi dira, baina momentuz ez dute biktima bakar bat ere identifikatzea lortu nahi urreaga.
3: Autoz edo oinez garretatik ihes egin nahian ari zirela hil ziren biktima denak. Agintarien esanetan aurrez etxetik ateratzeko eman zitzaien agindua ez zuten bete, eta gero arrapaladan erio batean alde egin nahian hasi zirenerako beranduegi zen. Trampa hilgarri bihurtua zen ordurako sakanez betetako ingurua. Juanma Moreno Bonilla da Andaluziako Juntako presidentea.
4: Lamentablemente la no atención a esas recomendaciones pues probablemente le haya causado el triste suceso de tener ese número de fallecidos. Gehienak
3: inguru hartan bizi ziren, baina jaiotzez atzerritarrak ziren herritarrak direla uste da britaniarrak eta belgikarrak, baina momentuz ez dute biktima bakar bat ere identifikatzea lortu. Andaluziako gobernutik adierazi dutenez, sua oso azkar hedatu zen eta mugikorretara mezuak bidaltzeko S-alert sistema ez erabiltzea hobetsi zuten. Gunearen arabera ezberdina baitzen herritarrei eman beharreko agindua, batzuk etxean konfinatuta geratu behar zuten eta beste batzuk etxeetatik ateratzea zen komenigarria. Hildako 12 lagunez gain, oraindik beste 23 pertsona lokalizatu gabe dauzkate. Garrek 4.000 hektarea inguru erre dituzte orain arte. Sua itzaltzeko eremuetan edo sua itzalitako eremuetan hobeto esanda, irterarik gabeko bideetan kiskalitako autoak eta herretako etxeak ikus litezke. Eroritako argindar poste bat uste da izan zela suaren sorburua, baina Guardia Zibilak argitu beharko du hori. Momentuz, 1.400 lagunek segitzen dute etxetik kanpora.
0: Temperatura altuak iragarri dizkigute adituek datozen orduetarako esan dugu, eta baso zuten arriskua handia da batik bat Nafarroan eta Araban. Horrelakoetan gertatu oiden gixara debekuei kaso egiteko eta kontu handiz ibiltzeko eskatu dute, batez ere usta biltzeko garaian. Giroa bero bestelakoan ere Iruñeko Zezen plazan atzo Espainiako selekzioaren aurkako pankarta bat atera zutenean. Puta España, puta selección, zioen peinek jarritako pankartak Zezen plazan ziren gehienek txistu egin zieten pankarta horiei. Giro honetan 7 baietzek, gu ere baik eta gure eskuk uztailaren 14-urako Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian gizakatea antolatu dute. Euskal selekzioaren aldeko gizakatea, gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean. Ander Usabiaga gure eskuko kidea da.
5: Muga zaindi, herri badagoela, nazio badagoela, 7 lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
0: Gogora dezagun, Frantzia eta Espainia final erdietarako sailkatuta in zuzen ere egun horretan uztailaren 14-an jokatuko dutela elkarren kontra. Bestelakoan Donosti kapen arbitro batek ertzain izateagatik erasoa jasan duela salatu du Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak. Bingen Zupiriaren sailak onartezintzat jo du gertatutakoa, epaiak eskoltatuta irten behar izan du Zubietako zelaitik Iratxe Izagirre.
6: Ertzain izateagatik horregatik epaile bat jazarri eta mehatxatu dutela salatu du segurtasun sailak. Donosti kapen baitan atzo arratsaldean jokatutako partiduan epaileak zelaiko ordezkariekin konsultatu ondoren denbora agortu baino lehen partida amaitutzat emateko beharra ikusi du segurtasun sailaren arabera. Izan ere, Bingen Zuperiaren sailak zehaztu du bi taldeetako jokalarien jokoa bortitzegia izaten ari zela. Partida amaitu baino minutu batzuk lehenago epaileak txartel gorria erakutsi dio partida jokatzen ari zen talde Gipuzkoarreko jokalari bati. Ondorioz, jokalari titularrek eta aulkian zeudenek epaia inguratu eta zarata ateratzen hasi zaizkio segurtasun sailak erantsi duenez. Epaileak bere burua inguratuta ikusita beso altxatu du gutxieneko distantzia gordetzeko eskatuz eta horren ondorioz ikusleen zati batek zelaia inbaditu du jokalarien jazarpenarekin bateginez. Segurtasun langileek biktima babestu behar izan dute eta aldageletaraino eraman. Behin eremu seguruan, biktimak arbitro zipaio edo txakurrak bezalako irainak jasan ditu, baita ertzaintzaren aurkako kantak ere. Ertzaintzak lagundu dio biktimari handik alde egiten. Segurtasun sailak gogor gaitzetsi du Donostian gertatutakoa eta elkartasun adierazi dio agenteari. Gertakari onartezinak dira Jaurlaritzaren arabera, bizikidetzaren aurka zuzenean eragiten dutenak. Azkenik, euskal gizarteari eskatu dio iraganeko garaiak gogorarazten dituzten jokabide horiek ez onartzeko.
0: Ermuan ahanzturan ez erortzeko dei egin dute Ermuko udalak eta Jaurlaritzak etak duela 29 urte bahitu eta ondoren hil zuen Miguel Angel Blanco Alderdi Popularreko zinegotziaren omenez Alderdi Popularrak berak bihar egingo dio ekitaldi propioa Blancori Ermuan Nerea Sarriegi.
7: Bai, Ermuko Agustin Ibarrola monolitoaren parean La Rosa Gorri sorta utzi zamaitu da beste urte batez, Miguel Angel Blanco eta Sotero Mazo gogoratzeko ekitaldia 29 eta 46 urte bete dira etak hil zituenetik. Memoria ez dela zauriak zabaltzea, gertatutakoa errepikatuko ez dela bermatzea baizik nabarmendu du Maria Jesus San Jose Jaurlaritzako Justizia Sailburuak, baina aitortu du erronka dutela gero eta gutxiago direlako gertatutakoa bizi izan zuten herritarrak eta gero eta gehiago liburuen, komunikabiden eta sareen bidez jasotzen dutenak. Azpimarratu du horregatik inoiz baino handiagoa dela gogoratzeko ardura entzun Sailburua eta Beatriz Gamiz Ermuko alkatea.
8: Gizarte demokratiko batek aurrera egin nahi badu. Ezinbestekoa du iraganari zintxotasunez begiratzea eta indarkeria pairatu zituztenen memoria bizirik mantentzea.
9: Gogoratzeak ez gaitu iraganera lotzen. Gertakizuna gogoan hartzeak etorkizuna hobeto eraikitzeko lagungarri zaigu.
7: Miguel Angel Blancoren izeba osabekin batera Ermuan izan dira Marisol Garmendia, Espainiako gobernuko ordezkaria eta Ermuko udalean ordezkaritza duten alderdi guztietako kideak. Bihar, toki berean, Alderdi Popularrak omenaldia egingo dio Blancori, Marimar Arrebaburu, Ermuan izango da urten, Kuka Gamarra, Peperen idazkari nagusia izandakoa.
0: Nazioartean Washingtonek 1000 misil Iranera begira dituela eta Teheranek eskala handiko gerrarako prest dagoela dioten bitartean Katargo bitartekariak Iranen dira beste behin orde elkarrezketa horien gain irakurketak desberdinak dira. Trumpek dio Iranek eskatu diola negoziatzeko eta horretarako ez, baina izketarako prez dagoela, Teheranek berriz ukatu egin du horrelakorik eskatu dionik, eta horretarazpena egin dio bi aldei dagokie memorandoa betetzea, eta hori urratzen ari da Trump erikaz nal.
10: Bai, ala da Donald Trumpek Ankaran suetena amaitutzat eman eta gero Ormuzko itsasarteko egoerak izketara behartu ditu bialdeak, abia puntua ez da ordean ora nahikoa, izan ere Trumpek mehatxua gogortu du, haren trutzare sozialean ohartarazpena egin baitio Irani, ura hiltzen ahalegintzen badira, 1000 misil Iranera begira ditu, eta Iran birrintzeko agindua emana daukala dio, abasaratxi Irango kanpogaietarako ministroak ohartarazi dio, memorando hausten ari dela Trump, zigor ekonomikoak 9. artikuluaren aurka egiten dutela, eta bi aldei dagokiela ura betetzea gainontzean argia izan da haren bozera mailaren mehatxua, etxaiaren mugimendu oro ari dira kontrolatzen eta mehatxu orori erantzuteko prez dira. Gauzak horrela kezka dira zidu Shehbaz Sharif negoziaketak hartu zituen Pakistango lehen ministroak kompromisak betetzeko eskatu die bi aldei, ba ostera badirudi negoziaketako puntu garrantzitsuenetako biri heldu beharko dietela berriro elkarrizketek, batetik Ormuzko itsasartearen gainean adostasuna berrez hartzeko Katargo bitartekariak Iranen dira eta Etxezuriak ordezkaritza militarra bidali du Beirutera Libanon, Israelen erasoi amaiera eman dakieken akordioa bideratzeko.

0: Xavier Muro, egunon.
1: Egunon.
0: Zezenekin hasi dugu albistegi, orain futbola.
1: Bai, bestelako kontuak orain, munduko futbol kopa, Espainia izango da Frantziaren aurkaria final aurrekoetan, Barte Belgikari bi eta bat irabazita, Mikel Merinok egindu bigarren gola, Arauzko demora agortzea zela, gaur. Gaueko amaiketan, Norvegia Inglaterra eta goizaldeko iruretan, Argentina Suitza. Frantziako turrean, gaur ere ibilbide laua izango dute txirrindulariak, atzo Tim Merlier izan zen, azkarrena tropelaren esprinean. Ibitako San Fermin torneoa, Laso eta Iztu eta hogeita bieta emezortzi nagusi Ezkurdiaren eta Gabirondoren orka, atzoko garaileek, gaur beste partidu bat jokatuko dute gauean Labreten, Jakaren eta Maria Ezkurrendaren orka eta Nafarroarenan Arratsaldean, Altuna eta Martija, Larrazabal eta Albizuren kontra. Arrauna, maila nagusiko traineroek, Castro, lehiatuko dute gaur, bigarren mailakoek, Orion.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Munduko Futbol Kopa abia puntu, Espainiak bi eta bat irabazi dio Belgikari Los Angelesen, jokatutako final laurdenetako partiduan, beraz, Espainiarrak izango dira, Frantziaren aurkariak, datorren aste arteko final erdian Dallasen gaueko bederatzietan. Barte bana, amaitu da lehenengo zatia, Espainia aurreatu da markagailuan, hogeita, amargarren minutuan, Fabian Ruizen bitartez, amaika minutu geroago, Charles Katelerk egindu banakoa, neorketa amaitzea zela, larogeita zortzigarren minutuan, Mikel Merino, erdilari iruindarrak sartu du garaipenaren gola, bi eta bat, Portugalen aurka eginda bezala, jokalari Nafarra, goleatzaile. Eta gaur final laurdenetako partidua Miami, Norvegiak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko amaiketan, igande goizaldeko iruretan, Argentina eta Suitza izango dira lehian, bi kanborak eta hauetako garaileek datorren asteazkenean jokatuko dute elkarren orka bigarren final aurrekoan. Eta gure taldetan Osasunak ekin dio aurre denboraldiari. Luis Miguel Ramis entrenatzaile berriak atzo lehenengo aldiz zuzendu zuen bere giza taldea Iñaki Berastegi.
3: Abian da Luis Miguel Ramisen aroa Iruñan. Entrenatzaile kataluniarrak atzo goizean zuzendu zuen lehen lansaioa Taxoaren Osasunako entrenatzaile gisa gaur ere. Lansaioa izango dute Taxoaren eta bihar berriz atxeden eguna. Lehen lansaio horretan Ramiseko 26 jokalari izan zituen bere aginduetara. Lehen taldeko guztiak Ante Budimir izan ezik. Azken hau oporretan dago munduko futbol kopa jokatu eta gero. Beraz, entrenamenduko berritasun nagusia, arrobiko gazteak izan ziren, zazpi denera, Rafa Fernandez, Alex Jimenez, Miguel Auria, Unai Santos, Mauro Etxegoiena, Morales eta Asier Bonel. Entrenamenduaren ostean, Ramisek nabarmendu zuen, lehen hartu emana ona izan dela, eta elkar ezagutzeko egunak direla esan zuen. Kike Barja kapitainak beraldetik azpimarratu zuen ilusioarekin eta irribarrearekin ikusi zituela taldekideak lehendabiziko egunean. Aurre demoraldirako bost lagun arteko hitzartuta dauzka talde Nafarrak eta horietatik lehena Mendigorrian datorren uztailaren 24an eta Santander Gorrazinen aurka. Ondoren gorritxoek egonalditxoare egingo dute Ingalaterran bertan bi lagun arteko jokatzeko. Eta hori guztia merkatuari begira segitzen duten bitartean, Osasunak ez baitu fitxaketarik egin, behin Victor Muñozek, Javi Galanek eta Juan Cruzek talde utzi eta gero. Ramisek horren arire esan zuen, ezkerre alboko atzelari bat eta egaleko jokalari bat behar dituztela, bestelako aukerak ere aztertuko dituzten bitartean.
1: Eta Realak lehenengo lagunarteko partidua izango du gaur, Zubietan Paue aurkari goizeko hamaiketarretan ateak itxita, entrenamentu baten itxura izango du beraz gaurko lehiak.
2: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
1: Gaur ere bilbide laua izango dute txirrindulariak 180 kilometro Perigen irtera Bergeraken elmuga eta atzokoan esprina eta bertan sudal taldeko Tim Merlier izan zen azkarrena, bigarren Unuixa taldeko Soren Wariskold eta hirugarren Binean Girmai. Tentsioa somatu zuen atzoko etapan Xavier Mikel Azparanek.
4: Bueno, ya está que estás hizkuntzan itxegin. Bastante etapa gogorra izan da. Bueno, lasaia, baino azkar jungea, ere temperatura desintetxo altuak, eta bukaeran bat entxio asko, jendean indarrakin eta biadura asko, baina, bueno, hori, eguna pasata, bihar nik uste igual gerra gehitxe gongo dara Y es alguien juteco, baño bueno, ere jendea nekauta dago, igandean aukera ona, así que juten junga ikusten pizkat.
1: Salkapen nagusia lezto galdaketarik, Pogatxar elastiko horiekin bigarren Binego, 2 minutu eta 42 segundora, hirugarren Isaac del Toro, 3 minutu eta 27 segundora. Eta Austriako itzulian atzo gertu izan zuen garaipena Igor Arrietak, Nelson Paulsekin batera iritsi zen ies eginda, eta Paules izan zen azkarrena bien arteko Esprinean, Igor Arrieta, UAE, taldeko zilgizten aparra, bigarren. Bibitako San Fermin torneoa, lasokete iztu eta kogita bi eta hemen sortzi, irabazi diete Bart, Eskurdieri eta Gabirondori Labriten, laso iztu eta bikoak beraz, ondo ekin dio amultzoko ligaskari, lehenengo partu irabazita, aldiz, Eskurdiek eta Gabirondok bigarren aurketa jarraian galdu dute. Unai laso pozik, berak eta iztuetak irabazi dutelako, hori bai, lana latzegin da.
5: Agenekien, bikote oso gorra zela, Horreko partioa galduta eta, bueno, gaur gustora jogatzea etorri dira eta, bueno, gira esan ikuste kriston partioa den dutela. Oso kompletoa. Ba, gu ongi hasi gara, mio ni faio batzuk egin ditut, erregalo batzuk, opari batzuk, eta, bueno, hortxe jarri dira, nik uste Joseba ritmo izugarria jarri dola partio hori, eta Gabi kriston partioa egin du, hasieran dominatu eta gero dena eraman. Eta, bueno, gu hortxe jarraitu gu borrokan, gero Sake rematean tanto batzuk egin ditut, Martxel erosoago sentitua eta dominatu indu biharren parten. Eta bueno, azkenean puntua lortu dugu, baina partio oso gorra, ez da gizien bat pilota gamio gorra, eta bueno, bintzat irabazi hori sopuzi.
1: Partido gorra dio lasok eta txen hartzeko aztirik ez du izango. Gaur lasok eta iztuetak beste narketo bat izango dute Jaka eta Mariez Korendaren kontra Labriten gaueko amarrak eta laurdenetan esiko den jaialdian. Gaurko beste jaialdian Afarroarena, Mostak eta laurdenetan, hemen ere San Fermin torneoko neorketa, Altuna Martija, Lara Zabal Albizu. Emakume Masterkapeko bibitako San Fermin torneoa, finala gaur eguardian Labriten, Zabaleta eta Erasun, Arri Zabalaga eta Bertizen kontra, horretz Arri Zabalagaren ustez, finalako horra izango gaurkoa.
6: Eure defensa no son debiltzen diz, eta eizideak eur azken aldizien oso ondo gabizela, baina orden gu gure aukerak ondo aprobetxe biko guz, ze azkenien eurek lan egiteko arazorik esteki, ikusi zen zein finaletan be lan asko egin de irabazi bila, eta da, bueno, kontu zibiliriko gara, ez? Goiuri aspaldizion behos ondo dabi, litxaso batzien oso seguru, orde ma, bueno, nik ustot final gogorra, eta honori ikuslientzako politxe izan legela, ez? Horto ma, bueno, ia final politxe bat ikustegun.
1: Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasun dira egongo txapeldunak, Goiuri Zabaletaren hitzak jaso getu.
7: Oso pareja, ba, kompleto osatzen due, indartxuk diebik, eta bueno, ba, iruitze zait, gugur aldetik gure terrenora eraman barraula partidue, unlat zaiestu barraula, eta bueno, ba, bueno, aukerak dauzkeunen, ba, aldun bezala aurren bukatu. Eta, ba, bueno, egizan, ba, Itxasokin jokatzen dutenen beti, ba, bueno, oso guztua itzen aizela, lehen gurten erakutsi ginula, ba, bueno, txapela hortxe irabazi ginun, eta horten, ba, bueno, aukera daukeula berriz, ba, bueno, bigarrena jarraien irabazteko, eta, bueno, ba, dena mango ala izateko, eta, ba, bueno, San Fermin torneoa. Meti izaten da ba berezien apar batentzat eta holako unek ba bueno, berexik die eta ba bueno, a ber nola jaten den.
1: Atzo Labriten beste final bat San Fermin torneokoa, ados elkarteak antolatuta, Barrokal eta Mendiburuk irabazi zuten 22 eta 8 Oskoz eta Orbegozoren kontra eta Erremonteko finala Labriten Otxandorren eta Mitxio nagusi 35 eta 33 Matxin eta Jonen kontra. Gaur galar eta pilotolekuan Summer season hasiko da, gaur lehenengo partiduak, eta zesta puntatzu mutriko, Master Serieko final horrekoan, Iart eta Eneritz Garelle, bi eta bat, Maite eta Oaiaren kontra, bestean, Barandika eta Lekerikaren garaipena, bi eta huts, Goitia eta Aratzen kontra. Emaitza gehiago zesta punta, Markinan Gran Eslama, hemen ere kanporak eta, Lur eta Lize Garelle, bi eta bat, Elena eta Maiaren kontra, eta bestean, Txanekak eta Zalegik bi, Urreztik eta Gorkak bat, Ondarrebian Gran Eslama, Bixentek eta Ekik bi, Urrutiak eta Oianarek huts. Arrauna Castron gaur arratsaldean Euskotren eta Eusko Labe Ligetako estropadak Euskotren ligari dagokionez zelkapen buru jarraitzen du sendo Donostia Arraun Lagunak taldeak. Juan Mari Etxabe da taldeko prestatzailea.
8: Sekretua, bueno, lan asko, ez? Eta taldearen gogoaz. Ego, hoi, beti beha izate dute, eta azken aldi hontan, azken kurtetan beha gai dira asko egiten, ez? Arrolaiak gehiago eta gehiago nahi dute, ambizio hundiak indoze, gogotxo doze, eta gu igaltzeko nien orduan galduko, gara, minio. Ba, momentu hontan, dirdike hoten dira entramentura atortzeko, nire gogoz joten eiz egin izan, eta beti izatzen ez. Gogu alakaten bitxartean, eta ilusio alakaten bitxartean joan gure.
1: Eusko Labe Ligan orio nagusi izalkapen nagusiar eta nabarmentzekoa. Aurreko igandeko emaitzari esker, ohorezko txandan sartu dela Getaria, Jon Larrañaga entrenatzailea.
9: Bai, idea beti izaten da, ez, orgoian ibiltzia eta beti gustagarri jaurtako entrenatzen dugun, ez, irabazteko, baina, bueno, uste, hankalurrian eki berdiala, Getaria bezalako herri batek nondi datozen ikusi berda, ondala la urte goiko maia jo ginala, eta, bueno, nik uste, pasua poliki-poliki ematen nahi gehala, baina, bueno, sentido honian, ez? Orduan, gustatuko litzaiguke, bai, beti orgoian ibiltzia, baina uste, pixka realista izan behar gehala.
1: Eta gaurko beste estropada, KAE Bat Ligakoa, Orion, arratsaldeko bosteotan, eta Kamargon, ETE Ligako, eta KAE Bi Ligako estropadak arratsaldeko ordu batean. Tenisean, Wimbledon torneoan, gaur arratsaldean finala, Carolina Mojovak eta Linda Noskovak izango dute leia, bi tenislari txekiar aurrez aurrean. Gran Slameko lehenengo torneo eskuratzeko aukera izango dute biek Gary Suarez tenis adituaren iritzia.
10: Mojovak jada jokatuta dauka Gran Slam final bat, okerrez banago, uste dut Roland Garrosen jokatu zuela. Eta, bueno, beti hitz egin da berari buruz, zirkuitoko jokalari talentu, esan edut, zirkuitoan talentu handienetarikoa duen jokalari bat bezala, ez? Oso jokalari bizkorra, ez du beste tenisari batzuen potentzia, baina hori ba oso taktikoki jokatzen konpentsatzen du, oso taktiko jokatzen eta bueno, golpeetan variazio asko egiten, oso jokalari interesgarria da Mojova, beti dago oso ondo bere partidak ikustea. Eta parean, bueno, Linda Noskova, batez ere aurten estanda egin duen jokalari bat, oso gaztea, 21 urte ditu, eta bera, bueno, fokotik nik gutxiago ikusi dut, baina, bueno, uste dut oso kolpe potenteak dituela, gaztetasun hori eta konfiantzaz beteta datorrela. Bueno, segurazki interesgarria ikusteko partida hori eta bueno, Txekiaren Republikan ba oso pozik egongo dira ba bueno, txapeldun berri bat izango dutelako.
1: Gizonezko finala bihar Zverev eta Sindar izango dira aurrez aurre. Golfean Eskoziako irekian bigarren jardunaldia jokatuta John Ram sailkapeneko 49. postuan dago eta atletismoa Monaco Diamond Leagueko probakatzo nabarmentzekoa Emmanuel Wanyonyi atleta keniarrak 1000 metroko munduko marka onduzuela. Egindako denbora, 2:11.83 eta 83 egunen, eta sokatira gaur tiraldiak Erandioko Goierrien gizonezkoen 160 kilo eta emakumezkoen 200 kiloko probak.
0: Eskerrik asko, Xavier, eta goizeko 8:29 direnean, Iruñara jo behar dugu atzera berriz ere, ba gaur Jose Eskolar ganaduteiko zezenen eskutik izan dako entzierroaren ondoren, zauritutako parteak ea zer dioen jakin nahi dugulako. Andoni Amadoz, konta iguzu.
11: Ba, 13 zauritu utzi dituzte Jose Eskolarren zezenek, horietako bat adarkadaz, Merkaderesen izan da, korrikalari batek aurpegian jaso du adarkada, hirugarren alitzateke San Fermin hauetan, bestela Santo Domingon buruan kolpea jaso du korrikalare batek, udaletxean toraxean kolpea beste batek, estafetan 3 zauritu kolpeengatik besoan eta hanketan, telefonikan beste 3 zauritu aurpegian, toraxean eta buruan, eta zezen plazan korrikalariek kolpeak jaso dituzte aurpegian, eskumuturen eta hankan. Osotara ba, 13 zauritu bat adarkadaz, eta 9 erietxeratu.
0: Eskerrik asko, Andoni, 2:36 gaurko entzierroak, orain arteko arriskutsuena, esan dugu 13 zauritu horietako bat adarkatuta. Goizeko 8:30 jota, errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan, ez dagoela aparteko gora berarik Horixe segurtasun sailean, esan berri digutena.
2: Bilakaera emakumezkoetan.

0: Herrikirolak dira, ibilian basekulako bilakaera izan duten kirolak, plaza gizonena izatetik, neurri batean emakumezkoena izatera ere pasabaita. Modalidade ezberdinek osatzen dute herrikirolak eta errealitatea, bueno, aziurrenera ezberdina izango da, kasuan, baina aleginduko gara, zertzela da txikikin bada ere, bueno, ba, ikuspegi orokor batetik, ba, orain urte batzuetako eta egungo egoera zein den alderatzen. Eta horretarako, ba, plazak osongi ezagutzen dituzten bi emakume, ditugu gurekin gaur, Karmele Gizasola eta Maribi Saralegi, keixo, ongi etorriak bioi.
1: Eskerrik asko.
2: Maribi Saralegi. 1971an jaiozen Leitzan. Sarale gitarra izaki, txiki-txikitatik egonda, herrikirolei lotuta. Edo nola ere, oso gazte Otsagabiara joan zen bizitzera eta aizkoran, Daniel Vicentek, bere bikoteak erakutsi zion. Maribi Saralegi egun, plazaz plaza dabil, Iker Vicente semearen jarduna jarraitzen. Karmele Gizasola. 1974an jaiotako Mallabiarra, erreferentea da herrikirol munduan. Afizioa etxetik datorkio, bere aita, Jose Antonio Gizasola, zelai arrijasotzailea baita. Karmelek hainbat txapela jantzi ditu bere ibilbidea, bai arrijasotzen eta baita ingude altxatzen ere. Euskal Pentatloiko lehen ekitaldiko irabazlea da.
0: Sarale gitarrak eta Gizasola tarrak. Herrikiroli lotutako bi familia, Maribi.
1: Bai, ala da. Biek nahiko... Bueno, guaizkoran igual gehiago eta beraiek...
3: Bai, gehiagoaren igual,
1: baina, bueno, bai.
0: Txiki-txikitatik ikusi eta bizi izan duzuzuk herrikirola, batez ere aizkora kasu hontan.
1: Bai, ni beti danik, baserrin ikusten ginuzenan, atxia itzen zen aizkolari hobenetarikoak entrenatzen daola, eta txiki-txiki ginen, ba, gure jolasak ziren, enborran gainen, hola, ba, karrerak itzen da, hola, ibiltzen ginen baserrin.
0: Eta bai. Zukarmele ere, antzeko baina zuen kasuan, harria protagonista.
3: Bai, geixa arrexe, batez behaita izen zalako harri jarotzaile, oza, bai, aizkoran, orduan, bera ikustera bai jute ginen, beko lauen euken lehengo aizkora tokixe, gero etxe ondora etorri zan, baina bai, gitxua iguala harri arti, baina nire nebieta lehengo zuen lehengo iru lagurtekin bai aizkoran hasi zien, eh? Orduan, bai izan die bai arrexe eta bai aizkorie bisek, biseko hondi pixkate lotute gure etxien.
0: Eta hori probatzen nola hasten da bat, modu naturalean, zaten du, ikusi egiten duzu eta nahi gabe ere ja konturatzerako harria jasotzen ari zinen zu, Karmele, edo nola izan ziren zu jaztapenak?
3: Keba, inundik inora bez. Nebitalen guzu urten zien oso natural urten jakoen plazara urtetzia, oren prakas urisekin, supongo ikerbe bardein urten gozala, aron aizkora kajekin, baina ni aurrek ikusten itunien nik esnaban eska askorek ikusten, Miren Urkiolas izan, nera bi esanien, aitak imatera entrenatzen arre jasotzen, berazan eska bakarrenetarikue, gero asizien atokorratzen nahi, irati astondoa, taia trontzan, zegan, ja, pixka famatxua hartzen bebai, baina nipe bebet ikusten aban, ez dakit gizonen plazien, ibez nitzen abile, ni gimnasian beti azkena geratzen nitzen korreke, baiak salto bizin inpotaiten itun, oso aldrebesan nitzen, nik enan, balixo kirolerako, gainera neskaputo latxu nitzen, eta pentsatzen nahan kirolerako beste estereotipo bat bizala, orduan kirola ezala bez niretzako. Ariketa, 17 urte neukesen nien, aitak esan arte, bakarmele, hau proben biko zu, edo materiala beti egon da etxien. Hasi trontzak, ingudie, txingak, eta holan, aitak animutu hasi nitzen, astiro. Me esan modu naturala, baina aldi berien animu ebirri zen ikun, eh?
0: Bai,
3: ez dakit zuen nien zelan pasauza, baina nik bierri zen aban animu hori.
0: Zu Maribi, zu nola hasi zinen, aizkoran?
1: Bueno, gu, ni gazte-gaztetatik joan itzen Leitzetik, bueno, Otsagabire bizitzea, eta han beti gustatu izan duzait mundu hau, baina han taberna bat ginen, eta etortzen zen... Gizon bat, orduan, bueno, batutan igual trago pareatik jentzitzun, da pizkoa faltatu bezala jentzunet, orduan normala zen, oan igual ezain beste, baina, eta orduan ere butile zenak esan zion, ba, jokatuko izu bien bormoztea, eta hola, ez, apustu kasten dien bezala, eta hola, ba, pues venga, ez dakit zer da, bota diru ez dakit orduan zen, oita bos mile pestaz, oain izango zen egun da berrita mar euro, baina urte asko dioi, eta hola zizien da, jarritzen venga, San Jose unen, da, nik ez zotela, osea, nik aizkora ikusi nuen asko, baina ez nintzen baina aizkora nahi jota.
0: Beraz, zure estreinekoa apustu batean izan zen, eta gizon baten kontra.
1: Bai, gizona etzen, aberre, euskaldun, zera gitzen, baina gizona zen, da, hola. Bai, eta nik esaten, jo, nik ez dut, niz nahi zaterako, eta banga, entrenatu behuta hola, eta bueno, nahi asko gustatzen zitzen, baina kristolotxan batzen ziren, eta bai, San Jose un bat izan duzen, eta go joan ginen frontonea, eta boa, fronton guztien zeon jentuz beteta, eta zentzien, abizatzea izot, ateratzeako zuriak iteko beteta, niz nahi zaterako, eta nola ez, venga, eta jo, atera nitzen, da, bof, bai, oso, bueno, bai, trantzea, baina, bueno.
0: Ikus mina pasako zuen.
1: Ba, bai, asko, frontona zen beteta, tope, bai, eta gero bazen azitzen bakarren, jo, ba, igual ongun karireo, nik ez ez, mesedez, eta nire familik etzekin inork, pasatu arte, gero pasatu zenen atxetasa, baina, zergatik ez toz esan da, nik ez da pentsature. Bueno, urteik ez dakit, ezberdinek ziren, da, bai.
0: Eta nola joan zen, zan berdin guzu?
1: Ba, nik irabazinun, porque eurre itxizun datzun asmatzen bukatzea, eta, bueno, bi eur koskorrak ziren, eta etzen oso, ozea, bueno, bai, hola izan duzen, esperientzie, eta gero, oendik nire aizperetzen aizkora nahitzen, eta joan berzuen Bretainara joaten ziren urtero, aste santun, itxean Euskaldun entzat erakostaldi batzuk eta hola, eta anaiek esan ziren, jo, zeatik ez atetortzen bi aizpekara, eta anazita, jo, ja, baina, han ez dizu inork ezautzen da, venga, guazen, da, dena joan ginen, eta hola, zi ginen ja talde bezala, zenide guzik eta denak elkarrekin, da hola, ibili ginen urte batzuk.
0: Hori da, bospasei urte gintzen nituen zuk, ez,
1: bai,
0: plazan.
1: Bai.
0: Arrera hori, esan dugu, oso gizonena zen, bai. Garaibatean plaza, bai. Orain hori aldatu da, nolako arrera sentitu zenuen, nola izan zinen hartua? Ondo, begirada raroak, komentarioak...
1: Ez, bueno, gu babestuk egin juden, porque nola nahi guzikin joaten ginen, ba beti talde bat ginen, da itxen ginen zen erakustaldi familiko arten bezala, eta ni beti aizpen kontraitzen itzen daola, eta orduan guretzatzen zaila izan du, baina beti ginen juden, baola, bai, beraiekin babestuta bezala, mm-hmm. Bai.
0: Carmele,
3: bai, ez genuen hasiera hori, bai, bai, bai. Ez hau, 2018 jokatuzua lehengo aldiz Euskal Herriko emakumezkoena eskora txapelketie, gero urtez urte inda, baina ordura arte, ostra, ba gupestu gauki, bai, bate matzuk ibili ziela, edo oso irudik itxi da, ez dau bidixoik, eta yeah. Esatu eta askotan ez, gu maile mantendu indogo, txartua da, da, askotan entzot igual, ba, egurrekuk batzuk oso txikixe mostu guzula, eta igual garai baten, bai, moste ziela, ondi xauek, ez dakit horiek iso, ez durredan, baina bai, ba, nahi guguk bai jakin, ba, jo, lehen zelan ibiltze ziren, edo, zelako zer eukiben, arreri eukiben, gu gaur egun ja obie deuke, ona deuke ule esango neuke, azira baten komentarizu bebeti ezti igual onenak izeten, ez dakik gupe bai zalantze eukitzogu ez, nahiku lan ipintzoskue, geixa enbiogu, gure burue geixa segidu bitzago, bada zelako zalantza batzun ikustea eskora mundu emakumietan.
0: Zumari bi, hasi zinen garaiaietan, zure aizpa Kristinarekin batera, beste emakumezkorik plazan ikusten zenuten?
1: Orduan etzeon, bost urte hola ebili ginen bi bakarrik. Ta gero ni jautze behar nuenen, orduan hasi zen itzi argoenaga, beraz izen, eta gero ondoren Maika Aristegi hasi zen. Bai, eta beraien artean nik dut, baina igual ez, uste nuen txapelketaren bat jokatu zutela, baina igual ez.
3: Nik ofiziala bintzete do berez, azoien yeah. Bintzete jokatu gendu nien nik arek jasute jokatu nabane.
1: Yeah, yeah. Bai. Baina nire demoan etzen deus, bete ginen biek elkarrekin.
0: Eta imaginatzen zenuen, bilaka erau izango zuela, emakumearen presentzia inbeste hasiko zela?
1: Ez, que ba. Porque lehenago urteetan ere baginuen entzun hola bakarren bat izaten zela, baina gutxi. Eta, bueno, ba, pentsatzen genuen, hola izango zela, edo, ez dakit, moan dauden aine ez, que ba.
0: Zurein argazkia, Carmele.
3: Bueno, ni pixka preocupatu, no? Ez duzu zurek izango. Oin bebai beste torneat urten da, zei bakarrik apunta hodie, ni pepixkate baji emundot, gerretik eta ez nabil, oindala urte eta erdi lesiona unitzen, eta roskati pasatzen manaz, bueno, bardoke dele zinu, eta ezke pieskukin kontoleik ez gaur egon bebai zema dagoes, eta pixkat, bai pintzen hau nerviosa, edo esatu joe, zerren bida animatzeko, sarri jasotzen, gora eta gora doien moduen, emakumezko aixkori eustot, estankaute moduen ikustot, oza, gaztien amalen da, eta ez dau barririk moduen. Ta, iratik eta iratia zondoak eta esatu, estiabar, Carmelen lasai, gu berez azoien bi hiru ibili ginen, da gero etorri zineten beste da nope, bai. Orduan besatu, bueno, bale, lasai.
0: Egia da.
3: Txabarketak einaldie, torneoek einaldie, baina hoxe, beti gauz ixe bardinek, zango nuk azkenen gurtietan, eh?
0: baliabideak ere ez dira laberdinak, ez da, Maribi, zuk hori ondo baino beto dakizu, ez dugu esan baina, jendeak akaso ez du jakingo, Iker Bizenteren ama ere bazara, aizko laritza oso gertutik, zuen etxe inguru horretan enborrik ez da faltako, gara, enborrasko behar da, aizkoran azteko, arri jasotzen azten dena, bueno, ba, arri batekin,
3: ez, inbertitzen dau, eta
0: eskolak ere badaude, aizkorak beste muga batzuk ditu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Gure lana dugu, baina gure bigarren lana aizkora da. Osea, asko gustatu zaigu beti bere aitari eta neri, eta txiki-txikia zenetik ikusten ginen hona heldu zela, eta bere jostailua aizkora izan duzen, jaio zen ezkeroztik, eta laguntza asko duta, gero bera oso ona da, baina laguntza asko eta ordu asko eta asko eta asko sartu behar dira. Sakrifizio asko dugu, berak esaten du talde oberen adula, eta egia da talde bat garela, ez gara, bai, inguruko jendea, eta hori asko kostatzen da.
0: Babesa dauka, baina, Karmele, babesik ez badaukazu.
3: Aizkolari batek minimo bilaguntzaia dukez. Nik izango nuke pixka profesionala dienak, edo goi maian dauzena, minimo bintzat, bi badaukezela. Azkenin ez da, egurdanak preparau bioz. Minimo bilaguntzaia dukez. Nik izango nuke pixka profesionala dienak, edo goi maian dauzena, minimo bintzat, bi badaukezela. Azkenin ez

0: hemen zure inguruko normali emintzet hauren denpori eskaintzotzu, orduan zu txapelketara zo ezin zuke zendo zu esan, bueno, a pasar el tiempo, zindo zu hori esan, oza, azkenien zure gainik enbio zuz gauzak, baina ezke jo, zure inguruko ebe pixkat sordotze zule, iruditze jatan iri, eh? Gero bakoitzak bere testu ingurue, pentsamenduek eta iritzi xe deukez. Baina azkenien joe, zure laguntzen dabiz. Zea, igual ez egunero, baina bi egunetik pein bai.
1: Niozu bai korretorri naiz, pentsatzen, azkundea, ez, emakumearen presentzia ikusita ondo zegoela, Karmele ja jeitsi nau, laino hortatik, Maribi, ez da gizizuk nola ikusten duzun egungo argazkia.
2: Bueno, ez da, niretzat ez da jeisteko esan dizun, ni bosto zei urte bi bakarre biliginen, eta gero nik utzi nuen, da bez, beste bi etorri ziren, osake baziren hiru, eta gero bira, orain badire ez dakitzen bat, amarra ma bi, o ama bosto ez dakitzen bat, orduan ba, bueno, nik uste denbora pasatzen direla, ez, eta etorriko dira berriak, eta
1: zehor, ez da erreza sare bat antolatzea, ez? Egonkortzea, bidea egitea, posible da? Elkarlanean, batuta
0: oso banakako kirola dela esango neuke. Bakoitza bere bidiera daroie, harri eskolak badauz, edo kirol klubek eta badauz, eta segun zen taldeka, baina oso individuala da. Batutan, bai, eitzu zuz binakako txapelketa badauz aixkoran, harri jasotzen bebai, baina oso beste geixen webakan bakarkako da, orduan oso individuala die, ni beste gai izango nitzaken entrenatzeko beste batekin gero lehiara goi esenin eta gero txapela jokuen dauenien. Uztot aixkolari xe geixenak edo batzu bintzet bakarka entrenatzen da bela. Ez dakizizu da elkarren barri, oso nire zan.
2: Ez. Eta bakoitzat ditu bere sekretuak bere gauzak eta bai, bakoitzat bere entrenatzeko nik uste direla mundu ezberdinak batetzi bestera.
1: Gero egia da, ez da, bueno, sokatiranak aso errealidadea beste bat izango da, ezberdina izango da esan dugu, ez da, kirol asko batuta daudela, txapelketak pentatloia, ja ez da, ez gara zentratzen bakarrik aizkoran edo harri jasotzen, aukera ematen du errikirolak beste horretarako, eta pentatloian ere, Karmele, hor ikusten da, ez da, badauela.
0: Bai, bere sasoien ustotelarogei garren amarkadan azizala, gura aitak eta jokatu benien, orduan bai ikusgarretasun ondu xauki ban, de hecho, aita finalera heldu zan, eta orduan zutik bai moste ben, aixkoran, eta berak esan hor ja txikitu zala, berak horrezio ala azmau. Zerien bai, baina ja zutik ez, eta gaur egun, ba, bueno, ikusi dabe bai aixkorik importantzia ondisa dukela, eta benetan aixkoran onde bili bizaiela, pentatloiko lehenengo maian nahi bozu ibili bintzet.
1: Plazak betetzen dira, pentatloian ikusten ditugu zezen plazak gainezka. Emakumeak bakarrik agertuko balira plazara, harrera berdina izango litzateke, edo gizonen babespean ateratzen direlako daude armailak beteta. Ez dakit hori, hausnarketa hori egin ote duzuen.
0: Bai, baina ez dakit iritsi plazaratzi komeni dan. Oso mundu maskulinu izen da, gaur egunen gerotez eda emakumea geixa gauz, segun ze modalitatetan gainera esango neuke ikusgarretasun geixa moten da bela, bestatutan ondinope, bai, gizonekin batera txapelketak egin gabiz, zalantzia dukepe bai, nesken txapelketa batzutan sarreri piniko baletz ia beteko litzak esan plazak, ez dakit, ez dut uste prodan ipez, baina ondin jo ustot biogule alkarren babesa.
1: Probatzeko beldur hori ere badago, Maribi?
2: Neska bakarra, teatze, emakume bakarra, ez dakit, nik uste dut kirolonek laguntzasko behar duela, eta ez dagoela, mutiletan ez dagoetan eskatan asko zutxiago, eta hori, ba, plazara, bakarrik atera, eta hori, sarrera bat jarri, eta ez zesan.
0: Aher, probatzi ideala, ez? Usa, dinote, momentu honetan ez jata tortzen txapelketa bat burura, igual badau, bat ematein dugu eta ez naz konstiente, eh? Osa, badakit plazak txapelketa batzuk emakumei bakarrekin dabezela, bai, plazie bete da, baina igual gratis izen da nien. Ez dauket buruen oin momentuen.
2: Donostin, adibidez, ez? Trinidade plazan.
0: Bai, ez dauz garrinek betetzen da.
2: Claro, Trinidade plaza da, eta edo zein jartzen bat duzu, beteko da.
0: Hori da.
1: Bueno, hori ez dut uste errikiroletako kontu bat denik ez, futbolaz hitz egiten azten baldin magara, edo norregon liteke prest 70 € ordaintzeko gizonezkoen partida bat ikusteko, eta emakumezkoen neorketa bateatik 10 € eskatzen dizkizute, eta nola ordainduko dugu. Hori gaur egun
0: entzuten dugu. Bai, parte hartzen da bai, gero eta emakumeak esago hau esela, gero eta lizentziak esa dauz emakumeetan, gero eta ikusleek esa di emakumeak hori bai, baina zenbateraino ez dakit.
1: Gero bestea dago ikusgarritasuna zulen esaten zenuen, jo, Maribiren garaiko, ia irudirik ez daukagu, ez dago artxiborik, ez dakigu zer egon den, zer egin den, orain hori behintzat badago, edabideen partetik eta ez da ikusgarritasunean irabazi da.
2: Bai, hori bai.

0: Ena asko zehobea da.
1: Eta hori ere garrantzitsua da, Carmele.
2: Bai, guztiz. Bai, mediatikoki zenbatetak geixa erakutzi, ba hori, lehen nik hastien itzenin, eta esatuten Miren Urkiola eta Arrijarotzen ebizenien, bai, YouTube baseu, baina, klaro, zuke zindu zuzese bizinua danak YouTubeen grau eta igo eta zera, orduan, gupe, jo, askotan esatu, jo, talenako txapelketak, jo, zelan, jasoko eben arrexia edo zelan, mostuko eben, edo, klaro, gaur egun badeuk eguz, sare sozialak, nahi beste, telebizti, erradexu eia betxu, errabatzen, zik, zango ban, ez? Orduan, dana doi aldatzen, eta badeuk eguz imagenak, eta nik uste, zelan da, ETV bat bai, eskerrak emamitzu guzela, igandero, lauretan, errikirolak botatzearen, gure kirolela botatzearen, ze beste hainbat kiroletako jendiek kejatzen da, ez teukilako ikusgarretasunek, eta alde horretatik eskerrik asko, baina, bueno, ondino pelanien jarraitu biogule, zindu gule, deskantzatzen geratu.
1: Erreferenteak orain badaude, eta horrek ere laguntzen du, Maribi, jende animatu dadin, ez da, zuek akaso ikusezinak ere bazineten, garai batean emakumea etxean baserrian arituko zen, herri kiroletan plazara etziren ateratzen, orain ja plazan zaudete, eta erreferenteak edukitzea ere garrantzitsua da, baita herri kiroletan ere.
0: Bai, oso importantea da hori, bai. Eta gero jendeak ikusten badu, ba, esan duna telebistak eta hori asko laguntzen du, ez? Beti igual plazara ez joanangatik, ba, telebistan igual ikusten dute, ez? Eta, bueno, hori importantea da jendean rentzat. Eta hori referente batzu badaude, ba, hobeki, ez?
1: Zuek etxean, hasi zineten, mundu honetan murgiltzen, orain jende asko crossfitetik dator, herrikirol mundura, hori ere asko aldatu da.
2: Bai, azken inan bebai teknik eta inderra lantzen da, herrikiroletan bebai inderra asko lantzen da, teknik oso garrantzitsue da, eta bai indabe, eskipeti zatotu, oza, crossfiten erabiltzen den ketelbelak txingak die, edo trineu erabiltzen denak izaprobako arrexi izeleike, oso... Nik zentzu askotan oso lotura ahondusia ikustotziet edo, bai. Ta inda bezalto bat, asko hasi die harri jasoten hortipe bai, oin crossfit errikirolako lako txapelketak egoten die, tetxo aitak irurugei bat harri inzitune olako txapelketa baterako, ikustera jonginen, bai, ba, ba moldatzen ziren, ba, igual txikixena berro eta boskiloko harrexe ziren, eta ba, gerriko batekin moldatzen ziren, ezeukien txaleko bat biherrik, botaleku oso koltsoneta ba, estiloko batzuk inzitu esan, eta oso politxi izen zan, aneu esan ez dakit, laro gehi partaide danak harrexe jaso biben, derrigor, bintzet bat basan be, jaso aldi bat, orduan, oso politxe, nik ikustutena da, aizkori ezin dela transmitidu horra, oza transmitidu, ez dakit zelan esplikau, zilekela erun moduen horra, ja oso kirol espezifiku edala, eta bestelako kirol bat dala.
1: Aipatu dugu, Maribi, zure hasiera apustu batean izan zela, gizonezko baten kontra. Gizonezkoetan eta esaten da, ez da, herri kirolei pizgarri emateko, bueno, apustuak beharrezkoak direla, edo, bueno, badirela ez, aliziente bat.
0: Bai.
1: Emakumezkoetan apenas daukagu, herri kiroletan.
0: Ja. Yeah.
2: Bai.
1: Beharko litzateke, posible da, ez...
0: Apustu jokatzeko ere ausarta behar da, orduan, igual emakumeak gara ez dakit,
1: Seguro lagoak, izona baino.
2: Ta, ize leike. Gero hor bakotxan personalidade bai da, ez da, gurin behitak bat eta bakarra duke jokatute, de hecho, esagotzien behin da barriro bestatu jokatzeko, eta bereak esate ban, nik hain txarto pasauna ban, eta hain nerviosu gau bai, eta ni bai, puf, ezingo neuke, edo... Ez dakit, igual planteatzi da bai, ez da,
1: Nik hemen daukat, emakumezkoen arteko desafio bakarra 2015ean, Segan eta Izkoran, Alazne Etxaburua, eta Irati Astondoa.
2: Bai, bat eta bakarra dau jokatute, gizonen lehenengo apustu bat idatzi bat topaute dauena edo Aizkorin undik hasi izan gitxi gora beha, 1800 da bigarren urteku eda. Berren urte baino geixa pasau berrezen di emakumezkoen, bueno, ofiziala, txapelketa ofizi, oza, apustu ofizial bat jokatu alizeteko baina Aizkoran eta Segan jokatu ben, arrezkero ez da geixa hein. Ez dakit ez gai bezipini horretara, nik uste pixkat tentau eskero baten batzuk igual aterako litzakezela, baina ez dakit.
1: Zuk orain, plazan egun dauden, zuek, dauden emakumezkoen artean, ze apustu ikusten duzu erakargarria, akaso hemen dizerraita aterako da?
2: Ez dut uste egoteko da, nik ez da, baina ez dakit. Ez dauket, Gizonen egiten die pilo bat, bai, Aizkoran urtero ikustoguz, harri jasotzen gero takitxea, bai, baina badauz, ez dakit. Oin taldekako lehiak bai dauz igual modan geixa. Goze puntu hori ikusteko, ustot badauela lehia edo apustu bat, joe, zatotuta azken oin dela 11 urte jokatu zan, bat eta bakar, orduan, oiningo balitzake ben ikuste ikusgarretu esan ondixe eukiko leukela. Bai, baina, klaro, ze lan, azkenin Neska, kaixkoran bebaik abiz, ez dakit zelan esplikau, adibidez, Trinidade plazan jokatzen dana aurrezko kopa, mutik amalaukan erdi mozten da, eskegu bos bakarri mozto goz. Orduan, iruitze jatak erotza aurrera bagoizela, oza, maia, haundituz doiela esango neuke, baina ondino pe, saltotxoa falta jakule moduen, nire iritziz eta danak igual estatuz bat, eh? Oza, da, hemen bakoitza bere iritzi xedeuke, orduan.
1: Eta jauzi hori zergaitik ez da ematen.
2: Ez dakit, igual gure partetik dan eta antolakuntzak inipini bigaien, neska dan hona jogu pres gauz.
1: Itz egiten duzu, zuen artean, badago sarerik,
2: ba, izan gendu, azkenengo Euskal Herriko txapelketan bebai, ba, nahiko gendu zelaken du hogetan basai ontzako, baina txiki segi justo guzelako, eta ez dakit zer, baina, bueno, bajarren bida, jumre bida federazioa, federazioa momentu honetan airien dau, ez duko presidente ofizialik esaten dana, zonet esan, dana dau airien, ordun. Ez dakit. Bai, igual gure partetik enbiogule hor lanketa bat. Ez dakit, iruditza jata beste instituzio batzutan eta beste elkarte eta batzutan gogoetarako batzen diela. Hau oso kirol individuala da. Ez gabaratz gatzen gogoeta bat eiteko, ez da, iniziatiba ikorretarako, edo danon arte zer mejora baldogu, ez dakit. Herri kirolak bai, 18 modalidades, baina ezke 18 modalidade bakoitza doie bere bidetik. Eta danak ez dakiz lan esatia bateratzie edo danan iritsi jasotzi ezke oso lanketa ondixi izango litzake.
1: Aldaga ikusti hauek mai gainean jarrita, Mari, ze etorkizun ikusten diozu emakumezkoari herri kiroletan?
0: Bueno, nik uste ongi doazela. Nik ikusten dut hola apustua jokatzeko eta zaili du izan eri personalki, Uste dut dela ba guibili ginen era ziren erakustaldia, bueno, ba ikusteko jendea gure kapaz garela enborrak mozteko eta polita dela uste dut gainea, baina gero ja hori ba gero o profesionalki gehiago eramateko edo momentu oso zaila bezala ikusten dut. Baita esaten durako, ba, esaten duena igual, ba, apustu bat jokatu behar baduzu, zelan, zenbat denborakoa, ez dakit, ba, 20 minutukoa, bueno, igual 40 bai moztu daiteke, baina ez dela gizonezkoa bezala, zenbat denbor jartzen dituzu, nola, ez dakit, zaila bezala ikusten dut.
1: Mugak badaude, baina bai korra bazara zu, Karmele?
2: Bai, oza, ni, oza, aurrera, oza, dinot, bideo honi endoi esela guztot, txapelketa asko jokatzen da bizela. Ondino adibidez, Euskal Herriko nesken, Euskal Herriko, ai, burdisa bueltak emote jako zena, zelan ditzen da, orga jokoarik, Euskal Herriko adibidez ez da jokatu emakumezkoena, lasto botatzekue ez da jokatu. Ordun, badauz ondino modalidade batzutan nesken txapelketarik ez da nahin, baina beste askotan bai, aurrera doiez, ustot teknikamente eta harri jarrotzen bat ipat inda kreston goraka die, nivela gerota ondixago dauela ustot. Aizkoran bezala nuke, esango neuke nivela gerota gora badoila. Gora ojo miko leukela? Igual, bai. Baina gauza pausuz lortzen diela, bidiet beti ez dela beti gora. Goitzi berazko bidit bai da, opardine pasajoak unpentatoloien, oso ondo, 2021 eta bagota bixen, hortik horrera ez da hein, igual aurten ningo da. Ez dakit, orduan ba, bueno, ba, biden aurrera jarretu bidala, talani jarretu bidala. Ez da gula besteik.
1: Bokatzen joateko, esateko zerbait geratu zaizue, Maribi, nahiko zenuke, azken mezuren bat zabaldu?
0: Bueno, ba, esan dutena laguntzarena, nik uste komunikabideak eta lan asko egiten duzuela, telebistak, irratik, osak ezkerrik asko, eta gero, ba, egoera txarra dagoela, ba, federazioekin, laguntza instituzionala behar dela eta askotan esaten dute bai eta gure kirolak eta tradizioak eta bai nahitzun guzia, baina gero ez dela iristen gu ez gaitizke kejatu, osea gu lan asko egiten dugu eta iker nola duan, eta bera mutila da, baina hori laguntza asko behar dela eta makumentzat, ba, bueno, pozik ba nik ikusten dut erako zandu, nik bi persona ezautu nun, eta orain ba, ez dakitzen bat daude, baina pila bat daudela, orduan ez dut nik hain gaizki ikusten gauza, aurrera egingo duela, seguro nago.
1: Nabardura hori egin du, bera mutila da.
2: Bai.
1: Realitate
2: bat da, eta osa, nintzako momentu honetan ezke ez deuke parekoik, osa, ikerrek, osa, gauza dien moduen, eta berak esan dabena, talde hon bat euke, azkenien horretan da bizunak inguru bat eukibidau, eta nik uste herrik horretan horrekorren gabizunope bai, batez behori, ba, federazioen aldetik eta badeko gure laguntza bat, baina igual geixabiko litzakela, iruditza jata bai, 18 modalitate. Modalitate bakoitzan barruen, aizkoran, mutietan iru maila dauz, gero emakumiena, arri jasotzen, arri ondasek, arri txikisek, neskena, kintopeko emutile, eta neska, idiprobak, saldiprobak, gizaprobak, sokatira, gomazko, elur gaineko, hori dana erutie, pertsona batek, ezki iruditza jata oso ez dakit, eta gero ba hori, ba bakoitza goi esela, bere mundure, ba, arrizulatzaiek igual kexadie, eta idiprobako kexadie, gero aizkorako kexadie. Eta batasun bat lortzi, ba, iruditza jata, bai, dana da herrikirola, dana da gurie, baina ze puntutara ino. Eta hoxe, ba, igual instituzioen aldetik eta bai biogule lanketa bat, gogoeta bat, eta dano jarri bigaila horri igual.
1: Horrelako postuetan, aginte postuetan emakumea gotea ere garrantzitsua izan liteke, emakumezkoen kirolak aurrera egiteko. Nik hemen bi hautagai oso
0: Nik uste berak esan duenari buruz, daudela kirol modalidade gehiegi elkarrekin. Ezin dela hainbeste kirol, persona batek ezin du eraman hori dena. Zuko esan, baneri izango, lagundu aizkora, ni gustora, porque asko gustatzen zait. Baina igual, bez, arri zulatzailea, bat ez dut ulertzen, edo idiprobak, edo beste kirol batzuk, ez? Eta, ez dakit, igual dena taldean bezala, baina ez dakit, persona, ez dakit.
1: Beste erabatera, batulatu beharko.
2: Ez dizkela errezan, oza, badakit, horti pasau dien danak, federazioetik pasau dien danak, aurren hain kumplidu, eta ez da bezer jakin gure. Osa, danak amaitzen da bezarrez, que normala da. Kexatzeko dano gauz, eh?
1: Bai.
2: Osa, hemen telefono hartu eta esateko, hau ez jata guztau, baina, klaro, gero, etxerako orduen, klaro, gukurie behitzutzau. Osa, gero beste datak kexatzuzte, ja, eske zueke sarreri edo, kezu, osa, gukure partetik ipintzugu zapatillak. Osa, bestik ez dakizer, orduan, badauela hor txokea bebait, eske normala da, eske asko ga. Osa, gitxiga, baina aldi berien, asko ga. Eta udana aurrera erutia, eta danok esatugu eska gukurie da.
1: Bueno, baia, denon artean, orain arte bezala ibilian aurrera pausoak ematen diren, ze ikusten dugu badagoela.
2: Eta hemen gauzela eta eskertzeko beba deukegule, eta esatot kexatzeko beti deukegule ezta, baina bueno, hemen gauz jarraituko gu, aldan onduen eiten, lagundu albogu lagunduko gule, ez da eler erza, eskola gitxi dago eselako, batez be aizkoran, osa dinot ez da erreza, jente askok igual, nun apunta unike, ba ez dakizun hora bideratu. Harri jasotzen, ba, gero eta eskola geixa dauz, herrikiroletako beste modalidade batzutan bai gero eta eskola geixa dauz, orduan, ba, bueno, ba, gau esela plazak betetzen, txapelketak egin, eta aurrera betu gubio gule bai.
1: Bueno, ba, hemen txe, egin dugu, Karmele Gizasolarekin eta Maribi Zaralegirekin, atzetik aurrerako begiratu bat, Maribiren zure hasierak aipatu ditugu, Karmele kortxe segitzen du, nahi baino akaso gerra gutxiago ematen, arazo fizikoak tarteko, baina hortxe emakumearen presentzia plazetara eramanez, mila esker bioi, eta
0: eskerrik asko.
3: Goizeko 9 dira, egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Iruña urtengo San Fermiñetako lehen asteburuaz gozatzeko prest, bertakoak eta bizitaria goizean goizetik alean gaur bosgarren entzierroa izan da, Jose Eskolar ganadutegiko zezenekin, korrikalari bat adarkadaz zauritu du zezenetako batek merkaderesen. Iruñara jo behar du Andoni Amadoz, egun honen entzierroa pasata festarako pronto jendea.
1: Festarako pronto bai egunon, baina aldarrikapenerako ere bai, eguerdian eta Iruñeko queer mugimenduak ala deituta elkarretaratzea egingo baita Konpainia plazan, San Ferminen hasieran, Maruxakeko kideek jasantzuten eraso homofoboa salatzeko. Maruxakek ala ere badu beste hitzordurik gaur herri San Ferminetan, DJ moduan ariko dira parranderoen gorputzak musika ederrarekin astintzen, baina lehenago Street Wise eta Mirua ariko dira, astebukaerako gordetzen baitira kontzertu potenteenak, Katun, Ahouek du kontzertua arratsaldeko zazpietan eta Gaztelu plazan, ojet Kalor mokatriz edota eres tonta eres gilipo bezalako abesti divertigarriekin dantzan jarriko dute bat baino gehiago. Beste lagoiko itzorduak gaurkoan ere bai musika bermutetik hasi eta nahi arte eta bazter guztietan, plana apartaumeekin 9:30 konpartsa ikustera joan diren gurasoentzat, nahi duenak badu non aukeratu gaurkoan ere Aider.
0: Eskerrik asko Andoni, bestelakoan beroa albiste Unai Urreaga egunon zuri ere.
2: Egunon bai, abisu horiak eta alerta laranjak indarrean izango dira gaur temperatura altuengatik eta sute arriskuagatik, suteak aipatuta Almerian herenegun piztu zenaren bilakaera zainduko dugu. 12 hildako momentuz eta 23 pertsona lokalizatu gabe dauzkate oraindik larrialdi zerbitzuek.
0: Berriz ere gurera etorrita Plentzian 13. Itsas martxa gaur.
2: Presoen eskubideen alde eta denak etxera esateko egun osoko egitaraua prestatu dute aurten ere 12etan ekitaldi eta ondoren manifestazio egingo dute herri bazkaria eta gauean kontzertuak izango dira.
0: Nazioartean ekialde hurbiletik iritsi litezken berrien zain izango gara.
2: Trumpek azken orduotan Irani berriz ere mehatxu egin dion arren egoera bideratzeko saiakerak espero dira asteburu honetan Omanen berriena da Irango atzerri ministroa iritsi berria dela Muskat hiriburura.
0: Espainiako politikan bi hitzordu.
2: Pedro Sánchezen gobernuko bazkide den Sumar mugimenduak asamblada du gaur Madrilen. Yolanda Díazek ez dela berriz ere hautagai izan esan ondotik, mugimendu barruan iritzi ezberdinak daudela agerian geratu da azken aldian. Horren aurrean baina, hautagaitza bateratu aurkeztu dute Veronika Martínez Barbero, mugimendua kongresuan duen bozeramaileak, eta Rosa Martínezek gizarte gaietarako estatu idazkariak. Bestalde, Espainiako PP-ko gazteek buruzagi berri aukeratuko dute gaur Bea Fanjul bizkaitarraren ordez. Kongresuaren itxiera ekitaldian, Alberto Núñez Feijok hartuko du parte Valladoliden.
0: Gai aldatuta Donostian gaurtik aurrera erabilgarri izango da Ilunbeko doako aparkalekua eta erdigunea lotuko dituen autobus zerbitzua.
2: Egunero funtzionatuko du abuztuaren 31 arte 30 minutuan behin Ilunbetik goizeko 11:00 aterako da lehenengo autobusa, gaueko 10:30 azkena Mendeurreneko plaza izango da beste geltokia Easo kale ondoan.
0: Eguraldiari dagokionez Naiara Barredok iragarpena Euskalmetetik.
3: Gaur beroa izango da protagonista eta hainbat lekutan hegoekialdeko haizeak lagunduta temperaturak 35 graduak ere gaindituko ditu. Kostaldean berriz brisa sartuko du eguerdirako eta temperatura ez da horren beste igoko, baina dira hala ere sargori egingo du itsasertzean ere. Hodeitzari dagokionez goizean iparraldean behodeiak agertuko dira, baina gainerakoan giro nahiko eguzkitsua nagusituko da. Eta egunez ezezek gauean ere bero egingo du, hegoek aldeko haizea indartu egingo da gauean eta ondorioz badatorren gaua oso epela edota leku batzuetan beroa ere izango da.
0: Goizeko 9:04 oraintxe, onaino larun bat honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna ordura arte landa berri Mailu Odriozola lankidearekin.

Egunon, guzti guztioi, landa berria astera doa, Euskadi Irratian. Goizeko amarrak arte izango gaitu zuekin, teknikan eta errealizazioan Aitor Arzeluz eta mikrofonoan, nineu, Mailu Odriozola.

0: Laster izango da gurekin Jakoba Errekondo, oporretarako tarterik gabe, baratzan, lan gehien egin behar den garaian hemen izango duzu, eh? Zuen zalantzak argitzeko geroxiago izango da hori. Gogoratu, hori bai, WhatsApp bidez, zuen galderak egiteko aukera duzuela, eh? 688-666-000 zenbakian. Baserri mundutik datozen albisteekin abiatuko dugu gaurko saioa eta aste honetan albiste izan da Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailetik emandako agerraldia edo nekazaritza sailak legebiltzarrean emandako datu horiek izan dira albiste. Euskolabel ziurtagiria duten 445 ustiategi dituzte zenbatuta Euskal Autonomia Erkidegoan eta 28.000 abelburu esan bezala Euskolabel ziurtagiriaren barruan. Azken 7 urteetako bilakaera jasotzen duen taula eman du ezagutzera nekazaritza eta arrantza sailak eta label ziurtagiriaren sektorea egonkor mantentzen dela esan dute. Jaurlaritzak datu horien inguruan egiten duen irakurketaren aurrean Enba sindikatutik beste irakurketa bat egiten dute. Xavier Iraola da Enba sindikatuko zuzendaria.
1: Argazkia asko zabalagoa da eta askoz larriagoa. Zelegeritzarreko galdera bati erantzunez emantako informazioan jakin berri dugu 2022-2026, hau da azkeneko bost urtetan, ustialekuen, larragitako ustialekuen bilakaera 109% jetxidala, hau da 109% jetxida, eta labeleko ustialekuen bilakaera da 125% gutxiagokoa. Eta buruen kopuruari erreparatu ezkeo, totalen, hau da, labelekoak izan edo labeletik kanpokoak izan buruen kopurua azkeneko bost urtetan 102% igo da, eta labeleko kasuan 114% jetxi da.
0: Eta egoeraren larritasuna zoartarazi nahi izan dute sindikatutik.
1: Esan berrek gaude, egoera larri edala, egoerari aurre egin behar zaio danen artean, elkarlanean, eta bestetik esan behar da honen azpian, honen oinarria dagoela abeltzainek pairatzen ari diren errentagarritasun falta. Errentagarritasunaren falta den atzean dago ustialekuak iztea edota abelburu gutxigo gizentzea. Beraz, azkeneko urte honetan lantzen ari gean plan sektoriala behin betikoz atzera egin behar da aurrera eta norabide eta jomuga argiarekin, hau da, elikagai katearen barrunen erramintak onartu, beti ere abeltzainaren errentagarritasuna bermatze aldera. Errentagarritasunik ez balima dago, okelaren azpisetoreak ez du etorkizunik.

0: marching to Midway.
1: Okel haren ingurukoak horiek, hartzantzari begira jarri behar dugu, kondoren artilari buruz aritu behar dugu. Ardie hilea moztu behar zaie, bai, baina zer egin, moztutako artile horrekin, garai batean bazuen erabilpena, estimatua zen, baina orain, ederki asko dakizuen moduan, hartzainentzat arazo bilakatu da. Eta jakin dugu, hemen biltzen ari diren artilea, aurten biltzen ari direna, Txinara eramango dutela, han moketa egiteko behar dutelako. Eta hori bideratzen ari dira Gipuzkoan tokian tokiko landagarapen elkarteak. Atira, gai honi buruzko xehetasun bila, Garikoitza Iesta Debagaraiko landagarapen elkarteko teknikariaren gana jo behar dugu. Garikoitza Iesta, gaixo egunon.
2: Gaixo egunon, bai.
1: Aurten, beraz, lehen aldiz, Gipuzkoako artilea, Txinara eramango dute? Nola lortu duzue lotura hori?
2: Hori da, bai. Bueno, hau dator, azkeneko urtetan artilearen birbaldoraizazio lana burutzen gabiltz landaolatik, landaola federazioa Gipuzkoako zei landagarapen elkarteko osatzen dugun federazioa da. Eta, artilleari albezain soluzio onena bilatu asmoz alde batetik, eta beste alde batetik ere. Hartzaileei aldan neurrian izan kostu ekonomiko murritzena edo eta baita ere kudeaketa duinena bilatu asmoz, ba aurtengoan izan degun edo aurkitu degun irtenbiderik onena hauxe izan da. Gaztela Leongo enpresa baten bitartez bera dabil jasotzen gune desberdinetatik artilea eta Txinara bideratuko da bai. Diotenaren arabera, moketak egiteko.
1: Moketak egiteko. Tira, gure artilea ere beliko dute hortaz horretarako. Baltzenekien zu, balio zezakela artileak moketa egiteko?
2: Bueno, justo moketa egiteko balio zezaken ere edo ez, argi eta garbi zen neukan, baina bai garbi daukagu artilearen inguruan lanean gabiltzan hainbat eta hainbat eragilek, artilleak, latxa arrazako artilleak baduela, edo izan ditzakela, irten behire desberdinak. Mundu bai. Globalizatu batean bizigea, eta azkenean hemen merkatuaren legeekin jolastea edo dantzatzea tokatzen zaiguna hauetan, kompetentzia ere itzela da, eta kompetentzia hori tarteko, orain arte, naiz eta erabateko egia ez izan, argudio bezala erabili izan da, latxa ardiaren artilea latza dala, eta lastasun horri esker horrengatik irten bide zaila izan zezakela, ez? Baina, bueno, aurtengo amintzat ikusi da, zailtasun horien gainetik argizpiak ere egon badaudela, eta lanean jarduten baldin bagabiltz bide horretan, eta hortan ari geha, irten bide posibleak aurkitu ditzakegula, eta aurtengoa kasu.
1: Bai, zehazen nolako, eta esaten zen igun, nolako arazoa, ez da, artilearen kudeak eta egoki hori egite hartzainak, zerbait egin behar du, artile horrekin, berrerabiltzea ez da erraza, ondakin gisa ere komplexu xamarra ez da, eta bueno, gara batean oso preziatua, oso preziatua izatetik, utxaren urrengo izatera pasada, eta zuek, hortza biltzate esan diguzu moduan, aldan moduan, aukera berriak bilatzen, ez da?
2: Bai, hori azkenen, nekazalta abeltzaintzatik eratorritako hainbat eta hainbat produkturekin pasatzen da antzeko zerbait, gogorra egiten zaigu ala katalogatzea, baina egun ala dago katalogatuta ondakin gisa, naiz eta ondakinetik gutxi duen, azken finean berrerabiltzeko gaitasun naturala izan baduelako, eta hemen pasatzen zaiguna da, azken hamarkada pare batetan gutxi gora bera, izugarrizko aldaketa eman da, eta kasu honetan aldaketa negatiboa ze. Azte honetan ni egon nintzen oinatiko gunean Debagoienako artilea biltzen, eta hainbat hartzaileek ekarri dizkigute bere artile sakak, eta batekin eta bestearekin izketan, adina hondiko hartzai batek ala izan zigun, orain dela 50 urte, eta bai, atzera asko jo behar da, baina 50 urte ere zain beste, hartalde Debagoienako 150 burutako hartalde baten artilearekin bidai bat osoa alpapa erosteko gaitasuna zutela. alpapa kontuan izan forrajeen edo belarkien arloan, ba, esan liteke belarri galestiena dala, bueno, proteina asko ematen duelako, eta esne ekoizpenerako oso aproposa izan liteke lago, eta bueno, ba, bada zerbait, ez? Bidai bat osoa alpapa erosteko gaitasuna izatea orain dela bosta marka da, ba, gaur egungo errealitatetik zoritxarrez oso urrun dago. Baina, bueno, pixkanaka baldin bahare, a ber, gai geran ura ez agian lortzea zaila o ezinezko izango da, baina, bueno, behintzat, azkeneko urtetan kontutan izan behar da, hartzailei kostu ekonomiko bat zorrarazten ziela artilearen kudeak eta honek, aurten, behin-ipen, kosturik gabe bideratzeko aukera izan dugu, eta berba urrengo urteetan hobetzeko modua daukagun.
1: Bai, aizu, eta txinatik artilearentzako baldintza jakinen batzuk jarri dituzte, bueno, edo zerk balio bai. Du, edo...
2: Bale, ez, baldintzak markatu ditu, gehien bat, artilea biltzen dabilen Gaztela Leongo Koiantes herriko enpresa honek,
1: bai.
2: Eta finean bi izan dira. Alde batetik artilea bera garbia egotea, artilea mozteko garaian ere, segun eta hartalde hori ikuilu barruan egon, edo larretan ibili, ba, artilea horren garbitasun maila desberdina da, garbia egotearekin batera lehorra izatea ere, ze busti, artilea bustiak azkenean hortik aurrerako kudeak eta dana konplexuago egiten du, eta baita ere, gezurra badirudi ere, artilea bustiak erretzeko gaitasuna handiagoa du, eta horrek azkenen, ba, artilearen manipulazioan bere arazoak sorrarazi ditzake, eta beste alde batetik bigarren eskaera berritzaiena, ze orain arte granelean jasotzen genuen Gipuzkoan zehar, aurten izan da, horretara bideratutako saketan bilduta entregatu behar izan dutela hartzaiek. Gero, hemendik aurrerako kudeaketan, artilearen manipulazio hori ere errazteko gehien bat garraiora begira.
1: Gainerakoan, baldu erabilpenik artileak?
2: Erabilpen desberdinak izan ditzake. Egia da ere, horietako asko eta asko, momentu honetan esperimentazio fasean daudela, eta karo, esperimentazio fasean egoteak esan nahi du, ba, urte batzuetako lanketa burutu beharra dagoela, esperimentazio horren emaitzak bideragarritasun minimo bat bermatu ala ez ikusteko. Artilla fisikoki eta kimikoki dituen ezaugarria kontutan izan da, isolatzaile oso on bada. Eta hori ikertzaile batek esan aurretik, garai bateko gure Euskal Herriko baserrietan badaukagu hori nolabait ziurtatzen dituen hainbat eta hainbat esperientzi. Ez baitegu ahaztu behar, garai bateko baserrietako oheak artillarekin beteta zeudela. Orain baino, negu garaia mintzat klima gogorra genuen, eta gure zaharrei askotan entzun izan diegu, ba, garai bateko oheak, bai, irregularrak bai, baino goxoak eta beroak zirela. Eta kontutan izan, ba, garaia haietan baserriek ez zituztela gaur egun eraikuntza aldetik izan ditzakegun isolamenduak. Eta bueno, ba, artilak hori egin batean berma dezake. Horretaz aparte, eta artila bera ere, tejido bat izan da, ehungintzan oso erabilia izan den material bat da, eta erabilitekena, eta hor, maila lokalean eta maila xumean baldin bada ere, badaude Euskal Herrian zehar hainbat esperientzi, latxa ardiaren artilarekin lan egiten dutenak. Orduan, egon badaude aukerak, baina aukera horiek, ba, eta berriz diot, ja mundu global honen joko arauan sartzen gea, baino aukerak egon litezke. Hor falta zaiguna da, ba, industria arloan interes gehiago izatea material honekiko, eta batzuetan simplifikatzera jotzen degulako, eta agian beste espezie batzutako artilak edo beste arraza batzuetako artilak xamurrakoak izan ditezkelako, edo manipulazio erresa dutenez, ba, horietara jotzeko tendentzi orokorragoa egon liteke, baina harri eta garbi daukagu eta horretan dihardugu, ba, gurea den arraza honen artilak izan badezakela etorkizunera bera begira, etorkizun duin bat eta hartzailei ere aldan neurrian duintasun hori ere bermatu.
1: Aurre ikusten duzu, gutxi gora bera, zematona bilduko dituzuen, ez dakit urte batetik bestera asko aldatzen den hau, edo...
2: Ba, orain arteko kasuistika kontutan izan da, guk azken finean ardi bakoitzeko kopuru teoriko bat kalkulatzen dugu, gero aurre ikuspena egiteko Gipuzkoa mailan zenbat bilduko degun. Eta orain arteko errealitatea, azkeneko urteetako errealitatea kontutan hartzen badegu, Gipuzkoako artile guztiaren eren bat biltzen bildu izan dugu. Horrek ze esan nahi du? Ba beste bi herenak hartzaiek bere kabuz bideratu izan dituzela eta guk eren bat bildu. Aurtengo honetan eta orain arteko lau bilketa puntuetan ikusi deguna izan da, lehen urtearekiko konparazioa egiten badugu, desente gehiago bildu dala. Behintzat volumen aldetik. Eta desente gehiago horren zergatean nondik etor liteken? Ba, ziurrenik aurreko urtean kostu ekonomikoa zuenez, eta aurtenez, ba horrek lagundu du. Artzaiek izan aurtengo artilea, zein bilduta zeukaten artilea kanporatzeko, erabiltzeko, eta oraindik datu, aurtengo datu zehatzak ez baditugu ere esku artean, esan genezake, ba, Gipuzkoako eren hori ziurrenik handiagotu egingo dela.
1: Garekoitz Aiesta Deba Garaia Landa Garapen Elkarteko teknikaria, mila eskerra guztia kontatzeagatik.
2: Zuei eskerrak, plazer bat.
0: Landa Berri. Larunbatero, Euskadi Irratian.

Aste buruari eta datorren asterako zen, eta datorren asterako bai, dauden edo iritsi zaizkion zenbait itzordu aipatu nahi ditugu, bihar esaterako Amillobin jardunaldi bat izango duzue, auzolana ikaskuntza eta elkartrukea uztartuko dituzte eskola hasiak egitasmoaren barruan, jardunaldia 9etan hasiko da eta 11etan, elikagunearen funtzionamenduaz eta ekonomia agroekologikoaz eta feminismoaz arituko dira, Mirene Begiristain eta Joritz Aizkuru. Azokatik mahira, sukaldean behin, tailerraren beste saio bat ere iragarri behar dugu. Beasainen izango da tailer hori aste artean, azokarekin batera goizeko 11etan. Gogoratuko dugu nutrizioa eta sukaldaritza uztartzen dituen tailerra dela hau. Herri zerriari dira Neotegi sukaldaria eta Itziber Aizpuru nutrizionista tailerra eskaintzen, Argastandiz, eta esan bezala, baustailaren 14an, aste artean, Beasainen izango dira. Doako tailerra da hau, eta aurretik, ez da, izena eman behar.

0: Eta tira, aste azkenean, jaren amabostean, alegin baduzu, itzordu polit bat, sagardo probaketa egingo dutelako, arratsaldeko zazpietatik aurrera. Beste asko ere badira, baina tira, guk gureari ekin behar diogu, orain bai, Jakoba Errekondo, gure paisajista eta aditu agurtu behar dugu. Jakoba, egunon.
1: Egunon, danoi.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bueno, gogoratuko dugu lehenik eta behin gurekin harremanetan jartzeko bideak zeintzuk diren.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Eta nahi izatera deitu zuzenean telefono ze, Jakobarekin hitz egiteko, 9-3-0-1-2-0-0 zenbakira. Eta asgaitezen, jaso ditugun, mezuak erantzuten, galderak erantzuten. Eta audio mezu bat ere badugu, entzungo dugu, Jakoba?
3: Zue txeko esperientziatik an, zerret familiko, zerrete geukita, baserritan, pipia eta karkomai aurreiteko tratamendu kimiko gabe, ze irten bide dan edo bakizu. Egokina.
0: Galdera, Jakoba, zeure esperientzia.
1: Bueno, a ver, lehenengo
0: bai.
1: Pipilla o Serena Sitxa izen asko du. Eta, bueno, pipia utxa ikusten da, zuluak ikusten dira. A ver, pipillak jotzen du lanik eiten ez duen zura edo egurra. Lanean aidana, tensiluan da ona, ezin du jan. Horregatikan urte asko izanagatik bizi-bizi ikusi ditzakegu lehorra ondo mantendu dantokitan, egur oso zarrak, borobilduta. Borobilduta guk lauki bat ateatzen degunean, adibidez, zutabe bat egiteko enbor bat laukitzen degunean, lau ertzak edo lau kantoiak izango genduke, oso gizenetik hurbil daude. Egurran gizenetikan, enborran gizenetikan. Eta ezoi bakarrik gizena izan daiteke. Eta gizen hoi joko du pipilak, horrek ez du lanik iten. Orduan hoi oso biguña da, eta ezoi bakarri, gizenean nola da bilen izerdilak oratabera, hor dago azukria, hor dago izerdil horrek zekan janaria esango genduke. Orduan, hoi da pipila jotzen duna. Askotan ikusiko ezue urtetan eta urtetan erabilidan uztarri bat adibidez, lanian atxudan bitartian pipilak ez du jo. Ezin du jo, indarrian daolako, tensiluan haitzen dalako, eta bar, eta bar. Eta uztarri joi, zintzilikatzen dugut, horma batian, gustatzen zaigulako, eta batian pipile jotzen du. Ordu hor dago, ja, zintzili dago, ez du tensiluik, ez du indarrik, ez du, ordun jo dezake. Ordun, hoi da pentsatu behar duguna lehenengo. Jendia pentsatzeu, beste pipilan tankerako beste batzuk bai kalte ikaragarrik egin ditzakete, baina pipilak nere ustez ez. Orduan pipila, ez dakit merezidun, adibidez, zurezko etxe bat balimadakazu, zuraje osua pozoindu pipilak ez jotzeko, eta zu agioan tartian bizi. Ez dakit merezidun. Eta nik tratamentu naturalik ez dute zautzen. Jende asko keiten zun gasolinakin, gasoilakin baitare, bai, busti...
0: Bai, bigak eta bai.
1: Gero tratamentu bat badao baitare olako zulo batzukin, tatuluakin, eta hor presiluan sartu, pozoina... Ez dakit merezidu.
0: Nire
1: etxien mintzat ez nuke ingo.
0: Ez nuke ingo.
1: Ez.
0: Ederki, hortxe erantzuna. Hasi zaizkigun, noski, gaur mezuak iristen, entzule bateko nela dio, Jakoba, bi Adelfa ditugu baratza iskinetan, oso pozointxuak direla esan digute. Kendu egin beharrote ditut?
1: Ez.
0: Adelfak?
1: Ez, jakin behar dezu, ez indezula jan.
0: Ez diote kalterik egiten atagoenari.
1: Ez. A ber, kalteik ez du egiten, eta Bueno, gustatu mierda, landare guzti bezala, edo dana bezala, baina oso dotoria da. Loraldi ikusgarrik emateitu, eta geotak jo ikusiko degun landare bada, egoaldian oso oso oikoa da. Euskal Herrian egoaldeko egomoturrian oso oikoa da, eta bueno, ba, giru hoi nola orokortzen ari dan egoalde joi, ba, klimarekin batera, ba, behek aldea hemen datorkigu.
0: Ederki, Adelfak beraz, arazori gabe. Argazki eta guzti bidali digu beste entzule batek, aguakatea lehortu eginote da beroarekin, eta, bueno, lehor tankera dauka. Argazkian, ez da... Enbor lodia ikusten...
1: Bai. Aguakatea urtzalia da, eta olako giruakin sufritu indu. Sufritu indu eta asko gaina, nik etxekoan ikusiet.
0: Bai.
1: Eta hoi ikusten da argita garbi, ez da laureztatu, txikila dagoa indikan, eta orduan, landariak txikik dianian, eta toki berri batea egokitu behar dianian, lagundu inbertzaile. Motorreko egoeratan lagundu inbertzaile. Adibidez, aguakate ondo bat landatzen balima dugu, ba, lehenengo bi edo hiru negutan, ba, besa jarri behar diogu. Ondo sustraitu arte zainak ondo zabaldu eta nahiko ura eta nahiko jaki bilatzeko gai dan bitartian guk laundu behar ditu. Eta uda kasua baita ez da.
0: Bai.
1: Negun babesa bezala, ba udalan, ba ura eman beharko genileke aguakate bai. Berri di.
0: Gaztea
1: da,
0: bai.
1: Bai, pentsatu behar deuna da landare hoi, seguruna muntxei batetik anek karritako izan ba, eta muntxei jortan, ba, bere lorontzin, ba, zainduko zuen, ba, ume jaio berri bat
0: bezen.
1: Hori da. Orduan, ba, patian ekarri toki berri batea, lur klase berri batea, eta antzitun zaintza guztik aztu, ba, ez.
0: Bueno, orantxe ingo dugu bat euskalmetekin, eta jakingo dugu, bero aipatu duzunez, ba, zea zer nolako guraldia izango dugun datozen egunetan, aurretik ordea, eta aguakateari buruz hitz egiten ari garenez, Jakoba, beste galdera hau ere bai, honek ere argazkia bidali digu, honek oraindik ez du lurretan sartu aguakatea, zurra hor dago, hiru zotz dituela,
1: bai, azitik sortutakoa.
0: Hori da, bai. Sustraiak ere ari zaizkio, eta eta, bueno, enbor zatitxo bat ere hasi da, galdera huxe da, zeintzuk izango lirateke urrengo urratxak, ba, bueno, modu honetara dute, lurrean sartzeko noski, zer egin behar, eta noiz.
1: Bai, bueno, hoi, aguakatean du hoi azitik sortutakoa da, orduan, bueno, baki aguakateak ez dola ostoi galtzen egun, eta orduan, udaberrin ondo sartutakoan landatu behar izaten dira. Bai, bueno, toki goztotan martxuan bukaeran, baina bestela pirilean edo maiatzean.
0: Bai.
1: Oantxe, ez dakit, zein gonukenik. Jakingo bagenuke toki gozo xamar batian biziko dala, ba nik landatuko nuke zuzenian ja. Baina, pentsatuz, leheno esan deguna. Etxean goxo-goxo ordaka, guatatartian ezela zainduta, nahi duen urguztila daka hor, orduan jartzen duen toki berrin ere, ba, antzeko zaintza eman behar dio gutxinez urte pare batian.
0: Hori da.
1: Eta bestela, nahi bali madue, ba, beri hortan mantendu, eta urrengo urteko apirilean landatu.
0: Eta hor, bueno, sustraiak eta... Azteko nahiko toki dute, frasko batean dagoelako esan.
1: Bai, bueno, nahi balima du poto ondixeago batian jarri, eta orduan ba, osto gehiago eusteko gai izango da. Bestela, ba, ur eta lur kopuru batekin, ostaje kopuru bati eusteko gai dia landariak. Orduan, lau osto adibidez eman dezaun, o landari honek bezala. Orduan, laudi eusteko gai balima da, berri bat emateko zar bat kendu inbierdu. Eta aldiz, poto ondigo batian balima da, edo ur pototikan lur ontzi batea bai. Pasa, eta hor txetok jortan.
0: Horain etxean egoteko moduko tamaina duelako. Gero bai kontuan izan, ba, handiak hasten direla aguakateak, eta nahiko toki eman behar tzaiela. Orain bai, orain eguraldiari buruz hitz egin behar dugu, Euskalmet, Naiara Barredo, kaixo egunon.
4: Egunon.
0: Beno, ba, hori da jakin nahi duguna, eh? Zer nolako eguraldia izango ote dugu, ba, datozen egunotan?
4: Beno, ba, gaur komentatu dugu helen, bero handia egingo du, bihar ere bai, egia da bihar arratsaldari begira gehien bat aldaketak espero ditugula, iparmendebaldeko haize freskoagoa sartuko baita, nahiko indartxu, eta horrek beroa arinduko du, eta gauzak horrela, asteleneari begira, bueno, ba, temperaturaren jaitsiera espero dugu, ez dugu egun hauetako bero zakar hori espero, batez ere iparri suri aldean. Hala ere, oraindik Araban eta Nafarroa erdieta egoa aldean, ba, bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldeko eskualdeetan. Gero, aste arteri begira, badirudi berrizera aire masa beroagoa sartuko zaigula, beraz temperatura igo egingo da puntualki, baina aste azken eta bereziki ostegunetik aurrera, ba, berrizere temperatura jaisten joango da, beraz bero zakarrori iparraldean gehien bat albo batera utziko dugu. Oraindik ere hegoaldeko eskualdeetan, bueno, ba, bero puntu batekin jarraituko dugu, eh? Astearen erdialde etik aurrera, baina printzipioz ez ditugu, ba, egun hauetako balio ainalturik espero. Eta euriari dagokionez, ba, askorik ere ez dugu ikusten, bihar kaitzak izan daitezke, hori bai, eta leku batzuetan, ba, mardul bota dezake, batez ere arratsaldean eta mendebaldean, hor bizkaialdean, baina datorren astean, printzipioz hasieran behintzat, ba, ba, ia euririk ez dugu ikusten, eta akaso aste erdi aldetik aurrera, bueno, ba, zertxo baita egin dezake, gehien bat, ba, iparraldeko haizearekin pilatuko diren odeien eraginez, eh? Beraz, biharko ekaitzak enduta, printzipioz datorren aste hasieran euri askorik ez, eta, bueno, naiz eta aste artean berriz ere bero egingo duen, badirudi hortik aurrera egunez egun, ba, bueno, temperatura apalagoak izango genituzkela.
0: Beno, apozik hartuko ditugu, dudarik ez. Naiara Barredo, eskerrik asko.
4: Zue, jagur.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki, noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta koza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
8: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laksi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
9: Bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena, eta hemen azalduko gara astero-astero alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
10: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
9: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
11: ETB honen ere eskuragarri.
12: Euskadi Irratia.
0: Beno, entzuleok, eh? Gogoratu, Jakobari galderaren bategina izatera, zein den gure WhatsApp zenbakia, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, edo deitu zuzenean telefonoz, 9-0-1-0-2-0-0 zenbakira. Eta, entzule honek, bidali digun audio mezua, entzungo dugu, Jakoba?
13: Venga. Egunon, Jakoba eta Mailu, deitzen dizuet galderatxo bat egiteko. Pendiente de la Reina deitzen diogun landaretxo batzuk ditut eta sortu zaie alako gaixotasun bat ostoetan. jakin nahiko nuke nola aurrera egin edo zer egin oneri aurre egiteko. Mila esker, Jakoba eta Mailu, egun hona izan.
1: Argazkik hemen daude?
0: Bai, bai, ba. Hemen txe daude. Ea, bilatzen dituzun.
1: Bueno, pendiente la reina, dia fuksiak.
0: Bai. Bai.
1: Hemen ikusten da zerbait arrarua. Zurikiuta dago.
0: Bai. Bai, tantia batzuk bai. Dituzte, eh? Ostoetan tantia batzuk agertzen dira, tantia moduko batzuk hori da argazkia ikusita.
1: Bai.
0: Bueno,
1: nik esango nuke hau ez dala gaitz bat, baizik eta izurriten bat, ondoritua. Arran batek janda, bai. Bueno, hor tipo askotako arrak eta beldarrak izate, bai, izateia, eta nik uste eta udala badia batzuk ostuan barrua jaten dutenak, esango genduke goiko azala eta azpiko azala utzi eta barrua jaten dutenak.
0: Zulotxoak dituzte bai.
1: Ordon, nik esango nuke hortik olako zerbait izango dula. Ordon nik, bueno, insektizida tratamentu egingo nuke zuzenian. Jaboi potasikoa, Bacillus thuringiensisa eta nim irurak batea, albalimada. Olako erasua izanik, lau bat egunetik behin, ba, garbitzen dan arte, garbitziek esan nahi du, leheno dauzkaten kalte hoik ez diaga kenduko, baino osto berrik sortu ala berrioik ez desatela izan kaltia. Orduan, ba, izango dia hiru, lau, bost tratamentu. Oso, bueno, tratamentu naturala da, ez da problemik zenik, ingurukoan ez du ezer kalterik sortzen, bueno, aldan askarren hain.
0: Bai. Eta tratamentua aipatu duzunez, Jakoba, hemen beste entzule batek zera galdetu digu, oxikloruro de kobre, ea posible ote den edo ea alden, neem olioarekin nahastea eta xaboi potasikoarekin, beti dudak sortzen zaizki dio entzuleak, eta tratamentu batetik bestera zenbat demora behar dute.
1: Bueno, nahastu laizke lasai asko. Kobre oxiklorurua, bueno, da kobrearen forma kimiko berezi bat tratamentutan erabiltzen dana. Bere lana da salda bordelesak egingo luken bere txua, ez da berdina. Salda bordelesak kariare badulako nastua. Baino, bai, bilak nastu leizke, bakar-bakarrikan gauza bat, bai xaboi potasikoa eta bai nim insektizidak dira, hau da, insektuan aurka borrokatzen nahi geha oikin, eta kobre oxiklorurua da gaitzen kontrakua. Batez ere, gorrinan kontra erabiltzen da. Bai maaztitan, bai tomatiakin, bai. Salda bordelesa ere biltzen degon, era bere txun. Ordon, nastu daitezke, baino jakin behar dugu, bakoitzak bere lana egiten dula. Ez da batek bestia indartzen dula, edo adibidez leno esan deguna, ba, xaboi potasikoa, Bacillus thuringiensisa, eta nim olioa irurak insektizidak dira. Eta horren irurak batea erabiltza bali maitugu, ba, gure lana askoz indartxugua izango da.
0: Batek ez du bestearen indarrak entzen.
1: Ez, gehitu iten dia. Aldiz kobria eta nim olioa bakoitzak bere lana iten du. Batek gaitza aurre iten je, ontsu haidi eta beste bat intsektu haidi. Orduan, segun zer lani nahi dezun, ba, nastu daitezke. Baino normalian edo bat edo bestia erabiliko genduke.
0: Ederki beste entzule batek ere idatzi digu, egun on, dio, bainak lurrean ereiteko eguniko berena noiz izango litzateke, eskerrik asko?
1: Bueno, ilgora bilar bukatze da, eta atzosan oso egun ona bainak ereiteko. Baina atzokuai behidan bizi ezin gehan ez, ba gaur edo bilarrein.
0: Gaur edo bilar.
1: Bai, zetik ja geho hilberan sartuko geha eta asko segokioa da hilgoran ereitia.
0: Aderki.
1: Bai.
0: Bueno, artoa. Artoaren inguruko galdera bat ere bai, argazki eta guzti, hau ere, zulo bakoitzean bi arto utzi genitun dio entzuleak babarrunantzako, baina argazki eta guzti, hau ere, zulo bakoitzean bi arto utzi genitun dio entzuleak babarrunantzako.

0: eta barre, eta barre. Kendu itetxu ba, oso ondo.
1: Ez dago arazorik.
0: Ez, ustian ez dago arazoik, eh? Baina, bueno, kentzeko gogoa balimadaka, ba, kendula zei.
1: Bai, edarki. Guazen beste batekin. Kibiak... Ah, bueno, itxoin, honek bi galdera ditu eta entzule honek. Adelfak edozein denboran kimatu daitezke, hori da galderetako bat, eta bestea, ba, kibiak ea urrasko beharrote duen.
0: Ba, kibila urzalia da, eta batipat emendikatzea, hau da, fruituak ja hartuta ditu, fruituko eskorrak, eta orduan, oik, azteko eta onditzeko eta gozo-gozo ekartzeko ura naita nahi eskua du. Zenbat eta urge jo, ba, fruitu obiak izango ditugu.
1: Bai.
0: Ordon, bai, urzalia da. Bai, bai.
1: Hori da.
0: Eta Adelfak noiz...
1: Bai.
0: Adelfak noiz...
1: Kimatu?
0: Bai, ba, Adelfak loretzen da oain, udaran hasieran, udaberrian bukaeran, udaran hasieran, nik lore aldila bukatutakoan kimatuko nuke.
1: Bai.
0: Edo, pasabali mazailo, edo dana dalakoa, udaberrian hasieran, ebai, izarti kolpiakin, martxo aldi hortan, oso gara jona da. Zatik, loria ematen du puja berritan. Orduan, ez da hago itxen berrik bi urte. Landare batzuk bigarren urteko egurrian ematen dute loria, Adelfak ez, Adelfak puja eman eta punta hortan. Orduan, oain lore aldian ondoren kimatzen balima dugu, ba, puja berria emango du, eta udaberrin puja gehiago hasiko da, eta loriaren gainean emango du. Ez balima dugu kimatzen eta udaberrin kimatu, udaberriko pujan emango luke loria. Orduan, antzeko... Antzeko izango litzake.
1: Ederki. Bueno, Mari Josek ere idatzi digu eta eskubete lan du, eh? Baratzari behiral lau. Bueno, ezbarkatu hiru, hiru galdera ditu. Bueno, patata ze egunetan atera, hori da lanetako bat. Azenarioa egiteko egunari buruz ere galdera egiten du, eta porrua eta azak noiz landatu, beraz...
0: Bueno, patata zeunetan atea.
1: Bai.
0: Ba, patata gordetzeko, oda, jasotzeko patata balima da, hilberan atea behar da, eta sustrai eguna izango litzake honena. Hilberan astelenakin sartuko gea, eta sustrai egunak izango ditugu, datorren 19a, oda bilar 8 igandia, gero 20 arratsaldia eta 21a. 22 goiza ere bai. Orduan, 20, 21, 22ko tartioire, oso ona izango da, patatateatzeko. Azana joa noiz, erein. Erein egiten da azana joa.
1: Bai.
0: Oan ja, landariare saltzen da, baino batez ere erein egiten da. Ereiteko leno bainakin esan duen bezala, bilar bukatzen zaigu hilgora, orduan gaur eta bilar. Oso egun onadia gaina azena joan zako. Bainan kasuan fruitu egun azan atzo, baino gaur eta bilar sustrai egunak dira. Orduan azana joan zeko, aproposa, gaur edo bilar. Edo gaur eta bilar. Eta porruk eta azak noiz landatu. Landaketa ere hilberako lana da, orduan datozen bi aztiak izango txugu oso egoki kortako. Bilak, adibidez, porrua sustraia da, edo erreserba da, buru estilua da. Eta orduan leheno esan ditugun egun oik dia honak, 19, 20 atxaldia, 21, 22 goiza, eta azantzako ostua nahi du, aztakien,
1: bai.
0: Eta egun oso ona etorriko da, 15. Datorren azteko, azte azkena, izango da, oso ona.
1: Beno, ari gara apuntatzen, eh? Ja, zerbait egiten dugun gero, gure entzulek ere adexe hariko dira. Bueno, baldago Jakoba kalabazaren polinizazioa eskuz egiteko metodoren bat?
0: Bai. Bai, bueno, askotan esan izan deu. Bai kuiak eta bai kuiatxuak, ba, polinizazio egiteko behar dituzte erlastarrak, kakalarduak, hau da, erliak ez du iten hauen polinizazioa. Erliak existitu baino lehenagoko landariak di hauek, horretik gain lore haundik dituzte, bagala jartako insektu haundik erabiltzez dituztelako polinizatzeko, eta orduan ba, loria urrutitik ikusi behar dute, eta gero etortzeko, eta bueno, polenan bila juteko, eta nektarrak hartzeko, eta barba, toki haundik behar ditu, horretik lore haundi haundi joik.

0: Olako giro eguzkitzukin normalian ez da problemik izaten, baina egoldi beltza etortzean ean, elainutu eta ebintxak eta dian ean, bagoik nahi jogo etxian egon, eta ez diateatzen.
1: Bai.
0: Orduan, eskuz polinizatzia oso egokia da. Orduan, inbiar dauna da, bi lore klase emateitue, kuia jende honek, emateu batetikan, alde batetikan lore arra, eta bestetikan emia. Emia oso nabarmena izaten da, atzean, osea, lorian azpin, oinian esango genduke, ja dauneako gero izango dan kuiatxua edo kuia hortxe da olako.
1: Bai.
0: Ikusiko dugu, txiki-txikin, miniaturan ikusiko dugu, gero izango dan jaki joi. Arra aldiz, txorten me luxe baten puntan dago. Mm-hmm. Atzian ez daka kalabaza Ruiturik edo forma hori. Orduan, arra nabarmena izaten da, arra horrek barrun olako isipu edo brotxa txiki bat bezala izaten du, eta hortxe dago polena. Orduan, egin behar dauna da, oik lorioi moztu, bueltan dakan lore hori edo petalo hori haundilloi kendu eta isipu hori bakarrik utzi eta horrekin igurtzi lore emiak.
1: Mm-hmm.
0: Eta hori komeni da bi iru lau egunetik behin eitia. Horrela ziurtatzen dugu polinizazioan arazoa bintzat ez dula izango.
1: Hori da. Beste galderatxo bat, baita, bueno, ba, kalabazak eta kalabazinak edo kuiatxoak, bueno, aurten, kalabazak eta kalabazin landareak, kuiatxo landareak, ez dira, azten ari, ia landatu bezala daude, dio entzule honek. Lehen hotza zela, orain beroagati, bueno, ez da gipa. Zer izan ote daiteke.
0: Nere ingurun bintzat, ikeragarrizko landariak ikusten egin naiz.
1: Bai.
0: Kontutan euki behar dugu...
1: Beratik idazten digu, vale. Entzule honek, bai.
0: Kontutan euki behar dugu ikuian familiko landari jendi honek ikeragarrizko gozia izaten dula.
1: Mm-hmm.
0: Pentsatu behar dugu, guk ere indegu apirilean edo maiatzian.
1: Bai.
0: Eta ikeragarrizko ostotza ematen duen landare handi bat sortu behar du udazkeneako kuiak, pentsat zer dian kuiak, ez da 50-100 kilokoak. Ordon, hoi dana azteko ikaragarrizko lanak imer ditu oso denbora gutxin eta ordon jaki goze izugarria izaten du. Askotan ikusiko ezue, adibidez gure etxean, ala iten deu, kuiak landatzen dira simaurpilan. Simaurpilan bertan. Bai, orduan, simaur berria berdin, aprobetsatzen dute, ez dira hortan moko finak, eta ikeragarrik egiten dira. Orduan nik, a ber, uran falta ez balima da, hoi da labeste aukera bat, zel ur klasian dagoenan arabera ba, ur falta izan daiteke, naiz eta ikeragarrizko intza eharrak iten nahi dan, azken alde jontan, da orduan, ostu hoik, ba, intza jasotzeko propiluak dira, ez da, ostu ahondik, onilan edo enbutuan lana egiten dute, eta orduan, hartuanak bezala, ez da, eta ura bideratu sustarreta. Orduan, nik pentsatuko nuke janari falta dela.
1: Mm-hmm.
0: Bai.
1: Vale, ba, hartu dezatela neurria, ea, irten bidea bilatzen duten. Beste entzule honi ere erantzun behar diogu. Geranio,
0: bai.
1: Ostoak dira hauek, zerrekin tratatzeko modua duen gaitz hau dio.
0: Bueno, hau da...
1: Zerrekin eramaten dio zuzuk,
0: ez da gaitza bat, intsekto bat da, geranioaren sitxa, esatez anjona, bueno, gaueko tximeleta edo tximeleta txikioitako bat, oso ezaguna da ja gurean urte asko da hemen dabilela eta geranilloak bai geranillo arruntak eta baita zintzilika jokoak edo hiedra edo untza geranilloak ikeragarrizko triskantzak egite ditu arrautza jartzen du bere enborrian hortik sortzen dan arra enborran barrura sartzen da eta bueno hortik atzea ja landaria ezin da hazi ostuak bueno loretan ere jartzen ditu eta loria jate ditu arrak, bueno. Tratamentua da leno aipatu dugun insektizida.
1: Mm-hmm.
0: Hau da, jaboi potasikoa, Bacillus thuringiensisa eta NIM. Oikirurak jarri spray batian edo instalailu batian eta horrekin busti. Hiru lagunetik behin. Eta pentsatu behar dugu, hori dela, geranituak nahi bali matu txukun xamarrak izan, hoi urtero egin behar dugu, hasi maiatzan hasi eratikan, eta irailan bukaer arte gutxinez. Zaten gu garbitzia dazkau eta pentsatu urrengo urtean ez ditugu izango, baina aldameneko balkoikoak espalimadu tratamentoik egiten, ba horretorriko zaizkigu bizitan.
1: Edurki.

0: Bueno, Jakoba, hartuko dugu tartetxo bat, eh? Asteko hitza ezagutzeko.
1: Bai, beda, aztiontakoa... Baxena Farraldetik, da Karkit, Dona Martiritik. Pintxer.
0: Dotore hau ere, eh?
1: Pintxer, bai.
0: Eta
1: Pintxekin.
0: Bai, zer da?
1: Eta esan nahi du kirkirra. Edo, beak iztegi batien topatu dut, eta iztegin esaten du, edo belazetako kirkirra, edo tximinitakoa.
0: Ah,
1: ordon,
0: izaten da?
1: Tximinitako kirkirra esate bali madeu zukze ulertuko zenduke.
0: Bastakit.
1: Ba, nik ulertzen dut labezo morrua.
0: Ah, bueno. Ara, bai.
1: Ordon.
0: Bai.
1: Agian bilentzako balio du nitza da.
0: Pintxer.
1: Bai, belazetako kirkirra bai. Eta baitare labezo morrua.
0: Bai. Tira, politxegia labezo morruaren zat.
1: Bueno, beare politxa da, eh?
0: Bai.
1: Gero nazke maten dugu, baina... Bai, bueno.
0: Bueno, belazetako kirkirra politiagoa, eh? Bai. Pintxer, dotorea, oso dotorea. Orain di minutu batzu baditugu, gure saioa bukatzeko, eta beste galdera hau, eh? Honela dio entzule honek, eta argazkia bidali digu, ikusi duzuzuk, Jakoba, baratzaren alde batian landareak ihartu egin zaizkit. Lurraren kontran zutena bestu eta lika txurixka bat ateratzen zaie.
1: Bueno, hau da lepoko gaitza, argita garbi. Gune, ez dakit ze landare dian, pentsatzen
0: dut... Piperra izan daiteke?
1: Bai, nik uste piperra diala.
0: Ez da
1: ikusten, baina...
0: Bai, piper tankera dauka, bai.
1: Hau maiz ikusten dan gaitza bada ureztatzen dan tokitan.
0: Bai. Nola izan da du, esan duzu?
1: Bueno, ontxo bada. Bai. Ikusi beharko genduke zein dan justu, baina fusariona edo lurreko ontxo bat. Eta lurreko ontxu hoik, landare goxuan bilagotea, landare berri, jarri berrik dia, eta ureztatzen dugu, busti egiten da lepo aldi hoi, eta horreak juten dia ontxuak. Ordon, kontu zure ureztaketakin. Bier balimadu giru hau dalata, bintzat landaria albalimada ez busti. Eta gero ez euki bustita etengabe. Hau da, jende askok ureztaketa egiten du, gaizki ulertzen da hemen. Badirudi egunero ureztatu behar ditugula landariak. Eta alderantziz da, adibidez baratza bat balimadakagu, edo negutegi bat egin behar dugu behin ureztatu sakon. Hau da, ondo ureztatu behar da, urai behera juten utzi bertza jo, eta gero landarien sustraia jundaitezela haren atzetikan. Eta horren, sustraia sakonea juten dian eurren, geota sufrimentu gutxi jo izango du lehorti etorritare. Zatik, sakonean ura badago. Egunero ureztatzen nahi bali magea, landariak ez dira tontuak, eta ez dut, hemen babalore bat etortzen da, egunero, mangera batekin, eta ura usteit hemen lurraxalian, hemen txegiatuko, nahiz, orduan sustraiak antxe gelditzen dira lurraxalian. Hoi da sistema, olako gaitzak etortzeko. Zetik, tontuak ez dira, orduan nahi kezatu, uran ondo, axal hortan. Eta hor nere janari jazein da, landari hauek, belarrik eta ez da, hortan. Orduan, eta geho, honek ditu baitare beste ondorio batzuk, eta da, kalidade oso eskaseko fruitua bilduko ditugula. Zatik, ura, hortxe asalian dago, sustraiak oso txiki dia, eta ez dute sakonean dauden janarik eta elikagaiak bilatzeko gaitasunik. Eta orduan, hor janari gutxi dago, eta orduan, bai, tomatea hundik eukiko dugu, piper asko eukiko dugu, baino, arbilla gatia bezala izangoa. Orduan, ureztak eta jakin behar dugu erabiltzen.
0: Eta bero hauekin, nola neurtu?
1: Aztian behin ureztatu.
0: Eta nahikoa da.
1: Bai. Baina behar dugu, orduan urazko bota.
0: Bai. Eta berdin ureztatu behar dira, esaterako, kasu honetan piperrari buruzari gara, bai. Tomatea. Eta lechugak, esaterako?
1: Lechuga berez urzalia da, ezetasun zalia da, eta orduan okerroa ematen du berua, piperrak edo tomatia baino. Ez du hain besteineko sakonera sustraia ipotatzen, tomate bat utzi ezkeo azten, eta ureztatu gabe beha bihardan bezala aztia, bi irumetroko sustraia botako ditu. letxu batek emango ditu, ba, 50 cm, 80, asko jota. Hor, beha freskura zalia da, osto landaria da. Ostua aprobetsatzen jengon guztik beti ez ezazuna gehiago bihar dute. Ingurun aidiare ezia gustatzen zaie. Orduan, askotan ureztatzen ditugu eta alderantzizko zera, lortzen dugu, zatik egiten dugu sargorila sortu. Eta orduan horrek egiten ditu egosi. Yeah. Hau letxutan asko ikusten da. Mm-hmm. Ez eta zuna ikuitzen duten ostuak egosita bezala daude. Orduan hor kontuz. Euski galdatan landatzen dian letxukin da kontuz. Albalima da erdi itzaletan jarri.

0: Bueno, bada, tornasterako ere lan pixka badaukagu, eh? Pilatu zaizkigu galdera batzuk. Jakoba, eskerrik asko. Aste honetan hemen izateagatik eta...
1: Horren arte.
0: Bai, aste hona izan eta itzaletik ibili, eh? Ez zuek ere bai. Izan aste hona entzuleok eta mila esker gurekin izateagatik datorren larun batera arte.

0: goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Jose Eskolar ganadutegiko zezenek 14 lagun zauritu dituzte gaurko entzierroan, haietako batek adarkada jaso du aurpegian.
2: Se han producido 14 asistencias, de las cuales 6 se van a trasladar al Hospital Universitario de Navarra. Una herida penetrante por asta de toro en la cara, una contusión.
1: Entzun bezala, 6 lagun eraman behar izan dituzte erietxera, bien bitartean atzo zaurituetako bat zainketa intentsiben unitatean ingresatuta dago. Bestalde, Iruñeko udaltzaingoak jakinarazi du, lehendabiziko 5 entzierroetan 54 betaurreko adimendun atzeman dizkietela beste horrenbeste korrikalariri. Entzierroa barrutik grabatzeko asmoz zeramatzaten gailu horiek, baina mugikorrak erabiltzea bezalaxe debekatuta dago eta 600 eta 6000 euro arteko isuna jaso dezakete. Gainerakoan jendetza dabil, Nafarroako hiriburuan festa gogoz, aurten asteburu bakarra harrapatzen dute jaiek eta hori ezagundu kalean. Nazioartean Donald Trumpek berriz ere mehatxu egin dio Irani. Goizaldean bere sare sozialean idatzi du 1000 misil dauzkatela Errepublika Islamiarrera botatzeko pronto, Teheranek Trump hiltzeko saiakera egiten badu. Bien bitartean, Ameriketako Estatu Batuetako iturrien arabera, Etxe Zuriak gaur arteko epea eman dio Teherani, Hormuzko itsasartean erasoak etengo dituela, eta bertatik igarotzea aurrerantzean libre izango dela argi eta garbi esateko. Testu inguru horretan, Irango atzerri ministroa Omanera iritsi berria da. Aurreko egunetako erasoen ondotik, atzo ez zuten elkarren kontra egin bi aldeek, eta bitartekari lanetan ari den Pakistango lehen ministroak, bakerako memorandunean jasotakoa betetzeko eskatu die, Etxe Zuriari bezala, Ayatolen erregimenari. Eta berriz ere gure etorrita, gaur jarriko da martxan Donostian, Ilunbeko doako aparkalekua eta erdigunea lotuko dituen autobus zerbitzua. Egunero funtzionatuko du abuztuaren 30-era arte. 30 minutuan behin eskainiko du zerbitzua. Ilunbetik goizeko 11:00 aterako da lehenengo autobusa eta gaueko 10:30 azkena. Mendeurreneko plaza izango da beste geltokia, Easo kale ondoan. Errepidetan 8:00 trafiko astuna dago Kantabriara bidean, Abanto Zierbena parean hasita, bestalde AP-68 Zuian Bilbo aldera kamioi batek istripua izan du, segurtasun sailetik berri eman digutenez. Eta eguraldiari dagokionez, Euskalmetek orokorrean giro eguzkitsua agindu digu gaurko eta temperatura asko igoko da. 30 gradutik gora joango dira termometroak kostaldean eta 36, 38 graduraino irits litezke barnealdean. Gogora ezagun, abisu horiak eta alerta laranjak indarrean izango direla gaur, alde batetik beroagatik eta bestetik baita sute arriskuagatik ere. Hauek ordu honetan jakingarri, 11:00 gehiago.

0: bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
1: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
0: Ez dago zure bizitzako kontzertu obeagorik.
2: ETV honen ere eskuragarri.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Ni Pablo Neruda naiz.
7: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
5: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Alkampon, uztailaren 10etik 12ra, Espainiar jatorriko nektarina horia. Soltean, kiloa, 1,89 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: Euskadi Irratia.
11: Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

Hei, badakizu amara una entzunez beti ikasten dela zerbait. Beti ikasten dela zerbait, eta asteburu honetan amara unan ezagutuko dugu musika tresna berri bat. Bai, bai, eta ezer baino lehen, musika tresna hori entzun egingo dugu. Entzun ezagun.

0: Mailu Odriozola, Ana Barizketa, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
0: Bueno, zue badakizu ez zer den. Erredakzioan komentatu izan dugu azken egunetan orduan.
1: Bai.
0: Baina jakingo ez bazenukte, ze musika tresna den, zen musika tresna dela esango zenukete?
1: Beno, trekitixearekin lotutako zerbait behintzat, bai.
0: Hori trikia da esango du jende asko. Hori da hipernuko auspoa, soinu txikia, trikia. Ba ez, ez da trikitixa, ez da trikia. Telefonoa da, sakelako telefonoa. Bale, izan ere Xavier Malvadi, trikitilari humoregile eta saltzeroak, asmatu du aplikazio bat sakelako telefonoetan edo tabletetan trikia jotzeko aukera ematen duena. Ezete trikitixa izena du. Eta entzun dugu hortxe sakelako batean ze soinu ateratzen duen, orain entzungo dugu tablet batean, tableta batean ze soinu ateratzen duen.

0: sobatzen da pixka bat soinua ezberdina dela, grabeagoa agia. Tonua ere ezberdina da, aplikazioak ematen du aukera gainera trikia tono desberdinetan jotzeko. Zuk aukeratu dezakezu ze tonotan nahi duzun, altuago, baxuago, eta orduan deskarga dezakezu aplikazio hori, eta pantailan azalduko zaizkizu botoiak. Trikia jotzeko botoiak, batzuk ezkerraldean, besteak eskuinaldean, eta zuk sakelakoa bi eskuekin helduta joan izango duzu, hori bai, sakelakoa heldu behar da, trikia bezala, ez zuri begira, baizik eta kanpora begira, botoiak ikusi gabe. Joko dituzu batrikiarekin gertatzen
1: da. Ikasteko errazagoa izango ote da.
0: Errazagoa ez dakigu, merkeagoa seguru baietz.
2: Hori bai.
0: Ez,
2: hori
0: triki bai. Bat baino merkeagoa izango da aplikazioa deskargatzea, doakoa da eta. Ordan, hori seguru. Eta aplikazioa asmatzeaz gain gainera Xavier Malvadik erronka edo challenge bat ere abiatu du aplikazioari auspoa emateko. Maria Jesus challenge izenekoa, Maria Jesus da, orain etzuten ari garen kanta hori da Maria Jesus. Eta hortik Maria Jesus Challenge. Bueno, jendeari aukera emango dio, berak asmatutako triki berezi bat, irabazteko. Eta geroxeago hitz egingo dugu berarekin. Geroxeago hitz egingo dugu Xavier Malvadirekin, eta berak kontatuko digu, ba, aplikazioa nondik nora sortu duen, zer den Maria Jesus Challenge, eta beste makina bat kontuz, Xavier Malvadi da, artista hutsa da gizona, eta seguru, gauza interesgarria kontatuko dizkigula. Ze badira, badira asmakizun batzuk, badira tramankulu batzuk edo gailu batzuk bizitza erraztu digutenak. Ez da, bizitza errazten digutenak. Ez dakit zuen ustez zein ote den tramankulu gailu asmakizun hori bizitza errazten diguna eta esaten duzunak. Nik hau gabe ezingo nuke bizi. Ez dakit mailu baute duzun horrelako ere bat orain txeguruan.
1: bat
0: gutxienez.
1: Bat baino gehiago, garbi gailu bat dudari gabe.
0: Arropa garbi gailua.
1: Bai.
0: Abai,
1: Bai.
0: Egia da, arropa garbi gaitu.
1: Bai. Oso laguna garagu.
0: Abai,
1: Bai.
2: Egunean bizpairu jartzen ditugu,
1: No, bai.
0: Bizpairu egunean,
1: Batzutan, bai. Bueno, batzutan tokatzen da.
0: Etxean asko zarete seinale, edo.
1: Bai.
0: Asko eta garbiak zarete seinale.
1: Bai. Kuadroia de xentekoa izan ezkero, hori bai da, esango nukenik, badela... Bueno, nire iritzirako behar beharrezkoa.
0: Bai. Ana, zure kasuan, ez dakit?
3: Nik esango nuke ontzi garbi gailua. Ez daukat etxean oraindik, baina nahiko nuke iritsiko da eguna.
1: Duzu.
3: Amesten dut ontzi garbi gailuarekin. Momentuz eskuz garbitzen ditugu. Eta baina beno iritsiko da eguna.
0: Bueno, orduan, arropa garbi gailua batetik, ontzi garbi gailua bestetik. Nik esango nuke ohea.
1: Ohea?
0: Ohea gauza ederra da.
1: Bai, oso ederra. Oe, dar bat, norberaren oea.
0: Oea, baina gauza derra gorik ez dago, 6-6-6-6-6-6-0-0-0, kontaiguzue, ze asmakizun, ze tramankulu, ze gailuk errazen dizuten bizitza geien. Kontaiguzu. Adibidez, trikirisa ikasleei, aplikazionek, seguro, erraztuko diela, ez da?
3: Baina oski.
0: Seguro, bai, ez?
3: Baina oski.

0: Zo, ibili zarete San Ferminetan, Ana Mailu.
1: Ez.
0: Ez, zarete ibili San Ferminetan. Horrendiz gara izabiltzate, joan nahi bat duzu,
1: Agian joango garazuk.
0: Ni ibili naiz.
1: Ibili zarazo?
0: Azte artean ibili nintzen. Irratiko lankide batzuek, azte burutako taldeko.
2: Eta zer moduz gorka?
0: Lardaskan. Lardaskan.
1: Iruñean.
0: Iruñeko San Ferminetan hori da, San Ferminetan beste leku askotan dira.
1: Horregaitik.
0: Pasaian, lezakan.
1: Zapaldu duzu beraz, Iruñea.
0: Bai.
1: Txuri gorriz jantzita.
0: Baina Iruñean gertatutakoa Iruñean geratzen da.
2: Noski.
0: Ez izte gu kontatuko.
1: Ez errez.
0: Ez. Gauza batzuk ez dira antenan kontatzeko moduko. Hemen ez dugu inoiz intimitate dik kontatzen.
1: Ez.
0: Ez dugu inoiz kontatzen horrelakorik.
2: Amaiketako egin zenuta?
0: Amaiketako egin
2: genuen. Hori bai, hortik aurrera ja.
0: Egin genuen amaiketakoa, baina bakizue gainera, Iruñeko San Ferminetan amaiketakoak izaten direla alemaniar estilokoak, horre arrautza frijituak,
1: irungiarrak,
0: tomatea, patata frijituak, bueno, denetik.
1: Erraldoriak eta kilikiak
0: ikusi genituen. Eta prozesioare, bai? San Fermin egunez, bai, hori guztiak. Ikusi genuen. Hemen entzule batek dio, berari bizitza errazten diola pastor elektrikoak. Hori zer da? Pastor elektrikoa, hartzain elektrikoa.
1: Ganadua, bai. Ganadua zaintzen duen.
0: Abai? Errobot bat?
1: Ba, ez da robota. Bai.
0: Eta nola zaintzen du ganadua?
1: Ez, jartzen duzu alambrea. Alambrea ematen du.
0: Bale, itxitura elektriko bat. Bale, nik ikusi dut hemen pastor elektrikoa. Eta imaginatu dut robot bat hartzain itxurakoa.
1: No, laster izango ditugu, eh? Horlakoak ere agian laster izango ditugu.
0: Kale komea izateaz der. Ai, ama, izue, ba, beira, urtengo San Ferminetan entzierroetan bada pertsona bat jendearen jakin mina piztu duena. Joker, Batmaneko gaizkilaz mozorrotuta ateratzen ari da entzierroetan, korrikalari hori, badakizue, aurpegia zuriz margotuta, ilea berdez, begiak beltzez, eta gero Espainia gorri-gorri, masailetan gora igotzen den irribarre bat margotuta, hori irudikatuz. Ba, behin baino gehiagotan harrapatu dute zezenek entzierroetan, egunero ari da ateratzen, gaur ere harrapatu du, harrapatu dute zezenek, bi aldiz gainera, eta horra azaldu da entzierroaren azken zatian, ba, justu momentu horretan azkenak zijoazen zezenek lurrera bota dute, eta altxatzerakoan gainera, sakelako telefonoa hartu du eskutan, eta badakizue, entzierroetan debekatuta dagoela sakelako telefonoak erabiltzea, horrek eragiten dituelako istripuak, egoera arriskutsuak, eta orduan, 6.000 euror arteko isunak, ez da ditzakete entzierroetan sakelako erabiltzeagatik. Ba, orain arte misterioa izan da, ez, jendeak esaten zuen, norrote da Joker hori, zeinote da, eta kontua da pertsona ez dago xamarra dela, ze batez ere Ameriketako estatu batuetan, eh? Lacey Marzena izeneko Chicagoko artista, eduki sortzaile eta grafiti gilea da bera, Instagram eta YouTubeko kanaletan Straight Drop Lace izeneko profilak dituena, eta azken orduetan jende dezente ikusi dugu gazte honek entzierroetan izandako jarrera kritikatzen, ez da batzuek diote ardura gabekeriak egiten ari dela, eta isuna estarri beharko lioketela, besteak beste basakelako telefonoa entzierroetan erabiltzagatik. Tira, bagero esan goitze ingo dugu San Ferminei buruz zuzene egingo dugulako bat Iruñeko San Ferminekin Andoni Amados lankidea dugu bertan Iruñeko kaleetan dabil eta gaur aurreratu digu berak erakutsiko digula Iruñeko San Ferminetako txoko oso berezi bat. Txoko oso berezi bat, jende asko kagian ezagutzen ez duena, programetan eta azaltzen ez dena, behintzat ofizialean, baina festa handia duen txoko ezagun eta berezi horietako bat.

0: Bueno, hau ere izan ziteken San Ferminetako doinuren bate, San Ferminetako kontzertutako giroa izan ziteken, baina ez da, ez da, eh? Hau da, BBK Live jaialdiko giroa, bart izan dako kontzertu ondiaren giroa, Robbie Williams! Garko zenukete Mailux aurpegi jarri duen momentu honetan jarri du aurpegi bat esan ez bezala jo. Gustora joango nintzateke ni Robbie Williamsen kontzertu ikustera, eh? Han izan behar duenik, eh?
1: Bai.
0: Joango zinen Mailu.
1: Bai, ikusiko nuke, bai.
0: Zinen teke Robbie Williams ikustera, eh?
1: Ikustera joango.
0: Ana, zu?
1: Bueno, gertu ondo izan dugu eta ez dut egin. Saiak edanik, ere? Bai, bai.
2: Zuzenekoak beti ondo, ez da gorka?
0: Bai, zuzenekoak beti ondo, beti ondo. Eta Robbie Williams bezalako artista puskenak baldi madira, are hobeto, ez da? Ba, Kobeta Mendiko estenatokian ikusi dugu, Ana? Robbie Williams.
2: Hori da, hori da, eta milaka sale izan zituen aurrez aurre, eh? Williamsek, musikari britaniarrak, eta denak haren musikaz gozatzen.
0: Eta hortxe, This Is My Daughter esan du, ze hori izan zen kontzertuko unerik unkigarrienetako bat, ez? Hauxe da nire alaba, bere alaba, atera zuen esenatokira,
2: Ana? Hori da, nik usi genuen alaba, eh? Gazteakoek igo dute hau Instagramera bideoa, eta hori ikusten dugu alaba, baitaren epop doinu ez gozatzen.
0: Bai, bai, bai, bai, bueno, unkituta eta irribarretxio azaltzen da bideo horretan, eh? Tira, ba, Aritz Mendiola musikaria eta aktorea ere, aurtengo udan, Amara unan kolaboratzen ari dena, ja dagoeneko hasi dena igandeetan, igandero beste ritmo bat izeneko katartea egiten, eta kanta klasiko eta ezagunak beste estilo batean moldatzen hasi zaiguna, Aritz Mendiola gure laguna BBK Live-en da. Izan da, Bart, Robbie Williams ikusten, antxe izan da, eta ez hori bakarrik jakin dugu gonbidatu dutela BBK Live-eko afterrera. Beraz, agian oraindik ere parrandan jarraituko du.
2: Hori da.
0: Agian parrandan jarraituko du. Kontatuko. Ba, geroxiago kontatuko digu. Geroxiago bat egingo dugu berarekin, eta kontatuko digu nola da bilen, eta ze ikusteko asmoa duen, ze badakigu Lili Allen adibidez ikusteko asmoa duela, Interpol ere bai, eta beste makina bat alder ikusteko asmoa duela BBK Live-en, eta Aritz Mendiolak ere kontatuko digu, inbidia emango digu, eh? Zuzenean sartuko zaigu lardaskatik, Kobeta Menditik sartuko zaigu, eta badakizu guri lardaskan ibiltze beti gustatzen zaigula.

0: Bueno, itzorduak, zenbat itzordu ditugu, nabarida udan gaudela. Itzorduak San Fermina ditugu lesakan, pasaia antxon, Iruña, beste makina bat lekutan, jaiak, bestak, BBK Live, homo jaialdiare antolatu dute, BBK Live kontraprogramatzeko, Bilbo Zarrean, eta gero, Lasturren ere bada itzordu bat, Ana. Bolazaleek itzordua dute Lasturren.
1: Hori da, Gipuzkoako bolatopak eta jokatuko dute gaur. Gorka, zuke inoiz boletan jokatu aldozo?
0: Gaizki ulertu dut galdera, baina ez. Ez, zuk diozun horretan ez.
1: Ez, da, ma, begira, gaur Gipuzkoan.
0: Ez da gauza bera, bola jokoan aritza edo bolatan egotea. Bueno, segi, barkatu, bai.
1: Nik ez dut boletan egotea.
0: Segi, segi, esan, segi, segi, vale. Segi.
1: Gaur Gipuzkoan lehen aldiz antolatuko dute, esan bezala, hiru modalitaten arteko topaketa, hiru txirlo, bolatoki eta toka. Esan bezala, Lasturren izango da, marter dietatik aurrera, kirolau arrotza zaigun ontzat, ez, Xavier Lazcano, Bola eta Toka Federazioko presidenteak azaldu ditu, ba, hiru modalitaten, modalitateak, ba, nola, non jokatzen diren?
2: Gipuzkoan, ba, federazio bat dugu, Bola eta Toka Federazioa, baino, ba, hiru modalitate, hiru disiplina jolaste ditu. Hiru txirlo, bolatoki eta toka. Hiru txirlo, gutxi gora bera, Deba Ibarrian jolaste da, bolatoki modalitatea Oria Ibarrian esango deu eta Oarsoaldea eta pixkat zabalduta eta toka ba bitan ba bailaraz bailara edo pixkat banatuta gaudelako ba bakoitza berian ibiltzekea ba, eta elkarren ezaguta ba gutxi edo urruna, ez, urruneko ezagutza da, gau.
0: Bale, orduan, hiru modalitate daude, hiru txirlo, bolatoki eta toka. Eta Xabierrek kontatu aldigu, nola bere zitzakegun hiru modalitate horiek?
1: Bai, entzun.
2: Hiru txirlo eta bolatoki, bola jokuak dira. Bat danok ulertzen duen gutxi gora bera, helburuekin, ez da, bola bota eta brillak ezateko asmuakin. Puntuazioa, ba, brillak ezan da. Eta toka berriz, sei fitxa metaliko izate dira, distantzi jakin batean jarri, eta ziri bat jotzeko asmuekin. Ordon, morfologia aldetik toka da, nolabaite, desberdinena, esango dugu.
1: Federazioak 41 parte hartzaile espero ditu gaur Lasturren, ala eta guztiz ere entzuleren batek boletara jokatu nahiko balu, edo probatu behintzat jakin dezala Lasturren gaur gustura hartuko dutela. Bola jokoa beraz, eguardira arte, eta ordu biterdietan...
2: Ba, lagun arte bazkai bat. Oixe, ordona, 10:30 hasi itzaldi labur batekin, geho ordu pare bat gutxinez luzetuko zaigun praktika bat esango deu, eta geho ba bazkaia, guk maian ingurun ospatzeito gauza gehienak.
0: Bueno, ba, listo. Listo, Gorka. Listo, gaude, prest gaude, amaraunari ekiteko ordu batera bitartean, Euskadi Irratian.
3: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Alkampon, uztaiaren 10-tik 12-ra, 2 edo 3 kiloko izokina, kiloa, 8.99 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: Euskadi Irratia.

0: Hilabete bat. Hilabete, egun bat, eta bederatzi ordu. Horiek falta dira abuztuaren amabiko eguzki eklipserako. Fenomeno historikoa izango da, abuztuaren amabikoa, ze Iberiar penintxulan eklipse osoa ikusia izango dugu. Ilargiak eguzkia estaliko du, eta minutu batzuez, espero da zerua iluntzea. Ez dakigu zenbat ilunduko den. Agian asko ilunduko da, agian gutxixiago, baina ilundu ilunduko da, eta nabarituko dugu, zerua ilundu egingo dela. Arratsaldeko zazpiterdiak aldera izango da hori, eta minutu batzuk pasata berriz ere argitu egingo da, zerua. Eta ziur jende pila bat ibiliko dela egun horretako arratsean eklipsea ikusi nahian. Eta EITB-k, etxe honek, oso irudi bereziak eskaineko dizkizue Arantzadi Zientzia Elkartearekin lankidetzan. Horretarako, etxe honek bi zunda bidaliko ditu estratosferara, globo itxurako bi zunda, eta atzo arratsaldean egin zuten zunda horien jaurtiketaren entsegua. Eta guzti guztia bertatik bertara ikusi zuen eta zuzendu zuen Virginia Garcia, Arantzadi Zientzia Elkarteko astronomia saileko kideak. Virginia, egunon!
1: Egunon.
0: Atzo arratsaldeko bostetan bidali zenituzten zundak, Aralar mendilerrotik. Zer moduz atera zen entsegua, arrakastatxua izan zen?
1: Ba, bai, egia esan, lortu genitun bi zondak jaurtitzea, baina, bueno, kontua da, bai, ze nahiko fuerte altxatu zen, momentu hortan, ez genuna espero, eta atzeratu genuen jaurtiketa pixka bat, eta, baina, bueno, azkenean jaurtitzea lortu genitun, lehenengo bat txikia, eta gero beste bat ondiago, eta, bai, egan, ibilizian.
0: Bueno, orduan arrakastatxoa izan zen entxegua, nola bai desateko, ez? Esan ezakegu, ondo atera zela. Atzerapen pixka batekin, baina ondo, berandu baina seguru.
1: Bai, hori da, bai, bueno, eta, aurrekoarekin, naizearekin, oza, aurreko saiakeran arazoak izan genitu naizearekin, eta zan genu, bueno, bai, txingo dugu, haber baretzen dan, eta bai, ala izan zan, eta, bueno, jaurtitzea lortu genuen. Mm.
0: Oso bereziak dira zunda horiek, ikusteko politak dira, ez dira bi globo txiki, puxika bueno, txuriak dituztenak.
1: Bueno,
0: txikiak esan edut, puxika horiek zer izango dute, metro pare bateko diametroa, bi metroko diametroa dugu txigora bera? Edo hondiak guai dira?
1: Ba, hondiak dira, hondiak dira, bai. Bata da 1600 gramokoa eta bestea 3000 gramokoa. Orduan, bai, volumen hondia hartzen dute.
0: Bale, kilo terdi eta 3 kilokoak, ezta? Eta, bai, eta gero, puxika bakoitzetik zintzilik, kaxa bana, eta hor, badoaz estratosferaraino, eta zer da zehazki zunda bakoitzean bidali duzuena?
1: Bale, ba, sonda txikian, ba, dihoa GPS bat, eta 360 graduko kamara bat. Orduan horren helburua da, ba, hori, panoramika guztian irudiak lortzea. Eta beste sonda hondian berriz, 3000 gramukoa, ba, hortan dihoa kamara bat, lurrerantz apuntatzen denbora guztia, eta kamara horrek egingo duena izango da, ba, zuzeneko seinalea bidali.
0: Mm. Eta nolako irudiak bidaliko dituzte zunda horiek eklipsearen momentuan?
1: Bueno, ba, a ber, 360 gradukoarekin ikusi alko dugu, ba, bueno, panoramika guztia. Orduan lurrean gertatzen ari dana, bai eguzkira begiratuta zer ikusten dan, hau da, dana ikusten da. Eta bestearekin lortu nahi deguna da grabatzea, ba, alturatik, ba, nola poliki-poliki, ilargiaren itzala gure gana hurbiltzen dan, gure gainetik pasatzen dan, eta aldentzen dan. Hori da helburua.
0: Jesus, irudi, ikusgarriak izango dira orduan, ez? Zunda horiek grabatuko dituztenak, eta zuzenean ere emango dituztenak. Atzo arratsaldean probatu zenuten, zunden zeruratzea, eta baita ondorengo lurreratzea ere. Nola egiten da hori? Nolakoa da prozesua?
1: Bueno, ba, egiten dana da hori, ba, zunda bakoitzak GPS badaka, eta egiten diogu jarraipena aplikazio batekin, ikusten dugu denbora guztian ze altuera eta ze posizioan dagoen, ikusten ditugu koordenadak. Eta gero, ba, bueno, jaurtiketaren momentuan, ikusten dugu ze puntuan erortzen dian, eta egin beharrana da, bilajun jasotzea.
0: Globo itxurako zunda horiek non lortzen dira? Non baiten erosi daitezke, ez dakit, edo non lort ditzake, fabrikatu egiten dira?
1: A ber, globo horiek, zunda, bueno, ekipo osoa lort daitezke internetez, badaude web horriak, online dendak, diena bereziki, hortako, ba, pertsona batek globo bat botan nahi baldin badu estratosferara, ba, bueno, lort dezake material guztia, gero izango zan aparte helioa erostea, Eta bai noski, ba seguruak behar dira eta bueno, ezin da pisu konkretu bat gainditu, kontuan hartu behar da aireportu guztien, ba bueno, eremu babestuak eta bueno, badira gauz batzu kontuan hartu behar direnak, baina berez edo zeinek bota ditzake.
0: Mm-hmm. Bueno, batetik dute pusika, zundek eta bestetik zintzilik daramaten kaxa hori. Kaxa hori da poliespanezkoa, zer da, etxean eginak dira edo poliespanezkoak, zer dira fruta erosterakoan bueno, edo janari batzuk erosterakoan hor dituzten poliespanezko bilduki horiekin egindakoak edo nola egiten dira kaxa horiek?
1: Bueno, ba, kasu hontan erosi ditugu, bai? Bata da borobila, eta bestea hondilena da, ba bueno, poliespanezko nevera hoietako bat, orain udaran saltzen dituztenak, ba hondartzara joteko, ba hoietako bat. Kontua da izatea, ba bueno, kaxa bat temperaturaz aislatzen duna. Claro, estratosferan temperatura izan daiteke -50 gradukoa. Orduan, claro, barruko materiala babestu behar dugu eta hori kontuan hartu behar da. Orduan, kasu hontan, paporespanezkoa da, ba, aislatzeko eta gero kanpotikan ere manta termiko badauka hobeto mantentzeko temperatura.
0: Mm. Bueno, egin
1: horrek arazo badaka.
0: Zein?
1: Ai, bai, bai, arazoa da, lurran gauden bitartean elektronika guztia piztutzen badezu, temperatura oso altua hartzen du, eta karo, faio emateu itzaliten da. Uh-huh. Orduan, ba, bueno, egin behar dana da, azkenengo momentuan dana itxi, jaurtik eta baino lehen, eta alik eta azkarren temperatura altu, altuera hartu, temperatura mantentzeko. Bai.
0: Uh-huh. Bueno, egin dezagun pixka bat kontaketa, entxeguaren kontaketa, urratxez urratxe, jaurtiketaren kontaketa, zelen bizi imaginatzen duz, lehenengo urratxe izango dela, globoa puztea, ez? Globoak puztea. Nola egiten duzu hori, helioa aipatu duzu, helioz puzten dituzu globo horiek, imaginatzen dut, nola egiten duzu hori? Uh-huh. Zer duzu, kompresoraren bat, edo nola puzten dira globoak?
1: Bai, ba hori dakagu helio bonbona batzuk, eta manumeno batekin, kalkulatzen dugu kajak ze pixua dauka, eta badago aplikazioa esaten dizuna, ze helio karga sartu behar diozun pixuaren arabera. Orduan, bueno, kalkulatzen dugu zenbat bare sartu behar dizkiogun, eta manometro batekin kalkulatzen dugu, ba, bareak sartzen ditugunean, ja, ba, bueno, izten dugu globua, lotzen dugu kargara, eta askatu. Eta hor, ja,
0: dana,
1: hori da, gora eta gora, eta izen menpe. Hori da, izten dugu ezer gehiagin, berriro erori arte.
0: Vale, imaginatzen dugu, hortxe hasiera batean, globak lotu baino lehen, zundak egongo dira lurrean, gero globak lotzerakoan ja, askatu eta zerura bidean, eta horraziko dira egotzen gora eta gora, estratosfera da, esan dugu. EITB-k eta Arantzadik eklipsia ikusteko bidaliko dituzten zunden kasuan, zebat metroko altura araño igoko dira, zunda horiek?
1: A ber, zunda horiek normalean 30-35 mila metrotara iristen dira, bale? Baina natzo, ba, egin genuen proba hortan, hortako izaten dira probak, ikusi genuen seinalea 25 mila metrotatik gora galtzen dala, bale? Orduan, karo, seinalea potentiago jasotzeko karga gehiago sartu beharko genuke globuan. Eta hori lio bada, ze, karo, ezin ditugu lau kiloa gainditu pisuarekin, eta ja nahiko, bueno, justu gabiltza eta ezingo genuke pisu gehiago sartu. Orduan printzipioz, badirudi, ba, seinalea, 25 mila metrotatik jasoko degula, ez dala gutxi, zinak ez dira iristen altuera hartara.
0: Mm-hmm. Aizu, eta nola lortzen duzu zunda horiek zuek nahi duzuen altuera horretan geratzea, eta hortik jaisten astea, eta ez gora goigotzea. Nola lortzen duzu, ba, 25 mila metrotan, kitxo esatea, onaino? Mm-hmm. Nola lortzen da hori?
1: A ber, altuera zehata zaila da kalkulatzea. Inoiz ez dakigu justu ze altuerara iritsiko dan. Baina bai globo mota hartuta, kontuan hartuta, helioren karga kontuan hartuta, eta kajaren karga ere kontuan hartuta, ba, weborri hauek kalkulo bat egiten dizute, eta esate izute gutxi gora bera hori, ze altuera iritsiko dan, altuera hortan, ba, bueno, zen horabidea egingo dun, gutxi gora bera noiz lehertuko dan, eta non eroriko dan.
0: Ah, ze lertu egiten dira, pusikak, edo globoak lertu egiten dira. Iristen direnean altuera horretara, hori zergatik da, globo horiek barruan daramaten helioa zabaldu egiten delako estratosferara iristean, presio faltaren eraginez?
1: Claro, altuera hortan atmosferaren dentsitatea oso bajua da, orduan globo hartakan helioa zabaltzen da, eta iristen da puntu bat, eba globoa lehertzen dala, eta orduan ja erortzen da lurrea.
0: Ja, orduan zuen erronketako bat izango da, helio kopuru zehatza bilatzea, zunda horiek, gutxi gora bera, ba, 25 mila metroko altueran lehartu daitezen, eta ja horra hasi daitezen jaisten, ezta?
1: Bueno, a ver, el gure, bueno, el burua da 25.000 metroietatik pasatzea, ¿vale? Altuera gehiago hartzen baldin badu, ez du importa, gero lehertuko da, baina guk badakigu seinalea altuera hortan gutxi gora bera galduko degula.
0: Baina orduan esan edut, helio kopurua ere horren arabera sartu beharko diozuela, ez da zundari?
1: Bai, hori da.
0: Ze pasako, bueno, bestela altuago egoko litzateke.
1: Ez que hor beste arazo badago. Helio gutxi sartzen baldin badiogu, globoak ez daka indarra goraino iristeko eta garda daiteke ez lehertzea. Eta orduan, karo, auskalo, noiz eta non eroriko zan.
0: Ai ama.
1: Karo, orduan igual hobe da helio pixkat gehiago sartzea, badazpada, naiz eta altuera gehiago hartu, gero, bueno, eroriko da, eta inkluso erortzen dan momentuan, berriro 25.000 metroren altuera iristen denean, hasiko ginateke berriro seinalea jasotzen. Orduan, irudi horiek izango genituzke ere.
0: Bueno, orduan, zehaztasuna ere behar da, ez? Zenbat helio ez pasatzea lortu behar duzu, gutxiegi sartzea ere bai. Zenbat denboran lortzen dute zunda horiek gutxi gara bera, ez dakit, 25.000 metrora iristea?
1: Ba, 25.000 nahiko azkar, berez, orduta erdin edo, ba, iritsi daiteke altuera hortara. Normalean, hori goeran, izaten dia bi ordu inguru, eta behin globoa lehertzen dala, ba, bueno, hori ja azkarrago izaten da, ba, hiru ordu laurde, nolakon bat.
0: Azkar da hori, eh? Abiadura azkar xamarra.
1: Ba, azkar pasatzen da.
0: Bai, ez dire gotzen poliki, ez, ba, jum, azten dira, ez, horrela, ez?
1: Ba, gutxi gora bera, bat ez besteko abiadura, igotzerakoan, izaten da, 5 eta 10 metro segunduko.
0: Pentsa, segundu bakoitzeko, bai, abiadura azkarra da, ez da igo gailu bat ezala, azkarragoa da. Eta behin iritsita, bueno, bai, iristen direnean hor helioa zabaltzen denean, pum, lertzen dira, eta azten dira erortzen. Kolpetik erortzen dira?
1: Kolpetik ez, berez ja atmosferak berriro dentsitate hartzen duenean, parakaidaz badaka, zabaltzen da, vale. Eta bueno, bai, eta ja parakaidaz batekin horiko zan.
0: Eta gero bila, joan beharko duzu, epatu didazun bezalaxe, eta hor polita izaten da, aurreikusi egiten duzuela, gutxi gora bera, zundak non eroriko diren, ez? Estimazio bat egiten duzu. Bai. Atzo esan zen idan aurreikuspenek ziotela, bai. Zundak eroriko zirela orduña inguruan. Hala izan altzen?
1: Bai. Ez dizuten bezala,
0: aizea
1: aldatu zan, bai, aize korrenteak aldatu zian, eta, bueno, globo txikian nahiko gertu erori zan, gertatzen dena da, ba, hori, atzeratu genunez, ilundu egin zun, eta momentuan ja ez genuen berreskuratu, ilunpetan alperrikan izango zan bila jutea, baina, bueno, nahiko gertu erori zan, eta, bueno, gaur goizean, junda talde bat, berreskuratzea. Hori da. Eta bestea berriz, pixkat gehiu aldendu zaigu, eta, bai, lokalizatuta daukagu bai, baina, bila jun behar dugu orainikan.
0: Ez duzu esan, badazpada non dauden. Zer da, behar bada jendeak topa ditzakelako, ez da?
1: Bueno, norbaitek topatzen baldin badu, badaka, bueno, telefono bat, kontakturako, eta esaten du experimento zientifiko dala, eta harremanetan jarteko, baina, bueno, lokalizatuta daukagu.
0: Zunda horiek badute kartel moduko bat, eta jartzen di, hau, experimentu bada, aurkitzen baldin baduzu, mesedez, deitu zenbaki honetara.
1: Claro, hori da. Bueno, normalean ez da zer gertatzen, baina imaginatu norbaitek ikusten badu zerbait erortzen zerutik, ba bueno, ba jakiteko beintzat zer da.
0: Ez direla estaran lurtarrak.
1: Hori da. Eta txinatarren eraso bat, ez da ez.
0: Dena den jendeare ibiltzen da, bada jendea ibiltzen dena horrelako zunda erorien bila, ez?
1: Bai. Berez, AMTek egunero penintxulako puntu desberdinetatik, bi sonda botatzen ditu. Bai, gure gertuen dakaguna da Santanderrekoa. Orduan bertatik egunean bi sonda botatzen dira, baina AMTen kasuan jarraipena egiten diote igoeraren zehar, hor datu meteorologikoak biltzen dituztelako, baina behin globoa lehertzen dala ja ez diote jarraipena egiten. Orduan badaude radioaficionadoak egiten dutena da jarraipena, ordun hartzen dituzte sonda hoiek, ba bueno, be material hori berriro erabiltzeko.
0: Zezuek esan duzu txukun-txukun jaso egingo dituzu ezundak erabili ostean, baina hor adibidez Espainiako Meteorologia Agentziak AMTek esan dugu egundero jaurtitzen ditu sondak, zundak eta gero ez ditu jasotzen. Eta orduan gero berrerabili egin daitezke zunda horiek.
1: Bai. Jendeak hartzen ditu, gero frekuentzia aldatzen diote, ba erabiltzen baldin badute AMTen frekuentzia berdinetan ez hartzeko eta berriro erabiltzeko aukera dago.
0: Eta eklipsea ikusteko abuztuaren 12an EITB eta Arantzadirenak bezalako zunda asko jaurtiko dira espaziora, astratosferara, munduan.
1: Gurea kasu hontan nahiko berezia da, gugea dakigunez bakarrak saiatuko garela seinale hori zuzenean emititzen, bale? Baina, bai, penintxulan talde desberdinak daude, bai Espainian zehar eta bai Portugalen, eta sonda desberdinak bidaliko dira, ba, 15 bat, bai.
0: Pentsa, ohikoa da zundak estratosferara bidaltzea gauzasko egiteko, esperimentuak eta gauzasko egiteko? Trafiko handia dago, zunda trafiko handia dago gure zeruan.
1: Trafiko, bueno, egunero bidaltzen dira sondak, vale? Batez ere meteorologikoak eta bueno, beste esperimentu motakoak bai. Eta adibidez, NASAk egin izan da Antartidatik teleskopio bat bidali globo estratosferikoen bitartez estratosferara eta bertatik irudiak lortu izan ditu, bai.
0: Ontxo, beraz, teleskopioa hain gora igota, estratosferara igota, imaginatzen dugu, egundoko irudiak hartuko dituela, teleskopio batek, ez? Han goitik, bentsa, ja zorutik hain irudi ederrak hartzen bali maditu, han goitik zer izango atela, claro. Teleskopioko irudiak ikustea, eh?
1: Ba, hor goian abantaia da, ba, atmosfera gehienak entzen dutela, eta berez, atmosfera guretzako zerura begiratzeko da kristal zikin bat bezala. Orduan irudiak askoz garbiago lortzen dituzte. Hori bai, karo, zunda horiek ez dakate zer ikusirik guriarekin. Bokezin ditugu laukiloak pasa, eta horiek ba imaginatu, nolakoak izango dian.
0: Aizu, eta ez dago arriskurik hegazkinekin talka egiteko, edo istripuak eragiteko, ze begiratu dugu, eta aipatu duzu lehen, ez, hegazkinak bajuago ibiltzen bai. Direla, eta guk ikusi dugu, 10.000 bat metroko alturan ibiltzen direla hegazkinak,
1: bai.
0: Zunda edo globo hauek, desente altuago igotzen dira, eta hor, tartean,
1: bai.
0: Ez dakit, ez dago arriskurik hegazkinen bat jotzeko, edo goera arriskutsuren bat eragiteko, edo horrelakorik?
1: Printzipioz ez, zerua oso ondila dalako, vale? Baina bai egia da, aireportuen inguruetan, ba, maniobratzeko eta eremu bat behar dutela hegazkinek, orduan karo eremu hori nahiko zabala izaten da, zonaldoietan ezin dugu egaldatu. Orduan, bai, globo bat bota baino lehen, begiratu behar du previsioa edo iragarpena, zenolako dibilbidea eramango dun, eta ikusten badegu hoietako CTR bat zeharkatzen dula, orduan jaurtiketaren tokia aldatu inbarko genuke, eta hori da justu atzo gertatu zitzaiguna. Aurre ikusita genukan beste toki batetik jaurtitzea, baina iragarpenak esaten zuen Gasteizeko aeroportuan eroriko zala. Bai. Osea, justu hor CTR
0: erdi. Bueno, antxe, erdi. Hegazkina ateratzen eta ite beren zunda, antxe, jak erdi.
1: justu horregatik erabaki genuen jaurtiketaren puntua aldatzea, ekialderago mugitu ginen, eta bueno, ja, etzan arazorik egoten.
0: Hori da, baimena eskatu beharko da, ez, horrelakoak bidaltzeko. Horrelako zundak bidaltzeko, edo ez?
1: 4 kiloak ez badituzte gainditzen, ez da baimenik eskatu behar. Baina, segurua egin behar denez, zuk seguruari esan behar diozun noiz eta nondik bota behar dezun.
0: Asegura egin behar da. Asegura garestia da zunda hoena. Arriskua zer da. Arriskua izan daiteke behar badan norbaiti buruan jotzekoa, ez? Imaginatzen dut?
1: Esaten da, a tercero soietako bat. Ba, edo zein gauza gertatzen dala, seguro bat ukitzeko, erantzuten duna.
0: Aizu, eta edonork bidal dezake zunda bat estratosferara, ez dakit, zenbat kosta daiteke horrelako aparailu bat, horrelako tramankulu bat?
1: Ba, azkenean, segun eta zer bota nahi dezun, bai? Baina sonda txiki bat bota nahi baldin bada, ba, normalean bidaltzen dianak, ba, kilogo ingurukoak, beharko zenuke 1600 globo bat, horiek izaten dira 250-350 € inguru, helioa bai garezia dala, ba, 300 € inguru ibiltzen da helio botila bat, eta gero, sartu nahi diozun karga. Hori ja da kameraren arabera, bai zala, ba bueno, bere erabiltzen baldin baitzu radio radio sondak esan nahi bet. Ba bueno, ba izango san lehenago AMTeko bat topatzea eta frekuentzia aldatzea edo bestela erosten baldin baduzu, ba badira beste 200 € inguru.
0: Bueno, 1000 eurotik behera orduan. Eta AMTeko zunda bat bai. Topatzen baldin baduzu, sorte hori baldin baduzu eta berrerabiltzen baduzu, ba are merkeago.
1: Hori da, bai.
0: Ai, ama, tira ba, esan dugu, abuztaren 12an eklipsea beste ikuspuntu batzuetatik ikusteko aukera izango dugu EITB-ren eta Arantzadiren eskutik eta irudiak EITB-ren albistegietan eskainiko. Eklipsea beste ikuspuntu batzuetatik ikusteko aukera izango dugu EITB-ren eta Arantzadiren eskutik eta irudiak EITB-ren albistegietan.

0: ikasteko aukera egongo da, eta gero partzialtasuna baldin bazaude, ba partzialtasunaren arabera. Ba, Donostin adibidez, 1,79,74 gutxi gora bera ilunduko da.
1: Kontxori asko da.
0: Eta, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: esan nahi du, ia ilunpean geratuko garela.
0: Bai, hori da, argitasun asko jeitsiko da, osea, aldaketa nabarituko da, bai, ala bai, eta, bai, ja, ekialderago mugitzen baldin bazea, ba, ba, bueno, gutxiago estaltzen da, orduan argitasun gehiago egongo da, hori zegoen eta nontzat den.
1: Tira, ba, hortxe, zain geratuko gara, abuztaren 12an zer gertatzen den, garo, gero zerua lainotuta baldin badago ere, ez da inbeste nabarituko, hori betikoa, ez da?
0: Bueno, a ber, ez dugu eklipsea ikusiko, hau da, ez dugu ikusiko nola ilargiak eguzkia estaltzen duen, baina bere zilunago egongo da zerua, orain dekan.
1: Ah, bale, bale, bale, beraz,
0: claro, bai,
1: hartzaleko zazpiter dietan, bai, ilundu egingo da, eta gero berriro pixka bat argitu. Hori gutxienez.
0: Sortziak eta hogeita zazpitan da osotasuna.
1: Ah, sortziak eta hogeita
0: zazpitan. Da eklipsea, bai, hori da, baina osotasuna sortziak eta hogeita zazpitan da.
1: Bale. Vale, osondo, ba, hazi ja lekuak bilatzen, eh? Hazi lekuak bilatzen, abuztuaren 12an, arratsaldean, iluntzean, eklipse hori ikusi alizateko, berezia izango baita, esan dugu, 100 urte baino gehiago dira, horrelakorik etzera gertatzen, Iberiar penintxulan, eklipse oso bat, eta hortxe, ilargia, eguzkiaren paretik pasako da, eta eguzkiaren argitasuna tapatuko dugu. Eta hori guztia, bueno, ba, kalean ikusteko aukerarik ez baduzu, ba, EITB-ren eskutik, orain.eusen eta albistegietan ere, ikusiko duzu, zunda horien bitartez. Ba, Virginia García, Arantzadi Zientzia Elkarteko Astronomia Saileko kidea, eskerrik asko, besarkada bat!
0: Bai, berrien.

0: Jota Pizarro, psikologia sozialean doktorea, Euskal Herriko Unibertsitatean. Egunon, zer moduz?
1: Egunon, Gorka, oso ondo. Eskerrik asko gombidatzaren.
0: Alkandora kolore txua, karri duzu, eh?
1: Eskerrik asko.
0: Eskertzen da.
1: Entzuleke horrelako... zindute ikusi, baina es, bai, eskerrik asko.
0: Eskertzen da, eta, bueno, orain eklipsia zitze egin dugu.
1: Hori da.
0: Hori abuztuan izango da. Ekaina pasaberri dugu, bueno, ja, ustalia, ja, konturatzerako hori da pasatzen. Eta ekaina pasatzerakin batera, amaitu da LGTBIQ+ kolektiboaren arrotasunaren hilabetea. Eta urtero bezala, oroar koloretsua izan den arren, aurtengo arrotasunak zapore gazi gozoa utzi digu Gipuzkoako Debagoiena eskualdean. Zebertako Goiena, tokiko edabidean, azaldutako iritzi artikulu batek nolabaiteko polemika eragin du. Bertan azaldu eta desagertu den iritzi artikulua, ze edabideak erabaki du, bertatik kentzea iritzi artikulu hori. Ezta iritzi artikulu hori Xavier Mugartza Aiastui EAJ-aren Oñatiko zinegotziak idatzitakoa zen, eta bertan gogor egiten zuen queer teoriaren kontra, esanez, gizakion sexua errealitate biologiko eta materiala dela. Sexua ez dela eraikuntza sozial bat. Zu gizonazaren edo emakumeazaren hori biologiak zehazten duela, eta ez gizarteak. Eta ez direla sexua eta generoa nahastu behar, eta hori egitea, hitzez hitz dio bera, terraplanismoa dela. Artikulu argitaratu eta gutxira, Goienaren erredakzio kontseiluak kendu egin du, mugimendu feminista eta transmari biboiotik jaso dituen hainbat kexa tarteko, eta barkamena eskatuz minduta sentitu diren kolektibo zaurgarrietako kideei. Hori guztia ikusirik, bururatzen zaizkigun galdera batzuk dira, zer den zehazki generoa, zer den zehazki sexua, eta esate baterako, historian zehar beti izan ote duten esanahi bera, definizio bera, ala aldatzen joan ote diren, Jota. Ura hondita sartuko gara gaur,
1: bai, hori, zerotik onda hondietara, baina bai, hori ba gai hau oso, bai, arrakasta handia dauka, sortzen dira hainbat ikuspuntu ezberdinak, batzuk oso polarizatu, eta bai,

0: Ide aipatu duzun aidibidean bezala, hor bertan ikusten dugun zer pizten digun gaionek, ez da? Gure psikologiatik adibidez, naiz eta psikologian bertan edo soziologian edo antropologian ez dago kontzentxu, erabateko kontzentxua ez dago, baina guk erabiltzen ditugu adibidez definizio batzuk. Gero, gure ikerketak egiteko adibidez, jakiteko ea ondo gauden edo ez, edo errepikatzeko gero, edo beste laborategi batek. Eta manual desberdinetatik adibidez, APA manualetik, APA da estatu batuetako psikologia erakundia undiena, eta beste batzuk dira europarrak, eta proposatzen dira adibidez definizio batzuk.
1: Jota, orduan esan duzu, definizio ezberdinak daudela.
0: Hori da.
1: Ja, hori bada...
0: Hortik ja azten gara.
1: Hortik ja azten gara, ez da? Generoa eta seksua definitzeko adituen artean ere, definizio ezberdinak daude.
0: Bai, bai.
1: Beraz ez da gauza bat...
0: Aleta guztiz ere, zaiatzen dira, esfortzu handiak egin dira adibidez, bateratzeko esfortzuak definizio zehatzak erabiltzeko. Eta zehatzenan artean nik ikusten dituanak dia adibidez sexua da jaiotzean esleitutako sexuari dagokio eta ikus daitezken adibidez irizpide biologikoek zehatzen dute. Besteak beste, adibidez kromosomek, gonadek, barneko eta kanpoko hori da, genitalak eta bar. Eta generoa ja bestalde ja ez da inmateriala. Naiz eta berriro ere ez dago oso onartuta edo erabateko onarpena ez dago, baina generoa ja hor bertan sartzen gara konstrukto sozial hutsa batekin. Zer da hori? Ba, generoa da kultura jakin batek, pertsona batek sexu biologikoarekin lotzen dituen jarrerak, portaerak, espektatibak, aurre iritziak, rolak eta bar. Generoen artean behintzak daude beste gauza batzuk, beste poltsa batzuk, beste bat izango litzateke adibidez, genero identitatea. Zelan psikologikoki, zelan sentitzen duzun zure identitate, zure genero identitaterekin. Eta nahiko rekurtsiboa da, baina hor ja ikusten dugu, hori da psikologiaren munduan. Naiz eta sexua adibidez askoz materialagoa dan, naskoz komien artean, objektiboagoa dan, esan behar dut, psikologian barruan bertan, ez dagoela erabateko...
1: Adostasuna, ez da?
0: Adostasuna,
1: bai. Erabateko adostasuna, zuk aipatu diguzuna da, Ameriketako psikologia erakundeak emandako definizioa, nolabait, bueno, bazuek gida bezala baliatzen duzuena, zuen ikerketak eta egiteko, eta nolabaiteko euskarri bat izan dezazuen, eta horrek esaten duena da, aipatu dugun bezala, sexua oinarritzen dela zenbait irizpide biologikotan,
0: hori da.
1: Eta generoa bai dela agian kulturala eta konstrukto sozial bat, ezta?
0: Eta gainera zuke aipatu duzun bezala, historian zehar ez da beti izan dela hori bat zerbait mantentzen dena, baizik eta erabilera akademian barruan adibidez zelan hartzen ditugun konzeptu hauek gero guri ikerketak egiteko, ja modu ezberdinak erabiltzen dire konzeptu hauek. Batzutan garai batean adibidez Darwinen teoriatik seguramente jasozan eragina, adibidez, momentu batean genero rolak ziren nahiko absolutuak. Pentsatzen zan, askotan gizarte zientzietan adibidez, emakumeak, adibide bezala, ahulagoak edo pasiboagoak direla, haiek horrelakoak direlako. Ez dakizu, en plan, nahiko absoluta. Gero ja balantza bestaldera juntzan, eta ja jende asko, aditu batzuk, batez ere, aditu feministek, salatu zutelako, jarri beharko genioke arreta testu inguruari, aipatzeko edo predezitzeko giza portaerak.
1: Bueno, zesan nahi dut, generoaren, sexuaren inguran adibidez, adostasunik ez baldin badago, da historian zehar eta kulturen arabera, gainera, definizio horiek aldatzen joan baldin badira, esan nahi du, norbaitek erabakitzen duela zer hartzen den kontuan genero eta sexua sartzeko garaian eta historiako aro desberdinetan eta kultura desberdinetan ezaugarri desberdinak hartu direla kontuan esaten da bai claro, sexua biologiak zehazten du
0: bai.
1: Hori esaten da. Claro, ze ezaugarri biologiko hartzen dituzu kontuan? Testosterona hartzen duzu kontuan, genitalak hartzen dituzu kontuan, agian beste batzuk ere har daitezke.
0: Hori da.
1: Eta horrek aldatuko luke definizioa, orduan.
0: Egia da.
1: Sexua biologiak zehazten duela esatea ere ez dakit oso zehatza ote den. Zehazkenan gizakiak zehazten du, ez zer hartu kontuan eta zer ez.
0: Horrexegatik, berriro esan bezala adibidez, claro, ja konparaketa bat egiten badugu adibidez sexuan eta generoen artean, badakigu genero askoz sozialagoa dala, askoz psikologikoa dala, eta ezain materiala sexuarekin konparatuta. Baina, esan duzun bezala, claro, historian zehar ere aldatu indala nabarmen, eta Gero, adibidez, claro, balantza jundan beste batetik bestera historian zehar, eta gero beste revoluzio interesgarri bat etorri zan, batez ere mendebaldeko gizartetara, eta hauek zan adibidez revoluzio neurozientifikoa, endokrinologianen aurrera penak bebai, eta haiekin adibidez, claro, garantzia handiago jarri zien adibidez ezaugarri biologikoei, adibidez testosterona, organo sexualei adibidez, buruko garako zelan garatzen diren adibidez struktura mental batzuei eta bar. Baina bai, aldatu itzen da, eta askotan gai honek garamatza pentsatzera beste eztabaida klasiko batekin, eta hau da adibidez zer garagu adibidez, biologiak definituta edo kulturak definituta. Eta hori jazartzen gara ur haundia.
1: Queer teoriak adibidez zalantzan jartzen duena da ea norbait gizona edo emakumea den erabakitzeko garaian, zergatik hartzen diren kontuan ezaugarri biologiko jakin batzuk, eta ez beste batzuk. Ez, horiek, denesan dugu, zela, gizakiek erabakiko dituztela, ez da, ezaugarri horiek, ez da? Zergatik hartu kontuan testosterona eta ez beste indikadoreren
0: bat. Hori da, eta ikuspuntu oso ikuspuntu ona bat, batez ere mendebaldeko gizartetan, eta gustatzen zaida aipatze hori, claro, kultura ezberdinetan genero rolak, sexu zer dan gizonezko izatea, emakumezko izatea, zer dian adibidez bertan adierazi behar dituzun rolak, portaerak eta bar, claro, oso aldakorrak dira. Eta ikuspuntu hori oso balitsua da. Ze azken finean adibidez denboran zehar beti ikusten dugun bezala, momentu batean adibidez jartzen bagara biologiaren alde edo kulturaren alde eta besteari bizkarra emanez nolabait, galtzen dugu konplexutasuna. Eta queerren teoriatik adibidez adierazen dan galdera horrek pixu handia dauka eta zentzuzkoa da pentsatzea horrekin. Zergatik honekin eta ez beste gauza batekin? Eta teoria honek eta beste hainbat teoriek adibidez aipatzen dute, claro, adibidez zelan ikasten diren prozesu hauek, zelan transmititzen diren prozesu hauek, eta nabarmentzen dute adibidez, claro, guk gauza asko ikasten ditugula ikusten gure txetik adibidez, zer ikusten dugun mass median adibidez, pelikuletan zer nolakoak diren rolak, eta ba, adibideen artean adibidez ikus dezakeguna adibidez nolakoa zen gizonezkoa orain dela adibidez ez dakit, ba, berrogei urte adibidez, zeharo ezberdinakoa zan, ez da? Eta ni, bazuk badakizun bezala, ni txiletarra naiz, eta klaro, kulturen artean be, nahiko tradizionala, edo hemendik konparatuta adibidez, tradizionalagoa da Txile, eta nire garaian, ba, eta, bueno, garai honetan, testu inguru honetan ere, badakit, oso antzekoa zala adibidez, gizonezkoa izatea zan, dirua ekartzen zuena etxera, hori ba, macho sana ez dakizu, eta bestalde, claro, zaintza lanak izatearekin ezun zer ikusirik, eta zer esanik ez adibidez lumarekin, adibidez antxilen esaten zan adibidez, claro, gizonezko guztiek izan behar zutela ez dakit, hori heterosexualak, biriles, maskulinoagoak, gaur egun zeharo ezberdina da, batez ere, berriro ere, mendebaldeko gizartetan.
1: Espainiar estatuan dagoeneko indarrean da genero autodeterminazioa, duela 3 urte onartu zen, eta ordutik teorian diogu, ez da beharrezkoa inolako txosten psikologiko, ez inolako hormona tratamendurik, zure nortasun agirian eta paperetan azaltzen den sexua aldatzeko. Bai. Ez inolako hormonarik hartu beharrik gabe, inolako ebakuntzarik egin beharrik gabe, inolako azterketa psikiatrikorik pasagabe, epaile baten aurretik pasagabe, ze aurrez, duela 3 urtera arte, horiek guztiak egin behar ziren.
0: Bai.
1: Espainian duela 3 urte aplikatu zen hori, munduko beste leku batzuetan sexu autodeterminazioa lehenagotik aplikatzen da, eta queer teoriak dio adibidez, gizon emakume dikotomia hori amaitu egin beharko litzatekeela, adibidez, pertsona gara eta kitxo.
0: Bai.
1: Genero rolez hitz egin dezakegu, kultura guztietan izan dira beti berdinak?
0: Ez da bat ere berdinak, eta berriro ere, klaro, jartzen bagara uarte batean adibidez, biologiaren uarte edo kulturaren uarte bakarrik eta besteari ba, bizkarra emanez. Klaro, galtzen dugu komplexitasuna, ba, zuk aipatu duzun bezala, aldaketa legala hauek oso nabariak dira, oso importanteak dira, eta jundira gertatzen leku ezberdinetan gaur egun adibidez 23 ba geizki ez banago 23 herrialde ezberdinetan badaude genero legeak eta lege hauek adibidez claro ezberdinak dira baina autodeterminazioa defendatzen dute batez ere eta beste batzuk adibidez aipatzen dute ezinezkoa da adibidez autokonbertsio terapiak garatzea edo egitea eta oso importantea da hori oso importantea da badakigulako binarismo horretan claro sartutako pertsona askok oso oso geizki pasatu egin duela denboran zehar eta claro bueltatzen gara pentsatzera zer dan gizonezko izatea, emakumezko izatea, eta hau pixkatxo bat prestatuta, niazin nintzen ikusten, adibidez antropologian, soziologian eta psikologian, batez ere etnografian adibidez, zer manifestatzen diran errol desberdin hauek kulturen artean.
1: Eta ezaritasun handiak gode.
0: Eta oso, oso handiak dira. Eta, claro, adibidez, lau adibidez aipatu nahiko nitzuzke, adibidez, akta Filipinak, kultura hauetan, adibidez, emakumeak dira eistariak, eta ez dira edozein nolako eistariak, baizik eta animale handien eistaria. Eta naiz eta eistari izan, jarraitzen duten seme alabak edukitzen, seme alaban zaintza egiten, eta ez dute sakrifikatzen, eta horrek ja moztun du gure aurre iritzi klasiko bat. Claro, emakumez ahulagoak izanez ezin duten adibidez.
1: Hori da, jarraituko dugu vale. Jota, gure genero rolekin oso ezberdinak, genero rolekiko oso ezberdinak diren beste batzuk aztertzen, baina albiztegi laburaren ostean.
0: Perfecto.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztio, errepidetan joan etorri askoko goiza ari da izaten eta ondorio 8an Bizkaian Kantabri aldera 6 kilometroko autoilara sortu da Portugalete parean hasita. Bestelakoan Andaluzian Almeriako sutea kontrolpean hartzeko gaur suhiltzaileek aukera leioa izango dutela espero dute bertako agintariek. Haizea ia erabat baretu eta ezetasunak gora egindu. Eta hori garrak menderatzeko lagungarri izango dutela esan du Antonio Sanz juntako larrialdietako kontseilariak. Bestalde, hildako 12 lagunei egin dizkiete autopsiak eta identifikatzeko aleginen segitzen dute. Momentuz, Guardia Zibilak gertukoren bat falta zaiela esanez 7 salaketa jaso ditu.
4: Lo extremadamente preocupante sería que hubiera más denuncias de desaparición en la Guardia Civil que víctimas mortales. Eso sí sería grave.
3: Garrek 6.600 hektareari eragin diete orain arte eta 1.400 lagunek etxetik kanpora jarraitzen dute. Bestalde, gertuago, Errioxan, Ezkarain, Aiabarrena inguruan lortu dute ostegun arratsaldean piztu zen sutea kontrolatzea. Momentuz, 115 hektareak kiskali ditu suak. Ukrainan, Kiev hiriburuari eraso egin dio berriz ere Errusiak azken orduotan. Misil balistikoak eta droneak erabili ditu Moskuk eta gutxienez 11 pertsona zauritu dira. Ukrainak berriz, dozenaka drone bota ditu Errusiako 8 eskualdetara. Haietatik, ia 180 eraistea lortu dutela berri eman dute Kremlinetik. Testuinguru horretan, Volodymyr Zelenskik NATOko herrialdei agindutako laguntza azkartzeko eskatu die. Eta azken orduotan dozenaka migratzaile iritsi dira Balear uarteetara eta Kanaria uarteetara. Formenterara, bi pateratan iritsi nahian ari ziren, 40ren bat magreptarrei lagundu behar izan diete larrialdi zerbitzuek. Lanzarotera berriz, beste 9 pertsona ailegatu dira beraien kabuz. Eguraldiari dagokionez Euskalmetek orokorrean giro eguzkitsua izango dugula dio gaurko eta temperatura asko igoko dela. 30 gradutik gora joango dira termometroa kostaldean eta 36, 38 gradu ingururaino iritsi litezke barnealdean. Gogora ezagun, abisu horiak eta alerta laranjak indarrean izango direla gaur beroagatik eta baita sute arriskuagatik ere. Hauek orduanetan jakingarri 12 gehiago.

0: Ari gara genero roles eta sexua hitz egiten, J. Pizarrorekin, gure psikologo sozialarekin, eta J. aipatu diguzu, badirela kultura batzuk munduan, genero rolak oso modu ezberdinean, gureekiko oso modu ezberdinean jorratzen dituztenak eta ezartzen dituztenak, ez da, eta aipatu duzu, dona adibidez, Filipinetako akta kulturan, emakumeak izaten direla eiztariak. Ezta, animalia handien eiztariak gainera, ezta? Eta horrek, bueno, ba, horrek suntzitu egiten dituela gure kulturan ditugun hainbat aurreiritzi.
1: Bai,
0: bat gizonezkoak direla indartsuenak, eiza gizonen kontua dela eta bar, ezta? Bai, badira horrelako beste adibide batzuk ere, ezta?
1: Ba, hainbat eta, claro, zenbat eta gehiago ikusten, ba, orduan eta gehiago aurkitzen ditugu. Bugen artean, hau da, Indonesian, adibidez, kultura honetan, kultura txiki honetan, ikusten dira, adibidez, bost genero ezberdin. Eta, claro, guretzat da, en plan baina.
0: Bost genero.
1: Bost genero ezberdin, eta oso kuriosua da zer nolakoak diren genero hauek. Adibidez, adibidez, aipatzen dira emakumeak, gizonak, eta
0: bai,
1: gero...
0: Emakumeak eta gizonak horiek dira guk ditugu.
1: Hori da, claro, eta natura
0: beste iru ere badituzte.
1: Eta beste iru adibidez, batez ere, hauek dira adibidez, gizonak, baina... emakumen portaera eta ezakit, ba, feminizatuagoak adibidez, eta emakumeak maskulinagoak, eta gero ja bosgarrena da brutala. Bosgarrena da, da metagenero bat. Genero horretan, aipatzen da ba, zeruko espiritualitaterekin, barruko eta lurrean aurkitzen ditugun espiritualitate iturriak, eta ez da bata, ez da bestea. Eta oso integratzaile da. Eta oso kuriosoa, guretzat adibidez da zelan da posible.
0: Bai, gauza guk ez duguna oraindik, ez gure artean guk generoak ditugu, gizona emakumeak.
1: Hori da.
0: Bueno, orain hasi dira ja beste batzuk ere bai, azaltzen.
1: Gero eta gehiago zabaltzen da adibidez idea hori non dagona adibidez flujoren bat adibidez bi generoan hauen artean, ez bata eta ez bestea bezik eta gradiente izango balitz bezala, hori da.
0: Baina hori gure kulturan gauza daiko berria da.
1: Hori da, bai.
0: Momentu honetan, ez da.
1: Hori da.
0: Badago beste adibide batzuk.
1: Batzuk eta beste bat asko gustatzen zaidan bat da sistema matriarkala dana eta oso handia eta oso egonkorra. Zer da matriarkala? Askotan esaten da adibidez euskal kultura matriarkala dala, emakumen garrantzia duenagatik. Hala eta guziz ere, claro, matriarkala izatea antropologikoki izan beharko litzateke adibidez. Zer pasatzen dan lurrarekin, zer pasatzen dan jabetza pribatuarekin, zer nolako antolatzen dan bizitza. Eta Sumatran adibidez, kultura honetan...
0: Indonesian.
1: Indonesian bebai, emakumek arautzen dute eskontza, familia, jabetza, eskonda eta gero, gizonezkoak dira emakumen etxetara juten direnak, eta emakumeak geratzen dire lurrarekin. Hau da, benetako sistema matriarkala. Eta berriro ere, ba, askotan, hemendik mendebaldeko gizartetik adibidez ikusten ditugun olako adibideak oso arraroak, oso desberdinak, baina horrek adibidez, mai gainean usten du beste idea bat. Zer nolakoak diren beste rol batzuk oso ezberdinak direla. Eta ja bukatzeko, hau maite dut, eta guden nomaden artean adibidez, herrialde ezberdinetatik pasatzen diren tribu batean, lehiatzen da eta egiten da gizonezkoen edertasun lehiaketa bat eta ikaragarri politxak diran bertan lortzen diren argazkiak, bideoak eta bar. Gizarte horretan, adibidez, gizonezkoak dire makillatzen direnak eta erritual batean haiek dantz egin behar dute egunetan. Eta emakumeak dira epaiak. Eta emakumeek epaituta haiek ikusten dituzte gizonezkoak eta erabakitzen duten zeinekin egingo duten bikotekide bat eta eroango dira etxeko modukoan ezaren da bezala.
0: Bueno, ba, sexua eta generoa, historian zehar, kultura ezberdinetan, aditu ezberdinen arabera, definizio eta izaera eta kategoria ezberdinak dituzten kontzeptuak.
1: Hori da, hori da.
0: Eta gaur bildumatxo bat egiten, aleginduko gara, J. Pizarrorekin, gure psikologo soziala, psikologia sozialean doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean. J. Pizarro, eskerrik asko datorren azter arte.
1: Eskerrik asko, grango arte.
2: Bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena, eta hemen azalduko gara astero-astero alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon izenean ertzainak.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
2: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
4: ETV honen ere eskuragarri.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Alkampon, uztailaren 10-tik 12-ra, Espainiar jatorriko nektarina horia. Soltean, kiloa, 1.89 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: Euskadi Irratia.
11: When I come home, you won't be there anymore. When I come home, you won't be there anymore.

0: ez dakit zer pasatzen den udan, ez dakit zer gertatzen den udan. Soniak eta Selenak esaten zuten, uda iristean mutilak maite mindu egiten direla, beroa iristean, ez cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Nik ez dakit animaliekin denean zeko zerbait pasatzen dela uste dugu. Ze uda berrian eta udan ibiltzen dira animali guztiak astoratuta, ibiltzen dira, kortejo betean ibiltzen dira, ligatzen ibiltzen dira. Bueno, egundoko abenturak izaten dituzte animaliek. Eta horien inguruan, hitz egiteko animalien arteko ligoteoa hitz egiteko ekarri ditugu aurtengo udan Navarraunara hiru biologo gazte. Jon Esnaola, Dunixe Urruti Beazkoa eta Ane Fradeja. Segun hon irukote zer moduz? Biologo gazteak eta Tinderreko saltxeroak esango dugu, ezta? Zezuekin egiten dugu...
1: Tinderreko erabiltu jak horrendik ez.
0: Ahora, no la hora indiques. Zenbat urte dituzu, Eva? Bueno. Oita bi,
2: oita bat.
1: Hortxe.
0: Bueno, oita bat urterekin. Hora indiques, eh? Hora indiques, hora indiques hasta dute, pixka bat...
1: Hora indik biologak bakarrik.
0: Ari zarete, oskoletik ateratzen hora indik, pixkanaka, eh? Mundua ezagutzen eta horrela, ezta? Baina, bueno, animalien Tinderra, bai, hori kuskusiatzen duzu.
1: Hori bai.
0: Hori biltzen zarete begira, bai. Animalien Tinderrean, eta horregatik egiten dugu zuekin biotinder izeneko atala, eta orain Euskal Herri Erdia San Ferminetan murgilduta dagoenean, mentxe gu gabiltza Tinderrera begira.
1: Hori da, zu Gorka San Ferminetan egon altzara.
0: Bai.
1: Bai?
0: Egon nintzen, aste artean joan nintzen, lankide batzuekin, aste burutako lankideekin.
1: Oso ongi, ba, gaur akaso inork pentsalezake zezenen inguruan nintzen dugula, baina ez da, ala.
0: Ez da zezenen inguruan.
1: Udalarekin pixka freskatzeko, ba, itxasura joko dugu, eta bakizu zer egun den gaur?
0: Gaur
1: zaiak amaika?
0: Bai, gaur larumata.
1: Gorka mesedet gaur. Zaldiaren nazioarteko eguna.
0: Ai, ama! Vale, jakin behar nuen, bai, barkatu. Hankas hartu dut barruraino,
1: barkatu,
0: bai. Zaldiaren nazioarteko eguna da gaurkoa?
1: Hala da, bai. Baina, Huezkera mugatuko, bai, hipodromo klasikoetara, eta itxasura joko dugu. Gaur, itxas zaldiaren inguruan itzengo dugu. Hau izango da gure bigarren saioa, aurrekoan ipurtarrikekin egon ginen, gaurkoan itxas zaldiak tokatzen zizeko, eta, ba, onge etorri, Tinder match edo koskera.
0: Tinder match edo kosk, orduan itxas zaldien ligoteoa zarituko gara gaur.
1: Bai.
0: Eta beti bezala, imaginatzen dut, ekarri dizkiguzula, bi personaje ekarri dizkiguzuela, Tinderrean topatu dituzuen, itxas zaldien Tinderrean topatu dituzuen bi, ez da?
2: Hori da.
0: Nortzuk dira beraiek?
2: Ba, gure gaurko protagonistak, Mari Jorze eta Jorze Mari.
0: Ah. Mari Jorze eta Jorze Mari. Oso, no? Oso bonita, asko gustatu zaigu. Itxas taldiak, nola ez?
2: Bai, bai, hori.
0: Arra eta emea?
2: Bai.
0: Vale.
2: Azteko ekarri otzuen Mari Jorzen profila.
0: Mari Jorze.
2: Mari Jorze dugu itxas taldi emea. Eta Mari Jorzek argi dauko zenen bidatorre, nahi dau, bikoteki den lasai bat eta oso komprometitua. Gaur vale. Egun ez dira inerrezak topaten.
0: Beraz nahi du, lasaia eta komprometitua. Batez ere komprometitua da zaila gaur egun, eh?
2: Bai,
0: gaur egun kompromisorako joera hundirik ez dugu.
2: Bai, baina batez, be Mari Jorzen nahi dau, bere eguneroko eta bere biziko karga danak hartzeko prez da onar bat.
0: Bai,
2: bueno. Berak argi haukoa ordun aldirik ez tabela nahi pasa, eta horretarako haber arren bat prez daon, ba horren bila da bil.
0: Barkatu, baina bera emea da eta zer nahi ditu, semea labak aurdun geratu gabe?
2: Efectivamente.
1: Ondo entzun duzu gorka.
2: Bai, eta ez dakit, nik hori entzuten da nik niri bintzatik at inor burura etorten horri, ba onartzeko prez daon, ez dakit zueri.
3: Bueno, Jorze Mari.
0: Jorze Mari.
3: Bai, Jorze Mari gure itxasaldi arra da.
0: Arra.
3: Ar modernoa, bai. Era bat implikatuta egongo deina. Bizitza osorako bikotekidea bilatzen dabil. Eta imaginatu, prest dago aurtun gilditzeko, eh?
0: Ja, baina orduan horrek zer esan nahi du? Itxasaldien artean arrak geratzen direla aurdun?
1: Hori da, bai. Biologian, orokorrean esan genezake, emeak direla aurdun geratzen denak. Baina, biologiako historian bazegoen Bateman detureko tipo bat, eta berak, ba, Batemanen printzipioa delakoa suposa, idatzi zuen. Zeina
0: horretan ez nintzen klasera joan, Bateman hori norden ez dakit, eta printzipio horri buruz ere zer gutxi.
1: Ba, berak proposatu zuen, rol biologikoen alderak eta bat ematen dela, akaso itxasaldietan ikusiko dugu ea hori betetzen den edo ez. Batemanek dio, energia gehien inbertitzen duena emea dela. Noski, energia behar da, bai, obuluak garatzeko, eta bai, aurdun geratzeko.
0: Bai.
1: Horrera nio iritsi gara, ezta?
0: Bai, horra nio bai.
1: Orduan, itxasaldietan arra denez aurdun geratzen dena, honek suposatu ezake, Batemanen printzipioa ez dela betetzen.
0: Arra izatea energia gehien erabiltzen duena, ez da, ze azkenean, hor barruan sortu behar zaizu beste izaki bat.
1: Oso ikasle hona zera gorka.
0: ez, ari nahi zuke zantako errepikatu bestetik
1: ez. ez. Ba, kontua da, egon zirela, aditu batzuk, hau ikortu zutena, eta ea, ba, guazen begiratzea, ea, Batemanen printzipioa kasuenetan betetzen den. Eta nola bait kalkulatu zuten, arraren, itxasaldi arraren, eta itxasaldi emearen energia kostua. eta kalkuloak egin zituzten, eta kontua da, nahiz eta arra aurdun gelditu, oraindik emearen energia kostua obuluak berak garatzeko arraren bikoitza dela. Orduan, nahiz eta salbuespena dirudi,
0: bai.
1: Ba, hemen, kasu honetan ere, Batemanen printzipioa bete egiten da, eta emeak energia gehiago behar du obuluak berak garatzeko.
0: Nahiz eta aurdun geratzen dena arra izan.
1: Bai, arrak badu nolaiteko martxupio bat, eta obuluak jaso egiten ditu, emearen
2: parte. Hori da, emeak sortzen ditu, eta arraren martxupioan, ba hori, ba, txertatzen ditu, eta
0: martxupioa arren... zer da, poltsa moduko bat?
2: Bai,
3: bai, plazenta moduko
2: bai,
3: bat.
2: Hori da.
0: Vale.
2: Bai, baina azk... Arra da aurdunaldi hori garatzen da bena, arra da erditzen da bena. Baina erditz horretara heldu aurretik, eure dauke gorteio mekanismo oso komplexu bat, hombre.
0: Bestela, zelituen tinderrean izango.
2: Hombre, eta ba, emoten dau euren hasierako matxori ba, simple izan leikela, ez da, ba, tinderren like emotia modukoa, baina ez, euren gorteioa da eguneroko lan bat, goizero-goizero elkartzen dira, ba, konprobateko alkarreaz, ba, sinkronizazio hormonal bat aukela, ernalketa hori emoteko. Gauzia da, goizero-goizero, ba, elkartzen dabe, elkartzen dizela, ba, sabela-sabelaren kontra, eta itzen dabe, ba, kanpotik ikusitza emoten dau, aizterrazuko erromerizan dauzela, behin batean loigelan baltziuan edo. Osea, bai, ikusteko benetan...
0: Itxasaldiek badute sabel horrela kurbaduna, ez?
2: Hori da.
0: Eta horrean jartzen dira horrela, ez? Buruak atzerantz, ez?
2: Hori da.
0: Eta ulkietan baleure bezala, baina elkarren kontra sabelak igurtziz.
2: Hori da, bai, bai, bai. Eta hori, eta ikusten da benean, alkarren ba, hormona nivelak bat datozela, ba, ernalketa gertatzeko puntu horreaz, ba, ba, gertatzen da sortzi orduko dantzaldi baten modukoa, eta dantzaldi horretan, ba, zuk ez osuna buru atzera bota, ba, holako zezerritzen da, eta entzuten da holan klik-klik soinutxo bat, eta elkarri emote batze seinalia, ba, hori, prest dauzela ernaltzeko, eta horre emoten da, ba, lehen aipatu dugun Mari Jorge, dala itxasaldi emiak, ba, txertatzen da bela bere obiduktua, Jorge Marin martxupiloan.
0: Ja, ja, sortzi ordu.
2: Sortzi ordu, harin esaten da.
0: Sortzi ordu, hor jotake, sortzi ordu.
2: Bai, dantza eta dantza.
1: Zeta jerekin geratzen zelan gorka.
0: Bai, bai, sortzi ordu, gustatu zait eufemismoa, sortzi ordu, dantzan. Gustatu zait, ez? Hori zen zikoinaren abezala, ez?
2: Bai.
0: Sortzi ordu zikoinaren zain.
1: Hori da, Mari Jorsek bere obipositorea, hau da, arrautzak jartzeko ditxo formako organo hori, sartzen dio Jorge Mariren lehen komentatutako bai. Martxupio horretan, poltxo horretan, eta bertan uzten ditu arrautzak. Horretzen badugu, behin aurreko astean, ipurtargiekin, espermatofora ipatu genuen, espermatoforoa zen, espermatozide kapsula, arrak emeari basatzen ziona. Gaur ordea, obipositorea zari gara. Emeak, arrari emango dizkio obuluak, eta Jorge Marik kasu honetan, garatu ingo ditu martxupio honetan.
0: Mm-hmm.
1: Eta sinkronizazioa perfektua ez bada, noski, arrautzak itxasondoan geratuko dira, imaginatu presioa. Hor, akatzke txiki bat
0: gertatu bai, bai, sartu beharrean poltsara erori egingo dira arrautzak.
2: Hori,
3: bai, bai.
0: Bai, ama, eta orduan hor galduko dira.
1: Ba, belaunaldi guzti bat pikutera jungo da.
0: Pikutera, zenbat bai, bai. Arrautzi izan ditzakete asko, eh?
3: Asko, bai, milara iritsi daitez.
0: Hainbeste,
3: bai, bai, bai.
0: Aldi bakarrean.
2: Bai.
0: Ez da arritzeko azortzi ordu behar izatea, ez banan-banan pasatzeko
2: hori, denak hor. Bai, baina, mila arrautza errunda be benetan eldu izatera ez dira hainbeste duko. Orduan, ba, bueno.
1: Imaginatu gabonetako afari bat itxasaldien familia batean.
0: Zenbateko maia jarri beharko luketen, ez da?
1: Bai, bai, bai.
2: Erditze hori emon aurretik, claro, Jorge Marik daukon funtzio bakarra ez da ba bere bestian inkubazio prozesu hori eta erditu, ondi komplexua da. Jorge Marik erabiltzen da prolaktina hormona, ez dakitxe ezaguna itxe maiatzu.
0: Prolaktina ez zikulantzun, prolaktina.
2: Bueno, prolaktina da emiok edoskitze gara izan, ba ez nia sortzeko ba, sortzen dugun hormona, baina Jorge Marik hormona hori jariatzeko gai da, eta hormona hori erabiltzen da bere martxupioko gazitasuna kontrolatzeko, prolaktina hau jariatuz, lortzen da, bere martxupioko gazitasuna handitzea, eta orduan, erditzerakoan, arrautza horrek ez dabe jasango ba, xokosmotiko hori, ba, patean, itxasoko gazitasun handira pasatiko.
0: Ja, oitu egiten ditu orduan.
2: Hori da,
0: ez da, arrautza ja horretik, gazitasun horretara, poltsatik ateratzean, ez daitezen, ba, patean, xok batean hor geratu arrautza gaixuak. Ez da, orduan, Jorge Mari da, inkuba gailu perfektu bat.
1: Bueno, horrela deitu nahi baldin badia zuen. Bakoitzak bere kontu hartzen ditu apunteak. Nien ez horretan sartuko. Eta gero, behin, ba, arrautzoiek erditzeko edo, koral bat hieltzen dio izatxarekin, bertan inguratzeko. Eta bertan inguratu dela, bastantan horreteko kontrakzioak, ez, emakume batek hartitzen dituen kontrakzioak egiten, bagiarrekin eta, zabela, aurrera eta atzera mugitzen hasten da, behin, ba, konfeti bat bezala, 1000 edo 1500 itxazaldi txiki horiek
0: askatzeko. Ikusi izan dugu irudi hori, ikusi izan dugu irudi hori, nola askatzen bai. Dituzten hor, pila bat horrela, ez?
2: Bai.
0: Bai. Orduan, eta hori egiten dute, izatxa koral batean kiribilduta.
1: Hori da.
0: Eusteko, ez?
1: Hori da,
0: angura ez? Hori da, bestela horri biliko lirateke batera eta bestera.
3: Baina, kume guztiak behin errunditu dituenean, Mari Jorge hor dago berriro ere, arrautza sorta berri bat transferitzeko.
0: Ah, bai,
3: Bai, bai, bai.
0: Erditu ordu duko berriz ere arrautza moko bat arura. Ez da geratzen hau, inoiz?
3: Ez. Beti da GordPress beste arrautza sorta bat transferitzeko.
0: Ez dute beste zer egiten, ez dakit, imaginatu, momenturen batean arrapakariren bat baleto horragian.
3: Ba, ezkutatzen dira, ze naiz eta uretan bizi oso igailari txarrak dira. Orduan, ba, mimetismoa erabiltzen dute. Mm-hmm. Hauek, ba, kromatoforoak dituzte haien azalean, eta, ba, kolore aldatze dute, ingurunarekin, ba, kamuflatzen dira, eta hori, ba, kamuflatu egiten dira.
0: Mm-hmm.
2: Bai, eta gainera, ezin dugu aztu, ba, hori kamaleoia eta auken mogura 360 graduko, ba, hori, bizta hori, ba, itxasaldi jape dauke orduan, naiz eta inguratuta egon, eta eta igeri itxeko aukera handirik ez euki, ba, hori, badauke bai, 360 gradu horrek denforosoan kontrolatea ukitzeko, ba, mekanismo hori.
0: Bona, ez uzak gauza bitxia, uretan bizi dira, uretako izakiak dira, baina lare oso igeri lari txarrak dira.
2: Oso txarrak,
0: bai,
2: oso
0: txarrak. Nola da posible hori, nola da posible hain gaizki egokituta egotea, beren habitat natural horretara.
2: Ba, pentsa aldou itxasalizak arrainak dizela esan dugu gura, eta esan, edonok esango leuke, ba, itxasu zabalian edo bizitzeko prestatuta dozela, baina, bueno, txarto...
0: txarto esan dago.
2: Bai, hori da. honen habitat naturalak dira itxaso epel eta lasaizak, eta honen itxaso honek dago zaskotan, ba, koral, alga oantze, eta olako askoa sorduan, horretara jonek esan da demoralen, ainguratzaia atira ez dira igerilarizak itxasaldizak, orduan, ainguratzen dira, ba, koral eta alga horretara, eta hor, ba, ziurtatzen dabe korrontiak ez da bela erungo. Mm.
0: Horrela usten dute, ez da?
2: Hori da, bai, bat, askanean tximinuak adarretan eusten dizen modura, ba, honepe bai, benga hori, itxaso lasai eta epeletan.
1: Izan ere, lehen komentatu dugun bezala, arraparien inguruan ari garela, claro, noski, etortzen zezkigu burura, ba, itxasoko arrapariak zein izan daitezke.
0: Marrazoak!
1: Marrazoak, izan daitezke, orkak, katxaloteak, edo, kasik norbetek pentsatuko krakena. Baina ez, azkenean, animali gehienen, arrapari printzipala leningoa eta gehienak atzun dituenak gizakia da.
0: Gizakia,
1: berritzakoa. Bai, beste behin ere gizakia, gizaki kerietan.
0: Mm-hmm.
1: Baina, orduan, gizakiak, ez, ba, egoera unia aurre egiteko ere, hitzarmen batzuk sortzen ditu, espezio batzuk babesteko. Adibidez, zitez hitzarmenaren bidez, ba, itxasaldiak babestuta daude. Izan ere, Asia aldean, Txinan bereziki, ba, itxasaldi nolabaiteko propietate ezakit. Ikaragarrezko propietate bereziak ekozten dizkiete, eta ba, bai dago la sekulako arrantza itxasaldiena, eta behaiek egite dutena da, itxasaldia nolabait hauts bihurtu, eta farmako gisa, ba, ez dakit, ukenduak egiteko, edo nolabaiteko erabilpen hori ematen diote itxasaldiari.
0: Ja, horrek esan nahi du, mordo bat akabatuko dituztela, ez da
2: bai, eta gainera hori benetan evidentzia zientifiko barik.
0: Ah, vale, beraz sinezkeria da.
2: Hori da, bai.
0: Garai batean barrazkiloaren babarekin esaten zen bezala.
2: Hori da, bai.
0: Gazteak zarete, baina izan ziren urte batzuk duela desente, izan ziren urte batzuk ukendu guztiek onak izateko barrazkiloaren baba eraman behartzutela. Eta gero demostratu zen, hori zera sinezkeria bat, ez zaukala oinarri zientifikorik eta desagertu egintzen.
1: Bai, itxasaldien sinezkeria honek urtero 20 milioi itxasaldi hiltzen ditu. Imaginatu.
2: Gitxienez.
0: Bai. Eta nola da posible horrelako sarrazkia egin alizatea, esan duzu, badaudela hitzarmen batzuk, itxasaldi aldia gabesteko, ez dira betetzen?
3: A ber, paperetan hor daude, bai, baina realitatean, ba, ezinezkoa da, hau kontrolatzea.
0: Beraz, gure esku dago, ez? Mari Jorge eta Jorge Mariren telenovela hori ez amaitzea, eta telenovela horrek denboraldi gehiago izatea.
1: Hori da.
3: Bai.
0: Bueno, ba, ea ba, urrengo Tinder itzordu horretan ze bi animaliak hartzen dizkigu zuen.
1: Ez gara itxasotik aterako.
0: Fresko
1: mantentuko gara.
0: Fresko mantentuko gara, baina egiten duen beroarekin, azken aldean egiten duen beroarekin.
1: Baina, kaso, ez gara hasiera jungo eta bertako ondartzetan.
0: Ondo, izango dugu orduan txutxumutxu lokala, bertako
1: txutxumutxuak.
0: Herriko txutxumutxuak, baina berik ez dago, eh?
2: Ez dago, ez dago.
0: Dunixe Urruti Beazkoa, Ane Fradejas eta Jon Esnaola, eskerrik asko, eh? Biologo gazteak, gaur ere matxe egiteagatik. Bezarkada bat!
1: Aio.
2: Agur!
4: Zure bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, zuzenean Ertzainak.
5: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
4: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
9: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtira. Zozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
10: Euskadi Irratia.

Robbie Williams, BBK Lifeko kontzertu ondienetakoa eskaini diguna bezlaria. Ez da gauza bera kanta horrela entzutea, edo horrela.

0: gustatzen da asko, eh? Kanta zeharo aldatzen da, eh? Grabatutako bertsiotik zuzenekora. Ba, Antxe BBK Live-en Kobeta mendiko eszenatokian izan zen Robbie Williams. Eta berari begira makina bat lagun, milaka eta milaka lagun. Eta horien artean, esan dizuegu, lehen, ondo ezagutzen dugun lagun bat, beste ritmo bat tartea igandero egiten digun, Aritz Mendiola, gure kolaboratzailea. Aritz, kaixo egunon!
1: Kaixo egunon, Gorka!
0: Zer moduz lorik egin alduzu, Aritz?
1: Egin dut lo, latai, bai.
0: Egin duzu?
1: Egin dut.
0: Baiz, esan digute...
1: Egin dut.
0: Ja, esan digute, jakin dugu BBK Life-eko after batera gonbidatu zaituztela.
1: Hala, hori mitoa da, Gorka, hori mitoa da.
0: Nola mitoa dela? Nola ez dela egia?
1: ez dakit noraino esan dezakedan, eh?
0: Esan dezakezu dena, esan behar duzu dena.
1: Egiten da after ofizial bat, baina ez dakit noraino kontatu aldudan, Gorka. Ezia ez utiratu hainbeste, eh?
0: Baina zergatik ezin da kontatu, zer da, top secret, zer daukazu konfidenzialitate kalauzula bat,
1: bai,
0: after horretara sartzen zaretenean zer sinatzen duzu, kontratu bat ez kontatzeko edo zein da kontua?
1: NDA bat, sinatzen dugu NDA bat, eta bai, sinatzen dugu ez dugula itzegin horreri buruz, eta bai, nik horraino esan dezaket. Badagoela after bat, baina ez dakit non, ez dakit nola, eta baina egon naiz.
0: Egon zara after batean?
1: Egon naiz.
0: Non esan dezakezu?
1: Ezin dugu esan, non.
0: Ezin duzu esan.
2: Norekin?
1: Secret location esaten dena.
2: Norekin bai, Aritz?
1: Norekin ere ezin dizuet.
0: Joder, Aritz, bezedez, baina.
1: Eta,
0: baina zer da, oso jende famatua bildu den after bat, eta horregatik ezin da esan?
1: Ez pentsa.
0: Robbie Williamsekin egon zara afterrean?
1: Gustatuko litzaidake niri Roy Williams egin afterrean hor, joe.
0: Ez. Ez diguzu kontatuko arduan, eh?
1: Ez.
0: Vale.
1: Ez, niretako gorreko dut. Niretako barneko gorreko dut.
0: Hori ez da egiten, eh?
1: Eh?
0: Hori ez da egiten.
1: agian beste baten gorka kontatuko izut, baina horrela, holan, grabatu harik.
0: Buena. Orduan BBK Life-en ibilizara afterrean ere bai, baina aurrez Roy Williams ikusi duzu, eta zer moduzko kontzertua, zer azpimarratuko zenuke bere kontzertua, ze giro, kontaigozu nolako izan den.
1: Ba, Robbie Williams izan da oso ona, oso ona. Nik txikitan aitakin entzuten nuen asko, aita falta nuen bertan kontzertuan nirekin, hori egia da, baina ez dakit da niretzat frontman oso ona. Osa, abeslari onaz aparte, bera da showman bat. Mm. Eta ikusten da, naiz eta urteak pasa, ez duela galdu magia hori.
0: Mm. Ze azpimarratuko zenuke kontzertutik, ze momentu?
1: Let me entertain you, hasi zen abesti horrekin, abesti brutal horrekin.
0: Justo oraintzen dugun hori, hori izan zen kontzertu hori
1: izan duguna, hori da, oraintzen zun duguna, oso ona, sarrera hori, eta gero asko, oso komunikatzaile ona da.
0: Abai.
1: Asko hitz egin zuen, bai, egia da, Spain gora eta bera esaten zuela, Spain this, Spain that, eta nik ezakit asko bilatu zuen Euskal Herria zer den, horre, bueno, bota zituen pare bat horlako. Baina, bueno, bestalde, komunikatzaile oso ona eta showman brillante bat.
0: Asko hitz egiten zuen, kanta eta kanta artean, hor badira artista batzuk asko hitz egiten duten.
1: Bai,
0: asko
1: hitz egiten zuen.
0: Batzutan gehiagi, oi! Ez.
1: Batzutan gehiagi, ez ziteren irutu gehiagi zela, eh? Osa, irutu ziteren bere estiloa dela eta bere ironia horrekin eta... Salau zauen.
0: Mm. Eta gero izan dira momentu batzuk adibidez Alabarekin aterazenekoa, entzun dezagun.
1: Hori da beste highlight bat, horra maieran Angel zabezian aterazen bere Alabarekin.
0: Bera Alabarekin. Oso
1: politiko.
0: This is my daughter. This is my daughter. Eta Alabak kantatu egin zuen, ala azaldu bakarrik egin zen.
1: Azaldu egin zen, baina azaldu.
0: Ez zuen kantatu da, ez zuen besterik egin, azaldu zenan, eta esan zen bila da, mirala,
1: ez zuen mikrofonorik eskuetan, baina abestu zuen bera itarekin.
0: Bueno, hortxe, gainera badakigu Aritz, zuk kontzertura joan aurretik, bazen eukala kontzertuko setlist osoa. Kontzertuko playlista zeneukan, kanten zerrenda, ordena ere bai, dena.
1: Kanten zerrenda osoa neukan, bai, gordeta, jakiteko ze abesti datorren, esan zenian, zuri, spoilerroik ez zaizkizula gustatzen.
0: Ez zaiz gustatzen.
1: Baina,
0: Niretzat gustatzen, niretzat eta badakit orkero bakoitzak izango ditu bere gustuak, baina niretzat kontzertu batera joan aurretik.
1: Bai, galtzen duela nola
0: kontzertu batera joan aurretik ja jakitea, ze kanta eta ze ordenetan joko dituen abeslariak da, nire ustez pelikula baten argumentua zinemara sartu aurretik jakitea bezala ja, oso osorik. Eta...
1: Ulertzen dut, baina nik abesti guztiak abestu nahi nituen, Gorka, nik ja, abesti guztiak abestu nahi nituen.
0: Horretarako denak ikasi behar dira, buruz, denak ez bakarri kontzertukoa, denak.
1: Bai, baina eske Robbie Williamsen abesti danak ikasten bai, azteman nahi demen ditute, amaitzen... Datorren urterako ere ez.
0: Bai, bai, bai. Bueno, orduan gustora, ezta? Kontzertuan ondo eta
1: oso,
0: eta jendea gustora.
1: Oso, oso, ja. Bai, bai, bai, jende mordoa gainera.
0: Bai. Aizu eta ze beste kontzertu ikusi dituzu edo ze kontatuko 10 segundatu ez aukezu BBK Live jaialdiari buruz Robbie Williams ez gain.
1: Ikusi nuen, lehenengo egunen ikusi nuen SKJ Twix, FK Twix eta niretzat izan da igual BBK Liveen ikusi duan kontzerturik onenetarikoa. Onen agian ez, baina onenetarikoa bai. Osea, puesta en escena ez dakit nola esaten den, baina oso
0: bai,
1: ona. Oso, oso, bai, escena eratze oso oso ona zeukan SKJ Twixek, dantzari bikainak, baina flipa hori ingozen duten, gainera dana kolan zintzelauz, esaten dana, Miguel Angelen David ematen zuten guztiak.
0: Zertzen, eta... oso mazatuta?
1: Bueno, zan,
0: muskulatuta.
1: Gorka.
0: Bai,
1: Lo más hot. Benetan.
0: Jesus.
1: Bai, oso hot. Eta oso ondo, eta bera besten gainera itzel. Osa, iten ditu birgeria pillo bat, eta virtuosa bada. Egia esan. Eta gero, ikusi nuen ere bai, Gerai Cortez atzo, ikusi nuen, Gerai Cortez, eta nor gehiago, aberraterako dut hemen, zenik nire mapatxoa egiten dut.
0: Baina ez azteko, ikusi dituzun gauzen mapa egiten duzu?
1: Hombre, noski baiet. Ikusi nuen, Gerai Cortez, Alabama Shakes gainera ikusi nuen beste behin BBK Liveen oso onak.
0: Oso onak.
1: Oso
0: dira,
1: onak, nire asko gustatzen zait. Bai.
0: Bai,
1: eta Sound and Color, eta Don't Wanna Fight No More, eta horrelakoak. Gero bai joan ginen ikustera Juicy Bay, eta egia da bera bakarrik zegoela. Juicy Bay bakarrik zegoen, eta ez dantzaririk, ez ezer, oza oso simplea hori eta soinua etzen munduko beste zer, baina bera divertidisima. Oso ondo. Eta gero, Soul Wax, buah, brutal. Soul Wax gainera egiten dute horrelako elektronika zuzenean, oso txuloa, hiru bateriekin eta gero bi sintetizadorekin. Osea, bi piano eta bertan modularrak ziren, baina modularrak eurek customizatua, nolabait. Eta esplikatu egiten zuten, ez da? Ba, ikusten duzu hemen zenolako pianoa ditugun eta oraingoz galetuko duzue, zuen buruari galetuko diozue, nola, zertarako balio dute botoi hauek, zertarako egingo dute, eta esplikatu egiten zuten bertan, eta erakutsi egiten zuten gauza bakoitzak, zer egiten zuen, eta hori oso guai izan zen.
0: Uh-huh. Bueno, eta zer ikusi nahi duzu gaur?
1: Venga, atareko dut gaurko nire roadmapa, nire mapa gaurkoa izango da, lehenengo ikusiko dut Aimar Zeta, ikusiko dut, oso lagunduguna, gero joango naiz Amore ikustera, gero Zaz ikusiko dut, noski, eta hor, gero agian Basoara hurbiltzen naiz, baina agian ere bai, Afaria jango dut, bokatatxo bat egingo dut, eta horita gero joango naiz ikustera, Ralfitxu.
0: Ea ba, etzun dezagun.
1: Ralfitxu ikustera joango naiz.

0: Hauxe, Rafitxu, eta besterik ikusteko asmori baduzu?
1: Bai, gero joango naiz Idolsera jarraian, eta gero Lily Allen ikusiko dut, nire Album of the Year.
0: Lily Allen. Bueno, ba, Lily Allen ikusiko zaitugu, bueno. Orduan, kontzertu pila bat ikusiko dituzu gaur, orduan, Bebeka Laifen, eh?
1: Pila bat. Gaur egun handia da bai.
0: Ba, aritzmen diola, kontatuko diguzu, bihar kontatuko diguzu ea nola egiten duzu nahi beste kontzertu jarraian ikusteko eta bizirik irauteko, eh?
1: Esango dizuet, baina afterari buruz ez, eh?
0: Jo, ez diguzu zer kontatuko. Hori ez da egiten, aritz ara puntua galtzen, eh, oso gaizki.
1: Esan hori, Gorka, esan hori, horrein dike konfiantza bitza falta dugu, eh? Bueno, agian, bueno. Urrengo astean, agian
0: venga,
1: urrengo astean.
0: Venga, ondo pasa, aritz, gerarte.

0: Eta hainbat lagun bebek alive jaialdian dauden bitartean, kobetan mendit dauden bitartean, bada beste jaialdi bat bebek alive kontraprogramatu egiten duena.
1: Yep.

0: beltza. Esan dugu, badela jaialdi bat BBK Live kontraprogramatu egiten duela, ze mundu guztia ez dago ados, ez, Macron jaialdien eredu horrekin, denek ez dute bat egiten alako jaialdien ereduarekin, eta, ana, eredu horri aurre egiteko programa bat antolatu dute, ez da?
1: Hori da, hiru eguneko programa antolatu dute, gaur da azken eguna, eta Jomo edo Jomo ez dakigu, izen hori jarri diote.
0: Ane Rodríguez, programaren antolakuntza taldeko kidea, egunon, Ane, zer moduz?
2: Egunon, ba, oso ondo eta oso pozik.
0: Oso pozik, ez da? Aizue, Jomo izena jarri diozu, ez zuen jaialdi horri, zergatik Jomo? Zer da Jomo?
2: Bai, hori da, bueno, guk bertaz dakigu zelo esaten dan Jomo ala Jomo, nahi dugu muy buen esan dezakegu, baina berez Jomo. Bada Joy of Missing Out, esan nahi du, eta Fomo hitzaren kontrako hitza da, edo kontrako kontzeptua da, hau da, ba, placer handiz galtzen ari garelako, ba, BBK Live, edo, bueno, horrelako makro ekitaldiak, ez? Gure ustez, ba, bueno, Jomo berez sortu da, ba, makro gauza hauen, ez, ereduaren aurrean, ba, tokiko esena eta tokiko kultura autokudeatua, ba, bultzatzeko nahiaz, eta, bueno, horregatik, ba, programa txiki hau sortu dugu.
0: Izan ere, azken urte hauetan monso modan jarri da Fomo hitza, ez, eta hori ere, bada,
2: bai.
0: Zerbait galtzeko beldurra, ez, zerbait ez ikusteko beldurra, zerbait importantea pasatzen usteko beldurra, ba, Jomo da orduan justu kontrakoa, ez da, propio, pasatzen ustea, ez ikustea, eta paso egitea zerbaitetaz, ez, gutxi gora bera.
2: Gutsi gora bera, zehaz mehaz?
0: Esan dugu, ostegunean hasi eta gaur amaituko da, programazioa, mainguruak, kontzertuak, bai. Bakarrizketak, bazkaria proiektzioak, denetik antolatu duzu, beste Bilbosta arrean. Eta zein da gaurko plana, konta ikuzu?
2: Ba, behitxu, gaurko plana izango da, bueno, ezki, karo, gauzapillo izan ditugu, esan duzu moduan, ez, ostegunean izan genuen, mainguruak eta kontzertuak, ez, alde batetik, ba, Bilbo eta Euskal Herriko ba, kultur ereduaren transformazioaren inguruan hitz egiteko, baita ere musika kolektiboen erronkak eta kultur ereduka ba, kapitalistan aurrean, pues ikusteko zeintzuk diren, ez? Gaur eguneko ba, aukerak baita ere, atzo izan genuen zareanen ba, bi kontzertu eder, Chris II eta Udaren aldetik eta gero Chica Guay edo Auraren pintxada bat, eta gaur izango dugu monologo bat, Ane Lindaneren esku, Bazkai herriko...
0: Gure kolaboratzailea, ane bera ere, ane lindan.
2: Bai, da gure lagunona.
0: Bai.
2: Bai. Gero, Bazkari herriko ja, Bilboko afari transfeministen esku. Eta gero gauak, Lea Mari Uria eta Naia Buruko artisten esku, beste ekitaldi bat, musika esperimentala. Eta arratsaldez, ja, Kanpai espaziora joango gara, Errekalden. Eta bertan, ba, Soledad Zarka, Lupu Berto eta Ibon RG, Niebla Fascista eta Leire Arranberri ongo dira gurekin. BBK Live proiektzioak eta holakoak.
0: Denetik. BBK Live bestelako jaialdi handien aurrean zuek bestelako eredu bat bultzatu nahi duzu, ezta? Zergatik, zein da helburua?
2: Bueno, ba, berez, bueno, ba, akigu, ez? Ba, Bilbo jarraitzen ari den nire ereduaren estrategiari, ez, ba, bueno, guk aurre egin nahi diogu horri, dakigunez, ba, eredu horiek, ez? Ba, turistifikazioa, gentrifikazioa geroz eta gehiago areagotzen ari da, alde berean baita ere, ba, dakigunez, eta jakin izan dugun egunotan ez, ba, diru laguntza publikoak baita ere makroekitaldietara bideratzen ari dira, eta alde batera usten ari dira, ba, laguntza eta babesa behar duten tokiko ekimenak, eta aldi berean geroz eta gehiago baita ere, ba, ekosistema autogestionatua, ba, itotzen ari dira pizkanak, eta gure ustez, ba, tokiko esena eta tokiko kultura baita ere, ba, babestu behar da, eta, bueno, ba, guzti horren zalak eta egin nahi genuen, baina proposamen batekin, ez? No queríamos hacer solo protesta, sino también hacer propuesta, ¿no? Eta bueno, gure aldez, o sea, gure ustez, ba, oso garrantzitsua eraikitzea eta bueno, ba, baita ere, pues apur bat ezakita modu alegre baten edo eta horregatik egiten ari gara, bai.
0: Eta gero baita ere eredu publikoa defendatzen duzu zuek eredu pribatuaren Noski. Aurrean. Zer iruditzen zaizue
2: bai.
0: Privatizatzen ari dela kultura eta ikuskizunak?
2: Bai, noski, asko, eta BBK Live justo ba, horren eredu da. O sea, badakigu urtero BBK Live ba, Bilboko udaletik bueno, ba, eramaten dituela ba, milioi bat baino gehiago, eta bueno, ba, diru hori azken finean ekimen pribatu bat entzako da. O sea, dakigunez BBK Live ez da publikoa, ordaindu behar da, eta bueno, gero ja bere oso kaltegarria da baita ere hiriarentzako, baita zer ba, etxe bizitzan kontuatzako, bueno, badakigu guzti hori. Eta, pues bueno, ekimen pribatu hoietara doan diru publikoa, ba ez doa, ba ekimen publikoentzako.
0: Tira, ba ekimen kolektiboa da zuena, espora, aurka eta sarean espazioa osatzen duzuen taldeen artean antolatutakoa. Lehen aldiz antolatu duzu Jomo programa, zein da asmoa, urtero antolatzen jarraitzekoa?
2: Jo, ba, ojala bai, gure usten bai. Ez que aurten antolatu dugu oso denbora gitxi, ze izan da, bueno, hau bada, ba, luzetik datorren elkarrizketa bat, askoren artean egiten ari garen, bueno, daukagun eztabaida bat, eta, bueno, ba, aurten azken momentuan ja lantzatu garta zan dugu, venga, lo hacemos, eta, baina, bueno, ideia da datorren urtean errepikatzea, baina asko zere eragile gehiagorekin, zeren asko dira, bueno, ba, gu bezala keskatuta daudenak, eta bueno, ba hori, ba tokiko kultura indartu nahi dutenak, bai.
0: Tira, ba, Ane Rodriguez, Jomo programaren antolakuntza taldeko kidea, eskerrik asko, eskerrik asko. Laster baten izango...
2: Ba hori, ba tokiko kultura indartu nahi dutenak, bai.
0: Tira, ba, Ane Rodriguez, Jomo programaren antolakuntza taldeko kidea, eskerrik asko, eskerrik asko.

0: Ja, eta hau ere, Mailu, aire librean entzuteko aukera izango dugu gaur, Michelle David eta The True Tones musika zoragarriari gara entzuten, eta hau gainera parke batean entzuteko aukera izango dugu.
1: Bai, plan ederra, eta hor daukazu, aukera. Gasteizen, dena prest dute, aurtengo jazz jaialdiari hasiera emateko, datorren astean hasiko da jazz jaialdiaren egitarau nagusia, baina tira jaialdi honek adar asko ditu, eta jazz musika aurretik ere, nagusi da, azken aste hauetan, nagusi da Gasteizko kaleetan.
0: Eta gaur Prado Parkera iritsiko da jazz musika hori, aipatu dugun musika hori.
1: Bai, horariko dira dena prestatzen, bai, jazza, soula, funka edo ta swinga, denetarik entzuteko eta dantzatzeko aukera izango da eguerditik aurrera, Gasteiz Big Band eta Seda Jazz, Jo Big Band taldek zabalduko dute gitarau eguerdiko 12etan, eta urten lehenengoz, swing doinuak dantzatzeko aukera izango da Bazkalondoren, Picnic Swing ekimenarekin, beraz Bazkalondoren eta agian Bazkariarekin batera. Arratsaldean izango denari buruz Alberto Ibarrondok hitz egin digu. Bera da Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendaria.
2: Zeira kaldera, hasiko gara hemengo Gasteizko abeslari batekin, Bea Zurmendi, bere taldearekin Londresetik etortzen dena. Bea Zurmendi Londresen bizi da. Eta gomidatu dugu, hain urrunetik, Gasteizera etortzea, eta zer nolako soinuak Londresen aurkezten ari diren jakiteko. Horren ostean, ja, azten gara pizkatxo bat, ja, beste talde batekin, hol ikuko dugu, eta bere taldearekin batera. Hau bai dela, pizkatxo ritmo blues, pianoarekin, eta horrela, soinu oso politak eta bizkorrak. Eta gero ja bukatzeko ukiko dugu talde, bere izena nahiko bitxia da, deitzen dira, egiten dute horrelako joku bat gilipollas eta jazarekin, no? Da gilipollas bukatzen dena JAZZ, Eta bukatzeko ekarriko dugu ahots oso berezia eta benetan izugarria dena Michelle Davis bere zeikotearekin ona etorriko direla eta izugarrizko soul rhythm and blues and bluesko gaua izteko.
0: Bueno, ordoan gilipollas. Bai. Gilipollas taldeare izango da.
1: Taldeare izango da, bai.
0: Aizu, izen deigarria jartzea talde bati marketing estrategia ona da, eh?
1: Bai.
0: Eta hori betxatuko zuten gilipollas taldekoek beren taldeari izen hori jartzeko garaian. Aizu, gero, egitarauan ikusi dugu Bea Azurmendi bera ere izango dela gaur Prado Parkean,
1: bai. Bai, Bea Londresen bizi da, arabarra, eta, pozik, etorri da, jaz, jaialdi honetan kantatzera, parte hartzera, bera kontatu digu, zer nolako zuzeneko eskainiko duen.
3: Oso pozik nau, oso gogotsu, kriston ilusinoakin Gasteizko jazz jaialdian jotzeko. Iaz kaleratu nauen Asteartea izeneko diskoa aurkeztuko dugu, eta nerekin batera egongo die Demi Garcia Sabat baterian, Gianluca Corona gitarran, Giovanni Creseri basuan, eta Milena Granchi pianuan. Eta hori, diskoko kantak joko ditugu, niretzak berezitxak dien bertzino batzuk behoko ditugu, gure erara moldatuta. Eta hori, kriston ilusinoakin, azken urtietan Londreseko jazz jaialdian nere musika orkesteko aukera eukidot. Eta oin, etxian gainera ni arama isokua izan da arabarra, Gasteizko jazz jaialdian jotzia oso berezitxa da. Eta beraz, hori, kriston goguekin.
0: Bueno, beraz, Prado Parkean, Parke derra da Prado Parkea, eta bertan jazz musika.
1: Eguraldi honekin, Gorka.
0: Berotxo.
1: Zuaitzak ere badaude, eta itzalen bat bilatuko genuke.
0: Gainera zuaitzen itzala beti izaten da freskua.
1: Eta deialdi egin dute, eramateko piknika egiteko mantatxoa, zertxo bai jateko ere bai.
0: Belarretan eserita itzaletan, jazz musika entzuten.

0: Estanislava Txankova. Kaixo, egunon, zer moduz?
1: Egunon, ondo. Bai, bai.
0: Zerri zara, eh? Janari laborategia zabaltzeko prest gaudeia da. Janari berrikuntza hitz egiteko prest, eta esan digu mailuk, gaur Prado Parkean deialdi egin dutela piknika egiteko. Beraz, guk ere jarriko dugu hemen maizapia jarriko dugu maiganean, mantela jarriko dugu maiganean, eta aterako ditugu janari batzuk. Zabaldu dezagun janari laborategia.

0: Tira, Stanislava, gaur ekarriko dizkiguzu janariekin lotutako mitoak.
1: Bai.
0: Hainbat mito benetakoak ez direnak eta gezurtatu egingo dituzu gainera, ezta?
1: Gezurtatuko ditut, noski
0: bai. Bai, beste sare sozialetan, interneten, telebistan, aldizkarietan, askotan ikusten ditugu horrelako gauzak, uste dugu benetakoak direla, benetan arra direla.
1: Bai.
0: Baina ez dira, esate baterako elikagai ekologikoen inguruko mitoak ekarriko dizkiguzu, adibidez. Ezta, baina ez da berriro esaten da elikagai ekologikoak osasungarriak direla.
1: Bai, baina azkenan hori beti ez du zertan egia izan behar. Elikagai ekologiko bat erostea aukera pertsonala da. Ez du zertan osasungarria izan behar. Ez berdin du behar da ekologikoa eta osasungarri hitza. Osasungarria ikusi dezakegu etiketan, aukera pertsonalen arabera zuretzako osasungarria den edo ez. Eta gauza berbera gertatzen da ekologikoa den produktu batekin. Osea, que...
0: Eta nola dakigu jaki ekologiko bat osasungarria den ala ez? Nola jakin hori?
1: Hori bereziki begiratu behar dugu denok etiketan. Eta etiketa ulertzeko interesgarria izango litzateke bakoitzak pixka bat nola esan dezaket ba begiratzea eta interesatzea interneten baino evidentzia zientifikoetan dauden artikulu hoietan. Ze bertan esaten dizute benetan baden edo ez den osasungarria.
0: Mm-hmm. Bueno, pero beste mito batera aztertuko dugu adibidez, aditibo guztiak kaltegarriak direla, pentsatzea. Aditiboen artean daude adibidez kontserbanteak eta horrelakoak eta bai. Ez dira beti kaltegarriak izaten? Aditibo eta kontserbanteak eta bar?
1: Ez, beharrezkoak dira gainera. Gure hozkailuan nahi baditugu elikagaiak denboraz gehiago mantendu eta bakterioak ez euki, beharrezkoak dira, eta ez dira kaltegarriak. Badira batzuk, egia da adibidez, baditugu nitritoak haragi prozesatuetan. Eta horiek adibidez, denbora luzetan, elikatzen baldin bagara, erratu guztian, elikagai berberarekin, bai, evidentzia zientifikoak esaten duela, minbizia sorrarazi dezakela nitritoak adibidez.
0: Mm-hmm.
1: Horregatik, neurriz kontsumitu behar dugu, denetarik pixka bat, eta listo, ze gero ikusten dugu adibidez, E300 etiketan adibidez. Hori azido askorbikoa da, ze vitamina da. Eta hori jendeak pentsatu ezake zehose txarra dela eta ez da.
0: Mm-hmm. Bueno, lehenik eta behin, jakin beharko genuke aditibo bat zer den, ez da?
1: Bai.
0: Definitu beharko genuke.
1: Aditibo bat da, azken finean, elikagaia nolabait denbora luzerago mantentzeko erabiltzen den erabiltzen den aditibo bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta
0: sustantzia bat,
1: hori da. Eta azkenean horrekin egiten duguna da dena denbora luzatu elikagaiarena.
0: Mm-hmm.
1: Eta ez da txarra. Jendeak beti pentsatu izan du zenbat eta aditibo gehiago izan elikagai batek txarra dela eta ez da.
0: Ez du zertan txarra izan.
1: Mm-hmm. Esan bezala, neurriz kontsumitzen badugu denetarik, ez daigu ezer gertatuko.
0: Eta adibidez, hartzen dugunean janari bat, eta etiketa ikusten dugunean, eta ikusten dizkiogunean aditiboak, eta dituela, eta kontserbanteak, eta nola jakin dezakegu aditibo hori kaltegarria den edo ez?
1: Aditiboa kaltegarria den edo ez, ez nuke erabiliko hitz hori bereziki. Ze gauza da, pixkat komplikatua izan daitekela kontsumitzaile batentzako ezberdintzea esan bezala adibidez ikusten dugu etiketan E300 aipatu bezala.
0: E horiek zer dira? Zer esan nahi du horrek? Osagaien artean askotan ikusten dugu, ez? Izen zientifiko bat eta horren ondoan E eta zenbaki bat. Zer esan nahi du horrek?
1: Horrek aditiboa dela adierazten du eta aditibo mota ezberdinak daude. Karo, kontserbanteak barne daude baita ere, antioksidatzaileak baita ere eta beste mota batzuk baita ere. Bakoitzak bere funtzioa egiten du. Eta azken finean, garrantzia daukena da zenbakia. Zenbakiarekin ezberdintzen da ea kontserbatzailea den edo antioksidantzailea edo beste mota bat.
0: Hmm. Eta ez dakit, badaukagu zerrenda bat edo aditiboena edo esateko, bueno, hauek kaltegarria dira eta beste hauek ez, edo badaukagu horrelako ez?
1: Ez dago zerrenda bat kaltegarria den edo ez aipatzen duenik aditibo hori, baino bai egia dela, esan aipatu duen bezala lehen. Evidentzia zientifikoak demostratu du denbora luzera kontsumitzen bada maiz, adibidez, elikagai zehatz bat daukela aditibo mota zehatz bat, horrekin adibidez, gure osasuna kaltetu dezakegu. Nitritoak adibidez, bai direla, berez oso-oso garrantzitsuak haragietan erabiltzea ze Clostridium botulinum izeneko bakteria bat frenatzen dute. Hori, ez badute frenatzen, intoksikatu gaitezke. Eta horregatik dira oso garrantzitsuak, baina esan bezala, neurri zartu behar dugu ere haragi prozesatu hori. Zen maiz hartzen badugu, minbizia sorrarazi dezake.
0: Beste kontraesanik edo, mitorik edo, badago, elikagaien munduan, aipatu beste batzuk adibidez.
1: Adibidez, elikagai izoztuak. Fruta eta barazkiak izozten diren poltsa hoietan. Jendeak pentsatzen du maiz oso txarrak direla, hobeto hartu behar ditugula freskoak eta bar. Ez du zertan horrela izan behar, askotan fruta eta barazki ezberdinak izozten dira, eta horrela mantentzen ditugu beraien vitaminak, mineralak eta guztiak. Eta hori guretzako puntu positibo bat da. Ze beroarekin adibidez, vitamina ezberdinak eta bar gutxitzen dira orduak pasala eta egunak. Ondorioz, zenbat eta gehiago iraun berez hotzean, hobeto.
0: Orduan, hori da, askotan ez pentsatzen dugu elikagai freskoak hobeak direla nutritiboki izoztua, baina ez du zertan.
1: Ez du zertan izan.
0: Momentuan jaten badira, agian bai.
1: Agian bai, hori da.
0: Baina ez da konbeni elikagai freskoak ere hor ustea izoztu gabe.
1: Hori da.
0: Aimat denboraz, ez da. Gehiago, besteren bat, hola badukagu? Beste mitoren bat.
1: Ba, dibidez, kontserbatzaileak direla eta esan bezala, karo, aditiboen barne daude. Eta kontserbatzaile hitzak jendearentzako hitz txar bat dirudi. Eta horren funtzioa esan dudan bezala lehen, bakterioak eta guzti frenatzea da. Beraz, kontserbatzaile hitza ikusten badugu, ez du zertan txarra izan behar. Eta badugu ere naturala den edo ez den elikagai bat. Etiketan aurrean ikusten badugu, produktu naturala da. Ekologikoekin aipatu duen bezala. Begiratu behar dugu atzealdean zer dauken, ze naturala hitzak ez du esan nahi osasungarria denik baita ere. Atzean agian ipintzen du azukre asko daukela.
0: Orduan, kontuz ibili behar dugu, bai. Naturala jarri arren produktuari, ba gero egin behar duguna da osagaiak eta begiratu, eta horren arabera kontsumitu edo ez, ezta?
1: Bai.
0: Oso ondo. Ba, Estanislava Txankova, eskerrik asko gurekin izateagatik, Janari berrikuntzan aditua, eskerrik asko, eta datorren astera arte, besarka da bat.
1: Berdin.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, errepideetan A8an Bizkaian Kantabrialdera 8 kilometro ingurukoa da ordu honetan autoilara segurtasun sailetik berri eman digutenez. Gainerakoan Iruñea San Fermin giroan erabat murgilduta, baina festarekin batera aldarrikapenerako tartea ere izango da ordu honetan hasita, queer mugimenduak deituta bilkura egitekoak dira Maruxak taldeak salatu ostean eraso homofoboa jasan dutela jaien barruan bi gizonek Maritxu Zikinako jukatu zieten gaztelaniaz eta kristalezko botilak jaurti zizkien. Bestalde, Plentzian 13. itsas martxa gaur, presoen eskubideen alde eta denak etxera esateko egun osoko egitaragua prestatu dute aurten ere, orain hasita ekitaldia eta ondoren manifestazio egingo dute. Eta Donosti Cup torneoko antolatzaileek gaitzetsi egin dituzte atzo arratsaldean partida bat zuzentzen ari zen epaileak jasandako irainak. Epailea ertzaina da ogibidez eta babestuta atera behar izan zuen zelaitik. Segurtasun sailaren arabera, talde bateko jokalariek eta ikusle batzuk zipaio eta atxak akurra deitu zioten eta gainera oldartu egin zitzaizkion. Aurrez, leian ari zen Axular Lizeoko jokalarietako bati txartel gorria atera zion. Euspel sindikatuak ere salatu du gertatutakoa. Espainiako politikan Pedro Sánchezen gobernuko bazkide den Sumar mugimenduak asanblada du gaur Madrilen. Yolanda Díazek ez dela berriz ere hautagai izango esan ondotik, mugimendu barruan iritzi ezberdinak daudela agerian geratu da azken aldian, horren aurrean baina hautagaitza bateratu aurkeztu dute Veronica Martínez Barbero mugimenduak kongresuan duen bozeramaileak eta Rosa Martínezek gizarte gaietarako estatu idazkariak. Martínezek esan berri du, ziklo politiko berrirako prestatu nahi dutela, berriz ere koalizio aurrerakoia osatu alizateko.
2: Con un objetivo claro, revalidar el gobierno de coalición progresista. Tenemos esa convicción, vamos a estar a la altura y creo que esta semana hemos demostrado por qué es importante que estemos en el gobierno.
1: Bestalde, Espainiako PP-ko gaztek buruzagi berri aukeratuko dute gaur, Bea Fanjul Bizkaitarraren ordez, Isabel Díaz Ayusoren gertukoa den Ignacio Dancausak hartuko du haren lekukoa. Kongresuaren itxira ekitaldian, Alberto Núñez Feijo hartuko du parte, Valladoliden. Eguraldiari dagokionez orokorrean giro eguzkitsua izango dugula dio Euskalmetek eta termometroak 30 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, 36 graduraino irits litezke berriz barnealdean. Abisu horian gaude beroagatik Hego Euskal Herri osoan alerta laranja dago indarrean Ipar Euskal Herrian eta alerta laranja baita ere Araban sute arriskuagatik. Hauek ordu honetan jakingarri ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak egarritakoak goizak gaur albistegian.

0: bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
1: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
0: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
2: ETV honen ere eskuragarri.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Ni Pablo Neruda naiz.
5: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
3: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Larunbat ero honetan eroskin, guztiaren 10% opari. Larunbat honetan, zatoz eroski hipermerkatuetara eta eroski zenter supermerkatuetara, eta erosi duzun guztiaren 10% oparituko dizugu kupoietan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
8: Alkampon, uztaiaren 10-etik 12-ra, Espainiar jatorriko nektarina horia. Soltean, kiloa, 1,99 € handaukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: Euskadi Irratia.
10: Amarauna, Gorka Otaegi.

0: San Ferminetara jo behar dugu zuzenean, Andoni Amados lankidea baitugu Iruñean. Andoni, kaixo, eguerdion, zer moduz?
1: Eguerdion, Gorka, ongitazu lanean, baino ongi esan
0: ongi,
1: beharko.
0: Ongi, ongi, ja, biok dugu ahotxa aurratu xamar, eh? Pixka bat esomatzen dute, eh? Zuk ere bai.
1: Bai, noski, altu hitz egiteak dakarrena.
0: Bai, bai.
1: Ta era bat lanean eta badakizu.
0: Bai, bueno, guk egia da.
1: Festa egiten dugunen ere, ba.
0: Atzo izan genuela Arritxu Iribarren despedida. Arritxu Iribar kiruletako lankidea erretiratzera doa, eta bere despedida izan genuen, eta bertso batzuk kantatu genituen, eta orduan, ba, bueno, gaur gero ondorioak. Eta zuk ere, lan eta lan, San Ferminetan, bazkenean, ahotsak sufritu egiten du. Aizu, Andoni, ipatu dugu saio abiatzeko, aurtengo entzierroetan, izan dela pertsona bat, jendearen jakinmina piztu duena, Joker ez mozorrotuta atera dena, hainbat entzierrotan, eta zezenek harrapatu dutela, behin baino gehiagotan gainera. Bueno, bai, jakin dugu gaur, zezen plazatik atera egin dutela, ziurrazki isuna ezartzeko. Badakizue, aipatu dugu nola gaur goizean adibidez, ikusi dugun entzierroaren amaiera, azken zati horretan, zezenek lurrera bota dute, gero bera jaiki eginda, eta eskuetan telefono bat zuela ikusi dugu, eta badakizue, entzierroetako araudiak debekatu egiten duela, entzierroetan telefonoak, sakelako telefonoak erabiltzea, horrek istripuak eta egoera arriskutsuak eragin ditzakeelako, eta 6.000 euro arteko isunak ezar ditzaketela, ba, sakelako telefonoa erabiltzagatik entzierroetan. Bueno, ba, zezen plazatik azkenean atera egin dute, eta badirudi isuna ezarriko diotela pertsona horri. Esan dugu, Estatu Batuetan nahiko gizon ezaguna dela, Chicagokoa da bera, Lazy Marzena izenekoa, eduki sortzailea, artista, grafitigilea, Instagram eta YouTube kontuetan Straight Drop Lace izeneko profilak dituena, ba horixe, horixe azken ordu, atera egin dutela zezen plazatik, eta horixe. Tira, Andoni, gainerakoan zer kontatuko diguzu, gaur, kontaiguzu, zer moduz?
1: Ba, begira, kontatu behar dizut, gauzatxo bat Gorka zegia da, eguerdiko amabiak izateko, eta Jarauta kale hontan, ba, bueno, ez dagoela, oikoa izaten den txup-txup, chupa ze bermuta hemen berandu xago hasten da
0: badago zer da chupchupa
1: chupchupa giroa egon behar den tokia de place to be inglesez esaten den bezala chupchupa chupchupa
0: ez zuen hori chupchupa Gari batean bazen kanta bat, txup, txup, txurup, txup, txup, txup, txup, txup, baina zu oso gaztea zara, ez oso ezagutuko.
1: Pentsatzen, nik ez oso ezagutzen kanta hori ez.
0: Bueno, ez da gorduan oiko chupchupa gaur.
1: Ez, eta hemen, ba bueno, oraindik goizelako aipatzen ari ditzen bezala, eta tabernak badaudelako, ba bueno, ba beren biltegiak eta betetzen, ba gaur ere astebukara delako, eta jende gehiago bilduko delako.
0: Pentsa, eguerdiko amabiak jota, eta oraindik goiz da, Iruñean. Oraindik jendea
1: da,
0: eguna abiatzen.
1: Goiz da, batzuk oraindik lo daudelako, beste batzuk oraintxe etxetik ateratzen, eta, yeah. Ba bueno, ateak zabaldu berri dituzten tabernetara bermuta hartzeko. Eta ni etorri naiz leku berezi batera, nago Katu Tabernaren pare-parean oraintxe garbitzen ari dira eta prestatzen ari dira gaurko egunari hasiera emateko, eta diot berezia ze aurtengo festetarako alokatu egin dute zeinek eta Matalazko gazteek, Matalazeko gazteek alokatu dute.
0: Matalazeko gazteak, Matalaz hori da espazio kultural bat, ez da? Kulturgune bat da, ez da?
1: Hori da, aldezarrean dagoen kontrola botere espazioa da Matalaz, eta bueno, festetan eta San Ferminetan jaia egin daitekeenaren eta aldarrikapenak uztartu daitezkenaren seinale hori aipatu dugu behintzat. Ba bueno, hemen Katu Tabernan topera dabilen Amets Gil Matalazeko kideak.
2: Hori da bai, eta horretarako alokatuko dugu Katu San Fermin hauetan. Zeinetan hainbeste diru ikusten dugun pasatzen gure auzotik eta askotan penaz ez dugu pues hor inziditzen, eta bai ireki dugula Matalaz San Ferminetan eta horrek urtean bakarrik 6an eta 7an, ostaiak 6an eta 7an, baina erabaki dugu aurten iztea auzokidei ere pixkat lasaitasun pixkat emateko, eta uste dugulako taberna batekin diru gehiago atera aldezakegula, eta inbatean ere auzoari espazio bat eskaini zeinetan pues minimo batzuk zaintzen diren eta espazio segurutzat hartu aldezak egun.
1: Kontua da, urten matala zer osteko aukera izan dutela aldezarreko gazte gorka, besteak beste, auzokoen laguntzarekin, auzokoen babesarekin eta utzitako diruarekin, eta orain diru hori bueltatzea dagokiela. Eta horregatik alokatu dute, ba, aurtengo Sanferminetan hain berezi izaten ari den katu taberna.
0: Tira, egia dandoni, Sanferminetan aukera asko daudela festa egiteko, norberaren guztuaren arabera, baina badago, edo badaude, jai eremu alternatiboak susatzen dituzten eremuak ere.
1: Bai, gainera entzunen duzu kroniketan, Herri Sanferminak gora, Herri Sanferminak bera, bueno, Herri Sanferminak zer dira? Ba, horiek ere kontrabotere edo espazio alternatiboak dira, Miren Herrero eta Amaia Obelarkideek aipatu digutenez.
3: Jai herrikoien beste eredu bat, Sanferminetan hegemonikoa den festa batetik pizkat ateratzeko eta gure eredu propioa egiteko.
4: Jai herrikoi batzuen alde egiten dugu, hori jai eredu ezberdin baten bila edo jai eredu ezberdin batera ikin nahi dugun, gero ba hori ba euskalduna, antikapitalista, hori antifaxista, eraso ba matxisten, arrazisten edo faxisten aurkakoak.
1: Bueno, Herri Sanferminetan edo Katun, ba, ez, jai eredu alternatibo hori eraikitze asmo, ez da erronka makala, une honetan festetako ereduak ez duelako apenas tarterik uzten, behetik saretu eta antolatzeko, esan digutenez.
3: Kezkagarria da, izan ere, gazte asko ezin dute Sanferminetaz gozatu ekonomiari oso utxita dagolako, eta orduan, pues, hori, Herri Sanferminetan saiatzen dugu horri alternatiba bat eskintzea, eta pues, adiez, prezio sumeagoa jarri, edo pues, lehena aipatu dugun guztia, baitare kontzertuena eta bar, saiatzen dugu mundu guztiari bataz besteko bat ordaintzen, eta ez gehiagizko bat, eta bai ikusten dugu nola hori, pues, eredua den Sanferminetan dagoen orain goz eredua nola birproduzitzen duen turismo masiboa, nola ez dira gurentzako jaiak baizik eta kanpotik etortzen direnentzako jaiak, ze euskaldunak dauden taldeak oso gutxi dira, euskaldunak diren taldeak oso gutxi dira, gauza gehienak tabernetan egiten dira eta Sanferminetan ezin zara taberna batean sartu ze milaka jende dago barruan, orduan bai ikusten da nola areagotzen den eredu hori, eta horregatik gu beste zerbait bilatzen dugu.
1: Eta sentsazio hori ere, ez pentsagorka, orokorra da aldezarreko zokidean artean baita ere.
2: Gure auzaren privatizazioaren uste dut momentu gorenena da.
1: Esatzaio zuek orkari nahi balen baduzu,
2: turismaren fabrika edo poligonoa, eta hori biztan da, nola badirudi gehien bat alde zarra dela pelikula baten eszenatokiaren, ez, nola mugitzen diren piezak, eszena fiktizio bat sortzeko, eta guzti hau bai, pues, bai Sanferminetan areagotzen dela, baina oso era tremendo batean, baina hori, pues, negozio zikin honen azpian, pues azkenean auzokidea gaude, auzokidea gara ere honen aurka egiten dugunok, eta bai biztan da bilakatu dela hori. Lezarra bilakatu dela turismaren gentrifikazioaren barne dagoen termino horren negozio, esa, bai fabrika edo bai.
0: Tira, Andoni, aktualitateari lotuta ala ere, galdetu behar dizut, ze bor dagoen kontua da, txosnetan nor egon daitekeen, eragile guztiak sartzen ote diren edo, Iruñean nola dago kontua?
1: Ba, galdera egin diegu herriguneko Miren eta Amaiari, eta normaltasun oso zartu dute gaia, Iruñean eragileak askotarikoak dira, JKS badago, Ernai ere bai, baita Jardun ere, baina hortxe jarraitzen dute, eztabaida elkarlanean eta inor kanpoan utzi gabe, naizta askotan erresa ez izan. Eta pixkat hausnarketa hauei lotuta iruditzen zaizue gaur egun orokortzen ari den jai sistemak edo Sanfermin ereduak arriskuan jarri dezakela herrikoia den jai eredua?
3: Nik uste dut baietz, baino lehen aipatu dugun bezala jendea oraindik hurbiltzen da eta auzolanetan jendea dago azken egurtunetan gehiago, baina bai ikusten da nola hemen beti dagoen jendea, aurreko urtean plaza beteta zegoen egunero, seian ezin zen inor gehiago sartu, txandak egiten jendea bazegoen alde batetik bestera korrika, orduan uste dut oraindik mantendu dezakegula eta onena, osea, eta honekin indarra hartuz, pues jarraitu eredu hau sortzen eta jendea animatzen honetara hurbiltzera. Bai, hori da, eta gero pues guztia joaten gara hildo beretik gutxi gora bera, taldatzen duguna badira gauza konkretu batzuk, eta saiatzen dugu guztiok ados egotea, edo gehien bat ados egotea, eta bai, pues baude puntu batzuk zeinetan ez dugun hori, erdi puntu batera iristen, bai, osea, jatzen gara guztion arteko, osea, guztien artean zerbait egitea, eta guztiok ados edo eroso egotea egiten dugunarekin.
1: Eta horregatik etorkizunera begira argi dute herrigunean etorkizuna egon badagoela.
4: Nik uste dut baita ez dakit. Egoera soziopolitikoaren parte dela baita hori eztabaida horiek ematea, ez? Osea, beharrezkoak dira aurrera egiteko eta nahi dugun beste eredu bat, bueno, kasu honetan beste jai eredu bat, ba aurrera eramateko, ez? Orduan, nik uste beharrezkoak direla eztabaida horiek.
1: Bai, esan Gorka, zerbait esatera baldin bazinoa zen. Aipatuko dizut, jaietako eredu alternatiboaren oinarriak ere, bueno, urteko sasoi guztietan mantentzea dutela helburu, ba kontrabotere edo espazio alternatibo hauetan, ze, bueno, aipatzen ari gara San Ferminetan ze jaigiroa dagoen eta dena, baina San Ferminak 9 egun besterik ez dira, urteak, ba bueno, beste 346 egun edo izanen ditu, eta ba horietan ere egin nahi dute beren ekarpena, eta egin nahi dute, ba bueno, denon artean ba beste bizimodu batzuk edo planteatzeko autua eta lanketa hori baita ere.
0: Ba, Andoni, hortxe utziko zaitugu, eskerrik asko Iruñeko leio alternatiboa zabaltzeagatik. Hori bai, gaur zer du San Ferminetako egitaragoa? Kontaiguzu, gaur ze plan duzun eta...
1: Ba, esanen dizut, gaur egun potoloa da, ze, bueno, larun bata izaki, jende asko etortzen da, eta kontzertuak ere, ba, horretarako gordetzen dituzte, ez? Egun potentetarako, gaur adibidez, herri San Ferminetan, ba, estritua izdaukagu, Maruxak ere badaukagu, Mirua ere etorriko da, eta, bueno, badaude non aukeratu, eta non dantzatu moduko kontzertuak. Gaztelu plazan, ba, bueno, ojete kalor, norbaitek ere zirko pixka bat egin nahi baldin badu, ba, hortxe dauka aukera hori. Eta esan bezala, ba, guztu guztietara Gorkan ikustezua kaso Gaztelu plazan.
0: Ni ojete kalorera.
1: Egon entzinekela, zu ojete kalorera. Bueno, nik jendaren arabera, ze horrek ere baldintzatzen du, jende gutxiago non, ba, iguala kaso aukera hoberena hori.
0: Hori da.
1: Denak dira kontzertu honak, hori ere esan beharra da, denak dira kontzertu honak.
0: Maruxak aipatu duzu, joiztu, hain zuzen ere, San Ferminen hasiera Maruxak taldekoek eraso homofobo bat salatu zuten, San Ferminetan, botillak botazizkietela, irain homofoboak eginez, eta tira, ba, espero dezagun horrelakoak amaitzea San Ferminetan. Ba, Andoni Amados, eskerrik asko Iruñetik azken orduaren berri emateagatik, besarka da bat, animo, San Ferminetan, bihar berriz ere, garen zumo dugu, bihar arte!
1: Hori da bai, aio.

0: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean, Euskararekin eta Euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Alkampon, uztaiaren amarretik amabira, bi edo iru kiloko izokina, kiloa, 8.99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: Euskadi Irratia.

0: Bailu San Ferminetan dantzatzeko moduko pieza da hau Maria Jesus izeneko hau beti betiko kale jira eta orain
1: eskarrago igual.
0: Bai, zer dago, pixka berralentizatuta, ez? Bai, arri maskazio bat jo daiteke, bai. Ea, igorri, emaia zu borumena pixka bat, ea. Eta
1: eskerrago.
0: Pixka bat, azkartzea gara jo daiteke. Azkara gara jo daiteke.
1: Gustatzea izu zuri kale
0: gira dantzatzea, bai. Bai, asko, asko, kale gira, bueno, dantzatzea, kale gira egitea.
1: Dantzatzea, salto
0: batzu. Festa gira gustatzen zaigu, eta horrela sortzen da lardaska, bai. Bueno, horrelatu dizuegu saioaren hasieran, bueno, ba, challenge baten protagonista dela kanta hau, aplikazio berri bat atera baitute, ezete trikitixa izeneko aplikazio berria, trikitixa jotzeko aukera emango digun aplikazioa, eta horren arira sortu dutela Maria Jesus Challenge hori, eta honen guztiaren atzean dago Xavier Malvadi, ezete trikitixa aplikazioaren sortzailea. Xavier, kaixo, eguno, zer moduz?
2: Kaixo, uno, no son dos, son dos.
0: Ondo, aizue, kontaiguzu, nolatan sortu duzu ST trikitixa izeneko aplikazioa, alegia, sakelako telefonoetan edo tabletetan trikitixa jotzeko aukera ematen duen aplikazio hori?
2: Bai, bueno, a ber, gizan lehena hori bazien antzeko aplikazioak beste akordeoi mota batzukin jotzeko. Eta xiraten erasmoetzan alako zerro txitxea, baizik eta, bueno, gukazkenen itxeitxeuna die triklatuk, diela trikitixa elektroniko txiki batzuk, nola bat esateko. Eta erasmoetzen aplikazio bat itxea, ba, triklatukin mobila konektatuta joal izateko, ez?
0: Hori da, bueno, triklatuak hemen estudio honetan dere aurkeztu izan dituzu inoiz, faktoria nokerrez bani manago, ekarri zen igun triklatu bat, eta da hori da, aipatu duzu bezalaxe, trikitixa elektroniko bat, alegia, xafla moduko bat, eta xafla horren gainean, botoiak eta elektronikoki sortzen du musika, ez da, teklatu baten estilokoa, hortik triklatu izenare, imaginatzen dut, trikitixa eta teklatoren arteko guztarketa hori, ez da? Hasiera batean orduan, zure asmoa zen horrelako bat jotzeko aplikazioa sortzea, ezta?
2: Bai, hoi da, eta bat ditxo, bueno, aplikazio honek hortako hori balio triklatu mobilei entxufatu, eta orduan, ba, mobiletik entzuteko, ez, soinu azkenen triklatu beak ez du altabozik, eta orduan, bueno, aukera ezberdin editxeu, soinui generatzeko, ba, idukiz egizu sintetizadore bat gehitzea triklatun bertan, baina horrek kostu gehigarri badauke, edo ordenagailu bat izatzea, eta, bueno, horrek azkenen, ba, bueno, akaso ez da hain erosoa ordenagailu baten ibiltzea, eta aldiz, ba, mugikorrak jota presentego daukeunen, eta jota gaztegotati, ba, bueno, ideia hona izango bezala pentsatu non, kontu eda, oi, hortako inun bezala pentsatu non, jo, ba, akaso pixkat komplikatze bali maedez, pixkat funtzionale geixo gehitza izkiot, ba, bueno, triklatu ez dauken eusen jentzakore, ba, behintzat jolasteko aukera eman lezakela, eta talaxe gehitu nion, ba, pantalla taktile ikutuz, ba, trikitixa jotzeko aukera.
0: Bueno, beraz, hasiera batean asmoa zen triklatu bati bozgorailua jartzea, hasiera batean, ez da? Eta gero azkenean, hortik evoluzionatuz, ba, behira, azkenean sortu duzu aplikazio hori. Eta imaginatzen dut, aplikazio honek dituen abantailen artean izango dela, behar bada, trikitixa ikasten ari diren edo ikasi nahi duten lagunek, ba, errazago egin ari izango dutela, eta merkeago, ez da?
2: Bai, bueno, a ber, ez detuzte pantalla baten joz asko ensaiatzeko aukera emango direnik. Azken batean, bueno, botoiekin botoian sesari ez daukezu, distantzik ere diferente dien nun da ez ezun tableta handi xamarra bat ibiltzen. Baina, bueno, akaso ensaio txikin bat itxeko, hoxe, ez azken pixkat jolas bezala, ba, bai eman lezakela aukera hoi. Gehio bai, basan dako, ez triklatu bat entxubatuzko, ba, hor ja bai distantzik eta di bat rekitixan berdinek, auspoa ikite izteko aukerare, ba, bai, bastante zantzeko badan ez daztan guztiz berdina. Eta kasu hortan bai eukiko zenukeo, ba, bastante ez merkego trikitixa jotzeko aukera. Ezken baten, ba, gure triklatu merken aztegi 500 eurotik hasita, mugikorra etxen lehen dibali maukezu, ba, hoxe ez, 500 euron ja, ba, nahiko duginki zerbait jitxeko mauntzea, aldiz trikitixa arrunt bate, ba, merken aia 2000 eurotik gertu ibiltzei, orduan bai, alde desente da.
0: Eta ez eta trikitixa aplikazioa doakoa da?
2: Bai, hoi da, a ber, guaingoz egia esan ez da, ez da guztiz publikatuta, ez? Nire helburu esan, hain zuzen challenge hau indakon, ba, publikatu aurretik alik eta jende gehienak probatzea, eta bateze, ba, ja, trikitixa badakien jendek, ez? Ba, egitako pieza jotzen saiatu, eta berze arazo eman lezakeen, o mugikor mota diferentetan probatu, eta berze arazo gerta egitezken. eta ta bueno, pixkat gonbidatzeko jendea hoi probatu ta arazoi edukiko balu, ba guri arazoitaz informatzea. Hortako xingen un challenge hau, ez? Bestela zabaldu, eta bueno, igual arazo duke, baina ez duke igual motivazio handik arazo horren berri eman, eta gure jarraipen matitxeko aldiz bat challenge honekin, ba igual probatzeko bizigarri gisa, eta arazoik baleo, ba arazoi komunikatzeko ere bizigarri gisa, ba ideia ona izan ozala okurritu zegoen. Eta orduan beste gabe nahiko simplea da, aplikazio ibiliz Maria Jesus mila mundu guztik ezagutzen pieza hoxe jo, hortan zure burua grabatu eta sare sozial eta iotzea, hoxe bakarri da. Maria Jesus Challenge traola ibilide hortako, eta noski bagu jakiteko ala iodula, ba, gure sare sozialetako kontua etiketatzea. Uh-huh. Hoi da,
1: aplikazioa erabiliz.
2: Parte hartzeko inberrekoa.
1: Bai, Xabier, aplikazioa erabiliz, jo behar da parte.
2: Bai, hori da, betire, bai, perkitisa normalakin jozki ez du balioz, helburu da, aplikazio honen berri, ba, bai, pixka zabaltzea baita ere, ez?
1: Bueno, eta zer gaitik, Maria Jesus?
2: Bueno, neurri handi baten, nahiko asiraldea ikasteana, normalen ikaslea ziberrik, nahiko asiraldea ikastuen pizta bada, orduan, ba, esan dako ez, alik eta publiko zabalen nahi emateko parte hartzeko aukera. Mm-hmm. Eta bestalde, ba, oi, ez, entzuteko ere gozagarria da, lako ez da egit, nahi bintzat asko gustaz egiten pizta bada.
1: Bai. Baduzuzuk jotzeko aukerarik orain? Izango genduke,
0: bai?
1: Baduzu hor...
0: Zuzenean probatuko dugu orduan, ez ete tekitisa aplikazioa?
2: Bueno, trampa txiki bat, ingoen itriklate bauket, horren ikusiko zuen, bueno, entzongo zuen esan da, aplikazio berdine, baino, triklatu egin jota. Betire, ba, bueno, errexeago badana.
1: Aurrera ba.
0: Ea ba, zuzenean, ez ete tekitisa aplikazioa, Xabier Malbadik joa.

0: Bueno, esta izan bai, eta gian gertuegi, eta orduan saturatu bezala egiten zen, abian pixka bat urrutiratu izan bagenu, eto xeago entzungo zen, baina tira, egin dugu ideia bat, egin dugu ideia bat, nola entzuten den ST trikitisa, haizu, ST trikitisa, zergatik ST, ze hor zuen ekimena soinu txuri da, ez da?
1: Bai, bueno, historie lehenagoti dator, hasiera baten soinu txiki genuen marka, hau nere atxek itxezitxun, ba, bere gustoa diseinatutako triktisa batzuk sortu zitxun, beak ez zitxun fabrikatzen ez, italiko fabrikatze diferenten artean fabrikatzen zitxun, baina bai, beak soinu txiki markapen ba, registratu zitxun, eta la importatze zitxun. Kontu eda, historikoki, ba, soinu txiki instrumentui behire deitze zitzaiola. Garai batetik honea, jai biltzei, esango nuke gehiengo nutzita daula, gehiengo ja trikitisa daitzei eula, zemakek soinue behortan deba, eusku soinue, eta soinu txiki bat nahiko gutxi ibiltzean arren, egie da, ba, instrumento jorokorren deitzeko modu edala, ez orduan, nik hartu nuen triklatuntzako marka berri hau, oza, marka berdin hau, eta berriz registratzen saietu nintzen ez, zeiak aduka duta baitzekoen eraiek, santzitean, ba, ezin ula, izen horrek registratu nuski, bada, piano marka bat, piano, izen ez, registratza bezala, ez? Eta bueno, zentzuzko adazken baten, ba, enun apropiazioi zehatu nahi, eta, bueno, izena aliketantzekona mantenduz, sigla mantenduz, eta fonetikare pixka mantenduz, ba, pentsatu nuen soinu txuria aldatzea. Eta gero eseten kontua gio dihoa, ba, bueno, kanpon lede xente saltze dugu azken baten beste akordoi mota batzuk, eta gutzako hor nahiko arruntan arren soinu txuri entzutea, ba, kanpon pixkat oso arrotza bezala, ez tx eta k talako zeak, eta orduan, bueno, beste gabe askotan kanpoa di joanen, ba, logon ST beste gabe jartze deu, eta helburua da, ba, oi, ez aurrean zende, ba, kanpoa bidez, kanpoa orientatutako marketingak eta ikie ditxeune hor, ba, kaso ST marka erabiltzea.
0: Hortxe, ST orduan, ST trikitisa.
2: Bai, gonbidapena egiten duzu bera, Xavier, aplikazio hori nolai frogatzeko, eta izan ditzaken
1: bai, batez,
2: zulotxoa konpontzeko, ez da? Bai.
1: Oi, jende galiketa gehien aprobatzea, aliketa mugikorrienetan, eta batez arazoi dune honor, ba, abisatzea, ez, ja, bate baino gehiok arazo txiki mato beste aurkitu eta abisatu idate, eta hoi, arazoi ekon pondu, eta horren inbertsio berri bat ateratze, egun pare bat arratzeitu egunerak eta horre publikatze, baina, bueno, elgure hori da, ba, ilabete bukatu arte erronka honen bizigarrikin, ba, aliketa jende gehien aprobatzea.
2: Eta ordainetan?
1: Ordainetan hori xe, ba, hilabete bukaera arte, parte hartzeuenan arten, ba, zozketatuko dugu, san bezalako
0: triklatu bat, orze zozketan parte hartu. Orduan egin behar dena da, aplikazio deskargatu, Maria Jesus jotzen, aplikazio horrekin Maria Jesus jotzen bideo bat grabatu, eta argitaratu, ezta? Eta jarri behar zailona da, Maria Jesus Challenge traola jarri behar zailo, etiketa hori jarri behar zailo, YouTube-en edo Instagramen, ezta, okerrez bagaude?
1: Bueno, yo soy Saretan.
0: Yo soy Saretan. TikTok, bai, bueno, yo soy
1: Saretan.
0: Saretan, Saretan, Igo.
1: Con Paco Estegra y Bilzen, eta, bai.
0: Eta horche, parte hartu con
1: usted. Sangarro, en Bogaziri, ahorra mucho, eta omen dao, eta, bueno, nire...
0: Bai, TikTokera mogitzen ari gara.
1: Beandu xamar, baino.
0: Bueno, Inez está berando, Ba, Xavier Malvadi, eskerrik asko, ST trikitisa aplikazio erakustagatik, eta ea ba, oporretatik itzultzen zarenean, egunen batean agian estudiotatik pasatzen zaren, eta jotzen diguzun hemen, hori ere polita izango da, eta ordan hobeto entzungo dugu, seguru baiet. Xavier, eskerrik asko!
1: Baizuei.

0: Bueno, eta musika itzordu gehiago, Mailu. Zenbat itzordu, jai. Kasu honetan musika elektronikoa izango dugu izpide. Ze dance point ekimena badakizue puntu esanguratsu, pintoresko, eder eta paisaje zoragarrietan dance musikaren saioak eskaintzen dituen ekimen horrek. Gaur itzordua du Zumaiako itzurun ondartzan.
1: Dance point proiektuaren helburetako bat lurraldeko ondarea balioan jartzea da, ez? Eta kasu hontan itzurun ondartzak duen natur ondarea nahi dugu balioan jartzea, espazioak eskaintzen digun ikuspegi panoramikoa bertan izanik. Hau bigarren edizioa izango da, lehenengoa izugarri arrakastatxua izan zen, eta jaso genuen erantzun positiboa dela eta aurtengo denboraldian ere espazio berrepikatzea erabaki dugu udaren babesarekin eta laboralkutxaren babesarekin.
2: Beno, ba, Julen Inarraren ahotsa entzun dugu, hau da Dance Point ekimenaren antolatzaileetako bat, eta baitoki zoragarria da. Itzurungo ondartza, itxasertzean, flixa dago ondoan, ez dago bate etxerik, eraikuntzarik inguruan, beraz, ora, babesean gelditzen
0: dut. Hor Zumaiako jaietan ere egiten dute, afterra egiten dute, hor Zumaiako, bai.
2: Afterretik afterrera zabiltzen.
0: Bai, bueno, beti afterretan gabiltzen, larraskan, bai. Ba, Zumaiako festetan, Santelmoak dira, ez da?
2: Santelmoak eta San Pedroak, baina
0: hori da, Santelmoetan adibidez, badakit, egiten dutela, han afterra itzurunen. Goizaldeko seietan hasita gutxi gora bera.
2: Ba, pentsa.
0: Tabernak izan dituztenean, jende guztia joaten da itzurunera.
2: Bai, eta, bueno...
0: Zombiak bezala. The Walking Dead.
2: Gaur, ba, arratsaldeko seietan hasiko da, ekimena, eta...
0: Gaur txukunago jendea orduan, ba... Ordu horietan, oraindik jendea ez da ibiliko... Jaietan goiztaldeko seietan bezala, ez? Imaginatzen
2: dugu ez,
0: bai, itxuroso hau ebiliko
2: da. Itxuroso egon behar duzu, eguzkia nola eskutatzen den ikusteko eta momentu hori gozatzeko, ez da?
0: Iluna barra, ederra.
2: Bai. Bueno, apentsa, horregatik guztiagatik aukeratu dute espazio hau, Dance Pointerako, ekimena bera ere oso berezia delako.
1: Dance Point, musika elektronikoa, ohikoa erritoetatik atera eta esperientzia berezietara eramaten duen formatua da, ez? Herrietako eta hirietako ondare naturala, kulturala eta industriala musikaren bidez beste modu batean bizitzeko aukera eskaintzen dago, ez? Doako eta irisgarriaren kultur proposamena da eta publiko berriak musika elektronikora hurbiltzeko. Ez da soilik musika ekitaldi bat, lekua, ingurunea eta tokiko komunitatea lotzen dituen esperientzia bada.
0: Ederra izan behar du, iluna barra ikusteak, hortxe itzuruneko ondartza musika hori entzunez, Mailu?
2: Bai.
0: Eta gainera, artista dezente izango dira, ez da, ekimenean?
2: Bai, entzunez agun zeintzuk hartuko duten parte.
1: Programazioa, N97 kolektiborekin batera sortu dugu, eta kasu honetan, ba, BG, Aimar, Jota, Irune Muguruza eta Txapi artistak izan ditugu. Guretzako premiazkoa da, ez? Tokiko talentuari tokia ematea eta dagokizun esena tokia ere ematea, ez? Horregaitik, grazie ditugun egitasmo guztietan kolaborazioak azaltze ditugu lurraldeko kolektiboekin, ba, beraiek ere, kolektibo horiek ere, balioan jartzeko.
2: Ba, Irungo, N-Laurogeita-Mazazpi kolektiboko kideak izango dira gaur itzurunen, esan dugu, arratsaldeko seietan hasiko da ekimena, goizaldeko ordubiak arte behintzat, ba, musika elektronikoa entzuteko aukera izango da,
0: iluna bat luzea, orduan,
2: arratsaldeko
0: seietatik goizaldeko ordubietara, iluna bat luzea izango da.
2: Bai, bakoitza pare bat ordu inguru arituko da, bere musika jartzen, bertakoak, irunaldekoak, eta aukera ba, oso berezia.
0: Bueno, itzurunen, Dance Point beraz gaur, eguneko ekitarietako bat, eguneko itzorduetako bat.

0: hori EITB-ren egoitza da, Basque Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?
1: Anelin, dane da!

0: Zerreri duzu zaizu karetan, eh?
1: Karagarria, karetanekin beste rollo bategaz hasiko gorko atala.
0: Bai, ez da, bueno, gaurko eta hemendik aurrerakoak, eh? Bai, zehuzi izango da, azte-zazte, azken egurra emateko entzungo dugun kareta.
1: Hori da, hori da.
0: Ane lindane edo ane gidanerekin, ze aurten ane gidane... Izango da gure gida turistikoa edo antituristikoa.
1: Antituristikoa,
0: antituristikoa. Ez da gida antituristikoa izango da.
1: Hori izango nukenik, bai. Bueno, antituristikoa.
0: Zer modu zaude, horreko astea baino beto, Ane?
1: Bueno, ez. Jorka, zene duzu esatean, nik gezurretan ez nabil sekulare, nik gezurra paileari baino ez diote esaten. Ez geroz eta okerrago, geroz eta okerrago. Ez ez asmatu, orain, zer dekogun Bilbon. Izurrite bat, tio, izurrite bat, eta gainera etxea movida horretaz, aietaz beteta dauka.
0: Bai, baina zer dira, arkakuxoak, txintxe horiek, usaina botatzen duten txintxe apestoso horiek, ze izurrite mota, eltsoak edo...
1: Txintxe gaixoak, eltsoa gaixoak, ez, hau baina asko zere...
0: Arratoiak, xaguak, behin kontatu zen igun etxean arratoiak izatezen dituela.
1: Horregatik ja zaizkit gehiagorik sartzen, ja badakitelako zer gertatzen den, nire etxean sartzen bali madira. Ez, arratoi gaixoak, ez da ere, asko zere nazkagarriagoak dira.
0: Labezo morroak, labezo morroak baino goza nazkagarria gorik ez dago.
1: Ojalá labezo morroak balira gorka, ez. Hawaiko alkandoradunak, festivaleroak, giriak sartu zaizkit etxean.
0: Baina nola sartu zaizkizu etxera, ez duzu atea gitzazisten edo?
1: Leiotik gorka, leiotik sartu
0: zaizkizu. Nola leiotik?
1: Hombre, karo, badakizu bero ikaragarria egiten da bilela, ez?
0: Bai. Ode,
1: ba, leioak irekita usten doaz gau, ez? Etxea freskatzeko, eta Bilboko etxe guztiak haientzako etxe turistikoak direla uste duten ez, basartu eta apalankatu zaizkit.
0: Etxean?
1: Eta, bai, etxean. Eta gainera, haiek uste duten ni haien zerbitzaria naizela. Eta hau zorregun osoan, nina, treme esto, nina, treme, nina, niri, nina, esaten.
0: Nina esaten izute, baina orduan ez dira giriak izango gaztelera zitze egiten badizute.
1: Hombre,
0: ez dizute baby esaten dizute nina.
1: Nina esaten diate, claro, giriak dira, madrilekoak hain zuzen ere.
0: Ah, madrilgo giriak. Madrilgo turistak ere giriak dira orduan.
1: Noski baietz, girietan giriak. Ez dakit badakizun nondik datorren giri hitza.
0: Ez.
1: Karo giritza...
0: Madrilgo giriak. Madrilgo turistak ere giriak dira orduan.
1: Noski baietz, girietan giriak. Ez dakit badakizun nondik datorren giri hitza.
0: Ez.
1: Karo giritza...

0: gertatzen zagun alde batera historia klasea.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Azal behar dizuet, nola liberatu nahi zen izurrute honetaz. Eta, bueno, hori, hasieran nina, esaten zidaten bakoitzean, erratzarekin, pa, ostia bat emoten nien buruan, baina, ez da ere, oso horrekin kauso burru gogorrak dira, eta gero esan nuen, bale, giriak badira, badakit zerekin erakarri alditu dan. Txiskeik bat jarri nuen etxeko atarian, baina, karo, zertatzen da, Madrilekoak direla, eta, hauek nahia dute, pues, bokata kalamares. Azkenan bat izun nola botan dituen?
1: Nola, ba, erratzak ez bazuen funtzionatu, beldurre ematen didazuan, eskopetaren batekin.
0: Ez, gure herrian deko un armarik indartsuenarekin. Euskaraz hitz eginez bota nituen. Euskaraz hitz egin nien, eta aserre etxetik alein zuten, etxirara bueltatuko, oso zerbitzu txarremon nien. Bueno, ikusi barko zenuke, zelako reseña utzi daten en TripAdvisor, berdin dit. Ze jazta, etxetik ale indute. Eta hau da...
1: Eskerrak bintzat orain berriz ere lazaitasuna etxean.
0: Ai, bai, eskerrak, benetan baietz. Yeah. Bueno, eske azkenean hori da gertatzen dena. Ez atzerritarrek nahi dutena da gu haien zerbitzura egotea. Ez dute uste beste herri batean daudenik ere, haien jolasetarako jabetza dela pentsatzen dute. Eta dibirerik argiena, egunotan, non Sanferminetan gertatzen ari da. Sanferminak, bai hona.
1: Ai, orduan, zer esango diguzu gaur, Sanferminetara ez joateko?
0: Claro, Sanferminak girientzat ez erakargarriak egin behar ditugu. Ah. Aurreko astean, olatzekin, egin nuen bezala, orduan, Gorka, turismo metroan, turisten kopurua zenbatekoa da momentu honetan, begiratu aber.
1: Ba, momentu honetan gure entzulen artean 165.
0: Ostra!
1: Asko ditugu, eh?
0: Bai.
1: Sanferminetara joateko gogoz dauden asko ditugu momentu entzulen artean.
0: Claro. Es que, claro, aurreko astean baino 165 gehiago.
1: Bai.
0: Ba, bitu, ziur nago, oraintxe bertan Sanferminei buruz botako dudanarekin 0-ra iritsiko garela.
1: Bai.
0: Eta Iruña masifikazioaz libratuko dugula behingoz.
1: Ah, bai, beraz, lortuko duzu jendea Sanferminetara ez joatea.
0: Lortuko dugu.
1: Da, zergatik ez dugu Sanferminetara joan behar.
0: Ah, badakizu zergatik. Beitu, hasteko santu hori zer da. Txikerra eta gainera Julio Iglesiasen azal kolorea dauka. karabinagre.
1: Bai, deskribatu ezin den azal kolore bat, ez Julio Iglesiasena.
0: Karabinagre kilikia, baina askoz ere itxusia hoaz, oso itxusia da santu hori. Baina beitu, behintzat, kiliki honek, karabinagrek zeo zer egiten du, ez? Umeak bidetik kentzen ditu. Baina eski santu honek ez da balio, ez da joariak egiteko, bez? Nola demondri egidatiko ditu gure oinak, ez entzierretan ezin on, are gitxeo moskor basoaz, ez zaitezte Sanferminetara joan. Gehiagi ez morkortzeko, esaten dute beti onena, jatea da, ez?
1: Bai.
0: Jatema duzu, ez zara inbeste moskortzen, baina eski, zu Iruñako pintxoak probatu duzu zinioiz gorka.
1: Nahiago ez,
0: obe ez.
1: Zer ari zara esaten, patata tortilla egiten dutelako lehorra eta adreilu baten modukoa?
0: Nafarren burua baino gogorragoa eta lodiagoa da,
1: bai.
0: Bertan egiten duten tortilla, bardeak bezain lehorra,
1: bai.
0: Eta frito horiek.
1: Aize txarra den patata tortilla lehor hori, ez, adreilu, pixka bat egoalderantz joan da jaten diren patata tortilla horiek, ematen dutenak buztinezko adreiluak, ez, lehorrak, labetik pasatakoak. Eta
0: Ebro ibaia gurutzatzen badozu, osea hori ja, janezina da guztiz.
1: Arriko eskorra.
0: Bai, flipa da, nik benetan ez dut ulertzen gero, eske benetan Iruñan egite dituzten pintxo horiek, frito horiek, superkoipetxuak, meseres. Nire mutila eta biok esaten diogu, brutalismo navarro. Ze, pintxoak direz erraldoiak, koipetxuak, superastunak, terrible, etzaitezte Juan, etzaitezte Sanferminetara
1: Joan. Ez Joan.
0: Iruñan, berdin dio, egunez bero badago, gainera, ze gau ez bai alabai hotze zilegingo zara, eta patxaran beroa edaten moskortuko zara azkenean, eta irindarrak gainera kabroiutxak dira, zabein ikusi nuen nola sartzen zuten guztiz moskor zegoen giri bat paperontzi batean.
1: Benetan, hori egiten dute, orduan ez dira batera begikorrak, ez Joan, ez Joan Sanferminetara.
0: Ez, pasatiutxak dira, etzaitezte Joan. Eta gainera, egunero, bos, esen gaixo, torturatu eta hiltzen dituzte, jaita urino eta katolizismoan oinarritutakoak, etzaitezte Juan, ez du merezi.
1: Bueno, momentu honetan gure turismo metroak dio 0, ja gure entzulen artean ez dagoela Sanferminetara joan nahi duen inor, Agusti entzuneta gero.
0: Ba, primera angorka, lortu dugu, berriz ere, lortu dugu, ze ondo. Orduan, orain bai Gorka, Sanferminetaz zintzotasunez hitz egingo dugu. Zintzotasunez.
1: Orain inork entzuten ez gaituen, ez?
0: Orain giririk entzuten ez gaituzten ez, orain zintzotasunez hitz egingo dut. Ni oso

0: San Ferminera naiz. Oso San Ferminera. Gainera, nik hau beti diot, Nafarrek orokorrean eta Eruñarrek bereziki oso katxonduak dira. Osa, ni humorilea naizen enean, beti esaten dut, Euskal Herri osoan dagoen publikorik onena dela guretzatu.
1: Abai, Nafarrak.
0: Bai, txalo ite dute gainera oso fuerte, dana, iten die grazia, ikaragarria, publiko onena da beti. Nafarroan, beti dago publikorik onena. Okurrenteak dira, biziak, eta zergatik ez, apur bat basatiak, lehen esan dut pasatiak direla, benik uste dut pasati ezatea.
1: Pasati puntxu bat izatea erakargarria da, Morbo puntxu bat ere egiten du horrek,
0: Bai, bueno, gainera...
1: Egunen batean, Nafar mutilez ere itzegin behar dugu,
0: Ui, ez zaizu inoiz gertatu, nori bai, askotan gertatu izan zait, Nafarroara joaten esenean, nirekin ligatzeko Nafarrek esaten dute agoteak direla, edo erdia agoteak.
1: Bai, gertatu izan zait,
0: horiei buruz. Asuntoa da, zezenketen eta katolizismoaren kontua egia bada ere, bertokoen izakeran guzti zerratuta dago mundu hobe baten aldeko borroka. Eta beti katxondiotik egiten dute borroka hori gainera, osea, eske hori oso bapo dago. Eta urtero erakusten digute animaliak kaltetu gabe eta erlijioari purla eginez jaia posible dela ere bai. Ze urtero bilabesaren entzierro ospatzen dute. Zezenik gabe, Miguel Indurain txirrindulariaz mozorratutako mozkorti bat jartzen dute animalia gaixoen ordez, eta santuaren ornazinan beste mozkorti bat sartzen dute, batzutan zigar arro bat erretzen dago mozkorti hori no sege, eta mozkorti horri abesten diote, o sea, hau da
1: bai.
0: Eta gero niri salatu naute los abogados cristianos, mesedez hombre. Hori bai dela sakrilegio hutsa, eta gora sakrilegioa ze ona, tio. Eia san, hainbat...
1: Bilabesaren entzierroa orduan, Bueno, gara batean autobusari egiten zioten horti datorri zena, horti horregatik da Bilabesaren entzierroa.
0: Hori da, karo, gero
1: Bilabesa... Egun egiten dute txirrendulari mozkor batekin.
0: Hori da, ze bere garaian, Bilabesa, bueno, Bilabesa esaten diote...
1: Egia da, iriko autobusei.
0: Bilabesa esaten diote beti. Ez, eta bai, lehen Bilabesaren errekorridoa iritik pasatzen zen, eta karo, azkeneko egunean, ja Bilabesa o autobusak hartzen zuen bere betiko ibilbidea, eta ondino hortik eratzen ziren mozkortiek, korrika egiten zuten Bilabesaren aurrean zezen bat izango balitz moduen. Onja Bilabesak pues bere errekorridua aldatu duen, ez eta azten espasatzen bertatik, jartzen dute Miguel Indurain ez mozorratutako tipo bat, mozkor dagoena. Eta
1: bai, izango du, seguro banesto txirrendulari taldeko elastikoa, horrelako gauza vintage bat jantzita, seguro.
0: Eta hor duaztenak mozkor eginda, primeran pasatzen dute, estafeta kalearen horre bueltan, denak erortzen dira lurrera, korrikalariek, ba, erortzen diren bezala, ikaragarria da, eta iruditzen zait gauza bat, oso argi usten duena benetan jaiak posible direla, pues hori, animaliak torturatu gabe, animaliak kaltetu gabe, eta katolizismoari burla eginez, ez?
1: Bueno, gainera hori izaten da, azken egunaren ostean. Baixoani kantatu eta biharamunean. Hor izaten da, hor.
0: Hori da, justo Iruñako jendea garatzen denean. Ez, ja, ez dago gitik, aie baino ez dago.
1: Ai, ze hona hori.
0: Claro, tio. Gora, San Fermin ateo marika feminista eta animalista. Eta besarkada ez du bat Marusak taldeko kidei aurreko gunean eraso homofobo bat pairatu zuten, baina ziur nago laister eraso homofobo guzti horiek desagertuko direla gure borroka.
1: Bai, aurrekoan salatu zuten, ezta, botilak bota zizkietela, marikones de mierda oiukatuz, eta horrelako irainak, oraindik ere entzuten diren horrelako irainak entzunez, ea ba horrelakoak amaitzen diren behingoz. Por cierto, Ane, orain zer egingo zara, ama virgina bezala teletransportatu egingo zara, erlijio azalitu zara hitz egiten, ez zara ama virgina izango, ez?
0: Bueno, ama ez, baina virgina
1: super
0: virgina.
1: Bai, ze, orain, bapatean joango zara Bilbira, ez da, Bilbo zarrera joango zara.
0: Hori da, orintxe bertan, hartuko dut...
1: Erratza.
0: Erratza. Nire ratzartuko dut eta zuzenean Bilbo Zaharrera joango naiz, Sarean tabernan bakarrizketa daukadalako.
1: Hori da, Mariaren Bihotza plazan San Francisco auzoan bertan ari dira egiten, azaldu dizuegu lehen, duela ordu bete pasatxo, nola BBK Live jaialdiaren kontrapuntu gisa, kontraprogramazio gisa, homo jaialdia antolatu duten, eta tira, bertan izango da, anelindane, minutu gutxi barru, Mariaren Bihotza plazan dagoen Sarean taberna horretan, bere bakarrizketa egiten.
0: Hori xe da, bertan izango na. Nire humore punki, transfeministarekin, eta, bueno, doainik izango da sarrera, hori bai gero txapela pasako dugu, gastuak badaude, baina azkenean kultura, humorea, musika denontzat izan behar dela aldarrikatzen dugu, ba, makro jaialdi guzti hauen aurrean, ez?
1: Bai. Bueno, bai, jazta, eman dugu azken egurran.
0: Eman da, azken egurra guzti. Baina ez pentsa, oraindik ere etxean egurpila bat daukat, urrengo asteetan egurre ematen jarraituko dudalako.
1: Ane Lindane, edo Ane Gidane, gure
0: eza. Gorkota egi.
1: Gida antituristikoa. Eskerrik asko, besarkada bat.
0: Eskerrik asko zuri, Gorka, besarkada bat, musu bat. Musu bat.

hainbat arrakasta antzeko kantatzeko aukera izango dugu Iruñean. Gaur Iruñean Ojete Kalorrek kontzertua eskainiko duelako. Ojete Kalor bikotea, badakizue Carlos Areces eta Aníbal Gómezek osatzen duten bikoteak kontzertua eskainiko du gaur gaueko 11 terdietatik aurrera Iruñeko Gazteru plazan eta bertan kantatuko dituzte Mokatriz, Bie Joven, Agapimu, Tonta Gilipo, badakizue beraiek egiten duten musika estilo hori deitzen diotela Subnopop. Ba, Subnopop musika entzuteko aukera izango dugu gaur Iruñean eta baita ordu batera bitartean ere, goizak gaur Eider Bilbao ja ateioka dugu eguneko albisteak ekartzeko prest eta gubiarritzuliko gara goizeko 10 Euskal Irratian. Musi bat guztioi!

Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.

0: Arratsaldeon deizuela nabaria da, ordu honetan temperatura ez dela aurreikusitakoa beste igotzen ari eta beraz bero aurreikuspen apaldu du Jaurlaritzaren segurtasun sailak alerta laranja abisu horira jeitsita. Beroagatik soilik ipar Euskal Herrian eusten zaio alerta laranjari Nafarroan eta Araban aldiz sute arriskuagatik. Euskal Metetik datozen orduetarako iragarpen zehatza Naiara Barredo arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bero kontuekin jarraituko dugu ondoren orduetan eta hainbat lekutan hegoekialdeko haizeak lagunduta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu. Kostaldean berriz brisa dabil dagoeneko eta temperatura 30 graduren bueltan geratuko da. Gauean hegoekialdeko haizea indartu egingo da eta ondorioz ez du askorik freskatuko. Beraz, egun ez ezik gauean ere beroak ez du atxedenik emango. Eta bihar giro nahasiagoa eta oraindik beroa izango dugu. Hegoaize zakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna eta berriz ere hainbat lekutan 35 graduak gaindituko dira. Eguerdi inguruan ordea aldaketak espero ditugu. Litekena da iparmendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsaraziko du temperatura.
0: Edo nola ere kostalderako bide hartuta asko eta asko errepidezaren agusian ilada luzeak izan dira gaur goizean batez ere Kantabriara bidean une honetan zein da egoera iratxe izagirra arratsaldeon.
2: Arratsaldeon baipatu duzu bezala autopilaketak oraindik 8 autobidean Kantabriarantz. Orain suarte 8 kilometrokoak izan dira pilaketa horiek orain jaisten hasi direla jakinarazi digute segurtasun sailetik baina trafikoa handia eta mantsoa da abanto zierbe eta Portugaleteraino.

0: Bestelako Iruñen aurtengo Sanferminetako larunbata asteburua hasita jende gehiago ikusten da Nafarroako hiriburuan giro paregabea nagusi dela goizeko 8:00 Jose Eskolar ganadutegiko zezenek utzi dute orain arteko entzierrorik arriskutsuena 14 zauritu izan dira horietako bat adarkatuta. Eta nazioartera begiratuta berriz Irandik azken ordukoa Moktaba Jameni, lider gorenak nazioari zuzendutako idatzizko mezua plazaratu berri baitu Ameriketako Estatu Batuen eta Donald Trump presidentearen aurkako mendekua hitzemanez. Ali Jameni, haren aita, eta 36 urte zirango buru gorena izandakoa hiltzeagatik. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan direla, jarraian goizak gaur ekarri digunaren laburpena.
1: Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Asteburua iritsita jendez gainezka da gaur Iruña eta hori nabaria izan da goizean goizetik jendez gainezka ikusi baitugu Santo Domingoko eta Zezen Plaza bitarteko ibilbidea gaurko 5. Entzierroan. 2 minutu terdian egin dute ibilbidea Jose Eskolar ganaduteiko Zezenek, asteko entzierrorik arriskutsuena esan dugu, 14 zauritu utzi baititu horietako bat aurpegian adarkatuta. Bestelakoan goizake aurrera eginala, giro paregabean Nagusi Iruña, Andoni Amados, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, beroak estu hartzeagatik ere, ez da apenas toki lasairik Iruñean, Iruindarrak bermut legean, bistakoa da, ongi hidratatu beharra dela.
3: Bai, urasko eta beti kontuz.
4: Urasko, ondo jan.
5: Bero handia, bai, azelga kalabazin.
2: Eta astebukaera dela baliatuta estreinako Sanferminak bizitzera milaka eta milaka persona etorri dira, ezin etxean gelditu munduko festariko berenetan.
6: Bai, bai, lehenengo una, nerea lehenengo una. Hau etorri zen seien da gustora. Baina, bueno, ondo. Soa egin goz.
7: Gusto hain txiritxigea, ordu nezakigu, baina, bueno, uste dugu egun polita zango dela.
8: Ta txarangok eta eta giro ikustea pixkat.
2: Eguzkiak upidari gabe jotzen du, gaurkoan ere 35 gradutik gora ditugu, baina giroa da are beroago dagoena. Horregatik edo zintaberna zulo kale kantoi edota etxe atari da leku ona eguna musikaz blaitzeko. Arratsalderako kontzertu ugari baitere Iruñean, Katuna Jou, Gaztelu Plazano, Ojete Kalor, Herri Sanferminetan, Mirua eta Estritu Aiz besteak beste.
0: Giro honetan bestelako eskaria egin du Iruñeko Alderdi Sozialistak Yamaguchi parkean pantaila erraldoia jartzeko eskatu baitio udaleko gobernu taldeari Espainiako selekzioak jokatuko duen finalerdia ikusi ahal izateko duela bi urte egin zuten gixara. Udalak jakinarazi du Espainiak eta Frantziak asteartean jokatuko duten norgehiagoka horretarako pantailaren eskaria babes zibileko batzordeari helarazi diola eta ark bihar aztertuko duela aukera hori bideragarria ote den ala ez iratxe.
9: Uztailaren 14an Sanferminetako azkeneko egunean izanen da Espainiaren eta Frantziaren arteko partida eta Marina Curiel bozeramaile sozialistak agiri batean zehaztu du ez dela partidu bat gehiago. 16 urteren ondoren munduko txapelketako final erdia jokatuko duela Espainiak gogorarazi du eta horrelako ekintza batek herrialde oso batean ilusioa pizten duenean herritarrei ura modu kolektiboan bizitzeko aukera eman bertzaiela uste dute Iruñeko sozialistek. Bada, udalak babes zibileko batzordearen esku utzi du sozialisten eskaria eta biharko bileran aztertuko dute bideragarria ote den. Kontuan hartzeko faktoren artean Sanferminetan jokatuko dela finalerdi hori eta Frantziaren kontra. Hain zuzen ere, Frantziarrek jai duten egunean 14an Errepublikaren egunean. Hortaz, jendetza espero dute asteartean Iruñean Sanferminetako azken egun horretan. Joseba Siron alkateak osoko bilkura batean errantzuen Espainiako selekzioa finalerako selkatu ezkero jarriko dutela pantaila Yamaguchin, Eurokopan egin bezala, orduan finalean paratu zuten pantaila ez lehenago, aurten Superkopako finala uztailaren 19an da, Sanferminak bukatuta.
0: Bestelakoan temperatura altuak tarteko basuzute arriskua da Nafarroan eta Araban, beroa handiagatik berriz ipar Euskal Herrian gainontzean esan dugu aurreikuspena apaldu du Segurtasun saiak alerta laren jatik abisu horira maila bat jeitsita eta hori nabaria da. Baita kalean ere Julen Gorosabel arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Euskalmetek gaurko tenpeatu da maksimo altuak eman ditu barne aldean bedezeki 38 gradu zentigradu Arrasaten, 37 Iruñean edota 36 gradu Baiona eta Gasteizen. Euskadirako muturreko tenpeatu dauengatik alerta laren jaidagarrita bazegoen ere, segurtasun saiak abisu hori da jeitsi du, baina hala ere kalean beroa antzematen da gauean bedeziki.
11: Gauez freskatzez baldin badu, bete asko kostatzen da deskantzatzea, eta bueno, hori da guretzako txarren ez gaude gaia ohituta, eta hori da gehienek kostatzen izaguna.
10: Debabarrenean esaterako, ez daude bero honetara ohituta, eta tenpeatu daltuak eramangarriago egiteko neurriak hartzen hasiak dira.
12: Ventilador txikixak, persianak bajatu, daren txita, eta albaldin badazte buruan, ba, kosta partera bueltatxo bat emon. Urtetik urtera holan izan beharko baldin bada, ba, uste dut moldatzen hasi beharko garala. Eta bitarti.
10: Kostaldeko temperatura leunagoak lagunduta, ondartzak beste egun batez bete dira, baina botikadiek tentu zibili behar galela ohartarazi dute. Eguzki krema jartzea ezinbestekoa da, eta baina baita eguerdiko ordu beroak ekiditea ere.
13: Bai, egia dela, ba, bero gehien egiten dunean, gehien gogotzen zaiguna dela itxasun sartzia, baina hori beti ere gogoratu, 12-5 saiatzia ba, eguzki ekiditen, edo babes gehiago erabiltzen.
10: Esan dugun bezala, temperatura altuengatiko abisu laranja indarrean da Ipar Euskal Herrian eta baso zute arriskuengatik Nafarroan eta Araban. Erne beraz, zonalde lehorretan ibiltzedakoan, Euskalmetek gaurko abisuak biharko ere mantenduko dituela iragarri du.
0: Andaluzian bien bitartean Almeriako zutea kontrolpean hartzeko baldintza hobeak dituzte gaur, bien bitartean hildako 12 lagunak identifikatzeko lanean jarraitzen dute Unai Urreaga.
14: Autopsiak egin dizkiete, baina oraindik ezin izan dituzte gorpuak identifikatu. Almerian bizi edo oporretara joan da zeuden atzerritarrak direla uste da gehienak. Bien bitartean haizea ia erabat baretu eta ezetasunak gora egindu eta horri, edo hori ona izango da, garrak menderatzeko Antonio Sanz, juntako larrialietako kontseilariak adirazi duen ez zehaztu du gainera, momentuz guardia zibilak gertukoren bat falta zaiela esanez, 7 salaketa jaso dituela.
15: Lo extremadamente preocupante sería que hubiera más denuncia de desaparición en la Guardia Civil que víctimas mortales. Eso sí sería grave.
14: Garrek 6.600 hektareari eragin diete orain arte eta ia 1.400 lagunek etxetik kanpora jarraitzen dute. Felix Bolaños, Espainiako presidentzia ministroak adirazi berri du, klima larrialdiaren ondorioak bistakoak direla.
16: Que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo.
14: Eta agintarien esanak betetzeko eskatu diete inguruko bizilagunei.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 10 minutu dira Donostikapek gaitzetsi egindu atzo arratsaldean Zubietako futbol zelaian gertatutakoa. Segurtasun sailak atzo jakinarazi zuen epaile bati eraso egin ziotela ertzain izateagatik eta onarte zintzat jotu gertatutakoa. Esan sindikatuak ere gogor gaitzetsi du ba eraso horieke oso larriak direla. Iritzita, Iratxe Izagirre.
9: Sain Orensen eta Xular Lizibaren arteko norgehiakokan gertatutako errespetuaren eta kirol baloren kontrako edozein jarrera salatu du Donostikapek ohar baten bidez. Antolakuntzak iragarri du tentuz aztertuko dutela atzo gertatu zena, urrengo edizietarako neurriak hartu alizateko. Era berean, parte hartzaile gehienak zoriondu nahi izan ditu Donostikapek gehienak gizalegez ari direla iritzita. Esan sindikatuak berriz gogo gaitzetsi ditu eraso larriak iruditzen zaizkion gertakari horiek. Ertzainen sindikatuak gogorarazi du, arbitroak zelaia utzi behar izan zuela, ertzain izategatik jazarri egin zutelako jokalariek eta publikoaren zati batek. Larriaz gain, esanentzat onartezina da normalizatu ezin dena bere lanetik kanpo arbitro lanetan ari den ertzainari egin diotena. Hala, esanek gaitzespen irmoa eskatu die erakundeei eta kirol munduari, eta arduradunak zein izan diren argitzeko esegitu du. Isil eta epel jokatzen bada, berriz ere horrelako jokabideak izanen direla uste du sindikatuak. Azkeneko hartarazi du, ezin dela onartu lana edozein dela ere, inork gisa honetako mespretxu irain eta jazarpen jasotzea.
0: Espainiako Alderdi Popularreko gazteak zuzendaritza berria aukeratzeko kongresua egiten ari dira Valladoliden, Bea Fanjul Bizkaitarraren agintea Ignacio Dancausari emango dion kongresua Alberto Núñez Feijoren hitzaldiak itxi berri du. Bertan hondamendien aurrean bitarteko guztiak prest izatearen garrantzia aldarrikatu du zuten eta egoera instituzionalaren arteko konparaketa sotile eginda. Ere Kasnal, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, hilabete zailak datozela aurretik gogoratu die Feijok. Oraindik Almeriako zuten edo dagoeneko Sánchezen gobernuaren azken hilabeten inguruan ari zen oso argi utzi gabe.
18: Todo indica que en las próximas semanas serán muy exigentes. Todo indica que tendremos un verano muy complicado. Y eso obliga a extremar la precaución y a no bajar la guardia.
17: Hildakoen gainean korrupzioa zezin dela hitz egin adierazi badu ere, meso ulertzeko modua izan da, bitarteko guztiak prezizatea, erakunde guztien arteko lankidetza, eta ohartarazpenak jarraitzaren garrantzia azpimarratu ditu, baina sotila izanagatik ere argi geratu da Sánchezen gobernuaren azken txampan zor daitezkeen utxegiten aurrean prestegoteko mezua izan dela gazteentzat, eta azkar jaso du eskularrua Ignacio Dancausa Gazte Popularren buru berriak, Feijoren ejertzitoa izango direla nabarmendu du Ayusoren sokako hautagaiak.
19: Porque las elecciones de 2027 serán nuestra batalla final. Decidiremos si España cae o leremos a ser la potencia y el país que siempre debimos ser.
17: Eurena izango dela Feijo Moncloara eramango duen belaunaldia gaineratu du kargu hartzeko hitzartzean.
0: Sumar mugimendua bere aldetik urteko asamblada ari da egiten gaur Madrilen, hiru urteko ibilbidean hirugarren ezoiko kongresua du honakoa, eta bertan Veronika Martínez parlamentuko bozeramailea eta Rosa Martínez estatu idazkaria izendatuko dituzte partekatua izango den buruzagitzarako, eurena baita aurkeztu den hautagaitza bakarra. Prentsariateak itxita egingo den kongresuan barne zatiketei eta Yolanda Díaz gabeko etorkizunari nola egingo dioten aurre adostu beharko du mugimenduak kongresua hasiatarian, baino ez dituzte adierazpenak egin. Bertan aldi politiko berrian gobernu progresista berriro osatzeko konpromisoa adierazi du Rosa Martínezek.
20: Bueno, es una asamblea que organizamos para reorganizarnos, para prepararnos para el nuevo ciclo político, que es fundamental, con un objetivo claro, revalidar el gobierno de coalición progresista. Tenemos esa convicción.
0: Eta landetan, Tarnose herrian unionetan elkarretaratzea egiten ari dira, hain zuzen ere herri horretan gizonezko bat atxilotu baitute, aisialdi zentro batean aurrei, adin txikikoei, sexu erasoak egin izana leporatuta, esan bezala, unionetan egiten ari dira elkarretaratze hori. Unai Macías, konta ikusu, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, egun bat pertsona bildu dira herriko etxearen aurrean erasotako adingaben familiei elkartasuna eta babesa adierazteko eta horrelako gertakariak berriro ez gertatzea eskatzeko. Marion zentro horretara doan aur baten ama da.
22: Envie d'apporter leur soutien aux familles victimes. C'est la première raison. Il y a une enquête, on sait.
21: Gizonak suposatzen denez hiru bortxaketa eta beste hiru sexu eraso egin dizkie hiru eta lau urteko adingabeei. Begira Leoni, kasu horiek egotzi dizkiote behin-behineko atxilaldian sartu zuten asteazkenean eta epaiketaren zain dago. Tarnoseko alkateak lankargutik kendu zuen pertsona hau gertatutakoaren berri izan ondoren eta elkartasuna adierazi die biktimei. Asteazkenean informazio bilera bat egingo da familientzat.
0: Arratsaldeko ordu bata eta laurden terdiak bitarte kirol albisteak ere jaso behar ditugu. Xabier Mura, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Mondoko futbol kopan final laurdenetako azken partiduen atarian gaude, Norvegia Inglaterra gaur gaueko 11etan, Argentina Suitza goizaldeko 3etan, bien bitartean finalerdi bat zehaztuta dago, Espainiak eta Frantzia jokatuko dute datorren aste artean. Frantziako torrean zailtasunik gabeko ibilbidari aurre egingo diote txirrindulariek eta pastear da esprinterentzako beste aukera bat. Bitako San Fermin torneoa, Laso eta Iztueta, 22-18 nagusi Barte Ezkurdiaren eta Kabirondoren kontra atzoko garaileek gaur beste partidu bat jokatuko dute gauean Labriten, Jakaren eta Marie Ezkurrendaren kontra eta Nafarraren arratsaldean Altuna eta Martija Larrazabal eta Luisoren kontra. Eta jokoan den partiduan Masterkapeko San Ferminetan 13 eta 4 aurretik dira Zabaleta eta Erasun, Arezabalaga eta Bertizen kontra. Arraunean maila nagusiko traineroek gaur itzordua Kastorna izango dute, bigarra mailakoek Orion. Eta tenisa, Mujova eta Noskova, tenislari txekiarrek Wimbledon torneoko finala jokatuko dute gaur. Ordu bata eta 17 minutu.

0: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Entzuleok, arratsaldeon, Munduko Kopa bia puntu, boste partio ez dira geratzen, lehiaketa maitzeko, partio zaparrada beraz bukatzen, atzo Espainiak bi eta bat irabazi zion Belgikari, final laurdenetako leia, beraz Espainiarrak izango dira, Frantziaren kontrarioak, otorren aste arteko final erdian, dalazen gaueko bederatzetan. Atzo lehenengo zatia bana baitu zen, aurketa maitzea zela badakizue, lan hogeita zortzigarren minutuan, Mikel Merino erdilari iruindarrak, sartu zuela garaipenaren gola, bi eta bat. Nerea Sosberro, futbol aditua gurean. Nerea, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Espainiak, Belgikak, baino geixiago egin zuen, golaukera gehiago izan zuen mentzat.
2: Bai, nagusi izan zen Espainia, eta nik behintzat ez nuen asko ulertu atzo Errudi Garziak hartutako erabakiak, batez ere bere hamaikakoan, giharra galdu zuen, zela jerdi horretan erabakiz bajartzea bai Banaken, bai De Bruynek, eta Espainiak behartzen zuenean luze jokatzera, bigarren jokalde hori ez zuen Belgikak irabazten, eta lortzen zuen Espainia batez ere egaletatik azkarre ateratzea, porro eta kukureia, bueno, erabilita, batez ere ba bere pareak zinen doku eta trosarrek ez dituztelako jarraitzen, ez da, beraz atzo eta kontuen izan azuk aipatu dezuna, ez da, azkenean baitare Luis de la Fuentek ezakita asmatu zuen, egin zituen aldaketekin, baino badirudi bai ateratzen danean Merino erabakigarria izaten dela, eta atzo behin eta berriz izan zan begarren gol horrekin.
1: Bai, Portugalen kontra agenda bezala, jokalari nafarra, golea zaile. Gaur final ordenetako partidua, Miami, Norvegiak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko hamaiketan. Eta igandego izaldeko iruretan, Argentina eta Suitza izango dira leia. Nerea, ze itxura hartzen diezu, bi partidu behi?
2: Bueno, lehenengoaren kasuan Norvegiak eta Inglaterrak jokatuko duten partidaren inguruan esango nuke nahiko parekatuta dagoela. Ez da naiz eta hasiera batean ba kartel handiagoa edo favoritoagoa izan Inglaterra, baina nik uste dut bi taldeak egokitzen direla bai baloia izatera, naiz eta agian arazo gehiago izaten duten, eta baita ez izatera ere, eta kontraeraso azkarretara ateratzea. Ez da, nik nahiko nuke jakitea batez ere basolbakenek zenolako erabakiak hartuko duen bere egaletan, ze ikusi genuen azkeneko partidan batxeden aldian aldatu zituela bai Sorloz bai Musa, kontuan izan da ba Sorloz naiz eta egalean erabiltzen duen, bueno ba aurrelaria da, eta atera zituenean bai bai Sreldup ba asko hobetu zuen Norvegiak, ez da, eta kontuan izan da ba baita ere Inglaterrak saiatuko dala ba asko bere egaletatik aurrera egiten, kontuan izan da ere bai Kwanza ba txartel gorri ikusi zuela eta Spence izango duela albo batean eta arazoak dituela, horrelako buruz burukoetan ba interesgarria izango litzateke agian Norvegiarentzat ba horregale indarrak izatea, baina bueno, Norvegiaren punturik nagusiena ba badakigu zein dan, ez da, jalan aurkitzen baldin badute bere area barruan, ba hori izan daiteke erabakigarria. Eta Suitzaren eta Argentinarren artekoan, ba nik uste dut Suitzak azkenean izango duen testu ingurua ba nahiko berdintxua izango dela ba Kolombiaren aurrean izan zuenarekin alderatuta, ez da? Nik uste baloia izango dela Argentinarrena, bloke ertain batean kokatuko dela Suitza, eta batez ere kontu zibili beharko du ba Mesiren taldeak ba erreplegeekin, ez da? Ze Suitzak badaka ba Embolo, Endoye horrelako jokalariak ba azkar ateratzeko kontraerasoetan.
1: Oso ondo, ba, norketa interesgarriak noski, bi kanporaketa hauetako garaiek, datorren asteazkenean jokatuko dute elkarren kontra bigarren fina horrekoan. Nerea, ondo izan, gero arte.
2: Berdin, agur, agur.
0: Francia Coturra. Euskadi Irratia.
1: Francia Coturrean gaur 8. etapari aurrengo dute txirrindulariek Leicester hasiko izango da irtera ofiziala Perigo irian Bergeraken gaur elmuga 180 kilometroko ibilbide laua, laugarren mailako bi mendate baino ez. Eugenio Goikotxea, Eugenio Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Xavier.
1: Esprintarentzako egoki izan daiteke gaurko etapa, baita ihesaldiko protagonisten zat ere, ze iritzi?
3: Ba, nik uste, bueno, oikoa dan bezala, ba, ihesaldi bat sortuko dela, ez da, eta atzo bestrozer eta otrobe ikusi genitxun bezala, ba, gaur beste batzuk. Espero dugu, ba, bizkate haundixo guizatea ihesaldi hori, ba, lau edo bosteko ihesaldia, bizkate emozio ematearen, bueno, gau kontuten horretu, ba, esprinterrentzako etapasko ere ez dira galitzen, beste bi edo hiru bat, ba, nik uste, guen diken indarrak eta badaudela, eta gaur bintzate esprinteko bidea hartuko dugula tropelak.
1: Txirrindulariak, Eugenio, neke ari dira antzematen, etapa biziak, bero handia, horrek noski kalte egiten dio tropelaria.
3: Bai, ni guztiz beste orde urtetekin alderatuz, ez dakit, 6-7 etapa, 8 etapa pasa, eta badiru di, ba, masi bat etapa pasa direla, ez? Ni guztiz beroa tarteko dela, denak aigea bero hori zuzutzen, eta txirinduariak, ba, are eta gehiago, ez? Ba, bueno, horrek egiten du gogortasuna, tropelean jendea oso justu joatea, eta horregatik aste honetan guen nikan sprinterra ni guztiz bariatuko dutela gaurko eguna, ba, sprinten izteko, zegea urron pasatik aurrea, ja indarra bakantzen azten nirenean, ba, ja, komeri gehiago izango dituzte kontrol hori egiten.
1: Oso ondo, lauretan izango duzue hemen, etapa bukerako saioa. Gero arte, Eugenio?
3: Bale, gero arte, Xavier.
1: Zalkapen hausian Pogatxar lehenengo postuan, bigarren Binego, 2 minutu eta 42 segundora, irugaren Del Toro, 3 minutu eta 27 segundora. Pilota, emakume Master Cupeko, bibitako San Fermin torneoa finala, jokoan Labriten ordu honetan, Zabaleta eta Erason, Arrizabalaga eta Bertizen kontra, Iñaki Beraztegi dugu berria male, Iñaki Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xavier, Labrite pilota gukutik.
1: Zertan da finala?
4: Bueno, ba, 21 minutu jokatu direnean, esan genezake egungo txapeldunek abantaia handia hartu dutela, Alegia, Gerriko Gorri, Zabala eta Erasun ari dira, 16 tantu dituzte dagoeneko, azkena urdinek egin dute, baina 7 besterik ez beraz, Arrizabalagak eta Bertizek 7, Zabaletak eta Erasunek 16, Bana eta Bina berdindu dute, baina gero, takala handia egin dute gorriek, bereziki oso inspiratuta dagoen Goiuri Zabaleta bati esker, orain ere bipareteko ederra horrela egin, Leitzarrak eta Xaberre, beraz, final la 7. edizionetako finala. Jendea askorekin hemen Labriten, Zabaletak eta Erasunek 17, Arrizabalagak eta Bertizek 7.
1: 17 eta 7 gero arte Iñaki.
4: Gero arte.
1: Gizonezkoen bibitako San Fermin torneoa Lasok eta Iztuetak 22 eta 18 irabazi diete Bart Ezkurdiari eta Gabirondori Labriten. Laso Iztueta bikoak beraz ondo ekin dio Amultzoko ligaskari lehenengo neurketa irabazita, aldiz Ezkurdiak eta Gabirondok bigarren partidua jarraian galdu dute. Unai Laso gustora, berak eta Iztuetak irabazi dutelako, hori bai, lana gogotik eginda.
5: Agenekin bikote oso gorra zela, horreko partidua galduta eta bueno, gaur gustora jogatzea etorri dira eta bueno, ia esan ikuste kriston partidua den dutela. Oso kompletoa. Ba, gu ongi hasi gara, mio ni faio batzuk egin ditut, erregalo batzuk, opari batzuk, eta, bueno, hortxe jarri dira, nik uste Joseba ritmo izugarria jarri dola partio hori, eta Gabi kiston partio egin du, hasieran dominatu, eta gero dena eraman, eta, bueno, gu hortxe jarraitu gu borrokan, gero sake rematean tanto batzuk egin ditut, Martxel, erosoago sentitua eta dominatu indu biharren parten, eta bueno, azkenean puntua lortu dugu, baina partio oso gorra, ez da gizien bat pilota gamio gorra, eta bueno, bintzat irabazi hori sopuzi.
1: Partidua oso gorra, dio Lasok, eta txen hartzeko astirik gabe, gaur Lasok eta Iztuetak berriro jokatuko dute, Labriten, gaueko 10 eta laurdenetan hasiko den, jaialdian, Jaka eta Mariezkorenaren kontra. Eta gaurko beste jaialdian, Nafarroarenan, 5 eta laurdenetan hasiko dena, Aserieko lehia baitare Altuna eta Martija Larrazabal eta Albizuren kontra horren jarraipena izango duzue gurean. Erremontea galar eta pilotelekoan, jaialai summer season, aztekoa da gaur neurketak ikusgai. Arrauna, Jorander dela hoz, Arratxaldeon.
4: Arratxaldeon, Xavier.
1: Gastron, gaur Arratxaldeon Euskotren eta Euskot Label, ligetako estorpa interesgarriak.
4: Brazo marreko eremu dotore askoan hain zuzen ere Euskotren ligan, 5:25 lehenengo txandan Donostiarra, Zumaia, San Juan eta Orio arituko dira, eta bigarrenean Ibaika, Astillero, Tolosalde eta Arraune Lagunak, eta segidan Euskot Label ligan iru txanda. Estrainakoan, Ares, Lekitxarra, Txapela eta Santurtzi, bigarrenean Ondarroa, San Juan, Ondarribia eta Donostiarra, eta hirugarrenean Getaria, Zierbena, Bermeo eta Orio. Aurreko igandeko emaitza onari esker, ohorezko txandan sartu da Getaria, Jon Larrañaga entrenatzailea.
6: Bai, idea beti izaten da, ez, orgoian ibiltzia eta beti gustagarri jaurtako entrenatzen dugun, ez, irabazteko, baina, bueno, uste, hankalurrian eki berdiala, Getaria bezalako herri batek nondi datozen ikusi behar dago, ondala la urte goiko maia jo ginala, eta, bueno, nik uste, pasua poliki ematen egiala, baina, bueno, sentido honian, ez, orduan, gustatuko litzaiguke, bai, beti orgoian ibiltzea, baina uste eta pixkara realistak izan behar gehala.
7: Itxas baldintzei dagokienez, metro bete eskaseko olatuak eta iparreki aldeko haizea, haize motorrek egiten duneran, ostantza gerturatu ala, ustera ingo du, eta sirano horregatik, ba, mar korapileko indarrez, hau da, 19 kilometro orduko abiadurane ikusiko dugu, eta arratsaldea amaiera, 7 korapilotan, 13 kilometro orduko esan nahi behita. Bi kasuetan, Xabier Rufalako 30 kilometro ordurainokoak izan daitezke, eta gauza gorrela, horrek eremua berdinduko du estropalarientzat, iparrekialdik jota portuaren babesa kenduko baitie ontziei.
1: Kastrotik, zuzenean berri emala izango zaitu, sorteon jolander gero arte.
4: Beharko dugu.
1: Kae bat ligako estropa Orion gaur, arratsaldeko bostetan hasieta, eta hasi berria Kamargon behar du, hasi berri behar du, ligako eta ligako proba, eta ondoren kae bi ligako estropa da izango da. Tenisean Wimbledon torneoan, gaur arratsaldean finala jokatuko dute Carolina Muchovak eta Linda Noskovak. Bi tenislari txekiar aurrez aurre Grand Slameko lehenengo torneoa lortzeko aukera izango dute. Gari Suarez tenis adituaren iritzia.
8: Muchovak jada jokatuta dauka Grand Slam final bat, okerrez banago, uste dut Roland Garrosen jokatu zuela. Eta, bueno, beti hitz egin da berari buruz, zirkuitoko jokalari talentu, esan edut, zirkuitoan talentu handienetarikoa duen jokalari bat bezala, ez? Oso jokalari bizkorra, ez du beste tenisari batzuen potentzia, baina hori ba oso taktikoki jokatzen konpentsatzen du, oso taktiko jokatzen eta bueno, golpeetan variazio asko egiten, oso jokalari interesgarria da Mujoba, beti dago oso ondo bere partidak ikustea. Eta parean, bueno, Linda Noskova, batez ere aurten estanda egin duen jokalari bat, oso gaztea, 21 urte ditu, eta bera, bueno, fokotik nik gutxiago ikusi dut, baina bueno, uste dut oso kolpe potenteak dituela, gaztetasun hori eta konfiantzaz beteta datorrela. Bueno, segurazki interesgarria ikusteko partida hori eta bueno, Txekiar Republikan ba oso pozik egongo dira, ba bueno, txapeldun berri bat izango dutelako.
1: Gaur finala sokatira Euskarriko txapelketako tiraldiak arratsaldean Erandioko Goierrin, atletismoa Monako natzo Diamond Ligako proba eta Emmanuel Wanyonyi atleta keniarrak 1000 metroko marka ondu zuen 2 minutu 11 segundo eta 83 eunen. Motoziklismoan Alemaneko sari nagusia gaur sprint proba eta goizaldeko entrenamentuetan Bezekik erori eta ezkerreko lepauztaia utzi du eta golfean aster da Eskoziako irekien 3. jardunaldi oraingoz John Ram salgapeneko 49. postuan dago.
2: Arratsaleko ordu eta terdiak jota errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan adi oraindik ere A8an iladak baitaude Bizkaian Kantabriarantz batez ere Zierbena eta Santurtzi inguruan esan bezala Kantabriara bidean goizean zehar 8 kilometro arteko pilaketa izan da bertan apalduz gutxitzen ari direla baina oraindik ere ba arretaz gidatzeko gomendioa segurtasun sailak egin berri diguna, eta azken ordukoa da, moto gidari bat eraman berri dutela Donostiako erietxera zaurituta, Gipuzkoa 636 errepidean Errenterian izan baitu istripu auto baten kontra, eragozpenik ez da, baina moto gidaria zaurituta eraman behar izan dute, esan bezala Donostiako erietxera.
0: Euskadi Erratia.

Berastegui.

0: Finalak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Atal honetan, 1964 eta 1980 artean jokatutako 5 munduko futbol txapelketak izango ditugu hizketa gai.
1: Horretarako bi lagun gonbidatu ditugu, batetik Jose Manuel Etxeberria, Osasunako jokalarioi eta mitoa. Jose Manuel, kaixo?
2: Kaixo.
1: Eta bestetik Juan Carlos Latxaga, kazetaria daukagu, kaixo Juan Carlos?
3: Kaixo.
1: Oroitzapen orokorretatik hasi nahiko nuke, eta munduko futbol txapelketari buruz hitz egiten ari garenez. Zagit, Jose Manuel, horrela gogoan duzu, munduko txapelketarekin loturiko zagit, anekdotaren bat, edo zure momenturen bat, uneren bat, irudiren bat?
2: Bai, nik oroimena zapanatuko daukat, ez zit, orduan, 14 urte hola izango nituen, eta finala Inglaterran jokatu zutenen, Inglaterra Alemanen kontra, eta izan duzen azkeneko momentutan, berdin zegoan partidua, eta, bueno, gol bat eman zuten Inglaterrari.
1: Gol fantasma, ez?
2: Bai, gol fantasma, eta etzen sartu, eta oso garbi ikusten zen, ja, barrik, bar, etzen ordu. Jo, bueno, nik uste kanpo bertan oso garbi ikusten zela, eta, bueno, gol eman zuten, eta hori betiko gelitzu zidan, hori, oroimena hori. Partidostoko eta zarranatoko hori.
1: Juan Carlos, zure kasuan zuke mundial batzuk lanean, bueno, lan egin duzu mundial batzuetan, batzuk erredakziotik, Bilbotik, Euskal Herretik, eta besteren bat, ba, bueno, bertan, ez, in situ esaten dena. Ze oro itzapen duzu, ez? Ez dakit, lanetik kanpoko kontetaz ari garen, edo?
3: Ba, nire Jose Manuel antzera, ez? Nire txako oro itzapena, lehenlaoko oro itzapena mundialekoa esan, Inglaterrako mundiala, nire lehenlaoko mundiala konsiente nahiela, ez? Eta nire lehenlaoko kromo kolekzioa, eta horrek gauza guztiak. Eta gogoratzen dut hori, final hori, golaren finala, eta final ostean Inglaterrako jokalariak buelta ematen, Nobby Styles jokalari benetan berezia zena, eskubaten kopa eta bestean aginakin buelta ematen. Eta gero baita ere, ja konsientiago esan da eta futbolak ia ikusten, urrengoko mundiala, Mexikoko, 70ko Mexikoko mundiala niretzako, historiako mundialiko berena, esan zena, behintzat nire ustez, Hango Brasil talde lakorik ez dut uste errepikatuko denik inoiz. Pele, Gerson, Tostao, Jairzinho.
1: Asko kesatu dute hori dela inoizko Brasileko nena, ez?
3: Bai, niretzako dudarik gabe. Eta Italiaren kontra jokatu zuten finala, benetan da, berriz, bain eta berriz, ikusteko final bat. Eta horren horretik egon zana, parkatu Jose Manuel, finalerdia Italia eta Alemanen artekoa, hori izan zen, niretzako beste historiarako partida bat. Egin duzen, irutabia amaitu zuen Italiak irebazten prorrogan, bai horaz izan Alemaniaren mitoa, ez? Azken minutur arte, Alemanari zintzazu itxibizik, azken minutuan bada ere, ere berpisten dira.
1: Jose Manuel, esan
2: ez ez aipatu zu Pele, eta nire hori itzen naiz, hori ikusi nula, zuzenean Pele, eta orduan, ja, mitoa zen, eta gero handiago egin dute, bino hori hori itzen dut oso...
3: Eta guztiz ere oso berezia da gauza bat. Garai hartan ez zegoen telebistarik, apena zegoen. Telebista bat zegoen, bai, futbolik esen ikusten asko, mundialak eta punto, bai. Nik ez dakit, zemat partida ikusi gendugun Pelerenak edo brasileña, ba, ez dakit, dozena erdi asko jota, ez? Bai, mito hor gelditzen da, ez? Betirako. Amoten duzu zure bizitzako futbolista bat esan dala.
1: Agian... mitoa are eta gehiago bihurtzen da gutxi ikusi zen utelako eta
3: da,
1: eta beti ikusi zen utelako onenean, ez? Eta mundialetan.
3: Bai, ez eskenin a Brasil, bai ikusi gendu mundialen eta punto, gio. Ba, 6-7 partido, gizago ezin izan, bai, eh? Bai, historiarako geratu da, norperaren bizitzarako geratu da.
0: Brasilen eta horrei Peleren urrezko aroaren ostean, errege berri baten bila ari zen futbolaren mundua. Eta bi hautagai azaldu ziren. Franz Beckenbauer eta bere Alemania, eta Herbeeren futbol totala eta Johan Cruyff. Tor!
1: garaiaietako ba bi selekzio handi, ez? Batak irabazi zuen, besteak tamalez finala jokatu bai, baina ezin izan zuen bueno, munduko txapelketarik irabazi. Alemania Juan Carlos 72ko Eurokopa irabaztetik zetorren eta izarrez beteriko selekzioa, ez? Beckenbauer noski bai, baina Müller, Torpedo Müller, Sepp Maier eta bueno, Muniken bieta bat menderatu zuten Rinus Michelek zuzendutako eta Cruyffek zelaitik idatzen zuen Holanda, ez? Oso nagusi finalean Holanda, baina zuk esaten zenuena, ez? Alemania, bai. Amaikaren kontra, beti Alemaniak irabazten du, ez?
3: Horre ziren bi selekzio, zirena bi klubaren espilua. Herbereak ziren Ajax, reforzatuta, eta Alemania zen Bayern, reforzatuta. Eta Ajaxek eta Bayernek okin zuten Europako txapelketetan eta kriston kompetentzia alkarregaz, Ajaxek irabazi zuen iru Kopa de Europa segidan, eta amabi, amairu eta amalau, eta horrengoko irurak Bayernek irabazi zuen. Da, Ajax zen talde kontrakultural bat, oso hipia, oso benetan ikusten zuten taldea zen dizu, tipo honen ondik urten da bie, melena batzuk, azeren kamiseta hori orduan erraroa zen, franja gorri bategaz, eta hori espiritu hori pasatu zuten selekziora. Selekziora da, holan jokatzen zuen, osea, esaten zana futbol total, ez, ordura arte taldeak oso estatikoak edo ziren zelaian lerroak ondo finkatuta jokatzen zuten, eta Bayern eta Alemania olako taldea zen. Alemania txapeldunaren diferentziala zen Beckenbauer. Defentsa erdian jokatzen zuen, defentsaren aurretik libero moduen, erdilari moduen, bai zen antolatzaile sutsua, eta ganera golak ere egiten zuen. Osea, atzetik aurra asko jokatzen zuen. Eta Holanda zen, ba, beste gauza bat. Cruyffegaz, Cruyff, Rep, Neskens, jokatzen zuten, derrepente estremoa agertzen zen alde batetik, laterala bestetik, zen anarkia organizatu bat, benetan espektakulo bat zen, ez? Eta, bueno, niri pena handia eman zidaten, ni Aigasekoa eta Herberetakoa nintzen, eta pena handia eman zidan...
1: Beti zaten da, txapelun ordez ez garela akordatzen, baina uste dut kasuanetan baietz.
3: Bai, ganera zizan ire bazten, bigarren minuturako penalti bat, eta neskezek aurreratu zuen... taldea, bai, gero, bueno, gero hor zeuden Breiner, Müller, Grabowski, buah, gente bat, ba, bueno, ba, benetan esan zirena, ba, lehen esan dugune, Brasil bere historiako berena esan bada, hori Alemania ere esango zan bere historiako berena.
1: Eta Holanda gian ere, bai.
3: Bai, da Holanda ere, bai.
1: Jose Manuel, zuk Cruyff ezagutu zenu, baina ja uste dut, noski, hor futbolista bezala bai, baina zuk Barça kontrenatzaile bezala, beraren kontatokatu zitzaizun, edo?
2: Ez zidan tokatu, bueno, bera, nik uste Barçan pugatuta berriz uste dut Holandara o...
1: Bai, Holanda gero jokatzen. Eta gero estatu bat etara.
2: Eta gero, nik uste denboraldi bat o demoraldi bat onduzen Levanten, bai. Uste dut, onduzela.
1: Bai, bai.
2: Bai, eta berriz, bueno, han etzun denbo askorik pasatu, eta gero ja, 86-en hola nik uste azizela, Barcelonako entrenatzaile bezala, minio niri jokalari ez zian, togatu ez jokalari bezala eta ez entrenatzaile bezala. Ni Barcelonan demora dalta togatu zidan Udolatek eta gero Menotti, Cesar Menotti.
1: Menotti ere...
2: Minio, Cruyff izatu, no? No ze, partio asko ikusen egon eta Juan Carlos Eik, bueno, espekatu digu...
1: Perfectamente.
2: Perfecto, bai. Ez, egia da nola bi referentzia hori izauten, taldeen modura Bayer eta Ajax, eta gero kanpon movimentuk eta organizazio oso desberdina zidan, ez, bino, oso, eta gero hori, Beckenbauer eta Cruyffek izan duzidan, oso onak izan duzidan, bino, garrantzizu ondinan ikuste izan duzutela, zertzian, futbolean sartu zuten beste giro bat, beste organizazio bat, beste modu bat, futbolean jokatzeko. Beckenbauer etzen betiko libero izan du, beste...
1: Libertade gehiago zen libero.
3: Bueno, danik uste dut, Herberak eta Ajaxek futbol aldatu zutela.
0: Mila bederatzireun eta 1978an, Menotiren Argentinak irabatzi zuen munduko futbol txapelketa. Johan Cruyff gabeko Herberetako selekzioa menderatuta.
4: Presidente y el señor comandante jefe de la Armada saludan también a Menotti. y al público, por favor, mantenerse en sus puestos.
1: Hor beti aipatzen den gauza bada, menotik ez zuela Maradona mundial horretara eraman. Gero Argentina mundiala irabazi zuen, baina 17 urteko Diego Armando Maradona ez zen deialdian sartu.
3: Dani pentsa dut hori Maradona ke zuela parkatu sekula, menotiri, kendutzen aukera Peleren errekorra gainditzeko. Pelek debutatu zuen Sueziako mundialean, 17 urtegaz, da txapeldun izan zen, Maradonaren asmoa hori zen nipintzaren dut, eta hori etxon parkatu...
1: Kontroversia hundi egon zen, Argentina, ordu hartan.
3: Argentina izan zen, munduko txapelduna juvenila, Maradonaren lidertzakaz. Eta, bueno, Maradona ya bazen Argentinan, bueno, ba, figura bat, jentea nahi zuen ikustea, bai, bueno, menotik esan zuen ez ez. Gio filatu zan Kempesek.
1: Bueno, eta Kempesek finalean biko legin zituen.
3: Bai, bai.
1: Herbere irabazteko.
3: Bai, bai.
1: Kempesek egin zuk topatu egin zenuen?
2: Bai, Valentzian, ez da? Gainera, bueno, Valentzin jogatzen zuela, eta gero Herkulesen ere bai. Tokatu, han pasatu zitu nik ez egin denboraldi bat obi, Herkulesen, eta bi tokitan tokatu zean arren kontra jogatzea.
1: Zolako jokalaria zen, akoratzen zara, Jose Manuel?
2: Pues, fizikoak izan oso altua, bueno, abiadura de ona zaukan, eta, bueno, gero golatzea zean, oso golatzea zean.
5: Buonasera, con grande emozione prendiamo la linea dai bordi del campo dello stadio Bernabéu di Madrid per la finale del campionato del mondo 1982.
0: 1982ko munduko futbol txapelketa Espainian jokatu zen. Historian estreinekoz, 24 selekziok parte hartu zuten. Eta lehen aldiz, penalti jaurtiketak erabili ziren.
5: Italia ha vinto la finale, battendo la Germania per 3-1.
1: Italia txapeldun, eta seguru galdetzen badizuet Italiagatik, 82agatik, erantzungo diazue jokalari batekin Paolo Rossi, ez?
3: Ba, ni ez.
1: Ez? Begira. Jokalo, zu norekin akordatzen zara.
3: Gentile.
2: Gentile.
3: Gentile ekin zion markak eta Maradonari Italia-Argentinan sarrian, hori pasako da futbolaren historiara. Ogeite zazpi falta ekin zion. Gaur egunko futbolean, Gentile eri etxuen eatako tarjeta. Korria sartuko zen kartzelan zuzenean.
1: Ogeita zazpi falta berak bakarrik.
3: Berak bakarrik, bai. Inoiz ez da pasatu, jokalari batek beste bateri, ogeita zazpi falta egitea.
1: Hori egin dut egongo zen, ez?
3: Bueno, bera Gentilek esaten zuen, bueno, futbola olakoa dela.
2: Batzu nahi gabeko.
3: Bai. Bai, gero bitu, Gentile zaman bezen jokatu zuen Juventus egaz UEFA-ko finalean, bai.
1: Eta bestea Paolo Rossi ere, bai, Jose Manuel.
2: Paolo Rossi eta gero beste lateral bat defensa bat zen, famatua ez nahi zorretzen. Bueno, Paolo Rossi ere izan duzen.
1: Final erdietan bigol, Dino Zofate zaina, final erdietan bigol, finalean beste bat, gainera, bera, ere bazetorren historia batetik, esatzetik, jokatu gabe, eta uste zigorrarekin egon zela aurrez, eta gero mundialerako ailegatu zen, eta Italiak irabazi, eta Italiak beti bezala irabazi zuen, kasi autagai izan gabe, ez? Horrela gustatzen zaio Italiari irabaztea.
3: Bai, esan mundial argia Italiaren txako, eta beste finalistaren txako ez, eh? Alemaniak ere oso mundial kaskarra egin zuen, pasatu ziren fasetik.
1: Aztea?
3: Bai, esan mundial argia Italiaren txako, eta beste finalistaren txako ez, eh? Alemaniak ere oso mundial kaskarra egin zuen,

0: Di jarraitu zenuen pixka bate mundial hori, ja lanean, eta...
1: Bai, eta Bilboko sedean. Mm-hmm. Bai, bueno, esan zen, joder, hori akontezimiento bat, esan zen...
0: Naranjito, ez?
1: Bai, bai, da purbet, bienvenido Mr. Marshall, bat, esan zen. Kuwaite torriko zela, Kuwaiteko jekeak, eta bar, eta... Benetan, esan zen, mundial bat, esan zen, niku, momentu atxutan, esperpentikoa. Azita sosketatik.
0: Bai.
1: Ni akordatzen egin sosketa, honek Gabonetako loteria kantatzen duten umeak, egin zuten sosketa, eta, bueno, derrepente bombo bat ataskatu zen, bola bat galdu zen, apurtu... Eta guni gogoratzen du Jose Maria García irratian, aurreratzen zer geratuko zen. Zaten zuen, bueno, orain aterako da, ustia, da pun, ateratzen zen. Da orain aterako ez da inzit, da pun. Da gero, bueno, ba, gogoratzen dut inglesak Bilbon, eta gogoratzen dut Kuwaiteko jeke bat Valladolid zen Frantziaren kontra, bajatu zen azelaira, esaten erretiratzen. Bueno, zan niku, momento batzuk okin zuen, niku barregarriak. Espainia berak egin zuen, ridikulo espasunekin, niku urre ibili zan.
2: Ezin jan ibili zen, Espainia...
0: Euskal jokalariak, eskobainera, eh? Arconada, Perico, Alessanko, Satrustegi, Zamora, López Aparte, Real Atletik.
1: Ez que Reala zen, orduen ligako
0: txapelduna. Larogiko amarkadako asierako txapelduna.
1: Ez que liga biak berak irazi zuen.
0: Uste dute Juan Carlos egizan duen moduan egineko redakziotik ikusiko zuela gehien txuena, Jose Manuel, zu oporretan eta partidaren bat bai, ez da? Bertatik
2: gertara Maradona lehenbiziko aldiz ikusten nola, Argentinakin Alicante
0: Martínez Valero
1: Rico Pérez
0: Herculesen zelaian
1: bai.
2: Ay, otra cosa, ni gusta hacer las viñas, es cierto.
1: Bueno, las viñas están rabas, ¿eh?
2: Rico Pérez, eta hori, hori izan ez lehenbiziko aldia zela Maradona ikusten nuela.
3: Mila bederatzireun eta laurogeita zeiko Mexikoko mundialak protagonista bat eta bakarra izan zuen. Diego Armando Maradona. Bilardoren Argentinak altxatu zuen garaikurra eina hundi batean Maradona bikain bati esker.
1: Bai, eta esaten dute bere momentorik egokina esan zela mundial hori. Eta esan zen, bueno, Argentinako futbolaren historia edo intrahistorian, ba, pizkat, segiten duena diskurtso hori edo dinamika hori mantentzen, ez? Menotik irazi zuen mundial bat, eskola batek irazi zuen mundial bat, eta gero Bilardok, beste eskola bat, ez? Orduen hor, eurentzako horre gauzak oso garrantzizkoak dira, eta bueno, bai, ba, Argentinak orduen Maradonaren gol famatu barek Inglaterari sartun zionak, eta Maradonaren momentoriko biena esan zen bere karrera osoan bai.
2: Pero baldan hori gortu bai,
0: Berezik bi golo haien gatik, ez, gogoratzen dugu mundial hura, ez, la mano de Dios, bai, esaten dena, eta gero, bueno, Messi egin zuen arerantzeko, baina, claro, mundial batean, ez, talde erdi arregatetu zuena, atezaina bai, barne, ez?
1: Bai. Negro Enrique, komontzon, baloia zelei erdian. Negro Enrique,
0: asistentzia.
1: Negro Enrique berdiz, da, jo, ez padu zartxin, omontzaten pasigaz, ez padu zartxin gol hori.
0: Victor Hugo Moralesen narrazi hori ez betikoa, bai. Ratatata kantatzen duen hori, ez?
1: Bai.
0: Gogoan duzu adibidez gol hori, Jose Manuel?
2: Bai.
0: Horria kolorean izango zen, ez?
1: Bai, hombre, kolorea...
0: Bai. Zut, 76 izan zela, telebista zeman zen lehen mundiala.
1: Bai.
0: Oso gara espalde manago.
1: Eta hemen behintzat, Espainiako mundiala izan zen, kolorearen esplosioa. Gente guztia, izan telebista, koloreko telebistak erosten, Espainiako mundialean. Bai.
0: Finala, Azteca Estadioan, Mexikon jokatzen ari zelako mundiala, saioaren hasieran, atalaren hasieran, aipatu dugun Alemania federalaren kontra, ez? 3-2, Maradonak finalan agien ez zuen aurreko partidetan bezalako maila eman, berezik, ba, Matausek uste dut egin ziola ez gentilerena, baina antzeko markaketa bat.
1: Bai, baina eta guzti dire, Argentina oso favoritua zen, bai, Alemaniak lortu zuen finala ekilibratzea, eta horreka hori egon zen, azken momentu arte. Dor beste gauze bat ere, onzan, ez da gite, evoluzioa edo. Ni akoraten, nire loko mundiala Mexikon egin zana, gente guztia kejatu zan alturagaz eta futbolistak asko sufritu zuten alturagaz. Eta bigarren mundiala Mexiko nengi zan, nik ez dakit prestaketa fizikoa edo
0: medikuntza,
1: gitzia unabarro endu zen hori, bai.
0: Beckenbauer zen, Alemaniako hauta

0: Eta da seguro ni peken baurrek berak agindu kozion matauzi Maradona nola markatu. Jose Manuel, zuk Maradonaren kontra ustut baietz, ez? Jokatu duzula. Bai,
1: bueno, nire jokatu zen hemen Bartzenan bi demoraldi pasatu zizun ikuste, eta bai, jokatu gintzun partidu guziak, hain kontra, eta gainera hori bena honak ez, ez digan, nik uste lemiziko aldiz zadaratan jokatzen zuta.
0: Nik uste, behin irabazi zen utera zure gol batekin, ez?
1: Bai, lehenbiziko, bueno, nire hori itza da hori, 8-5 minututako ja, 3-0 irabazten eginan, itzen. Eta jo bat zuten, zuten Schuster, Maradona, talde oso, bueno, joiz, kriston ambientea zegoen Iruñan tal, eta hori itza naiz hori, 8-5 minutako ja, 3-0 irabazten, eta gero, 4-2 gelditu ginen, Maradona sastu zegoen bi golak penaltiz, niri espulsatu egin zian arbitroak. Bai, izan du nun zer bat, bueno, honekin urrutiko txekin, izan du nun, bueno, txoke bat. Eta biheri espulsatu ginen, eta partidu hori bai lauta bita, gero urrengo zadarren jokatu ginen, bat hau zira hozik ginen, eta nik ez zaztu nun golo horarai, eta guretzat oso garrantzio azten zehaztigan, lehenengo divizioko permanentzia jokatzen eginan partidu horretan, eta hori itzen ez, bukatu zen denboraldi hori Atletik txapelduna bezala. Denboraldi horretan izan.
0: Nola zen Maradona hor berdegunean? Agian Barsan ez zen Napoliko Maradona edo Argentinako Maradona, ez segun maila berea, baina.
1: Ez bila, ere... honik Maradona, boa, Bartzelonan ikusi, duan bezala ez du, gero ikusi. Ez zen fizikoki oso fina, eta, bueno, agilidade, kriston agilidade zaukan, eta gero egin zen, ja bere, bueno, ikeste, zeste piler, eta egitzuzun hor laun batzuk, ikasi kuadrilo bat egitzuzun bere itxan, hoi launeko kuadrilo, eta, bueno, bere laun hori gintan ikuste ez zetela ona hondik egin. Bino, lemiziko urtea ben Barcelona tabla, osongi ikusten, eta, bueno, ikusten txiki zela tabla, bino, bueno, nola buruz saltatzen zuen, eta espektakulo bat zen, espektakulo. Zen polvora, zen polvora.
0: Noro gita zeko... Mundial hori, bi gol, Ingalaterraren kontra finalerdietan, Malvinetako gerra ere izan zen, eta uste dute Argentinarrek oso presente izan zutela, ez? Partida hartan gerra hura, ez da?
2: Bai, hori argi zegoen, bai, brentzako...
0: Estra motibatuta atera ziren
2: alegia. Bai. Bueno, ez zuten bihar gauzantirik, Bilardo bankinun egonda motibatuta ateratzeko, bai.
3: So, genug der Prognosen. Hoffentlich trifft er, das ist das einzig Wichtige. Breme gegen den Elfmeterhüter Goikoetxea.
4: 1980ean, lau urte atzera bezala, finala Argentinak eta Alemaniak jokatu zuten, baina ordu hartan, Alemania izan zen garailea.
3: Ja! Für Deutschland 1-0! Durch Andreas Breme, alles wie gehabt, in rechts, fach, ins linke Eck, Goikoetxea wusste alles.
0: Juan Carlos, uste dut, Italian egon zinela mundial guztia kubritzen, finala ere ikusiko zenuen, noski?
2: Bai, bertan egon ginen, bai. Mundial hori hasi zen sorpresa bategaz, Kamerunek irabazi zuen inaugurazioa, Argentinari irabazi zion, eta Kamerun izan zen mundial osoko sorpresa. Roser Milla, eta esaten zuten 40 urte zaukala. Inok ezekien, berak ere, ez dut uste.
1: Autoelari zen, ez?
2: Ba, aurrelari, bueno, enkono, songo, bai. Alega ziren final laurdetara eta Inglaterrak kanporatu zuten. Eta, bueno...
0: Eta arte edo urte luzez izan zen, inoiz Afrikako selekzio bat aurrerena ailegatu dena.
2: Hori da. Da gero, Argentinak oso mundial kaskarra egin zuen. Galdu zuen inaugurazioa, lehenlauko fasea pasatu zuten partida bat irabazita bakarrik, gero irabazioten Brasileri bat eta huts, Kanitzaren gol bategaz, bai oso partido txarra, gogoratzen dut Turinen kriston beroarekin, eta irabazio zuten bari Maradonan jokaldi bat, eta Kanitzak sartuen zuen gola. Eta gero, bai final laurdenak eta bai final erdiak, pasatu zuten penaltietan. Final erdia pasatu zen Italia kanporatu zuten Napolesen, eta gogoratzen dut hor bi irugun harina partidu baino harina hasi ziren kudeatzen giroa. Argentina egon zen konzentratuta Trigorian, Erromatik kanpo dakon, Erromak dakon instalazioetan. Eta goiz baten agertu zen Argentinako bandera apurtuta. Eta, bueno, esan zen gauza bat, bueno, Bilardok egin zuen prentzaurreko bat, ba, bueno, incendiario. Eta Maradona, izan mugitzen, bera Napolen zegoen, bera bazekien Italiako soziologia, bazekien Italiako iparaldea eta hegoaldea zelako ezberdintasunak dauden, eta beraz zen hori esplotatzen, ez, Napolesen jokatu zen partida. Eta bueno, zeo zer lortu zuen, ez asko, bueno, zeo zer lortu zuen giroa naztatzea.
1: Nork aportu zuen bandera.
2: Ni goratzen dute prentzaurrekoan onginela eta notak hartzen eta kasetari argentino batek esan da, zei egiten ari zara, apuntatzera. Berak apurtu du. Da, bueno, da, gero, Napolesen lortu zuten penaltietan pasatzea, bai, finalean ez ziren, gai.
0: Zut txistu egin ziotera eta bera etzeko la oso gustora gaina, Maradona uste dut.
2: Bai, txistu egin ziren finalean, ni gero telebistan ikusi dute irudiak, himnoak entzuten zeudela, da Espainetan irakurtzen da zer dauen esaten, eh? Bai, txistua ziren horregaitik, berak monta zuenatik, gero, claro, Italiako jenteak, ba, beran kontra jarri zen.
0: Askorentzat, eta datuek uste pixka bat erori erakutsi dutela, edo erakuts dezaketela, pixka bat defensiboa, ez? Bi puntu geita bat gol partidako,
2: bai,
0: estira golasko.
2: Modan jarri zan orduen, bueno, ja aurrera bat izan modan paratzen, Eurokopan hasi zan, aurrelari bategaz bakarri jokatzen, hasi ziren talde guztiak. Lau defentsa, bost erdilari, bueno, bai, bandetatik sartzen ziren, bai, punta-puntan bapakarri. Orduen, klaro, holan plantaten badezu partiduek, ba, normalean gertatzen da,
0: Bi puntu geita bat gol partidako, bueno, ez tira asko egiari zor, bi gol badira, bat eta bat izan daiteke, edo bi eta huts, baina, bueno, pixka bat, beste batzuekin alderatuta.
2: Esan bat ere, mundial espektakulara esan. Okin zuen bere emozioa, bere historiak, adibidez ni gogoratzen dute golari buruz, eskilatzia gertu zen, de repente tipo bat, suplentea zena, eta, bueno, han egin zuen bere karrera, mundialen sartu zuen ez dakit lau edo bost gol, eta gehiago izun egin besterik. Fitzak eta onbat egin zuen, bai gero beste esen jakin eskilatzeri buruz, beste zer. Bai, esan mundial, polita esan.
0: Zordon Jose Manuel, ja, erretiratuta, futbol profesionaletik?
1: Bai.
0: Zora horita zazpian, ez, erretiratuta?
1: Ten hori da, horita zeian, bai. Bai, bueno, demoraldi hoi, laroita zei, laroita zazpi, demoraldi horretan.
0: Alemania esan dugu txapeldun, iru txapelketa irabazten zituen irugarren selekzioa bihurtu zen, aurrez Italiak eta Brasilek ere irabazita zeukatelako irugarrena, ondoren Italia beste bat, Alemaniak ere beste bat, Brasilek denera bost. Eta badabeizte ito garantzitsu bat mundial horretan, non Beckenbauer, autatzaie, Beckenbauer txapeldun, eta beraz Lobo Zagai horrekin batera, gero Dexam gehituko zen zerrenda horretara, baina Lobo Zagai horrekin batera Beckenbauer bihurtuko zen bigarren pertsona non mundiala irabazten duen hautatzaile eta jokalari bezala.
2: Ba, hiru mito esan dezu, Dexam ez horren beste, bai, Beckenbauer eta Zagalo, ba, beira, no? Ze izen, futbolan historian, bai.
0: Bueno, ba, tal honetan, 1974 eta 1980 arteko bost munduko txapelketak errepasatu ditugu. Agian futbolak inoiz izan duen injustiziarik handiena, Herberetako selekzioak inoiz mundial batez irabazi izana, Cruyffek berak ez irabazi izana.
2: Hiru final jokatuta,
0: hor tarte horretan, Eurokopak irabazita, baina bueno, ezen posible izan, eta ikusiko dugu aurrerantzean ere, ba, Herberetako selekzioak alako maila noiz bete ematen duen, final bat ere jokatuta dauka, 2010 Espainiaren kontra, baina oraindik ez du irabazi. Carlos Latxaga eta Jose Manuel Izeberria, eskerrik asko zuen oroitzapenak gurekin partegatzeagatik, zuen memoria astintzeagatik, eta mila esker, bidai.
1: Mila esker.
2: Agur, bai.
5: Alkampon, uztailaren 10-tik 12ra, 2 edo 3 kiloko izokina, kiloa, 8.99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: Zure bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
7: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar, gaueko 10-ak eta 4-denetan, estreinaldia ETV baten.
6: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
8: ETV honen ere eskuragarri. Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsaldean guztio, Iruñetik berriena pertsona bat atxilotu dute gaur goizaldean emakume bati sexu erasoa egin izana leporatuta. Udalak eman du erasoaren berri eta bozeramaile batzordeak gaitzespen adierazi du oharbidez. Gainera, beste hiru salaketa izan dira ukituengatik eta kasu horietako bategatik beste pertsona bat atxilotu dute. Gainerakoan, festa gogoz, jendetza dabil Nafarroako hiriburuan aurten, jaiek asteburu bakarra harrapatu dute eta ezagundu hori kalean.
10: Bai, bai, lehenengo una, nerea lehenengo una. Hau etorri zen seien da gustora. Baina, bueno, ondo, ondo. Soa, soa, engoz.
11: Gusto hain txiritxigea, orduan ez dakigu, baina, bueno, uste dugu egun polita zango dela.
12: Ta txarangok eta eta giro ikustea pixkat.
9: Goizean, bosgarren entzierroan, Jose Eskolar ganaduteiko zezen batek aurpegian adarkatu du korrikalari bat Alakanteko 30 urteko mutila da eta larri dago erietxean ingresatuta. Andaluzian Almeriako sutea kontrolpean hartzeko baldintza hobeak dituzte gaur. Bien bitartean hildako 12 pertsonei autopsiak egin dizkiete, baina oraindik ezin izan dituzte identifikatu. Almerian bizi edo oporretara joanda zeuden atzerritarrak direla uste da gehienak. Bien bitartean, haizea ia erabat baretu eta ezetasunak gora egindu eta hori, garrak menderatzeko lagungarri izango dutela esan du Antonio Sanz juntako larrialdietako kontseilariak. Gainera zehaztu du, momentuz, Guardia Zibilak gertukoren bat falta zaiela esanez, 7 salaketa jaso dituela.
13: Lo extremadamente preocupante sería que hubiera más denuncia de desaparición en la Guardia Civil que víctimas mortales. Eso sí sería grave.
9: Garrek 6.600 hektareari eragin diete orain arte eta ia 1.400 lagunek etxetik kanpora jarraitzen dute. Agintarien esanak betetzeko eskatu diete inguruko bizilagunei. Nazioartean Mojaba Jamenei Irango buruzagi goren berriak mendekua agindu du haren aitaren hilketa dela eta. Aste honetan egin dituzte hiletak eta nazioaren nahia mendekua hartzea dela argi geratu dela uste du. Zabaldu duen idatzizko mezuan adierazi duenez. Hiltzaileak ez direla lasai ohean hilko gaineratu du. Kogora ezagun aita hiltzuen erasoan zauritu egin zela bera eta harrezkero ez dela jendaurrean agertu. Ba, mezu hori zabaldu aurretik goizaldean Trumpek mehatxu egin dio beste behin ere Irani, bera hiltzen saiatzen badira, Teheranera botatzeko 1000 misil pronto dituztela ohartarazi du. Errepidetan Bizkaia 2524 errepidea Ugaotik Artearantz Zeberio parean erabat itxita dago ordu honetan. Bi autok ezbeharra izan dute eta suhiltzaileak lanean ari dira harrapatuta dauden bi pertsona erreskatatu nahian, beste bi lagun ere zauritu dira ezbehar horretan. Gainerakoan 8an trafikoa arintzen ari da Kantabri aldera segurtasun sailetik berri eman diguten. Ez eguraldiari dagokionez, termometroa 30 gradutik gora dabil hainbat lekutan, hego-ekialdeko haizearen ondorioz, kostan aldiz, brisa dabil eta beroa arinagoa da. Abisu hori eta alerta laranjak indarrean daude gaurko, beroagatik eta sute arriskuagatik. Hauek orduanetan jakingarri, iruretan gehiago.

0: Shak Shonyu. Shonyu wake Itza.
1: Itza.
0: Giltza.
2: Bizitza.
1: Yola.
0: Nola. Nola as.
2: Nola nas. Ganolaz.
0: Eta Itza nolaz ebirtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
2: Itza nolaz.

0: Ongi etorri entzule, Nafarroarenan 2025-eko Nafarroko bertsolari txapelketako finalean 8 bertsolari izan ziren oholtza gainean. Asmoak asmo eta eginalak eginala, baina txapela bakarra izan ohi da eta 2025-ekoak badu bere jabea. Xabat Ilarregi Marzol, finaleko bertsoaldiak aletzeko gaur gurekin dugu Naia Arrizabalaga lankidea, ongi etorri Naia.
1: Eskerrik asko Eneritz, zaila da labordu eta erdiko jarduna laburbiltzea, baina saiatuko gara alerik nabarmenenak hautatzen. Nafarroarenan izan zirenentzako errepasoa izango bada ere, bertan izan ez zirenek finala nolakoa izan zen jakin dezaten saiatuko gara. Baina hasierako luzamendutan ibili ordez, hasi gaitezen.
2: Itzaiolas Euskadi Irratian.
0: Antolakuntzak hala erabakita, nahitasuna atzean utzi, eta Nafarroarenan jokatu zen Nafarroako bertsolari txapelketako 2025-eko finala. 2005 zale bertaratu ziren finalaz gozatzeko asmoz.
1: Pankarta, kamiseta eta gainerakoak prestizaki, zozketak hala erabakitako ordenan, Ekin Ezapiain, Ekin Mateorena, Julio Soto, Saio Alkaiza, Joanes Illarregi, Xabat Illarregi, Eneko Lazkoz eta Sarai Robles eseri ziren oholtza gainean kanturako prest. Ainoan Larretxeak egin zituen aurkezle lanak eta Ander Aramburuk Gaie Maie lanak.
0: Hasierako agurren ostean lanpuntua garriei hasiera emateko 8 handiko ariketari heldu zioten. Irratia aipagai duen gaia hautatu dugu errapasorako. Ekine Zapiain eta Eki Mateorena entzungo ditugu.
3: Ekine eta Eki. Egunero joaten zarete elkarrekin autoz lanera. Gaur ere irratian entzun duzue Suetenaren ondoren hildako palestinarren kopurua gora doala.

0: Zortziko txikiko saiora egingo dugu segidan. Ekin ezapien eta saioa Alkaiza elkarrekin egokitu ziren. Eta egunari zegokion berritasunetako bat izan zuten bertxotarako izpide. Finalaren leku aldaketa.
1: Saioa eta ekine, bilagun bertsozale zarete. Nafarroako finala ikustera joateko plana egin zenuten elkarrekin. Saioa, finala azteko ordu erdi faltan, ekinek deitu dizu harrituta. Esanez, anaitasunara iritsi dela, eta han inorrezta hola.

0: Zortziko txikiko ariketa horretan, Ekik eta Juliok ere barre algara ugari eragin zituzten. Zuekin oiz, despistatu otezarete liburutegiko liburua itzultzeko datarekin?
1: Eki liburu zaina zara, eta Julio liburutegiko erabiltzailea. Eki, Julio liburu bat itzultzera etorri da. Sisteman begiratu duzunean, ikusi duzu 10 urteko atzerapenarekin ekarri duela.

Ez dizut barkatuko kristaua gertzean, sisteman dio beste bat duzula etxean, segi

0: Zuek gimnasiora jateko diturarik ba ote duzu, Eta antzematen ote duzu, Itxurakeria zantzurik bertan. Ia zer dioten, Saraik eta Joanesek?
1: Sarai eta Joanes, gimnasioko bilagun zarete. Sarai, konturatu zara, pisuekin ariketak egiten dituzuenean, Joanesek beti hartzen dituela zurek baino kilo gehiago dituzten pisuak. Naiz eta gero ezinean ibili.

0: Zortziko txikiaren ostean, puntu erantzunen ariketa osatu behar izan zuten bertsolariek. Epailean aburuz, puntuak eta altuena izan zuen ariketa antzungo dugu. Julio Sotoren hain zuzen.
1: Lehenengoan,

0: Amarreko txikiko jardunetik Joanesek eta Enekok ondutakoa berreskuratuko dugu. Adineko enegoitzako erabiltzailea izango da Joanes eta Eneko zaintzailea.
1: Joanes, adineko entzako eguneko zentroko erabiltzailea zara eta Eneko bertako monitorea. Joanes, Enekok esan dizu lana utziko duela eta hurrengo astetik aurrera Euskaraz ez dakien beste monitore bat etorriko dela.

0: Bakarkako gaiak ere izan zituzten Nafarroarenan oholtza gainean aritu ziren 8 finalistek. Normalean, ofiziotan gozatzen badu ere, Xabat Ilarregik biharamuneko 10-uneko elkarrizketan adierazi zuen, finaleko egunean bakarkakoekin sentitu zela erosoen. Entzun dezagun bada, bere bakarkako lana.
1: Abortuak egiten dituzten klinika bateko langilea zara. Klinikaren aurrean errezatzera eta protestara etorritakoen jazarpena bizitu behar izan duzu.

0: Zortzi bertsolarien lan puntua garrien aurreneko txampa amaituta, atxedena etorri zen. Azken kinielak osatzeko, bertsolariak nola ikusi zituzten aztertzeko, probestu zuten askok, baina berehala iritsi zen buruzburukora nortzuk pasako ziren jakiteko unea. Ander Aramburuk izan zuen ardura hori.
1: Ondoko bi bertsolariak izango dira buruzburukoa jokatuko dutenak. Joanes Ilarregi Martol eta Xabat Ilarregi Martol.
2: Honen beste Ilarregi anaiak buruzburukora igarota lanari berrekite egokitu zitzaien. Lehenbizi puntutan jardun behar izan zuten santutegi astinduz.
1: Joanes San Saturnino eta Xabat San Fermin zarete. Joanes, gaur Xabat jeloskor hurbildu zaizu, Nafarroako bersolari txapelketako finala zure egunean egiten ari delako.

0: 6.com motzean ere jardun behar izan zuten, eta ariketa honetan diseinu lan konplexua egitea egokitu zitzaiela esan genezake.
1: Xabat eta Joanes, politikariak zarete. Nafarroako urrengo ustelkeria kasua diseinatzen ari zarete.

0: Aurreko txampan bakarka jardun zuten bertsolariek, baina buruz burukoan ganbarara bidali zuten Xabat Ilarregi. Joanesek ariketa ondu bitartean atxeden hartuta igozen oholtzara, bere azken ariketa osatzeko.
1: Xabat, hauxe duzu zure bakarkako gaia. Harrera gozoa egin dizute.

0: Bada egindako lanak eginda, una epaien ebazpena Ainhoan Larretxeak jakinarazita.
1: 2028ko azaroaren 29an, Iruñean jokatutako finalean, ondoko puntuazioa ematea erabaki dute epaimaikideek. Lehena, 1205 punturekin, eta beraz, 2028ko Nafarroako bertsolari txapelketako txapelduna, Xabat Illarregi Marzol!
2: Ba, honaino gaurkoa, Leire Karrera Teknikaria, Nahi Arrizabalaga eta Hirurok, bagoaz.
0: Finala bera bezala amaituko dugu gaur gure saioa. 2025ko azaroaren 29an, Nafarroarenan, Nafarroako bertsolari txapeldun izendatu eta txapela buruan zuela, Xabat Illarregik botatako azken agurrarekin.
2: Urren arte, ondo izan eta zaindu...

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Iruñean pertsona bat atxilotu dute goizaldian emakume bati sexu erasoa egiteagatik. Udaleko bozeramaileen batzordeak erasoa salatu du eta jakinarazi du beste 3 salaketa ere izan direla. Ukituengatik eta kasu horietako batengatik pertsona bat atxilotu dutela. Bihar gaueko 9etan mugimendu feministak deituta elkarreteratzea eginen da Gazteluko plazan San Ferminetan izandako sexu erasoak salatzeko eta dei horrekin bat egin du Iruñeko udalak ere. Eguardian berriz, Maruxak taldeak aste honetan jasandako eraso homofoboa salatzeko elkarreteratzea egin dute Iruñean. Goizean 5. entzierroa orain arteko arriskutsuena izan da, guztira 10 pertsona eraman dituzte erietxera, Jose Eskobarren zezenek zaurituta. Alakanteko 30 urteko gizonezko bat larri dago zezenak aurpegian adarra sartuta. Gainerakoan Donosti Kapek atzo Zubietako zelaian gertatutakoa salatu du. Sain Orensen eta Axular Leizeboaren aurkako partiduan arbitroari ertzain izateagatik eraso egin ziotela jakinarazi du aurrez segurtasun sailak. Bada, antolakuntzak iragarri du tentuz aztertuko dutela gertatutakoa. Esan sindikatuak ere gogor gaitzetsi ditu erasoak eta erantzukizunak argitzeko exigitu du. Andaluzian Almeriako sutea piztu den tokian kea edo sua ikusi orduko 112 deitzeko eskatu du Virginia Barcones, Barne Ministerioaren menpeko Babes Zibileko idazkari nagusiak. Era berean, agintarien erranei kasu egiteko eskatu du eta bideo ofizialetatik bakarrik informatzeko, lehentasuna personen segurtasuna bermatzea dela argudiatuta. Almerian hildako 12 lagunei autopsiak egiten ari zaizkie, baina oraindik ez dituzte identifikatu. Oraindik ere, gertukoren bat falta dutela ohartaraziz, 7 salaketa jaso dituztela jakinarazi du Antonio Sanz, juntako larrialdietako consellariak.
2: Lo extremadamente preocupante sería que hubiera más denuncias de desaparición en la Guardia Civil que víctimas mortales. Eso sí sería grave.
1: Su Andaluzian eta bero errea Euskal Herrian, eguraldiari daukionez bai, iragarri bezala, 20-30 gradutik gorako temperaturak ditugu ordu honetan hainbat lekutan. 35ak pasatzea espero du Euskal Metek, kostan aldiz brisa sartu du, eta horrek eraginez beroenak ez dira gaur 20-30 gradutik pasako. Errepideetan, Bizkaia 2-5-4 errepideak itxita jarraitzen du Zeberio parean, 2 autok parez pare talka egin ondoren 4 persona zauritu dira, horietako 2 suhiltzaileek atera behar izan dituzte. Bat Gurutzetako ospitalera eraman dute eta beste 2 Basurtuko erietxera. Kantabriarantz sortu diren auto ilarak aldiz desegin dira orduak joan ahala. Eta gertakariei dagokionez, ertzaintzak persona bat erreskatatu du Urkiolan, eskalatzen ari zela erori da eta sorbaldan min hartu du. Helikoptero bidez egin dute erreskatea eta Galdakaoko erietxera eraman behar dute orain. Eta Bilbon berriz, Korte Eskaleko etxebizitza bat ustu behar izan dute sua piztu delako. 26. ezkaratzeko bizilagunak aterarazi dituzte euren etxeetatik. Udaltzaingoaren arabera, badirudi ventiladore batek eraginduela sutea arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata. Arratsaldeko 3:03 ditugu, ia 4 minutu, berregiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Kaixo, ongietorri Norteko Ferrokarrilera. Hau udako edizioa da, gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 16an emititu genuen. Neiker laborategiari buruz hitz egingo dugu eta zoonosiari buruz ere bai.

Egun hotzak zalantzarik gabe. Termometroak jolastu du egun hauetan 0 gradu zentigradoen inguru horretan, ez? Pixka bat gorago, pixka bat berago, hor nonbait. Eta batzuetan, bereziki nabaritu dut temperatura hori, zuei ere gertatuko zaizue pentsatzen dut. Bereziki sentikorra naiz edo gara metala ukitzen dugunean. Eta gogoetat, zer ona den etxe ondoan dudan metalezko barandila hori, ba ni ozten, ez? Edo zer ona den nire gorputza horren aurrean erreakzionatzen. Nire gorputza eta zuena, segura asko. Denok nabaritu dugu hori. Eta batzuetan pentsatu izan dut. Zer gertatzen da horrekin? Metala hotza da eta aldi segurra ez. Bueno, ulertzen didazue, biak temperatura berean daude, ezta? Eta hala ere, sentsazio hori badaukagu. Egun hauetan adibidez. 9 gradutan adibidez gaude, ados, edo 5 edo 13 berdin zait. Hotza. Ados, baina kalean dagoen barandila hori metalezkoa edo egurrezkoa izan, berdin dit. Temperatura berean dago. 9 gradutan, edo 5 edo 13, edo dena delakoa, baina temperatura bera. Zergatik iruditzen zait metala hotza dela orduan, eta egurra aldiz. Ez dakit, goxoagoa, beroagoa, epelagoa, behintzat. Bai, deia da galdera horri erantzutea.

Ea, metala eta egurra. Edo metala eta egurra eta ni. Eta zer den ona, eta zer den txarra, eta zertan gainera. Metala, metala eroale termiko ona da. Hala esaten dute fisikariek. Modu simple batean esateagatik temperatura oso modu eraginkor batean transmititzen du. Egia esan, temperatura hitz hori, bueno, temperatura neurketa baten emaitza da, besterik gabe, zenbaki bat azken batean, ez? Baina berez, beroaz hitz egin beharko genuke. Beroa energia da, bueno, energiak hartzen duen forma atako bat. Atomoak vibratzen jartzen ditu, eta hori da berotasuna, atomoak vibratzen egotea, dardar batean egotea nolabait. Zenbat eta vibrazio handiagoa, dardar eta handiagoa, orduan eta bero gehiago dute, energia gehiago dute, eta neurtzen dugun temperatura, beraz, handiagoa da. Bakontua da, metalean atomoak nola dauden antolatuta. Sare bat da, atomoen sare bat da. Eta nonbait, ba metal baten sarea osatzen duten atomoak oso modu egokian daude edozein tokitatik lapurtutako beroari esker vibratzen hasteko. Edozein vibrazioren energia hartzen dute eta horrek vibrarazten diete beraiei. Horregatik esaten dugu metala oso eroale termiko ona dela eta hori da etxondoko barandilaren atomoek egiten dutena. Nire beroa lapurtzen dute oso azkar. Nire vibratzeko ahalmena lapurtzen didate. Ez dena, nolabait, horeka bat lortu arte. Eta horixe, lapurreta horrekin vibratu egiten dute. Metalaren atomoek nire kontura. Egurra aldiz ezberdina da. Atomoak egurrean ez daude sare batean antolatuta erraz vibratzeko prest, baizik eta molekuletan antolatuta daude eta molekulak egitura zurrunagoak dira. Beraz, egitura zurrunago horietan helduta, harrapatuta daude. Ez dute vibratzeko hainbesteko askatasuna eta horri esker egurrak ez dit beroa hain azkar lapurtzen. Fidagarriagoa zait neguko egun hotzetan. Horixe, metala ona da beroa lapurtzen eta egurra txarra da beroa lapurtzen edo behintzat ez zainona. Ni ordea ona eta txarra naiz, temperaturari eta beroari antzematen. Nire azalak sentsore onak ditu temperaturari antzemateko edo beroari antzemateko. Behar dugunerako esan daiteke oso ondo funtzionatzen duela, baina aldi berean txarra da. Kasu honetan nabaritzen da. Azalak hainbat geruza ditu eta beroari dagokionez konparaketa moduko bat egiten du geruzen temperaturen artean. Metalarekin kontaktuan metalak beroa lapurtzen dit, ez? Nire azalaren kanpoko beruzan dagoen bero hori, vibrazio, atomoen vibrazio hori lapurtzen dit. Eta nire sistema biokimikoak seinale bat bidaltzen dio garunari esateko metala hotza dago, badago aldea handia kanpoko geruzaren eta barrukaren artean nire azalean, beraz hotza dago, hotzaren sentsazioa sortu. Ez da egia, ni bezain hotza dago metala, edo egurra bezain hotza, edo harria bezain hotza berdintzait. Kontua da ordea metal hori oso lapurra ona dela eta ziria sartzen diola nire azalari. Besterik ez.

0: Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Ranaiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Gaur Neiker zentrora joango gara eta laborategi berri bat ezagutuko dugu. Eta ez bakarrik hori, Neikerren gaudela aprobetxatuta, ba, beste gauza bat ere egingo dugu. Aitor Zebidanes Miranda ikertzailea izango da gurekin, gure aspaldiko lagun bat, eta bere kontatuko dugu zer den laborategi berri hau, eta aprobetxatuko dugu Aitor zoonosian aditua dela, eta zoonosiari buruz hitz egin behar dugu gaurkoan. Oso azkar esan da, zoonosia da, ba, animalietatik gizakietara salto egiten duten gaixotasunak. Ez bakarrik hori, animali batetik bestera ere bai, eta aipatu dudanaren kontrakoa ere bai. Gizaki batetik animali batera, espezie batera, kutsatu daiteken gaixotasun bat ere, zoonosi kasu bat izango da. Aitor Zebidanes horretan da aditua, zoonosian lana egin zuen Txilen txakurrekin eta zeriekin eta abar, eta hemen dago orain beste mota bateko zoonosiekin. Gainera Neiker zentroko ikertzailea da eta gure embajadorea izango da, gure zizeronea izango da, bueno, laborategi berri horretan. Segurtasun maila handiko laborategia, hirugarren mailako laborategi bat ari direlako instalatzen Neikerren. Ideia interesgarria da, nun ikertuko dituzu ezagutzen, oso ondo ezagutzen ez dituzun gaixotasunak, ba, segurtasunezko laborategi batean, noski. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

paleolitoa mundial aumentzen, gogoratzen, segurasko ez. Etzinean bertan, jendeak mamutak harrapatzen zituen gero jateko, bueno, edo untxiak, edo animali txikiak ere, bai, segurasko mamutak baino gehiago. Baina baita ere, jasotzen zituzten fruituak, basoetatik, frutarboletatik, leku guztietan, jangarriak ziren landareak usteatzen zituzten. Baina hoien bila joan behar, eta horregatik, momenturen batean erabaki omen zuten, bizi modua aldatu behar dugu. Etzen erabaki bategia esan, pixkanakako zerbait izan zen ordea. Sedentario bihurtu, animaliak etxekotu, hori dena egin zuten. Baratza sortu, eta bertan landatu behar dituzun landareak, ez dituzu bilatu behar, bertan dauzkazu. Baina animaliak ondoan izateak beste desabantaila batzuk ekarri zituen ere bai. Gaixotasunak transmititu ziren animalitatek gizakietara. Eta horretan gaude, aspalditik hasita, animaliekin daukagun harreman hori oso paroa izan da gauza guztietan, baita jasotako gaixotasunetan ere. Oraindik ere, ikertzen ari gara zertan diren gaixotasun horiek.

0: Azaroan izan zen inaugurazioa, esango genuke. Nikerrek segurtasun goreneko laborategi bat inauguratu du. Edo laborategia edo instalazioak egia esan, eta kontua da animalien osasunari buruzko ikerketa indartu duela horrekin. Claro, kaso horretan, nik pentsatu dut Nikerrekoei deituko diet, eta ea zer erantzuten diaten, ea kontatzen diaten zer egin duten, eta zertarako eta nola. Eta ara nun, ba, lagun bat bidali diatela bueltan, Aitor Zebidanes Miranda, kaixo ongi etorri.
1: Kaixo, mila esker.
0: Zu gainera, ez dakit, aditua zara, zoonosia nahin zuzen, eta pixka bat, hortik doa kontua, zoonosia da, ba, bueno, espezie batetik bestera salto egiten duten virusak, infekzioak eta bar, eta horrekin gaixotasunak, espezie baten gaixotasunak beste batzuetara pasatzen direnean, ba, kontu horiek ikertzeko segurtasun handiko laborategia nolabait instalatzen ari zarete.
1: Hori da, bai. Eta azkenean, bueno, arrisku maila desberdina daude, batzuen zoonosi direlako, eta gizakiek eragin, bueno, eragina daukatelako, bai, salto moduan, esaten den bezala, ba, animalitatik gizakire eta salto egituten gaixotasunak, zoonosi bezala. Baina gero baude, beste gaixotasun batzuk, zoonosiak izan gabe, ere oso garrantzitsua direla animalien osasunean eta lehen sektorerako, eta daukaten impactuagatik ere, ba, instalazioa berezi batzutan ikertu behar dira. Eta hortarako daude, ba, biosegurtasun laborategien sistema hauek.
0: Bale, baina badakizu, imaginazioa oso bueno, ez dakit, nola esan, pelikula asko ikusi ditugu, imaginatzen ditugu goza asko, eta biosegurtasunaz hitz egiten dugunean, imaginatzen ditugu zientzialariak, ba, horixe, astronautaz jantzita, virus erasokor bat, ez dakit zer, eta claro, hor esan behar duena da, hori ikertzeko instalazioak ez dira denak berdinak, badagola mailaketa bat, eta zuek mailaketa jakin bateko instalazioak ari zaretela prestatzen lan egin alizateko. Ez da pelikula batean ikusten duguna nahita ez?
1: Ez, en kaso batzuetan antza edukitzen du, baina, bueno, biosegurtasun laborategi hauek, ba, zuk esan duzun bezala, maila desberdinekoa daude. Ba, lehenengo mailakoak, ba, arrisko gutxiko patogenoekin lan egiten dena da, eta ez dute mezer bereziri behar, ohiko mikrobiologiako bat protokoloa jarraituz. Gero, bigarren mailako batzuk, ba, beste segurtasun neurri batzuk behar dituzte, eta guk, bueno, orain Nikerren berritu den hori, ba, hirugarren nibelekoa da. Honek ja, ba, giza osasunean edo lehen sektorean impactua daukaten patogenoak dira, eta orduan hoiek, ba, ateratzeko, eta hori ekiditeko, ba, daude, ba, neurri estrukturala, funtzionala, kooperatiboak, eta horrek egiten du, ba, hirugarren mailako biosegurtasun laborategi bat izatea. Badago beste laugarren nibel bat, laugarren mailako nibelekoa, hori ja, ba, ebola bezalako gaitz oso larriak eta tratamendurik ez daukaten gaitzak ikertzeko dira, baina hoiek Europan gutxi ditu. Bueno, usted en penintxulan, ez dakit, azkenean iriki berri du Madrilen farmazeutika batek, baina nari ziren zesiken bidez laugarren mailako bat sortzeko intentsioarekin, eta oraintxe bertan gu daukagu hirugarren mailako laborategi hori, Nikerrek lehenagotik bazeukan, indena da berritu, aktualizatu eta hunditu. Eta oraintxe bertan, ba da Europako punterenetakoa, eta teknologia aldetikan, ba penintxulako hirugarren
0: zentro
1: garrantzitsuenetako bat.
0: Claro, nik laborategia esan dut, eta etengabe laborategia, eta nik gainera lankideekin hitz egiten dudanean hori esaten dugu, Nikerreko laborategi berria, eta horrekin ulertzen gara, baina ez da laborategi bat, da sekulako instalazioa. Esaten du prentxabarrak adibidez, buidele izen duten prentxabarra, hori bederatzerun metro karratuko instalazio badela, lehen zazpirun metro karratukoa zen, niretzat zenbakiak dira, baina ez dakite, ez dut irudikatzen benetan, hori haundia edo txikia dan, haundia izan
1: eraikin harko. Bat, eraikin bat da. Bai, eraikin bat. Laborategi bat, baina eraikin bat da, azkenean, en modu operatiboan erabiltzen den ba, planta bat da, baina badauka bego beko azpi planta bat, eta goian baitare beste planta bat, prozesu guztiak, beharrezkoa diren prozesu guztiak, biosegurtasun prozesu guztiak, bertan eman bardialako, ekiditeko, ez errez atera dadin. Horrek, ba, horren itzengo dugu, baina filtroak, uraren efluenteak dena tratatzen dituen, ba, instalazio potente bat, orduan esan dezakegu instalazio bat, eraikin bat, edo laborategi bat ere esan dezakegu.
0: Da, esaten zen idan, gainera araztegi bat daukala, berezko araztegi bat ura garbitzeko, azpikaldean uste dutez?
1: Ba, hori da, handikan gauza da, bertatik atratzen den ur edo fluente guztiak, karo, arrisku gabekoak izan bar dira, orduan badauka, bere ba, tratamendu propio bat, bai kimikoa, bai termikoa, bertatik ateratzen den ura, ba, segurua izan dadin. Uhum. Eta bai aizea, eta bai beste materialak, ba, bere erraustegi eta autoklabe eta desinfekzio prozesu guztiak bertan egiten da.
0: Interesgarria da, baina ulertzen duzu, ez? Imaginazioak piztea nola baideko horrelako definizioak ematen diren. Adibidez, langile batentzat, hori polita da, ez? Langile batentzat zer suposatzen du hirugarren mailako laborategi batean lan egiteak. Zan edut, lehen egiten izun mikrotik kanpo galderau, baina berriz ere ingo izut. Astronautaz jantzi behar dira langileak, adibidez, goizero, goizero lan egiteko.
1: Bueno, kasu batzutan, badaude horrela aireztatutako traje berezi hoiek, batez ere hori laugarren mailako instalaziotan egiten da. Hemen prozesu batzutarako erabiltzea badaude, baina bestela betikoiko ba, maskarillak, betaurrekoak, epi guzti hoiek erabiltzen dira. Kasu batzuetan, arriskua gizakien osasunerako ere ekarri dezakelako, bertan ikertzen diren patogeno batzuk. Uhum. Beste batzuk, lehen sektorearentzako arriskua dena, eta zoonosikoak ez direnak, ba, sistema guztiak beharrezkoa da, bertatik ateraz dadin,
0: claro.
1: Baina pertsonak infektatu, ba, ez ditu infektatuko, kasu batzutan, izan daiteke bezala. Baina, karo, lanketa hori, ba, jendak imaginatu behar du, jo, pues, igual, erresena submarino bat bezala, izango zen imaginatzea. Eta baitare, horrekin lotuta, presioa ere. Osa, sistema desberdina daude, ekiditeko, ba, bertako patogenoak, ateraz da, badaude airearen filtroak, badaude strukturala, badaude, eta gero baita ere, ba, operatiboak. Horda, zuk esan dezuna, pertsonentzako, ba, lana neketza da, eta protokolo oso zurrunak bete behar dira, eta prestakuntza maila ere oso soltua da. O jende guztiaz dago baimendua bertan lan egitera, eta lehenengo formakuntza oso zurrunak egin behar dira, zeren operatiboak diren segurtasun erramintak, dira ba oso garrantzitsuak, estrukturalak bezain garrantzitsuak. Eta imaginatu dezan jendeak, bertara sartzeko, ba montatuago, dena montatua dago, bertan dagona, atera ezin ezatatzeko, ezta? Orduan, badago adibidez, presio negatiboko gradiente bat. Orduan, barruko zona arriskutsuenetik, atea irikitzen denean, aireak beti barrura ingo du. Ez ari ez kanpora. Ordan, graduatutako, ba, sala, pasillo guztiak, pixkanaka doaz, ba, presio negatibo hori areagotzen, ba, beti argi edukitzeko, ba, inoiz ez dela ezerraterako hortik. Eta esklusak modukoa daude. Orduan, ba, submarinotan bezala, horretik esaten nun.
0: Deskompresio kamara
1: bezala, ba, bueno, sartu, ateak hermetikoki izten dira pneumatiko bidezko zigilu batekin, eta ate bat itxi arte ez da beste irikitzen, eta gero presio aldaketa horiek ere mantendu behar dira, orain dena ba, teknologia berrikuntza eta guztiekin dena oso kontrolatua dago, eta sistemak badaki nun dagoen presio gutxio, nun gehiago, abisuak daude, dena digitalizatua dago, orduan, bueno, berrikuntza honek ekarri du ba, puntako teknologia hori. Eta gero esan bezala, ba, sartzen ganenean denak barrura egin bardu, haizeak, eta ateratzeko ezin da ezer atera deskontaminatu gabe.
0: Claro.
1: Horrek esan nahi du, lehen esan dugun bezala ura eta efluenten tratamenduak, haizearen, bueno, ventilazio sistema badago, EPA izeneko filtro bereziekin, high efficient particulate filtro hoiek, eta horrek kapaz dira virusen tamainako partikulak ere filtratzeko. Eta ordan non badago ventilazio sistema oso potente bat, airea bertatik, segurtasunarekin atatzeko. Eta bertan material guztia ere, esan dugu, daude desinfekzio kamarak, autoklabeak, inzineratzaileak, eta gero esklusa moduko batzuk, sasi zenekoak, bertatik benetan zerbait sartu da, atera barri balin bada materiala, gero beste nunbaiten analizatzeko edo, bere prozesua ere badauka, eta pertsonak ere desinfektatu behar dira.
0: Claro.
1: Orduan,
0: egunero.
1: Bueltatzen gara, langile, esan dezun langileen komoditate horretara, ez da? Ba, langileak bertara aldagela batzuk daude, oza, jendak imaginatu ezan, lehenengo sarrera gela badago, aldagela batzuk, aldagela horretan, arropa kanpoan utzi behar da, barruko arroparekin sartu, eta ja barruan epiak erabilita bertako, segun ze salatara zoazen, protokolo desberdinarekin. Ateratzeko, arropa guzti hori bertan gelditzen da, eta pertsona atera aurretikan, dutxa moduko beste kabina badago, orduan beti-beti dutxatu inbar da eta ateratzeko beharrezkoa. Orduan, bueno, lankideak esatu dute, neguan, hile bustiarekin, laborategitik atera, daizeota.
0: Gogoratzen egin nahi.
1: Meritua dakate, bertan egunero lan egiten dutenak egia esan.
0: Sekulakoa, eta gainera, bueno, etengabeko prozesu bat da, denbora pila bat galtzen da horretan. Bueno, galdu ez, inbertitu. Horretan, eta, claro, lana oso neketxo izan daiteke alde horretatik. Ez. Beti gogoratzen dut Svante Paabo izeneko paleontologo bat dago, bueno, genetista bat egia esan, berak lortu zuen, bueno, Nobel saria lortu zuen, analizatu zituelako eta lortu zuelako lehenengo aldiz neandertalen ezurretatik ateatako ADN hori, DNA hori analizatzea. Claro, bera hasi zen garai bat zar batean, non etzegoen horrelako instalaziorik bere laborategian. Gainera, uste dut beste gauza batzuk egiten zituela, eta hasi zen pentsatzen, ze gertatzen da hemen, ez dakit, gibel bat usten baldin bat kongeladorean hilabete batez, eta gero, haber, lortu ezakedan DNA erauztea edo ez. Eta gero momiakin hasi, eta gero ez dakizarrak eta pixkanaka joan zen, baina pixkanaka joate horretan hasi zen konturatzen berak DNA DNAarekin lan egiten duenez, kontaminazioa sorrexea zen, nire DNA ere, langilearen DNA ere, bertan jarri ziteken. Eta gogoratzen dut, publikatutako artikulu batzuk berak atzera bota zituela, eta berregin zituen denak, horixe, horrelako protokoloak ezarri zituenean.
1: Bai, horretik esan komentatu eguna da, gauza da teknologia, estruktura, baina protokolo operatiboak, eta nola lan egin eta zen neurri jarri, da bestak bezain garrantzitsuak dira. Eta ez hirugarren mailako biosegurtasun laborategi baten ez bakarrik. Edozein laborategi arrisku biologiko gabeko batean, eta hori entzuleren batean, laborategiren batean lan inbalin badu, idene analizatzen edo, badaude oso zurruna diren protokolo batzuk hori ikideteko. Anekdota bezala, adibidez, guk akainekin eta kaparrekin egiten dugulan, eta badaude ikerketa batzuk, kainak zertaz elikatu diren ikartu nahi ditugunak. Eta ikusteko ze espezietan elikatu den. Ordan guk erabiltzen ditugun dian amplifikatzeko, DNA amplifikatzeko primer horiek, edozein ugaztun detektatzen du.
0: Zeuk ere, bai?
1: Garo, gobre. Orduan, beste kolaboratzei batzue gertatu zaie, gero akaina manipulatzeko momentuan, basoan jasotzean, eskularrugabe jaso, behatzekin, eta gero, zenbat akain elikatu dira gizaki eta zetazkenan gure zeluletako denea zen,
0: Claro. Niko goratzen dut gainera, liburuan kontatzen zituela pauso beak egindako gauza guztiak, eta arauetako bat zen, sortu zutela gela bat, hola, berezia hor lana egiteko, eta sartzen zena, ja egun hortan, ateratzen bali mazan, ezintzun berriz ere sartu. Aztu zait boligrafoa, berdin du, bihar arte ezin duzu sartu.
1: Bai, hori nekerren, adibidez, hirugarren mailako instalazioetatik kanpo baitugu beste laborategi asko. Eta kontaminazioak ekiditzeko flujo badago. markatua. Nun egiten den adenan erauzketa edo estrakzioa, nun amplifikatzen den, behin amplifikatua dagoenean, milioika kopia direnez, horrek beste flujo bat jarraitu behar du, ba, erauzketa egiteko prozesuan ez kontaminatzeko, ordan zuia sartu bali mazera, amplifikatutako produktua dagoen laboratorio baten, ezin zaberriro sartu beste garbira, ordan hori da operatiboa esaten deguna, hori da, ba, lan egiteko modua, egokia izatea.
0: Orain galdetuko nioke entzuleari, zientzialaria izan nahi duzu, eta segura asko esango luke, baizea. ez, hau dena kontatzen dugu, instalazio berria delako eta oso berezia delako, horratzen gainera, neiker dago, baina Eusko Jaurlaritza dago, ez dakiz berrete aliantzaren barruan zaudete, ez dakiz, esan ez, jende asko zaudete, oso gauza berezia instalatu alizateko, nire etxean instalatuko, ezingo nuken instalatu. Erdi brometan, baina
1: bos milioiko etxea garestitxo atako zitzaizen
0: pixka bat garestia
1: bertan aztenean, erronka
0: hori da, hori kontatu behartzelako, baina egia da horrek sekulako aukerak ematen ditu gero zientzia egiteko hain zuzen ere.
1: Bai, eta hori da garantzitsuna. Azkenean, inbertsio oso potentea izan da, eta horrek erronka handi bat ekarri du ere logistiko eta dena, bi urteko lana uden ere ekitzeko, diru asko, finantzia zeren zati handi bat, nekazaritza departamentutik atera da, eta bestea zati handi bat, Espainiako gobernuko ikerketa agentziatik ere atera da. Ordan bai, inbertsio bat izan da, baina, azkenean, Euskal Herrirako beharrezkoa den erraminta bada, eta batez ere gaur egungo panoraman, ez da? Orain, erabiltzen den oso erreminta garantzitsu bada, zen orain eta egiten dira vigilantzia edo zaintza programak, zoonosienak, animalien gaitzenak, txerto berriak sortzeko esperimentazioak, eta beste horrelako ikerketa egiten dira. Baina batez ere prestatzen gaitu, etorkizunen etorri daiteken erako ere. Eta ikusten ari gera beharrezkoa dela preste egotea eta horrelako instalazio batzuk martxan edukitzea.
0: Hain zuzen ere aipatu duzu, ez gaur egungo panorama.
1: Bai, osasun publiko aldetikan, bai animalien osasun aldetikan.
0: Hori da.
1: Ebe dagoen gera, denbrozen hitz egiten, txerrien izurria, dermatosinodularra, egaztigirripea, etorriko zaizkigun berri horiek, aberri etorriko diren edo ez, bazakit Krimea Kongo, dengea, zika, euskalo, horrelako gaitzeien aurreiteko eta ikertzeko prestegon barrera.
0: Eta horiek nola bait, gizaki nola eragiten digun, horretaz irakurtzen dugu egunkarietan, oso, ez da, ainoikoa adibidez, bakarrik animaliei eragiten dietena, baina, zuek lehenengo sektorean murgilduta zaudeten ez, beste mila gaixotasun ezagutzen dituzue eta ikertzen dituzue.
1: Claro, eta etako gaixotasun batzuk impacto handikoak balin badira sektorearen txako ere, dozein ikerketa, tratamendu berriak, txerto berriak, eta diseinatzeko, eta probak egiteko, esperimentuak egiteko animaliekin, horrelako biosegurtasun laborategitan iran behar da. Eta horregatik, jendeak imaginatu dezan, laborategia ez dala bakarrik pelikuletan ikusten den salatxo bat, probeta, koloretazko probetekin eta laumakinarekin. Instalazionek dauzka, lau laborategi horrelako espezializatu, berain kabina, biorsegurtasun kabina propiekin, nekropsia sala bat dauka, oda animalien autopsia nekropsia deitzen dira, eta bertan egiten dira, ezagutzen ez ditugun patogenoak dituzten animaliak iriki eta ikerketa egiteko, horrelako tokiren baten egiten bada, beti negaztigripea edo nere lankideak fauna basateren zaintza epidemiologikoa egiten dutenak, gaitz guzti horien diagnostikorako bertan iriki behar dira. Gero, gainera, badaude beste lau gela, bertan animalitxikik, esperimentazioko animalitxikik edukitzeko gela berezi batzuk, rak bentilatuekin, hau da animali bakoitza bere bentilazio sistemarekin, eta gero daude beste lau gela, lau box, animali handian esperimentazioak egiteko, bai beia, kardia, kauntzak, eta bertan txertoen probak, eta ordan azkenean laguntza ere da lehen sektore lehiakorrago bat egiteko, eta lehen sektoreari laguntzeko tratamendu, txertok, eta ikerketak aurrera eramanez.
0: Eta horregatik esaten nuen laborategi izena aipatzen aipatzen nintzen hasieran, baina ez da laborategi bat. Ose, askoz instalazio sofistikatuagoa eta komplexuagoa da, eta etxean ezingo dut jarri, eh? Naiz eta 5 milioi euro izan poltsikoan, ez? Nire etxean ez da sartzen hori dena. Ez, galdera bat dago hasiera normalean egiten, bueno, erantzuten zaiona, elkarrizketetan eta da zergatik honi buruz daukadan gonbidatu, osea daukadan gonbidatuak hitz egin behar du. Zergatik Aitor Zebidanesek hitz egin behar du honi buruz. Gogoratu nahi dut, esan duzu ekainekin eta kaparrekin eta erabil, lan egiten duzula, baina berez zure arloa zoonosia da. Bae. Eta gainera gogatzen dut, ez, garai baten egin genuen elkarrizketa bat Txilen egon zinelako
1: bertako animalekin. Bertako,
0: bai, hori da. Hor txakur basatiak ziren, eta azeriak, eta barrez, haien arteko
1: transmisioa eta
0: bai, hori da. Zoonosia zari gara, lehenengo sektorea daukagu buruan neikerrekin lotuta, eta, claro, mundu zabal hori benetan zabala da. Ez nahi dute, lau titular ditugu gure komunikabidetan, eta behar bada ala izan behar du ez dakit, nik, baina asko zabalagoa da mundu hori.
1: Jo, ba, imaginatu, bakarria datutan pentsatuta, egin esaten da gutxe gora 800-900 mikroorganismo inguru daudela elkarbanatuta gizaki eta beste animalien tartean. Osa, horreia zifra potolo bada. Eta gaixotasun gizakien gaixotasun infekziosaren 160 inguru animalien jatorritik datorren gaixotasuna dira. Eta gaina, gaixotasun infekzioso horiek kontuan hartzen baitugu emergenteak direnak edo berriro agertu direnak edo gehiago ikusten ari garenak 165 inguru esatera animalien jatorrikoak direla gaixotasun infekzioso emergente hauek. Orduan egia da azken urteetan bai medioetan, bai COVID-aren garaitik kanona eta bar, gero ez da gehiago entzun dela zoonosiak edo animaliek gure osasunan daukaten inpaktua eta bar, baina ez da gauza berria.
0: Ez. Lehenengo aldiz nik esango nuke IESaren gatik ez da entzun nuen, baina gara, bai. IESaren garaian nik zenbat urte nituen, ez dakite IESa popularra intzan garaian ni nera bizaroan neguen gutxi gora bera. Eta ja hitz egiten zen, ez? Txinpantzetatik hartutakoak edo ez dakit zer, bueno, ez dakit. Segurazko lehenagotik ere hitz egingo zen.
1: Bai, eta gertatzen dena horrelako gaixotasunak ere nahiko etapa evolutibo desberdinak dituztela. Ordan badaukago adiez IESaren adibide hori jatorrian zoonosi izan da eta animalitatik jasotako virus bat. Non orain gaur egun 100-100 transmisioak gizakien artean gertatzen den eta animaliak ez dute parte hartzen.
0: Hori da.
1: Ordan hori izan daiteke, ba horrelako zoonosi baten azken etapa. Baina badaude gero beste zoonosi batzuk, adibidez, oraindik animaliek jatorri hori, bueno, garrantzia daukatela jatorri bezala eta ba noizean behin gizakien artean ere gertatzen dira transmisioa, baina adiez animalia ba garrantzi handia dauka. Badaude beste zoonosi batzuk gizakien artean ezin direnak transmititu eta beti animalia izan behar da jatorria. Rabiaren kasua adibidez.
0: Adibidez.
1: Amorruaren virusa beti animali jatorrikoa da gizakien tartean ezin dela. Ordan badaukagu oso abaniko zabal bat baitare epidemiologia oso desberdinak dituzten gaixotasunekin. Eta zoonosien barruan karo, zoonosiak ba, gaixotasunak biltzeko terminologia bada ez taxonomikoa, eta zoonosi bezala ditugu virusak, bakterioak, protozoak, nematodoak, artropodoak edo akaroak ere, nadie sarna sortzen duen akaroa ere zoonosi bada, ordan organismo asko sartzen dira zoonosiak sortzen dituzten organismo bezala.
0: Entzuten ere, zure karreran, ba, hori salto egintzen nuen, edo kanidoetatik, edo ba, zeria, txakurrak ez dakitzer, salto egin duzu, ona etorri zinenean, ba, hori xe, akarrak, akainak, aparrak, eta bar, erabat animalien erreino barruan zaude oraindik, baina beste muturrean.
1: Ba,
0: eta oso ezberdina izango da, pentsatzen dut,
1: Ba, bai, azkenan animalia hondietatik txikienetara salto eginda. Baina, bai, bueno, azkenean nik batez ere nire linea vektore bidezko ba, transmisioa eragitoten ba, patogenoekin egiten delan, eta vektorea hauekin, ba, neri pertsonalki erronka oso politero itzen zaidalako, geroz eta komplexua izan gaixotasunaren sistema, ba, geroz eta motivazio handiagoarekin lan egiten duzu, orduan, ba, animali bat eta gizakiak adibidez, transmisiori, ja, beste animali bat tartean dagonean, ba, eltxo bat, kapar bat, eltxo eta kaparroiei ingurunearen faktoreak kriston efektua egiten badiete, pues ja nazten duzu claro. Klima, paisaia, ekologia, animalia desberdina, gizakia, ba, bueno, komplexutasunari ba, polita da ikertzeko ere, bai.
0: Bai, zu gozatu egiten duzu landa lana, eh?
1: Bai. Baita ere, bai, bai, bai. Laborategia, landa ordenagailuan erordu asko, baina... baina
0: bai, zati hori ez dakit gozatzen duzun.
1: Bueno, baita ere, bai, bai, bai, ezin kexatu. Eta, bai, eta bueno, zonosi hauekin, bos, orain komentatzen genuen vektore horiek, ba, kutsatzeko bide bat da.
0: Claro.
1: Baina zonosiek kutsatzeko bide asko ditugu, lehen amorrua aipatu dugu. Hori adibidez, esaten da, zuzeneko transmisio badela. Hau da, animaliak koska eta zuzenean kutsatu. Baina gero ditugu ere zeharkako transmisioak. Hau da, adibidez, ura edo lurrak ba, kontaminatu, kutsatu, patogeno bidez, eta horiek gero guri iritsi. Elikagai bidezko transmisioa. Ez, eta, bueno, badaude beste kutsatzeko bideoiek bektoreena, eta bar. Horretik, zoonosien munduan nain zabala eta dibertsoa da ikertzeko.
0: Baina, badakizu zer gertatzen zaidan, horrela kontatuta, eta, klaro, aukera hori guztiak errealak dira, eta pila bat dira. Orain, horrela kontatuta ematen du denak arrisko ekartzen digula, eta gara, hasieran esan duzu, ez dakizen bat ehunka mikroorganismo daudela, gu eta animalien artean banatuta ez dakizen, eta, karo, mikroorganismo horiek guztiek ez dute gaixotasun bat eragiten, ez?
1: Ez noski. Baina, beti esaten da jendeari, bueno, mikroorganismoz inguratuta gaude. Hori, eta gu gizakiak mikroorganismo zakuak era, esatzen den bezala.
0: Baina flora ditzen diogo eta horren ematen du beste gozabat.
1: Horda, bueno, beti argi dugu da, mikroorganismoak beti ez direla patogenoak. Eta patogenoak, naiz eta guk bere ganatu, beti ez dutela gaixotasuna sortzen. Bazkenean guk ere, ba, gure barrerak ditugu, sistema imunea eta bar, horren gaixotasuna ez da beti azkeneko... Osa, ez da beti sortzen, naiz eta patogeno bere ganatu. Ordan, mikroorganismo, patogeno eta gaixotasunen artean ere badaude diferentziak. Baina, bueno, nik uste jendeak, orain asko hitz egiten da, eta zoonosia, eta gu, eta badiru bildurra, eta bar, baina lau hitz esan da, segurazki jendeak egunerokatu zunean ikusiko ditunak. Salmonelosia, anisakia, ezta? Osa, badira bi, egunerokotasunean supermerkatuan pentsatzen dugun gaixotasun batzuk direla.
0: Legionela,
1: hori orain gutxio dagona, baina, bueno, adibidez, en salmonelosia aipatuta, Europar batasunak atatzen du urtero txosten bat, urte horretan emandako zoonosi guztien kasuen ba, estadistika batzukin. Beti lehenengo lau bostak, dira elikagai bidez kutsatutako zoonosiak. Campylobacter salmonella, E. coli sigatoxina sortzen duena, listeria, lehenengo lau hoiek, beti dira kasu gehien ematen direnak. Eta hoiek elikagai bidez kutsatutako gaixotasuna dira, eta jendeak igual gertuago edo entzundagoak dituen batzuk izan daitezke. Ba, hori betiko ba, kontuz maionesa, hori asko ondorin,
0: hori da, horako gozak. Agerraldiak gainera, izen horrekin gainera, ez? Agertu da toki batean, momentu batean. Horrela izendatzen baldin baitugu ez, horrek esan nahi du hori mugatuta dagoela, hori bukatuko dela eta epe kontrol, batean, eta kontrolpean dagoela.
1: Kontrolpean dagoela, eta bueno, azkenean, jendeak ulertu behar duena da ere, badagoela sistema oso bat, trazabilidadea, higiene neurriak, inspekzioak, baserritik gure mairaino iristen dena, fase guztitan. Gure nekazari eta beltzainek egin behar dituzten lan guztiak, ba, bereak osasuntxu mantentzeko txertoak, eta gero baitare, prozesamendu plantetan edo hiltegietan egiten diren inspekzio eta kontrol lan guztiak.
0: Bai, incluso arrantza
1: arrantzan
0: zean barkoetan
1: edo dena. Transportistak eta kamioilariak hotza eta mantentzeko eta bueno, azkenean badaudelan sistema oso bat, ba gizakien osasuna babesten duna eta horri esker ere ditugu gaina agerraldi komien kakotxen artean gutxi, esan.
0: Kontrolatuak eta gutxi gaina, bai, bai, bai. Bai. Oso mundu zabala da, ekar, berriz ere nik buelta egiteko, nik irakurri ditut hori, zuen prentsa oharrean aipatu zuen hegazti gripea eta badakitzer den, tuberkulosia eta badakitzer den. Baina diz, ku sukarra, nik ez dakit zer den, baina oso ohikoa da. Esan dute, bueno, badakit zer den, begiratu dudalako, ez zurekin hitz egin hasi baino lehen. Baina, claro, horrelako gaixotasunak oso ohikoak, bueno, ohikoak, oso arruntak dira esan dute.
1: Bai, eta adibidez, orain epatuzuna, ku sukarra bezalako gaixotasun bat, esaten da Euskal Herrian endemikoa dela. Kusukarra. Urtero daude kasuak, eta zirkulazioa dago, eta jendeak ezagutzen ez balin badu, ba, agian esan nahi du, lana ondo egiten ari garela, edo komunikazio aldetikan agian ez, baina gerraldiak ez omen dira inbeste, ezta. Ba, diez, kusukarraren kasua, en kusukarra coxiella burneti, bakterioak eragiten duen gaixotasun bada, en oso resistentea, inguru giroan, eta bai desekazioa ultravioleta beroari oso espora gutxirekin kutsatu zaitezke eta horrek aleta beroari oso espora gutxirekin kutsatu zaitezke

0: arazo izan daitekena da. Baina arazo handia batez ere produkzioa baina baita ere osasun publiko
1: claro.
0: agatik da. Ordan bai, ba, bi urtean behin egoten horrelako agerraldire bat hemen Euskadin, badago bere kontrol programa badauka, en, ba, aldundietatik eta Eusko Jaurlaritzako ba, abeltzaintza zerbitzuetan, eta ba, martxan daudenak, egiten dira inspekzioak, analisiak, en, txertoaren bat ere badago, lagundu dezakena, karga pixkak jetxi. Eta bueno, azkenean, ba, ikusezinak diren neurri asko daude,
1: claro.
0: eta gizarteak ikusten ez ditunak atzetik, ba, gero modu batera ba, besten saiatzeko.
1: Zuetzara, albaitaria, ez?
0: Ni albaitaria, naiz.
1: Abai, albaitaria zen.
0: Bai, albaitaria, albaitaria.
1: Esan behar nizun, albaitaria ez izateko asko dakizula, baina orduan isilduko naiz. Baina, bai, bai, antzematen da. Baude albaitari batzuk, ba hori xe, baserriz baserri joaten direnak, eta harritu egiten nauena da hain zuzen ere, zenbadakiten horri buruz, esan edute ez dutela tratatzen bakarrik espezie bat, tratatzen duten abanik oso bat, espezializatuta ongo dia batzuk, baina gutxi gora bera bakite, batzuk esatzen zuena hau ardiena tipikoa da hau ez dakitzen
0: ba, azkenean albaitariak bueno, albaitarien logo, eslogana latinez esaten da en higia pepori salu populis uste dela, okeraz bali manago dela animalien edo rebaño esan de gazteleraz euskera zaitatzen hori, baina
1: bueno, hartalde, bueno, ardiena da, claro.
0: Animalien higienea eta osasunak dela osasun publikoa azkenean. Eta bai egia da formakuntza aldetikan albaitariek daukaguna da, ba, nolait esateko oso holistikoa da, eta en, jendea segurazki albaitari esaten etorriko zaio edo katuak eta txakurrekin lan egiten duna, edo baserriz baserri, behiakin eta ibiltzen dana. Baina albaitari hoiei, bai behiekin da bilana, eta bai klinikan dagoenak, ba, atzetikan dauka, nik uste buruan ja badakago ba, osasun publikoaren ikuspuntu hori, en, bai klinikan, bai baserritan egiten den lan hori jakinda horrek ere gure osasuna babestuko duela, ordan nik uste hori nahiko argi daukagula buruan albaitariek, eta bueno, albaitari lan asko dago, en, jatetxeetan higiene inspekzioak egiten dituztenak, iltegietan, aduanetan, osasun publikoan, ikerketan, laborategietan, ez dela bakarrik gatur eta txaku eta baian bai, bai.
1: Bueno, hain zuzen ere gure kolaboratzaileetako bi albaitariak dira eta beltzainak aldi berean, Izaro Zubiria eta Sierra Albite, eta Izaro hasi da agertzen orain programa batean.
0: Karrerako laguna.
1: Bai, bai, oso gainera harritu egiten hau zenbat dakien alde horretatik, ba, zu bezala, batean planteatzen zioten, ba, erlek, daukate ez dakize problema, eta hau izango da ez dakizar. Eta gero igual begiratuko du, baina buruan dauka zein den abaniko probableena, gaixotasunen abaniko probableena, bueno, nun baitetik azteko.
0: Nik uste baita ere horrela formatu gaituztela, dela, en, karo, medikuntzarekin konparatzen bali madegu, medikuntza azkenan espezie batekin nari da lanean.
1: Bakarrakin.
0: Albaitaria, erletatik, eraztiak, zaldietara, ordan, hain zabala den abaniko horrek, nik uste burua ere beste modu batera antolatzen gaituela, eta gainea jakinda osasun publikoarekin daiken erlazio hori, ordan, oso nastuta eta bateratua ikusten dugu arazoa, eta zain kompartimentalizatua agian.
1: Claro, eta agian, claro, adibidez etortzen zait burura, duela urte batzuk modan jarri zen beieroen gaitza, adibidez, eta ikasi nuen agare hartan zen, espezie bakoitza zeukala bere bertsioa, nola baita, eskarapia, ez dakiz zen, eta, bueno, osea, gaixotasun bera da, oinarrian, baina
0: espezie bere, bakoitzan jokaera ezberdinak.
1: Ez, jokaera ezberdinak, ez augarri ezberdinak, et, segurasko tratamendu ezberdinak, ez dakit. Baina, claro, horrek, albaitaria baldin mazera horrek, behartzen zaitu modu orokor batean pentsatzeko, eta gero, bueno, ba, daukasun animalien arabera, ba, espezializatzeko, ez?
0: Bai.
1: Oso, gauza kuriosoa,
0: Bai, eta, bueno, horri eskerrere, ba, nik uste datozen erronka berriei aurre egiteko, ba, prestatuak egon behar gara, eta hori da bidea. Azkenan, beti zain, ze gaixotasun berri iritsiko den, ba, bueno, aliketa prestatuen egon bai burua, bai gure instalazioak.

0: instalazioak hori da vuelta eta horrela zirkuloa itxi dezakegu, eh? Kezkatuta nago, ez nintzelako gogoratzen zu albaitaria zinela eta
1: beste xomorro eta beste ekologia batzutan sasi biologo ere esaten didate, baina
0: bueno, eta albaitari bat ez alda biologo bat nola bait, ez? Bai. Baina gainera eske oso lotuta zaitut, ba egin dituzun kanpainekin, ez dakiz zer eta Arantzadiko herpetologoekin egin dezun lana, azkenean, claro, ikusten zaitut gehiago
1: ekologia
0: ekologo bat bezala iaia edo biokimikari bat bezala batzuetan, ez dakit.
1: Bueno,
0: baina ez, albaitari ez. Denetik zara.
1: Epidemiologiak adibidez asko dauka ekologiarekin, eta badago disiplina bat oso lotu dagoena dela gaixotasunen ekologia.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, azkenean ere, ba, hortan ere ibiltzen gara batzuetan, baina...
0: Uh-huh. Tira, ba, buelta gaitezen hasiera ja bukaera emateko, eta hain zuzen ere horixe, Neiker ari dela prestatzen, bueno, inauguratu du dagoeneko, baina ari da prestatzen laborategi edo instalazio haundi bat, eta gainera orain arte ez dut esan NCB3 motakoa, hori da hirugarren mailako bioeuspen laborategi, irakurtzen naiz, hirugarren mailako bioeuspen laborategi bat edo laborategiko instalazio berria, eta hain zuzen ere diru asko inbertitu da, ba, mundu hau guztia tratatzeko, ikertzeko, hobetzeko. Bertan zaudezu, bueno, bertan daude zure lankide pila bat.
1: Bai.
0: Bertan atzetik daukazue, ba, horixe, erakunde guztiak, ez, lehen aipatu dituguna Neiker bera, baina Eusko Jaurlaritza, Berretea Aliantza, badago Espainiako ikerketa
1: agentzia,
0: ez zitean ateatzen, eta jende pilo bat baldin badago eta diru pilo bat jartzen ari baldin badira, zerbaiten gatik izango da. Eskerrik asko etortze bidan, eskerrik asko etortzeagatik, liatu zaitut pixka bat denetik hitz egiteko, zurekin
1: bueno,
0: erresa da.
1: Gustora.
0: Edo zer gauza galdetuta erantzuna daukazu. Ba, besarka da hundi bat, ba, eta...
1: Ba, plazer bat, beti bezala.
0: Nahi zunean buzatu.
1: Urrengor arte, bai, bai.
0: Urrengor arte.
1: Mila esker.
2: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Eta orain kontuaratu naiz, ez dugula ez erresan, baina Derion dago instalazio. Instalazio berri hau Derion dago. Badakizuen Neikerrek badituela bi zentro, bata Derion, Bizkaian, eta beste Arkauten, Araban. Eta biak dira ikusgarriak egia esan, ba orain Deriokoak ikusgarritasun haundiagoa dauka, are haundiagoa. Tira, ba horixe, biosegurtasuneko instalazioa, laborategiak eta lan berriak izango dituzte bertan. Eta gu bagoaz. Da, onaino gaurko norteko ferrokarrila, egia esan gaurko edukiak ere lekua izango zuken ekosfera programan bertan ere, baina bueno, oraingoan norteko izan da. Datorren aste arte ondo izan.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, duela ordu bete aurreratu bezala, Bilbon Korteskaleko erekin bat jendez ustu behar izan dute bertan sua piztu delako. Lehenengo informazioek sua gailu elektriko den baten erruz, ordu biak laurden gutxi aldera sortu dela iradokitzen dute. Erekineko bizilagunek plastiko errea den usainan tzeman ondoren eta sugarrak barruko patiotik ikusi ostean, larrialdi zerbitzuei deitu diete eta hauek eraikina berehala usteko agindua eman dute. Udaliturriek jakinarazi digu gutenez, sua jada itzalita dago eta zorionez ez da zauditurik. Badirudi, bizilagun guztiek etxera bueltatu ahalko dutela sutea piztu den etxebizitzako bizilaguna izan ezik. Bestetik, Gasteizen ertzaintzako agenteek gizon bat atxilotu dute indarra dabiliz lantegi batean lapurtzea egotzita. Gertakaria atzo eguerdian izan zen, partikular batek norbaitek lantegi bateko esia gainditu zuela esan zien agentei. Patruia bertaratu zenean, gizonari 575 € diruzorro bat, disko gogor bat eta jantzi bat aurkitu zizkioten. Atxilotu ondoren gaur goizean epailearen esku utzi dute. Atxiloketa gehiagorekin jarraituko dugu, Iruñean pertsona bat atxilotu baitute goizaldean emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Udaleko bozeramaileen batzordeak erasoa salatu du eta jakinarazi du gainera beste hiru salaketa izan direla ukituengatik. Kasu horietako batengatik beste pertsona bat atxilotu dute. Honen harira, bihar gaueko 9:00 mugimendu feministak elkarretaratzeko deia zabaldu du Iruñako Gaztelu plazan. Eta sexu abusuekin lotutako beste elkarretaratze bat, kasu honetan Landetan, begirale bat atxilotu dute aixialdi zentro batean, aurrei bortxaketak eta bestelako sexu erasoak egin izana leporatuta. 100 pertsona bildu dira eguerdian, herriko etxean, aurren biktimei babesa emateko eta eraso hauek salatzeko. Marion zentro horretako aur baten ama da.
2: Envie d'échanger et ont surtout envie d'apporter leur soutien aux familles victimes.
1: Emakumeak begiralearen jarrerak publikoki argudiatu ditu eta ustezko erasotzailea behar bezala zigortzea eskatu du. Ustezko erasotzailea behin-behineko atxiloaldian sartu zuten asteazkenean eta orain epaiketaren zain dago. Errepidetan segurtasun sailak ohartarazi du Bizkaia 2-5-4 errepideak itxita dirauela Zeberion kotxe istripu baten erruz. Duela ordubete esan dizuegunez, 4 zauritu izan dira, horietako 2 gurutzetako ospitalera eraman dituzte eta beste 2 basurtokora. Beraz, bertatik pasatzean arretaz gidatzea gomendatzen du saiak. Eguraldiari dagokionez, temperatura altuengatiko abisu laranja indarrean da Ipar Euskal Herrian, segurtasun saiak ordea, abisu hori horira jaitsi du Euskadin. Hala ere, beroaren erruz Nafarroan eta Araban baso sute arriskuengatiko abisu laranja da. Euskal Herriko toki gehienetan 30 gradutik gora izango da eta barnealdean balio maksimo 35 gradutik gorakoa izatera iritz daitezke. Horregatik segurtasun sailak alde neurrian beroa ekiditea gomendatu du. Botikariek eguzki krema emateaz gain bero gehieneko orduak ekiditeko eskatu dute.
3: Bai, egia dela, bero gehien egiten dunean gehien gogotzen zaiguna dela itsasoan sartzia, baino hori beti ere gogoratu, 12:00-5:00 saiatzea eguzki ekiditen edo babes gehiago erabiltzen.
1: Beroaldiak bihar arte iraungo du, beraz aipatutako abisuak bihar ere mantenduko dira. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 5:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna eta gogoratu berriak une oro eskura dituzuela interneten orain.eus atarian.

0: arte txirrindularitza, arrauna eta pilota izango ditugu ardatz. Frantziako turrari begira hasiko dugu saioa. Bergederako bidean tropela 180 kilometroko ibilbidea osatzen diardu eta tartean laugarren mailako bi mendate igo beharko ditu esprinterrek beste aukera bat izango dute gaur etapak ematen duena Adur Sarasuaren bitartez jarraituko dugu eta analizirako zurekin ditugu Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte. Arraunean Castroko uretan gaur Eusko Label eta Euskotren Ligako estropada Arratsaldeko 5:25 hasiko da emakumezkoen jarduna eta ondoren 6:20 aldera gizonezkoena Jon Ander dela Ozek egingo digu kontaketa Castrotik bertatik eta estropadak ematen duen aztertzeko gurekin izango dira Manu Maritxalar, Patxi Egurrola eta Eli Pescador. Eta pilotarik ere ez da faltako Iruña San Ferminetan murgilduta dagoen honetan, Labriten gaur Altuna eta Martija estreinatuko dira San Fermin torneoan, Larrazabalen eta Albizuren kontra jokatu beharko dute, jaialdia 5:15 abiatuko da B-serieko torneoarekin, eta hor Jon Ander Peñak eta Ugarte Mendiak Iraitz Zubizarretaren eta Eskirozen kontra jokatuko dute. Gure saiorako ateak zabalik dituzue gure WhatsApparen bitarte zuen iritzi galderak dena delakoak ongi etorriak dira 688-666-000 zenbakian biltzen ditugu guztiak. Teknikan eta realizazioan Jose Barcelus eta Beñat Lizazo arratsaldeko 7:07 dira azgaitezen.
1: Francia Coturra, Euskadi Irratia.

0: Zortzigarren etapa, ari da jokatzen, 180 kilometroko ibilbide horretan, laugarren mailako bi mendate, jar gaitezen errepideari begira eta koka gaitezen lasterketan. Adur Sarasua, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maitane Urbieta, arratsaldeon, entzule lagunok.
0: Zein da, lasterketaren egoera, Adur?
1: Une honetan, 63 kilometro gelditzen zaizkigu, ber xerakeko elmugara iristeko eta iru txerindularik osatu duten iesaldia daukagu, eguneko iesaldia tartean, Rural Kutxako Jakub Otruba atzo bezalaxe gaurkoan ere iesaldian da txerendolari txekiarra eta berarekin batera Thibault Gernalek Total Energies taldeko frantziarra eta Liam Slok Lotto Intermarcheko Belgikara. 62 kilometro 700 metro gelditzen zaizkie, 2 minutuko errenta dute hiru txerendolariek, horrek esan nahi du, argi esan nahi du hori, errek ba kontrolpean duela pelotoiak tropelak hiru txerendolari hauen iesaldia eta ba, arazorik ez badago tartean eta esprina izango dugu gaurkoan ere atzo bezalaxe, atzo Tim Merler izan zen belgikarra azkarena indartxuena eta ospatzelakoan ere ba horre sorbaldetatik hautsa bezala hautsa kentzeko keinu egin zuen erakutsiz ba bera dela jaun eta jabe une honetan tropele barruan esprinetan baina bertan ere ba revantxaren bat izan nahiko du adibidez Jasper Philipsenek atzo ere ba zertxo aitatzean ikusi genuena eta zergatik ez ba adibidez Olaf Kloigen bigarren etapa edo atzo bigarren izan zen Uno Isa taldeko Soren Uareskolden garaipena 62 kilometro gelditzaizkie 4 kilometro barru tarteko esprina izango dute aurretik iesaldian diren hiru txirrindulariak eta 2 minutuko errenta une honetan esan bezala tartean Rural Kutxako txirrindularia den taldearentzat.
0: Bueno, ba horixe, lasterketaren egoera elmugarako 61 kilometro geratzen direnean gure adituak ere prest ditugu Eugenio Goikoetxea arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maitane.
0: Eguerdian somatu zaitut Xavier Muruarekin eta esaten zenuen, bueno, aukera nahiagoko zenukela, ezta iesaldi bat jende gehiagorekin, hiru lagun.
2: Bai, gehien bat emozio ematea, ez, azkenean emoziotik anean bizigera, eta egia esan, bueno, nahiz eta entzuleak agian ez zuten ikusiko, baina egin zako, bueno, eramangarria da, ba, irratsaioa entzutea, ikusten ari den zako, ba, kisto ladrio puska, ez, jokatunak esaten duen bezala ladrio puska, eta gainea piko esatea, piko pala, eta denak hartu eta porlanak, eta venga, bintzate eguna nola batxe pasa, egia da, ba, olako etapak ere beharrezko direla, ez, ezin da, beti tentsio baten ibili, etapa urritxua, beti pogatxerren esibizioak, direntzako aukera behar du, eta bueno, tarteka lasai hartzean, nik uste egun hobeak ere etorreko direla, pentsatze dut, tartean biharkoa.
0: Gaur esprinterrek beste aukera bat izan dezaketela aipatzen genuen, eukene, Larrarte, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz ondo eukene?
3: Ondo, bai, mentxe, etapa horren jarrita.
0: Hori da, zu siestarako moduan zaude?
3: Bueno, etapa ez da egilei laguntzen, hau hain esprinaki pixkat esnatze gehan.
0: Hori da, oraindik ere, bueno, ba, beste mendatetxo bat, laugarren mailako mendatetxo bat geratuko zaie, baina hiru lagun ies eginda, hori xe da egoera, zure gaurkorako autagaia, zein izango litzateke, eh?
3: Ba, bueno, nik uste eta atzokoa ikusita, ba, bueno, ez dagoela esprinter nagusi bat, ez, atzo egia da nagusi, tasunez irabazizuela, Tim Merlierrek, baina, bueno, nik uste ez guen dikan ere Philipsenek ez duela azken hitza izan, eta, bueno, esprinter gehiagoke baita, ba, bida, gabiria bat pixka bat agertu zen, kanter ere ondo dabil, bueno, esprint disputatu bat, alare mendatean nik uste mugituko direla, txerendulari batzuk.
0: Arratsaldeko laurak eta hamaika minutu dira, aste bete gaur, Frantziako turra hasi denetik, Eugenio, ez da gize balorazio egiten duzun, ikusitakotik, ze era guztietako iritziak entzuten dira bazterretan, zu zea osaborere gintzo den momentu horretan?
2: Ba, ez da, esango nuken neketxua, eta aste honetan ere, Jose Maria ikinda, azta gozak enda, eukenekin berarekin ere, taltunakin hemen egin txugun promoietan, ba, ez da, gete, laugarren, bosgarren, sigarren etapa, eta ba, ziru dien, ba, amazazpi emezortzi etapa pasagen jula, ez, nik, ez da, eta azkenean hor pasatzen ari dian beroa, gu ere hemen pasatzen ari gela, nigu, pentsatzen gu gobeto hau dela, bereik baino, baina, bueno, ez da, gete, berotasun horrek, eta aserako tentsio horrek, eta nola baite ez, karra gogortu egin du, ez, eta txirin horien baitan ere ikusten da, ez dagola indarrik, jendeak belaxe, hanka belaxe usten dio hor indarra egiteari, eta nik uste, hortzitik anatorrela, lehen oitutua geunden, ba, ez da, gete, 8-9 minutuko iesaldiak ikusi, eta ego tropelak garrapatu, ez, nik uste tropelean, justu antxean daudela taldeak, Ez da badakiten gaurko etapa esprinterako izango dela, baina badazpada ere oso gertu kontu egiten dute esaldia. 2 minutu eta erdi, hirua ere ez dira iristen, ze badakitek azkenean hor pulsua hasten denean, ba, igual lan egin behar dutenak, ba, lan egin ezien, aurrekoak igual uste baino indar gehiago izan, eta kalkuluak ateratzeko zailagoa da, orduan, nahiz eta harri-harria irutzen den askotan, bentaja gehiago izatea, ba, nik uste hortikan, oidela arrazoetako bat, orduan, ikusi egin behar, gehor ungoaztean nik uste gehiago kostoko zailela, indarrak sakabanatu, bakantzen hasiko dira indarrak, batzuk etxerako bide hartuko dute, orduan, nahi eta ezien, da nik uste esprinterrentzako aukera, garbia, azkenetakoa, berkoa esan ditike.
0: Eukene, zuk, lehendabiziko aste honen, eta Tadej Pogačarrek emandako erakustaldia tarteko, ez dakit, zea osapore utzi dizu, nolari zaren bizitzen aurtengo turra?
3: Bueno, ni esperantza baneukan, aurten Bingegarrek behintzat, ba, bueno, pixka galgei eutxiko ziola, ez? Duna espero da, lehenengo asteko, lehenengo etapetan, ja, ba, bueno, horrelako sekulako demorateatzea. Ba, bueno, pixkat hotza gehatu nintzen, baina, bueno, azkenen, beti hemen honea etortze geha oida etapa daudelako, lehia ongo dalako, eta nik espero dut, ba, bueno, agian lehenengo astea izango dela horrelakoa, eta bigarren astetik aurrea, ba, bueno, iesaldiak ere, ba, bueno, diskutatu goke gotea, eta podiuman ikuste behintza lehiatuago bai egongo dela.
0: Hemen txizango gara, guzti hori kontatzeko Euskadi Irratian, arratsaldero saio berezian, tarteko helmuga aipatzen zigun Adur Sarasuak, hortxari dire iristen puntu horretara, Adur.
1: 300 metro, dituzte bai aurretik, Rural Kutxako txirindulari orain erritmoa markatzen, erreleboak ematen eta orain ekingo dio, ba, esperien txiki hori, naiz eta hiru hauetako bat ere ez den favoritua maiot berde horrekin egiteko lehen mendatean, laugarren mailako mendatean, ba, orain erasoa bota duen txirrindulariak jaso du puntua Liam Slokek eta Oker ez Barago berarentzat izango dira 25 puntuak, ez? Azkenerako uste Jacob Otrua sartu dela aurretik, beraz 25 puntuak berarentzat izango dira. Oker ez Barago orain markatuko digu, ba, telebistak nor sartu lehenengo, baina uste Rural Kutxako txirrindularia izan dela azkenerako 25 puntuak zakuratu dituenak, 20 izango dira beraz Liam Slokentzat, eta ba noski 3 dira hor iesaldian, beraz 3. Tibolte Gernalek esartu da, eta 16 puntu izango dira berarentzat, lehen Eugenio Beroa aipatu duzu, 26 gradu egiten dituela markatzen ditu hemen, orain dela urte gutxi Oker ez Barago Espainiako itzulian ba, esan dezagun hautsak arrotu zituela ere tropelaren erritmoa Beroa zela eta Andaluzia inguru horretan, eta baserre agon zan zele batzuen artean zenaiko motel zijoan, edo oikoa den, oikoa baino motelagoa den erritmo batean zijoalako tropela, eta ba hori ere imaginatzen dut tur honetan nabaritu egingo dela, eta askok ere ba indarrak gorde egingo dituztela, ba etapako gorrak ere etorriko direlako, eta bero honek, bero handi honek ba eragina duelako hanketan.
2: Bai, oi, dudik gabe, ez, bueno, gero, aurrena esan behar dana, ba, turra, kestak lazer ikusik Espainiko itzuliakin, ez, azkenean, ezkeneiko Espainiko itzulian, ba, sobrak joaten dira, sobrak edo urtean zehar etxeko lanak egin ez dituztenak, ba, rekuperazio modua ezaten da Espainiko itzulia, ez, eta, bueno, turra handena da, turra ez da inorki jatzen, badakite, gauzako justu dauela, eta azkenean beraien eskaparate nagusia turra da, eta turrean dena gadoz, ez, eta askotan, turrean baino bero gutxiagokin, Espainiko itzulian, ba, kendekan kapota, bota ere bai, ez, orduan, bueno, beroa da lata ez dala, ba, nik uste jendeak ere badakila gaur sprinterako etapa izango dala, orduan borrokarako gogo gutxi, eta dituzten indarrak purroiek, zuk esan dako indarroiek, ba, bizkat biharko ari begira, eta bentsat, iesaldiak iristeko aukera duen horri begira, areko juste.
1: Orain tropela sartu da tarteko esprin horretan, horri ikusi dut Mas Perez maillot berdearekin, baita Max Kanter ere Astanako gizonak, gero eskuinetik ezakit Philipsen bera zen. Ez dut ondo ikusi, hirurak nahiko antzeko sartu dira, ikusi beharko dugu ba nork lortu dituen puntu gehiago, lehen bagiaztatu digute Rural Kutxako Jacob Otrua sartu dela lehen postuan, eta orain ikusten ari gara errepikapena. Ba, Oker ez Banago eta begiak edo begiek ez badiate faiatzen, Philipsen izan da, ezta? Hirugarren sartu dena.
2: Hala, Philipsen eri.
1: Ba, bueno, Philipsenek beraz 14 puntu, uste direla, 14 puntu laugarren sartzeagatik, eta gero Pedersen 12, eta horrela, ba, atzeraka ere puntuak gehitzen, maillote berde hori eusteko, momentuz Pedersenek dauka maillote berdea, baina ikusi beharko dugu ere helmugan, ba, esprinian nork irabazten duen, hor, ba, jokoan izango direlako ere puntu gehiago. 60 Kilometro gutxiago jada, elmuga da iristeko, 2 minutuko tartea, iesaldiaren eta tropelaren artean.
0: Berehala, segiko dugu txirrindularitza kontuekin, arrauna ere badakizue izango dugula, ba, bostak ondoren, Castron gaur Euskolabel eta Euskotren ligako estropadak jokatuko direlako, arratsaldean kae bateko estropadak Orion izango ditugu, bostetan, kae bikoak Kamargon jokatu dira, Castrok eskuratu du garaipena, Kamargok bigarren egindu 10 segundora, Portugalete zelkatu da 3. 48ra eta Busturialdeak berriz 4. egindu minutu eta 4 segundora eta ete ligan 5. jardunaldiko estropada Kamargon jokatu da gaur eguerdian eta bertan Hondarribiak denboraldiko 3. bandera irabazi du Zarautzi 3 segundo aterata 8 Kaikuri eta 19 4. eginduen Deustori eta Kamargotik etxerako bueltan ditugu Hondarribiako arraunlariak eta Miren Garmendia patroia daukagu telefonoz bestalde. Miren, kaixo, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
4: Ezkerrik asko.
0: Esan dugu denboraldiko 3. bandera, segidan irabazten duzuen bigarrena, Miren, txampa on hartu duzue.
4: Bai, egia esan bai, hor zebintan zalautekin, bat behaientako, bat gutako, hain bi jarraian lortu ditugu, aber horrela mantentze deun.
0: Ba, eta gaur gainera atzetik aurrerako egindako estropada izan da, ezta? Ze horre Ziabogan Zarautz zuek baino 5 segundu lehenago iritsi da Ziaboga horretara, baina gero bigarren luzean arrapar eta pesar esaten den moduan.
4: Bai, oso estropada politia, holako gustatzen zaizkigu, azkenian postu guztietan ibili gea, atzetik kanparian aurretik, lehenengo Ziabogan 5. denboran ginua zen, eta gero bueltan dena atea deu, eta oso buelta hona indeu, eta etxea eman deu.
0: Zentsazioak beraz, Miren, onak izan dira, baldintzak zer moduzkoak zenituzten?
4: Bai, oso onak, zea, kaletatik desberdintasun handia zeon, baina ondetorri zaigu lehenengo tandan ikusi duela maso menos, bai, ze diferentzia zeuden kale batetik bestea, jakin deu ze estrategia erabili, eta ondo eta zaigu oso sentsazionak inbukatu deu.
0: Beraz, estropada irakurtzen ere jakin egin behartzen gaurkoan, eta ondo, eraman duzu ontzia.
4: Bai, hori da.
0: Esan dugu, 3. bandera, aurten prestatzaile berriarekin, Osartzaldearen aginduetara ari zarete, zertan nabaritzen da, Osartzen eskua Miren, zertan aldatu da, zuen prestaketa?
4: Bai, ba oso gustoa gaude, negutikan kaina humila sartu gu, azkenean esperientzia hundiko entrenatzailea da, eta hori ba nabaitzea ez, kaina asko sartu gu, eta azkenean ba negun indako lan guztioi, ba oain zurrizulk ematen nahi da, eta oso gustoa gaude.
0: Hori da, emaitzak iresten direnean gainera, pentsatzen dut lana eraman errazagoa izaten dela. Hor, zuk aipatu duzu ez da, Zarautzekin daukazuen leia hori ere ikuskizunerako gauza derra da.
4: Ikuskizunerako eta guretzako ere kirolari bezala gustatzen zaigu. Azkenean gontzak errexgutean, ba bueno, bai poxa matiz irabazia, baino azkenean estu jute horrek ba gehiago motibatzen dizu, zuri ere baitei zu bazian zehar gogorrago entrenatzea, azkenean zure bertsio bena ateatzen erakusten dizu ere.
0: Bihar beste izordu bat, bihar Lekeition, nagusia gondo ezagutzen duen eremuan.
4: Hori da, bihar estropada garrantzitsua, bai osentzen gatikan, bai gure taldeko katan gatikan, orduan dena mango deu, azkenean etxekoa bezala da, Lekeitioko estropada guretzako, eta gogoz zingo.
0: Oso ondo ba, zorterik onena Miren Garmendia Hondarribiako patroia, eta mila esker, etxerako bueltan zatoztela telefonoa hartzegatik, bidaia on.
4: Ezkerrik asko zuen.
0: Arratsaldeko 4:21 minutu Hondarribiak irabazi du esan bezala ete ligako estropada 5 bandera 5etik 3 irabazita ama Guadalupekoak eta gaurko turreko etapa nork irabaziko duen argitzeko ba oraindik ere adur 52 kilometro geratzen zaizkigu.
1: 52 bai eta 10 kilometro barru ba eguneko bigarren mendateari ekingo diote txirrindulariek 4. mailako mendatea Côte du Boisson de Cadua izango da eta ondoren jada ba, ordekan egin beharko dute lana sprintera iritsi arte, oraindik 1:48 errenta dute iesaldian diren hiru txirrindulariak gogoratu tartean, talde Nafarreko txirrindulari bat, Rural Kutxako Jakub Otrua eta berarekin batera Gernalek eta Slok 41 kilometro luzerako, azkenerako esan dugu ba tropelean hor Philipsen sartu dela lehenengo, beraz berarentzat 14 puntuak eta haren atzetik Kanterrek bildu ditu 12 puntu, Pedersenek 10, Merlier, Girmay, Turgis, Van Aesbrok, Gaviria, atzo Gaviria topa 15en okerez banago ere sartu zen, Rural Kutxako sprinterra, eta Matthew Van Der Poelek puntu bakarra, ba, Philipsen zat laguntzen ari den ba, txirrindularia, sprintetan behintzat, ba, puntu bat zakuratu du ere. 51 kilometro oraindik, minutu eta 50 segundo gerrenta hiru esaldiek.
0: Gure WhatsApp zabalik daukagu, 688-666-000 zenbakien jasotzen ditugu zuen mezu guztiak, eta Jose Agustinek idatzi digu, eukene, eta Caja Ruralen lanean jarri digu azpimarra, arratsaldeon Turzaleok, Caja Rural ekipoa bere lekuan egunero biztaratzen, ondo, Jose Miren taldea gaurkoan ere, baiako otrubarekin, protagonista Caja Rural eguneko esaldi horretan murgilduta.
3: Bai, nik uste te Caja Rural, ba, bueno, tokatzen zaion lan egiten nahi dela, iesalditan egon beharra, gaina sortu zen, ba, bueno, zurrunbilo horrekin ere, ba, bueno, Caja Rural beharrean, ba, unibete taldeko ajun beharrote zuten, ba, bueno, nik uste ere ondo asko ari direla erakusten, ba, bueno, merezi dutela hemen egotea, zen egun gogorretan ere hor daude, eta bueno, nik uste oso lehiakor.
0: Hori da, euskaldunik gabe, Eugenio, baina hortxe.
2: Bai, euskalduna gutxi dituzte, nik azkenean taldeak gare baten euskalduna zirenak, naparrak ere bai, ja biskate identitate hori galdu egin dute, eta bueno, euskal talde bezala jo genezake, struktura ala delako, baina bueno, plantilla hartu ezkero, ba, bueno, gehienak kanpotarra dira, euskaldunak oso gutxi, eta horietatik inorkez turran parte hartzeko aukera ez, eta bueno, eukenek esan duna, bintzate papel txukunari dira egiten, iesaletan egon beharra, ez da errez zaten, eta hortik aparte, ba, geokalidadea eskatzea zaila da. Presentzia eta kalidadea, korner bat ateratzeko, bat ateratzea duna, kerremate egiten duna, eta porteroa behar dira, ez? Ba, hemen berrintxua da, ezin da, iesaletan ibili, kalidadea eskatu, eta, bueno, adibidez, lehenkoan turmaleten, ba, lehenengoako ordu erdi galduzu zituen, pero, bueno, azkenen, esfortzorren ondorioa da, eta nik uste, guendikan, ba, turra luzea da, eta gain berazpa dute egiten, ba, guendikan, egun gehiagotan ikusiko ditugula iesaldian.
0: Eta gero lehen aipatzen zenuten hori euken ez da. Bueno, beroa, baldintza, kontuan hartu beharreko baldintza da, gu hemen kieto gaudela ere beroak eragin egiten gaitu, ez zer egiteko gogorik ez dugu izaten, ba, egunero, ba, hankapelotetan kilometro mordo bat pilatzen dituzten txirrindulariek ere, bueno, ba, dena nabaritzen dute, denak batzen du, denak eragiten du, eta hori ere zaindu egin beharko da, ez da? Naiz eta zuek erakutsi duzuen, datorren astetik aurrera, bueno, egongo dela ez, mugimendua eta saltza gisa lehen astunetan baino.
3: Bai, nik uste eta azkenen ebaita, ba, bueno, kondizio meteorologiko hauek, azkenen lurrin dauzten dute txerrindulari bat, azkenen hainbeste ordu, ba, bueno, siinaren gainean, eta jo, zuri bizkarrean notatzen duzu orduk eta orduk, ba, bueno, eguzkiak nola erretzen zaitun, eta, ba, bueno, gerazkenen esfortzu maksimoak egin beharraz, azkenen hasiera ere oso intentsua izan zen, taldekako logopeko bat, jo, ba, azteko ere oso esfortzu motza baino intentsua da, eta, ba, bueno, hortik aurrera, ba, sekulako beroak ez, eta arduan, olako etapetan, naiz eta ez joan, sekulako abiaduran, edo oso gorra jun, eguna, ba, beroa ja bakarrik, ba, bueno, gastatzen dute txorrendulariak.
1: 48 kilometro gelditzen dira, Berxerakeko helmugara iristeko, hor, 84ean Miguel Indurainek irabazi zuen, eta azkeneko bi helmugaratzeetan, 2014ean Ramunas Navardauskas Lituaniarrak gaiendu zen, eta azkenekoz 2017an pasa zen edo iritsi zen hobeto esan da Frantziako turra, ba, Frantziako herri honetara, eta urte horretan Marcel Kittelek irabazi zuen. Egia da beste urte batzuetan ere erlojupeko batzuetan adibidez, ba, bertatik atera dela Frantziako turra, baino iritsi azken hoiek dira, azken hiru hoiek, tartean esan bezala txirrindulari nafarrak irabazi zuen Miguel Indurainek 84ean. Gaur ikusi beharko dugu ea zein sprinter gaientzen den, ba, lehen aipatu dituzue zeintzuk diren favoritoak edo zeintzuk izaten ari diren indartsuenak netur honetan, baina momentuz ez du batek ere bi etapa garaipen lortu, beraz, ba, nahiko sakabanatze handia izaten ari gara tur honetan, sprinterrei dagokionez, naiz eta sailkapen nagusiari begira, ba, Tadej Pogačar den nagusi, oso nagusi gainerakoekin alderatuta, baina sprinteren artean, ba, nahiko berdintasuna ikusten ari gara, Olaf Kloijek irabazi zuen, ba, Decathlonek horretarako ekarri zuen ere tur honetara, eta horretarako ere fitxatu zuen, naiz eta seixasentzat lanean ez egon ba mendate handietan ba ikusten ari gara etapa garaipena lortu duela eta orain ba matxura bat izan du Ramses De Bruyne galpetxineko belgikarrak atzeko gurpila aldatzen ari zaio mekanikoak 47 kilometro gelditzen direnean oraindik 2 minutuko errenta dute esaldeko hiru gizonek.
0: Eta entzun dezagun gaurko etapa abiatu aurretik Pinarello taldeko Xavier Miguel Azparrenek esandakoa.
5: Bai, bueno, momentuz bastante ondo joten ari gauza, hori nere estatiekin betetzen dago, zehatu nintzen turmaneteko etapan mugimendu pare batetan egoten, batez ere horrokon horrekin aurreak ajun nintzen, baina, bueno, gero hauek etapa nahi zuen, etapa eraman nahi zuten hasieratik ez diguten aukera asko man, eta gelditzea erabakin nuen, azkenean aukera hobeak etorriko dira bi astauetan zehar, baina, bueno, momentuz gorputza ondo dihoa, pila ondo disfrutatzen publikoakin batez ere, eta hori, bide honen momentuz. Bueno, atzo maien izketan nik esan nuen uste dela gaur riesalia izan daitekela kalidade, bueno, atzokoa kalidadezkoa bazan, baina hori, kantidade handixeokoa, eta hori, ba, mugimenduren bat balin bago, nik uste baten bat sartuko egula, mugimendu handia balin bada, eta bestela bukaeran, ba, Brent eta ni, Fred laguntzen zeiatuko gara.
0: Bueno, ba, gauzak garbi eta egiten ari den horrekin, gozatzen, Xavier Miquel Azparren, Eugenio.
2: Bai, nik uste taldean berak badakile, eta taldeak ere bere aukera zen iran badaki ez, azkenean, bueno, olako etapetan beti izango du, ba, Fred Wright bezalako txinolari baten aldeko laguntza emate hori. Beste etapetan, bueno, libertade puntu bat ere bai, Tom Pidcock ez dakite ongi etorre ongi ditxi dan, edo bizkate desita faiatu du, ez bero atarteko edo, bizkate sarkapena guziko baza hori galdu dute, da nik uste libertade puntu bat izango dula. Baina lehen esan duguna, zaila da, lanean ari itxu, eta aparte zure libertadea topatzen zaizunean, kalidade ematea zaila da, nik uste muti jau, tropel buruan da ikusiko dugula, ez bere gauzak mintzat argi dituelako lan egiteko horretan.
0: Bai, okene, aipatu du Eugenio ez da, Tom Pidcock, zelkapen nagusiari begirako baukerarik gabe, Xavier Miquel Azparrenek berak esan zuen, bueno, ba, bere egiteko nagusia Pidcocki laguntza izango zela, eta gero dituen aukera horiek baliatzea, bueno, bera egiten ari denarekin gustora dago, eta hori baino seinale hobea horik ez dakit banik badagoen.
3: Ba, nik uste tazken endala txirrindulari bat, ba, bueno, beti bigarren maila batean kokatu dutena, ez? Agian ez dalako sekulako irabazlea izan, o, ez dakit, ez? Beste ezaugarri batzuk ditulako, eta, bueno, ba, isili-isilika mazkenen talde honetan bukatu zuen, eta zer, eta, ba, bueno, lehenengo mailako goreneko, ba, bueno, Thomas Pidcockei, ba, bueno, laguntza ematen, eta laguntza emateko gaur egun ere zerbait eduki behar da. Orduan, ba, bueno, hau ere txalotzekoa.
0: Eta bien bitartean txirrindulariak adur kilometroak bilatzen.
1: Bai, alaxe da, kilometroak bilatzen eta 2 kilometro inguru barru iritsiko dira, ba, eguneko bigarren mendatera, ipatu dugu, laugarren mailakoa dela, ia 3 kilometro, 2 kilometro bederatzen 1 metro, eguneko 4,3ko bataz besteko pentitza duen Côte du Voisin de Cadouin izango da, ba, ez eta egongo aparteko denborarik aparteko diferentziarik bertan, baina hortik beraia da, balmugarantz beste 40 kilometro luze izango dituzte ordekan, berxerakeko elmugan, oraindik ba, diferentziak mantendu egiten du bi minutu horietan, egia da bi minutuko barrera hori, edo langa hori, ba, erraz murriztu dezakela tropelak, ba, alpezin edo soudaleko gizonak balean lanean ipisten direnean, gehien bat azkeneko ba, hogeita bost kilometro horietan, baina momentuz mantentzen ari da, aukerarik ematen diezue Eugenio Ukene, hiru txirrindulari hauei.
2: Zaila da, matematikoki beti uki behar da esperantza txiki bat, bezala heliek hori sartuko, eta ikusi ezagutu izan ditugu, ez, kalkuluak gaizkiatera pilotoiak, edo indarrak gaizki kalkulatu, aurrekoak uste baino indar gehiago izan, eta beti hori zizatu da tira bira hori, nik uste guain, berroi gero kilometro faltan, horregatik ez dute ventaja gehiago ateratzen usten, nik uste portua pasatzen zen danean ja, serio demonio jarriko diela, eta ventaja hori ba ezpare beti minutu ingurura jetxiko dutela.
1: Ba, portutxoa, 2 kilometro inguru barru hasiko da, eta tartean ere, ba, puntu bakarra izango dute hor salgai, hiru txirrindulariek, iesaldian dira.
3: Bai? Galdera bat,
0: bota.
3: Ba, Nien nintzen guain, iesaldiko Liam Slok, bilatzen guain internetean, ze bere abizena, nunbaitetik, ba, bueno, lehenago emaitzen bat edo. Eta bitxikeria da, ze Balois Turren, ustez zala, ba, bueno, garaipena lortu zuen, kota batean amaitzen zen, eta sekulako esprinona egin zuen, eta elmuga marra pasa baino lehenago, hau izan zen, eskuak altxatzagatik jata erori gintzena.
1: Hau izan
3: zen. Hau zen.
1: Hori duela hilabete inguru gertatu zen.
3: Bai, hemen ari naiz.
1: Meño erori egin zen, eta berari eman zioten garaipena, ez da, bera da.
3: Bai, bizikletak pasa zuelako.
2: Bai, arrasto ganean erori zan, eta bizikletak pasa egin zuen, bera gorputzak parte batek, bai, beste parte batek ez, antxe gelditu zan, arrasto ganean, eta bueno, hor polemika pixka degon zan, baina azkenean, bai, berari eman zioten garaipena.
1: Noski, polemika da, bizikleta pasa egin zen, elmuga marratik, baina bera ez. Orduan hor, kontatzen duena, claro, bizikleta.
2: Bizikleta da, aurreko gurpila da.
1: Bai, aurreneko gurpila. Ba, kontuz, ikusita nola eliteko kirola gero eta lehiakorragoa den, hor esprintan, baten batek igual, bizikleta bota dezake, segundu bat irabazte.
2: Normalen Espeinan egiten dukene badaki, Espeinan egiten den azkeneko golpe esfuerzo hori, ezaguna degun golpe erreinon hori, erabaki, askotan erabaki horrek zaten da, garaipena alde batera edo bestela, joatiko, hoi egiten ere, jakin egin behar da, jakin baino gehiago, noiz egin. Azkenean aprobetsatu behar da, zure impulsorik haundienak, arrasto gainean, bukatzeko, ordu mono, horrek ere bere truko txikila badauka.
1: Endatean gora, hiru txirrindulariak, tartean Rural Kutxako gogoratu txekerra daukagula, Jakub Otruba atzo ere, eguneko iesaldian, eta Rural Kutxako ba, maiota mundu guztira, ba, saltzen eta mundu guztiak ikusgai izan dezan, 2 kilometro inguruko mendatea da, tropela minutu eta 54 segunduko, ba, tartea murreztu nahian eta lanean ikusten ditugu Alpesineko ba, gizonak, badakigun horrentzat lanean, Jasper Philipsen entzat lanean izango ditugulako, baina belgikarrak gaur turreko lehen garaipen askuratzen duen.
0: Arratsaldeko laurak eta 34 minutu. Frantziako turrari begira gaude, ordu honetan, zortzikarren etapari da jokatzen, munduaren beste kaldean, Txinan, Kingei itzulian, gaur lehendabiziko etapa nabarmentzekoa kajarruraleko Juri Leitauren bigarren postua Alexander Salviren atzetik. Madrilgo itzulia amaitu da eta finisher taldeko Mario Corderorentzat izan da garaipena azken etapa Oskar Bianek eskuratu du. Motoziklismoan Alemaniako sari nagusia Marc Márquezek irabazi du sprint lasterketa Jorge Martinen aurretik eta Márquez bera abiatuko da bihar poletik motobian polea Iban Ortolarentzat izan da eta moto hiruan Brian Uriarterentzat. Wimbledonen emakumezkoen final arratsaldeko bostetatik aurrera Carolina Muchova eta Linda Noskova arituko dira nor baino nor gehiago. Arrauna badakizue, Castron izango dugula, Euskotren eta Euskal Label ligako estropadak izango ditugu, Orion berrizkae bat ligakoa jokatuko da arratsaldeko bostetan eta jada jokatuta. Ete ligako estropada Kamargon Hondarribiak irabazi du bandera, Zarautzi 3 segundo aterata, eta KAE bi ligako estropada Kamargon Castrok irabazi du 10 segundo atera dizkio etxeko traineruari. Labriten gaur arratsaldean San Fermin torneoan Altuna eta Martija Larrazabalen eta Albizuren kontra arituko dira eguerdian berriz Master Cupeko San Fermin torneoko finala jokatuta eta bertan Zabaletak eta Erasunek jantzi dute txapela Aixe 22 eta 8 nagusitu dira Arrizabalagaren eta Bertizen kontra. Mendi lasterketetan Zaldibarren jokatutako Zaldu Trail proban 19 kilometrokoan Gontzal Murgoitio eta Lola Oiartzabal izan dira irabazleak 14 kilometrokoan Victor Bernedo eta Maiako. Ezkaraiko kilometro vertikalean nabarmendu, emakumezkoetan Ainhoa Lendinezen 3. Postua eta gizonezkoetan Julen Gastonen 6. Gerik Eta zeharkaldiak ere bai, Sardinakoa jokatuko da eta jokatu dena ba Zumaian Itzurun Arranplada 3 kilometroko lasterketan Enaitz Goñi eta Elene Alberdi gailendu dira kilometro terdikoan Ander Montalvo eta Viviana Velázquez izan dira garaile eta kilometro batekoan berriz Unas Etxabe eta June Altuna. Erremontean Summer Season gaur jarriko da abian B serian Arluziaga Aiestaran seigarrena deskargaren eta eskuderoren kontra lauterdietan partida horrekin hasi zaigu jaialdia eta ondoren ba torneo nagusian Barrenetxeak eta Zubirik Aiestaran zazpigarrenaren eta eskurraren kontra jokatuko dute lehendabiziko partidan eta bestean Joan Enea eta Aldabe arituko dira Susperregiren eta Larrañagaren kontra. Kirol eskaladan munduko kopako proba Chamonixen Mikel Linazi Sorok hartu du bertan eta 45. postuan amaitu du. Ez du aurrera egitea lortu bergararra. Surfean aurrera iazken txamparaino Odriozola anaiak Kai eta Hans iritsi dira QS proban, QS zirkuitoan Gironden, Frantzian Lacano Pro proban final aurrekoetan elkarren kontra arituko dira Kai Odriozola eta Hans Odriozola finalerako txartelaren leian. Eta futbolean gogoratu, ba gaur 11etatik aurrera, ba munduko txapelketako bigarren final aurrekoa erabakita geratuko dela final laurdenetako azken bi partidak gaueko 11etan Ingalaterra eta Norvegia nor baino nor gehiago eta goizaldeko 3etan berriz Argentinak eta Suitzak jokatuko dute. Gautxorientzako orduak, Eugenio, futbolerako berandu xamarraukeran.
2: Ni gaurte mentzate lanera joatekota, ez denbora gari galdu futbol ikusten, beste lare ez, aurten ez da izapustuta, edo mentzate mundiala, ez da sekula izan duela mundiala segitzeko, xerezioak segitzeko zeik, konturik, eta aurten gutxio bendikan, hor sortu diran saltxa horiek eta hor dagoen, ez da, mafia moduko hori, edo sortu da iskabia horrek, atzera egiten dit.
0: Euken ez zuere futbol zalea ez zara, ala?
2: Ez. Ni bara ez, futbol zalea,
0: Zu futbol zalea bai, mundial zalea ez. Ez. Eukene ez futbol zalea, ez mundial zalea.
3: Ez, egia san, ez, guai lanean, bai alabai tokatzen zait ikustea, orduan, ba, bueno, en futbol eratan, izango nahi.
0: Bueno, baina, zu beti izaten duzu, ez, aukera baldin badaukazu, lan egiten duzun taberna horretan, ziklismorik ez da faltako.
3: Ez. Ni sartzen naizenetik atatzen naizen arte, askotan hor txirrendularitzako lasterketa bestik ezte ikusten.
0: Bueno, orain adur ikusten ari garena da, 37 kilometro, baino ez direla falta elmugarako.
1: Bai, eta lasterketa nahiko mugitu da bazken, 2-3 minutu hauetan, gainditu dute ja da laugarren mailako mendatea, eta puntutxo alia meslokentzat izan da, eta hemen arazo jauken eri eman behar diogu erritmo aldaketa ikaragarria izan baita, lehenengo ba Jakub Otruba Ruralkutxako ziklismo listak ritmo aldatu egin dut atzean utzi ditu bai eslok baita Gernalek ere baina ondoren Loto Intermarxeko txirrindularia ba ondo iltzatu da txekiarraren atzeko gurpilean eta azken 200 metro inguru horretan ba mendatearen gailurera iritsi baino 200 metroren faltan erritmoa berriz ere aldatu egin du eta orain bai Ruralkutxakoa baita Frantziara Gernalek ere atzean utzi ditu 15 segunduko zuloa ireki du eta pelotoian ere ba mugimendua izan da lehenengo Education Firsteko pare bat gizon ikusi ditugu erritmoa markatzen erritmoa aldatzen eta ondoren okerez banago uno isako txirrindulariren bat ere horre ba peloto iburu jarri da erritmoa berriz ere gogortzen eta 2 minutuko tartea zegoen azken duela 3 minutu eta orain minutu terdikoa da eta bakarrik orain lasterketa buru Liam Slok daukagu 14 segundura Jakub Otruba eta 24 segundura Tibolt Gernalek.
0: Hortxe eukene Liam Slokek erritmoa bisitu duela eta atzetik baita tropelak ere.
3: Bai, bueno, ez dakit hemen bakarrikako bidea komeni zaion, ala, bueno, ez dakit, bakarrik baino hobedan ikustete guain geratzen zaien erako, ez bat ezken mendatea eta gero batera jutea, baina, bueno, min ja, pelotoia oraindik ere, ba, bueno, minutu eta 40 dago esloketikan, eta guain ez da dena esan.
0: Eugenio, zu mugimendu hori ez lokena?
2: Azarre, beraren arteko azarrea. Horre ikusi da, ba, otrubak errele guazen man behar zuen garaian erasoa jo duela, gernela katera da bere bila, slokek azkenean besteak ezin zuenian errematea jo eta otrubaren bila joan da, rapatu du, galare berrez ere saiatu da otruba, eta ikusi da azkeneko espein hortan slokek errematea eman dionian, hor zuotik bat irik edu, txandua bai, venga, boan bako ezan bere kontula.
6: Meno, lertu egin du, Eugenio, azken ritmo aldaketa horretan lertu egin du.
2: Bai, espeina jokatzen hasi da, errematea ematen hasi da, eta besteak ja aurretikan bi eman azatzukan, otrubak, eta ja goran tokatu danean, 10 segundoko errenta horrekin, ba ez zuen espero agian otrubak honek aurrean segituko zuenik, normal nahi zaten da, venga, puntutxua hartu eta etxoen, da goazen elkarrekin berriz, eta bueno, nik uste horregatikan asarre puntu hori, asarretu, eta venga, boan bako izan jundeila bere aldun bezala.
6: Ez duan kaltsa ez, Liam Slokek, puntu bat sakuratu du bi gaur denera, bi mendatetan bera iritsi baita lehen postuan, horrek ere zio bizitza aldatuko, baina, oie, beraren zatira azkenerako bi puntutxoak, eta orain, bakarkako lana, ordekan Eugenio azken hogeita mar piko kilometrok egin barko ditu, bakarrik, pelotoia iristen den arte, eta horrik usten ditugu, ba, gazte batzuk lehen esan dugu, 36 grado egiten dituela, hor, piztina esan behar nuen, meño, marroia da uro hori ezakit. Nien itzateke hor sartu keuken.
2: Aspaldi ura aldatu gabe. Bai, nik uste horre farduekin da indutela nolako kuadrado handi bat, plastikoa jarri eta plastiko hartako gula horrek auskalo nolestik.
6: Hobeto daude, errepide bazterrean itzaletan daudenak.
0: Kurioso ez zaila geratu, irudia.
2: Errio eskinean igual hobeto, ez?
6: 34 kilometro, elmugarako berxerak... Elmugarako 20 segunduko tartea orain, ba, lasterketa buru daukagun Liam Slok eta Trubaren artean, pelotoia, minutu eta 28 segundura.
0: Bueno, ikusiko dugu ze bilakaera hartzen digun etapa honek, arratsaldeko 4:43 minutu dira, aipatu dugu, gero Labriten izango garela, izango da, Iñaki Berastegi, San Fermin festetan murgilduta jo eta zu dabil, gure lankidea eta eguerdian ere, ba, Master Cupeko finala jokatu da, eta bertan izan da, aipatu dugu, Zabaletak eta Erasunek jantzi dutela txapela, 22:08 nagusitu ondoren, Arrizabalagaren eta Bertizen kontra, entzun dezagun, Itxaso Erasunekin, Iñaki Berastegik izan duen solasaldia.
7: Bueno, Itxaso Erasunekin gaude, zorionek Itxaso.
8: Eskerrik asko bai.
7: Bueno, bigarren urtez, eta berriz ere goiururekin txapeldun.
8: Bai, joe, azkenen polita da, ez? Urte pareja berdina, eta berriro txapela, eta hemen egotea, ba, Labriten da San Ferminetan, txapelakin, ba, jarra.
7: Txapela berbera, baina Salsamendiren eta Mendizabalen aurkako finalarekin alderatu hau, segurenik oso bestelakoa.
8: Bai, oso desberdina, egile esan lehen urtekoa asko sofritxuta atea genuen finala izan zen, eta hau berriz era bat gozatutako finala izan da, ez? Oso puntu honen aiatze gilan bai goiurita baini, eta, bueno, kantxan demostratua, ez? Txispakin ginala, utxune bilatzeko gaitasuna hondiakin, eta egia esan disfrutatuta.
7: Hasi eta buka, agindu egin duzu ez behukatzean, eta aurreko kuadroetan gero gainera goiurik, bai egia den aprobetsatu du.
8: Bai, hoi da, ez? Hoi esan asmoa, ez? Atzea kargatzea pixka bat partida, eta gero aukera zeonean bukatzea aurrien, ez? Eta bete-bete natea zaigu goiuri egia esan oso abilibilia, utxune pila abilatutu eta olatz bere honetik edo berotokitik ateatzea lortu, beraz, eharra partida.
7: Gipuzkoako har batzen zatere polita da hemen San Ferminetan irabaztea edo agian goiuriri gehiago gustatuko zaio?
8: Nik uste pelotari guztintzat San Ferminetako finala sagaratu da, ez? Denok nahi izateko final lontanean. Batiz bat, San Fermina dialako, Labriten jokatzealako eta Labriten jokatzeko aukera gutxi izaten diteulako. Eta, bueno, ba, frontoi hau berezia da, eta denok nahi izateko final honta jatu ez. Baina bai, pentsatu nahi ez, Nafarrantzat zerbait espeziala izango dala.
7: Bueno, txapelak jantzen segitzen duzu, imaginatzen talde horretatik ere gustora, ez?
8: Bai, egia esan, bueno, aurtengo denboraldin bajoi txiki bat eukie lesio txiki batekin ibili naizelako negualdian, baina egia esan udara bikaina izaten nahi da, azken hilabete hauek ba asko disfrutatzen nahi naiz kantxan, eta horrek ba azkenen emaitzak ekartzetxu ez, oso gustoa errendimentuakin, eta bai etorrikoan guztiangatik.
7: Ospatzeko tarteri badago hemen Iruñean edo ez?
8: Bai, hoi da, ez, jake hemen gauden, ba, bazkaritxo badakau, eta gero, ba, hemen dikan buelta bat emango deo, eta, bueno, ba, aprobetsatzen saiatuko gea.
7: Zorionak.
8: Ezkerrik asko.
0: Labriten izan da hori, baina Nafarroarenako bidean daukagu Iñaki Berastegi, gero Altunak eta Martijak eta Larrazabalek eta Albizuk elkarren kontra jokatu behar duten neurketa hori Nafarroarenan izango baita. Sardinia zeharkaldia itxase zeharkaldia 11 kilometroko proban Unai Alvarez eta Julia Lapeña izan dira irabazleak eta 3 kilometrokoan berriz Asier Gomezek eta zeharkaldia 11 kilometroko proban Unai Alvarez eta Julia Lapeña izan dira irabazleak eta 3 kilometrokoan berriz Asier Gomezek eta

0: Txeko txirindulariren batek, ez dut ikusi nori izan den, baino, bueno, ez dakit nori izan den, dena dela, 34 segunduko zuloa ireki dio jada Rural Kutxako txirindulari Otrubari, 30 kilometroen faltan Gernalekek jada ba gainean du pelotoia, minutu bateko atzerapena baitu frantziarrak, honek amore mandu duela ja zenbait kilometro, oraindik Otruba hor ba refreskatzen ikusten dugu ura gorputzetik botatzen baita eraten ere, ba bero haundia egiten baitu Turrosoan zehar ba Frantziako errepideetan, 30 kilometro gelditzen dira, eta horrek esan nahi du, Eugenio Ukene, orain tropelak erritmo aldatu egingo duela, bisitu egingo duela, eta ikusten ditugu, ba, talde garrantzitsuak, esprinerako talde garrantzitsuak jada, lehen postuetan, edo Tokiona hartu nahian, eta erritmoa areagotzen, eta aldi berean, noski, ba, lasterketa buruarekiko, denbora jisten.
1: Bai, nik uste guen pixkanaka, pixkate abiadura hori agunditxo ingo dute, ez? Ez daukate zertan beharrik, guen beraien zako momentu aproposa etorri zaie kontrolatu gabe, azkenean irukotean zena, irukotea rapazteko beti ere esfurtzo gehiago egin behar da, zer eta iruren artena sarretu, eta banaka dugu azte, orduan, bueno, suposatzen da, bat arrapatzea errexago izango dela, irukotea antolatuta baino, orduan, bueno, berez abiadura bai sartuko dute pixkanaka, minutu terri aurreneko erekiko, beste biak, ba, minutu eskaseti dituzte pelotoi aurrean, eta nik eta rapatzen hori biak arrapatu ezkero, ba, jo, zait, honek eslokek bere pulsua botako dio, saiatuko da alik eta urrunen iristen, baina papel eta zaila duka.
0: Porra egin barko, dugu baitan edo ez?
2: Egin dezagun.
0: Egin dezagun.
2: Ze porra egin nahi duzu?
0: Gaur ean horki dagazten duen, esprinean, ala badan oski.
2: Venga, ba.
0: Olaf Kloik esango den nik gaur, bigarren ez.
2: Venga, Eugenio?
1: Nik berdin. Eso de nuestra, bueno, ya que hartua dago ma, este Philip se ha botako det.
0: Porra, errepikatu dezakezu, Eugenio.
2: Errepikatu dezakezu,
0: eh? Errepikatu dezakezu. Ta irabazten badugu, biak, gero afari da.
1: Bai, o bestola, arrezgatu eta beste...
2: Norberaren patrikatik ordainduta, eh?
0: Noski, noski.
2: Eukene, zuk, zein da zure izena?
3: Merlier.
2: Merlier, vale. Banik, eukenerekin
1: egin kontut bat. Eukenen, neska nagusia
0: du. Galtzen duna, beste ordaintzen dia faria.
2: Oso ondo, egin lo dugu zerbait.
0: Bueno, 28 kilometro gelditzen dira, minutu terdi, eta jeisten poliki-poliki orain NSN taldekoak, ba, tropelburu jarri dira, Girmairen zat, Eritreakoaren zat lanean, edo behintzat, ba, alde hori murriztu nahian, eta tropela, ba, nahiko oraindik jendetzarekin, etapa oso lasaia izan delako, erritmo motelean ikusi degulako une oro bat txirrindulariak, lehen ikusi dugu binego ere izketan Sepkiusekin okerez banago, gero ere ikusi dugu matxuraren bat dagoenean, ba azkar sartzen direla tropelaren atzeko partean txirrindulariak, beraz nahiko erritmo lasaia gaurkoan, ba patxada hartuz, Turmale eta atzoko ere esprina, atzoko esprin, ba arraro horren ostean edo, arraro edo bintzate Timberlier oso nagusi izan zelako diot, gaurkoan, ikusi barko dugu zer gertatzen den, ze erorikoak ere izan ditugu azken egunotan, ba, esprinerako bide horretan, beraz, ea, eta hori gura ikutuko dugu, erorik horik ez dugun, eta behintzat esprin, ba, garbia ikusten dugun, eta irabazi dezala, indartxunak edo azkerrenek.
2: Tentsio handiko momentuak izaten dira, Eukene, esprinekoak ez da, ondo kokatu beharra, sekulako abiadura, konto ondizibili beharreko tartean momentu izaten da hori.
4: Bai, eta azken aldian, ba, bueno, Belon izeneko enpresak uste izena duela, ba, bueno, bideoak igotzen dituzte ez, zer gertatzen den pelotoi barruan, askotan itzen dugu hortaz hemen, ze sekulako tentsioa nabari daulako bideotan, eta gaurkoan ere bai, hain ez pentsatzen aurreko egunetan, esprin egunetan, Cofidik egin duela sekulako lana, edo ta Ineos batek ez, baina ondoren beraien esprinterrek ba ez dutela errematatu, eta gainontzeko taldek aprobetsatu direla. Beraien lanaz, ondoren bereek irabazteko orduan. Ez daki gaur ez dute den agian pelotean ere, ba, bueno, aldaketa bat egongo, eta erantzukizuna beste talde kartu dezaten.
0: Ze garantzitsuan den ondo kokatzea esprinetan, nahizko goratzen zegunean izan zen, baino zakit atzo bertan izan zen, edo Philipsen nahiko atzean ikusi genuela, gero ere erorikoren bat arte, ba, bere taldekidaren gurpila galdu, eta beste esprinter baten gurpila hartu behar izan zuen, baino ja berandu egin zen. Eta indarra izan behar da, abiadurare izan behar da noski, baina ondo kokatzeak ere asko ematen dizu Eukene esprin batean.
4: Bai, argi dago ez, eta hemen pixka bat esprinterrei beti, ba, bueno, eroak bezala ez, zizena, ba, bueno, sartzen direlako askotan baleku batzuetatik, ba, atzo gabiria eta Philipsen bera bezala, ni etxetik ikusten ari nintzen hau zabalik, eta beraiek etzian ikusten oso urduri, egia esango izut, eta hori barrera ikutu zuntzela iaia gabi.

0: Ja, ez, orduan, ba, bueno, ohituta daude, arriskuak hartzen dituzte, baina baita ere asko nabari da pelote batean, ba, bueno, kontrola duten txirrindulariak eta normalean, ba, esprinterak izaten dira.
1: Agoza bali, zurunken gatik ez, ezta?
0: ez, zizko batik.
2: Eugenio izaten da, zizta zalea, eh?
3: Bai, olako etapeta, ba, bueno, azkenean beti kalkulo kateratzen erroxe, zazatzen da, eta, bueno, ogei kilo
2: bat ezagutan edo jarri,
3: kalkulatu, eta, ba, buen zer dia, bostak aldea jarri alarma, eta, bueno, azkeneko ogei kilo bat ikusi edo, gainera pentsatuz, ba, auto, ba, esiketa ez dagoela, eta eukenek esan duen konfiantza horrekin edo badiru dila kanpotikan, arrezko gehiago ikusten dela, pentsatu nahi izango dela, txofer jutia bezala, ez? Txofer bakoitza di joanean, seguru da, baino kopiloto jartzeko momentuan ja urna zen dira, hanketako movimentuak eta frenatu nahiak eta urduroitasun puntu horiek.
1: Liam Slog, lasterketa buru, minutu eta hogei segundu korrentarekin, bere azken garaipena, duela hogeita zazpi egun izan zen, ilabete, Suitzan, Gipingeneko sari nagusia, horre esprinean, ba, Blasov irabazi zion, Karapazi ere, bueno, esprin edo, iesaldi baten esprinean, ikusi beharko dugu, momentuz minutu eta hogeita iru segunduko abantaia du, kilometroak ba tantaka egiten ari da, baina, noski, tropela ba mostra handi bat da, eta poliki-poliki eta sugearen egiten, segunduak jaten doa poliki-poliki esan bezala, otru bat jala amore mandu, tanka atxa du, eta unik batetik bestera tropeleko beste kide bat izango da, eta bakarrik geldituko da beraz belgikarra, minio esan bezala, tropelak indarra handia dauka, eta minutu eta hogei segundu, oraindik hogeita ia bost kilometroren faltan, gutxiegi izan liteke Liam Slokentzat.
2: Gaur porra irabazten duenak nagusiaren kontuan, kontura Bergeraken atefua dio. Gustoko duzue?
3: Porratu dute baino, ni probatzeko prest.
1: Nagusian
3: kontua galen bada, ez esku ezin diogu esan.
2: Animatuko gara euken, irabazten dugunean, Eskatuko diogu kontu
1: dutxuri. Eta ez badu inork irabazten, beraren zatfua, edo... Claro, igual hor trampa dago, baita kontuz, letra txikia irakurri gara,
2: Bueno, ez dago letra txikirik, kontraturik ez dit bidali, Hori bakarrik
3: bidali. Bestela, emeren zuen artean sortoa egin, da bertzenek nahi duen pate puxkita.
2: Ate forik ez du bazkaldu gure urrengo lankideak, Kastroragoaz, bos minutu arratsaldeko bostetarako, Jon Ander de Laos, arratsaldeon.
4: Maitane urbieta, entzule lagun, arratsaldeon, forik ez, Sabela ondo beteta ordea.
2: Eta kamiseta nahi baino zikinagoa, baina ala ere kurioso, iritsi zara Castro aldera. Bueno, oraindik ere estropada azteko minutu batzuk eratzen zaizkigu, Jon Ander bostak eta hogeita bostean hasiko zaigu Euskotren Ligako estropada hori. Zer ikusten dute zure begiek, zein da momentu hobetan Castroan argazkia?
4: Ba, nire begiek ikusten dutena da, jende ugari hemen, bat Don Luis kaiako armaiatxo hauetan, eta guztiak ere ez estropada ikusteko etorriak, bakeien gilien txonak errikoak edo bintzat ingurukoak izango baitira, hauek bainurako prestatuta etorri dira, eta neu ere, bakaraize ailegatu naizen ez gero, ba hori segindu, jakin badakizu, gaur arropa eta zikindu xamarrik ibili naizela goizean hor Miramonen.
2: Narra xamarrik ibili zara.
4: Baskaria, bai, bakain bere erori zait eta...
3: Atzokoa jea, Jolanda, atzokoa jea.
4: Ez. Eta hemen kontua hori da, ez? Kontua da, baino jantzia nuela aprobatxatuz eta zikin xamarra zegoela probestuz, ba neukere murkil bat egin dut hemen ureta, zarauztarrak esaten duten eran, eta freskatu edera hartuta, balanerako preste jarri naiz. Horixe da ikusi duana, eta horixe, orain ikusten ari naizena esan bezala, bat jende ugari dagoelako oraindik ere ez, estropadetako elastikoak eta biztan, baizik eta... Balako bularki hartxuak eta bestelako bajinaxotik pasatako gizaseme kuadrilla bat badauk ataurrean eta hori xe da oraintxe bertan ba neure begiek ikusten dutena. Baina, bostak eta hogeita bosten hasiko da hemen benetako leia, zeuk esan duzuneran, ba, Euskotren Ligaren eta Euskolabel Ligaren ba, laugarren jardunaldiak jokatuko dituztelako hemen Brazomarko estropada eremu honetan, Jose Luis Kortak, ba, mende honen hasieran kale arteko diferentzia eta saieste aldera ba, egokitutako estropada eremu honetan eta baita asmatu ere, estropada eremu maiterik akaso ez da izango inorentzat, baina hola behin noblea gaipatzen hasita, ba, aipatu beharrekoa dugulako eta zer esanik ez, gaur izan ere, ba, iragarpenek ez dute utxik egin, iparreki aldeko aizea agertu zaigu hemen Castron, gainera bizi, urazala arro eginda dago, eta noski ba horri olatuak egituta, balantza giroko estropada bat, ikusiko dugu gaur hemen, eta kontua zerra, ba, iparreki aldeko aizea horrek hemen, jakina denez, baleia berdindu egiten du, kaleen artean egon ditezken diferentziak gutxitu egiten ditu, ba guztiei ere, eragine berean edo molde berean eragiten dielako eta gauzak horrela ba estropada ikusteko irrikan gaude iruditzen bait zaigu gaur eta gaur bai laugarren jardunaldian itxaso beteko estropada ikusiko dugula akaso batek baino gehiago ke espero baino lan gehiago izango du hemen arraunean egiteko baina gauzak horrela ba gutxika gutxika untziak ere agertzen ari dira oraintxe Donostiarraren emakumezko entraineri ikusten dugu estropa eremuren erdialdean berotze ariketak egiten maitane eta hain zuzen ere ba Kaiarribaren untzia da Euskotren Ligako estreineko txandan ariko denetako bat Oriok erabiliko du lehen da biziko kalea emakumezkoen lehen txanda horretan Zumaia ariko da bigarren kaletik Donostiarra hirugarrenetik eta San Juan el laugarren kaletik eta gero segidan ohorezko txandan Tolosaldeak erabiliko du lehen da biziko kalea Arraun lagunak bigarrena Astillerok hirugarrena eta Ibaikak laugarrena eta maitane bitxikeria bat besterik ez esan dugu hemen jendea ba freskatzeko eta arraun kontu ez aparte gehiago dagoela ba arraun leia segitzeko baino ba gertatu zaigu ona gentozela ba bertako edo herriko koarrila bate bazegoen eguzki hartzen pasada Zumaiarren emakumezko entraineroa saregile entraineroa eta batek esan du mira ahí va la marinera Castroko ontzia eta ez Zumaiarren ontzia genuen Castrok ba ez duelako ontzirik ez emakumezkoetan ez da gizonezkoetan ere maila nagusi honetan hori bai estropada hemen herri honetan eremu dotore honetan jokatuko da gaur
2: aizu Jon Anderlen esan diguzu bainotxo bat ere hartu duzula zambulia egin duzula Castro gauretan freskatzeko ura fresko ere ez dago ba
4: Begira, niko izan Getarian bainatu naiz, Getariako bai. Malkorbe ondartzan, bainatu naiz, han hartu dut Baskaria lanera eramateko, eta han, esan dute bozgorailuetatik, goizuko amaikak ziren, eta gurutze gorriko esan dute, hogeita lau gradutan zegoela ura. Baina, sartu gara uretara bikotekidea eta biok, eta nik esan diot, Ozagoa iruditu zaidala, edo bintzat kanpoan bero handiago egingo zuenaren basuzmori piztu zaidala, eta egia da, ura bero dago, ura bero dago. Nabarren bero, eta Castron ere beroaren joera edo bintzate usai hori tankera hori hartu diot, baina goizean bintzat, hogeita lau gradu entzun diote bozgora joetatik gurutze gorrikoari, eta niri iruditu zaira hogeita lau galdin badira, zer izango da hogeita bat.
2: Kanta hori bueno. Itxasoak ja mediterranearen kutsu hartu du,
4: Bai, eta agertzen omen dira, tarteka arrain espezie batzuk beste ur batzutan ohikoago dira ditenak.
2: Bueno, ja da lehorrean eta prest bere jardunari egiteko Jon Ander de la Hoz eta gero gurekin izango dira Manu Maritxalar, Patxi Egurrola eta Eli Pescador ere Castron gertatzen den guztia zuenganatzeko orain bostak dira. Albistei egin berdiegu tartea Julen Gorosabel Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Maitane, Arratsaldeon guztioi Donald Trump presidenteak esan du Irani zuzenduta 1000 misil dituela ekialde hurbileko herrialdea erasotzeko prest baldin eta herrialdeko agintariek Ameriketako Estatu Batuetako presidentea hiltzeko mehatxua betetzen badute. Hala adierazi du Truth Social izeneko bere sare sozialean presidentearen adierazpen hauek Al Khamenei liderraren astebeteko hiletan Ameriketako Estatu Batuen kontrako eta Trumpen heriotzaren aldeko aldarrikapenak burutu ondoren iritsi dira. Bestetik Israelek Gaza erasotzen dirau 21 urteko palestinar bat hilda gaur eta beste bost zaudituta daude Israelek drone bidez burututako eraso baten ondorioz. Hildako gaztea Gazaren iparaldeko polizia buru baten semea zen eta erasoaldia ikusi dutenek adierazi dutenez, erasoa droneak biktimen kotxearen kontra jaurtigaiak botaz burutu da. Gainera Israelek Libanoen hegoaldea bombardatzen jarraitzen du beirutekin negoziazioak burutzen ari diren bitartean. Hegazkin bidezko erasoek tironen hainbat zauditu utzi dituzte eta lurreko armadak eraikinak eraisten jarraitzen dute. Etxe etorrita gertakarien alorrean ermuan gizon bat atxilotu dute 77 urteko emakume bati bitxiak eta 6.000 euro lapurtzeagatik. Segurtasun sailak jakite eman duenez, adineko emakumea atzo Eibartik paseatzen ari zela ez ezagun batek ibilgailu batean sartzen behartu zuen. Ibilgailuan sartzera behartu zuen gizonak eta kotxeko gidariak bitxiak eta dirua eskatu zizkioten. Biktimarekin bankuetxera joan eta bertatik 6.000 euro atera ostean horrek ekin nahikoa ez eta bitxiak ere kendu zizkioten. Eibarko ertzainek eta ermuako udaltzaingoek bi erasotzaileak identifikatu eta hauek atxilotu ostean epaiaren esku utzi dituzte gaur. Erasotzaileak gainerakoan eguraldi beroa dugu asteburu honetan temperatura altuengatiko abisu laranja da indarrean Ipar Euskal Herrian. Segurtasun saiak ordea abisu hori hori da jeitsi du Euskadin, ala ere Nafarroan eta Araban baso zute arriskuengatiko abisu laranja indarrean da. Euskal Herriko toki gehienetan 30 gradutik goda izango da eta barnealdean balio maksimoak 35 gradutik godakoa izatea iritsi daitezke. Horrelako egunetan ezinbestekoa da beroa ekiditea.
6: Ventilador txikixak, persianak bajatu, daren txita, eta albaldin badazte buruan, ba, kosta partera bueltatxo bat emon. Urtetik urtera holan izan beharko baldin bada, ba, uste dut moldatzen hasi beharko garala. Eta bitarti.
5: Tartean bada, beroaldi honen atzean aldaketa klimatikoen eragina antzematen duenik.
7: Zuhaitzak eta basoak eta ez, oieke geota gehiago, euki beharko ditugu eta hormigoi gutxiko.
5: Bedoaldiak bihar arte iraungo du, beraz aipatutako abisuak bihar ere mantenduko dira. Bestelakoetan errepidetan autoistripu baten erruz itxita dagoen Bizkaia 2-5-4 errepidea berriro ireki dela jakinarazi du segurtasun sailak. Garabi lanak amaitu ondoren errepidea garbitu egin dute. Gogora dezagun istripuen erruz 4 zauritu izan direla eta Gurutzetako eta Basurtuko ospitaletara eraman behar izan dituztela. Gure aletik besterik ez, ordu bete barru seietan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta gogoratu berriak une oreo eskuda dituzuela interneten orain.eus atarian.
8: Hiru erregeen maila. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
9: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Frantziako turra, Euskadi Irratian.
2: Arratsaldeko 5ak eta 4 minutu Frantziako turrari begira gaude. Azken 15 kilometroetan sartuta daukagu 8. etapa Guinbeldoneko pista nagusian berriz bi finalistak bi txekiar nor baino nor gehiago Carolina Muchova eta Linda Noskova arituko dira elkarren kontra. Ba, Gran Slaman nork irabaziko duen, erabakiko duen final handi horretan eta finalean ez, final aurrekoan surfean QS zirkuitoan Kai Odriozola eta Hans Odriozola Anai Donostiarrak ari dira elkarren kontra lehiatzen finalerako txartelaren bila Lakano Pro izeneko proba horretan, QS zirkuitan esan bezala, momentuz Hans Odriozolak 6 punturekin bakai Odriozola baino hobeto xeago ekin dio final aurreko horri. 14 kilometro, Adur Sarasua, 8. etapa nork irabaziko duen erabakitzeko.
1: Eta minutu eta 17 segundo korrenta du oraindik Ligames Loge que azusteko baten amaten duen gaurkoan pelotoiak egia da lanean direla NSN Alpecin eta Soudal ba hiru sprintera hundietako taldea ba errenta hori jaitsina ja baino 13 kilometro baino gehiago gelditzen dira eta oraindik errenta esan deguna minutu eta 17 segundukoa da kilometroak erortzen ari dira eta segunduak ere baina polikixeago segunduak eta ikusi barko dugu ze Slok nahiko ba pedalko pealinekin doa lehen ere egia da pare bat urbotila hartzerakoan kotxetik ba hor inertzia pixkatekin aurrera egin duela ere. Eta Eugenio Ukene, 13 kilometro gelditzen dira, minutu 16 ora, minutu 15, eta ikusi beharko dugu,
3: Bueno, momentu nimetzen dut uste kalkuluan barren dagoela, baina beti esaten duguna, nik uste atzea guain berak nahi zuten abaino gehiago zutu beharko dutela, ze, bueno, hau ez dago atzera begira eta gelditzeko modun, honek sei egingo du, eta atzean ere ezin dira erlaxatu, horregatik atxugera esaten egun hauetan, ba, zergatik ez zoten zituten ustean eren bezala, ba, 4-5 minutu, ba, kasu horren gatik, ez dago indarrik, eta nahi ez da kontrolpen daukaten 12 kilometro faltan, kalkulatu beti media esaten da, ba, 10 kilometroko minutu bat, talde txo bi hiru izan ezkero, bakarrik nik uste gutxiago, eta ze garrantzitsu izango litzaken, ba, bere garaian, otrubok egindako sesio hortan, ba, lankide bezala eukitzea hemen aurrekalde honetan.
2: Horentxe hemen ikusten ari naiz referentzia bat minutu eta 15 segundoko tartea aipatzen zen Slok eta pelotoiaren artean metroetan 880 metroko distantzia minutu eta 15 segundo horietan. Ez ustekotarako tarterik ikusten duzuzuk euken,
0: Bai, bani momentu enten egia zen, bai, ze esatetena, nik ustete Soudal eta Zeniz, artezun Zeniz, ba, bueno, dirala, nik ustete kio hartzitenak hemen erantzukizuna turro soan, eta, bueno, aurreko gunetan lehen esan bezala libratu dute, ez, gainzeko taldeen lanaz aprobetsatuz, eta orain guan tokatu zaienen lanen jartzea, ba, ez dakit, zailtasuna dituzten, ala benetan kontrolatzen ari dire.
1: Zenbat ur litro gastatu ditun, azken, bi minututan Liam Slokek, ezakit lau bost botila hartu dituen, bata gorputzaren gainetik, bestea edan, bestea hanketara, bestea bota, bestea zakizer, gero gela ere gorputzen jarri du, bai, ba, lepoko atzeko partean, baita bularrean ere. Zaki Jorander bezain busti dagoen, baina hau ere nahiko guztita. Liam...
3: Txukuna goi gual
7: bai,
3: ez?
7: Bai, kuriosiago bai, kuriosiago bai. Freskatu edarra hartu du, eh? Dutxa baten parekoa izan da, hor bota duen bere buruari bota dione urtsorrota da, Eugenio.
3: Bai, azkenean dena balio du, hor izotzak, urak, eta, bueno, gero bakarren bate pasa esan dut zailo egunen baten, hor bideoak izan litezke, normalean motokuak ura izango dira, baina izan litezke gatzakien edo azagabe, sales esaten dara, edo proteinakien, eta zer, eta igual
1: burutik bota duena, imaginatzea ere gatzik
3: goiti bera bota, bai, baina konfunditxu bideoak goiti bera bota, eta gero, ba, komerik, arpiegi buelta hortan, ba, gal joran derrek amexita bezala, arpiegi buelta hortan, igea dena pega eginda, ezin kendu, elmugara iritsi arte, eta olakoak ere ikusi izan ditugu.
1: Amaika kilometro, minutu eta amaika segunduko.
7: Nei zalantza da geratu zaita dur, bai? Jakin nahi dut, ea Eukenek bere porra aldatuko lukeen.
1: Ea aldatu dezakeen, edo...
7: Aldatuko luke.
1: Vale, orain.
0: Ba, guain ikusita, bai.
7: Bai.
0: Ez que kriston pedal kolpeak bater ikusten dio, kriston motivazioak notatu tezaio, urpotea bota, eta ez dakit zergatik ez. Errenta minutu eta marrekoa joaz, 10 kilometrotan minutu eta zerbait eskaskotzi dute, ez dakit. Ia esan, bi hau zabertatu lehizki eta bentsat emotioa dago gaurkoan.
1: Naiko zabalik orain ikusi dugu pelotoia, zenbait alde hor... Ba, ritmoa markatu nahian, edo bere sprinterrak ondo kokatu nahian, Merlier nahiko atzean ikusten dugun, ez eta oraindik 10 kilometro gelditzen diren, eta lanean orain, ba, beste txirindulariak minutu bateko langa hori jeitxi nahian, esango dut ba, eta orain nahiko zuzenbideak dituzte, baita bilibilguneak ere, hor aizearen kontra, aizearen alde, ikusi barko genuke noruntz jotzen duen une honetan aizeak, minutu eta 6 segunduko errenta, 10 kilometro justu gelditzen direnean.
7: Bueno, ba, emozioa, Eugenio, azkenerako.
3: Bai, txaketa da xamara ez alda, Eugenioen postura, ostara, nagusian...
7: Atefuaren,
3: edo zara, ez berdindu, ies aldiaren alde, merlierren alde, bueno, nik uste, nik berrean segituko dut, egia da, ba, bueno, ba, posta mango ligula, ez, estokek etapa irabaztea, eta olako pulsua bota ondoren, eta beti, ba, pixkatera kusteko, ba, dena ez da la matematika, eta dena ez dira la kalkuloak, ez, gutxita pasatzen da, hortarako, ba, txinori on bat behar da, hau dan bezala, eta atzera begiratu gabe, baino dena ematen ari dena.
7: Arratsaldeko 5 eta 10 minutu.
8: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
10: Frantziako turra, Euskadi Irratian.
7: Bostak eta amaika minutu Euskadi Irratia Frantziako turrari begira, hiru erregen maia Frantziako turrari begira, 8 kilometro terdi eta Liam Slok, Lotto Intermarché taldeko ziklistak hortxe jarraitzen du jada tropelak
2: minututik bera, ekarri du abantaila edo aldea Adursarazua.
1: Ai, 48 segundoko abantaila, 8 kilometro, 300 metro geldiente zaizkio Loto Intermarcheko Belgikarrari, momentuz berak bere ibilgune profesionalean garaipen bakarra dauka, lehen aipatu dugun garaipena hor ospatzera zijoanean erori egin zenean, eta bizikleta, bizikletak helmuga marra pasa egin zuen, eta ondorioz berari eman zioten garaipena, naiz eta bera ezen, bera bere gorputza, esan nahi dut, ezen fisikoki pasa lehen postuan, bai aldiz bizikleta hori izan zen momentuz duen lehenengo eta garaipen bakarra, eta pentsa uze garaipen izango litzateke berarentzat, 8 kilometroren faltan, 2026an aurten lortu du lehen garaipen 25 urteko txirrindulari honek, eta pentsa bigarrena modu honetan Frantziako turrean izango balitze Eugenio Ukene, ez dago eszena toki hobeorik.
3: Eta taldea sinesten hasi da, eh? Taldea atzean ere sartu dira bi irutsudulari, enbarazu iti horretan, azkenean, bueno, pixka bat taldearen ordena aldatu arazi, eta jendea, jende berria sartu daila, batzu lertu eta atzera joaten dira, orduan, hor organizazio antolamentu falta dago, eta hortxik uste dugu, bi iruloto tartean sartuta, punta-puntan, ba, bize, jendeari erreleboak eta ez maten uzten, eta bintzate, sesioa dago hor pelotoi hortan, eta kontrol falta.
1: Dekatlonekoak ere orain ikusi ditugu ortropel buru, baita ere alpezinekoak, eskuinetik edo, hobeto esan da, telebistaren eskuinetik, tropelaren ezkerretik, NSN-ekoak, ofidikoak ere hor izango ditugu. Bi euskaldunak, bi gipuzkoarrak, Jon Izagirre eta Aleix Aramburu, baina 7 kilometro 45 segundu orain bai. Jaten ari dira segunduak poliki-poliki bat tropelean diren txirrindulariak, hortxe ikusten dituzte, begibistan dituzte, zuzengure luzea dagoelako naiz eta pare bat kotxe tartean diren, baina hor ikusten dugu plan horretan argi eta garbi tropela atzetik datorrela, eta orain bai esango nuke 7 kilometroaren gelditzen zaizkiolako. Nik esango nuke hau esprinen erabakiko dela.
2: Lian eslokek nahi du Eukene, baina nahiko alan badu orain momentu hauetan.
11: Bai, nik ere nahi dut, nahi dut bera iristea, ze sekulako erakustaldia egiten eta gustatzen zaizkit olako txirrindulariak, ez? Eta atzean ezakit nik desorden asko ikustet, horri egia da, ba, bueno, enalteizina edala tope, baina bida nola soudal bat, atzoko jo garaia eukita, ez teu ikusten hor, inungo pedalka doainiko ikematen, eta ezakit astana ere hor dago, baina oain ematen du kofidiz ere agertuko dela, baina nik uste dut gainentzeko esprinterrei ere lan egitea dela, ez? Orduan, ba bueno, auturra da eta egia da taldeek ere esango diotela tira eta esprinera.
1: Max Kantearentzat lanean Astanako gizona, orain Decathlonekoren bat ikusi dugu Olaf Kloigentzat lanean 34 segundo azken 500 metroetan 10 segundo jan dizkio tropelak. Lasterketa buru den Liam Sloki 5 kilometro luze gelditzen zaizkio honi 30 segunduko abantaia eta tropela ba poliki-poliki, Liam Slok dagoen tokira iristen, ikusi barko dugu, ze hau harrapatzekotan, azken bi, iru, bat agian kilometrotan harrapatuko baituten.
2: Eta orain haze, tensioa, urduritasuna, eta
1: Eugenio, estara,
2: atzera begiratu ezkero, eta ja da tropela, ja ikusten duzunean.
3: Ez du etxiko, kontra, ibilbidea bera duka kontra, ez, esan dugu leheno, errepide oso zabalak, beti gorantxian, orduan pelotoiak beti biztan dauka, orduan beti pelotoiaren zako erresagoa da horre zondi bate joatea, bakarka joatea baino, ez, ibilbide estuagoa, eta kurba gehiago kinda, agian aurrekoaren zako mesede, bueno, hori xe dagoena, errepidea hau da, eta aurrekin kontatu behar da, eta berak ere badaki.
1: 5 kilometro 28 segundo Astanako gizonak orain, lanean, nahiko lerrokatuta tropela lehen, zabal-zabal ikusi dugu, orain lerrokatuta horrek, esan nahi du, azkarrago doazela, teorian behintzat, eta atzean lasaiago noski, oso lerrokatuta. Iritxeko aldauken, eh?
3: Nahi bai. Oanda la 5 kilometro bezala, nahi bai, eh?
1: Nahi bai, baina.
2: Xabi Luluk bidali digu, nik uste ez dela llegatuko Eugene.
11: Ai, ez dakit, hortxe ongo da, gertu ongo da, eh? Oiz ziur, oso gertu ongo da, eta biribilgune guzti hau edana bere alde doaz, baina...
3: Baina hor 3 kilometro faltan azkeneko kilometro tardia, bueno, elmugako kilometro baino lehen, pixka gora antxera egiten du, eta euneko bila, ez da asko, baina, bueno, gora egiten duen guztia beretzako kalte da, ez geho, bai, azkeneko kilometroan goiti berantxean sartuko dira da pixka da, baina hor beti gorako horrek kalti izugarria egiten dio, iesi, di joan horretzako.
1: Lehiako renaren saria bintzat, irabazi gingo du gaurkoan Liam Sloke. 4 kilometro 26 segundu, orain berriz ere nahiko zabal ikusten dugu pelotoia, ezkerretik Astanako gizonak, eskuinetik ere Ba, kofidikoak datoz orain poliki-poliki goruntze eginez. Ba, Merlier nahiko atzean ikusten dut ere. Hor ikusten dugu Girmay ere, tropelaren, bueno, tropelaren aurrekaldeko erdian. Hau da, tropelak orain aurrean bat aldetxo bat egin du, ja da azken 5 kilometrotan sartuta gaudenean, eta Girmay nahiko erdian ikusi dugu. 20 segundu, 19, 3 kilometro, terdi gelditzen dira. Eta dena ematen ikusten dugu, Slok dena ematen ari da. Bizikleta gainean orain, hortzak estutzen oski Loto Intermarxeko txirrindularia, dena ematen azken kilometro hauetan. Uztu egingo da gaurkoan Liam Slok, baina zakin nahikoa izango duen horrekin.
2: Alegintzen ari da, saiatzen ari da, usten ari da,
3: Eugenio. Dena ematen ari da eta postekoa da, ez? Uztete, guain bai pena balio dugula, telebistan ikustea, guain artea siestako gara, jasan dizut, 20 kilometro faltan alarmako eta urduntz ez dala momentua, ez? Guain txeda momentua, emozioa benetakoa, bueno, guain ez, ja denbora bizka badamaki, baina bai, nik uste konek piztu egin digula etapako aiega erau.
2: Atzera begiratzen ere hasi da, Eugenio.
11: Ba, hoi ez duin behar. Atzea ez du behiratu behar. Ja,
2: beti aurrera, ez da?
1: Gena zerre, Gena zerre.
3: Eta azkarra gora egin, pedalai.
1: Amairu segundu, 2 kilometro, 800 metro, azken kilometro arrapatuko dute. Hau, askotan ikusi dugu. Astanako gizonak orain erritmoa markatzen. Aipatu dugu, bere Max Kanter txirrindularien zat lanean momentuz ez du etapa garaipenik lortu Frantziako Turrean. 2026 urtean. Eskuinetik ere, alpezinekoak ikusten ditugu. 2 kilometro, 500 metro, 10 segunduko errenta, Eugenio.
3: Bai, hori egiten du, 10-ekoa, benune gazkenean kalkulatu, ba, esprin, azkeneko esprinean bertan ere, ja, beharko ditula, ja, 10 segundurik bai, ez, kilometroa bai. Egiteko. Bentaja hori, ordu, bueno, ba, hori ezuk esan dezuna, kilometro gutxi den faltan, kilometro horren iriste hortan, nik ustete... Ja, ez azkenean pelotea berak ere naturalki abiadura hartu egingo du kokapenareko borroka horrekin, ja pizkanaka kontuatu gabe azeleratu egingo du. Orduan, bueno, lastima da, baino bejon diola.
2: Azken txampa zuzenean kontatu aurretik eskaparatetik vuelta.
12: Uda honetan, bizizazu mendia, begurpilen gainean, larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, herri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferialen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
2: Arratsaldeko 5:19, azken kilometro terdian sartuta, Turreko 8. Etapa dur.
1: 5 segundo berrenta eta arrapatu egingo du tropela. Arrapatu egingo du tropela, baina txalotzekoa da Liam Slok gaur egin duen lana, altxaduan Kaloto Intermarxeko txirrindulariak, azken kilometro 300 metrotan arrapatu du tropelak, ondo, estu, hartu du azkenerako lotoko txirrindulariak, gainerako txirrindulariak, baina azkenean, Esprina izango dugu Berserakeko elmugan azken kilometroan sartuko da une batetik bestera 8. Etapa Frantziako Turreko 8. Etapa ikusi beharko dugu Tim Merlier atzo jaun eta jabe Esprinean aurretik ere Olaf Kloikek badu etapa garaipen bat baita Mads Pedersenek ere Juan irabazi baitzuen Danimarkarra gainerako esprinterrek ez dute oraindik irabazi ikusi beharko dugu 900 metro orain Eugenio Ukene ondo kokatzera.
3: Bai, elburua hori da, ez? Esprinter guztiak horre borrukan dabiltza, beren bideratzaileak bideratzaileen bila, batzu bideratzaileekin, beste batzu gabe, momentua aprobetxatu nahian, borroka polita.
1: Bosteun eta bai. 60 metro. Bai, Eukene, barkatu.
11: Bai, barkatu. Ez, oain ematen dula, ez? Udalekoak agertu direla eta espilben bera, izango dela, bideratzailea.
1: Hortxe ikusten ditugu alpezineko gizonak ere astanakoak orain. Ukondoa ukabilka da, dena ematen Pedersen ere, atzetik ean ork irabazten duen. Matthew Van Der Poel esprina bideratzen, lan egiten. Eaz nork irabazten duen, Girmay ere hor ikusten dugu eskuinetik. Tim Merlier izan dezta. Tim Merlier berriz ere, gaurkoan ere erraz irabazido Belgikarrak. Bigarren postuan Girmay uste desartu dela, jaun eta jabe atzo Tim Merlier, eta gaur ere, bera izan da, ezta?
3: Bai.
1: Bai, bera izan da, Tim Merlier irabaze hor ikusten ditugu taldeko...
3: Girmay uste izan da bigarren, Philipsen ez da geto hor zebilen, irugarren edo.
1: Atzo irabazle Tim Merlier, gaur ere irabazle Tim Merlier, beraz, fua zuentzat izango da, bufo agabe gelditu gara Eugenio, Tim Merlier irabazle ondo, egindu lana Merlierrentzat bere taldekide batek, eta azkenerako, Merlier irabazle bigarrenez, Frantziako turrean, atzo irabazi zuen, gaur ere, eraz, bigarren arreskadan, belgikarrak.
3: Bueno, poskatxiki bat, mago, guztiko digute ez, probatzen.
7: Bai, nik eretik bai. Nik jate honetan egite,
3: eh? Errepikatzen egitea, Merlierre joan Espeña, eta izugarri esan da, eh? Nundik atera dan, ez da esango nuke amargarren postu atzetik atera dela, eta danak pasa, esaten dela, raparri pasar, baina santiaren batean egin ditu denak.
1: Espeña ondo bideratu du Van Der Poelek, Philipsen entzat lanean, baina ez dago Philipsen, eh? Ez dago behintzat, beste urte batzuetan bezain sendo, bezain indartxu.
3: Laugarren,
1: Girmay, bigarren, eta Max Kanter, uste,
3: tituaren? Ez, irugarren koiz izango da, uski dekatronekoa, eta laugarren Philipsen.
7: Bueno, bere alegun eratuko ditugu, bai, esan eukene?
0: Ez, koik eta Kanter bera borroka baten ibiliara, hor ukalondokin, eta besteakin da, entretenetik agatu geratzen.
7: Bueno, batin Merlierrek beste garaipen bat eskuratu du eukene, protagonista Lian Eslok izan da azken kilometroetan ahal egin du da, baina azken txampan harrapatu dute Lotto Intermarcheko txirrindularia, eta Merlierren beste indarra erakustaldi bat azken metro horietan.
0: Bai, olako nahi pixkat estetikusi bukaera arte ez, batean agertuko baliz bezala, eta oraingoan Van Der Poelek adibidez ez daki bideratze lanikoen egin duen, Merlierri agian gehiago mesedetan Philipsen ibaino, baino nik uste alare gehiago dala Philipsen ez dagoela bere hanke hobenekin, ez da gutxiago ikete.
7: Bueno, ba, listo, gaurkoa aurre ikusi bezala, Eugenio, azkenean esprinan, erabaki da, nahiz eta emozioa izan dugun ez, zentzu horretan ere baina esprin.
3: Ba, nik uste etapa poli esan dala, ez? Batipat eskerrak ez dokeri, eta bentsat, bueno, kainelan barruan zegoen espina jokatze hori, normalian kalkuluak era ala egiten dituzte taldeak, ez? Batzutan kalkuluak egila da, ba, faio utxe egiten dutela, eta nik uste gaurkoa bentsat pasada dutela, eta bia beste historia bat, bia espero ezagun ja, beste moduko esaldi bat, ja, jende indartsua, esprinterrak eta kontrolatzeko ere etapa zailagoa izango dute, eta bentsat gora beratxuago ere bada, lau koska badaude tartean, eta, bueno, bizkat gauza asko dira, eta lan egiteko nik uste indar gutxi, eta aukera asko, esaldi jendetsu bat entzago.
1: Bai
7: esan...
1: Ez, Tim Merlierren 64. Etapa garaipena, bigarren Girma, 3. Olaf Kloik, hortik atzera, Jasper Philipsen 4. Bittner 5. Pluimer 6. Ackermann 7. 8. izan da Clement Russo, 9. Max Kanter, eta top 10. Milan Fretinek Cofidiko gizonak bete du, bigarren etapa garaipena Merlierrentzat, atzo azkarena indartsuena izan zen Bordelen, gaurkoan ere Berxerakeko elmugan bera izan da nagusi, hori ikusten dugu, Van Der Poelek lan egin, Philipsek ezin, Girmayk ere, eta azkenerako Tim Merlier izan da azkarrena, bigarren etapa garaipena beraz, Tim Merlier Soudal Quick estepeko txirrindularia entzat.
7: Ba, bihar Frantziako turrarekin berriro ere itzordua, eta bihar ere hementxe espero ditugu gure lankideak Adur Sarasua, Eugenio Goikoetxe eta Eukene Lararte, mila esker, arratsaldeon.
3: Arratxaldeon, pasar bat.
1: Aur.
7: Lanak pilatzen ari zaizkigu, bere alagoaz Kastrora, baina Nafarroaren arekin ere arratsaldeko lehen hartu emana egin behar dugu, bai estatu dezagun, Iñaki Berastegi arratsaldeon hasi dela, jaialdia.
13: Maitane Urbietan, zule lagunok, arratsaldeon bai hasi da, eta gainera Peñak eta Ugarte Mendiak, Beseriko San Fermin torneoan, aldetxo hartu dute, hasi bezain pronto, bat eta zazpi, irabazten ari baitira azken tantoa Urdin, Zubizarreta laugarrenak eta Ugarte eta Eskirozek egin dute, baina esan bezala Peña eta Ugarte Mendia aurretik oraindik, bat eta zazpi ondoren badakizue, Altuna Martijal, Larrazabal, Albizu. Partida hori, A-serieko, txapelketako edo torneoko partida izango dugula, gaur hemen, Nafarro Arenan, 2001 lagunen aurrean, ez? Ez dute den-dena ireki, armaia guztia ireki, baina dagoena iaia bete egina, 50 bat sarrera ero bakarrik zeuden saltzeko, eta hori gainera jakinda, gauian ere Labriten jaialdia dagoela. Esan bezala, tanto aiokoan, Beseriko binakakoan, Zubizarreta laugarrenak eta Eskirozek bat, Peña bigarrenak eta Ugarte Mendiak zazpi.
7: Orain bai, arraunari begira jarri behar dugu.
14: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Eta estropadetan bete-betean murgilduta Euskotren Ligako lehen txandako lau traineruak Jon Ander de Laoz.
2: Minutu bat eta hogei segundu lehen txanda horri hasiera eman diotenetik eta San Juan Pasai Donibaneko ontzia, bateleren ontzia kokatu dara. Txandaren buruan Orio bi segundura, Donostiara hirura, Zumaia laura, minutu terdi izateko alde nabarmena baitane.
1: Bueno, bai, Jon Ander de Laozekin batera, Patxi Gurrola ere, bai. Patxi, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon da nori.
1: Itxaso beteko estropada aurre ikusi digu Jon Anderrek, arraunariek lanean hasi aurretik, zu bere traza bixi hartzen diozu, ezta?
3: Bai, esan elegante dugu, gustaten dazkun ere hori itxasoko estropadak, estropada ere mube nitzako, ba, kantauri osoan deuenik eta politzenetako esan genke, eta justuenetako bebai esan genke.
2: Nobleena.
3: Nobleena, eta politzo dugu, ikusi guzamen neskaia saltoka, botik emoten, eta politzena nitzeko bueltan etorriko da, hor popadak itzauten guz, eta politzongo da, nipetxo bat.
1: Patxi Gurrolarekin batera, Manu Maritxalar eta Eli Pescador ere bai, aditu taldea osatzen, arratsaldeon bikote.
4: Arratsaldeon maitane.
5: Kaixo, arratsaldeon denei.
1: Bueno, zuek ez ustekorako tarterik ikusten duzue gaur?
5: Bai, bueno, nik uste tolako marinel estropadetan ez ustekoak izaten direla beti, eta gaurkoan, bueno, ikusiko dugu haber.
4: Bai, zalantzarik gabe, sustekoak izateko askoz posibilitate gehiago, era guztietakoak, bai, arraunkararekin esasmatzea, arraunkera berak, arraunak libratzeko eta ba, sortzen dituzten arazoak, eta gaur egun modan dagoen ez errepalatzeako ohiturarekin, ba, problematxoren bat izango du batek, baina gehiagok, eta iruditzen zait gozatzeko moduko arrazaldea pasakago dugula.
1: Ekin kontaketari, Jon Ander.
2: Ba, hortxe, esan bezala, San Juan darrak txandaren buruan, 641 metro ziabogarako kontua da, ba, hori opixio bat berreskuratu dela, eta kasik parean kokatzeko moduan izan dela, Zumaia 3 segundu galduta, Donostiarra bostera, hor oso nabarmena geratzen da, eta uste dute, Patxi, ba, gaurkoan azpimarragarriena dela, olako itxas baldintzak direnean, estropa teknikoak direnean, askotan erritmoak ez duela, aparteko garrantzirik izaten, ontzia nabigatzea, garrantzioa izaten dela, paladak balekoak ematea legia, batioak eta parteko kontuak bazterrutzi da, eta hortxe ikusten dugu Orio txandaren buruaren bilari dela San Juanekin borroka betean, hogeita mar palada terdiko erritmoan.
3: Ez ki hor, ez totzu itxiten geiz hori ez duti, ez hazu itxiten traineduri velozidadi hartzen, hobeto da palada onak, baina zenduk emoti eta ritmo ba, bueno, ez oiko ritmo honetan, ez? Hogeta amar paladatan estropada kompetizio batean, ba, ez da ez oikoa, baina ordoie batela harin eta hori dugu aprobetsaten hori zo.
2: Gogoratuko dugu, hori hori dela lehen da biziko kaletik, Zumaia bigarrenetik, Donostiarra hirugarren kaletik eta San Juan laugarren kaletik, hemen jakin badakigu laugarren kalearen inguru horretan ere, halako errekasto bat ere, ba, itxasoratzen dela, noski, gaurko itxas baldintzetan horren eragina utxoren urrengoa izango da, baina, ba, gogoan hartu behar dugu, itxas gora arratsaldeko ordu biterdietan izan dela, itxas behera betean gaudela hain zuzen ere, eta naiz eta koefizientea erdi-erdikoa izan, enun eta hogeitik iruro gaita bi, ba, marea behera horrek edo itxas behera horrek zertxo behi laguntzekotan orain, joaneko luzen laugarren kale horri egingo diola mesede, gainontzean manu, azpimarratzeko beste kontua da, une bat edibestera aletuko duguna, baina, ba, haizearen eragina da, gaur baiparrekialdeko haize honek hemen Castron gauzak berdindu egiten dituera bat, kasik babesik gabe uzten dituelako kale guztiak eta ba, gauzak horrela ba, guztiek ere baldintza beretsuetan jokatu behar izaten dutelako estropada, hemen iparmen ebala denean aldeak nabarmenago izaten dira, ba, lehen da biziko kale honek, ba, Don Luis gu gauden moela honen babesa izaten duelako, baina gaurkoan ez da alakorik, haizea hamar korapiloko indarrez, 19 kilometro orduko hori haize konkorra eta gainera baufadako 30 kilometro ordukoren abiadurakoak, beraz ba ondo kontuan hartze baldagaia olatuen norabidean ere eragin izango duena eta noski ba adi erreparatuko duguna. Hori ordea gero aletuko dugu izan ere San Juan darrak Pasai Donibaneko arraunlariek 3 segunduren tartea lortuta hortxe doaz. zilabogaren bile, uneta hogei metro
3: bosgarren eskaz. Bosgarren kaletipe ikusi dugu, GPS-ek ez datu eskuzen datu, que hor, laugarren kaletipe, bosgarren kaletipe, aprobetsaten hori, korrenta hori, egon gelikena horre, brazomar, ero, erreka txiki horren eragina,
2: Ba hortxe, azken metro zilabogaren horretik pasaitaren zat, Inder Paredes gaurkoan ere, patroi izan esan dugu, ba gaur esperientziaren alde egin dutela, ba entranatzei guztiek, beste ontzi batzutan ere ikusi dugu hori, eta noski ba patroi beteran nuaritzat gaurre aukerako estropala. Hortxe, San Juan darren denbora 6 minututik ondo gorakoa, horrek gaurko baldintzak agerian uzten ditu, pasai doni bereren zeo gatia, San Juan, 6 minututu. Nipetxo zeo zer
3: pasatzo la proiri, eh? Eskapa intxo erremu, kero zeo zer pasatzo.
2: Hogeita bat segundu, ja hori ere, lau segundu gehiagora, horretxe maniobraren pila donostiara, ja donostiarrak bederatzi segundura, eta ja, zumaiarrak ere, amaikara. Beraz, hor, Eli, Manu, bi gauza azpimarratu gunituzke. Batetik, 6 minutu eta hogeita bat segundu ziagogan behar izan duen denbora lehen da biziko ontziak. Denbora altua da, esan nahi dut. Hoi baino gehiago behar izan dute baliza horretara ailegatzeko. Eta bestea da, aldeak, bigarrenari lau, irugarrenari bederatzi, eta laugarrenari amaika, aldeak nabarmenak direla bikote.
5: Bai, gaur nik uste estropada luzea izango dela.
4: Bai, hor erdi estroposu egin du eta arrauna ondoren joan egin zaio. Eta oso erekiak irten dira San Juan darrak, ezkerrak, beste ontziekiko arriskurik ez dela sortu, baina zeraman alde guztia galdu egin dute San Juan darrak.
5: Eta bueno, bueltan ikusten da, bai, nahiko arazukiko ituztela ontzi batzu bueltatzeko, ezaki bate
4: bat. Ara, erabat gurutzatuak orain.
5: Ura sartuko zitzaien edo ezin kontrolatu, edo bueno, ea.
2: Gero lehen estropada hasi aurrean, aritu gara izketan patxe da biok hemen antenaz kanpo eta esaten genuen. Dagoen itxasorako, ez ote dira babes gutxi egirekin atea, alegia palka txikitxoa marrak esaldituzte gaurre erabili. Eta agian horre liteken adaba olatu batekin, parraustada batekin eura ikaragarri sartu izena, eta noski horrek, ba, ura karga, aurre karga duenean, alegia. Brankaldera ura joaten denean, noski horrek dominatzeko zailago egiten du ontzia patroiarentzat. Hortxe beraz, bigarren luzean lau ontziak, San Juan darrak txandaren buruan, hori biz, barkatu, Zumaiari bi segundu, hori iru, Donostiarari zei, pentsaz, Zumaiarrak laugarren agiritu ez ziabogan, 11 segundura, eta orain bigarren posturako borroka betean ari dira, hori horrekin batera. Ikusten dena da, Elimanu,
4: baina, eta ontzia, ara, norabideak era bat galduta. Norabideak era bat galduta, eta ziatzen ez badute elkartio egingo dute.
3: Ondo indegu hori zoku
4: eskara. Bai, baina... Haizu, dirudiena baino problema askoz gehiago, eh?
5: Bai, nik uste dituztela orain, faktore guztia kontra, ez da, izea, itxasoa dena kontran, eta nahiko lan.
4: Haze, eskapada. Nazmena, eta eskapada kristona, eh?
5: Bai, zorrakera, abia dura hundi hartzen dute batzutan txalupek, eta...
4: Lauontziak bigarren kalean.
2: Hor, askotan gehiago balio izaten du. Guztiak hemen mokoka hasi baino gauza tranquila saltzeak eta ikusi duguna da Oriok kontrola galdu duela ontziarena bigarren kalera era batez zuzendu da Zumaia bere kalari ere uzten ari zen eta Donostiarrak eta San Juanek ere errekastorren eragina saiestera barrura eginda eta izaren barka olatuen norabidea ere gisa bereko dela aprobetxatu nahian bakasik talka egitear izan dela izan direla lau ontziak hori ontziak ies egin dio
3: horrek betzo
2: Donostiarra era bat trabestuta ikusten dugu nora doa haze arazoak dituzena baina ur hartut egon behar dut derrigor
4: ala dirudi bestela bela ez da logikoa norabidea eta ontziaren kontrola era bat batean galdu izana
6: Espaldia
5: Bai.
4: Entalako gina.
2: Hemen arraunean behar da, gaur sosegua eta uinetan ere bai, baita irrati uinetan ere patxi. Beraz, San Juan darrak txandaren buruan, erabat aldatu da orain egoera, Zumaiarrak lau segundura bigarren kokatu direlako, Orio 11 segundu galduta, ba, bigarren luzean iranduen horretan hirugarren kokatua 8ra eta Donostiarra ontzia dominatu ezinik era bat ikusten dugu era bat distriborrera erorita arraunlariak arrauna libratu ezin da noski hori hor badago zerbait eta pentsatzen dugu ura izango dela kasik ba, erabat dominatu ezin duela kontzi horrek.
3: Igual injarra hundize etzen zo treneruk, eh? Eta norbera beharremotan espazoi esfin, patroientzako horri katzada, eh? Kontrolatia. Eh?
2: Baina pentsa, nondi atorren, ba, ezeak bestalde dilotzen du, eh?
3: San Juan, oi.
2: Horain, San Juan da ontzia...
3: Trabestute.
2: Zuzendu ezin, ige...
4: Eta metro gutxi direla, iru segundora urbindu zaizkie Zumaiarrak San Juan da Rey, eta ara nun berriro ere bederatzi segundo, mar segundo kualdea.
2: San Juan txandaren buruan, Orio 6 segundura, Zumaia 10era, Donostiarra 16era, orain bai orain lantzagiro garbian ikusiko ditugu ontzi guztiak, eta orain ez dago ez aitzakiari geontziak ies egiteko, beraz orain ondoen moldatzen denak asko izango dira bazia begira Zumaia gorre olatua duelako, baita San Juanek ere, baina ontzia edo arrauna libratzen horre ikusten ditugu, tartean arazoak dituztela. Ba, zenbait arraunlarik. Leia beteko beraz egarko estropada olatuari jotzea garrantzitsua izango da biaduraz, baita ontzia gogortzea ere oraintxe hori sekula golatua, sekula golatua ardezak edorre mirotzen traineruak, hortxe orain ies eginda, akaso nahi utzita ere bai abiadura kontrola ezin izan aurretik, eta hortxe orain begira hori bizte
3: jokatzea lortu du,
2: estropada beten jokatu kontua da orain olatu hori San Juan darretza joango dela, baina hori beste olatua dauka, eta Zumaia ere atzetik gertu du. Gertu du Zumaia ere pixkanaka bat segundu gehiatzen ari delako, baina berriz ere
4: Orio
2: kolatua adi azken metroetan, azdi azken metroetan edirelako. Bitrainero horiek, San Juan Orio, San Juan Orio, San Juan Orio, San Juan Orio, San Juan Orio, San Juan Orio, fotofinixia beharko du, akaso! Ja, San Juan, ja Orio piak batera, esango nuke lehen begiratu gane San Juan Orio izan dela, baina fotofinixia beharko dugu, ja Zumaia ere, 6 segundura Zumaia.
4: Video finish!
2: Azken arraunka da Donostiarrarentzat, ja Donostiarra bantxa gameiru segundu gehiago, beraz behinbeineko denbora bai San Juan darrentzat eman dute 12.06, lauro gehieta maika Orio bigarren 19 eunenera, Zumaia irugarren 6 segundura eta Donostiarra laugarren 13ra.
4: Espidatu egon ander.
2: Behinbeineko denbora ditugu maitane, orain zuzenduko dizkigute,
4: bai.
2: Eta gero hartuko dugu hitza berriz ere, ba esateko benetan zein den emaitza.
1: Bueno, esaten genuen itxaso beteko estropada ikusteko aukera arriskua zegoela Manu, eta bai aurreikuspena bete.
4: Bai, eta oraindik ere iruitze zaite azken emaitzerako pixkat etxoin beharko dugula, eta baldin eta marra non jarri duten epaiek, ba, gora beragon bai daiteke, oriotarrak olatu gainean sartu dira, abiadura ikaragarrian, San Juan darrak zuloan zijoa zela eutxi eta mantendu nahiean, baina, haizu, lehen da bizik, arraun arratzaldeari, Kantabrian, azera emateko, ze Orion ere beste estropada bat badago jokoan, ba, benetan txapelak entzeko moduko txanda.
1: Ba, bai, ikaragarria eta denborak ditugun bitartean, Kastrotik, Iruñara, Nafarroaren aragoaz, Iñaki Berastegi.
7: Bueno, ba, hemen lehen etenaldia gertu izan genezake, gorri entzate, 11:05 irabazten ari direlako, Peña eta Ugarte Mendia, Zubizarretan laugarrena, eta Eskirozen kontra, Maitane, erreakziotxoa izan dute urdinek, azken irutantuak urdin izan dira, baina azken-azkena edo azken biak gorri, horren bestez bagoaz lehen etenaldi luzera, Estelarreko aurreneko partidan oraindik ere, Peña bigarrenak eta Ugarte Mendiak 12, Zubizarreta laugarrenak eta Eskirozek 5, B-serieko Binakako San Fermin torneoan.
8: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Arratsaldeko 6 izateko 20 minutu falta dira, Castro Euskotren ligari dagokion lehen txanda jokatu da, baditugu denbora ofizialak esku artean Jon Ander dela oz aurrera.
2: Alaxe da, eta oraindik bakure begiek patxi, zertxo edintzate asmatzen dutela, San Juanek egin du denborarik onena, 12 minutu 6 segundu 78 eunen, Orio bigarren, 12 minutu 6 segundu 82 eunen, ondorioz, 14 eunenekoren aldea besterik ez, bi traineru horien artean.
3: Hor fin ibil zara, eh? Hor garri dozu.
2: 14 euneneko besterik ez, bi ontzi horien artean. Hirugarren Zumaia, 6 segundura, eta laugarren Donostiarra, 13ra. Baina, Oriok Seiba segundu galtzen zituen, minutu terdiren faltan.
3: Obetxo zelan paradan, nize txoke behin deu.
2: Nola egon diren?
3: Egon txoke behin deu.
2: Eta lortu du, gero, balde hori bi olaturekin murriztea, eta olatuak izan ere hemen ikaragarriak dira heli, lantzagiro honek. Ahalbidetzen du, olatu bat aprobetxatzeak eta kontrarioak ez egiteak, iruz palau segundu errekuperatzea, eta hori gauza handia darraunean.
5: Bai, bai, bai, hori da sekulakoa, bueno, aurreko astean komentatzen genduna, olatu bat hartuta zure esfortzua asko ze txikiagoa da, eta ondokoak hartzen ez badu, ba, beti gehi honekatuko da. Eta lehenengo estropada honek pistasko eman dizkigu urrengotan, bueno, distantziak ziaboan handiak izan daitezkela, baina gero errekuperatzeko aukerak egongo direla.
2: Hor, irudipena duk almanu, aurreko azteko estropada kontuan hartuta, itxasoko esango dugu, zierbenako estropadura kontuan hartuta, egun hartan, olatua zegoen, olatu bizia zen, baina eskatzen zuen ritmoan estutzea. Bizkarre kolpe olatuarena baino olatuarena abiadura baino bizkar kolpe azkarragoak ematea zertarako segitzeko hori da olatuak eskatzen zuen segida bat patxi bai. Manu eman eta eman olatuak beharak bere berez ez zuelago indarrik traineru bate bere mendean hartzeko gaurkoan ez talakori gaurkoan zuloa markatuagoa da gainera marea behera doa eta marea behera egiten duen nenean zulo horiek gero eta nabarmenagoak izango dira eta horrek bilakatuko du estropada, ba esango dugu itxasokoago.
4: Bai, nik uste dut gaurko estropadak daukan zailtasunik handienetarikoa zera dela. Zuloan geratze zarela eta zulortatik irtetzea eta bihotza eta burua hotz jarraitzen jarraitu behar du, ez da hori eskatzen dizuna ikusita zuloan geratzen ari zarela, baina hor egon daiteke estropadaren gakorik handienetarikoa. Beintzat txampan eta luzean zatu zela.
1: Ondo baderitzo zuen Maialen arrazola entzungo dugu San Juango arraunlaria.
9: Menontzian az estropada gogorra, ez da zoriona.
10: Eskerrik asko bai, oso gogorra izan da bai.
9: Zer gertatu zaizu, ziabogan?
10: Botatu du traineruak eta osea, berrankaz urpilo bat sartu zait eta irristatu intzaite arrauna eta bueno, pues gertatzen dira eta nahiko azkar atera dut arrauna uretatik, baina bueno, ziaboga ez da oso ondo atera, baina.
9: Baina gero bai, ez da, hori denbora pixka galdu zuela ziaboga horreta, baina gero bueltakoan beste estropada bat ikusi dugu.
10: Bai, ze justo ziabogatik atea eta olatu bat hartu dugu oso ona, eta hor ja berriz jarri gaitu estropadan, eta uf, estropada benetan gogorra, teknikoa, eta, bueno, nirendik urduri nago, gorpuz guztia dardarka dakat.
9: Bai, ipar-ekialdekoa, nik neuk hemen ikusten dudana, baina Ibon eta Mikel entzuten, bueno, zirraragarria izan omen da, bueltako luze hau, traineruak ezin kontrolatu, nola bizizan duzu ebarruti?
10: Egia esan, berrankaz fungeanean, lehenengo largoan, denbora guztian botatu, eta nik uste etor gure klabea horri izan dela, ze hor trainerua bastante ondo jungera motz, jungera raunean inertzia hori mantentzen, eta gero, ba, bueltan, bagenekin hor dezidituko zela estropada, eta denak egin ditugu ginadak, oso zaila dago kontrolatzeko, lehenengo hiru postuak estriborretik denbora guztian eusten ari zian, eta bueno, momentu baten distantzia gehiago geneka, baina bagenekin laugarren kalea ez dela denetan onena, inork ez du kalea urai, eta bagenekin azkenengo momentuan ez genekala laguntzarik, eta bueno, pues, azkenengo momentura arte, azentesimetan.
9: 79 esatzago esan da, zorionak, Maialen, eskerrik asko.
10: Bale, eskerrik asko.
1: Ba, hortxe, Maialen arrazola San Juango arraunariaren adierazpenak, eta Kastrotik berriro ere Nafarroaren aragoaz, Julen Martijarekin baitago Iñaki Berastegi aurrera Iñaki.
11: Julen Martijarekin gaude, Julen Arratsaldeon.
12: Bai, Arratsaldeon.
11: Bueno, Sanferminek ondo doaz?
12: Ba, jondo, gustora, lasai, eta, bueno, oain ja txapelketazten gara, eta abertzen mauz.
11: Bueno, Nafar batentzat, Iruñean biziten persona batentzat, gaur arte ere jaialdi ez izatea, torneoko ez izatea, bueno, pixka bat bazkari bat egiteko baliatuko da, ez?
12: Bai, beti asko gustatzen zaigu jokatzea txapelketa hau, gainera, hori, giro beharra goten da, gaur desberdina, hemen Nafarroarenan, Baina bai, gogo handikin, haber partio bat egiten dugun, eta bihar beste partio bat daukagu, orduan, ba, bueno, haber ongi bukatzen dugun, eta dena matera.
11: Bueno, eurak aterako dira partia irabazera noski, baina gainera zuei ere ba tanto batzuetatik ez igarotzen alegintzera, ez? Eurek galdu egin zuten Peioren eta Joseren aurka eta markagailu hori aberas hori ere ja beharrezko dute euren bigarren partida delako.
12: Bai, argi daukagu ere uneko unean hasi beharko dugula partidua, dena ematera, beraiek esan duzuna. Hasiko dira oso indartzu, orduan ba bueno, ea hasiera on bat daukagun eta bueno, batez ere aber sentsazio onak ditugun, aber bikote bezala ongi funtzionatzen dugun eta ea partida aurrera hartzen dugun, ateratzen dugun.
11: Gaur eta bihar partida pasatzen da biharko partida burutik edo gutxi ze gaurkoa da lenda bizikoa eta ez.
12: Bai, hori da. Ni beintzat beti saiatzen naiz pentsatzen bakarrik oraingoan, partida honetan, konzentratuta eta ber ze egiten dugun gaur eta biharkoa, baina gaur partida oso garrantzitsua daukagu eta irabazten dugun.
11: Amaitzeko Julen, ze partida klase espero duzu? Zer egin behar duzu Jokinek eta zuk?
12: Bueno, ni saiatuko naiz pixkat Larrazabalik entzen, ze badakigu oso arriskutsua dela, hor bolearekin mina handia egiten du, gantxoz ere, eta indar asko duka, hor doma, bueno, saiatuko naiz berari pilotak entzen, eta gero, ba, aukera dugunean, aprobetsatu behar dugu, ni pixkat aurrean daukadanean luzatzen pilota, saiatu paretara botatzen, eta gero Jokinek ere saiatu beharko du aurrean bukatzen tantoa, eta pixka bat gure doainako luzatzen pilota, saiatu paretara botatzen, eta gero Jokinek ere saiatu beharko du aurrean bukatzen tantoa, eta pixka bat gure doainako

0: Iren kontra final aurrekoetan nagusitu ostean. Castrora begira jarri behar dugu berriro ere Euskotren ligan, bigarren txandako lauontziak, lanean hasteko pres ikusten ditugu eta Jon Ander dela hoz.
1: Ikusteko modukoa dago eta eitzaz baldintza derrauekin, semafora keinukari orantxe gogoratu, bigarren txanda honetan Tolosaldearen kaletik, arraun bigarrenetik Aztiro, hirugarrenetik Ibaika, laugarren kaletik, lauontziak prest, semaforoak... Ba, keinukari segitzen du, une batetik bestera gorria jarriko da, eta gero argi berdearekin batera, bertera emango diete laue trainiruek, Gaztillero ikusi dugu patxi arazo bai. Batzuekin lehen ez da txartzeko, baina konponduta dagoenez, ba,
2: nik
1: egoki ikusten ditut. Hori da, hori da. Bandera zuria orantxe lehorretik, ja, zida orantxe irtera, azkarra eman da gainera. Bigarren txanda hau, gauzak ez zitezen gehiago. Okertu, esan bezala Tolosaldea lehen da biziko kaletik arraun laguna bigarrenetik Aztiro, hirugarren kaletik Ibaika, laugarren kaletik arraun lagunak sekulako zua ikusten dugu Manu, 53 pala terdi hartu dizkiogu, beste guztiak 50ra ailegatu ezin da.
3: Bai, bai, arrokeri gutxi, pala da kopuruak ikusita, jakituria eta... Eskarmentuak gaur beste txandan ikusi dugun modu berean garrantzi ikaragarria izango du, baina harrituta geratu naiz hasi bezain pronto, irten bezain pronto, zenolako saltoak eman dituzten traineru batzuk eta bai besteak, Eli.
1: Horixe da, garrantzitsuena horrelako kasuetan, kontua da eskarmentu aipatu duzu Manu. Oa. Eta horri lotu behar zaio, ba, esate baterako, gaurko tripulazioen osaera, esate baterako, patroiak hartuko ditugu, haiek dira askotan ikusgarrienak alde horretatik, eta orain jartzen zara txando honetan begira, eta lehen esan dugu aurreko txandan, pasai donimen erekin, Inder Paredes, orain, Ibaikan, Inge Ugarte, Nagore Osoro arraun lagunaken, eta Norretan, Nerea Perez, Tolosaldean, beraz, Eli Bistakoa da, gaurkoan entrenatzaileek, ez dutela esperimenturik egin nahi izan, bueno, esperimentu edo ez dutela nahi bintzate berritasunik txertatu nahi izan eta esperientziaren aldeko apustu egin dutela.
4: Bai, azkenan estropada zaila dira, ez burua hotz mantentzekoak eta, bueno, ondo jakin beharrekoak taldeari zer eskatu behar zaion, da zerrez, eta duan ikuste alde horretatik, bueno, ba, denak saiatzen direla alik eta esperientzia dugun jende gehien ateratzen.
1: Ontziak kulunka ikusten ditugu kanporantzko norantzko horretan, arraun lagunak txandaren buruan eroso, pentsa, estropada zirenetik, minutu terdi pasa, orantxe bigarrenen minutura begira, arraun lagunak txandaren buruan da, baina, patxi, 6 segundu Aztillori eta Ibaikari, Tolosaldeak 7 segundu galtzen ditu, 2 minutuan.
2: Ez que, atentzio zaz, ni Tolosak oso motel urten deuela lehenengo paladatan, igual, ba, estrategiz hori zeda, guazen aguantaten, askorik galdu barik fisikamente kanpora arte ze erabakiko da bueltako estropadan, baina fijaran zen abe bai arraunek urten deu palada askota beste usalto askorik egin beste traineruk bai guziote saltoten bai arraun ez dakit ez dute olako salto berriz hasi beharra ba, eta Aztillero eta horre bai guziote solan.
1: Une honetan Ibaika doa 32 palada terdian Aztillero, 34 terdian arraun, 33 palada terdian eta Tolosaldea 35 terdian egia da arraun lagunaken kasuan askorik ez dela aldatzen oikotik, ba nahiko erritmo lasaitan aritzen trainerua delako, baina lauontzik kontuan hartuta horixe da datu garrantzitsu. Hemen beste datua zein da eta ez da gainera normalaiko datua, ikusi dugu onaldi bat badago, haizeak pixka bat ustera egin du eta noski iparrekialdeko haizearekin joera hori ohikoa izaten da, ostantza ilunabarra ailegatu dela, ekialdeko haizeak ustera egiten du. Eta hori gaur ere iragarpenek eta hala aurreratu digute, baina orain onaldi hori ez dakigu joera baten erakusle den ala ez, baina onaldi bat badugu hemen eta horrek erakusten du ba GPS-ak erakusten diguna, alegia txanden arteko kalkulu eginda, lau ontzi hauek, txanda honetako lau ontzi hauek nabarmen hobetzen ari direla aurreko txandako denbora. Pentsa, arraun lagunakek 11 segundu orain Aztillero hori, 12 zertxoa errekuperatu den Tolosaldeari eta 15 Ibaikari, baina aurreko txandako honena San Juan 18 segundura legoke, Orio 20 segundu galtzen, Zumaiak beste horremeste eta Donostiarrak 23. Itxasoko estropadetan Manu, Eli, aldeak oso nabarmenak izan daitezkela gaurko honetan mintzapai.
4: Bai, bai, eta ikusten dena da arrauneko proa oso segidan doala, oso bai. Segidan doa arraunan, atentzioa deitzen du beste beste ontziek arazo gehiago dituzte horrekin eta beraiek ordoaz uretan ondo aplikatuz eta segidan bote gutxien ematen dituen ontzia eta oso abiadura konstantean.
3: Alik eta denbora luzeenean arrauna

0: Horretan, eramaten ontzia kulunka egin ez dezan, eta oso oso asentatua eta jakitun zein dan egin beharreko lana gaurko baldintza hauetan, eta aleginak egingo dituzte eta bi urik ez hartzeko beste txandako ontziei gertatu zaiena ikusita.
1: Irureun eta hogeita mar metro arraun lagunek iziabo garako falta zaion distantzia, 11 segundu astiller hori, 14 Tolosaldeari, 17 Ibaikari, lehen postuan ondo finkatuta Juan Mari Etxaberen taldea da, eta gero baleia bizi ikusten dugu, batez ere astilloren eta Tolosaldearen artean. Ibaikak zertxoa galdu du, eta estropada virtualean San Juanen denbora hobetu ezinik da, ba, esan bezala ziaugarako, ba, 240 metro falta dituztenean. Eta horre esan duzu, eta uste dute ituan jo duzula gainera Eli, arraun lagunakek une honetan 33 palada erritmorik baxuena daraman ontzia gutxi gehiago, egia da orain Ibaikak zuloan ba, gutxiago duela, baina esaten duguna da, gaurkoan paladak ondo bukatu, arrauna bere lekuetara eraman
0: eta kanpora olatuak hartzen,
1: errazago heldu, eta gero bukaera hori emanaz goraka, jakina da Castron Manuk aurreratu diguneran
2: ontze salto,
1: ba, behin iru laurdenen ere mori garota olatuak hartu baino olatuaren kontramartxa hori aprobetsatu daitekeela. Hortxe, ziago garako prestatzen arraun lagunakekoak ikusten dugu nola arraun txikia prestatu egon dela, ba, Lugainedekoen aurrekalaria, baina azkenerako agindua jaso du, Nagore Osorok emaneko agindu hori, ontzia trabesten orantxe patroi ondarro arra, eta Iora Belarti eta arraun txiki hori sartuta, ontzia trabestuta, ja arraun lagunak aize hobetu du aurrekoen denbora, 6 minutu eta 5 segundu, eta orain bigarren posturako lehian astillero zertxo eta aurreratu egoi beikaren aldean. Hortxe, ontzi Espainiarra maniobrara behin ontzia bai ikaragarri joan zaio ontzia, ja astillero 16 segundura, ja oraintxe Ibaika ere 21 eta ja Tolosaldea ere 23. Guztiak, ontzi guztiak zabal xamar. Eli,
3: bai, bai, hor ikusten da, ez zerrek edo bultzatu ditula, edo, bueno, edo askonean beldurrez, baina
1: barka,
3: bai.
1: Barka, segi.
3: Askotan agian beldurra, ez da, ea bote batekin edo ontzia geratuta, etzeran ziabogaralduko edo, baina, bueno, bai, ikusten duguna arraun gozatzen ari dela gaurko estropadan, seguro gero berai galdetuta esango dizutela palada asko faiatu dituztela eta, baina, bueno, beste ontzia gehiago. Bai, bai, bai.
1: Zeuk eman duzu orantxe gakoa, ziur esango dutela palada arraunka da asko utxe egin dituztela noski, baina horrelako estropadetan akaso hori izaten da garrantzitsuena, ez asko utxe egitea, patxi,
2: gitzien faiaten duguna,
1: kontrario baino gutxiago utxe egitea, eta hori oso nabarmena da orain, ze pentsa 16 segundu ateratzen zizkion arraun lagunak Castillero bigarrenari ziabogan, une honetan ziabogatik minutu terdi pasadenean 23 ateratzen dizkio bigarren postuan kokatu den San Juani. Bueno, San Juan aurreko txandan aritu da, behinbeineko estropada horretan bigarren genuke, baina esan bezala une honetan txandaren buruan arraun lagunak nabarmen, baita estropada osoa kontuan hartuta ere,
0: argiatze alde hortan, argiatze alde hortan, ara.
1: Tolosaldea 27 eta 30 segundura Ibaika laugarren. Leia bizia beraz, ba, hiru eta laugarren postoak finkatzeko borroka horretan
0: astillerok trabaio Ibaikari nabarmen,
1: ikusten duguna da, baina epaileak ez du alakorik adierazi, eta ikusten duguna da, patxi, Tolosaldea erabat kasi kalez kanpo lehen da bizo kale horretan, eta bigarren kalearen gira buelta horretan gainontzeko ontzi guztia.
2: Bai, ez teusi harten,
0: Eta goti bere aldatu da estropada, Lehen 33, 34 palada ikustaken ditu, baita 32 ere, orain ja olatu alde daukatela, 37, 38 palan, etekina atera nahiean, bai batak eta bai besteak. Eta arriskuak hartuz, jakina.
1: Hortxe, kina, saiestu nahian Ibaikako agontziako gogotu ezin da.
0: Tolosaldea orain gina da, Tolosaldea kina.
1: Baita, baita, astillerok ere, gogoan izan ba...
2: Minutzu erdia.
1: Eta gehiago aterako dio. Arraun lagunak egeztu ezkinarik egin ezolaturi galdu gaur sekulako txikizio.
2: Nagore,
1: egira nola egin dantzan, Dantzan hortxe. Atzeko txopane Nagore Osoro ondarroako patroiak badaki badaki zerrene utzia horrela gidatzea. Eta noski ba hori nabarmen geratzen da, ederki egiten dakielago lan hori. Nagore Osorok ez Alferrik pentsa lehen emakume euskal herritarra izan zen 2013 urtean Kontxako bandera astintzen eta orduz geroztik makina bat aldiz, makina bat olatu hartutako da eta urten ere noski ba hortxe honen artean izatea eta naia bakarrik ez eragusten Ogeita amaika segundu aztiero bigarnari, ogeita amairu Tolosaldeari, berrogei Ibaikari. Kontua da, aurreko txandan aritu diren San Juan, Zumaia eta Orio, une honetan, bigarren, irugarren eta laugarren genituzkeela. Gogoan izan behar da, noski esan dugu, bare aldi bat bada, bare aldi bat bada, joateko eta etortzeko, biak hartu derrera kontuan.
2: Eta ontsen datoz, nire gustateaz, pasan urtin, arraunek amentze estropa honetan liaban asuntu,
1: Bai.
2: Gomutatzen zari, zela nize ikutu eta horre gonzane tirabida, Orizo, Tolosalde, horre gonzane, eta betxo gaur.
1: Bai, kasi segundo berean sartu ziren gainera, eta bai, izan zekero patroia norabidea, eta bai, gozdo gogoan dugu. Ba, arraun laguna txandaren buruan, Tolosaldea bigarren 29 segundura, Astillero hirugarren 32ra, Ibaika 40ra, baina esan duguneran ba aurreko txandako San Juan eta Orio beintzat bai bigarren eta hirugarren ditugu behin-behinean eta Zumaia ere borroka horretan era baten murgildu. Ta pentsa Tolosaldea, Zumaia eta Astillero segundu baten barruan izango genituzke sailkapen nagusian eta adia zeolatua izan duen aurre trainiruaren sabel alde horretan arraun lagunakek oraintxe begira, ez dute presarik hartzen oraindik ere,
0: erakustaldia ematen ari direk gaur arraunekoak.
1: Ogeita malau palada terdian olatu zuluan, ogeita amazazpian olatu gainean, noski, horrek erakusten du olatu ere alako xadela, jakin behar dela, bere izten, noiz presa
2: kopia altzaten duenin, argoiaz.
3: Oso utxita doa ontzi hori, oso utxita.
0: Hiru aldaketa egin ditu Etxabek, arraunariei dago ez baina postua eta ara marka ginatzen Nagoreri laguntzeko.
1: Hortxe ba, azken metroak arraun lagunakeko arraunlari entzat badatoz aixe, nagusitasun ikaragarriz, beste bi arraunka da bat, bi ja arraun lagunak, 11 minutu 42 segundu, 30 egunen benbeineko denbora. Bandera, zalantza izpiri gabe.
0: Bandera eta erakustaldia. Eta erakustaldia, sekzibizioa.
1: Eta orain, bigarren San Juan izango da, adi San Juan izango da bigarren, hirugarren Orio, eta orain, leia dago, txanda honetako bigarren posturako. Tolosaldea olatu gainean, Tolosaldearen zat izango da bigarren postua txandan, baina zelkapeneko zeigarren edo bosgarren postura eroriko da, ja Tolosaldea, ja Astillero, Tolosaldea bigarren 31 segundura, Astillero 33ra, baina zelkapenen nagusian, estropako zelkapen nagusian, 5. eta 6. izango dira. Ja Ibaika gozatu du txanda 44 segundura eta ondorioz azken postuan amaituko du estropada, beraz, gauza argi, txandan alde handiak, baita estropada osoan ere. Arraun lagunak, 11 minutu, 42 segundu, 30 egunen estropadan nagusi, bat ere zalantza izpiri gabe.
2: Arrasa inde bat.
1: San Juan bigarren 24 segundura, 24 eta 28.18-ekora. Orio hirugarren 24 segundu eta 42ra. Zumaia laugarren 30 segundura. Beraz, kanpoan sekulako aldea zegoen arraun salbu.
2: Bai.
1: Arraun salbu ez, arraun barne. Bigarren etxandako ontzien mesedetan eta orain arraun salbu kontrako gertatu da itzuleran, horrek noski oso irakurketa erraza du. Bosgarren izango da Tolosaldea 31 segundura, Astillero 6. 33ra, Donostiarra 7. 37ra eta Ibaika 8. 44ra. Kontua gatera eta ondorioen txanda da, Manu.
0: Bai, eta gauzak nola diren, ez da? Ibaikakoak lehen labintziko luzean horre ikusi ditugu bigarren postuan, sendo, eta momenturen batean alde politak enduta, bai Astillero eta baita Tolosaldeari, baina bigarren luzean argi dago estropada era bat ezberdina ikusi dugula eta horrez dute asmatu gure herritarrak eta azkenean ba azken postuarekin konformatu behar eta San Juan darrak zer nolako astindua berrirore eman duten sailkapenean eta hauek gozokia ikusi bezain pronto ez dute barkatzen gazteak dira baina ederki dakite egin beharreko lana zein den eta aizu ba 24 segundora bada ere baina bigarren postua eta puntu ikaragarri garrantzitsuak gaur pilatutakoak
1: eta honek ondorio oso agerikoa du patxi Zalkapen agusian, alako dantza gertatzen denean, puntu dantza gertatzen da, eta puntu dantza gertatzen denean, zalkapenean ere eragina izaten du. Arraun lagunak, zarlantza izpiri gabe, 32 punturekin zalkapen agusiko lider. Eta ez nola nahi gainera. 10 puntu bigarrenari, Tolosaldea dugu bigarren, 22 punturekin izan ere, San Juan irugarren kokatu da, txandaz igotzea lortu du, ez larumaz digiganderako jauzian bakarrik, baita zalkapen agusian ere, irugarren delako orain, 19 punturekin, Eta beste horren beste puntu ditu Orio laugarrenak. Orio laugarren 19 punturekin. Bi ontzi hauek Orezko txandako postuetan kokatu dira sailkapenean ere. Astillero koska bat bera egin du eta Ibaikak ere bai. Astillero orain 5garrena da 18rekin, Ibaika 6garrena 14rekin. Eta gero Zumaia dago 7garren 13 punturekin Ibaikak baino bat gutxiago eta 8garren Donostiarra 7rekin. Patxi ikusten dena da gaurkoan kalte handi egin diola zelkapenari begiratuta behintzat, estropadak, azir hori eta batez ere Ibaikari. Playoff postuetatik puntu bakarrera kokatu da.
2: Bai, mesede Zumaizari esate baterako, hor azkaneko postutik eskapa deu, baina mesede intzona zarantza barik arrauneri da, arraunek gaur lehengutatik ganera, lehengo ez dakit, minutu baten ero ja iru segundo, lau segundo, bo segundo ataten izen dugu ja bai oneri eta bai bestiri, beste txandakuri bai emasortzi segundo eta estropa derdizien eruten izen deuz. Nire betxaute, pasaren urtin, igual, zalantza batzuk sortzen zile itxosun arraune lagunazk egaz, baina gaurkun erakutzi, kendu deu zalantza guztizek, emon deu golpe ba maizen ganin, eta esan deu, bueno, neska mutilok, hamen neuz, aurten ez tofaiaten ez itxosun, ez inun, eta ba, sendotasuna undize erakutsi deu.
1: Ba, gauzak horrela, emakumezkoen estropada bukartuta, 16 minutu barru asteakoa da, gizonezkoen Euskola Beligako laugarren jardunaldia maitane, aurrez, ba, arraun lagunak ekoek, eta besteek, ba, norke bere bidea hartuko dute, baina Donostiarrek, Luganenekoek noski, horren aurretik bandera preziatua jaso eta elastiko ere, berritu beharko dute lideraren elastiko ere.
3: Ba, bere, ala, bueltatuko gara Castrora, baina albistegietako lankidekin ere zorretan gaude, 6:05, Julen Gorosabel, albisten txandar txaldeon.
4: Arratxaldeon maitane, arratxaldeon guztioi, San Ferminetan ostegunean emakume bati baimenik gabe koukituak egin zizkion gizona espetxeatzeko agindu du epaileak. Antzadenez, Iduñako festen aurretik gizonak beste hiru delitu zituen. Esan dugunez, agenteek gizonak gaur epailearen esku utzi ondoren epaileak hau espetxera bidali du. Hau ez da tamalez San Ferminetako sexu eraso bakarra izan. Iduñean pertsona bat atxilotu dute goizaldean emakume bat sexua erasotzeagatik. Udaleko bozeramaileen batzordeak erasoa salatu du eta jakinarazi du beste hiru salaketa izan direla ukituengatik eta kasu horietako batengatik beste pertsona atxilotu dute. Eguerdian gainera Maduxak musika taldeko kideek aste honetan jasandako sexu eraso homofoboa salatzeko elkarretaratzea egin dute. Halaber, bihar gaueko 9:00 mugimendu feministak deituta elkarretaratzea egingo da Gazteluko plazan San Ferminetan izandako sexu erasoak salatzeko eta dei horrekin bat egin du Iruñeko udalak. Salaketa gehiagorekin jarraituko dugu, kasu honetan Donostian, Donosti Kapek atzo Zubietako zelaian gertatutakoa gaitzetsi du Saint Orensen eta Xular Lizeoaren aurkako partiduan arbitroari ertzain izateagatik eraso egin ziotela jakinarazi du aurrez aurretik segurtasun saiak. bada antolakuntzak iragarri du tentuz aztertuko duela gertatutakoa. Esan sindikatuak ere gor gaitzetsi ditu erasoak eta erantzukizunak argitzeko exigitu du. Gertakarien alorrean, Irunen bost pertsona espetxean sartu dituzte etxe bizitza batean sartu eta jabea kolpatzea lepodatuta. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, bost pertsona hauek jabeari dokumentazioa, dirua eta bestelako objektu pertsonalak kendu zizkioten. Gertakaria atzo ostiralean izan zen, kolpen ostean antza, 49 urteko biktima lurrean nahasita gelditu zen erreakzionatu ezinik. Konortea berreskuratu ostean, biktimak ertzaintzari honen berri eman, eta bost erasotzaileak identifikatu eta atxilotu ostean, epaileak hauek espetxeratzeko agindua eman du. Eguraldiari dagokionez, asteburu honetan beroaldia dugu, Euskal Herriko barnealdeko toki askotan 35 gradutik gorako temperaturak ikusten ari gara. Hori dela eta, Ipar Euskal Herrian temperatura altuengatiko abisu laranja dugu. Kostaldean ordea, brisari esker temperatura leunagoak ditugu. Hala ere, gune hauetan abisu horia jarri du segurtasun sailak. Botikariek eguzki krema erabiltzea eta ordudik beroenak eguzkitik at ematea garrantzitsua dela diote.
5: Bai, egia dela, ba, bero gehien egiten dunean, gehien gogotzen zaiguna dela itxasuan sartzia, baino hori beti ere gogoratu, amabitatik bostara, saiatzia ba, eguzkiek iditen, edo babes gehiago erabiltzen.
4: Errepidetan, segurtasun saialen arabera normaltasuna da nagusi, eta gure aldetik besterik ez, ordu bete barru zazpietan izango duzue urrengo albiste mankizuna, eta noski albisteak une oro dituzue eskudagarri interneten orain.eus atarian. Thank you.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Arratsaldeko 6 eta 9 minutu dira hiru erregen maila Euskadi Irratian. Lan erdiak osatu ditugu oraindik ere. Bi ordu ditugu besteak beste Castron jokatzen ari den arraun jardunaldiarekin daukagu itzordua eta bestetik Nafarroa arenan ere bagaude hor San Fermin torneoko partidak ditugu. B-seriekoa ari da jokatzen Iñaki Berastegi eta neurketa jada oso aurreratuta daukagu.
2: Bai, oso aurreratuta gorrientzat bereziki, orain txokoan erejada egitear izan da Jonander Peña, gantxoarekin ere ez du asmatu, Peñak eta Ugarte Mendiak 19, Zubizarre eta Laugarrenak eta Eskirozek 13 B-serieko torneoan.
1: Partida horren ostean, Altunak eta Martijak Larrazabalen eta Albizuren kontra jokatuko dute eta Iker Larrazabalekin hitz egiteko aukera izan du Iñakik.
2: Bai, Iker Larrazabalekin gaude, Iker Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, gaur hemen Nafarroa arenan, torneokoa, labriten batzuetan, beste batzuetan Nafarroa arenan, nola zaude? Edo nola zaude, zu eta Albizu?
3: Ba, ondo, orain egon gara prestatzen, bueno, aste zaila da partidu asko horrekin, baina bueno, ondo gaude eta bueno, espero dugu ba hori irabaztea eta aldugun gehien tanto gutxien egita.
2: Bai, ze irabaztea behar duzu ez, Peioren eta Joseren konta Zabaletaren konta galdu egin zenuten, bigarren partida, Altuna eta Martija jokatu gabe, bai edo bai irabazi eta gero tanteoa ez?
3: Ba, bai, zaitu bargar hori, 14 tanto baino gutxiago ere ekigitea eta bueno, ondo gaude ez, motivatuta gaude eta espero dugu ba hori, tanto gutxi egitea, beste.
2: Ze partida espero duzu Altunaren eta Martijaren kontra gaur?
3: Ba, Altunaren kontra beti gogorra, ez? Gero Martija ba ondo egongo da, Altunak asko lagunduko dio, eta bueno, zaitu behar gara gure joko egiten, ez? Albizuk ondo moldatzen da nirekin, laguntzen dit pilo bat, eta bueno, espero dugu hori. Nik ondo egotea, abiadura eman pilotari, eta bueno, haber irabazten dugun.
2: Nola konfrontoia dau binaka jokatzeko?
3: Ba bueno, emateko ondo, ez? Nik uste abiadura emateko ona dela, baina bueno, igual kostatzen zait pilo bat hemen ba bukatzea tantoa, baina bueno, horiz da itxigirik, zaitu bargara gure joko egiten, eta bueno, irabaztela.
2: Sorte hon.
3: Eskerrik asko.
1: Eta egin dezagun berriro ere bat Nafarroaren arekin, azken tantoa izan daiteke naune batetik bestera hasiko baita edo jarko baita jokoan Iñaki.
2: Bai, 21. Egin dutelako Peñak eta Ugarte Mendiak txokoan dejada eder batekin. Ailegatu dira 21. Tantora Peña eta Ugarte Mendia eta, bueno, ba, azken tantoa izan daiteken abiatzeko Jonander Peñak sakea dauka. Txaloak, esan bezala gaur Nafarro arenan, ez dute armaia guztia ireki, ez dute goiko zatia ireki, baina 2000 lagunentzako tokia dago eta iaia beteta. Eta jaialdia labriten, sakea Peñarena, Eskirozek eskerrez buelta, pasatzen utzi du Jonander Peñak, Ugarte Mendiak arro atzera, 9 Eskiroz, eskerrez, Peña bila doa, Peñaren gantxoa, Zubizarretak eraman, eskatu Ugarte Mendiak, atzera arro, esker paretan gora iaia ez, buena izan da, eraman boleaz Eskirozek, Peña bi pareteko azirrizta hundiarekin ailegatu Zubizarreta, baina txapara iban zaio, ataundarrari, Zubizarretan laugarrenari, pilotaka da hori horren bestez amaitu da Nafarroarenan B-serieko partida, 22 Peñak eta Ugarte Mendiak, 13 Zubizarretak eta Eskirozek honek esan nahi du B-serieko torneoan, B-multzoan gainera, Salaberria eta Peña, Salaberria Bikuña eta Peña Ugarte Mendia garaipen banarekin geratu direla eta elkaren aurka jokatu behar dutela bigarren partida, Zubizarreta eta Eskiroz punturik gabe horren bestez, txapelketatik kanpo geratu dira, amaitu da jaialdiko aurrenekoa, 22 Peñak eta Ugarte Mendiak, 13 Zubizarretak eta Eskirozek, orain une batetik bestera, ordula orden bat barru edo akaso, maila nagusiko A-serieko San Fermin torneoan, Altuna eta Julen Martija Gerriko Gorriz, Larrazabal eta Albizu Gerriko Urdinez.
1: Ba hortxe, emaitza hori, Jonander Peñaren eta Ugarte Mendiaren garaipenarekin. Arratsaldeko 6:13 minutu Euskotren Ligako estropada Castron, Donostia Arraun Lagunakek eskuratu du bandera, oraintxe jaso dute banderia apreziatu hori, eta Euskal Telebistako mikrofonoarentzat Nagore Osoro patroiak ere hitz egin du.
4: Nagore Osororekin nago hemen, zorionak.
5: Eskerrik asko.
4: Bueno, zeharo unkituta ikusi zaitut helmuga zeharkatuta.
5: Bai. Bueno, pentsaren dune baino itxoso gehiago guan gaur. Ez gendun pentsaten hainbeste egongo zanik. Niri neuri personalmente Castro asko gustatzen, gazta ondarruaz irabazinoan, bandera bakarra mentxe irabazinoan. Baina, bueno, motxilan daru hau ez, mundu guzti pentsaten da bela bakarrik arraunek errekan dakile erramutan ez, eta orduan ba, gauz asko entzuten di, ez tozunak nahi ziniztu, batzutan nerviosa pintxetzue, aurten ni hemen barri xixean dabe bai, banek isen ondo minuan ela gauzak, eta nahue pertsonina eta nahue nerviosan isun ez, eta gauz askora ze batzutan ez tozunak laguntzen ero pentsatezunak ez tozule balixo, eta gaurko ez igual, gaur tranquilo bengo lolo, eta pentsakorot lehen ez nitxan onena, baina gero kunbez nitxan txarrena, ez? Orduan gaurkoaz, bentsat ni neun euro buruaz tranquil gelditzena eta hemendik aurrerako dana ja disfrutan gotxuaz.
6: Sekulako lana egin duzu, egin duzu, patrontzarako egun oso gogorra zen gaurkoa.
5: Bai, beroketatik ikusiro bihar asko guanela, gero askotan hemen espigoi pasatezu eta emoten da hoia tranquilo alzazelein. Da gaur todo lo contrario, ez? Justo hemen txo montaten di handixenak, orduan, burun geunkan bebai natxe aurretik etorri hemen edo zeinek algo eskunela pasa olatu bat hartutez. Baina ondo ondoen jo biharra. Baina suban eta jule atento guazen ziatzeko. Oso pozik.
6: Konta eguzo zergatik erabaki duzun istriborrea jutea hasieran?
5: Hasi baurretik eterren. Hasi lautik unua datorrez eta olatu holan ditatorrela bebai emoten dau. Korrienti pentsate gendun batetik lagundun goban laurteten. Orduan, jakin jeto loza bebai arerio ikandixena edo dala. Genkixen bebai igual berak intentan gobanela dozer utzurreatzi ez. Eta nik enean nahi xelako jaleo. Gure biharra nahi nean egin. Orduan pentsarot bizkaturreatzen manitxan irurek, eroan kampun asko botako ostan ez bire, margen hori eukiko nebanela ez, amentxe irabazitxaku irure juten. Eta gaur ekaletik junga, gaur ekareldik etorriga, igual seguramente pizkataz tijeron kalin zartu na, baina ala minima zoz esamaztan hueltango neban bebai ez. Niri neure biharrak ondo etxik guztaten gazta, neu jumina zentokitxik jun, etorri, xelako mobida baik esango, hasik gaur remote ban gauzak pasateko egun ezan helat, dana ondo junde, listo, ja konforme txea.
6: Segi, batu zaitez festara, eskerrik asko nagore.
7: Hortxe nagore oso rosara gandara lankidearen galderak erantzunez, aldarrikapen mezua, zema sufritu duten, ze zailtasun izan dituzten kontatu du, eta traineru barrutik entzun behar ditugu, arraun lagunakekoen azken metro horien olakoak izan diren.
8: ¡Hostia!
7: Hortxe, sufrimenduaren osteko poza, Donostia arraun lagunaken traineru barruan. Arratsaldeko 6:18.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
0: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.

0: Hiru erregen maila Euskadi Irratian Castrona begira, Eusko Label Ligari dagokion estropada jokatzeko, balen txandako traineruak apurka jada, prestatzen ikusten ditugu Jon Ander de Laoz.
1: Izan ere gauza gondo minutu bat eta 20 segundu barru abiatu behar du txanda honek, ba, ala dago iragarria ikusiko dugu ala gertatzen den, baina esan duzun eran, ba, lau ontzi horiek ari dira. Gutxika barruko baliza horietara gerturatzen, ba, estatxak hartu eta lanak egiteko prestatzeko. Lekitxarra izango da lehen da biziko kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Ares hirugarrenetik eta Txapela laugarrenetik, bestela esan da. Ba, zelkapen agusien, azken lau postuetan ditugun ontziak, Ares da azkena, lau punturekin, gero jauzi dezentekoa dago, azken aurreko den Lekitxarrara ailegatu artean, amar punturekin, ba, sei punturen tartea dagoelako, Galiziaren eta Bizkaitaren artean, eta gero, puntu bat gehiago du Txapelak amaika, eta Txapelako baina puntu bat gehiago Santurtzik. Amabi alegia orain bai, jaso dute epaileen oniritzia, ez da txagartzera badoaz lau patroiak patxi, bueno, ikusi beharko da, gaurkoan aldaketa bat esaterako Marke Lujua Asier Aregorene ordez Santurtziren txopan harrigarri xamarra
2: nitzako bai
1: bintzat, gaurko baldintzak ikusita
3: nitzako bai, banera beste hori Asierrek ba azkenengo luzi zelanen bat Santurtzek ikusitze ba,
1: Karan,
3: ba bueno, baina bueno, hor pisu ero ez dakipa zerabaki hartzen da, bueno, entrelantzaia bako txapelan degen lehizela ez da kabe maestrio zu
1: libri
3: baina bueno.
1: Ikusiko dugu bai, adi, semaforoak enukari dugulako, beraz hemen isiltasuna nagusi orain eunne batetik bestera hasiko delako txanda hori, oie, epailek lehortik bandera zuria erakutsi orduko, begira gaude, orantxe bandera zuria lehortik, ea uretan ere bai, ja, zida bigarren txanda hau, eta launtziak martxan ditugu Lekitxarra lehen da bizuko kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Ares hirugarren kaletik eta Txapela laugarren kaletik, Lekitxarrari olaska bat egokitu zaio eta pare bat tosta galdu ditu, baina lehiarako launtziak eta ikusten da erabat, istriborrera eman da, abiatu direla lau traineruak, eta heli hori gogoan hartuta, eta batez ere nagore osorok elkarrizketan esan dituenak gogoan hartuta, berak esan du, haizeak lautik batera egiten du, alegia, iparrekialdeko haizea dugu hemen, eta beste esan duena, ez dugu gaur, babesik hemen barru alde honetan, hori zerrati da, bai, iparrekialdeko haize hori gaur, ba, zazpi, amar korapilio bitarte horretan ari dena, alegia, 13 kilometro ordukotik, 19 kilometro ordurako bitarte horretan da, haize egonkorra, eta horrek esaten du, ba, noski iparrekialdetik jotzen duenez, hemen Castroko eremu honetan, ba, guztiei berdin eragiten diela, eta hortik, barruan ere narratz samar egotea, eta noski, ba, kamin gainaren babes hori ez edukitzea heli.
4: Bai, hori da, eta orain mutilek neskakin alderatuta ikusten duguna da, ez beste babes batzuk dara matzatela. Azkenean ikuste pitxu.
5: Ikuste dituzte lan neskak nola aritu diren, eta esan dute, palka jarri beharrazteok, bazpare.
4: Bai, eta bueno, pitxu aldean ere horreragin desentekoa izaten da, ez azkenean mutilek ontziak pixutxu hauak izateakoan, ba, ere ur gehiago sartzen zaie, eta bueno, gainera ikusi da nola ura ustutzen ari ziran beroketatik. Así que bai, nahiko narratxa dao, eta a ver.
1: Beroketa esan duzula, ba, txanden artean eta frontoiko kontuagen zuten areginen bitartean ikusi du patxik eta biok hemen, Txapelak hartu du olatu bat, jo du amarreko bat, eta ikusi du alako abiadura hartu du ontziak ezen branka ere, kasik uretan ez hartu da.
3: Aurretik ure.
1: Hori da. Atze golatu eregin aurreko harrapatu dutelako. Abia duran di hartzen dutela lehia traineruek hemen.
4: Bueno, ba, bigarren eta laugarren luze politak izango ditugu gaurrez, itxura guztia du, bintzat libratzen dunak urgeiegi ez betetzea, ea ze erakustaldi ematizki duten.
1: Ala, xeda, ondo diozu eta kanporaz berriz, pazientzia eta pazientzia, horixe behar da. Eta Lekitxarrak pazientzia du, 33 palada minutuko, orantxe izuntzakoen erritmoa, eta txandaren buruan, eroso xamar esango dugu, ba, 2 minutu erdi igarota, 3 segunduren etartean badutelako, Aresekiko, 5 segundu
5: txapelarekiko,
1: eta 6 segundu Santurtziri sartzen dion aldea. Ez amanu?
5: Santurtziren inguruan, haze saltoak ematen ari diren, nik uste dut, ura eta dana sartu zaiela, ze ikaragarriak, bai, ordura sartu zaile.
4: Bai,
3: nik Lekitxo ikusi dut urteten, nahiko tranquil, Jakinde zer deuen, Santurtzi esate batereko paladaskota eta hor salto bat emondeu, eta ikusi dugu, ureta dana sartu natzula, honek Lekitxarra zundiz tranquil, Ametik urten dabe, eta amairu, eta amai palata da, nabegaten batela, eta betxo, geldiro, atzetik zundi, iru segundo, edo bi iru segundo atzetik, eta oin aurretik ja.
1: Iru aurretik orain, arezekiko, sei txapelarekiko, eta beste sei santurtzirekiko. Ezke hori da eskatzen duena, azken finan hori da behar dena. Pazientzia pixka bat, Eli, palada gondo bukatu, arraunak gora altza maiera horretan, ontziak ere muturra altxa eta zertxo egeiago nabigatu dezan, eta noski, zu kolpeka baldin mazoaz, ba, ontziari behar zaione nabigazio hori, ez zaio ematen sarri.
4: Bai, saiatzea horrez, olako gora batean, palada alik eta efektibona izatea, sartzen dezuna, zuk dezun indar hori ematea, eta argi dago paladaltuta joan da, ba, ezin ezkoa dala, orduan hori da hartu, ondo bukatu, arrauna petxoa eta orekalik eta oberen mantentzea eta horrekin aurrea.
0: Koka dezagun estropada, Jon Ander?
1: Lekitxarra txandaren buruan lau minutu bete irene unean, iru segunduarezi, bost txapelari zazpi santurtziri.
0: Kastrotik Iruñara, San Fermin torneoan, ba, torneo nagusiko paseioan, jada Nafarroaren Iñaki Beraztegi.
2: Bai, eta Leon Castilloak erabaki du lehen zakea gorri dela eta horren bestez Jokin Altunari dagokiola. Altuna irugarren eta Martija Gerriko gorriz, Larrazabal eta Albizu Gerriko urdinez. Larrazabalek eta Albizuk irabazi eta amalauan edo gutxiagoan utzi behar dituzte Amezketarra eta Etxeberrikoa. Aurreko partida, Peioren eta Zabaletaren aurka, emaitza horrekin galdu baitzuten. Azken jardunaldian Altuna, Martija, Peio, Zabal eta aurrez aurre izango ditugu. Hori bihar izango da. Gaur gauean gogoratu, Labriten ere torneoko partida daukagula. Jaka Mari Eskurrena laso iztu eta abian da neurketa. Zake Altunak, bikain erantzun du ezkerrez Albizuk. Lehen tantoa kontatuko dugu, maitane?
0: Konta.
2: Albizu, eskuinez, atzera, Martija, zazpiti gaiztotu egin zaio, baina ondo, larra biladoa, ez, utzi, Albizuk indartxu atzera, korrika txikian atzera badator Etxeberrikoa, erama Martijak, bolea indartxua luze, larra zabale, Altuna defentsako lanean, ondo, Amezketarra, Albizu eskuinez, luze, jokatuz, Martijak eraman, larra zabal, gantxua erdi-erdira, Altuna botera, zirriztarekin bildu, larra zabalek atzera, aire sartuko da Jokin, txokoan dejada luzea, eraman larra zabalek, txokoan orain zabalean jokaldi egin zuen Altuna, ondo ailegatu da Albizu eta gainera pilotatzeratu, Martija, Albizu, seigarren kuadrotik, zti orain altuera gehiagirik eman ataundarrak, Martija geixiago, Albizu, tanto luzea, minutu pasakoa, lehenengo hau, Martijak eskuinez, larra zabalek txokoan utzi du, ailegatu kodaiokin, eta ondo ailegatu ere, Albizu, luze atzera, Martija eskerrez jarri da gaiztotu egin zaio, eraman, buena egin du, etzen baten erraza, larra zabal, jotzekoa dauka, azera kargarekin dator pilota hori, eskerrez ia marretik, eraman Martijak, zabaletik moztu, larra zabale, baina ondo Jokin atzera, Albizu orain, atzera etorrita, eskerrez bikain, ataundara Jokin gantxoaren bila, txokoan utzi, ailegatu larra zabal, airez Jokinekoren gantxoa, zabaletik Albizu jokaldi egin nahi, atzera Altunak, larra zabal boleaz, esker paleta jota, Martijak atzera ze tantoa, orain boleaz, bipareta egin du larra zabalek, Martija atzera, bi minutuko langa gainditu du tantonek, lehen da biziko tantoak, orain Jokinek antxo erdi-erdira, larra zabalek zabaletik zabalera, eraman Jokinek, Albizu, Albizu goren indartxu, arro atzera, gaiztoa da, eskuinez jarri da, Martija eraman, larra zabali sartu egin zaio esker paretan eta horren beste zutzi. Atzera Albizuk eskerrez. Martija, bederatzigarren kuadrotik eraman. Utzi berriz ere larra zabalek, eskerrez Albizu atzera. Martija, atxena beharko dute lehenengo tantonen ostean. Dai. Lehenengo izerdia botatzeko, ez atxarra. Jokinek airez, botera eskerrez indartxu, larra zabalek biparetekoa. Altunak erdira atera zaio, larra zabalek botera baina eskerrez indartxu. Orain larra zabalek utzi azken unean iaia enbarazo egin dio Martijak Albizuri. Keinua Jokinek atzena Martijak, iaia ezer paretan gora baina ez. Ona da, Albizuk erama, nahikoa lan, nekatuta laurak ere, Jokinen biparetekoa, tanto! Ia iru minutuko iraupenaren ostean, Jokin Altunak bikaine aprobetsatu du. Biparetekoa tantoa, gorri, Altunak eta Martijak bat, Larra Zabalek eta Albizu Gutx.
0: Batanto gogor baten ostean, hortxe, lehen da biziko tantoa, Altunak eta Martijak egin dutena, bien bitartean Castron, lehen txandan, lekitxerra dugu estropeda buru Jonander.
1: Eta nola gainera, az estropeda ikusten ari garena, Patxi, hemen barrenak ere mugitu zaizkigu, Ordaindu egingo nuke horre egoteagatik, esan egingo dizu.
3: Bai, erruzoi, eh?
1: Une honetan ordaindu egingo nuke horra raune egiteagatik. Benetan trapalla giro ikaragarria dago horre Castron, olatuak sekulako lantzagiroa dago, eta horre gozatzeko eguna da benetan, bai bintzate horre arrauna lebratzeko modua egiten balin baduzu. Lekitxe arratxandaren buruan, iru segundu arezi, bederatzi santurtziri, amairu txapelari, baina ikusi dugu une batez, arese gatzetik aurrerako egin duela, eta hor, olatu bat galtzeak lehen esaten genuen sekulako kaltea eragin dezake sailkapenean, hemen gaur barkatzen duenak garesti ordainduko du. Eli, ikusi dugu, tarte batez Santurtzik nola norabide aldatuta kasik izuntzaren gain gainera egin duen, izuntzaren kalean, eta hori zerrati da, ba, Eli, norabide horretan datorrelako olatua, eta noski hori aprobetsatu nahi, ba, kasik arazoetan jarri ditu sotera ontzikoak. Beste baina abisua Santurtziarrentzat, lekitxe arratxandaren buruan 6 segundu orainarezi, 8 Santurtziri, 12 txapelari. Beraz,
3: claro, Ares etorri de casi bigarren kalera arte, popadatan, eta gero oin rectifikaten zuen bidez, Areseke...
5: Gina, Aresek.
3: Bago, ia beran kalera antzin.
0: Bai, bai. Betxo sotero oin.
3: Betxo sotero oin. Buah!
5: Bai, bai, ginak eta ontziak eusteko azeko meia.
3: Sotera, ator hor, eh?
1: No, noski da torrela.
5: Bai, segundu bateral. Parean, arrapari pasar. Ea.
1: Santurtziri segundu bat elekitxarrak, 7 aresi, 10 txapelari. Hemen eleia betea dago eta esaten dugu olatu bat uzten duenak eta besteak aprobetsatzen baldin badu. Hortxe, egiten da mina batoz, laguntziak behin Don Luis Kaiaren esparru honetara, inguru honetara, laugarren kaletik goraina di horre txapela ere bizia atorrelako, baina denbora dezente galdua du aurrez eta kostako zaioa hauein gana gerturatzea. Hortxe, bi ontziak leian, bi bizkaitarrak sotera eta lekitxarra eta sotera biak segundu berean une honetan estroparen burua ze jabetu nahian, adi ba, 80 metros ez falta zaizkielako bigarren ziago horretarako, eta hemen garrantzitsuena bestean oski, olatuan sartu bai, baina gehiegi ere, zalegia, aberi handi xamarra ez egitea eta gehiegi ez urruntzea balizatik.
5: Hortxe, santurtzi zertxo baita
3: horretik ezagutzen dola. Eskapatzo, dugu
1: gari. Hortxe, arraunak ies egin, baina balekoa,
5: ja santurtzi.
0: Suelta!
1: Txapela adi libratu duelako eskuarekin libratu du boia hori, baina azkenerako Santurtzik 10 minutu 42 segundu lekitxarari denbora bera Ares. 7 segundura bederatzera txapela, Patxi.
3: Bai, horre arazu dukinduz, Santurtziko aurreko mutilek, horre erremu peskapatzoa apurtzu baten, baina... Zera, ziabogu hona izen da, gehiz hau esango dugu, aurre hartuntzola esan geinke lekitxarari, eta oin arantzin, ba, sufri duten lekitxo, eta etorri de Ares, politxo etorri de, zero, bueno, Ares ez joko emoten dozku, bueno, ia espada tal, baina hor gelditzu da, gelditzuten emoten dugu el Ares.
1: Eta ikusi beharko da orain, zetra zartzen duen estropada giliz, orain, beste estropada, beste kirol bat izan gualitze bezala da.
4: Bai, ez dute zer ikusirik, luze batzuk eta besteek. Egia da, Santurtzik egin duela bigarren luze oso ona, ze 10 segundoko aldea zuen ziabogan.
5: Bai.
4: Eta guztiak errekuperatu izkio lekeitearrari, eta oain biak bat abestean parean joan da, ba, bueno, emozioa badakagu.
5: Poparian ondo moldatzen direla, erakutsi zikuten, zierbenan, lehenko azte buruan.
4: Bai, pasan azte burukoa etzan kasualidadea izako.
1: Santurtzik egin du bigarren luzea 5 minutu eta 5 segundu. Lekitxarrak 10 segundu eta 78 eunen gehiago. Eta Aresek 11 segundu gehiago eta txapelak 12 segundu gehiago. Beraz, ikusi da bai, Santurtzik asmatzen duela eta orain, ze ikusten ari gara? Ba, norabideari dagokionez, Manu oso bestelako kontua.
5: Bai, lehen kale madarikatua ez duten nahi kanpora joateko.
1: Txapela eta Ares, laugarren kalera eginda, lekitxarra eta Santurtzi, bigarrenera horrek noski, irakurketa bat, badu, Manu.
5: Bai, jakin jale, kanpora joateko lehen kale horrek inolako mesaderik ez du eskaintzen, eta hori dalata, ba, lekitxarrak bai, bigarren kalean bete-betean sartu dira, baina Santurtziarrak bigarren kalea berea dutenak, berak ere hirugarren kaleraino joan dira, ba ez dutelako inolako errepunpa eta egoera baldintza txarroiek pairatu beharrik.
1: Eta marea bera datorrelako noskina. Hortxe, hirugarren luzean lau ontziak Santurtzi txandaren buruan gero eta erosoago segundu lekitxarrari, amabi arezi eta beste horren beste amabi txapelari ere egia da. Bakaso marea erdian egonagatik eta ordu indarra noski mareak, bakaurre iruro eta biko koefizientearekin eta berez ez dela parteko triskantza alde horretatik, baina lehen ere ziagoan gertatu da eta kanporantze botatzen ditu pixiatuntzia, Petxi.
3: Asko zabalduten di bai, asko zabalduten hori ikusten dugu zotera. Ni petxagote lehenengo luzin baino, oin saltuk eta usorre, estropadere muerdi une horretan salto asko ikusten diz.
1: Aparrari
3: bai,
1: ikusten
3: aparra be bai. Eta ni petxagote zotera doiela, lehenengo luzin baino, luzetxu hau erremotan, salto gitzi hau, aranda bezaltuk emoten dugu, bai, salto gitzi hau eta navegaten geiz hau traineru,
1: Gero, hirugarren luzean eta gaur egune teknologiak eta ahalbidetzen duen laguntza txorrekin esango dugu, neurri kontu eta dagokienez eta orain akaso lehen da bizikoan indartxu atera behar horrekin, neurri gogorrekin edo gogorreak guekin irten, eta gero, zera topeari buelta eman, eta noski bat biunagoekin, orain arrauna errazago pasako dute, horrek arraunen ere luzeago egitea albidetuko die, eta ondorioz gehiago navigatzeko modua egingo du zoterak. Ez dakik gala den, hori hipotesi bada, ez gaude bertan eta ez dakik unoski nolako trikimailuak eta aramatzaten hor, baina izan daiteke, hori oso ohikoa izaten delako traineru guztietan gutxi gehiago. Amalaugarren minutua ondo beteta, amabosgarrenaren bidean lau ontziak Santurtzi txandaren buruan, lekitxarrak berriz ere beste gerturatze bat egin du eta hiru segundurak kokatu da. Patxi, Eli, hiru segundurak kokatzea da, esate baterako, utxaren urrenera kokatzea, alegia hiru segundu edo batez, olako baldintzekin.
3: Azkanengo luzi ikusite, hor segundu gazte ezer.
1: Hori da.
4: Olako estropaetan ere, orain bote batean, kasi galdu itzazkezu pare bat segundu, así que ez da ezerrez.
1: Hortxe, Santurtzi txandaren burua lekitxarrari lau, Aresia amaika txapelari amalau, Ares, hortxe, gainganean ikusi dugu tarte batez, gero, zazpi segundu ziabogan, eta orain amaika galtzen ditu, orain pixet progresiboki, Manu, ez ote den galtzen ari Ares.
5: Bueno, nik usta dute, erabat, hipotekatzen ari direla estropada, azken luze horretara, berak pentsatzen dituzten baldintza horietan iritsi ahal izateko. Esaterako lekeitarra ikusten ari naiz, Santurtzi baina desente palada gutxiagora doala, eta lekeitarrekin azken luze batean indartxu sendo baldima daude, aurkari benetan deserosoa. Eta galiziarren arteko borroka, gerra horretan, hemen ere ikusten dugu arezekoak, naiz eta aurretik duazela, baina palada gutxiagorekin ere. Bueno, azken luze honek gauzak era bat argituko dizkigu, badakit, enagola ezer berririk aipatzen, baina desiatzen nago ikustea.
1: Eta ziago garako lauro eta zen metrore faltan, denbora gora doa, Segundu bakarrera lekitxarra, baina maz 6 minutu territik gora ziago gara bidea.
3: Baina, anez epez deu galtzen, ez, azpi segundu galduko da, trainero bi, Horai, lehen gizau de.
1: Amaikara joan daune batez, hori da, orain zan duelako susperraldi bat. Hortxe aurrekalaria, Santurtziko prestatzen ziaboga emateko, gaur Markel Lukuren agindu horietara, banoski maniobrarako prestatzen, ja Santurtzi, 16:42, ja lekitxarra bira.
3: Ares eguri eskapatzo.
1: Ares eguri, arraunak iez, ja Ares, 6 segundura baina lan ikaragarriekin, horrein zuzendu ezin da, eta txapela gaur hartuko dio, ja txapela ere, 12. Ez da horre digatera, balizatik Ares, barka txapela, baina segundu batu ja dizkio Aresi.
5: Aze sorte txarra Aresekoek, gaurkoan, erabateko susteko eman zezaketen dauden kale horretateik orain poparian, eta ara nuntzia bogan, ia iak akaztu dute.
4: Lehenengo zia bogan ere asko zabaldu dira, denbora asko galdu dute hor, duzai, suerte txarra izaten aia da.
0: Azken luzean, nola daukagu estropada Jon Ander?
1: Lekitxarra txandaren buruan, 2 segundura Santurtzi, Ares amaikara txapela malaura.
0: Eta Atletikek oraintxe jakinarazi du, Urko Izeta Kadizera saldu duela 16 partida jokatu ditu Aierrak talde zurigorrian, ba aurrerantzean Kadizeko jokalaria izango da Athleticek diru kopuru bat jasotzeaz gain, ba aldagai ekonomiko batzuk gorde ditu, ba helburuen etorkizuneko salmentaren ehunekoaren eta futbolaria ba berriro ere lehentasunez erosteko eskubidearen arabera. Hori azken orduko notizia, Urkoiz eta Kadizeko jokalari berria da. Nafarroarenan nola daukagu San Fermin torneoko partida, Iñaki?
2: Ba, espaldiko partez, bost tantoko takadaren ostean, orain tanto urdinek egin dute, altunari Zabaletik txapara joan zaio pilota bat, orain sakia egin du Larra Zabalek eta Albizuk bi, altunak eta Martxak zazpi.
0: Konta ezagun tantutxo bat.
2: Osondo, ba, tantoa jokoan, Martxak atzera, hemen Martxak badauzka, Zagi kuadrillakoak edo diren, edo laguna diren, baina badauzka hemen, Animoak ez zaizkio falta, Etxeberriko gazelariari. Tantoa jokoan, Albizuri ere, bi pilotaka da, iai alkarren segidan, goiko koltsora joan zaizkio. Albizu, ataundarra, zeigarren kuadrotik, hau ere gora, galtzen duen, irugarrena da, oso tarte txikian, hiru pilota, nabarmen gora joan zaizkio. Ataungo atzelariari horren bestez, Maitan entzule lagunok, alde hartzen ari dira gorriak, Altunak eta Martxak zortzi, Larrazabalek eta Albizuk bi.
0: Azken 700 metro pasatxoan lehen txandako traineruak, Jonander.
1: Eta nolago 700 metro gainera poparean gozatzekoak lekitxarra eta gainera gozatzen ari da, ez nolanei gainera ontzia gogor egin da. Badak arkielako barruko baliza hauetara, oraintxe 5 segundu santurtziri, ba, duela minutu erdi parean zeuden, 18 aresi, 26 txapelari, orain bai, asmatzen ari da lekitxarra matxi.
3: Bai, bigarren luzin horri ikusi guze, popada bat, bestie, nipetzo 0 kalerantzin betorri dela purtsuete zago, eta gero sartzen doi Ostabe kampun, horre lagunduten txolako norabide horretan, eta bai, honek popadan ba, beste zeo zerdeko, bestiok esteko gune, eta oso abiletiz, popadan lekitzarrak.
1: Orain olatu zulo hori libratu beharrean, eta kontuz ba horre santurtzik hartzen badu, ba, segundu pare bat berreskuratzeko modua, eta hori segertatzen ari da, izan dezakeelako, pentsa zazpira orain bostera, eta orain olatu berriz ere santurtziren zat. Kontu ezerra, santurtziari da, lekitzarraren kaletik dator, erabate aprobetsatu du norabide hori, eta orain 31 eskutik izan dezakena heli, lekitzarra da, bere kaletik, bere abantaila horrekin, ba, bai, modu egin dezake, eta gero estropada ere muren erdialdean adi, zeolatu esantuz, eta begira horre bigarren gozai estriborrekoak, nabarmen, naita eginaz, lasai patxada osoz, baina patroiari laguntzen. Arraunka da bat ematea, baina hobeda askotan ontziago gortzen
3: laguntzen. Oin lekitxo,
5: badan, Olatu bera hartu dute leketxarre, santurtziko ekzekartena, eta orain ari dira berriro ere tarte hori zabaltzen.
1: Hortxe, 6 segundura pentsa, bira zeuden, orain berriz ere seira lekitxarrak, eta horregatik esaten genuen 31 eskutik duela azteko. Olatu hori lehen da biziatzeko ari elegatzen zaiolako eta gero aurrekoari, aurrean doanari. Bai, orain sotera gartuko du eta sotera gartu ostean lekitxarra eusten badio, bai. Gutxienez, abiadura berean ez joango dira, ez badu hartzen, soterak tarte hori murriztu egingo du. 160 metro!
3: Paladak,
1: izuntzari! Estropada amaitzeko, lekitxarra dator 40 paladan epatxi gondo esan duen eran, santurtzi 40 biterdian, zertxo eta berago, eta urruntxo 18 segundura ares, 34 orain zuloan sartuta une oro, txapela. Baina kontu, hemen datoz, eta adi, santurtzik ere olatu duelako, baina lekitxarra aurreti dator, eta olatu gainean elmugaratuko da gainera ez, dio ez aurre hartuko lekitxarra. Abiadura bizian, patroia sekulako lanak egiten, bikain lekitxarra azken olatu horretan, ja lekitxarra.
5: Olatu gainean.
1: Amabost, bai, elmugaratu dira. Eta orain santurtzikoak, ja santurtzi, 6 segundu pasatxora. Beraz, gauzak horrela, lekitxarraren zate lehen da biziko postua txanda honetan, santurtzi bigarren seira, orantxe dator Ares, ja Ares ere, Ares 18 segundura, eta txapela, ez dakit, ura hartuta patxi, heli baina arraunketan ere makal, erritua bizitu ezin da.
4: Ai, oso.
1: Azkenen.
4: Oso.
1: Dai.
3: Makal, zera.
5: Eta galduta. Galduta bezala.
1: Puntu asko galditzakete. Ares, obarka, txapela, 27 segundura helmugaratu. Gauza gaurrela maitan, lekitxarraren zate denbora honen alenda biziko txanda honetan, 21:45, 63:13, Santurtzi bigarren 6 segundura, Ares 3:18, Txapela 4:37.
0: Horixe ba, lehen txandako emaitzak, horietxek emaitzak, eta albiste bikaina, Gironditik, Frantziatik, Lacanau Pro Quest zirkuitoko txapelketa horretan, Hans Odriozola donostiarra nagusitu baita finalean, Noe Ledi, Frantziarraren kontra. Nagusitu da Hans Odriozola 13,83 puntuko emaitzarekin, gogoratu final aurrekoan, bere anaia, Kai Odriozola hartu duela mendean, Hans Odriozola, QS zirkuitoan, txapeldun Lacanauko proban. Arratsaldeko 7ak laurden gutxi dira, Nafarroarenan gaude San Fermin torneoko partidari da jokatzen, 8:02 utzi ditugu Altuna eta Martija markagailuan aurretik. Nola dago orain kontua, Iñaki?
2: Ba, zertxo baita aurrera hasiago, Altunak eta Martijak 10, Larrazabalek eta Albizuk 4. Honelako xeada kirola, eh? Sekulako gantxo egin du Iker Larrazabalek, eurentzako laugarren tantua egiteko, eta ondoren bakatza hundi xamarra egin du aurreko kuadroetan aurrelari arabarrak eta horren bestez. 10:04 tantua jokoan, Altuna botera, bibi pareteko egin ditu, dagoeneko. Jokin Altunak gaurkoan aurrekoan ere, Balautarriko finalean askotan, erabili zuen balia bide hori, biparetekoa, Jokin Altuna, gaiztotu egin zaio Albizuri, buena egin du ezkerrez. Horren Altunak lertu egin du pilota atzera, Aires Jonander, ondo Jonander, Altunaren keinua, Martijak atzera, arro, badatorra Albizu atzera korrika, kargarekin dator pilota, eraman altuerarik eman gabe, Martija bostetik atzera. Nafarrak, Albizu 8an ondo ezkerrez, Altuna bila doa, azkenean apur bat atera eginda eta Martijak eskatu du. Albizu eskuinez jarri da, hau bai, Altunarentzat gantxoa, abiedura handiegirik gabe, baina angelu ondo aurkituta, eraman Larrazabalek orain Martijak atzera, Albizu 6tik, airearen bila Altuna, azkenunean pasatzen utzi eta Martijak atzeratu, 7an Albizu, Albizu katzera, Jokinen gantxoa oinetara bildu zirriztarekin efektuarekin Larrazabalek. Larrazabalen gantxoa! Tanto! Ederra eta ikusgarria, angelua eta abiadura. Ia marraren gainganean, baina ona izan da, buena izan da, tanto ederra. Iker Larrazabalek egin berri duena, 5 Larrazabalek eta Albizuk, 10 Altunak eta Martijak.
0: Horixe ba, Nafarroa arenan egoera, 6:46 jarrai dezagun Kastrotik.
1: Bai, hemen ba, traineruak, lehen txandako traineruak gutxika erretiratzen ari direlako, orantxe arezegoak irribarretxu, patxi izketan ari ginen. Txapelak zenbat galdu duen azken luzean, tentxa. Arezek, pare-parean atera dira ziagogatik, arezek izan duen arazo hori eta gero, 14 segundu sartu dizkio txapelari Aresek, lekitxarre sartu dizkio azken luzean 27 segundu. Pentsa, estropa dozuan 27, haietatik 27
3: azken
1: luzean.
3: Bai, ez dugu, jarri, lehenengo luzin be, atzetiz hartu diz, ziaboga hona indabe eta bai. Urten dabe, gaur ez dugu, jarri, Juanek, gaurko gune ba, erremotan etzeko, edo ikusi guz azkaneko luzine, ja galdute etorri dizela, erremotan be, kasi batera bez, labur, eta honea zitzozua, zoiz, lehen zabaipatu dugune, tranquile, bide erremotan, ikusi guz lekitzota Santurtzi azkaneko luzin, paladatan bai, baina erremuke, hazi eta maitzu, eta txapel etorri de, deskiziat ez dagoen ikinik.
1: Bai, bero handik atera eta. Hemen txea.
3: Luzin, paladatan bai, baina erremuke, hazi eta maitzu, eta txapel etorri de, deskiziat ez dagoen ikinik.
1: Bai, bero handik atera eta.

0: Orain, bigarren txanda kontziak prestatzen ari zaizkigu, gutxika. Hementxe, Donostiarra hariko da lenda biziko kaletik. Pentsa, Donostiarra denbora zen, larun batez, igandez be, baina larun batez, lenda biziko, bigarren txandan ikusten ez genuena. Ba, Donostiarra hariko da lenda biziko kaletik, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Hondarribia eta laugarren kaletik Ondarroa. Itxasuan ikusteko moduko lauontzi, Manu.
1: Bai. Eta trebezia erakutsi dutenak urtez urte olako egoera zakarretan, eta ea, zein den hobekien moldatzen dena gaurko honetan, ze dakizkitenak eta bi erabilti beharrean izango direla iruditzen zait, orain arte ikusitakoaren ondoren.
0: Jaso dute, agindua, lau ontzietako patroiek, gutxika estatzen bila joateko, eta horretan txe ari dira, gogoratu, lehen dabezu kaletik Donostiarra, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Hondarribia eta laugarrenetik Ondarroa, jadanik estatxe eskutan dute, eta adiz, hemen ikusten ari gara, gero eta azkarrago ematen duztela irterak, eta ez gaitzala ba, lo harrapatu hortxe.
2: Ondarru du barazukaz.
0: Bai, patroiak badu horre usteko joera hori egiten, oraintxe...
2: Peligrosotxu, txando nentzako peligrosotxu zera, ez? Ikusitxe zelan junan lehenko txandi, Horre espada bizfin, jente asko aldak elditxu hortartin, eta...
0: Ai, garesti horrentzeko moduko aukera. Orantxe, bandera zuria lehorretik, semaforoa keinukari, adi, une batetik ebestera hasi daitekelako txanda. Ez, berriz ere bera egin dute, semaforoa keinukari, baina berriz ere atzera eman dute, horre, ba, mugimendu Donostiara zertxo eta atzera geratu delako hori da. Eta...
2: Emoten duz horre, aurreko irurek emoten duz hor Donostiarrak. Ba, potxo eta aurrera tuteko batela, listo.
0: Horan ja, hazi da bigarren txandare, lehen da bizio kaletik Kaiarri bat, bigarrenetik Pasaido Nibane San Juan, hirugarrenetik Hondarribia eta laugarren kaletik Antiguoko Hondarroa, lau traileruak martxan dituko beraz. Erremo bizien Donostiarrak lehen arraunka da horietan Manu, baina guztiek ere aldik eta zukurik egin atera nahi estrainako metro horietan.
1: Bai, gogotxo ekin diote eta agian inguru hortan egon diteken babes apurro hori horri etekin atera nahian erritmorik altuena Donostiarrako ikusi diogu 51 palaan. Ondarru izan da lehen da bizikoa erritmoa jesten, baina gero eusten ariza jote 40 gora San Juan Hondarribia eta Donostiarra, eta Ondarru bere arraunean jada murgilduta.
0: 50 segundu estropada hasienetik Donostiarrak 2 segundu San Juani eta Hondarribiari, Ondarroari 3, patxi.
2: Bai, Ondarru ondo hasidea hor kanpoko kaleti, baina geldilo badoi atzen antzin. Lehen esan dutena, peligrosotxu izanek gaurko bigaren txanda hau. Eta kontraku be bai, Donostiarrak printzipioz txanda hau dominatu beharko leuke.
0: Bai.
2: Eta segun zela manejaten dan, aukerak eukin leke ze goiko taldiri susto den bate moteko.
0: Kontua da, ez da gitaoz ez dauden, itxura daukat gutxika aizea bere eragina galtzen ari dela.
2: Bai, neure zentzazinu hori zela, balizaten eta ikusten da, bajatzen doiela aizie, eta hemen olatu be gitzitzu hau deuela emoten deu. Kampun ikusten da movimentu, kampun movimentu ondiz edo,
0: Bai, ze olatuaren norabidea, esan behar da, eta Kantabrian, oikoa, bueno, gure kostaldean ere, baina hemen uste dute nabarmenago, nabarmena dela, mendebaletik jotzen duenean, hemen asko zailtzen du egoera, Castron lehen babes hau badu, espigoi artifizial honekin gero ez, eta hori nabarituko dute, baina egia da, olatuen norabidea ere alda daitekela, ez olatua berak norabidea aldatu delako, baizik eta aizearen eragina gutxitzean, aizeak sortzen duen bultzada hori ere, pixkate bidean geratzen delako. Kontua zer da, ikusi dugu Donostiarra txandaren buruan abiatu dela lehen da biziko metro horietan, orain ere, gitxa bedera segitzen du, 1 segundu Hondarribiari eta San Juani, 7 segundura Ondarroa. Manueli, orain behin balizko babes hori guztiak gehatzean utzita, ze gaur aize mota honekin eta babesak gutxi, nondik begiratu handik eigarri, baina orain ikusten dena da, orain bai itxaso beteko eremuan sartzear direla, orain txe, atera beharko dituzela
1: babak. Eta orain bai kaleak berdintxu dagoela. Horain ez da balde.
3: Hor salto hundiak ikusten ditugu, eta salto bakoitzean galtzen dan denbora gainera, ez da? Salto bakoitzak markatzen du batzua segundo bat.

0: gora segundo bat bera, zeinek egin salto, eta horti zein lehen bailen atera diferentzia.
1: Bai, ze hori da beste, Patxi, gauza bada, ontziak jauzi egitea, baina jauzi egiteko moduak eta modua daude. Zuk ere ez duzu berdin jauzi egiten, hanka luzatuta edo hankak bilduta, ba, hau gauza bera da esate baterako. Olatuak lertu eta jauzi hori kolpe estanko bat baldin bada,
2: arrankatu
1: egin behar da ontzia.
2: Salida bat emizu.
1: Aldiz, olatuak segida bat ematen baldin badio, meserako ere izan daiteke jauzi hori.
2: Navegateko balizoko txu eta belozia hiez galtzeko.
3: Bai, navegazioa abiadura, baina baita arraularien gerriak, Hor zuloa narrapatze baldin bazaitu gero altxatu inber,
2: Bai, asko sufritzen dugu, Garrizek eta Gorbutzek eolako estropadatan asko sufritzen dugu, golpik eta...
3: Hau bai jipoia, ez maita izoren aurkartutakoa.
4: Tenisean Wimbledonen Mukovak finala berdindu du bigarren setean 7-5 nagusituta Noskovaren kontra 5-2 galtzen joan. Ostean Nafarroarenan nola daukagu partida Iñaki?
5: Ba oraintxe bertan Martijari ezker paretean gora joan zaio eskuinkada hori 9 Larrazabalek eta Albizuk 12 Altunak eta Martijak.
4: Bairu tantoko aldea Saltuna eta Martija oraindik ere markagailuan aurretik, bien bitartean Castron, bigarren txandako traineruak Lentzia bogaren bila Jon Ander.
1: Bai, eta etzai asko falta maitan 166 metro besterik ez Donostiarrari, 7 segunduren tartea bai San Juanikiko, 8 Hondarribiari, 13 Hondarroari alde handiak dira.
3: Luze baterako bai alde derra,
1: Baina Donostiarrari 8 bere alaren eraginez izateko zera hori, merezimendu hori ere.
2: Bai, horre prinsipioz betetzen doi ez pronostikuk, ez? Horre Donostiara pentsaten gendun ba, goiko multxotik etorrite bera ba, dominatu beharko leukela, hor doi ez jazia bora.
1: Hortxe, Joanes Valenciaga aurrekalaria Azkoitiarra maniobra hori egiteko prestatzen arrontxiki hartu du, zabal oraingoan ere noski, arriskatu ere ez du nahiko asko, ja Donostiarra mao uste meretzi, ondo betu dute lekitxarraren demora, orain Hondarribia eta San Juan, biak ontzia trabesten, ja San Juan, ja Hondarribia, biak ez zeina segundura, eta orain Hondarroa, akaso mani horan zabaltxeago joan da, ja Hondarroa ere amairura. Beraz, gauza korrela, bimineko denbora erreparatzen baldin badiegu, lehen ondorioa da, txanda honetako lau ontziak, aurreko txandakoen aurretik direla. Beraz, alde horretatik ez ustekorik ez ea orain barrura, ikusi dugu, Lekitxarrak eta Santurtzik, batez ere Santurtzik, bigarren luzea ikaragarri egin duela Eli.
0: Bai, bai, hori da. Ta, bueno, olako estropadek ere askotan, bos hori, esate, bueno, auraz aparten olakoek beldurra bat etziaten bakoitzak, tosta bat hausteko, materiala hausteko edo, zer gauza gerta daitekela, eta izaten dira, bueno, ba, sorpresa emateko edo...
1: Ara, San Juan.
2: Ara, San Juan.
0: Eira, azolatua.
1: San Juan, txatarene...
3: Bai, parean, bat batean.
1: Darri biere, badatorre... Ba, Donostiarrari koske egin nahian, eta Hondarroa 7 segunduta, pentsa, lehen amairura zegoen ziagoan horrek esan nahi du, ba, guztiek, tarte hori jan diotela Donostiarrari, orain egin zuzen ere, ba, Donostiarrek ekaiarri bako egitute olatua azpian, eta ikusiko dugu, etekina ateratzen dioten, bai atera ere, berriz ere estropadaren burua errekuperatu dutelako, baina, hortxe, haze estropada, honek aulki mugik horre ematen du, Manu.
3: Benetan ikusgarria, aipatu dugu
1: azpian. Ara, Hondarribia,
3: desiatzen gola, bai, orain Hondarribia,
1: hori da.
3: Arraparri pasar.
1: Ikaragarrizko latu hartuta ondo diozuneran arraparri pasar ormaiztiko zakurraren egin da lehen posto enfokatu delako orain. Donostiarrak izango du horretarako aukera, esaten nuen auki mugikorreko estropada, ze hiru branka egusten ditu, bata bestearen parean, eta hori noski bai itsasoan ez da ohikoa izaten horrela egin da.
3: Aizue, eta Hondarru ere 13-14 segundora ikusi dugu, eta orain 8 segundora hemen.
0: Bai, bai, dena irekia.
2: Bai.
1: Hortxe orain Donostiarra golatua, Arkaitz Diaz patroia indarregin eze kontrago aldera ontzi hori gogortzeko, baina adiatik Hondarribiak balapabera baletor bezala olatu hartu duelako, zertxo baita sufritzen orain San Juan, baina Donostiarra olatu gainen ikaragarri, begira ze abiadura pandatoren 19 kilometro orduko abiaduran olatu segida luze batean, eta horren ondorioa begira zeinen, Donostiarrak orain 5 segundu Hondarribiari eta San Juani 13 Hondarroari. Ondorio nagusia, Eli, olatu ikaragarri bate hartu badagoela Donostiarra.
0: Bai, bai, bai, ikusi dauz, berdindu ditu, papatan joan da. Gertatzen ala, ber, orain besteren bat baldin badator, eta...
3: Eta horre jeusten nahiko komeri arkaitzek, eh? Momentu batzuetan horrera bat.
0: Bai, ikusi dugu ze...
3: Esportzu bizian.
0: Bai.
1: Alere, orain ere ikusten da, indarra kontrara egina, ze ontzia gortu ez, baina patxadan ikusten zaio. Arraunketa ez da ondo dator da.
2: Bai, hori emoten deu, eh? Ez tekoela precipitazin horik, eta horre geldiro-geldiro hartzen doi eze popadak.
3: Bai, bai.
2: Otsakela hundi hundi zetik ganera.
3: Ez dira olatu ikaragarri ikusgarri hoietakoak, baina bai bultzatzen dutenak.
0: Bai, bai.
1: Olatu ikaragarriak hartu ez, baina bia dura bai ikaragarria, pentsa eta Donostiara esaten genuen, dotore dator, oita masi palada, olatu gainean, gainontzean, San Juan ikusten dugu erritmo ze zertxo egeiago sufritzen, eta horrek akaso precipitazio puntu bat ere ekarriko dieli, une honetan 10 segundu galtzen dutelako.
0: Bai, bai, horze importantea den, ez lehen osan duguna, joateakoan patxada importantea baldin bada ere, olatuari ondo bukatzea ze importantea den, eta batzutan ikustea, bueno, ba, ondokoa badoala, ze ondarrabiak ja zazpisun datatzizki ere, ba, ze urduritasun da precipitazio horrek ez du bate laguntzen.
1: Donostiara txandaren buruan, orain Hondarribia da, estroparen buruaren borroka horretan sartu nahi duena, 3 segundura murriztu dute desabantaila, San Juan orain sufritzen, 13 segundura, Hondarroa 21ra bagisa berera, lehen, 3 ontziak, branka-brankari ikusi dugu pare-parean, orain, txanda mailakatu da dago
2: patxi. Travestu de San Juan, travestu inde San Juan.
1: Bai, San Juan erabate travestu eta erabat gainera, orain... Ba, irugarren kale horretara begira jarri da branka hori, ea, orain berreskuratu, eta batoz berriz ere maitane, Donostiara txandaren buruan, Hondarribia 4 segundura, 16:17 San Juan, Hondarroa 22.
4: Bere ala segiko dugu Kastrotik, eta baita Nafarroarenatik ere, baina 7 dira, albiste egin behar diegu tartea orain hemen, Euskadi Irratian, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, azken orduko baten berri izan dugu, ertzaintzak 45 urteko gizon bat atxilotu du Bilboko Santu auzoan ustez meskita batean eta den inguruan pintada islamofoboak egitagatik. Gertakaria goizean gertatu da eta ertzainek gizona identifikatu eta atxilotu ostean epailearen esku utzi dute. Bestelakoan hainbat sute dira Espainian, horietako batzuk ordea kontrolpean daudela jakin dugu. Ezkadaien esaterako ostegunean piztutako sutea egonkortuta dagoela adierazi du Errioxako gobernuak arratsaldean, Aiabarrena herriskako baso suteak 125 hektarea erreditu honezkero eta 32 pertsona adi dira sua itzaltzeko lanean. Halaber, une honetan Kordobako Rute udalerriko sutea ere egonkortuta dela adierazi berri du Andaluziako baso suhiltzaileen zerbitzuak. Bertan 70 lagun dira lanean. Bestetik Pedro Sánchez gobernuko presidenteak jakinarazi du astelenean Almeriako Los Gallardoseko sutea bisitatuko duela. Gogora dezagun gertakari honek 12 hildako utzi dituela momentuz eta 6.600 hektarea baino gehiago erre dituela suak. Halaber, Virginia Barcones barne ministro den menpeko babes zibileko idazkari nagusiak azaldu duenez, Almerian hildako 12 lagunei autopsiak egiten ari dira, baina oraindik ez dituzte identifikatu. Oraindik ere gertuko den bat falta dutela ohartaraziz, 7 salaketa jaso dituztela jakinarazi du Antonio Sanz juntako larrialditako kontseilariak.
7: Lo extremadamente preocupante sería que hubiera más denuncias de desaparición en la Guardia Civil que víctimas mortales. Eso sí sería grave.
6: Temperatura altuek suteak mesedetu bai, baina asko den gaueko atxeena ere kaltetzen ari dira.
8: Gau ez freskatzez baldin badu, bete asko kostatzen da deskantzatzea, eta bueno, hori da guretzako txarren ez gaude gaia ohituta, eta hori da gehien kostatzen izaguna.
6: Horregatik hain zuzen ere, zinbestekoa da beroa gutxitzeko neurriak hartzea.
9: Ventilador txikixak, persianak bajatu, daren txita, eta albaldin badazte buruan, ba, kosta partera bueltatxo bat emon, urtetik urtera holan izan beharko baldin bada, ba, uste dut moldatzen hasi beharko garala.
6: Gaur, ipar Euskal Herrian, temperatura altuengatiko abisu laranja dugu, kostaldean ordea brisari esker temperatura leunagoak izango ditugu, ala ere, gune hauetan abisu hodia jarri du segurtasun sailak, eta bihar ere abisuak mantenduko dira. Nazioartean, Ormuzko itsasartea gurutzatu nahi duten ontzi bien segurtasunak eztabaidagai izaten jarraitzen du. Honen arira, Irango eta Omango atzerri ministroak itsasartea gurutzatzeko mekanismo seguruak bilatzeko elkartu dira. Tentsioa nabaria da ekialde hurbileko herrialde ezberdinen artean, besteak beste Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak azken orduetan egindako adierazpen ostean. Donald Trumpek Iran mehatxatu du esanez herrialdeko agintariek bera hiltzen badute, Ameriketako Estatu Batuek Iranera 1000 misil jaurtiko dituela. Bien bitartean, Iranen Ali Jamenen aste urteko hietan, herrialde amerikarraren eta Trumpen kontrako aldarriak entzun dira. Errepidetan, segurtasun saiaren arabera ez da partekodik eta gure aldetik besterik ez, ordu bete barru zortzietan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta berriak noski urte oro, urnero oro dituzue eskudagarri interneten orain.eus atarian.
10: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
4: Arratsaldeko 7:04 berehala egingo dugu bat Castrorekin eta Donostiarrak ziaboga hartzerako garaian egin duen kalea ere aipatuko dugu, baina aurrez Nafarroarenan San Fermin torneoa zein da egoera Iñaki Berastegi?
5: Bueno, ba, Martija galdutako laugarrena, amairu Larrazabalek eta Albizuk, 16 Altunak eta Martijak urdinek ez dute azken hitza esan.
4: Ez dago ezer erabakita, emozioa Nafarroa arenan eta lana gogotik egiten dihardute arraunlariek Castron eta Donostiarrak arazoak izan dituzia bogartzerako garaian Jonan Derdelaoz.
1: Eta ez nola nahikoa gainera, nola kontatu hemen ikusi duguna. Donostiarrak hartu du, lehen da bizi, ziagogatik esango dugu, baliza, barruko balizatik, zer esan, 200 metrora hartu du olatu bat ikaragarria, baina ikaragarri horietakoa, eta egin du sekulako gina da, ez da harritzekoa, ez da harritzeko hori horrela egitea, kontrola ezina bilakatzen delako ontzia alako egoeretan. Zuzendu du, jarri da, eta alakoxe beste olatu bat hartu du, balizatik 50 metrora zegoenean.
2: Bai, bai.
1: Eta horrelakoetan bai, horrelakoetan, zaude itsasoaren mende, ezin ez zuzendu,
2: eta intxo,
1: eta baliza gainean, eta horre sorte kontua da, baliza jotzen duzu zuzen, eta baliza nola egiten duen. Istriborera egiten baldin badu, aurretik hartu. Aurrera egiten badu, balekoa. Eta gertatu zaio hori istriborretik hartu duela, eta gero hori zuzentzen gainera, ez da, mutura sartu duzula ez, imerzu, atzera, sekulako lan egin, eta Donostiarrak ba aurretik hartu du baliza hori, eta ondorioz azken postuan eman du ziaboga hori. Azken postuan, ontzi guzti-guztietatik, bitxandak kontuan hartuta 35 segundura. Orain, 37 segundura, txandan bigarren dago, Ondarroari jandizkio 6 segundu, baina oraindik 6 segundura du Ondarroa, 15 du San Juan, eta 37 Ondarribia. Guztiak ere, hirugarren luzean ditugu. Orantxe, 200 metro falta zaizki Ondarri biari ziago garako, txandane nagusi, Donostiarari gertatu zaiolako, biztakoa da. Baina, Ondarri bia ama Guadalupekoa txandaren burua manu, gertatzen dira olakoak, ikusten dena da olatu hobek oso azkarrak direla. Eta batez ere, esango nuke, kostatik zenbat eta gertuago, barruko balizatik zenbat eta gertuago orduan eta gehiago manu.
3: Bai, bai, eta momentu batzutan horrura erdi irakiten ere ikusten dugu eta horrek sortzen dituen zailtasunak eta Donostiarren ziabogaren inguruan ba bai ikusi dugu olatu gainean zetozela eta Arkaitzek azkenean giratzen ahalegin egin duenan palada eman duenean kulunka egin du ontziak abiadura galdu eta akabo kontuak hala ta guztiz ere aizu etxigabe errekuperatzen ari dira Donostiarrak eta nik uste dut meritoko estropada egiten ari direla oraindik ere.
1: Hortxe maniobran Ondarribiarra, ja Ondarribia 16:00 berrogeita 18 segundu txiki aurreko txandakoek egin duten denbora lehendabiziko txanda horretan 23 segunduan hobetu dute Santurtziren denbora, beraz balde handiak bitxanden artean oraintxe San Juanen maniobra horri egiten, ea pasaitarren ziaboga hori ondo dotore, ja San Juan 22 segundura orain Donostiarra eta Ondarroa falta dira maniobra horretarako, gure GPS entratuen arabera biak ere paretsu datoz, hortxe bai biontziak bateratxu, Ondarroa ja, 34 ja Donostiarra ere, 35, beraz segundu baten barruan, lehen esan dugu Joanes Valencia gaur ekalari ez, barka, gauza gokerra zuzetzeko dira, eta Nicolas Rodriguez da Donostiaren aurrekalaria, ale ere, ziabogan ez arte eta ez parte, ez da Nicolas ere aurrekalariaren akatxe izan.
2: Ez, horre patroie, ez da git, ez da finibili, ezin pena, ze nipetzaot estropada politzietzen ondala, goiko kuadruri ba salto egiteko modun egondala Donostiara, baina ba, utz eta utz ikusten izengu ganera, faiongo deu, eta utz egin deu,
1: claro.
2: Eta pena.
1: Kontua da guk ikusten genuela, 5 segunduren tarte horretan etziola ematen denborarik hori zuzentzeko, abiadura ikaragarrian zioa lakontzi hori.
2: Berozidea undizien etorri de, eta...
1: Egin behar zuten, geratzen zaiatu ontzia. Baina geratzen zaiatuta ere...
2: Hor trinkari ban, estriborrozuk. Estriborrozuk, trinka, hartuntzia bogi ez dakite. Zerari, emon bizar, semáforo egin bazazu, semáforo egin bazazu, semáforo
1: egin bazazu, semáforo egin bazazu, semáforo egin bazazu, ontzia geratu edo.
2: Erreza da, ametik, esati, eta momentun, ba, konfidai horreko zu, ba, sartungo naz, eta betz, azkenin, ba, pena.
1: Pena da, gertatzen dira, eta horrekin geratu beharri. Hondarribia txandaren buruan, 18 minutu eta 24 segundu, 850 metro eskaz, elmugarako, San Juan 19 segundura, Ondarroa 32, Donostiarra 35, biak hortxe, hirugarren luzean, sekulako esfortzu fisiko egin da, Donostiarrak Ondarroa harrapatu du, baina, barurantz, berugarren postu hori galdu, ez galdu, borroka betean postu hori utxinaian ari da Antiguako ama. Beraz, gogoan izan, 21 minutu 45 segundu dela, lehen aurreko txandan lekitxarrak ezarri duen denbora, hori hobetzeko moduan izan daitezke, bai behintzat Ondarri biarrakala iruditzen zaigu guri, 7 metroren faltan, 19 minuturen langa oraindik ere gainditzeke dutelako, eta ikusten da, Eli, gero eta erosoago Ondarribia aldeak handitzen ari dela.
0: Bai, eta gainera orain beraiek nahi duten bezala hauek, bai, olatuak eramango ditu, bueno, aprovechatuko du Joseba Kondo. Bai. Nahiko lana
1: bolkeren. Bai. Ez, baina, guk esaten dugu nahiko lan, baina nik uste dut aurre hartzeko egiten dutela.
0: Bai.
1: Pekatu etorri baino lehen, esaten dio, utzi arraun egiteari, zuzendu, lagundu dira zuontzia gogortzen, eta horrela ez dugu pekaturik egingo.
0: Bai.
1: Ez dela okerra zuzentzia baizik, eta okerra zuzendu aurretik, akatzik ez egiteko helburuarekin egiten dutela mani horrari.
2: Hori patroietako
3: importantide, hau da, arazuri.
0: Bai, aira bat adoz, zurekin honan derrorretarako egiten dutela, baina ez daula bat errexarrauneak.
1: Oso zaila da hori.
0: Ikusten nahi geha, pazientzia hundiko estropada.
1: Barka, patxi, haze olatu eta olatu horrek segundu pila ederra albidetu dizaioke, baina San Juanek ere sekulako hartu izango du amaro segundu, burriztu desabantai hori, ama, amar segundu jandizkio minutu betean. Lantzagiro
2: San Juanek Ondarri bizan atzin dator, beran atze atzin dator.
1: Orain zuloan Ondarri bia, hortxe, bat, bi, iru, eta orain bizkar golpearekin olatu hori hartzeko aukera izango du. Baita hartu ere, orain lau segundu gehiago San Juani, 18 San Juan beraz, eta Donostiarra eta Ondarroa, biak 2 segunduren gora bera, baina orain Kaiarri baurretik. Manu, ze ikusten ari zara?
3: Bueno, ba, benetako arrauna zer den, eta ba, Marinel izateak zen olako garrantzia duen olako estropadetan. Patroiek behingoz lanean tajuz ikusten ditugula, eta ederki sufritzen momentu batzuetan, ze bere asmatzea edo asmatzearen arabera estropada pikutara joan daiteke, eta ba, benetan aipatu dugu retransmisioaren hasieran gozatzeko eguna izan zitekeela, eta ni behintzat gozatzen ari naiz hauen nondik norakoekin.
1: Badator Ondarribia orain txolatu hartzen den eremu horretan txe, hortxe ikusi ditugu lehen ere lantza ederrak, eta ikusten dugu bai Ondarribiak ba, modua egin dezakela, gogoratu 21 minutu 45 segundu lekitxarraren denbora, baina lekitxarrak sekulako olatua hartu duela bukeran, orantxe Ondarribiari alako xolatu bat edatorkio, eta hobetuko du, hobetuko
3: du moski.
1: Aurreko txandan lekitxarrak eginiko denbora, beste bospasea arraunka da, bat, di, iru, lau, bos, ja Ondarribia, Ondarribian denbora, 21:32, beraz, esandakoa ondo betu du, eta orain olatu ikaragarrian Ondarroa, baina Donostiarrari ere badatorkio, eta aurrez San Juan ere, bigarren postuan eroso elmugaratuko da. Hortxe, San Juan azken arronka da, ja San Juan, 15 segundura, Donostiarra eta Ondarroa, Donostiarra horretik sartuko da ordea, ja Donostiarra, ja Ondarroa, baina segundu berean,
2: Ondarruk atrapa deus, amen, polpada bi, baina, bai, muzturre be, aurreko olatu sartu dekardu,
1: Lehen txapelari ikusi duguna.
2: Bai.
1: Beno, ba, gauzak horrela, eunenekoen kontuan ematen du Donostiarra aurretik dela, neure begira behintzat bai, Ondarroa beraz elaugarren litzateke txandan, baina ikusiko dugu. Kontu maitane, Ondarribiak, 21 minutu, 22 segundu, 65:15 eunen. Gutxienik, Ondarribia gaur, 5. izango da. Bigarren, San Juan, 15 segundura. Hirugarren, Donostiarra ematen digute. Guk ere ikusi dugu, orain zuzentzean. 22 segundu eta 35 eunenera. Ondarroa laugarren, hauek erogeita bi segundura, baina laurogeita amazazpi eunenera. Alegia, irurogeita bi eunen gehiagora. Orain zuzenduta, Donostiarra aurretik, beraz astu orain artean esan dagoak, Donostiarra gara aurretik segitzen du, baina berrogei eunen besterik ez, bien artean. Ondarroa laugarren bienbinean, esan bezala hogeita birauek ere, Lekitxarra, bosgarren hogeita irura, pentsa, Lekitxarrak bi puntu hortxe izan ditu, segula bosgarren badukitzeko. Eta gero, Santurtzi seigarren minutu erdira, Ares zazpigarren berrogeita batera, eta Txapela zortzigarren minutu batera. Alde handiak, alde oso handiak, Ondarribiak gainontzeko guztiekiko, Donostiarrari gertatu zaiona gertatu zaiola, zelkapena gori esaten du, eta orain metane, laguntzi. Onenak, orain artekoak ere kontuan hartuz gero bai, zelkapen nagusia kontuan hartuz gero bai, prestatzen. Zierben alenda biziko kaletik, Getaria bigarren kaletik, Bermeo hirugarrenetik, eta lidera Orio laugarren kaletik.
4: Ba, ikusiko dugu zerre maten duen Ohorezko txanda honek Kastroko uretan, gaur emoziorik ez zaigu falta Arraun jardunean, eta gauzak erabaki gabe utzi ditugu Nafarroa arenan, nola ditugu kontuak, nola daukagu partida, Iñaki?
5: Altunak eta Martijak 19, Larrazabalek eta Albizuk 16, gure kalkuluen arabera Larrazabal eta Albizu daguneko torneotik kanpo daude, baina Altunak eta Martijak azken partidan jokoan izango badutere Peioren eta Zabaletaren konta zelkatzea oso ezberdina da eurentzat. Gaur irabaztea edo ez. Han irabaztearekin balioko liekelako soilik gaur irabazita, eta bestela tantoak ere begiratu beharko liraterekelako. Beraz, 19 eta 16.
4: Zein dezagun, Iñaki?
5: Tantoa jokoan, Albizuk atzera, gantxoa oinetara, Altunak eskerrez, gainean, tanto! Ezakit, ies egindako izan den, Larrazabalen eskerka da hori, baina txapa gaina guiztu-guiztu geratu da, ezin bueltatu, Jokin Altunak, 17. Aurdin, 17 Larrazabalek eta Albizuk, 19 Altunak eta Martijak.
4: Ez da bolo ez errera bakiten jaki, eh?
5: Ez, partidari dagokionean behintzat, ez, eta jendeak hemen nahi du, eh? Oraindik ere, demau pixka bat gehiago luzatzea, egiari zor, hemen baino beto, temperaturari dagokionean, ez dakit, Iruñean badauen tokirik, eh? Ze oso giro atsegina daukago hemen, Nafarro arenan, eta kanpoan baino desente sanoagoa esango nuke.
4: Honezkero zua oituko zinen, ez da Iruñako berrera ere, ez?
5: Ez, pixka bat, aklimatatu gara, baina oitu, ez. Tantoa jokoan, Albizu, jotzeko adauka, atzera, lehen errebotean, pilotakada ikaragarri bat sartu du, eh? Ataundarra, bolea, zindartzu, Larrazabal, Altunak atzera, Albizu, zazpira botez, atzera jokatu du, Martija, ezkerrez, badoa Larrazabal, gantxoaren bila pasatzen utzi du, Albizu katzera, ai, eraman, ezkerpareta jodu, ezkerparetan, gola Martijari, pilotakada hori, jendea zutitu eginda, haze pilotakada joduen berriz ere, Albizu katzean, 18 Larrazabalek eta Albizu, 19 Altunak eta Martijak, 50 minutuko, iraupena, daraman neurketa honetan.
4: Tanto bakarrera gerturatu dira, izan dute horrelako gertutasunik markagailuan?
5: Ba, bi eta hutsa aurreratu dira Altuna eta Martija, ondoren bi eta batekoa egin dute, eta hortik aurrera esango nuke, hain gertu ez direla sekula izan. Ez, hortik aurrera ez dira hain gertu izan, beraz, bi eta batekotik alderik laburrena Altunarentzat eta Martijarentzat. 18 eta 19, eraman airez, boleaz luze Larrazabalek, Altunak oinetara jokatu du, Larrazabalek, atzera, purro gorputzera, etorri zaio pilotakadori, Martija jo, utzi, edo eskatu Albizuk, ezkerrez ez du gozatu eta undarrak, botera jarri da, bosterdian Altuna, pilota hori moztu egindu, Albizuri gaiztotu egin zaio, Jokinek ezkerre airez luze atzera, altzuen moduan buena egindu, Albizuk txokoan dejada luzea, saldo egindu bere buru Altunak, atzera Albizuk, Martija bederatzitik, osta baina gainean, atzera Larrazabalek, atzean kargatzen orain Urdinak, Martijak eraman, ezin altuerarik eman orain Etxeberrikoa, Aires Jokin, erdi-erdira, Larrazabalek ezkerrez, Jokinen bolea luzea, Albizu, ezker pareta ukituta, iaia Zabaletik, Marti, Martijak bildu, ondo bildu ere. Atzera Sotamanoz, Larra Zabalek, eraman jokine, keinua, Albizuk atzera, ezker pareta jota eskuinez jarriko da. Eta botera Martija, eraman, airearen bila, gantxoaren bila, Larra Zabal, gantxoa bueltatu. Zabaletik jokinek, ezkerrez indartxu eta arro-arro atzera, Larra Zabalek, zazpitik Martijak eraman. Ezin sartu hor Larra Zabal. Zin sartuta geratu da, Albizuk atzera, Zabaletik eta Iaia zortzigarren kuadrotik, eraman Martijak, orain botera gantxua, Larra Zabalek bildu, altunak, eta Larra Zabalek tanto! Tantoa! Boleaz, txokoa Larra Zabalek, agindu egin dute, eta emeretzina neurketako lehen berdinketa, Nafarro arenan, esertzera doa, edo trago bat hartzera doa, Jokin Altuna, emeretzi Larra Zabalek eta Albizuk, beste horren beste emeretzi, Altuna irugarrenak eta Martijak, hemen jendea musikarekin batera, zutitu denean.
4: Ba, partida ere bizitu da, emozioa dago goitik, bere hala, bueltatuko gara Nafarroa arenara, baina ikusten ditugu, orezko txandan aritu berdiren traineruak ere, prest ditugu La Castron, Jonander.
1: Bai, eta irtera emateko pronto gainera, Zierun Alen kaletik, eta Aria bigarrenetik, Bermeo irugarrenetik, eta Orio laugarren kaletik, epaien oniritziaren zain guztiak ere, ea ba, ja, orantxe bandera zuria, jasi da! Irugarren txanda hau eta nola hasi ere patxada txu inorketzu nahi utxik egin hor patxi eta denak ere argi berdea ondo ikusi arte kieto eta di Olaska laguntzientzat irudipena daukat Bermeo tostaren bat atzera ezote den geratu.
2: Bai, hori emoten dugu, salidan horre hori zoaz konparezkero, salgo algun deuz, bai emoten dugu atzetik urten dugula eta bueno, Bermeo iburuza ipatu. Oier Güena, kanterano debutaria dala, seniora lehengo urtekue, pasan urtin eta harin okun bakeu, guazibilneko mutile, ba, bueno, soriz donak emon eta oier eta animo guztizek.
1: Zeruekin aritu, zen ondo erakutsetako mutile, zago da. Zerro baite gati da gora inorezko txandan hemen, arraunea. Bueno, Orio txandaren buruan, zierroena segundu batera, Bermeo eta Getaria bi segundura, nola ikusi duzu irtera hori, Manu?
3: Bueno, ba, espero zen moduan, ez da, hemen zaldi asko dago, egurrola lagunak esaten duen bezala toruk eta antzeman da. Hemen broma gutxi eta iruditza zain lehengo larumatean ikusitako eta gozatutako estropadak bere eragina ere izan duela eta nola baita metzetan egiteko arrazoiak eman diela beste taldei. Bueno, Bermeotarrek lortu baldin badute guk zergatik ez. Eta Getariarrak gozatzen logikoa denez txanda hontan irten da hasieratik, larun bateko estropada izanik.
1: Horre, aurreka, zigarren toste zirugarreko arraunari.
3: Eta hori hori irugarren kalean,
1: Barka, Manu.
4: Bai.
1: Zigarren toste zirugarrean Bermeoko arraunlariak arazoren bate badu, eta itxura du,
3: bai,
1: tostaren bat hautsi egin zaiola.
4: Bai, askatu edo zeo zer.
1: Tosta askatu edo hautsi egin zaiola.
3: Eta arrauna gainera kendu gabe.
4: Bai, horretik nik uste bueltatu.
1: Horreztu molestatzen arraunak.
4: Eta bera bueltatu nahiko du arraunera orain.
3: Tosta arrauna, iruditza zait tosta konpontzen alegintzen ari dela.
1: Bai, horretan txari da. Tosta konpondu nahian ari da, pistakoa da. Hori gertatzen ari zaiola. Arraunak ez du arazorik emango hor. Eta gainera, are gutxiago, zeigarren tosta iztribuorrean joan da. Alegia bere atzean, edo bere aurrean obesan da inorrez dauka.
3: Haze amorrua izan behar duena, Jonander. Momentu hontan.
1: Eta horren ondorioz, praktikan arraunari bat gutxiagorek. Eta hori ikusten da GPS-aren datuetan. Hori otxandaren buruan, Getari iru segundura zierbena zeira, eta Bermeok lehen bi segundura zegoen, eta ikusi dugu nola, keinu egin duen gainera patroiak. Hori, irugarren kalera, sartua zegoen hori, pixkat nahasmendu eragiteko, orain nabarmen atzera geratu da, arazo tekniko hori tartean. Kostatzen ari zaio, ez da gauza erraza martxan, horrelako arazo.
2: Eta nervizuk, eta bai, alan dabe, Bermeok emondozkuna linea zinu, eta hori ez da bat.
1: Bai, etxan izago hor,
2: lehen kanpoen bat etzigo. Bai doi hor, eta Kaieja bebai hamen markaten.
1: Bai, Bermeok hasieran eman digun tripulaziotik zenbait aldaketa egin ditu iruditzen zait gainera. Eta hori arrestu, sartu duela zerak, Jones Alzamendik eta arraunari eskarmentatuak sartu dituela.
4: Koka dezagun estropada, Jonander.
1: Hori otxandaren buruan, irugarren minutu bete berria da, beraz beste pare bate minutu beharko dituzte lehen ziagugarako, Getaria bi segundura, zierbena zeira, Bermeo amarrera.
4: Emeretzinako berdinketarekin utzi dugu, San Fermin torneoko neurketa inaki.
5: Hogeinako berdinketa Nafarro arenan, gantxoa Larra Zabali. txapara, ogei altunak eta martijak, ogei larra zabalek eta albizuk. Bueno, ba, aurrez ogei eta emeretzi aurreratu dira urdinak, partidan estreineko aldiz aurretik izan ditugu, baina larra zabali txapara joan zaion pilota horrekin, ogei na, eta altuna zakearekin, Jokin altunaren zakea. Aires Larrazabal, luze bolea hori. Jokinek txokoan hilda utzi du, ailegatu Larrazabal eta eraman. Zabalera torrita Martija, bildu eta arrimatu gainera. Ezkerrez bederatzitik albizu, eraman. Jokin bila doa, Jokinek txokoan luze bien tartera, eraman Larrazabalek. Orain Zabaletik, Jokinek bien tartera, albizu, iaia gora ez buena izan da. Iaia gora iban zaiata undarari, eraman Martijak. Albizu, bostetik ezkerrez. Ondo, lehen Martijak ere, bi pilotak eta edaman ditu egia errebotetik, ba ikaragarriak izan direnak. Jokin, gaintxoa oinetara, Larrazabalek biparetekoa ezkerrez, iaia ezin bildutak eratu daltuna, Larrazabalek atzera, Martija botera, zeitik. Zaz, Peter Diane, albizu eraman, Jokinen gaintxoa, airea, epa, embarazo egin dio, Larrazabalik kanpora iban zaio, tanto, ba polemikatxoa, ze Jokin azken unean gurutzatu zaio, eta neri behintzat iruditu zait, embarazuna barmen egin diola, altunak Larrazabali, Larrazabalek berak ere, ez du protesta handiegirik egin, baina irribarre ironikoarekin geratu da Amurrioarra.
4: Beraz, markagailuain aki?
5: Altunak eta Martijak hogeita bat, Larrazabalek eta albizuk, hogei.
4: Bere ala joango gara neurketa mailera kontatzera, baina orain Ziaboga Castron, Jolander.
1: Hortxe Getari eta Orio biak segundu berea maniobra horretan, post minutu eta hogeita bi segundu ez dute hobetu Donostiarraren, baina badakigu gero Donostiarrari zer gertatu zaion. Orantxe, Zierbena eta Bermeo ere maniobran, ja bientzate. Bermeo amabira, Zierbena amairura, beraz estropa bitan zatituta, lehen esan dugu Bermeoko seiko istriborra, galegi espaldako istriborrak epike lojelak arazo egizten dituela tostarekin, bakero arazoekin ikusi du Gualaber Patxi, Zierbenako aurrekalariare.
2: Ba, ez dakit, ba, Zierbena badeko erremorik,
1: Horten, begira.
2: Horten, begira. Horten, begira. Horten, begira. Horten, begira. Horten, begira. Horten, begira.
1: Horten, begira. Horten, begira. Horten, begira. Horten, begira. Horten, begira. Horten, begira. Horten, begira.
2: Apurtu dintatxo, ero?
1: Bai.
2: Hor esponji mingo deu, bertan eskuadran mingo deu esponji, eh?
1: Hori da, eta uste dut, ojeda gregoz eusen berekin. Bardine. Arraunketari
2: erreparatzen. Ez, baina, ez dugu, errekuperatzen, eh? Hori minein deu.
1: Edo kolperen bat, lesioren bat.
2: Edo erremu apurtu deu, edo nik petxo kolperen bat, ero dala, eh?
4: Margatu lankideok, arazuekin Bermeo, arazuekin Zierbena, emozioa goitik Castron, emozioa goitik Nafarroaren anion, Iñaki.
5: Azken tantoa izan daitekena, ezin Larrazabalek tantoa egin, orain bildu altuna, lurera joan da, txokoan hilda, Larrazabalek, erama Martijak, orain Larrazabal, txapa! Txapara Larrazabalek amaitu da, lurrean zegoen txokoan Martija, altuna tokizkanpo, nahi zuena egiteko Larrazabalek, baina ezker dejada hori, txapara joan zaio eta horren bestez, amaitu da estelarra, altunak eta Martijako geita bi, Larrazabalek eta albizuko gehi, multzoretan, bihar altuna Martija, Peio Zabaleta, irabazten duena, hilaren amalauko finalean izango da.
4: Bueno, bortxe altuna eta Martijaren garaipena, emozioz beteriko neurketan hogeita bi, eta hogei nagusitu dira Larrazabalen eta albizuren kontra hitzegin protagonistekin Iñaki, eta gero saio amaitu horretik ea, bakarren baten zuteko aukerarik badaukagun gero arte.
5: Gero hartu.
4: Bigarren luzean murgilduta traineruak.
1: Getaria estropadaren buruan Orio segundu bakarrera, bost segundura Bermeo, amaikara Zierbena eta Galipo gizpidera ekarri eta Patxi, galdera egin duzu, delegatuari galdetu diozu eta horrezkeria esan duzu. Arazo fisikoa.
2: Fisikoa, minek deu, hor salto baten, golpi hartun deu, eta lepoko mine, ero garriko mine lesionen de, mutila.
1: Getaria txandaren buruan bi segundu hori Bermeo lau segundu. Dura gertunatu da eta adi estropadan ezartzeko aukera izan dezakelako Bau Bizkaia ontziak eta Zierbena geixiago sufritzen.
2: Ba, estropadan de Bermeo, eh?
1: 12 segundura. Hori da, orain hiru horiek Getaria, Orio eta Bermeo 4 segunduren barruan 700 metro Ziabogarako. Adi, olatu zuloak gero eta nabariagoak dira. Zergatik? Marea berantze doalako eta noski, ba horrek zulo horiek olatu altueraren eta
11: Lasai Markel!
1: Agiriko aurrelako. Getariak beste bi segundu hori hori, lau segundu bost orain Getariak hori hori ateratzen dion aldea, Bermeo 6 segundura, Zierbena 12 eta Adi, hor ba, Bermeo horio bi ontzi horiek albo-salbo daudelako, eta segundutan ere zira oso aparte, beraz hor arazore matere. Gerta daiteke bien artean, baina hemen albistea da oraingoz behintzat maitane, 500 metroren faltan Ziabogarako, Getaria dagoela txandaren buruan, lau segundura Orio, zeira Bermeo, amabira Zierbena, eta Getaria izpidera ekarrita, baldaketa dezente ikusten ditut ontzian, dezente baino gehiago esango nuke, Manu, postu dantza bat, esate baterako, Andoni Atorra Sagasti, Atorra, bigarren tozta iztriborrean, orain artean ez du gorrikusi, Iker Castillo, norreta Iker Castillo.
11: Bai.
1: Batek galazetan zuketareko arronlari ikonena, eta gaur lehorrean da, eta untzia lehen da biziko postuan, akaso bere itzak, eta beharko ditu bat. Eta orain ikusten dena da, Manu, olatu gainean,
11: bai.
1: Badatorrela, esperantza badatorrela, baina zurina... Barkatuko dit, zaharra esatera ningoan, baina esperientzi duna.
11: Bai, bai, bai.
1: Olatu gainean, begira Bermeo hori hori, begira zaharra
11: dut. Aurre.
1: Entzulek ez dute ikusiko eta keu kontatu dugu. Estropadaren buruan, estropadaren buruan Bermeo haze olatu, begira.
2: Trinke biarre.
12: Eta arraulari bat gutxiagoarekin
1: gaitu. Gertza zubirik, arraulari gitarri gutzi egin behar izan dio.
12: Bai, bat, estriborreko banda osoa, laguntzen.
1: Adi Getariaren olatua. Adi Getariaren olatua, ikaragarrizko olatua harrapatuko duelako esperantzak, olatu segida handikoa gainera, ea, zer egiteko moduan den, orain GPS-aren datuak esaten du, Getari eta Bermeo segundu berean direla, hori olau segundura, Zierbena amarrera, orain Getari azuloan,
12: eta Bermeo hori olako estropada bizitzei.
2: Ordo jo, Bermeo, eh?
1: Ez, estropa da bezat ikaragarra izaten ari da. Bermeo, tosta bat aurrera, adi, orain maniobran, Getariak inadak, ez, barka, baina libratuko du. Bermeo horretik sartuko da.
12: Erne.
1: Bermeo maniobran, ja Bermeo, amarro geita mabi, Getaria arriskuan izan da, baina bi segundu gehiagora baleko Ziaboga, orain Orio maniobran, ja Orio zeira, eta Zierbena...
2: Eta Oskar Palazuelos trinkaten, eh?
1: Ja, Zierbena 11 segundura.
2: Mina hartunde, ez teue arraunik egin, baina estropada balagun duteko beran modue...
1: Carlos Palazuelos. Hortxe.
2: Arroi Oztabe, beran lekure.
1: Kontua, zer da ordea? Guari garame, laugarren txandan, egurren ari dira bat eta beste. Inortxok ere ez du hobetu, Hondarribiak aurreko txandan egin duen dekora.
2: Bueno...
1: Segundu bat, hobe egin du Hondarribiak, Bermeok baino.
12: Jonander, gaur galtzak betelan entzulei adierazteko zenbat eta zenbat gauza ikusten ari garen gertatzen ari diren estropada honetan.
0: Bai, kasi gertatu daiteken guztia.
1: Ala, zozeuz egin nahi dugu, kontua da, eta hori guztia gutxi balitz, GPS-ak txanden arteko kalkulua... Aize hartzera bidali du lehen da bizko txatara.
2: Ez gaur ez duzko emoten, estropada virtuala. Eta benka bizez du.
1: Horregatik esan dugu, Hondarribia ez genuen aipatzen, Ziabogara artean ez genuelako erreferentziarik. Eta orain ere ez daukagu erreferentziarik. Beraz, balegezarreko estropada, Manu.
12: Bai. Eta Orio ez dugu ikusi aurtengo demoraldian, lehen da bizikoa gandik, 8 segundora, momentu bakarrean ere. Eta gaur, benetan ez dakit zer gertatzen ari zaion Orio.
2: Bermeo natxin palata doi hori.
1: Irudipena daukat ordea, Patxi, Manu, gaurko, Eli, gaurko, 8 segunduak, esate baterako direla, ba, buitarragoko 2 segunduren sinonimo.
12: Bai, utxaren...
1: Alakoa da dantza.
12: Utxaren urrengoaren balioa izan duzak.
0: Bai, eta bueno, ikusi oguzen bagauza gertatu egitezke estropada berean, ez? Zierbena ere, arraunlari bat gutxia horrekin da, 12 segundotan mantentzen da.
12: Orio gandik lau segundora, arraunlari bat gutxia gorekin. Bermeo estropada buru, Ojeda, ia luze erdia arraunean egin gabe joan denean.
1: Sekuloko meritua du, eh?
12: Joe!
0: Bai.
2: Ahi harten du, Bermeo, ahi harten du.
1: 800 metro Ziabogarako, 13 minutu betetzear, Bermeo txandaren buruan, orain segundu bat gehiago Getariari, Getaria birat, Oriok segundu bat gehiago galdu du bidean. 10 eta Zierbena, 14. Zierbena ere, pentsa ze abiaduratan dabiltzan Bermeo eta Getaria, eta Hondarribi ere, bigarren Ziagoan erreferentziarik onena ezarri duen ontzia, segundu bat hobea hobetzen ari zen, Bermeorena, eta lada guztiz ere Zierbena 14 segundura dago, alegi arraunlari bakutxeagorekin.
2: Babetxo.
1: ¿Acaso ayer iban bandera? Ahí, Pachi.
2: Kontutan izan da hori, etxen baguz porcentajik arraulanik eta hori da. Hori da. Ezkero, metruk arraulanik eta abiadurak eta ba, zierban, da harinena, hori argi dugu.
1: Bai, bai. Ba, Bermeo, amairu minutu terdi bete denunean, amabost paladako erritmoan, Getari hogeita amairu terdian, hori hogeita mazazpi paladan, akaso, behar horrek, segunduak jateko behar horrek eraginda, erritmoa sarrituta eta zierbena hogeita amabost erdian, baina zierbenaren erritmoa referentzia hori ez da beste hogeita amabost esaterren alegia arrenulari bat gutxiago dago eta horrek eragin oso nabarmena du horretan.
2: Ametik aurrera minazko endo dugu, ametik aurrera irugarren luzin ja.
12: Ez que orain zaindu beharko duguna, gertatzen ari dena gertatuta, Hondarribiak irugarren luzean markatu duen denbora, eh? Argibili.
1: Hori da. Noiz eta gaur behar genuen gehiena eta gaur rutxe egin horrek, aparatu. Ederra marka.
12: Olakoak ere gertatzen ja, Jonan.
2: Eta egongo da pentsaten gauzak, eh?
1: Bai, bai, noski, eta hori ala eskontatuko dugu, Getaria orain, segundu batera Bermeoren gandik, amar Orio eta Bermeoren arteko taldea, Bermeotaren tartea, Bermeotaren alde, eta amazazpira zierbena. Baina, esan dugu, Hondarribiaren erreferentzia zen onena, bigarren luzean, ikusiko dugu irugarrenean ala den, eta bestea, eta patxi geha ipatzea egindu, eta uste dute zortzaiola hori Donostiarari, gertatu zaion hori, gertatu ez balitzaio, orain banderako leian egongo litzaten.
12: Bai, bai, dudik ez izan.
1: Banderako leian ziur,
2: seguro.
1: Hondarribia baino aurre egozen, ziago
2: gara. Ogoi segundo, bai.
1: Bai, ogoi segundo, ateratzen zizkion. Beraz, lehen postuan akaso, hori ezin dugu zehaz mehatz esan, ez dakigulako, baina leia betean bai, ze Hondarribia ogoi segundo ateratzen zizkion, eta hori gertatu zaio. Beraz, 240 metro ziago garako Berme hori, Bermeotik Getariara segundu bat besterik ez, hori jo amarrera zierbena amazazpira, Hondarribiaren erreferentzia da, amazin minutu emezortzi segundu, ba, jirau eta horretan behar dute ontziek, eh?
12: Eta Bermeo eta Getaria bi iru palada gutxia gora hori jo baino.
1: Hori da, hogeita amabost beste bi horiek, hori hogeita mazazpi terri da, bai, Manuk bikain hartu du bere tramankuluarekin orain referentzia hori, adi, nik ikusten dut, da hogei metroaren faltan, amaz minuta berro eta zazpi segundu, Hondarribiaren hau betzeko moduan izan daitezkela, baina ez dakit.
12: Hortxe.
1: Hortxe dago leia, hortxe ikusten ditu nik. Hondarribia ez dago estropadatik kanpo. Adi, hortxe. Hirugarren ziabu garako prestatzen, Bermeo tosta bat aurrerago.
12: Ez dute hobetuko,
1: Hortxe izango da, arraun txikia sartu aurrekalariak, ba, litekena da hobetzea, hortxe, parean izango dira. Ja, hobetu dute, Bermeo gamasei amasei, Getaria gamasei emezortzi. Hondarribiaren denbora bera, beraz, hiru horiek, ez da paren buruan, orain hori zehatu.
12: Eta erne orain irtera hortatzen.
1: Ja, hori, amar segundura. Eta justu libratu dute Getariak eta zierbenak, libre dira ordea, oraintxe zierbena maniobran. Ja, zierbena emeretzira. Adi beraz, Bermeo da, eta gauzak argi izateko, estropadaren buruan dagoen ontzia, Getaria bigarren, segundu bat eta lauro geita meiru eunenera, eta Hondarribia irugarren, bi segundu eta hogeita laura. Eta laugarren, hori jo amarrera.
12: Eta zierbena, bosgarren postuan behipeinak azalkapen honetan, arraunari bat gutxiagorekin ari direla.
2: Zundatzo, eh?
1: Hortxe orain ikusten dugu, Getari estropadaren buruan jarrita, txandaren buruan, Bermeo segundu berean.
2: Eskapa intzio, Berni hori hor, momentu.
1: Hori jo amalaura orain elo segundu galdu ditu, eta emezortzi, amazazpi emezortzira zierbena.
12: Jo!
1: Beraz, Hondarribiaren erreferentzia paperean apuntatu beharko dugu bada espada ere, hogeita bat minutu, hogeita amabi segundu eta hirurogeita sei eunen, hori hobetzen badute Getariak edo Bermeok, haien gaitzat joango da bandera. Ez badute hobetzen, tintirintirin, ama Guadalupekoak irabaziko du. Mila metro elmugarako, orain Bermeok olatu, hortxe olatu dotorea gainera, hori aprotxatzen badu, mina egin dezake Jon Salsamendiren taldeak, Getariak segundu bat gehiago galdu bidean, orain lau segundu Bermeotaren mesera, hori jo amago segundu galtzen, zierben hogeita laura, beste irurei, tarte beratera dia, horrek esan edu, Bermeok hartu dela olatua, ez beste galdu.
2: Eta hori zo gero tatzen hau, eh? Hori zo, denpori galtzen,
12: Jon Ander, zurizko gazarrak, oraindik ere txispa ateratzen dio, eh, Lemai?
1: Rockero zarra esan egin. Rockero zarra. Zortzi eun metro elmugarro getaria lau segundura Orio emez sortzira zierbena hogeita bira aldeak handitzen Bermeo. Horain segundu bat gehiago getariari, baina ez dakigu. Hondarribiarekiko erreferentzia hori zer dute, Patxi?
2: Ez teko dute, hori erretzelen, zer komentaji dizen honek tramankuluk eta gaurre. Bola, diz, ikusiko dugu, segundo bi, ondoen bideuz gauzake, ondoen bideuz gauza Bermeok nahi badu garaipena lortu, ze ondare bizak askanen guluze politzein dugu, eh?
1: Hortxe ba, Bermeok beste segundu bat getariari lehen pare parean zeuden, orain zazpi sortzi segundu esperantzari ateratzen dion aldea, eta olatu olakaragarria Bermeok hartu duena.
12: Danak ematen, eh? Berrogei palan datoz.
1: Olatu ikaragarria Bermeok hartu duena, eta horrek min egiteko abagune emango dio sortzi segundu orain getariari, hogeita iru, hogeita dago hori hori, zierbena hogeita bostera, Orio eta zierbenaren artean segundu bakarra, Patxi.
2: Eta bakitzi hau azerren, eh?
12: Ba, eta getaria ere...
1: Getaria, badator berriz ere.
12: Bai, bai, bai, bai.
1: Irura jarri da.
12: Bai, bai, bai, ara, ara, ara, ara.
4: Eta zierbenak hori aurreatu.
1: Hori da, hori da, hori da.
3: Zer ikusi behar dugu gaur hemen?
1: Eli, zierbena egiten ari den estropada ere. Zierbena egiten ari den estropada ere. Txapela kentzeko mozkoen.
4: Izugarria, azkenean ontzi guztian eragiten du... Pertsona bat gutxio garraunean aitzea, ez bakarrikan fisikoki buruan erera egiten du, eta sufritzen aiko dana Carlos Palazuelo gaur.
1: Bai, ez zilagundu hori da marka.
4: Bai.
1: Hortxe, Bermeo beste olatu batean berriz ere abantaila hori areago zen, bederatzi segundu orain getariari, amar, haze olatu hartu izango duena, Bermeo.
12: Bi segundora urbiltzetik, amaika.
2: Gani nator Bermeo, eh?
1: Eta Orio berriz ere irugarren postuan kokatu da, zierbena liru segundu ateratzen dizkiolago, Bermeo oso ondo ikusiko dugu, olatu gainean, leia betean dira horre bi ontzi horiek, baina begi bat Hondarribiaren denboran dugu, hogei emeretzi, minutu bat eta hamabi segunduan, sartu behar du Bermeo bandera irabazteko. Minutu bat eta, orain, esango dizut. Orantxe minutu batean, Bermeo gelmugan behar du. Bestela bandera Hondarribiara doa.
2: Betxo popadia.
1: Eta horre leia dago, esango nuke Bermeo...
12: Ara.
1: Bermeoren aldera balantzak getaria bai, atzean utzi du, orain amalau segundu getariari, hogeita iru hori, hogeita zierbenari. Erakustaldia benetan, Bermeoren alaugarren luze honetan, txapela gentzeko modukoa. Hasier Zurinarak idatutako ontzia egiten ari dena arazoa garazo... Ba,
2: txandaren
1: buruan kokatzea lortu duelako eta irudipena daukat, bandera, Bermeora batetik oso gertu dagoela beste olatu bat, emango dio, bau bizkaiak irabaziko du bandera, getari ere ikaragarrizko olatuan,
12: baina
1: Hondarri biaren denbora hobetuko du, Bermeok sasoiko bigarren bandera, ja Bermeo, hogeita bat, hogei, amabi segundu azkenerako Hondarribiari atera dion aldea, hortxe leia, ba, getari eta Hondarribiaren artean bigarren posturako, kina, getaria, olatu, negazek, kina da getaria. Azkena arraunka horretan,
12: getaria ere,
1: amabi segundura, beraz Hondarribiarekin, ba, eunenekoetan izango da getaria.
2: Ba, getari zari pasatzo, ja horio,
1: hogeita bi segundura, eta oraintxe zierbena, txalo joko nuke, zierbena gaur egin duen.
12: Bai.
1: Lanari, hogeita amabira zierbena, begira, zierbena zeigarren izango da. Eginak egindagero. Kontu, Bermeok. Lautik bi estropada irabazi ditu, begira, Bermeotarren ordezkaria eskuak buruan dituela, sineste zinak gaur egin dutela, eskuak buruan ditu, malkotan aztear da.
12: Zerander, begiratu rokero zarra.
2: Mikel, horre, zera bankadik entzen ez da gizera, eta betxo zerako buelti.
12: Zerander, Patxi!
1: Bai, gaizki
12: dago Zurinaga, eh?
1: Ondo ez egintzaio, Asier Zurinagari zutitu da, esirita zuen, zutitu da, esere.
12: Ez que ja eskaldetik zio hauetarako, eh?
1: Zutitu da, eta hortxe doakio ontzia launtzera, baina ez du aparteko arazorik. Lasa, egon, Jon Salsamendi gertuan, aurrari barrez daude, beraz, arazorik ez. Emozio, zekainezka. Bermeok. Hogeita bat, hogeita mar.
12: Zer ikusi dugu?
1: Erakustaldia...
12: Zer ikusi dugu gaur joan?
1: Azken luzea. Bermeok txandakidei, atera di azken luze honetan, amabi segundu getariari. Amalau hori eta beste amalau zierbenari. Ikaragarri egituena. Bermeok hogeita bat, hogeita mar, lehen da bizu postua eta bigarren bandera. Getaria bigarren gaur joan ere, joan zen astean bezala. ogeita bat, ogeita amabi, berrogeita amalau. Beraz, Bermeoren gandik amabi segundu eta ogeita lau eunenekora, parean egon dira, iru minuturen faltan. Hondarribia hirugarren izango da, hauek ere amabi segundura, baina amabi ogeita amaseira, ondorioz, amabi segundu Getariaren alde bi horien artean, Getariaren eta Hondarribiaren artean, eta laugarren Orio, ogeita bi segundura. Bosgarren, estropada ona egin du, esan dugu patxi, San Juan.
2: San Juan, eh?
1: Ogeita zortzi segundura. Seigarren, Zierbena, arraulari bat gutxi hori egin geratuta, ogeita amabira. Eta zazpigarren Donostiarra, ogeita amalaura, izan duen arazoa izan da.
2: Libra de huele zen, Donostiarra.
1: Hainbestean, salbatu du.
12: Ez sinistekoa.
1: Ondarroa zortzigarren ogeita amabostera, Lekitxarra, bederatzigarren ogeita amabost eta irurogei eunenekora, legia, eunenekoak Donostiarra, Ondarro eta Lekitxarraren artean, segundu arez, iru horien artean. Santurtzi amargarren berrogeita bira, Ares, azken aurrena amaikagarren berrogeita amairura eta txapela azken postuan amabigarren, minutu bat eta amairu segundura. Ikaragarria Bermeoren apatxe.
2: Bai, bai, ez begira, egon ez hori joku kamenda bize burumakur, burumakur gaur gugun ba, Bilboku igual, ba ez usteko bat, ero izan zen genke, Bermiok irabazitzen segundo gitzi, baina gorkoan laugarrenera, eh? Getaiza, Bermioz gain, Getaiza eta Hondarribi zape bai, eh? Golpe undizia hori zontzat, eh?
1: Eta irupean haukat, eta estropan guztia kontatzen dueli, Balizek, Ziabogek, Tosta Usturek, Arraunlariaren gerriko minenak eta bar, baina irudipena daukat, gaur, arazori gezean, Zierbena eta Donostiarra, bat ezer eta bereziki Donostiarra, banderaren gandik oso gertu ikusiko genituzke.
0: Bai, bai, bai, biek oso zorte txarra auki dute. Bueno, azkenean horrelako, badakigu, horrelako baldintzetan jokatzen denan estropada, pues, horrelako gauza gertatzeko aurrisku handiagoa dago. Eta, bai, oso itxura ona eman dute, ukitako sustoa eta gero, ba, oso emaitza onak eta duinak euki dituzte, oso estropada onak iruditzen zaite egin dituztela.
1: Eta zelkapena, bai, barka, eta zelkapena, esan?
0: Ez, eta Bermeorena zer esanik ez, ia luz erdia joan dira ere arraulari bat gutxiagorekin, eta bandera lortu.
12: Nik uste horrei, aurre egin, eta Ziabogan iritsi diren postuan eta moduan iristeak auspotu egin ditu, bigarren luzean, eta bere buruarekin sinistu, eta ikusten duzu.
0: Bai.
1: Eta zelkapena gozian, bueno, estropadan gora berak izan dira, zelkapena gozian, beste horren beste, Oriok segitzen du lidergoan, gaur laugarren izan da, berrogeita lau puntu ditu Oriok, baina Bermeo puntu bakarrera kokatu da.
2: Bai, gaurko golpiaz, iru puntu, kendutxo ze takada baten, Bermeok. Eta, bueno, Bermeo, ba, konsolidaten da horre, ba, alternatiba modure, Horizone alternatiba modure.
1: Bine bandera, erabazituzte.
12: Gaurko estropada, hasi baino lehen, Oriok, iaz, hirugarren jardunaldian eramaten zituen puntuak, baina bat gehiago zeraman. Baina gaurkoarekin, akabo, nagusitasun erabateko hori, eta urduritasunak bain baina leku batean baina gehiagotan zabaltzen hasiak direla, esango nuke.
1: Orio beraz, berrogeita lau punturekin zelkapenaren buruan, esan dugu Bermeo bigarren berrogeite irurekin, Getariako katu da irugarren postuan zelkapen nagusian, hogeite emezortzi punturekin, Zierbenari aurre hartuta, Zierbena laugarrena da, hogeita masirekin, beraz, bi puntu gutxio dituzte Galipoek. Hondarribiak ere aurrera kurratxe egin du, bosgarrena da, hogeita mabi punturekin, eta gaur ere, ba, postu bat, galdu duen ontzia, Donostiarra da, paseigarrena da delako, zelkapenaren erdi-erdian dago, hogeita bederatzi punturekin. San Juan, zazpigarren hogeita lau punturekin, hortxe eroso, aparteko arazori gabe, eta lana ondo eginaz, Ondarroa ere, zortzigarren emeretzi punturekin, hor saltotxoa badago, bien artean, bost puntu, eta Ondarroa eta Santurtziren artean ere, zortzigarrenaren eta bederatzigarrenaren artean ere, beste jauziba badago, lau puntukoa, amagoz dituelako, Santurtzik. Eta gero, playoffeko posturi ekiiteko, Santurtzi bederatzigarrenaren amagoz dituena, amargarrenen Lekitxarrarena, amalaurekin eta amaikagarren den txapelaren artean, amabiditu txapelak, iru puntu besterik ez? Leia estua.
2: Horre, txanda hori izango da. Urte guztizen izango da, betzatu gote.
1: Eta ares gero, amabigarrena da, azken postuan dago, sei puntu besterik ez, urrun, urruntxo, eta espabilatu beharrean.
2: Baina gaur kendutxo, txapelari, bai. Eta txapelan irudize gaurkoan...
1: Baina puntu bakarra.
2: Bai, puntu bakarra. Pena, pondote os pena donostiarrak. Donostiarrak ere, ziabogo hori, bure Europe gomutako diz, ziabogo negaz. Meritorik endu bari bermi hori, zalantza barik, hori oje da horre luzer dize, buru eukinen bide, norbera konponduten eta beste danat eszentra barik, erremotan da, eta zu, ba, amaia hundiko arraula dizek,
1: bai.
2: Eta hori deko, konponduten eta beste danat eszentra barik, erremotan da, eta zu, ba, amaia hundiko arraula dizek,

0: barrualde honetan ez dago bater erraza. Bueno, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Zo kontatuko diguzu, ze pasatu dan, danetik pasatu dan.
1: Egun arrebesa, bai, gaurre beroketatia ja, pizkate gauzak okertzen hasi dira. Espero genuena baino olatu gehiago da. Tosta bat apurtu dugu beroketan, gero palka aldatu. Eta gero zesanik bez, ja, salidan ze pasadan, ez, ikusiko zenuen zelako kaotik usan da lehen luzia. Burugo gora montatu bor, da gero buelta mondou, atzetizun gara, baina, bueno, ba, ekin lehenengo galia pixkat eskazta zala, ez? Ikusi da izuntzaz eta Donostiaz. Eta, ba, bueno, mentzat izal batera, ba, zierbana irabaztera edo, buruetan onda, baina gero buelta mondou eta oso ondo torre gara, nana hartzen iza.
0: Oparian ikusi dozue bandera horre egon zitekela?
1: Bai, buelta mondou zau estropadiari, eta ea, ba, gure torre gara, ja. Irugarren luzi jakin dugu Horizon Velozi ententzeko gai garela, eta gero ba bueltan barriro jakin dugu ze pasako zan da getari onda horre pixkate ez dutzen, baina gero ja behin pare bat olatuko margen hartu duen ja jakin dugu ja aurrera duiz.
0: Mikel, ze zapore dauka denboraliko bigarren bandera honek?
1: Oso ona, oso ona. Igezko urte oso txarra pasa denun, bai personalmente eta ekipun bai, eta aldaketa asko ondira. Eta Horizonen eltaten buen ekipo danari, bai geratu barinok, bai etorri izenak, eta ba, zelako urtia pasaldu.
0: Gozatu, segi bandera, bueno, astindu zurirak astinduko du, baina zuek ere gero hartuko zuek.
1: Aia, kapaz apagara, porque enboten dago astuakula banderak astintzen, ja.
2: Berehala, astinduko du Asier Zurinagak bandera hori, Mikel Kallejaren adierazpenak entzundaba Castrorekiko hartu emana ere jada isten joan behar dugu, Jonander, zuek esango duzue.
3: Ba, estropada eremuaren egoera ikusita maitanea, ziren esan dizut gaur ordaindu egingo nukela jogatzearen. Eta ordaindu ez emango nuke, eta guen diru guztia, ez da asko, hori ere egia da, baina emango nuke. Izan ere, ba, gaur ikusi duguna...
4: Ni jogaren luzinda mutuko da zen.
3: Gaur ikusi duguna, ez da askotan ikusten lankideok. Onerako eta txarrerako, baina ez da askotan ikusten.
4: Ez elegante, elegante, estropada elegante, izan diz... Gero ikusi dugu traineruk arazoi aurre egiten, zelako sustekuk eta zelako gauzak.
3: Bai.
4: Eta bai neskatan bebai ikusi dugu batez bele lengo zerin arraune zelako erakustaldi zemon deuen, patroiek zelako arazuk okinda bezen popalak hartzeko mutietan be, bueno, palkak apurtu mutie lesiona besti. Getaizari pasadatxo, azkanin...
3: Donostiari
4: pasadatxo, na?
3: Gauze, bera.
4: Ahi, bai. Emon biba banziabogi, utxetzen dugu bai getaizak.
3: Hori da. Bueno, hortxe ba, metan hemen esan beharrekoak esan da, bi arrori ora joango gara, anere beste estropadaren bu tekniko bat, akaso ezalako lantzagiroak eta goten direnak, baina, bueno, anere, ba, aprotxatuz gero, olatu agartzeko moduan, beraz guk gustura kontatuko ditugu, jokatu ezin dugunez.
2: Hori da, eta eskerrak ez duzuen jokatzen, bestela lesionatuta, gerriko minez, izango zenuten aitzakiaren bat, beraz bihar oso osorik, horiotik, espero zaituztegu Jonander de Laoz, Patxi Gurrola, Manu Maritxalar, eta Eli Pescador, lankideok, mila esker, bihar arte.
5: Bihar arte,
6: bihar arte, eskerrik asko.
7: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Arrasaldeko 7:43 minutu dira, Urdaibaik irabazi du Eusko Labeligako estropada Castron, arraun lagunak eke Euskotren ligakoa, eta badakizue Nafarroarenan ere izan gara, bertan Altunak eta Martijak, ba San Fermin torneoari garaipenarekin ekin diote 22 eta 20. Nagusitu dira Larrazabalen eta Albizuren kontra, eta Jokin Altunarekin hitz egin du Iñaki Berastegik.
8: Bueno, ba, hemen gade Jokin Altunarekin, Jokin Zerionak.
9: Eri asko.
8: Bueno, bihar dena jokoan izango duzu, finalera pasatze hori, gaurko partida ze balorazio egiten duzu?
9: Bueno, oso kontentu dira, zita, partida oso zaila genula bagenek igun, hemen, jotzaiek behaiek, eta bueno, hasieran aldein dieu, tanto batzuk inda, eta behaien

0: Parekin, baina gero ikuste zan. Behaiek, oparitzetzuenen oso arriskutxuk zila eta mine itxezik gola ez. Eta bueno, esate izutela. Importantena irabazi deula, suerte pixkatekin bukaeran. Lengon faltatu izan zitzaiten, gaur alde gero da, eta bueno, kontentu.
1: Ez da gauza iguala, Peioren eta Zabaletan edo zinen kontra jokatzea. Tanto edo abelaxari begiratu gabe ez. Eta hori da gaur irabazteari eskerrak ez da.
0: Hai, alaxe, esate izutena. Guandala bi urte jokatu genuen 18 bera irabazi behar, eta lortu genuen irabaztea. Baina, bueno, beti gobe partidu normal bajo lastu, eta, bueno, biharkoa semifinal puru da, partidu oso zaie, baina goga hondik ijungo beha, eta a ber lortze duen.
1: Martijak ziren, bihar beste puntu bat eman beharko duzula. Maiari dago kionez, bihar ere oso partia zaia duzula, konon egustu duzuzuk.
0: Bai, no, oso zaie da, atzelari ikaragarri daude, asko mateienak, eta asko kostatzea ez, Peio eta Jose Lenga urten irabazitako die, binagatxeko txapelara irabazita, eta partidu zaiak hau, baina, bueno, goga hondik ijungo beha den irabaztea.
1: Azkena, entzun zaitut, nahiago duzu Peioren eta bereziki Zabaletaren kontra Labriten hemen baino, ez? Nafarraren baino.
0: Bai, esate izutena. Aizia alde dezula hemen ondo jokatzea, baina urrutitik handa sartu zuzu fronteko gorra da, eta nahi ja beti ala tokatzea zait, eta esate izutena nahiagoet Labriten irutza julen danik mingei joak eulatzea, eta aber bihar partidu ehar bat ikedun da irabazten.
1: Ezkerrik asko.
0: Venga.
2: Eta entzu irabazle bat entzun ostean, bagaurro hogeian geratu den Jonander Albizu entzun behar dugu.
1: Jonander Albizurekin gaude, Jonander Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Ez zaizuen nahi zenuten partida atera, gainera aberaxaren kontu hori ere bazenuten, gero iaia partida irabazi, baina azkenan ez bat ez beste, ez da?
3: Ez, zegida, ez aberaxa, bueno, aurrego namala ben galduta. Gauza bastante zailen handuzken, horri behidea gabe ateak egida hasieran, ba honu ez teula gure maileko benaman, regalo deixente, baina bueno, ni pertsonalak ikero ertitik gara, hobeto sentitu nahi ez, ezkeneo partidutan. Ba nire maia ezin eman inoien, atzetik aurrea itxeko pelotarietan da kostatzen, eta bueno, gaur hobeto sentitu nahi ez gero, bukara aldea bastante ondo gozo, eta bueno, horrekin gelditzen ez.
1: Penea izan da, zuentza gutxinez, hogeita bira llegatzearen sari hori ez lortu izana, ez pixka bat horrela augusto nonarekin bukatzeko, ez feri hau?
3: Bai, San Fernandoan, bueno, beti, bai ilusio berezitio ez, torneo, ba, netza bentzea importantena, oroitza ben oso politxekin, eta bueno, gaur ikusi ez, Navarrarenan, beteta, miente bikaine, nik uste partiro, bueno, ez da igual punta-puntako izan, baina, emozio handa bukara arte, eta bueno, pena hoxe ez, hogeita bia ezin izan deula aiau, partidu buelta manda gero, ba bueno, azkeneko bitantorik. Ean aldero dio, baina esan dena, bukarako sentsazio horrekin gelditzen naiz, eta horre mendik aurra, maia ematen seitzen duen.
1: Iruditzen zaizu partida hasieran tarte horretan aldegin dizuela neurketako zuk hiru espalau gutxi egin dituzu, ikarrek berak ere bai, eta hor ja, aberatsaren kontua asko zaildu zaizu, eta neurketa bera ere bai, ez da?
3: Ba, ez zait, ez azki zema harri gara, baina gure fai jokin balde indigo ez, eak jokinen bipare eta hola inditu, baina beste guztik gure fai jok izan di, hortxe alde indigo, gero, bueno, jakin dugu ez, partidu neoten, tantoz-tanto burrukatzen, ikerri hoxe esaten ez, tantoz-tanto segi barazola, hoxe indigo ez, burruka dugu, aurretik jartzea lortu dugu, baina, bueno, pena, oita bia zeietza.
1: Anima, eskerrik asko.
3: Bale, zoi.
2: Bueno, apena horrekin txe, amaitu du Jonander Albizuk, gaur Larrazabalekin batera hogeita bi eta hogei galdu ostean. Ustu alda, Nafarroaren Iñaki?
1: Bai, ustu da, gu izan gara, Mikel Bilbao eta ni izan gara, bai, ateratzen azkenak. Pelotak badauka jarraipenik, maitane, gaur nahi duena, gorenik beste jaialdi bat badauka eguneko hirugarrena Labriten, Jaka Mariezkurrena, lasu iztu eta irabazten duenak, ba, uzaiaren amalauko finala jokatuko du. Eta bestela, ba, Iruñeko San Ferminetan nahi beste dago, ojete kalor ere bai, kontzertu da dibidez.
2: Bueno, zukatxeen hartu behar duzu edo ojete kalor ikustera zoaz, bero gehiago pasatzera.
1: Ojete kalora, gogoeko amaika terdietan da, bihar la palmusilla daukagu, nik ingo dudana da, agian familiarekin bokadillo bazan eta hortik logitera.
2: Gozatu, zaindu Iñaki Berastegi, mila esker eta bihar arte.
1: Arratsaldean bihar arte.
2: Eta gu bagoaz, hiru erregen maila iritsi da elmugara, bihar badakizue, amaiketatik aurrera estropadarekin bueltatuko garela, bihar Orion izango dugu itzordua, eta arratsaldean bihar lauretatik aurrera, batxerrendularitzarekin eta turrarekin, eta beste hainbat konturekin, hiru erregen maila gustu baduzue, bihar arte gabon ona pasatu.

0: iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, San Ferminen testu inguruan emakume batek sexu erasoa jasan izana salatu du Bart Iruñean salaketaren arabera. Erasoa goizeko bostak laurden gutxian izan da Gaztelu Gibelen erasoaren ustezko egilea atxilotuta dago epailaren aurretik pasa zain. Salaketa gehiagori izan da azken orduetan Iruñean, hiru emakume kukituak salatu dituzte eta salaketa horiekin lotuta beste gizonezko bat atxilotu dute. Eta da dagoeneko espetxean dena joan den ostegunean ukituak egiteagatik atxilotutako gizonezkoa gaur epailaren aurretik pasa ondoren espetxera bidali du. Udalak adierazpen instituzionala onartu du erabateko arbuioa eta gaitzespena agertu du eta konpromisoa azaldu segurtasuna hobetzeko eta emakumei askatasun osoa edukitzea bermatzeko lan egiteko. Protokoloak betetzen ari direla eta hori positiboa dela nabarmendu du Larraiz Trinkado Astelen Lilak elkarteko bozeramaleak.
2: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, posik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
1: Iruñeko mugimendu feministak bihar gaueko 9etarako elkarretaratzea deitu du Gaztelu plazan eta bilkura horrekin bat egin du udalak. Gainerakoan San Ferminek aurrera jarraitzen dute gaurko entzierroa 5.a arriskutsua izan da. 14 zauritu utzi dituzte Jose Eskolarren zezenek bat dago larri aurpegian adarkatuta Alekanteko 30 urteko mutil bat da ebakuntza egin behar izan diote. Bestela bero egin du gaur Iruñean eta egiten du baina esandakoa festak aurrera jarraitzen du Andoni Amado Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, beroak estu hartzeagatik ere ez da apenas toki lasairik Iruñean, Iruindarrak bermut legean bistakoa da ongi hidratatu beharra dela.
4: Bai, ur asko eta beti kontuz.
5: Ur asko ondo jan.
6: Berandia bai, azelga kalabazin.
3: Eta astebukara dela baliatuta estreinako San Ferminak bizitzera milaka eta milaka pertsona etorri dira ezin etxean gelditu munduko festariko berenetan.
7: Bai, lehenengo una, nerea lehenengo una. Hau etorri zen soien da gustora. Baina, bueno, ondo. Soien goz.
8: Gusto hain txeritxigea, ordu nezakigu, baina, bueno, uste dugu egun polita zango dela.
9: Eta txarangok eta eta giroa ikustea pixkat.
3: Baina giroa da are beroago dagoena. Horregatik edo zin taberna zulo kale kantoi edota etxe atari da leku ona eguna musikaz blaitzeko. Kontzertu ugari baitere Iruñean, Katuna Jou, Gaztelu plazan Ojete Kalor, Herri San Ferminetan, Mirua eta Estritu aiz besteak beste.
1: Eta Iruñeko alderdi sozialistak Yamaguchi parkean pantalla erraldoia jartzeko eskatu dio udaleko gobernu taldeari Espainiako selekzioa jokatuko duen finalerdia ikusi alizateko duela bi urte egin zuten bezala. Udala jakinarazi du Espainiak eta Frantziak asteartean jokatuko duten norgehiagoka horretarako pantailaren eskaria babes zibileko batzordeari helarazi diola eta ark bihar aztertuko duela aukera hori bideragarria den edo ez. Joseba Siron alkateak duela ez asko, osoko bilkuran esan zuen Espainiako selekzioa finalerako, salkatuz gero, jarriko dutela pantalla Yamaguchin, Eurokopan egin bezala, orduan finalean jarri zuten pantalla ez lehenago, aurten munduko kopako finala uztailaren 19 da San Ferminak bukatuta. Hemendik kanpo Iranen Mostaba Jamenei buruzagi gorenak mezua zabaldu die iraniarrei eta bide batez Estatu Batuei Ali Jameneiren hilketa hileta ekitalietan ez da agertu bere anaiak bai baina bera ez gaur idatzi batean adierazi du aitaren eta gainerako martirien mendekua eskatzen duela berak bakarrik ez baita herriak ere eta heriotza guztiek erantzuna izango dutela hiltzaileak ez direla ohean lasai hilko gaineratu du. Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioa utzita, Irango agentzia batek argitaratu du gaur, Teheranek ez duela ezer negoziatuko Estatu Batuek euren jarrera aldatu ezean, Irango atzerri ministroa baina, Omanen da, eta Hormuzko itsasartean barkuen pasabideaz ari da hitz egiten Omango agintariekin. Estatu Batuetan bitartean, Trumpek bere ohiko estiloan mehatxua luzatu diote erani, bera hiltzen saiatzen badira, mila misil Teheranera begira dituela adierazi du Estatu Batuetako presidenteak. Berriro etxean Donostia KAPek gaitzetsi egin du atzo arratsaldean Zubietako futbol zelaian gertatutakoa, segurtasun sailak atzo jakinarazi zuen epaile bati eraso egin ziotela ertzain izateagatik eta onartezintzat jo du gertatutakoa. Esan sindikatuak ere gogor gaitzetsi ditu oso larriak jo dituen erasoak Iratxe Izagirre.
10: Sain Orensen eta Xular Lizioaren arteko norgehiagokan gertatutako errespetuaren eta kirol baloren kontrako edozein jarrera salatu du Donosti KAPek ohar baten bidez. Antolakuntzak iragarri du tentuz aztertuko dutela atzo gertatu zena horrengo ediziotarako neurriak hartzeko. Esan sindikatuak gogor gaitzetsi ditu eraso larriak iruditzen zaizkion gertakariak, ertzainen sindikatuak gogorarazi du arbitroak zelaia utzi behar izan zuela ertzain izan atakatik jazarri egin zutelako jokalariek eta baita publikoaren zati batek ere. Larriaz gain esanentzat onartezina da normalizatu ezin dena bere lanetik kanpo arbitro lanetan ari zen ertzainari egin diotena. Hala, esanekeen gaitzespen irmua eskatu die erakundeei eta kirol munduari eta arduradunak zein izan diren argitzeko esegitu du. Isil eta epel jokatzen bada berriz ere horrelako jokabideak izanen direla uste du sindikatuak. Azkenik ohartarazi du ezin dela onartu lana edozein dela ere inork gisa honetako mehatxu, irain edo jazarpen jasotzea.
1: Almerian ezetasun maila altuak nabarmen hobetu du zuten egoera, baina suhiltzaileak oraindik lanean dira. 500 lagunari dira sugarrak itzali nahian, iparraldean ari dira lanean, hegoaldeak kontrolpean dutela esan du Felix Bolaños Espainiako presidentzia ministroak.
11: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado.
1: Azken balantzearen arabera, hildakoak 12 dira eta erredurengatik erietxean hartatu dituztenak 18. Desagertuei dagokionez, 7 salaketa jaso ditu poliziak, baina 23 lagun daude lokalizatu gabe. Etxetik kanpo daudenak 1400 lagun dira eta kiskalitako lur eremua 6000 eta 600 hektarea. Guardia Zibila, kiskalita agertu diren autoen jaben bila dabil eta erretako eremuan bilaketa lanak egiten. Gurean, temperatura altuengatik baso zute arriskoa dago indarrean Nafarroan eta Araban, bero handiagatik berriz Ipar Euskal Herrian gainontzean, aurreikuspena apaldu du segurtasun sailak alerta laranjatik abisu horira maila bat jeitsi du eta hori nabari da kalean Julen Gorosabel arratsaldeon.
12: Asteburuko temperatura maksimoak altuak izango direla ohartarazi du Euskalmetek barnealdean bereziki. 38 gradu zentigradu Arrasaten, 37 Iruñean edota 36 gradu Baiona eta Gasteizen. Euskadin muturreko temperatura hauengatik alerta laranja iragarrita bazegoen ere, segurtasun sailak abisu horira jaitsi du, baina hala ere kalean beroa antzematen da, gauean bereziki.
13: Gauez freskatzez baldin badu, bete asko kostatzen da deskansatzea, eta bueno, hori da guretzako txarren ez gaude gaia ohituta, eta hori da gineko.
12: Eguzki krema jartzea ezinbestekoa da, baita eguerdiko ordu beroak ekiditea ere.
14: Bai, egia dela, ba, bero gehien egiten dunean, gehien gogotzen zaiguna dela itxasun sartzia, baino hori beti ere gogoratu, 12-5 saiatzia ba, eguzki ekiditen edo babes gehiago erabiltzen.
12: Esaten ari garen bezala, temperatura altuengatiko abisu laranja indarrean da Ipar Euskal Herrian eta baso zute arriskuarengatik Nafarroan eta Araban. Erne beraz, gune lehorrenetan, Euskalmetek abisua asteburu osoan mantenduko duela iragarri du.
1: Eta atozen orduetako eguraldi iragarpena Euskalmeten Naiara Barredok.
15: Gauean hegoekialdeko haizea indartu egingo da eta ondorioz ez du askorik freskatuko. Beraz, egun ez ezik gauean ere beroak ez du atxedenik emango. Eta bihar giro nahasiagoa eta oraindik beroa izango dugu. Bero handiarekin abiatuko da bihar eguna, baina arratsaldean giro nahasiagoa izango da eta iparraldetik hegoaldera beroak arintzera egingo du.
1: Errepidei dagokionez, Arreta Azpeitian, Gipuzkoa 621 errepidean auto bat bidetik atera ondoren Zumarragarako norantzkoan eta 8an Muskizen Kantabriarako norantzkoan motor batek matxura izan du leku arriskutsuan dagoenez puntu horretan tentuz gidatzea askatzen du segurtasun sailak. Gure aldetik besterik ez gaueko 9etan albiste gehiago noiznahi informazioa orain.eus atarian.

Ongietorri entzuleen gure gaurko Portobelo izeneko merkatu edo musika saio hau. The Waterboys talde irlandar eskoziarrak zabalduko du egun gutxi barru hilaren 17an disko berria Atlantic Rain.

Bob Dylanek idatzitako abestia, bere garaian Pat Garrett and Billy the Kid pelikularen soinu bandarako egina, bera ere azaltzen zen aktore moduan pelikula horretan, Bob Dylan bera eta protagonista Billy the Kid edo Billy el Niño zen Christopherson. Knocking on Heaven's Door, The Waterboys taldearen disko berri izango denaren abia puntua, eta hori ausarta bada, pentsa zer izan daitekeen John Batiste musikariak egin duena, bere garaian Beethovenekin eta orain Mozartekin. Diskoa da Black Mozart, hau da John Batiste.

John Batiste Grammy saria eskuratu ondoren Mozarten ekarpenei alako ukitu beltza soul eta bluesaren tartekoa eman nahian, bueno, pentatonikak erabilita batez ere musika klasikoan erabiltzen ez diren bezala. Hau da Fazil Batiste hori eta ipini dion dizenburua, Black Mozart izeneko disko horretan geldituko gara John Batiste eta bere komposaketa edo bere berkomposaketa ederrenetariko bat, Gospel Andante.

Black Mozarten diskoaren izenburua John Batiste eta Gospel Andante izeneko komposaketa. Eli Paperboy Reed benetan maite dugun Massachusetts inguruko soul abeslaria, begi urdin zuria da entzungo duguna, eta bere Getting There izeneko begi urdina eta zuria diot, berak ere hori behin baino gehiagotan azaldu duelako, edo bueno, umore puntu batekin atera duelako elkarrizketara, soul musika egiten zuria eta gainera begi urdina. Getting There eta bestiaren izena.

Soinu batekin, Ilei Paperboy Reed, Lester Guztailaren amaieran aterako du, Get in the Earth izeneko abesti horrek aurreratzen duen diskoan. Horrein entzongo duguna da, Biba Dubi izeneko proiektua, beneran interesatzen zaiguna. Iaz, ere aterazuten kantu bat edo beste, bueno, basaionetan askotan entzun genuena. Disko berri izango da Pylon, eta hau da Sun Has Set.

talde bezala aurkeztuak, naiz eta egia esan hemen bakarlari bat dagoen, azken batean bi bat du bi izenekoan, baita Beatriz Kristi Iljei Filipinas jaioa eta Ingalaterran azitu den musikaria. Bere Dirty Hit zigiloaren eskotik kalderatuta disko berain edo bere aurreko diskoa, beraien diot ere, bueno, bat taldeare baduelako eta batez ere zuzenekoetan taldearen babesa izaten duelako, baina bi bat du bi azkenean bakarlari bat Leicester aterako duen diskoa da Pylon izenekoa, eta berari lekuko hartuta lehen jazzaren eta soularen alderdi beltz horretan arakatzen aritu gara John Batisten laguntzarekin. Bueno, ba, kasu honetan Sinners pelikula horretan benetan musika beltzari bagundu komenaldi egiten dion pelikula horretan entzun zitekeen Ryan on Giddensen ahotsa. Horrein Giddensen andereak disko berria dauka, Hope is the Thing with Feathers izen ederra daukan diskoa da, eta Carolina Rain kantua dakarkigu. Ryan on Giddensen.

honetan country ukitu nabarmenarekin, banjoa eta anguzti genuen Ryan on Giddens, odina Carolina Rain bere abesti berria, Hope is the Thing with the Feathers izeneko disko horretan itxaropena lumekin jantzitako zerbait da. Palaien Royal delako ez genuen ezagutzen, baina orain The Smashing Pumpkins talderen omenez egin den edo egingo den diskoan izandako parte hartzearen gatik ari dira zaunak egiten. Sending Hearts to All My Dearest da Chicagoko Smashing Pumpkins talderen omenezko diskoa, eta Palaien Royal delakoak egin duena da beraien abesti haundinetariko bat, Bullet with Butterfly Wings.

Bertsioak indarra handia dauka, naiz eta jatorrezkoari ere ez dion gehiegi ekartzen, oso santzekoa da Palais Royal taldeak egindako Bullet with Butterfly Wings, Smashing Pumpkins talderen disko aldarrikatzaile eta bueno, aldarrikatzeko modukoa den Melancholy and the Infinite Sadness izenekoari aurre hartu ziona 1985ko udazkenean. Sending Hearts to All My Dearest izango da diskoren izenburua, Smashing Pumpkins zetalderen omenezko diskoa, oda Charlie XCX eta bere Music Fashion Film.

Charlie XCX bere Music Fashion Film izaneko disko arrakastatxo horrek ekarretako Wink Wink kantuarekin. Alemaniatik torreko zego orain Sam Goku izen artistikoa erabiltzen duen Robin Wang, hau da bere Lails Under the Moonlight benetan erantzkora Interrelation izeneko diskoan Sam Goku.

Goku ondelakoari eta bere Rhythm Drift izeneko komposaketari lekuko hartutan Gilberto Gil haundia entzongo dugu eta bere mila beretzen eta laurogeita lauko Tempo Rei endelakoaren arnaz berritzea horren egineko garbaketa bat baita hau Domingo No Parque izeneko doinoan Gilberto Gil.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, adituen esanetan, hiru baldintza eman dira Andaluzian mende honetako sute larriena gertatzeko: 30 gradu baino gehiagoko temperaturak, haize indartsua eta ezetasun oso baixua 20%-tik berakoa. Haizea asko ahuldu da gaur eta ezetasun maila nabarmen igo. Horrek albidetu du Almeriako sutearen perimetroak gehiago ez zabaltzea eta egoera egonkortzea. Hala adierazi du duela gutxi Felix Bolaños, Espainiako gobernuko presidentzia ministroak.
2: Que el fuego no ha avanzado, al revés, estamos nosotros avanzando, estamos atacando para poder controlar todo el perímetro del incendio y que cuanto antes.
1: Hildako dagokienez, nobedaderik ez, identifikazio lanetan jarraitzen dute. 12 dira hildakoak, zaurituak 18, horietatik 4 larri. Desagertuen inguruan 7 salaketa jarri dira, baina 23 lagun dira lokalizatu gabe daudenak. Iruñeko Sanferminetan gizonezko bat atxilotu dute gaur goizean, sexu erasoa leporatuta. Beste 3 salaketa ere jarri dira ukituengatik, eta horietako baten ondorioz beste gizonezko bat atxilotu dute. Eta jada espetxean dena joan den ostegunean ukituengatik atxilotutakoa. Emakumeek festaz gozatzeko eskubidea dutela gogoratu du Larraiz Trinkadi, Astelen Lilak mugimenduko bozeramaleak.
3: Emakumeak jaia disfrutatzeko eskubidea dugula, askatasun osoarekin, eta arazoa gizonena da. Beraiek egiten dituztelako egin behar ez dituzten gauzak. Dena den, bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, posik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
1: Bihar gaueko 9etarako elkarretaratzea deitu du Iruñeko mugimendu feministak Gaztelu plazan, eta udalak bat egin du deiarekin. Landetan Tarnosen dozenaka lagun elkartu dira herrian izandako sexu erasoak gaitzesteko. Aste hontan gizon bat atxilotu dute aisialdi zentro batean, aurrei sexu erasoak egitea leporatuta. Elkarretaratzean kaltetutako familiei elkartasuna adierazi eta alakorik berriro ez gertatzea eskatu dute Unai Macias.
4: Tarnoseko Herriko Etxearen aurrean 150 pertsona baino gehiago bildu dituen protesta isila egin dute gurasoek. Zurizjantzi eta biktimen familiei babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan diete eta gertakari horiek berriro ez gertatzea eskatu dute. Magion, zentroko adingabe baten ama.
5: On surtout envie d'apporter leur soutien aux familles victimes. Il y a une enquête, on sait, on peut pas.
4: 30 urteko gizona inputatuta dago uste 3 bortxaketa eta 3 sexu eraso egin dituelako 3 eta 4 urteko adingabei. Pertsona hori astea azkenetik behin-behineko espetxean dago epaiketaren zain. Marc Mabilet, Tarnoseko alkateak monitore hori bere funtzioetatik eten zuen gertakariak ezagutu bezain laster, eta biktimekiko elkartasuna adierazi du. Aste azkenean informazio bilera egingo da familiekin.
1: Futbolean Urko Izeta Kadizeko jokalari berria da. Aiarrak Atletiken 16 neurketa jokatuta 2030 arte sinatu du kontratua talde andaluziarrarekin. Beraz bere ibilbideari bigarren mailan emango dio segida Izetak. Munduko futbol txapelketan azken bi final laurdenetako partida jokatuko dira. Gaueko 11:00 Ingalaterrak eta Norvegia jokatuko dute. Goizaldeko 3:00 berriz Argentinaren eta Suitzaren txanda izango da. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, eta eguraldiari dagokionez gauez ez du asko freskatuko hegoekialdeko haizearen eraginez, eta bihar giro nahasia eta beroa dago iragarrita. Goizean egotioko du eta arratsaldetik aurrera iparraldetik horrek euria eta zaparrada trumoitxoak ere ekar litzake hainbat lekutara euskalmeten iragarpenaren arabera. Bihar temperatura beroenak 37 gradu arte igoko dira barnealdean. Besterik ez, gaueko 10:00 albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Laurogeita hamarreko hamarkada amaieran, arrakasta hori izandako talde bat ari garen zuten orain Groove Armada zuten izena eta dute izena, eta hau izan da beti beraien abesterik arrakastatxona I See You Baby izenekoa. Orain ukitu berri bat ematen saiatu dira Gram Funk delokaren laguntzarekin, Groove Armada eta beraien I See You Baby berria.

Abestia que Eli Crisum du izena Kiko Venenoren lan berriak hambre izenokaren ondorengoak azaroaren seian ikusiko du argia bronkio delakoa izango da bertan da produktorea eta laminako Raúl Pérez ere izango da ekoizpen lanetan lehendabizeko aldiz bronkiorekin bezak beste Rocío Márquezekin lanean aritutako musikariarekin lanean bere kasuan Kiko Veneno eta Elikrisium izeneko abesti dotorea eta dotorezia aipatuta materia izeneko disko dugu hemen hau da Julia Holter

Holderen Fantasy izeneko bestia zen hori, diskoa Materia izenburupean Lester aterako du. Estatu batuarrak The Love is in the Eyes izeneko abesti zoragarria dakarkigu orain, barrea, badakizu, begietan dago.

0: Jungle Brothers talde veteranoaren itzulera da Check This Out izeneko honek proposatzen diguna. Diskoa izango da Concrete Jungle.
1: Just make it go. Just make it go. Put your back in it.

Dantza eregituko formula ondo ezagutzen duen taldea Jungle Brothers, euren Concrete Jungle zementozko jana izeneko diskoak ekarriko digun Check This Out kantua zen hori. The Breakdown izeneko antopatuko duguna berriz da Keb Mou. Are the Fussing and Fighting.

Breakdown izango da Keb Mou erraldoiaren diskon berria. Fussing and Fighting izenekoa zen hori. Handed Over izeneko kantu honetan. Soweto Gospel Core delakoa du alguan. Hau da Keb

Gabe Moore-en musikaren ondoren, erabateko aldaketaren gure gaurko Porto Belo saioan harrituta utzi gaitu Man Woman Chain Show izeneko talde honek abesti bakar batekin, bueno, barain bigarrena kalderatu dute. Get up and dance, hauek dira Man Woman Chain Show.

Grapantan zabestiaren izena Man, Woman, Chain Show izeneko talderen Cannonball izenburupean argitaratzear dagoen disko horretan. Duela pare bat aste izan zen Bartzelonan eta ikaragarrizko izan zen kontzertu hori. Mike D edo Michael Diamond gare batean Beastie Boys taldeko kidea eta bere bakarkako bidea berak nahi izan duelako hasietako bidea, naiz eta bere taldearekin zerua ondo irabazita zeukan. Thank you eta diskoren izena. Eta hau da Switch Up, Mike D.

Thank you izeneko ondizko hori, eta horrengo zentzun ditugun arrastoi dagokionez behintzat itxurak ezin du hobea izan. Mike D, Beastie Boys talderen kondaira luzatuta intergalaktikoan bera. Eta bere Thank you izeneko disko horrek eta Switch Up, beste honek True Colors du izan.

diferentea da ere artista hau. Urte asko daramatza gainera diferentea izaten, 17 aldiz Grammy sari eskuratu dituen Sting jauna. Oraingo honetan, bera Rembrandt zalea denez, Amsterdam iriko Rijksmuseum delakoan bertan grabatu du bere zuzeneko disko berria. Bertatik berreskuratuko dugu, Fragile bere kantu ondinetariko bat, baita uskorra ere izan buruak esaten duen bezala. Besterik ez, ondo izan.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Sumar mugimenduan Veronika Martínez Barbero eta Rosa Martínez izango dira buruzagi berriak. 185-eko babesa lortu dute Madrilen gaur egindako urteko asanbladan. Irurteko ibilbidean hirugarren ezoiko kongresua egindu Sumarrek. Biek partekatuko dute buruzagitza. Lara Hernández bizkaitarraren ordez azken honek dimisioa eman zuen uztailaren batean bere aurkako kanpaina salatu ondoren. Veronika Martínez buruzagi berriak Sánchezen gobernuari gardentasun kontuetan eredugarri izatea eskatu dio.
2: Goteo de procesos y sospechas que pesan desde hace semanas sobre el Partido Socialista exige
1: un... Yolanda Díezek ez du zuzendaritza kargurik izango Sumar mugimenduko zuzendaritza talde berrian, bai ordea Ernest Urtasun kultura ministroak, baina oraindik ez dute jakinarazi ze kargu izango duen. Espainiako Alderdi Popularreko gazteek zuzendaritza berria aukeratzeko kongresua egin dute Valladoliden, Bea Fanjul bizkaitarrak utzi duen agintea Ignacio Dancausek hartzeko ekitaldia Alberto Núñez Feijoren hitzaldiak itxi du. Bertan Almeriako zuten eta Sánchezen gobernuaren kanporaketa konparaketa egin du popularrak gaztei haren hondamendiaren aurrean prest egon daitezela eskatzeko.
3: Todo indica que las próximas semanas serán muy exigentes.
1: Hildakoen gainean korrupzioaz ezin dela hitz egin adierazi badu ere, mezua ulertzeko modukoa izan da Sánchezen gobernuaren azken txanpan, sor daiteken edozein utxegiteren aurrean prest egoteko helarazi die gaztei. Eta azkar jaso du mezua Ignacio Dancausa gazte popularren buru berriak, Feijoren ejertzitoa izango direla nabarmendu du Ayusoren sokako hautagaiak. Hemendik kanpo Venezuelan biktimen kopurua egunetik egunera azten doa. Delcy Rodríguez presidenteak esan du gaur 330 gehiago zenbatu dituztela, beraz 4300 gora dira hildakoak eta beste 315 identifikatu gabe daudela. Desagertuen inguruan kopururik ez duela espekulazioetan erori nahi adierazi du. Bitartean etxetik kanpo daudenak milaka dira, ia milaka kanpaleku daude herrialde osoan eta lur mugimenduak ia egunero sentitzen dira, erreplikak ilabete luzez entzungo direla diote adituek. Almerian ez dute lortu sutea erabat kontrolpean hartzea, baina bai perimetratzea, Antonio Sanz, Andaluziako larrialdietarako kontseilaria.
4: Los frentes han permanecido menos activo y
1: 1500 persona inguru daude etxetik kanpo, etxebizitza gehientsuenak erregabe aurkitu dituztela jakinarazi du Guardia Zibilak. Hildakoak 12 dira, oraindik identifikatu gabe daude, zaurituak 8 eta lokalizatu gabe dauden personak 23. Frantziako turrean atzo bezala gaur ere Tim Merlierrentzat izan da garaipena esprinean. Merlierren atzetik Girmay elmogoratu da bigarren postuan 8. etapan. Eta pilota Nafarroarenan San Fermin torneoko partidan Altuna eta Martija garaile 22 eta 20 hartu dituzte mendean Larrazabal eta Albizu. Eguerdian berriz Labriten Master Cupeko San Fermin torneoko finalean txapela Zabaletak eta Erasunek jantzi dute Arrizabalaga eta bertiz 8 utzi ondoren. Errepidetan ez dago aparteko arazurik eta gure alderi dagokionez gauez ez du asko freskatuko hegoekialdeko haizearen ondorioz eta bihar giro nahasia eta beroa dago iragarrita. Goizean egoti joko du eta arratsaldetik aurrera iparraldetik horrek euria eta zaparrada trumoitxoak ere ekar litzakean hemenka, bihar temperatura beroenak 37 gradu arte egoko dira barne aldean. Besterik ez, gaueko 11:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea. Horma hotzean.
1: Nire txat da joan zintzat be, urte askotan izan da, bigarren etxe bat bezala.
2: Ikasi neman erabiltzen interneta, Patxi Usobiagaren bideoak ikusteko. Niraetak esaten ustan, ponme al Patxi Usobiaga, eta orduan, pues ni hor, enbiaten Patxi Usobiaga, eta hori.
1: Baina, nire etxat ez jasen zan supernatural, oza, azkenean, ba hori, aita eskalatzera joan nahi da, o igual ezin gaitu inor zaindu, ba venga, beragaz, eskalatzera.
2: Idolo máximo.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Esparta familia.

Kaixo. Euskal Herria, mendi herria, edo Euskal Mendia. Esparta sendiaren parekoak gutxi gure aberrian. Aita eta hiru semeak aitza eta rokodromoetan bizi izan dira etxean baino gehiago. Pedro aitak Kanadako Rocky Mountains mendikatean bilatu zuen askatasuna eta semeak aitaren ikasle fin bilakatu. Bilboko rokodromoetan ekin zioten ikasten eta Bizkaia eta Arabako aitzetan trebatu ondoren. Bitor nagusia, Andoni erdikoa eta Joanes iruretan txikiena. Elisabete ama ere presente beti, etxean eta mendian, senar eta semeen zaindari leial.

0: Nolako egurra, alako ezpala, esaera zaharra ezaguna da Euskal Herrian, eta gure aberriko familia askotan erabil genitzake, baina horietako bat Esparta familia da. Lau lagun dituzte eskaladan ibiltzen direnak, Pedro aita hasi zen, noski, gero Bitor, gero Andoni, eta gero Joanes. Rokodromo eta hitzetan fizikaren legeak hausten da biltza aspaldian eta hemen, eta gaur Bilbon ditugu gurekin, familia horretako bi ordezkari, bi anai txikienak edo gaztenak, txikienak ez dugu zango gaztenak, bueno, ba, Andoni eta Joanes Esparta non eta Bilboko nola zango du eskalatzaileen bihotzean, ez, piugaz Rokodromo dotore honetan, zorro zaurren, ongi etorri, eskerrik asko Euskal Herria eta erendeian erantzuteatek Andoni eta Joanes Esparta, ongi?
1: Bai, ongi.
0: Bueno, non gaude, zer da piugaz zuentzat, zer dago?
1: Bueno, ba, piugaz da Bilboko rokodromo mitiko bat, oin dela amar urte edo, zabaldu ebana, eta bueno, nire txat eta Joanesen txat be, urte askotan izan da, bigarren etxe bat bezala.
2: Bai.
1: Orduan, hemen gauz.
2: Bai, bai, tal cual, oza, hemen nigarro dugu hori, klasetik urten eta ona jarraian, baina amar urte erraz.
0: Zasuek berez orozkon bizizarete, bertakoak zarete. Edo han bizizarete.
1: Ez, gu bilbotarra gara,
0: bai.
1: Eta horan batzuk Orozkon bizi gara, baserrian, eta beste batzuk oraindik Bilbon.
2: Bai, hemen mandatzen
1: Orozkon,
2: gara.
1: Eta Joanes Bilbon.
0: Ez da, mogu bidea ikusten dugu hemen. Rokodromo horren da bikote, jende pilo bat, esan digute bazkide asko daudela, bakiston aktibia de pila, eta jo, ikusten da, kiston giro ona, ez? Esan edet, ez? Batzurtan da joan goida, beste batzuk ez dakin ora, baina oso toki berezia.
2: Bai, bueno, hemen daude pues los míticos, egon direna beti piugasen.
0: Bai.
2: Eta bueno, beti zatozela ezagutzen duzu norbait. O sea, daramate hemen bizitza osoa. Eta hori, ba, ekipatzeko era jarraitu da izaten beti berdina, bueno, beti joan da gorantza. O sea, si eran bueno, esa van aurrekontu askorik eta ba bueno, gero ospea lortu ban rokoak eta horrekin ba adibidez presak eta asko betu egin dira. Uhum. Eta pf, kalitatea da pasada bat, bai.
1: Bai, eta azueta esan duzun ambientea, ba, gero taberandago, gero eta gehiago dago, oza, bai, ikusiko zuen, gero arratsaldean zema jende etortzen dan, kriston ambientea goten da hemen, eta eguenetan herri bat bezala dago, gero pintxopote dago.
0: Alegi, jasok etortzen zarete, eta igual eskalatu, igual pege batzuk egin, edo bestela jendearekin egon, lasai, kafetxo bat hartu, eta tabernara, edo lagunekin joango zeinate bezala, ez?
1: Hori da, bai, bai.
0: Bueno, familia, esan dugu, ez dira asko egongo, zuek lau zarete. Zagutzen duzu ez zuen kasuko antzeko beste familiaren bat Euskal Herrian, edo...
2: Karretero,
1: bueno,
2: no?
1: Igual.
0: Bai. Bai, David, Eneko eta Ester, ez?
1: Hori da, bai. Baina, bueno, lau esan duzu, egia esan gehiago gara, eh?
0: Ah, bai, konta.
1: Baina, oso horti lenguzuak, bai, osabak. Baina, batez ere, gure osaba, Jesus Esparta, asko kezagutuko dabe, bia pillo bat zabaldu dauz, kriston gaulangen hain dau Euskadiko eskaladaren txako hemengo gunetan, batez ere Ogoñon, Ereño, Arabatik, ba, Kanpezon, eta horrelako bia mitiko pilo bat berak zabaldu dauz.
0: Zuek eskalatzaileak edo blokeroak izango zinetela esatea, erraza zen, ez? Etxean aita izan da, inguruan besteko ba, arrokazaleak, blokezaleak izan da, bazenekiten engantzatuko zinetela, ez da? Joanes?
2: Bai, bueno, niri gozta bilatan,
0: Zerratik?
2: Bueno, ni txikitan beti nahi neban egin futbola,
0: bai.
2: Zaskenean, klasekide guztiak egiten eben.
0: Bai.
2: Eta orduan baiatan gustatzen izatea bakarra kirolau praktikatzen, baina bueno, gero nagusiago hain nazela, ba, ikasi dut, sorte asko izan dudala, ba, familia honetan jaiotzea eta kirolau praktikatzea. Zori, azkenean da, besten ganakoa, ba, oso desberdina, bai.
0: Nola ematen da, transmisio hori esan edut. Badakigu, Pedro, zuen aita oso Kanada zalea zarela, zuek ere egon zaretela asko izotzen da ibiltzen zara. Nola izan da transmisio hori, erraza, nahi gabe, behin mendia joan zineten, izakite txinan, gaubean, behar no, baitera jo, orgoño gondora, nola ematen zen transmisio hori txikiak zinetenean? Zeko horatzen duzu?
1: Ba, bueno, Joanes esan dagoan bezala, berari igual apura gehiago kostatu jako, baina nire etxatet izan zen supernatural, oza, azkenean, ba hori, aita eskalatxera joan nahi da, o igual ezin gaitu inor zaindu, ba venga, beragaz, eskalatxera. Oza, igual oso txikia genela, ba, zuaitz batera lotu, venga, que ez gertatxe zero nahi, eta bera eskalatzen, eta burka, ba, goia den ginen eskalatzen berarekin, eta niri beti ane gustatu jat, pilo bat. Orduan oso naturala eta erreza izan zen, transizio.
0: Zer da, zuentzat, Pedro, zuen aita zaparte, zer da? Hau entzun egingo da, eh? Zer esaten duzuen, eh?
2: Idolo máximo, la verdad.
0: Bai, eh?
2: Atxo, ojo, es que hon nintzen beragaz eskalatzen, ta... Osa, no sé, da figura oso handia nire txako.
0: Zergatik? Ze, miresmenarekin hitz egiten duzu, bere leiburuz, Joan?
2: Bai, bueno, ze da... Osa, zo ikusten duzu eta es muy suyo, osa da, bera dan bezala,
0: bai.
2: Oso naturala eta... Ez da, eta asko gustatzen jata. Osa, bera ikusteaz, ba, beti eten dut farre, ze... Ez da, que siempre la está liando, edo zen tokitan, orduan, hori asko gustatzen jata. Eta hori, gehien bat, bai.
0: Zu, Gandoni?
1: Ni bai, ba, egia zan, bere akatzak daukazan arren, jendu guztia bezala, asko menesten dut oso pertsonaik berezia da, osa da, bakarra mundu osoan, gure aita. Be bai, eukidagoan bizitza gaitik eta, ba, hola nizan da, eskenan, ez da? Eta hori, osea, gure laguna bezala, osea, ni be bai asteguran beragaz eskalatzen egon naz, eta edo zein plan urtetzen bada berarekin, ni apuntatzen naz, super ondo pasatzen dozu.
0: Zur nago, asekuratzeko eta norbaitek nahiago duzuela zuen aita izatea, ez?
2: Bai, hori beti, eh? Osea, beti, ni duela gutxi arte, bai, beti aita gaz, eh? Osea, zaten ez da norbait, bai, jate pillo, eta ni, meses, ja, ni txalote hon dira aita lasai, bai.
0: Zergatik gaino ganez? Konfiantza mantentzu dago, gustora zaudelako.
2: Bai, mo, zeniri, hori, txikitan emoten ustan beldurrasko eskalatzea. Eta, bera, ba, irakatxe ustan, ba, hori, nola kentzea beldur hori. Orduan, bos, jadekot hori asoziatuta beragaz. Eta, ba, horregaitik, zadekot konfiantza ikaragarria beragaz. Deko bere teknika oso berezia aseguratzeko, igual, tokiren baten no la probarían, baina bai.
0: No sé, sigo sentitzen zarete, bai.
2: Hori da garrantzitzena, bai.
0: Ez dugu kontatuko, ez? Korapilloren bentzen dituen bat ezpada.
2: Ez.
0: Zer da, aita onla izatezen parte irakasle izan da, irakasle ona da, asko esigitu dizue, ez zuen bidea egiten utzi, nolako irakasle izan da, edo nola eraman zaitue gazte bide horretan?
1: A ver... Aita, za, beti ez gaitu, za, oso azke itxi gaitu, zan dezagon, baina za, aukera mondauzku, nahi duguna egiteko, baina zeo zer egiteko eta egiten dugun hori gure guztia emateko, lantzeko, eta batez beti, bera betik esaten eban, ez izan ganora bako. Nahi duzuna, baina ez izan ganora bako. Eta hori apur bat, bai.
2: Bai, za...
1: Azkatasun askorekin.
2: Bai, oza, ni agian pasean aztean, ba, esan dutxon, joe, daraman nahiko txo eskalatu gabe, eta azten da, hori, no puede ser, así tan dejau ezin zara izan, eta ni, vale, eta horrekin ja, pues, motibatzen daz, eta azten daz berriro berarekin eskalatzen, eta hori, azkenean beti, no sé, oza, motibatu gaitu, bai.
0: Bera oso Kanada zalean da, okrez bali manago, han hasi zen, han ikasi zuen edo han maite mindu zen eskaladaz. Zuek ere joan zarete pulita da, Kanada.
2: Joder, bai, ederra, osea... Ez que ez dago lakorik.
0: Zematetan joan zarete?
1: Ba, ez que... Ni orain itxio joateri, baina bizitza oso bainan gara udaro, eta askotan eguan be, bai. Baina, bai, batez ere hori udatan. Baina, bueno, niraita egia zan, hemen maite mindu zen eskaladaz, gaztetan, ba, ez dakit, amazazpi urterekin edo, ez eban eskalatzen inor, gara horretan, eurak hasi ziren, eta gero Kanadara joan zen, ba, tipiko benada gaztetan daukasunean, de, bua, venga, kanpora joan nahi naz, eta horre joan zen, eta hori, bai, baina, bueno.
0: Gustolo zabe jeberarekin. Berez ere Kanada joateko goarekin zaudete, edo?
2: Osa, beti guazela Kanadara, jendea igual dino, zer hor, turismo asko ingo zueke, ba. Osa, gure bizitza da, eskalada, eta deskantxo una, mendira, osa, eta da, oberen, osa, ze azkenean, pues, ez gara oso turismo saleak, eta hor Kanadan, ba, oso ondo eskalatzen da, toki ederra, eta hori, bakarrik guaz eskalatxera, eta jatera.
0: Eta ze, izotza edo arroka, nahiago, uda edo negua?
2: No, gu, bueno, andonik behin inda guztot izotxan, nik ez dut ino esprobatu, ze, bueno, nira eta dino oso arriskutsua dela. Orduan, noztino, asko maite gaitu, eta ez gaitu horra erbaten, baina nahi nagusiari bai.
1: No, hori esaten dau, oso arriskutsua dela, baina ez daukanean ino horbera gaziateko, venga, oazen eskalatzen da,
2: bai.
1: Harin pasatzen jako hori.
0: Anaia nagusia esan duzu, eh?
2: Bai.
0: Bueno, pitxe horre bere torkizun labora erabakitzen ari da, eh? Opa diogu, suertea, pitxe hor, anaia nagusia zuentzat, ispilu bat izan da, nola ikusten duzu anaia nagusia hori bikote?
2: Ba, bueno... Bitxor, ni bezala hasieran ez jakon asko gustatu eskalatzea. Osa, orduan, zentsu horretan ba asko ulertzen dut. Baina, gero, pues, aldatu ban txipa, eta izan da un makina. Osa, beti... Osa, blokean beti egon da indartxu, baina sokan ez que... Osa, gu maino asko sobea da, eta, vamos, osa, mentalitate super ona deko, sokarako, bai.
1: Oso... Bera, izaten, oso buruko gorra da, eta hori da biltzen dago, ba, eskalan egidez, edo gorain, ba, lanerako, no? Ikasi bar dagoela, eta super langilea da. Osa, dauka, hori, zelan esaten da, konstantzia, eta lanerako emonan dau dana. Orduan, ni alde hori asko medizen dut. Eta gainera azken aldian gure entrenatzaile izan da.
0: Ara?
2: Bai. Bai, bai.
1: Bai, zeberak ikasi dago hori.
0: Irakaslea da?
1: Ez, baina ikasi dago zelan da, kafir edo...
2: Bai.
1: Eta hori, azken urteetan gure entrenatzaile izan da, eta super serio hartzen dago gure entrenatzaile izatea beti behiratzen dago, ba, azken metodoak, metodo nena, gure entrenatzeko, oza... Asko esforzatzen da danetarako.
0: Eta zuek kaso egiten dio zuek, anaia nagusiari, edo tarteka?
2: Bueno.
0: Aserretzen da zuekin?
2: Ez, oza, a ber, orain ez dago gainean gure entrenoan. Oza, ze ustot gaudela momentu lasai baten, ez gaude lehiatzen, ez ebes. Baina, bueno, que... Oza, asko baloratzen da, adibidez, ba hori, duela gitxe egon dintzen beragaz baltsolan. Eta pratu neban bia bat, eta ba, super txarto egin eban, eta etorri zan, eta, a ber, tu, behitu, grabatu, eta behitu ze ondo egiten dodan. Eta el tio, eta dice, mínimo zona de contacto, no, como es? Fase de contacto, oza, eta el tio hartzen dau, pum, eta egiten dau bia, minutu baten, pero minutu bat de reloj, ez dau gelditzen, eta esaten dizu ez deskantzatu. Ta, igotzen dau horaino, eta grabatu neutxon, eta horrengo gunean, ba, zintzen ikusten bideoa, eta jan nintzen horrengo gunean, eta hineban super errez, aseguratu eztana, dijo, a ber, baina, zer etorri zara, gabean entzaiatzen bia, oza, zelan izan alda pege baten, ez eitea zebe, eta horrengoan, super erraz. Eta ni, ba, pues, bitxor, daun makina, horretarako, bai.
0: Daun makina.
1: Kuriosa da, ze oso ezberdina gara, irurak, nahiz eta anaiak izan eta berdinak.
0: Izaeraz ezberdina zarete, bai.
1: Izaeraz eta, bai, danetarako, bai, betxadeko.
0: Nola zara zu, Joanes. Edo nola da bera, Andoni, nola da Joanes?
1: Joanes...
0: Iz batean definitu garko bazen duke, de karakter, izaeraz?
1: Izaeraz, artista.
0: Artista.
1: Artista, bai.
0: Eta bitxor?
1: Bitxor robot, bai.
0: Eta Joanes, nolako da Andoni?
2: Andoni, un cabezón, buru gorra, osea...
0: Eta bitxor?
2: Bitxor... txoratuta dau, osea... Ondarako eta atxarrerako, pero bai.
0: Bueno, ze momentuta zabete guain, misan ere, oso gazte, sekulakoak egitzen dituzen, Espainiako txapelketa, blokea, gora, bera, gero Baldegobian, ibilizinaten, gaubean, orain, eskaladari, zematen aino zabete lotuta, noizea men etortzen zarete, blokean segitzen duzue, arrokan, ze momentutan zabete, zezu, guain dauzkatzu?
2: Oita bat,
0: eta zuk, Andoni?
2: Digo, oita lau.
0: Ze momentutan zabete, ze eskalada momentutan zabete?
2: Bueno, ba, ni azken urteetan egon naz, ba, oso lotuta, batez ere rutseter izatea, hau da, egon naz Sputniken eta Piugasen, ba, blokeak ekipatzen, ba, hemen deko usan blokeak, pues, batzuk egin doaz ni, eta hori, eta asko gustoko dan lana da, eta ba, etorkizunerako ba, nago behiratzen, ba hori, titulo batzuk lortu nahi dodan bitartean, ba hori, beste denbora ba, ekipatzen egotea, eta hori, eta beste aldetik ba, ez nago oso zentratuta eskaladan, oza, nahi dut disfrute, huego eskalagunagaz eskalatzen dagoela ere, eta ondo egarotxea.
0: Leku batera joan, bide batzuk egin, leku bat ezagutu, eta presio ondiri gabe, ez?
2: Hori da, bai.
0: Eta lehiaketa ja, aztuta doka zuera bat.
2: Bai, bueno, lehatu neban duela gitxi Baionan, derrufean, eta, bueno, apuntatu intzen azkenen gorduan, ze hori jango ziren lagun batzu, eta, bueno, lortu neban bigarren postua, baina hori, oza, ez nahu txikitan esaten, jo, oin dau txapelketa bat eta nengoan posik, baina orain egoten dit presa gehiago.
0: Andoni, zu? Zer momentutan zaude?
1: Ni, a ber, oin dela...
0: Lanean hasita, ja, denbora gutxiago.
1: Ba, bueno, ez uste, lana eta unibertsitatea denbora antzeko, dekot, bai. Baina oin dela urte eta erdi, lehiatzen nengo ala, ze jarraitzenan lehiatzen, apurtu neban gurutxatu abelaunan. Orduan egon az, ba, hori urte eta erdi, que si recuperación, gero te dan cita pa ebakuntza egiteko. Eta hori, orain nahi kondonao, begia san, eta fizikoki, oso ondonao, oza, inoiz bezain egin ondo. Eta asmoa da, ba, itxine ban bezala jarraitzea, lehiatzenean gitxe, hemengo lehiaketak euskadikoa, openen bat, eta Espainian ba, biedo iru lehiaketa. Oza, azkenan ez da, denbora asko suposatzen. Baina gero motivazio handiena da arrokan gauza saiak egitea eta gustoko da san biak egitea.
0: Zu, karbiak azo, zure disiplina gustukona arroka dela.
1: Bai, bai, hori beti.
0: Joan esek ez.
2: Ni ez.
0: Bloke ez.
2: Bai, bloke, baina jo, oso gitxi urtetzen da za arrokara, bai. La verdad que ez nahu, doa pur bat, badaudei agian hilabete bat, pues, oso posik nahu gala arroka joatea eta horrengoa, pues, bapes, orduan ba... Atera barnaute, zulo honetatik bai.
3: Gu hasi ginen hor basilika, Begoñako basilikan hor datagoz komuna horma bat, han hasi gero joan ginen Txurdinagako tunelera, eta, bueno, hor los tuneles de la pulmonía, hor beti hor txaitxela, eta orain, bueno, nire semea entzat, ba, superon.
0: Bueno, protagonista guztiei galdetzen ari gara, ez dakik goratuko zareten, bide bat aukeratzeko bere bizitzan egin dutena esan duena, hau da, nire bizitzako bidea. Ba, zortzi hau, zazpi behau, bloke hau, bide bat aukeratzeko esan genin zueke, eta zergatik, mesedez.
1: Vale.
0: Andoni.
1: Ni ez dakik trampadan, baina aukeratu dut bia bat luzeekin, oza, naranjoko bia bat, deitzen da la murciana, grado daukan bia saiena da zazpize, eta aukeratu dut izan zalako esperientza bat ikaragarria. Osea, izan zan da 500 metroko bia bat.
0: Big wall, total, ez?
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, osea, izan zan aitagaz, zelan ez? Eta orduan, ez natu gehien bau igual goizeko bostetan, hor Naranjoko refugioan, formara ibili, eskalatzen hasi eta 12 ordu, gelditu barik, eskalatzen.
0: Eta atera zanuten, bai?
1: Ez, ni, oza, bueno, igo genduan, baina ez genduan liberatu edo. Oza, jausten, bietan, baina bat bi largo gogordekos, zazpia plus eta zazpize, usteo direla. Eta horrek ez gendu zan liberatu, baina, bueno, bia igo genduan, oza, nire lehenengo aldia zan naranjo, orduan ni...
0: Boa, txoratu eta jetxe ziren, ez, bai, ez?
1: Bai, eta batez ere gogoratzen dut, azken largoetan ja daukazuzala, ba hori, 400 metro berantza ez duzu ezer ikusten, airea, utxunea edo, eta bakarrik ikusten duzu arroka. Leku guztietatik arroka, ez dago segurorik be, segu asko iten dugu deportiva, eta azkenean ba ikusten duzu beti mosketoiak, tal, hor bakarri zan, arroka, eta, bueno, gero itxelesko paisaia hor piko erdi-erdian.
0: Kistan zuloa beraka, ez?
1: Hori da, bai, bai. Eta zentxasin hori, ezin zarela jauzi, zer daukazu igual, zu jarritanko seguro bat, ni doda zala oso ondo jartxe. 10 metrotara, zer daukazu 20 metro minimoko jauzkera, baina...
0: Bolo ederra, bai.
1: Baina, daroa zu 10 ordu eskalatzen, orduan badak izu zarela jauziko, zazagoz como... un estado de
0: excitación, ¿eh?
1: Bai, da, ya
2: piloto automático.
1: Bai, hori da. Bai, en automático. Eta da sentsazio oso lasaigarria. Pasada bat.
0: Joanes, zure aukera.
2: Bandirea da bia bat. Aburru bat berezia, ze ez dakit izena. Da Kanadan dagoan bia bat. Eta, bueno, o sea, ez dakit izena, ze nire familian beti deitu izan da bia hori la del lendakari. Eta da, zazpia bat oso erresa. Eta dekot argazkiren bat txikitan egiten, baina top ropen, ze moten ustan beldurra hori lehenengo joatea. Eta, bai txine bandor, bueno, azken aldia joan ginela, pues hori oso gaztean nintzen, eta hori joan nintzen bela bi urte aitagaz, hori egiteko bia errezak, eta esan ustan behitu odala helen dakari, eta ojo, eba, hain bardot, eta hori, oza, gustatu jatan, hori, kentxea, como espinita hori txikitan ezin demala egin, eta hori, eta bia super guapa hori zelan deitzen da sektorea.
1: Crazy Lakes.
2: Hori, Crazy Lakesen ederra, oza, eko zuhor paisai guztia, lakua, eta hori, bai, bai.
0: Na, joan berda? Joan Banfera, Jasperera, na, joan berda, hori bitxetzeko?
2: Canmore, Banfen, bai.
1: Bai, Banfen,
0: azeleku, azeleku, eh?
2: Bai, bai, sopolita.
0: Gaza bat, zuek, etxean, eskola dari urtzitzik egiten duzu, afaltzen duzuenean, edo...
2: Bai,
0: edo ez?
2: Bai, bai, oza, denetarik itxeiten dugu, baina, bai, eskala da, bai. Eta beti dau, egunean zehar hori itxeiteko, pues... noiz goaz biguakera, noiz goaz tal, ba hori.
0: Eta zuen ama, nola izan adu?
2: Elisabete.
0: Eta Elisabetek, zer, nola bizitzen du zuen erokeri hori.
2: Txarto.
0: Euki behar du pazientze bat, eta hundia, ez, badaki blokean ibiltzen zaretera, bueno, adiez du big wallen ibili zeinatean, bueno, Pedrorekin bazekien zer pakean zitorrela, ez, arrisku hartuko zenitu zen, eta nolakoak izango zineten semeak, baina nola bizitzen Elisabetek zuen afizio arriskutsu, hau, arriskutsu kako txartean.
2: Bueno, orain ja oitu da, baina... Así eran, pues imaginatzen dut, egongo sala super keskatuta. Ze hori ikusten dozu igotzen dugu za normak, eta batez ere hori gure adina. Ze hor Kanadan dagoa norma bat ere bai oso luzea, ba, 300 metro edo lan Highland Peak, hori bitxo horrez dakit 17 urterekin igo eban. Edo...
1: Bitxe hau.
2: Bitxe hau, pues hori, eta horma bat, que egunero ikusten dozu hor, eta dinosu, a ber, baina, zelan igoko dut hori guztia, ba, ba, bai, gure amaren kuspeditik, pues, txorakiria itxela, vamos.
0: Zueki joaten da, bide era, Kanadara baitare edo ez?
1: Bai, bai, uaz etortzen da. Bai, eta hori, udatan bai etortzen da sektoretara, eta ez dago eskalatzen, baina, ba, handik egon alda, mendia gustatzen jako, orduan, ba, menditik bideak egiten, eta.
0: Bueno, bukatzen joateko, ze ja ordurera gerturatzen ari gara, eskatuko nizueke, zuen gazte garaiko edo oraingo erreferente bat. Euskal Herrian eta atzerrian, zein izan da norengan jarri dituzue begiak? Jo, hau nire eskalatzaile favoritoa zen. Euskaldun bat eta atzerriko bat.
2: Bale, bo, ba, nintxikitan goratzen naz, ba, hori, niraitak ikasi neman erabiltzen interneta, Patxu Sobiagaren bideoak ikusteko. Niraitak esaten oztan, ponme al Patxu Sobiaga, eta orduan, pues ni hor, en el Explorer, biaten Patxu Sobiaga, eta hori, nire txat, bai, txikitan una leyenda, vamos. Eta txerrikoa, bueno, uste dut gure familian garrantzia asko izan dagoela, Tomoa Nagasaki, Japoniarra. Ze, bueno, aldatu dago eskalada guztiz, orain modernoa ezagutzen duguna, deitzen da bena batzuk, pues, parkur. Ba, bera izan da, como hori guztia hasi da guana, orduan, da, vamos, idolo máximo.
0: Andoni, zure kasuan?
1: Ni, bueno, patxi bebaiz, goratzen az txikita, aitak esaten euskoa, Patxi jartzen da katuak sei taia gitxe hau. Zai, venga, ba, ba, igual, lau. Baina, venga, Patxi egiten badau gu, bai. Eta goratzen az, ben joan ginela Patxi den rokodromora Ibarrera, ikusteko enpapatzeko bere energiaz.
2: Energiaz,
1: bai. Eta ari esaten, behitu, rokodromo honetan, izan da munduko eta txapelduna, eta zuek rokodromo beak eta zebez. eta gero bertakoak be, Poa nahiak, nintza dira idolos totales, bai, azpilatzen dut eurek egiten da bena egitera, hau da, ez bakarrik biago gorrak, deportiva, baina, bai, tapian, oza, paletan dietan, izotxa, mendi, alpinismo, dan egitarik egiten dabe, eta niri hori gustatzen jat.
0: Eta garbi dago, blokean, piugaz, rokorroan, gomendatuko zendugu ketela, eta arrokan, zer, Ogoño, Diman, Baldegobian, zein duzu gustokoena?
2: Bo, ni esango dodana dago apur bat urrun, Bishopen, Kalifornian, ze da, bueno, gehien eskalatu dana rokan, eta bai hori, eta, bueno, eski hori da meka bat eskalatzailentzako, eta, pues, amen Fonten, bueno, Parisen, Fonten eblu, bai.
1: Bo, ni esango gertuago da, basan tokiak. ba, eguna pasatzeko eskalaz disfrutatzeko, Ogoño, oso lekua zoragarria eta biak oso onak ondo ekipatuta Eta niri eskalatxin bateko apretatxeko eta guztatxinat oro. Eta... Ez leku pilo bat, baina bai, baltxola mitiko bat da. Eta gero gara batik, ba, behitu indela gitxogon gara konbenton eta pilo bat guztatu jat.
0: Eta zonat gauza ezagutzen ari garen, Esparta familia ezagutu dugu, hain bat eskaladako leku. Andoni Esparta, Joanes Esparta, mila esker zuen familia Euskadi Irratiko uinetara gerturatzeagatik, eta Bikior eta Pedro hemen egon gabe, eta Elisabet hemen egon gabe, haien berri ere eman diguzelako, segi zuen ametsak betetzen, eskalatzen,
2: esker,
0: eta, segi gure entzuleak posten, mila esker.
1: Eskerrik asko, egin.

egia da, nere egin ditut, eta ez bakarrik euskarara ekarri ditu dalakoz, baizik eta kantu horiek nolabait, bidean aurkitzen dituzu gauza batzuk beste batek eginak, baina azkenerako gelditzen dira zure izango balira bezala, ez? Eta olako zerbait da, ba...

oso lirikoa da, abesti hauetan, ez? Nik eiz ez da izaten oso liriko, ez musikaz, eta ez hitzez, baina nokturama hau gautegi bezala ekarri duguna, baralabait disko mugarri bada bere... Bere karreran, hortikan jente asko que atea itxi zion. Ba, bere gordintasun, zakarkeri, hori guztia, albo batera utzi zuelako ez disko honekin. Eta orduan, jente asko joan zitzaion. Beste batzu, ba, urbildu zitzaizkion, ez? Ni ere, naiz oso nik zalea, keif zalea, baino, nokturama ezelako diskoa oso polita iruditzen zait.

gea oso ensaiozaleak. Nahiago dugu gauzak pixka bat arrisku horrekin joan, ez? Eta arriskua beti salbatu inbiar da, zuzenean, eta horrek ekartzen du, ba, ekartzen du, arrisku hori interesgarria da, beti ekartzen du zerbait berri, eta ikasten duzu asko. Karo, importaba zaizu, Nesanete, baldin basu, eta ez demasko eskea ridiklo egingo dute espalin badakit nola egin zerbait, ez? Pero bueno, guri, guazkaos, asola, ridiklo ez dugu, ez dut uste, inoiz egin dugunik. Esaten dute, ba, gu geuk gure akatsak ikusten ditugulako, eta normalean kanpoan ez dira, sumatzen. Eta kentzen mali maduzu akatzori pulitu ite mali maduzu da ez da abesti berbera. Bai, nerik usta ezait grabatzen dugunean ba, grabatu dut jente askorekin eta batzuk dira oso metikulosuak eta nahi dute eta nik askotan ezatet bera, toma honetan oso ondo dago. Jode, baina eske hemen egin dezaketago eta ez dut egin, bizki oso ondo dago, utzi dagoen bezala. Normalean ez dute arrakasta egizaten, eh? Lasaiago egiten dut hau nire kantuekin, bai, bai. Nire kantuetan ensaio horik oso, oso gutxi izaten dira. Agian, nola ez dagoen grabaziorik hemen nokturama daukazu eta entzuten duzu etxean eta hola. Normalean, nire disko badenean, ba, grabazio bat dago, baina oso grabazio rudimentarioa, igual batzutan telefono mugikorrarekin egindako grabazio bat, eta horrela bialtzen dien, abestia da, hotxa eta gitarra, erritmikoa, beste gabe. Eta orduan, bai, orduan, puntatzen gara pare bat aldiz, eta egiten dugu, ba, abestiak pixka zutik jartzeko modua, ez?

Uste dut izango diela kontzertu bereziagoak, ze irukote bezala joango gara. Ez dut uste banda osoa joateko aukera egongo danik. Eta bateria, pianoa, gitarra eta hotxa joango gara irurok. Nacho Beltran, Rafa Zebes eta neu. Eta kontzertu horiek izaten dira oso gertuak eta horrez dago tramparik, horre dagoena dago, eta bestia hau da, ez? Eta izurdura hortan oso ederrak dira abestiak. Nik hau hartu dut ese mede disko bat egiten dudanean daukadan ardura eta ardura gabeago ibili naiz musikariak ez. Oso musikari hona di Angel Luntzu dago gitarretan, Miguel Ramírez bajotan, Acebes, piano, Oriol Flores. Zena ez, hori da, lujo bat. Zoazen lekutara zoazela ere, eskizke, horiekin bali mazoaz ez duzu arazorik izan. Hau bidean zegoela, eta lana ere ba egina zeola garai horretan egin genuelakoz, eta pandemia tartean, eta bueno, garai arraroak izan dira, eta ba ondo etorri zaigu berriz ere elkartzeko guztiok eta lantxo bat egiteko, eta bueno, makinaria berriro ere martxan jartzeko.

0: arriba.
1: Euskadi Irratia.
2: Bultatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
3: Duela hamar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
4: Diktadura bukatu zen 83an eta handi bi hilabete joan ginen Argentinara.
5: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
6: Herrian hitza. Igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Gaun eta gainerako plataformetan.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Iruinean ukituak egiteagatik joan den ostegunean atxilotu zuten gizonezkoa espetxean sartu dute epailaren aginduz, aurrez beste hiru salaketa zeuden haren aurka delitu beragatik. Gaur goizean bestalde beste gizonezkoa atxilotu dute emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta udalak eman du horren berri eta bozeramaileen batzordea gaitzespena adierazi du. Beste hiru salaketa ere izan dira gaur, hauek ukituengatik eta kasu horietako bategatik. Beste persona bat atxilotu dute, gaur jarritako salaketen berri emandu astelena Lilak elkarteko Larraiz Trinkado bozeramaleak.
2: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, pozik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
1: Bihar gaueko 9etarako elkarretaratzea deitu du Iruñeko mugimendu feministak eta elkarretaratze horrekin bat egin du udalak gainerakoan asteburua izanik jendea erruz Iruñean naiz beroagin festa gogorik ez da falta izan.
3: Bai, bai, lehenengo una, nerea lehenengo una, hau etorri zen seien da gustora. Baina, bueno, ondo, soa engoz.
4: Gusto hain txeritxigea, ordu nezakigu, baina, bueno, uste dugu egun polita zango dela.
5: Tatxarangok eta
4: eta giro ikustea pixkat.
1: Goizean, bosgarren entzierroan, Jose Eskolar ganadutegiko zezen batek aurpegian adarkatu du korrikalari bat, Alekanteko 30 urteko mutila da eta larri dago erietxean. Almeriako suteari lotuta, Andaluziako juntak baimena eman die 600 herritarri etxera itzultzeko orain horrenbestez 1000 baino gutxiago dira etxetik kanpo daudenak. Hildakoak 12, Guardia Zibilak guztien profil genetikoa du eta orain Espainiara bidaiatzen ari diren senitartekoen zain daude alderaketak egiteko. Zaurituak erietxean daudenak 8 dira eta desagertuei dagokionez 23 horietako bat emakume frantziar bat, Frantziako atzerri ministerioa jakinarazi duenez beste asko britainiarrak lirateke. Eta Iranen Mostaba Jamenei buruzagi gorenak mezua zabaldu die iraniarrei eta estatu batuetako agintariei idatzi batean abirazi du aitaren eta gainerako martirien mendekua eskatzen duela berak bakarrik ez baita herriak ere eta heriotza guztiek erantzuna izango dutela hiltzaileak ez direla ohean lasai hilko gaineratu du. Estatu batuetan bitartean Trumpek bere ohiko estiloan mehatxua luzatu diote erani, bera hiltzen saiatzen badira 1000 misil Teheranera begira dituela berazi du Estatu Batuetako presidenteak. Temperatura altuengatik baso sute arriskua dago indarrean Nafarroan eta Araban, bero handiagatik berriz Ipar Euskal Herrian, gainontzean aurreikuspena apaldu du Segurtasun Sailak, alerta laranjatik abisu horira maila bat jaitsi du, kostaldean itsasoko brisak lagunduta temperaturak leunagoak dira eta horrek beste egun batez hondartzak jendez bete dira. Osasungintzan jarduten duten profesional ordea, erne ibiltzeko oharra zabaldu dute, itsasoan beroa jasangarriagoa bada ere, eguzkiaz babestea ezinbestekotzat jo dute.
6: Bai, egia dela, ba, bero gehien egiten dunean, gehien gogotzen zaiguna dela itsasoan sartzia, baino hori beti ere gogoratu, 12-5 saiatzia ba, eguzkiak egiten edo babes gehiago erabiltzen.
1: Datozen orduetarako, eguraldi iragarpena, Euskalmeten Naiara Barredok.
7: Gauean, hegoekialdeko haizea indartu egingo da eta ondorioz ez du askorik freskatuko. Beraz, egunez ez ezik, gauean ere beroak ez du atxedenik emango. Eta bihar giro nahasiagoa eta oraindik beroa izango dugu. Bero handiarekin abiatuko da bihar eguna, baina arratsaldean giro nahasiagoa izango da eta iparraldetik hegoaldera beroak arintzera egingo du.
1: Errepidetan ez dago arazorik, besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eu satarian.
8: Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia honako hau izan da.
1: 84.000, 144.000, seria 29.
8: Horrekin batera, beste lau zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz? Ongi etorri lore ostoakera. Tolosatik etorri zaigu gaur Miramongo estudioraino, serpiente eta mazmorra taldetan ezagutu genuen Ana Arzuaga margolari eta abeslaria. 1984ean jaio zen eta sintetizadore edo erritmo kaxen laguntzaz aurkeztu du orain arteko proposamen pertsonalena bere bakarkako proiektuaren aurrean baikaude oraingoan. 2021ean Kondaira eder ura disko aurkeztu eta 2022 hasieran Jaikiera Maxi singlea oparitu bazigun, urte bukaera honetako sorpresa ederretako bat izan da euskal pop erradikala izeneko bertsio lana. Honekin baieztatu du gure gaur egungo euskal panoramako ahots berezienetakoaren aurrean gaudela. Hau Lore Ostoak da eta gaurko gure lorea Berde Prato.

0: Askotan hitz egin izan dugu Euskal Rock erradikalari buruz eta egia san ezer gutxi gehitu genezaken kontu honen inguruan. Berde Prato, Euskal Pop erradikala lanarekin etorri zaigun arte. Eta denok, ahoza balikutzi gaitu, zu atrapatu arte, Hortaturen kantuarekin egindako bertsio honekin. Berde Prato, ongi etorri.
1: Mi esker, kaixo.
0: Nola tanotu zitzaizun lan hau osatzea?
1: Ba, bueno, dia, berez lau bertsio zuzenekotan askotan jo izan ditutenak, ez? Eta nahi nitun, ba, nolabait registratu. Eta hor dun, elburua izan da, egia esan, abesti bakoitza itea, ez? Gero bai osotasuna aurkitu diotela disko baten bilduz, baino berez, bertsio bat iteako nazkenen lau abestitan, pasatu zait, ba, nahi nula oinarri baten pilo bat miresten una besti bat edo talde bat talde bati omenaldia itea, ez? Nola bait, eta abestioi abestea sin mas, baino aldi beren bat zehozte interesgarria nahi nun nire buruantzako eta hortako baldatu nahi nun, ez? Nola bait beste leku batea eraman banetzako, esate izut, eragiketa ba, politia eta interesgarria izateko. Orduan, ba, klaro, ba, zentzu hortan abesti bakoitzak bere aldaketa propioa eraman du, eta zu atrapatu arteren kasun, ba, baina inula, ba, bueno, testosterona pixka kentzea, ez, azteko, osea, nahi pilo bat gustatzen zait originala, eta momentu hartan, ba, kriston zentzu auke, badauken harima hoi aukitzea, ez, baino, baina inula, ba, netzako edo nire buruakin gehiago identifikatzen un estilo baten jotzea, ez? Osea, transgresioi ba beste zentzu baten izatea bertsio honek baita.
0: Zortzi zero zortzi erritmo kaxa klasikoaren, bueno, kutsua nabari daiteke erritmo honetan, edo behinik behin estetika hori besarkatzen duzula dirudi, ez?
1: Bai, egia esan, Jon Agirrezabalagakin, El Tigre Studiosen beti grabatzituta besti guztik, eta hauek grabatzeakon, eta bueno, bere ekoizpena gatik, eta bere azkenen jakituria gatik gauza hauekin, ez? Ba, bai, ikutu genitula, oentxe bertan, ez dakit ondo oizan, baino bai, katxarro diferentek, eta nasketa batzukin genitun. Eta bai, kutsu hoi asko gustatzen zait, egia esan, orokorren, eh?
0: Beraz, bere laguntza izan ohi duzu kantuak osatzeko garaian, ez? Hau da, zuk oinarri bat egiten duzu, eta horren gainean ere ikitzen duzu Jonekin batera.
1: Bai, osea, nik azkenen dena konposatzet, eta igual argi auket gutxi gora beraz, ze amaiera nahi deten eukitzea bestiak, baino egia da, azkenen ez detela kontrolatzen hainbeste, ba, teknikoki soinu aldetik, ez? Orduan, beak bai esateitera, bale, ez nahi zu dultzegoa edo dantzagarrigoa edo ezagiz, eta orduan, beak baki igual, ba, ze aparato edo erabili, ez? Orduan, bai, zentzu hortan asko sateu Jonek proiektua.
0: Agian impactu handiena sortzen duena, mezu politiko hain garbia duen letra bat, elektronika doinuetan entzutea da, ez? Hori normalean punk edo folk doinuetan entzutera ohituratua baikaude. Horma hori apurtu duzu, nola baita?
1: Bueno, seguro nik ez dutela apurtuta horretik mila daudela, hola, baino, bueno, baina inula, ba, esateztuna, justo mezu barra erradikal bat edo mezu pixkat inkorrekto bat nahi nun ba erabiltze dian estilo musikal tipiko hoietatik alendu, ez? Olako mezu bat transmititzeko, baino aldi beren seriotasuna kendu gabe mezu horri, ez? Orduan, nik uste abesteak orduan nola berez daukaten igual modu bat abesteko pixkat tragikoa o ez dakit nola san lirikoa o ez dakit, ba, nik uste hor mantentzeala mezuan, ba, bueno, esan aia nola bait, ez? Osa, hor ikustea largi seriotasun hoi, eta aldi beren, ba, kontrastea nahi nion sartu, ez? Osa, ritmoiekin.
0: Estetika eta soinu proposamen oso pertsonala sortu duzu, Berde Pratoren inguruan, eta Ana Arzuagaren egunerokotasuna osatzen duten, euskal kantuen atzetik jarriko gara orain.
2: Lore Ostoak.
0: Zaguzu, zein da zure lehen lore ostoa?
1: Bueno, ba, aukeratuet J. Martinaren dolu gabe abestia. Entzunun lehenengo aldiz Basilika podcastean, dala podcast bat kulturala, eta Satxa Jauregik jarri zun, dala nere lagun osona, eta askotan lan indu batea, bea eskultorea. Eta orduan pilo bat gustatu zitzaiten, abesti hau, eta jarri nahi nun.
0: Autotunea inongo konplexurik gabe erabiltzen dute, baina kantu honetan alde batera utzi dute, eta horrek beste gertutasun bat sortzen duela esango nuke, naiz eta bokoder efektu bat ere estribiloan entzun daiteken. Zer iritzi duzuzuk autotuneari buruz?
1: Ba, bueno, askotan gustatzen zait, beste askotan igual gehiegi entzutean ez demoa guztin entzutea, orduan pixkat aspergarri irte zait batzutan, ez? Baina askotan bai, gustatzen zait azkenen, ba, bueno, ba, beste efektu bada, ez? Beste modu bat ahotsa erabiltzeko.
0: Bai, errekurtso bat da, baina egia da azken boladan ba, bai. Asko entzuten den errekurtso bat, ez?
1: Bai, beste edozein errekurtso bezera, ba, modan jartzeanen ez pixkat igual nazkatitezea, baina, bueno, J. Martinen kasun bai, abesti hontan bokoder.bat gauzoi dao, baina jodain minimalista baita abestia eta behaien ahotsak hain polit daude enkajatuta, ez? Melodia horrekin, ba, bai.
0: Nolabait, barruan gordetako iluntasuna erakusten digute kantu honetako hitzetan, mezu eta kantu laburra, baina sakona, ez? Sintetizatutako pieza bat da.
1: Bai, oida, bai.
0: Zuk nola bizitzen duzu hitzak idaztearen kontua? Gustuko duzu?
1: Ba, geroz eta gehiago, osea, egia da oso zaiera hitz zaitela, eh? Ze bai, ba bueno, azkenen lenguaia hizkuntza da, zeozte zure egunerokotasunen erabiltzezuna, eta ordun hortik beste noa baitea eramatea, iruditzen zait oso eragiketa zaia. Baina egia da musikakin erresagoa aite zaitela, ez? Osea, musikakin azkenen, ba, bueno, bultzada bat aizea ematen beste noa baitea, ez? Hitzek hartzeue beste norabide bat, orduan, ba, bueno, kombinazioi, bai, iruditzen zait, zehose interesgarri aiteko.
0: Musikak bide moduko bat jartzen dizu, ez?
1: Bai, eta baita azpimarratu iteu igualitz bat nahi dezuna izatea garrantzitsuena esaldi hortan, ez? Orduan lagundu iteu nik uste ba, emozioak tarte handigo aukitzeko.
0: Larrabetzu eta Barainain artean Katxalin eta Ane Barzena Aizpek Javi Jorajuriarekin osaturiko irukoa da J. Martina eta Jaio Naiz Baina 2022ko lana irekita entzungo dugu Berde Pratoren proposamena. Dolu gabe.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Jota Martinaren dolu gabe kantu labur bezain intentsua entzun dugu Ana Arzuagaren eskutik. Abestiaren hitzez zertxobait hitz egin dugu eta orain ekareko diguzun artistak zerbait badaki hitzak idazteaz ez.
2: Hombre, bai. Bai, bai, ikusten eredua da, ez? Azkenen anari nik uste denontzat dala figura bat oso errespetagarria, pixkat ez, eta baita, ba, justo itzen kontun, osea, ba, bueno, da gauza bat oso lan sakona daukain da, ez, eta lan asko gaina, orduan, bai, nik oso interesgarri itze zait.
1: Eta ze abestirekin ekarri diguzuan hori?
2: Piromania abesti aukeratuet, bueno, ba, azken aldin asko entzuten nahi naizen abesti bat darako, sin mas, abesti asko izan ditut bukleen anarinak, derrepentea abesti bat egite ditu hor zerbait, eta horreoten naiz ez asko entzuten, eta hause da, azken aldiko.
1: Baso adina sua maite izatea, aukomeria ez da, izakion kontrasanak agerian uzten ditu, anarik.
2: Bai.
1: Zagite ezagutzen duzun, edo ez, kantu honen atzean dagoen historia.
2: Ez.
1: Bueno, dirudienez Galiziako emakume piromano batek, I Love Galicia jartzen zuen metxero batekin, bertako baso bat izu eman zion, eta horren albiste edo artikulu batean oinarrituta dago letra.
2: Ostras, ez nekin.
1: Hau da, artikulu batean oinarritu zen, emakumeak su eman zion, eta bueno, ba, horregatik ez, basoa adina, sua maite izatea, ez?
2: Claro, bai.
1: Galizia maite duen metxero batekin sua ematea, ez? Gizakio kontra esan asko ditugu, ez?
2: Eta bai, karo, nekartzen un oso zentzu irekigo baten, ez? Zentzu simbolikoago baten, baina bitu, ba, oso konkretu bada.
1: Bai, baina esan duzun bezala, ez? Oso konkretu bada, edo, bueno, hortik sortua da, baina gero bakoitzak nahi duen interpretazioa egiten du, ez? Hau da, mezu bera mila lekutara eraman dezakezu.
2: Claro, bai.
1: Ba, entzun dezagun, anari, eta bere piromania.

0: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Tamaseiko epilogo bat diskoa ireki dugu Anariren piromania entzuteko eta zure lorea ostokatzen jarraituko dugu. Ana, Berde Pratoren imaginarioa osatzeko zuzenki edo zeharka influentzia izan duten kantu eta artisten bila. Zenekin irekiko dugu kapitulo berri hau? Norekin?
2: Super ordorikakin etzaita txegina nire biotxipia abestiakin.
1: Eta zargaitik ekarri diguzu kantu hau?
2: Ba, bueno, ni Ruperren oso fana naiz, baino disko hontan iritze zait abestinekin adibidez, ez? Ba, dauzkela influentzi batzuk musika aiteak orduan, iturri batzuk oso, ba, desberdinak. Gero, igual, ez ditunak hainbestera biltzen edo, eta orduan asko gustatzen zait disko hau. Ze iritze zait, ba, beste, bai, punto hoi daukela, ba, nire gusturako, ba, oso... kaineroa, hola, bai, polita.
1: Ziurrenik Ruperren disko ausartenen artean dago hau, Euskal Herriko testu ingurua kontuan hartuta egindako soinu beritzaileagoen apustuagatik, zure proposamenak ere badu ausardiatik, edo ez?
2: Bueno, ba, hoi galdera interesgarria da. Nik nahiko nuke pentsatu baietz, gero... Beti hori erlatiboa da ez da. Ez dago haintxe bertan testu inguru politiko bat adibidez nun ausardia hori posible izan daiteke nik uste. Ez, osea, ez dago horrelako arazorik orain ez. Baino beste modu batean nik uste baietz. Ze arteak azkenen badauka beti edo izan beharko luke ez teoria... platoniko baten, ba, ausardiaren zerbait, ez, edo transgresioaren zerbait pentsamenduaren zehoze azkenen, ez, osea, bai, osnarketaren bat, edo azkenen, ba, ezakit mezua ez daitza, baino, bueno, ondo bat, ez, osea, trasfondo bat. Orduan, bai, ba, zentzu hortan, nahiko nunke pentsatu, edo behintzan ere saiakera bada, nolabait hori horregotea, ez, egia da, ba, batzutan modu oso sotil baten egongo dala, beste batzutan ba, literalago. Baina bai, eta gaina asko pentsatzet gai hortan, ze nik baina idetela izatea ez modu ba, tipikoetan, baita ez, ze iruditu zait beti ba, modu oso kulturalki maskulinoa dan modu baten inditeula rebindikazio guztik ez. Nolabait biolentzia pixkatekin edo esatet formatan, osea arte formatan edo musikaren formatan nolabait emateu zehoze radikala esan behar balin badezu modu ba hori agresibidadea edo bortizkeria edo modu gatazkatxu baten esan behar dezula, ez? Eta nire irutze zait ez, eta hor daola bide bat oso interesgarria ba esploratzeko orduan ba zentzurtan bai, gauza horietan pentsatzetera musika iteako.
1: Intentzio hori behintzat baduzu, nolabait apurtzearen.
2: Intentzio, az. Gero ja, ba, baina
1: bueno,
2: bai. Intentzio...
1: Lortzen duzula esango nuke, baita.
2: Mi eske, bai, intentzia badaukat.
1: Baruper ordorikaren eskutik entzungo dugu Berde Pratok gure gana ekarrita, ez aita txegin nire bihotz txipia 1985-ko kantu.

0: Euskal Pop Erradikala Berde Pratoren lana ireki dugu beste behin, eta oraingoan Ertzainaken 1984eko pakean utzi arte kantuarekin egindako modaketan murgildu gara. Zergatik aukeratu zenuen abesti hau, eta zer transmititu nahi izan duzu bertan?
1: Ba, bueno, Ertzainaken disko hau, Ertzainak izena duna, pilo bat entzun izan dut, ze asko gustatzen zait, ez? Eta orduan bai nahi nula momentu baten nahi nun bertsio batin, ba, disko honetatik abesti bat aukeratu eta bertsio batin. Eta orduan aukeratzeak orduan, ba, bueno, letra hau asko gustatzen zaiten. Eta orduan esan, bueno, ba, letra hartuko eta bia puntu bezala, ez? Beste guztia pixkat eramangot nere terrenoa, ez? Eta ba, pixkat zu atrapatu arterekin esan dizuten berdina, ez? Osa, nahi nun, ba, punto punk hori punk, beste punk batera eraman, ez? Osa, ba, modu oso suabe baten nahi nuna besti hau kantatu, ze letra iruditzen zait, jode, oso fuertea gala, oso tragikoa gala. Osa, nik, ba, bueno, zentzu jarrapatzen nion baita, ez? Letrari, orduan, ba, hortik nahi nun tiratu, abestian tonua aurkitzeko pixkat. Eta, olain nun.
0: Dramatizazio hori mantentzen duzu, baino modu sensibleago batian, ez?
1: Bai, osa, nahi nun adibidez, ba, izatea, como, ez hainbeste keja bat bezala behatzakin apuntatuz, baizik eta
0: negar
1: bat bezala, bai, osea negarra bezala, como pixkat esaten, osea mezua bai kanporuntz, osea ez, estatuari gerra beti, ba, oi, sin más, ez dago metafora ikor, baino pixkat ba hortik, leku hortatik, bai.
0: Beste taldeen abesti ez gain kantu tradizional batekin ere ausartu zara.

0: batan galtza hundi edo eta galtza hundi ezagunaren bertxio hau.
1: Ba, bueno, karo, ni Tolosakoa naiz, orduan Tolosan inauteritan, ba, beti kantatzea besti hau, herri guztia kantatzeu, bandak, ez? Eta orduan nola beti kantatzean koralki, ez? Bara inun guztiz kontrakoa in, ez? Ni bakarrik, baino nahi nun pixka mantendu jolasoi, osea, inauterian kutsu hoi, nola bait, ba, jolasa, experimentazio aldetik ez zentzu hortan asko ireki nintzen abestionekin, ez, ba, pixka eta hotxakin, ba, gauza arrarokin, ba, pixka jolasoi mantentzeko, baina liberen karo letra oso nahiko iluna da, osea, eriotzai buruz, itzeiteu, bere mazteai buruz modu oso alkolai buruz, osea, ez dakit, orduan, nahi nun, hoi nola baita transmititu. Ze, askotan, abestu ite dugu abestu ditu losan, baina, a ber, oza, berez,
0: oso letra fuerka. Oartu gabe, zer esaten ari zara.
1: Claro, claro, orduan, nahi nun, iuntasun hoi baita ukitzea abestia.
0: Abestia mozorratu duzu, ez? Iauteriak
1: bai, aipatu
0: duzu, abestia mozorratu duzu, bai. Eta lehen transgresioa aipatu duzu, bueno, hau bada transgresio edo apurketa, ariketa bat, ez? Kantua bai, guztiz oida. Beste terenu batera eramatea.
1: Oida.
0: Badakigu margolaria ere bazerala, baina diskoaren azala zuk egina da edo nork egin du?
1: Bai,
0: zuk
1: bai.
0: Egin duzu.
1: Nik indet, baino argazki originala, oso argazki baten oinarrituta dago, eta argazki manipulatuz, eta argazki originala da Maria Murieda zena. Dala, bueno, nire oso lagunon bat, eta beti argazkik atatzizkitena proiekturako, videoklipak inditu baitan, etzako, bai.
0: Ze estetika zaintzea asko maite duzu, ez? Zara soinuaren estetika, baino baita irudiaren estetika, ez?
1: Bai, bueno, esken nik hartzet dena bat gauza bakarra bezala, osea, ba, show bat da azkenen, zentzu friboloa eitzorrena apartatuz pixkat, ez? Ba, osea, lan oso bat dala netzako, ez? Nik hartzet, ba, artean mundun bezala hartzet, osea, da obra bat, eta orduan forma eman bartzaio, ba, obra horren alde guztiri, ez?
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Zuk egindako musika alde batera utzi eta zuk entzundako kantuen atzetik jarriko gara berriro, zuzeu artista moduan zertxo bat gehiago ezagutu asmoz. Nora begira, jarriko gara orain?
1: Okimoki taldeari begira, Gaztatapeko balkoia bestiarekin.
0: Eta zer entzun dezakegu abesti honetan, zerekin topatuko da entzulea?
1: Ba, bueno, estilo zaratuko dugu asko egia esan. Bai, kainerogoa, baina bai, oso politia abestia.
0: Hemen agian serpiente taldearekin izandako, bueno, ez dut esango, antzekotasuna, baino bai gertuago gaude, ez?
1: Bai.
0: Eroi horretatik edo.
1: Bai, bateriak, bai, asko gertuago.
0: Serpiente taldearekin post-punk doinua joratu izan dituzu, eta hemen punk musikari sentsibilitatez bederiko pop melodiak jartzen dion taldea ekarri diguzu. Rock erradikaletik datorren herri honetan, pop melodiak kantatzea ez derreza izan. Muga horiek guzti zapurtu ditugu edo oraindik badago komplexu moduko bat?
1: Bai, kuriosoa da hoi esatea, nik uste popa bai, asko ondala herri hontan baino modu oso meloso baten. Osea, ez dakit, ez? Talde asko kentzazpi, bueno, osea, da lehenengoa bururatzen zaitena, baino bai daudela zentzu hortan popakin harremandutako estilo. Bueno, talde asko herri hontan. Baino egia da pixkat, beste, ez dakit ze puntu izango litzateken, ez? Baino beste punto bat gehituz pop horri ez da o ia zer inda hemen, nik uste, eh? Osa, ez dakit, ez? Bai, zehote igual, ez dakit esperimentazioakin harremanduta da on, ze esperimentazio asko inda, baino beti hoi beste terreno batzutan, beste eremu batzutan, ez? Osa, folkakin eta hoi dena asko. Baino hor dago gap bat, utxune bat, ez? Eta bai, hauek nik uste, ba, ondo nazteguela, osea, punka eta popa derrepente ez, osea, dia dibide honan etzako, ba, utxune hortan, ba, zerbait ezberdin egiteko.
0: Eta nondik deskurritu duzu okimoki, zuzenekoetan, edo...
1: Bai, serpientekin kointziditu genun, kontzertun bate, baina ez okimokikin, arrotzakekin, gero bueno, bai, osea, eske talde hortako baita baino. Baino gero baita, Paula Kin, osea, neskakin koinciditu nun fanzine ferietan eta hola, Jak Marrazteu, osea, ba bueno, gauza desberdinetan, ez? Artearekin zer ikusia daukaten eventu desberdinetan. Eta gero ba okimokikin hasi zianen ba entzun nun eta bai, oso asko gustu zita egiten.
0: Paula Estevez eta Aritz Aramburu getariarren proiektua da Okimoki eta pop punk argitsuenaren bidetik garamatza 2020ko Working Class Pop diskoko kantu honek. Gaztatapeko balkon.

0: Euskal Rock erradikalaren kontrapuntu modukoa da emeak taldea, edo musikarekin esperimentatzaren aldeko trantzizioa egin zuen talde garrantzitsuena ziurrenik, zuere esperimentazioaren aldeko azara esan bezala horregatik, emeaken aukeraketa.
1: Bai, ni esperimentazioaren aldekoa naiz, baina baita egia esan beti bilatzet puntu bat, erresa izatea aldi beren, osea, ez dakit, accesibilidade puntu bat eukitzea musikak, ez, osea, netako, a ber, adibide honena ez detenak arri, baina, edo honenetarikoa, Mikel Laboa izango zan, ez, osea, iritsi zala, publiko oso handi batea, eta jende askok, oraindik kriston begirunea, eta maitasuna die berea bestiri, eta ba dena intzun, osea experimentazioa, baina aldi beren ba gertukotasun hori mantenduzun, ez, bere musikakin. Etzan zaila askotan bai, ez, legeitio eta bai. Dena, baina beste askotan, ez, oso errez sartzea, eta ordun emeaken abesti hontan da iritsi zait baita berdina pasatzea, osea festa kutsu badauke, erresa iteguna, Xabier Montoya idan ahotsoiek naturalizatzeko entzutezunen, ez? Nikuste.
0: Oreka moduko baten bila edo, ez?
1: Bai, da.
0: Egun ginen, esan bezala, kantua ekarri diguzu. Gaur goita amalabuean jaio azara zu, eta kantua ukaleratu zenean oraindik jaio gabe zinen. Musikaren kalitateak okerrera eginduenaren diskurtsoa erosten duzu edo, ez?
1: Ke ba. Ez, gainea, eske olako konklusio kateatzea baita iritze zait, ze jakituria maila oki behar dugu, ez? Hoi esateko, ez dakit, ni oain gozaintzat nintzateke olako ezer esatera usartuko. Osa, nik uste, gauzak dema guztina ideal aldatzen, ez, estilok, eta asko harakatu behar dala, irrati mainstreametatik haratago joan behar deula, oain aidan musika, eta baita, iraganen itezan musika, orokorren nola, ezagutzeko, ez? Ze askotan lau izen bakarrik ezagutziteu, bai iraganeko, eta oa ingo kordun. Eta oa ingainea musikan, hain egizela gehiago sarte musika industrian, geroz eta gehiago pentsatzeto, ez? Osa, azkenen ezagutzituguna klaudiala, eta gero musika pilo bat iteala parte, ez?
0: Bai, egiten denetik, baino, geratzen gara ikusten dugunarekin, ez? Edo, azaleko horrekin, ez?
1: Oida, iriste zaigunakin.
0: Eta emeaken ondotik beste hau ekarri diguzu.

Euskal folk psikodelikoaren edo progresiboaren erakusle dira Izuka Itze taldekoak eta 1978an kaleratutako Lo Hago kantuarekin ekarri dituzle dira Izuka Itze taldekoak eta 1978an kaleratutako Lo Hago kantuarekin ekarri

0: dobel, double single hau. Eta beak mix batzuk dauzke, ez, SoundCloud-en, eta hola. Eta hola ezagutu nitzun, osea, beak asko ititu mixak olako musikakin, hemengo musikakin, eta folk, baino zuk esateztuna, ba, psikodelia, gauza progresibo honekin nastuta. Eta, karo, da mundu bat, kristonen, esperimentazio maila handia daukaten taldek dia, oso sensibilidade handiko taldek, eta teknikaletik baita, osea, ba, hotx oso, bueno, ez? Oso ederrak, eta ez dia oso ezagunak behintzat, ba, bueno, ez geanak adituk, ba, ez ditegu entzun, ez? Orduan, irutu zitaiten nahi nun ekarri abesti bat, ba, mugimendu hoietatik, ze, bai, pixkat aztuta bezala gehiatu, ja.
1: Oskorrik, esaterako izandako arrakastarekin alderatuta izukaitz kultu talde moduko bat bezala geratu da, ez? Ez da oso ezaguna, bueno, jende orokortasun batean hitz egin ta behinik behin, agian herri txiki bat garenez eta horrek kontsumo tasa edo jaisten duenez, ez du izan kalitate musikalarekin proportzionalki izan behar luken bezalako harrera edo errekonozimendua, ez?
0: Hoi da, bai, niko pentsatzet, bai.
1: Ze jende gutxi gara, azken finean, herri txiki bat gara, eta...
0: Egia, enukan pentsatuta, baino, osea, esan ez, hoi izan ziteke larrazoi bat, baino bai, izan daiteke.
2: Lore Ostoak.

0: Zorionez, geroz eta emakume gehiago dauzkagu Euskal Panoramako artisten artean eta kopuruan baino, ikusgarritasunean jarri behar genuke gure begirada, ze kalitatezko lan asko ateratzen ari dira eta harrera oso onarekin, baina gure herriko kantagintza berriaren emakume aitzindarietako bat izan zen zalantzari gabe Lourdes Iriondo, eta zuk, Ana, keinu edo omenalditxo bat egin diozu bere agurra abestuz.
1: Bai, hori da. Bai, pixkat esan deztunagatik, ba, emakume bat sartu nahi nun bertxioetan, egia da, urruntzeak orduan nik bertxio hori interpretatzerak orduan ez. Urruntzeak orduan zaiagoa dala emakume batekin, eta gainea horrelako ahots batekin egitea ze antzekotasun gehiago daude ez. Baina, bueno, bai zeola zerbait abesti originaletik nahi nula kendu, zala estilo bat kantatzeak orduan pixkat garaikoa, ez, kantautore askongan, zala zakit, zarzuelan kutxu bat, bezala ikuste jot, hola oso impostatua bezala bokaletan, bukaeratan, oso bai, oso epikoa, bezala bueno, zakit, igual nere ikuspegia da, baino, holako kutxu bat hartzen nion Lourdesi abestia ba besteakon, eta hori kendu nahi nion, ez? Baino bestela nik uste dala antzekotasun gehiena mantentzeuna diskon.
0: Bai, ez bai. Da intransgresorea beste kantuekin alderatuta, baino bai nolabait esateko kantua txikiagoa edo egin duzu, ez?
1: Bai, hori da intimoagoa bestela.
0: Intimoagoa.
1: Bai, saiatu nintzen niten, eta gero ba, teklatu aldetik, ba, esan dizuten areno, nahi nun zerbait, osa, guztiz dultzea, osa, teklatu bat, oso leuna, eta oso lehen bezala lodia, ez, esan duena, oso lodia, hola, bai, oso baju bezala entzuteko abestia, ez dakit.
0: Eta aurrera begira, zer du buruan Berde Pratok?

0: zelburu edo ze ideia, ze aventura?
1: Ba, bueno, dauket disko luze bat ja grabatuta, ateatzeko, eta, bueno, ba, ber noiz aldan, ze, ez, oia, ez da nere kontua. Baina, oia, ateatzeko gogo asko uket, eta jotzen jarraitzeko noski, eta komposatzen jarraitzeko.
0: Bueno, ba, gu adi egongo gara bestalde horretan, zure kantuak entzunez, eta disfrutatzen. Berde Prato edo Ana Arzuaga, eskerrik asko gure gonbidapena onartzaren.
1: Zuei, mi esker.
0: Ondo izan, beste bat arte.
1: Erdi.
0: Eta zuri entzule besterik ez, Berde Pratoren agurrarekin, nik ere agur esango dizut urrengo atalera arte. Ondo izan, agur.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Iruñan elkarretaratzea deitu du gaur gaueko bederatzietarako Iruñeko mugimendu feministak Sanferminen testu inguruan izandako sexu eraso eta abusuak salatzeko. Gaueko bederatzietan egingo da elkarretaratzea eta udalak bat egin du deiarekin, izan ere gizonezko bat atxilotu dute larunbat goizaldean sexu erasoa leporatuta. Beste hiru salaketa ere jarri dira ukituengatik eta horietako baten ondorioz beste gizonezko bat atxilotu dute. Eta jada espetxean dena joan den ostegunean ukituengatik atxilotutakoa, emakumeek festaz gozatzeko eskubidea dutela gogoratu du Larraiz Trinkadi Estelen Lilak mugimenduko bozeramaleak.
2: Emakumeak jaia disfrutatzeko eskubidea dugula, askatasun osoarekin, eta arazoa gizonena da. Beraiek egiten dituztelako, egin behar ez dituzten gauzak. Dena den, bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, pozik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako, eta salatutakoak erantzun bat duelako.
1: Gainerakoan aurrera doa Sanferminak, gaur La Palmosilla ganadutegiko zezenen esku izango da seigarren entzierroa. Landetan, Tarnosen dozenaka lagun elkartu dira herrian izandako sexu erasoak gaitzesteko, aste hontan gizon bat atxilotu dute aisialdi zentro batean aurrei sei sexu eraso egiteagatik. Elkarretaratzean kaltetutako familiei elkartasuna adierazi eta lakorik berriro ez gertatzea eskatu dute Unai Macias.
3: Tarnoseko herriko etxearen aurrean 150 pertsona baino gehiago bildu dituen protesta isila egin dute gurasoek. Zurizjantzi eta biktimen familiei babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan diete eta gertakari horiek berriro ez gertatzea eskatu dute. Magion, zentroko adingabe baten ama.
4: On surtout envie d'apporter leur soutien aux familles victimes. Il y a une enquête, on sait, on peut pas.
3: 30 urteko gizona inputatuta dago ustez hiru bortxaketa eta hiru sexu eraso egin dituelako 3 eta 4 urteko adingabei. Pertsona hori astea azkenetik behin-behineko espetxean dago epaiketaren zain. Marc Mabilet, Tarnoseko alkateak monitore hori bere funtzioetatik eten zuen gertakariak ezagutu bezain laster eta biktimekiko elkartasuna adierazi du. Aste azkenean informazio bilera egingo da familiekin.
1: Eta ekialde hurbilan Hamas eta Israelen artean Suetena indarrean izan arren, Gazan hiru lagun hil ditu gaur Israelgo armadak iturri palestinarrek jakinarazi dutenez. Pertsona bat erdialdean Nuseirateko errefuxiatu zelaian hil dute dron baten bidez. Lekukoek esan dutenez auto baten kontra jodu bete-betean dronak eta barruan zihoan pertsona hil egin dute. Beste lagun bat Jan Yunisen hil dute eraso militar baten ondorioz eta azkena hau ere hegoaldean Israel darrek egindako tiroengatik. Joan den urteko urrian sinatu zen Sueten akordioaz geroztik, 3,500 palestinar hil ditu Israelek Gazako osasun arduradunek emandako datuen arabera. Munduko kopan futbolean jokoan da Inglaterra eta Norvegiaren arteko partida, bana daude atsedenaldian eta eguraldiari dagokionez hegoaizearen ondorioz ez du asko freskatuko gauean eta biharko ere beroa dago iragarrita 37 gradu arteko temperaturak barnealdean. Arratsaldean iparra sartu eta temperaturak bera egingo du eta hemenka zaparrada trumoitsuak botatzeko arriskua izango da Euskalmetek iragarri duenez. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Iñaki Berastegui.

0: Ligak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Brasilgo selekzioaren bigarren urrezko aroan jarriko dugu azpimarra mundialak saioaren atal honetan. Kanariñak hiru final jokatu zituen elkarren segidan, 1984 eta 2002 artean, eta bi aldiz izan zen txapeldun.
1: Hiru txapelketa horietako protagonistak gogoratzeko, partida gogoangarriak aipatzeko, ba, bilagun, gomidatu ditugu, batetik, Josean Goñi, kazetari eta telebistako produktorea, Josean, kaixo.
2: Kaixo.
1: Eta bestetik, futbol aditu bat, Joan Jover. Joan, kaixo.
2: Kaixo.
1: Hasi nahiko nuke zuen oroitzapenak gogoratuz, zuen memoria hori astinduz. Josean, ez dakit ze oroitzapen duzun, mundial edo munduko futbol txapelketa aipatzen dizu danean edo dizu dutenean, zein da zure lehen oroitzapena edo politena?
2: Bueno, eriak igual oso zarra diazuntzako, baina ni lehenengo irudiakat Argentinako mundialeko ala etxian telebistan zehuz ikuste zala, gutxi, baina gero ja amalau maost urtekin Espainiako mundiala, ez? Naranjito eta...
1: Orokitabi.
2: Bai, eta oso kuriosa da, ze... garai hartan guretzako izan zen kriston nasmena, ez? Bueno, nere inguruko jendean zabintzatze. Espainiako selekzioan ikusten ditu jokatzen Arconada, Zamora, Satrus, oza, gure idolo guzti, relean ligak irabizatzen, eta derrepente ikusten ditu ikurri inateatzen, atotxan, eta geho, Espainiako selekzioan kenta izan zan pixka bat, bai, buruak entzikun pun, zetzu, a ber, hemen zehoz ez da ondo. Eta irudi hori dakat, pixka bat, aserre bezala mundial horrekin, goza, ustegi, berezia.
1: Iban, ezakete, zure kasuan, zein den zure lehenengo oroitzapena edo zuri gehien gustatzen zaizuna?
3: Lehenengoa zen, 1984 zazpi urte nituen, eta garaian nintzen aita txita matxinen etxan, eta bazen matxa tebistan, eta matxa zen Bulgaria kontra Alemania. Zen, laurden finalan ikuste, eta horretzen naiz, bazela Bulgarian Leskov, dukalaria, eta neitzat aitatxi bat zen. Ez zuen nileik kaskopelatua, baina lehengoak bezala hilekin bazterian, eta joitzen az, galdera posatu nuen, ezakit nire aitari edo osabari, me, zertako aitatxi bat derretxo du joztatzea. Ez duen ulertzen. Eta hori izan zen oroitzapena, bazen Klinsmann ere, eta Alemaniaren kamiseta, goguratzen naiz, apiskat, bazen olako ube bat hemen horiak, eta oso dirdiratxoa zen. Eta hori da urgunenan tutana futbolari buruz.
1: Hori da zure lehen oroitzapena, eta bai. Beste oroitzapenen bat horla badok azu pixka bat, ia agian zarragoa zen.
3: Bai. Badira asko, baina hola bat erraten badut, hola da 2006-eko erdi finala Alemanian, Italiak irabazi zuelarik Alemanian 2-0. Horretzen aiz, erdi finala.
1: Grosso lengola, dibidez.
3: Bai, grosso, eta beriziki del Pieroren kontre aso bukaera horretan. Alemaniak irabazi behar zuen finala hori, erdi finala hori, haien etxean ziren, eta dena aietzatzen egina, eta Italia gibelean eman zuten haien defentsak, Cannavaro, Materazzi, eta Italiak lortu zuen garaipena, eta kontre eraso horretan. Horretzen aiz, oraindik bat, duaten da baloina, eta zakin ordena, aujelaria, gilarino, maten jo gipase, gordetu bat ezkerralde, eta bestak botatzen du, ora.
1: Eskuadrara bai, roskarekin.
3: Haba, eta horrein zen, oida futbola. Ez da behine, emaitza ez da ziurtatu egin horrentzat.
4: With you for the first time in World Cup history, the championship game will go to penalty kicks.
0: Bi arotan lortu ditu Brasilgo selekzioak irabazi dituen bost munduko futbol txapelketak. Aurreneko hirurak Peleren garaian, hau da 1962 eta 1970 artean, eta azken bi txapelketak 8 urteren buruan, 1974-tik 2002.
1: Txapelketa hori, 8 urteko tartean, erdietsi zituen, eta, bueno, ezagite iritsiko zen Brasil irureta marrako brasilarren maiara, zaila iruditzen zait askorentzat, baina bueno, laurogeita amalauan garai izan zen berriro. Zaki, Josean, zuka dibeste horretzapen daukazu, gure garaiko brasilari buruz, ez?
2: Bai, nik uste biharo desberdin diala, ez? Eta, balde batetik, ez dakit, nik azkenian Pele eta beste aro hori ikusi dut irudietan, ez dut ezagutu. Eta egia da oso ona zela, eta kriston gauzak egite zituzela, baina nik uste beste garei bat zala, futbolean beste modu batean jolazte zala, eta errexago zala horrelako gauzak egitea. Eta aro berrian, ba bai, beti esan zaio Brasilek gaizki jokatzen dula, ez dakala jogo bonito, ez dakize, baina beste garei bat zen. Beste garei bat zen, eta bueno, ba, ez zanain polita, baina jokatzen zuten. Kriston jokalari, osea, hiru mundial horietan kriston jokalariak egon dira Brasilean.
1: Ronaldo, Rivaldo, bueno, Gilberto Silva, Romario,
2: Ronaldinho, Bebeto, pasada bat.
1: Lauro gaita malako munduko txapelketa hori estatu batuetan, Amerikako estatu batuetan bai. Jokatu zen. Maradona gan, bueno, zigorra jaso zuen, droga kontu bat zuen gatik, eta, bueno, ba, txapelketa hura Maradona ari gabe azkenean.
2: Bai, bueno, eta Argentinak porrotein zuen, ez? Maradona bigarren partiduan usted kanporatu zutela, Ferrinan gatik, ez? Eta hortxe bugetu zen Argentinaren aventura. Baina, bueno, azkenian Maradona urte batzu bat zen amatzen, Napolira, osea, Bartzenonatik gaizketa zen, Napolira juntzan, han izan zen.
1: Zizuen.
2: Bai, idolo izan zen, baina positibo amantzun kokainarekin, amabos hilateko santzio bat eukizun, eta gero mundialean, beak esaten du bere entrenatzaile pertsonalak emandako zerbait zala flakatzeko. Baina hortxe bugetu zen, bere mundiala, bere historia eta den hortxe bugetu zen.
3: Egia egan behar dela, Maradona itzultzeko mundial oktara joztatzeko, ahunt mehetu zela, eta...
2: Hama oskilo usta,
3: bai, eta indagak intzituen fisikoki berriz goi mailara iristera.
1: Ez hor, ja, Sevillati pasata, eta bai. Egon zen.
3: Eta etzuen, ezen Maradona, ez autu du Maradona bakartia, driblatzailea zen gehiago, hola, bakizu orkestrako nagusi bat bezala.
2: Bai.
3: Bestak, batiztutak, anitza olako...
1: Ezen hain individualista, ez? Seguran enik ezin zuelako, bai, lehenko hori egin.
3: Bestak, obetu zituen laroita seian, oh, larogeita amalauan, oino hortan ziren bestak sinesten zuten Maradonari apesa bezala, eta eraman zituen gora, salbum, amerikanoek, Greziaren matxata gero, oh, aterazen, hola, gola emanta gero, begiak,
2: asutan... Ba, bueno, Maradona azkenean hori zaukan, ez zan bakarrik jokalari ona zan liderra taldean.
3: Bai, bai, bai.
1: Oh, Argentina oso ikututa, geratu zen Maradonari.
2: Bai, bai, bai. Eta liderra zen, esan, eta amar mila anekdota azkatipuak bere bizitzan eta taldearekin, eta egia zan, lider kutsu hori zaukan, eta gauza harri gara egite zitun ezeletik kanpo. Gauza honak eta gauza txarrak, baina, bueno, berezia zan, tipu, ez.
1: Brasilek eta Italia jokatu zuten, finalura, penaltietan, nerezat da irudi bat, ez dakit, pena handi ematen didana da, ba, Roberto Baggio ala ikuste, ez? Penaltietan Roberto Baggio kutxe egin zuen, bueno, penalti da baki garria, eta beti mundiala ura pixka bat gogorazten duanean, Baggioren aurpegi tristea datorkit burura.
3: Ez zuen merezi, egin zuen mundialarekin, no? Italia ateratzen da nahi eta nahi ez multzuetatik, eta zortzi finalean maten dituztut bi gol, gero laurdenean bat, eta Baggio hori esker Italia lortzu zuen finalera iristea. Eta bazen esan nahi bat, erraten zuten kazetariek, ez duela Brasilek irabazi baizik eta Baggioren Italia galdu eta bakarrik. Zen Baggio aurrean zen. Jokoa Italiaren harima, joko bat berezia ematen zian. Meina egia, Baggioren irudi hori hor penagarria zela.
2: Baina, irakurketa oso gezurtia da, eh? Zazkenian, Baggio faiatu zuen azkenekoa, baina Mazzarorena garrantzitsua da, ze Mazzarok puskatu zuen berdinketa, oza, Mazzarok utxe egin zuen, eta hor pixu guztia Baggio hori gatu zitzaio, baina...
1: Liderra zelako ere berarekin geratzen gara, ez?
2: Bai,
1: figura...
2: irudia, bai.
1: Irudia, ez?
2: Baina, bai.
1: Brasilek irabazi zuen, esan dugulen pixka bat gainetik, ez? Etzela joga bonitora, segurenik harturatu, baina individualidade oso onak zeuskala. Brasilarek, laurogeita malaukoak, parrairaren Brasilek.
3: Jostatzen ziren pixka eta Europanoak bezala,
2: bai.
3: Ez zuten gehiago joga bonito hori zeren...
1: Gehienak hemen zeuden?
2: Bai.
3: Deia, asiak ziren hemengo taktika ikasten eta...
1: Italian, herberetan...
3: Defensa azkar bat, susena, joko bi augean Bestuzten bi egalari Bebeto Romario, eta ekiten zuten lana, gibelean ez ziren muitzen, eta Dungaren irudian biskat. Dunga horako jokalari bortitza zen, impactoa sortu, eman, eta...
2: Eta Romario fenomeno bazan.
3: Ba, eta horrean bestuzten bi fenomeno, bai.
2: Romario gero Bartzan eta inzitun gazaz, zinezte zinadia. Bueno, eta Bebeto eta... Mauro Silva super deporreko zegoen, depor gara jartan baita...
1: Alpinarekin, eta...
2: Bai, pasada bazan. Kriston taldea zapaten.
3: Gaur egun, ez duzu egia Romario bezalako aukelaririk.
2: Ke ba.
3: Aski txikia azkaja eta...
1: Horiek desagartu ziren, zaurein ja erregatatzen duen jokalaririre, iaia apenas, edo, Brasilik eta etorretakoa pixka bat kalean ari izen direna, baina horiek ere geroz eta gutxiago dira, gazteago datik ja... kluben akademietan eta sartzen direlako, ez?
2: Bai.
1: Mundial hartatik Stoichkov ere aipatu behar da, adibidez, Stoichkov eta bere Bulgaria, Espainiako selekzioak Clemente zeukan adibidez, entrenatzaile, bueno, badira, ez, beste kontu batzuk ere bai.
2: Bai, bueno, Clemente, zekit, igual gero Frantzeko nizieten dugu gehiago nahi bazu.
1: Baita.
2: Ondoan biziken duen, eta nahi bazu, baina, bueno, bai, baina Clementeren historia, bai batean eta bestean ikusten antzeko izan zala. Kriston espektatibak, jokalari oso onak zituen Espainiak, baina Clementeren jokatzeko modua, ba bere modua da, beti izan da, talde guztitan.
1: Horro zuen inoren gainatu, beti ala jokatzeko.
2: Atzera begira eta resultadista. O sea, beak irabaztea bat eta huts nahikoa da. Eta, karo, ba, jendeak beste zerbait nahi zuen, edo presio asko zuen baita. Ez nik uste politika mailan eta oso giro nazia zegoen.
0: Ameriketatik Europara bueltatu zen munduko futbol txapelketa 1988an. Eta bere historian bigarren aldiz, Frantzia kantolatu zuen mundiala, 60 urte beranduago. Historian lehen aldiz, 32 selekziok jokatu zuten txapelketa eta urrezko gola erabili zen.
5: Croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Deux buts de Zidane, un but de Petit.
1: Laurogeita hemen sortzen zu Josean, kasetari bezala, uste dut Euskal Telebistaren zat, han lanean, ba, bueno, giroa eta pixka bat ikusten, eta hori kontatzen, ez?
2: Bai, bai, erenozatena pasabat izan zen. Aukera hori sortu zen mundiala juteko, eta bai, jungo gara eta oso talde txikia jungean lanea, hiru pertsona, eta izan zen... izugarria, mundiala bertan bizitzea izan zen ikaragarria. Ikaragarria. Oso polita, eta...
1: Gogorra.
2: Ba, gogorra... Ba,
1: luzea egingo da, ez?
2: Ba, egunero nahiten gendun, gehatu gabe, jairiko gabe, baino polita, zan, ze, azkenian moldatu eta zin ez da zun, joe, ba, ez dakiz ez partido alako dekutan, tarea jute ginen, ikuste gendun, giro ikuste gendun, eta oso no.
1: Brasil ailegatu zen, autagai segurenik nagusi bezala, behin laurogeita malagoan ere txapeldun izan da, ezakitea ailegatu zen autagai nagusi bezala horroko irabazizuelako soili, baina, bueno, Frantzia, Italia eta Espainia ere bazuden, ez, autagai nagusien multzo horretan.
2: Espainiari buruz, no, Clementeri buruz egitu geha, Clemente eta bere taldea uste tiritsi zala, goita maika partidu galdua,
1: bai,
2: edo. Nezta kritika izugarrek izan, goita maika partidu galdua, eta kriston jokalarekin, Euskaldun pilo bat zuen baita, baina porrotin zuen zeitun.
3: Ba, Espainiako kantzuen multzo oso azkar bat ere. Nigeria.
2: Bai, Paraguai.
3: Paraguai eta Bulgaria. Bulgaria garaipena lortu zuten, baina ez ziren pasa ala ere.
2: Ez ziren pasa. Claro, ze Nigeriaren kontra galdu intzuten.
3: Eta lau punturekin, egia, untxalaz pasatzen zirela, baina ez ziren pasa.
1: Ba, dira beti, holako ez ustekoak txapelketa kolen fazetan.
2: Bai. Lehen osaten izan, anekdota polita dukau, ze Paraguai kontra zaukan, eta... Paraguaiko taldea zeon gure hotelean, eta txilaber zeon datezaina, eta Espainiari kriston geldiketak intzizkion. Eta junginan elkarrizketa bat eskatzea, eta esan zigun, ba, ez zutela elkarrizketek ematen. Eta zen gainean, jo, Euskalduna ginala, eta Espainiako selezioarekin eta paserik ez gendurraga, ez zikuta guztien pasatzen, eta zigun, ba, Euskalduna gurean aia dia, nerean aia dia betirako, eta elkarrizketan, eta, bueno, kristunak esan zituen, eta montatu zen baita lio bat. Eta gero Espainiari, ez kriston geldiketak intzizkion, eta 0-0.
3: Fenomeno bat zen, ere?
2: Ba, erua, baina.
3: Foa, bai. Berak zituen jauktiketak egiten. Ba,
2: kriston gola zatzen zituen.
3: Bai.
1: Frantziak esan dugu, finalean errazia ziziola Brasili. Iru eta guz, Zidanek bi, Petitek beste gol bat.
2: Ba, baina oso raro izan zen, ez? Azkenean, egia da Frantziako mundiala eta garai guzti hori, ez? Zidanen
1: Juventus, Urrezko Baloia, bere garaio.
2: Zidanen garaia dala, ez?
3: Baitzen Juventusen oino.
1: Ondoren, naz?
3: Gero.
2: Bai. Baina Zidanen garaia zan, dena irabazi zuen, beak dena onditezun, baina mundial horretan Ronaldo zeon, Ronaldo Nazario. Eta Kriston golak pila sartu zituen, eta finalean, hortxe zuen du da, Frantziako talde Kriston zalantzaz azkan, nik uste irabazteko esperantza bat zute da, baina... Eta errepente, partidon horretik, esatu dute Ronaldo ez daola.
3: Egeti erizela.
1: Eta esatzen erizela. Baina gero, hasieran, amaikakotik kanpo utzi zuten.
2: Baina,
1: eta gero sartu azken unean.
2: Bai, baina, atake epileptiko bat eman ziola.
1: Etxura bat emai.
2: Zurrumurrak egon zian, eta gero sartu zan, baina etzun jokatu. Ez zun ezer rein.
1: Ez hori da.
2: Eta, ez dakit, pentsazen bat urte pasadian, eta ez da argitu ze pasazan hor. Eta kriston misterioa da.
1: Eta amekagotik kanpo, gero sartu egin zen, baina gero egia da, etzela Ronaldo izan.
2: Eta Brasilek, hortxe galduzun, egia da, Zidanek oso ondo jokatuzula, Frantziak oso ondo jokatuzula, baina Brasilek ez zun jokatu. Ronaldo gau izan zen, oso final raroa.
3: Eta segidan, goratzen naiz, Fabian Barthez atezainaren kontra, eta gute kolpatzen di segidan, eta horrek xatu duen eustez.
2: Barthez fenomenua.
3: Ba, bera ere, bai.
1: Hori ere bat, ez nuk esako txila berten pare, baina, bueno,
3: ebat eitu zu biak elgerrekin, bundatuko je.
1: Brasil ura ere, Lobo Zagaio, entrenadore, Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Cafu, Tafarel.
2: Pasada bat.
1: Es que casi pentsatzen da, talde horri irabazi dakiokela, baina.
2: Horregatik ez da izut, ez dauten egin, ez que gaizki jokatzen zuten, ez da oso justua. Ez zuten egiten, bale, Peleren jokoa, baina, joa.
1: Ez da, selekzio hondi batzen.
2: Iru finaletan sartu, bi final irabazi, joa, ez dakit.
1: Bueno, eta Frantziako selekzioan, bi Euskal Jokalari txapeldun, noski? Didier Deschamps eta Vicente, Lizarazu.
2: Bai.
1: Zagit hor, zuek izan zenuten eurekin egoteko tarteren bat?
2: Ez. Balixen eta Frantziako selekzioarekin urbiltzei zinezkoa zen. Baina, bueno, Vicenterena izan zen, larbita maseian uste taltetik egin fitxatu zula, ez? Izan zen hemen eromena, izan zen...
3: Horita, baina...
2: Pasada bat.
3: Etzuen, ez zute eukan eskulako impactua iparraldean ez?
2: Iparraldean
3: ez.
2: Hemen bai, hemen izan zen...
3: Bai, izan da, baina... Ikuste honzu geroztik, ez da, jokalaririk atera, hogeita marrukte pasadela, eta...
1: Estefan Rufier, ez?
3: Bai, Rufier, konuzu ere Patxisiriak.
1: Patxisiriaiz?
3: Bo, bi, komparatzen badugu egualeko jokalariai, badira urtero, hogei bat berba. Gara nahi dut, baina izan zen zerbait hola bi garaian bazirelako bi, desa fite joan zen gora Nantes eta holako futbol taldeetara, begial izarazu, bai ernera joan hain zin, pasazela Bilbotik, baina etzen lotu taldeari, gaizki pasazen.
2: Bai, gero zitun, bai arrakuntzan eta...
3: Bai, eta pixkat kaskoa da uste dut ere, eta...
2: Baina hemen izan zen, bai, joan batezun, bazetorrela ez dagoen ungu izarra, ez?
3: Nada, bai, ja.
2: Pasa bat izan zen. Gero bai, gero etzen nahi besteako izan, baina bai, etorrera izan zen oso.
1: Baina Bilaportar...
3: Bai, bila, xantzaukan du, Bilaportar, bai.
2: Boa, eta Deschamps, ustakitz, esan behar dut, ezek ez
1: dut. Deschamps da, mundiala jokalari eta autatzaile bezala irabazi duen iru pertsonetako bat.
2: Bai,
1: bai. Gauer, Zagaio eta Didier.
2: Eta zenbat urte dara matza...
1: Entena, selezena. Bai, ezakit.
3: Deia, laurogeita hemezortzian, laurogeita maseian izan zen alaketa frantzian porrote intzuen euroan.
2: Bai.
3: Dago, izan ziren jokalaria, izan ziren latua, kantona, ginola eta olakoak bastatu zituzten. Deia, horzen inguruan, deia osatzen bere taldea, eta deia trebatzaile izaitearen... nola, geroko lana, futbolar geroko karriarari, ematen zituen deia...
1: Baina hori, seguren eta jokatzeko zeugan lekua gatik, eh? Zerdia, eta dena kontrolatzen, eta...
2: Ba, baina gozada bazan ikustea.
3: Eta bestak obetzen dit, obetuz, takzu egiz impacto hona bazuen esanek. Eta orain ere, ikusten da, osatzen horarik talde bat, hartzen ditu karakter honak, eta ez baita ezpada onenak, behar, beti badira ez da baidak, baina...
2: Zidanen jokatzeko moduare baita hori da, ez? Ematen du dena errexa dala eta lase egiten du lata, ez taztoratzen, ematen du, eh?
3: Denbora duela beti gehiago.
2: Bai, ez da, jode, tipo honek...
1: Kamara gelduan bezala.
2: Nola geratzen du denbora, ez? Eta talde horrek hori zaukan, ez? Ez du kriston partidoin, espektakalugarra ez da izan, baina...
1: Onda
2: irazio. Lasai, pin-pan, pin-pan, eta...
3: Zidanek, laroita hemen sortzion, ez zuen 2000 ukan zuen eragina gehiago. Laroita hemen sortzion, nahi bauzu zen teknikalari bat erdian, zen pixkat puntu gehitua. Baina hor zen, ala ere, jorka efekin, biak osatzen zuten, hola, augelariak aintzin, justu erdilari tekniko horiek, baloina emaiteko goiti, eta... Baina gehiago 2000 zidan hasti zen izaiten zidan zena, bigol, eta...
2: Baina izan, baina izan, baita ez dakit karisma kontua da, baina tipua tatzen zelaira, eta beste arerioak Joder, gatzen zien pico, Zidane dago.
1: Respetu eta elegantzia dena batera zeukan jokalaria.
2: Eta gola saltzezun isil-isil egiten gata beste gola, finalean bigo saltzezun, pim, pam.
1: Azkotan ez da izegiten Zidane buruz, baina, bueno, historiak futbolarek onen, netako bada, horretan ez dago dudari. Zanei izut, Messiren, Cristianoren eta pare, asko gezutela jartzen, baina...
2: Beste jokatzeko modu bada.
1: Beste jokatzeko modu bat, zelako agian beste goleta ez zitulako egiten, seguruenik. Baina estetikoki eta usto parekorik ez daukala.
3: Baina go futbolan falta den pixkat artista gehiago.
1: Amar bat, ez da gor,
3: Baloinak gusatzen ditu. Ola, eta berderarik zerbait egin.
2: Eta ena erresa bezala, ez?
3: Bau denbora berak,
0: Atalonetan aztergai dugun azken txapelketa 2002an Ego Korean eta Japonian jokatu zena da. Eskolari zen orduan Brasilgo hautatzailea eta Alemaniari finalean irabazita, Brasilek bere boskarren eta azken mundiala lortu zuen.
6: Ziai ziurio, Brasilek atzimazta!
1: Horre ere izan zen, ez? Pixka bat mundial hartan, ez que epaiekin eta adibidez galapita hundia izan zen.
2: Ba, oso raro izan zen, bai.
1: Bairon Moreno, Algandur...
2: Bai, Portugalekin ere izan zuten, bi kanporatu zituzten, Korea pasatzen... Bueno, azkenean, Koreanen...
1: Zik, Ego Korea aurrera egin zuen, eta Ego Korearen partidetan egon zen, kasualidadez, Italia Ego Korea eta Espainia Ego Korean, ba polemikarik handiena, ez? Bairon Moreno eta Algandurrekin.
2: Bai, tanik, bueno, irudianakan, ez, gertatutakoaz, baina hain berriro repasatzen, eta ikuste dituzu irudiak, eta ezin dezu sinistu zepitatu zuten, harri-garria da, baina... Claro, gari hartan ere, ez dakit, erresagoa zen olako goza egitea, bueno, ez zion barrik eta ez zion olako gozik, baina...
1: Baina, edo nola, epaile eri gabe ere, jo, Ego Korearena ere, ez usteko izan zen, Ego Korea, Turkia, ere...
2: Bai, estatu batuak ere ondo ibilizian...
1: Senegal bera ere,
2: Senegalek...
1: Ordura arte zen, Afrikako selekzio bat aurrerena llegatu zena, Senegal izan zen.
2: Bueno, Senegalek irabazizion Frantziari lehenengo
3: partia. Bai, Frantziak ez zuen gauze gehiago.
1: Finala, haibatu dugu, Brasil-Alemania, Yokohama Internacional Estadioan, ia iruloita marmila ikusle. Ronaldoren bi golek erabakizuten, Ronaldo akoratuko zarete, bere horrazkera ezagunarekin. Horitako batean, beste figura hundi baten akatxe, ez? Oliver Kahn.
2: Gaina Kahn aukeratu zuten jokalarik onena. Oso bitxia hori ere, oso bitxia izan zen. Baina, bueno, nik uste Ronaldoko kenduzula Frantziako mundialeko...
3: Belduja edo.
2: Hor gatu zitzaion zer.
1: Arantza hori, ez?
2: Bai, finaleko arantza hori, ez? Da merezizun, eh? Zer, joe, Ronaldo, Nazaiore... Uste testala beste, olako beste erik.
1: Uste, Oliver Kahnena gainera, irakurrita dokadana gatik, MVP eman ziotela, baina uste finalaren aurretik egin zela bozketa hor lako zaren bat.
3: Bai, eta Ronaldok merezizuen...
1: Seguro ere Ronaldo izan zen onena. Txapelketak honetan.
2: Bueno, golegi jabe izan.
1: Golegi jabe
2: izan. Golegi jabe izan.
3: Bai, eta augean egiten zuena izuena, libre zen, Rivaldo, Ronaldinho, justu.
1: Tordurako ja, belauna ustu, hautsita, eta, bueno, esan dut, lesioekin, beti izan dituen arazoak, ez, bueno, pixuarekin era arazondiak izan ditu, Ronaldo, baina, fenomeno.
2: Belauna ja txikituta zakan, bai.
3: Ba, dirudi jostatzen zela augen aurka beti.
2: Bai.
3: Baloin hartzen zuen, eta nahi zuena...
2: Baina, kristo nabia durazakan, zen pasada.
3: Asta, gaten
1: zela... Lehenengo metroetan, horrelako jokalari gutxe egon dira.
2: Bai.
1: Inoraz esateagatik.
2: Bea.
3: Bai, eta burua altxatza, justu atezainan aintzinan, jakiteko zer egin. Tak, beti gestu ona.
2: Eta Ronaldinho.
1: Nik, aitortu baizu, nire lehen oroitzapena, lehen mundiala hori dela... Bilatabikoa, eta lehen gola horrela galdezen baiazu da Ronaldinhok Ingalaterrari falta sartu ziona, Amaika zenbakiarekin, kamiseta urdina, Siman zegoen atzezain, sekula ez da jaikengo baino, erdiratu egin zuen, jaurti egin zuen, baina sartu zitzaion, ba, aldeko esitik, ez? Baloia, barrura ino.
2: Baina, igual, hori bakarrik ikusita, esate zu, ez erdiratu egin zuen, baina, gero, Ronaldinhok inditun gauzak ikusita,
1: barra azpiti bota,
2: igual bota intzun gol, tipo horrek inditun gauzak,
1: genialidade bat.
2: Habilidadea, nik uste behakin dituen gozak ez ditu nahi jokein. Igual ez ditu emezte goz hartu, bizimodua da, metzelakoa da, baina edituen jokaldik eta baloi atzetik pasa, gainetik txapela jarri.
1: Gaztekoren erabiltzen duten termino bat, prime. Zure momenturik onena, eski Ronaldinhoren prime baino gauza oberik, bueno, Bernabeun eta Barsarekin eta egin dituenak hori baino gehiago ez dago.
3: Artista bizimolduari lotua da, askotan jaten zuen hor.
2: Bueno, Romario ere.
3: Maradona eta horakoak.
2: Baina hoi Ronaldinho Barsan ditun gauzak.
3: Gero zentzen.
1: Eta gero Rivaldo ere aipatu behar da, ez?
2: Bai.
1: Bueno, esan dugu, ez? Gol hartan kanek utxe egiten duenean bere jaurtiketa da, gero beste golean ere parte hartzen du. Rivaldo urrezko baloia, ez egoaztu behar, eta, bueno, Rivaldo bazen figura importantetako bat, esperientzia zuen jokalari bat Felipe Eskolarien talde hartan ere.
3: Bai, eta gakoak bat zituen libre zen aurrean hor egiten...
1: Jokalari indefinitu bat bezala da niretzat, ez zer da, aurrelari bat, puntardi bat, ez dauka biadurarik agien egalean jokatzeko?
2: Bai, baina gertatzen da Rivaldo gimaita lehen osan duguna, ez? Jokalari batzu daukate karisma bere ala eta jende guztiak hori patzen ditu, eta Rivaldo beti gatu da...
1: Beste nizalean.
2: Kriston izan da, beste bigarren maila batean, eta ez dut zetik eta ez dakizu,
3: Bai, eta baloina ez zuen galtzen, behine, dira jende batzuk, baloina ez dute galtzen. Edo zein, jaurtik eta bat ematen jozu zangoetan, baloina blokatua da. Eta horrek laguntzen du.
2: Maradonari baloiak entzin posibu.
3: Ezin zen ez.
1: Seguro, nik hor pixka bat jogo bonito hori ere berreskuratu zuen pixka bat, Ronaldinhorekin eta...
3: Pixka bat. Bai. Me bazuten, kusten zinuen Neymar garai batean, justu bai. Brasiletik aterat aintzin, bazuen hori. Eta Europara irutsi eta, asten zira, bai. Meregia da Ronaldinhorekin bazutela olako, eta Kafu egal batean, bestean bai. Roberto Carlos, denaki amak justatzen alziren talde horretan
1: idut. Eta Alemania betiko, Alemania fisikoa korrika egin eta bar.
2: Bai, Alemaniak final hortan lehenengo zatian aukerak eukizituen, eh? Horra ikusten da futbolaz...
1: Momentuak direla,
2: ez? Bai, ze askotan ez da justua, ez baina zenet, asiera hortan gola sartu izan balu, ez zun sartu, ez, eta listo, baina aukerak eukizituen. Hor aldatzen da dena, ez? Gola sartzen dezu, taldatu.
3: Lehen, bai, bereziki finala batean, lehen golak du garrantzia.
2: Bai.
1: Oso, no? Josean Goñeta Iban Jubert, ba, eskerrik asko zuen oroitzapen mundial hoiek gurekin parte katzen gati. Placer bat izan da, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Me mire esker, bai.
7: Euskadi Erratia.

0: Inoizko Euskal Herria anitzenean bizi gara. 20. mende erdialdera Espainiar estatuko lurraldetatik etorri ziren hainbat lagun Euskal Herrira etorkizun hobeago baten bila. 2000 urtetik aurrera beste estatu batzuetatik iritsitakoak nagusitu dira. Ipar-Afrika, Latinoamerika eta Asian jatorria duten migratzaileen kopuru esanguratsuak hasi ziren iristen hegoaldera. Ipar Euskal Herrian berriz lehenago hasi zen migrazio etapa hori. Hegoaldeko datuen arabera atzerritar jatorrikoak 14%-tik gora dira. Datu zehatzetara etorrita eta ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiaren azken urteotako errealitateaz emandakoak eskutan, Latinoamerikatik iristen dira erdia baino gehiago, ondoren Magrebekoak distantzia hundira eta hirugarren multzo bat Europar Batasunetik etorritakoena da. Lurralde zehatzei dagokienez, 2023-tik gorakada hundiena izan duten jatorrizko herrialden artean, Kolombia dago lehen tokian eta Maroko ondoren. Datu hauek abia puntu, herrian hitza saioa ondu dugu, zenbaki hotzei, egun euskal herritar diren jatorri ezberdineko bizilagunen historia erantziz. Beraien laguntzarekin urrengo asteetan hobeto ezagutuko ditugu Bulgaria, Kolombia, Maroko, China, Argentina, Errumania, Senegal eta Mexiko. Azken hau hartuko dugu abia puntu.
1: Euskadi Irratian, herrian hitza.
0: Luis Rodrigo hiriburuan jaioa da. Arrate murua berriz Gerreron, Hernani eta Tolosa dituzte bizileko egun, baina Mexiko oso presente dute. Arrate murua, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo.
0: Zu Mexikon jaio zara, baina aita euskalduna duzu eta Tolosan bizi zara.
2: Bai.
0: Nola izan zen Tolosara etortzeko erabaki hori?
2: Bizitzako gauzengatik. Egia da guk txikitan lehenengo bidai bat egin genuen honea, amonaren etxea, amona Donostin bizi zen. Eta urte asko bizi ginen Donostin, eta gero, bueno, berriro joan ginen Mexikora, eta bueltan, amonaia ez edo, zegoen baino, boia aldatu behar ginen. Eta orduan, anaia bilatu zuen, herri txiki bat, ondo goteko, Donostitik angertu baita ere, zetik beti Donostin bizi ginen, eta, bueno, Tolosa aurkitu zuen, eta gustora etorri ginen bai.
0: Lehen bidaio hura, 9 urterekin edo okerrezpa naiz?
2: Bai.
0: Eta ordutik egintzen dituzten egonaldi batzuk hemen, beste egonaldi batzuk Mexikon.
2: Bai.
0: Eta 22 urterekin, okerrezpa naiz, ja Euskal Herrian finkatu zinen.
2: Bai.
0: Zaila izan zen, azken erabaki hori hartzea, ura utzi, txekoak anutzi, eta banoa.
2: Bai, esan da, ez dakit oso ondo nola pentsatu goitzerretik. Azkenen, amaren, eta izan zen, aukera hori orduan, esaten dizute, venga, joan behar geha, eta jutezea. Seguraski, guain ez naiz gogoratzen, baina seguraski zaila izango zen, zaitik azkenen gutxinak azoaz egiten lagunak eta... Baina, bueno, beti naizta Mexikon egonda beti izan Euskal Herrian egoteko gogokin. Orduan, naizta pene eman gauz batzukan ustea, ilusio asko egin etorri ginen honea Euskal Herria bai.
0: Baina, horra tarteka egonaldiak egiten direnean batean da bestean, momentu oro, leku batetik bestera iristen zeanean, berriro zure tokia egitea, zaila da, erreza da?
2: Nere ustez, esan nahin zaila izan zergaitik. Karo, guk buelta egin genuenean, honik bueltatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzen nere etxera. Orduan, zan no como nere etxea noa. Berez, etxea noa eta hoi zan ondo. Berriro, bueno, beste eskola bat zan, ja beste mail bat egiten nuen, eta betikoa. Azkenen lagun berriak egin behar. Ja, nere ustez esan nahin zaila izan alde hortatikan.
0: Mexikon zaudenean Euskal Herriari begira zeundela, esan duzu.
2: Nahi.
0: Pentsatzen dute Euskal Herrian zaudenean, Mexikon dauka zula nolabait ere pentsamendua, bakoitzean zaudenean besteetik zer botatzen duzu faltan?
2: Galdera ona. Nire ustez azkenen gehiena familia eta kultura. Zergaitik hemen agonean, egia da faltan botatzen dut bizi hori, festetan adibidez, gabonak o hildakoen eguneak. Daudein beste festa oso bizigarriak direla hemen ez daudela eta hori zatezu, ondo egiten genuen etxean, beste osabekin juten zehala eta beste festa hundia egiten dela eta kolore asko eta hemen ez dago.
0: Eta hemen ez dago zure inguruan hori erreproduzitzeko modurik ez duzu.
2: Hombre, guk etxen egiten dugu bai.
0: Baina beste gauza bada,
2: ez da berdina. Eta anegoten geranean, hemen goiturak, musika niretzat bai behintzat.
0: Hala ere pentsatzen dut, lurralde bat utzi eta beste batera joatea erabakitzen denean, egonaldiak bietan egin izanak ezagutpen maila bat ematen dizula, erabakia kozienteago edo hartzen duzula, ez badakizu zer aurkituko duzu.
2: Bai, gaur egun bai. Gaur egun nire ustez erabaki hori bai kontzienteago izango da. Leno izan deten bezalako azkenen, lenoko bidaiak nik oso txikian nintzen, aur bat, eta gero adolesentzien, ez daukazu hainbeste jutezea, ez da? Eta egiten dezu.
0: Eramaten zaituzte, bai, eta orain etorri egintzara.
2: Egia da, ja, azkeneko urte hori ja izan dira, hogei urte. Osea, ja, hogei urtetikan, berrogeia, ja, beste gazbadata, urte asko dira, eta orduan bai, ja, pentsatzen dut asko zobeto, zer nahiko nuke. Edo, junarea, eta beste denbora bat pasa, edo bakarri jun noiz bait, eta bueltatu,
0: eta... Eta galdera horri zerantzun ematen diozu?
2: Nire ustez zuen dikan hemen gelditzeko urte batzuk gustora egongo naiz, bai.
0: Eta ara joan etorri?
2: Joan etorri, bai.
0: Azkena urte hasieran egon zara?
2: Bai, gertatzen da nire amaia joan da. Nire ama ere hemen bizi izan. Azken urte guzti hauek gurekin, baino beha ja, hartu zuen erabaki eta esan zuen. Bakizun ni ja txanoa, handoko nire anaiak eta familia eta jazta. Zuek ja unditu zeate, aurrea zozte, noain nik etxea noa. Eta juntzaren orain dela pare bat urte, eta bai, ba, justo orain dela gutxi, nik ere bajo nintzen ama ikustea, berze muzegoen, oso gustura ikusiet, oso pozik, eta hori lasaitasuna bateit, eta bueno, horregatik gan ja izan, bueno, ja, banoa berriro nire etxea.
0: Ala ere pentsatzen dut, behinan hilabete bat edo egonda, berriro maletak egitea, hasiera naiz da, zure toki hau den,
2: bai,
0: kostatuko da, ez?
2: Kosta egiten du, bai.
0: Bai, ez?
2: Bai, bai, bai. Zeratik, hori, esan dago, azkenen, baitaren imugitzen dut pixkat beste estatu batuetara, eta nabaritzen da kultura hori herria behintzat, jendez beteta, egun osoan jendez beteta, merkatuak, orlokizia, azokak, eta orduan, bai, kosta egiten du.
0: Zuek Mexikon zezon aldetakoak zarete, errate?
2: Guk bizigera Estado de Mexiko du izena. Eta hor dago hiri bat garrantzitsua Toluka. Eta Tolukatikan herri txiki bat. Esango bagenu, ba, Gipuzkoa Donosti, ba, beste bai. Herri txiki bat.
0: Eta nolakoa da?
2: Ba, nik txikia esaten, baina oso handia da. Oso oso handia.
0: Biztanletan, koka daitezen gure entzuleak?
2: Egia esan da, euskalo, baino...
0: Baina Donostia baino handia. Donosti
2: baino asko zaundigua.
0: Asko zaundigua.
2: Bai.
0: Beraz alde handia egongo da. Tolosan bizi edo bai. Tolukan bizi. Eguneroko oso diferentea izango da.
2: Bai. Bai, ez da berdina. Hemen lasaitasun asko dago. Lasaitasun asko eta hori ere eskertzen da. Ni bintzat, bai.
0: Han presakago, bizizeate, edo zein da lasaitasuna ez egotearen ezaugarria?
2: Soinu asko. Ja, lehen esan dut, jo, eske festa eta bizitasun hori ez dago, bai. Baina eskoi festetan. Baina eske ez dago, ez dienean festa, soinu asko dago, dago, trafikoa, jene, ez dakit. Daude gaz batzuk, hemen ez daudela, ba orain da gaude lasai, gustora, han ez zintze, zu goi aurkitu.
0: Hana, estres gehiago, estres maian biagoa.
2: Askoz gehiago, bai. Oso eskar bizidia, oso eskar dijoa dena.
0: Eta hori zaila da eramaten, bisitan joaten zarenean.
2: Naretzat, bai.
0: Zailenetakoa, esango zenuke?
2: Gertatzen nola, ni juten naiz oporretan patxan hartzen dut eta ni jautu guzen eta guztora eta baina pentsatzen dut ostras nire eguneroko juteko laneaz, uff, ez dakit, nik ez nago zozior presnagoen horretarako.
0: Arrate murua Tolukakoa da, Luis Rodrigo Berriz DF-koa hiriburukoa. Bertaratuz gero zer aurkituko dugun azaldu digu. Baita ere bertan ezagutu zuela, bikotekide izango zuena eta ez hitzaiola zaila egin Euskal Herrira etortzea. Lehendik zuen interesa eta euskara ikasten ere Mexikon hasi zen.
3: Kaio nintzen DF-en, no, kapitalean, gaur izen aldatu zioten, gaur da Ciudad de México, CDMX deitzen diote. Niretzat arraroa da, ze hori harrapatu nindun hemen aldaketa hori, orduan niretzat da DF. Baina nire, bueno, nire amaren familia da Mexikoko igualdekoa, Veracruzekoa, eta nire hartzaroa hor Veracruzen pasatu nun. Iritsiko da... Iri erraldoi batera, jende askokin, eta trafiko latzarekin. Hemen, graizia egiten dit, pues igual errepidan, eta nik ja egiten dut hori, guau, kriston trafikoa dago. Eta berez, hori Mexiko defe baten, osea da, ez dakit, ez da ezer. No? Defen igual egoten zea, pues hor, geldituta, kotxean barruan, pues ordu bete edo. Eta oso abiadura motelean. Eta, bueno, hori, pues da... hasiera baten pues irudi oso kaotikoa. Nik uste pues hori, hiriaren tamaina eta distantziak, bueno, distantziak asko baldintzatzen dute bizimodua. Adibidez, pues lagunekin egoteko, adibidez, oso zaila da. Eta normalean pues ez Mexiko defen jendea ez da egoten bere lagunekin egunero hemen bezala, pues hemen gelditzen zera edozein egunetan, pues zerbait datzeko atxalde baten, lasai han oso zaila da, pues hori, jendeak pues, oza lanera juteko edo bueno, eskolara juteko, pues denbora asko pasatzen dute transporte publikoan, oso zaila da, eta niretzat hori da diferentzia ondia, ondiena hemengo bizitzimen moduarekin. Ezagutu nun neska bat Mexikon, eta pues, urte batzuk egon ginen bikote bezala, eta beha Idiazabalgoa da, eta egon ginen bizitzen, azerako, bueno, azeran bi urte edo, eta bueno, oso oroitzapen politak, dozket. Hortaz aparte, bueno, bizitza asko egin nun beha zeinen ero bai, eta dozket nire lagunak, gaur arte, eta goierri asko gustatzen zait. Ni pertsona neska hori ezagutu horretik, neukan pues, interes berezi bat edo ez dakit nola esan Euskal Herriarekiko, eta nik Mexikoan ikasten nun antropologia unibertsitatean. Tardon, pues, euskal kultura beti antropologoentzako dauke xarma bat, ez? Eta bueno, hizkuntza ere bai, ez, dauke berezitasun hori, ez? Eta urte horietan, kasualidades, ez dakit zergatik, hasi nintzen ezagutzen euskaldun asko, Mexikon garai hartan. Bueno, igual gaur egun ere bai, baina sentitzen dut, egun horietan juten ziren asko Mexikora. Pues ikastera, edo, bueno, egon Mexikon mugimendu indigena zapatista oso kristun indarra aukizun garai batean, ez? Eta pues, euskalduna hor zeren. Berez ez, ze, bueno, beak argi zeukan pues, hemen nahi zola bizi, eta, bueno, ni gogo asko neuzkan pues, probatzeko aherbizitza nola zan hemen, eta, bueno, erabaki gendut, pues, gure harremanaekin aurrera jarretu nahi gendula, eta ezakit, netzat oso, ezakit nola zan organikoa edo oso naturala izan zan pues, erabakia. Urte batzuk lehenago, hori, han ezagututa euskaldun batzuk, ja neukan pues, jakin min hori. Eta eukin un aukera etortzeko por batzuk pasatzera hemen, eta etorri nintzen. Nik ja pues, ezagutzen un pues, lurraldea, jendea ezagutzen un ere bai, eta pues, hori, ose, horre galdatzen du dana. Osea, ez da berdin, igual etortzea inore ezagutu gabe, edo jakin gabe nola etortzen zean, ez? Bueno, berez, Mexikon hasi nintzen ikasten, hoi, jakin min, ose, euskal kulturaren gatik neukan jakin min horrek, pues, euskarara eraman nindun, eta bat ez, zango nuke musikak, pues, rola handi bat eukizun prozesu hortan. Oso musika zalea naiz. Eta, pues, hasieran hasi nintzen pues, Euskal Herriko talde mitikoak entzuten. Eta hor, nik esango nuke hori musikarekin hasi zan prozesu hori. Bueno, alde batetik, bai, ni Mexikon nengoenetik euskaldunen arden ez dakit, oso eroso sentitzen nintzen, eta beste bat bezala, bai. Eta hortaz aparte ni iritsi nintzenean Idiazabal baten euskara dauken kriston pisua. Eta horrek asko lagundu ziten. Egon naiz euskaltegietan demora desente, baina nik uste oso pisu handia eta oso garrantzitsu handia izan du. Nire inguruan euskarak presentzia hori ukitzea, ez? Osa, hasieratik sentitu naiz beste bat, osa, ez inoiz, ez du inoiz sentitu inongo diferentziarik. Eta hortaz aparte, pues, inguru hori euskalduna izateak ukidu garrantzia handia.
0: hasierako harreman ura utzita ere, ez du berriro Mexikora itzultzeko tentaldirik izan, eta urte hauetan gutxitan izan du jaioterrira itzultzeko aukera.
3: Egia esan ez, pues hori, beti pues lanean ibilitakoa pues prekarietatean, ez? Pues beti, junain nun, baino edo ez neukan dirurik edo denborarik. Adibidez, hostalaritzan egin nun lan asko, eta claro, pues oporraldietan pues beti lanean egon edo oso zaila izan da. Pues junaiz, urte hauetan bi aldiz, eta nire gorazok beste bat behin etorri ziren, hain da bigarren aldia etortzen diela, eta hori, berez oso gutxi.
0: Eta bazeukan ohitura hemen gospakizunak horren berri erakutsi zuei, euskal kultura, osea etorri zineten erako ona denetik bazen egiten.
2: Bai, guk etxean egiten genuen, gure etxean bakarrik, tamborra egiten genuen.
0: Abeitu.
2: Bai, eta oso divertigarria zan, gero batzuetan ba bizilagunek etortzen ziren aurrak eta horri ikusten zen una marra aur botilakin eta tamborra egiten. Orduan bai, beti izan da Euskal Herriko goxotasun hori mantendu.
0: Berak herri mina zeukan, bai. Zaila egiten zitzaion Mexikon bizitzea?
2: Nere ustez bai. Inoiz ez digo esan, o behintzat nik ez dut gogoratzen, baino bai, nere ustez bai.
0: Luis Rodrigok, arrateren aitak bezala, badu bere sustraien berri etxeko txikiei erakusteko gogoa. Mexikoren alde onak eta gogorrak denak azalduta.
3: Nire bikotea, pues, bai, hemengoa da, euskalduna da, eta, bueno, euskal kultura alde hortatik, pues, etxean bermatuta daukeu, baina Mexikoko ezain beste. Pues, zehetzen nahi geha, pues, gauza batzuk, pues, egitea. Adibidez, Dia de Muertos. Eta etxean montatu gendun, altar bat argazkikin. No? Mexikon egiten den bezala, pues, gure hildakoen, arbasoen, pues, argazkiak, janaria, eta gauza guzti horiek, eta, umei, bueno, batez, bosturtekoari, pues, bestea oso txikia da, pues azaltzen zer da hori, nola da, tal, eta, bai, zaitzen egia, dauko pendiente hori, pues, bidai bat Mexikora, umekin, hango errealitatea ere ezagutzeko. Da errealitate gogorra, oza, da herri bat oso alde politak dauzkena, baino alde, pues, pizkat ilunak ere. Eta hemen askotan sentitzen dut, hemengo gizarteak, pues, pizkat burbuil baten bizi dala, ez? Eta orduan, nahi gustatuko litzaidake, nire umeak. Hango realitatea ere, pues, ezagutzea, alde, pues, oi, ez dien nain politak edo alde gogorrenak, ez? Nik uste dut hori, zakit, importante dala jakitea. Kulturalki aniztasun hori, jendea oso xamortasun hori jendeen artean dagoena, oza, hori iristeako nabaritzen da, oso errez, oso goxua da jendea, eta zakit kulturalki gauza garrantzitsuak daude Mexikon. Faltan botatzen dut eskaintza kulturala defekoa oso ona. Da, hiri handi bat. Osa, hiri handi bat eukidoken alde onenetariko hoietako bat, pues da hori ez, eskaintza kulturala, museoak eta alde hortatik gauza asko oso interesgarriak izaten diena. Hoi, hemen pizka faltan botatzen dut.
0: Eta gogorren atalean zer?
3: Dago, Mexikon, pues, pobreza handia, eta horrek ekartzen du bizimodu pues, gogorrak edo inadaptazio batzuk, ez dakit nola esan, sektore batzuen arten, eta hori, pues, ikarbizitza zailtzen du, asko. Beti esaten dut, mexikarra naizela, euskaraz dakien mexikar bat, eta gutxi gora bera horrela.
0: Zuzure burua nola aurkezten duzu? Norbait galdetzen dizunean nongoa zara?
2: Ez, ni beti esaten dut mexikarra naizela. Hoi ala da. Baina beti erdi bihotza euskalduna.
0: Eta esplikazio asko ban barri izaten dituzu, erantzun hori bereziki euskaraz esaten baldin badezu adibidez?
2: Bai.
0: Eta nola esplikatzen da hori? Dena esplikatu behar da edo gutxi esan da jendea konforme geratzen da?
2: Egia esan da oso hartxa izaten da. Zetik, karo, asko esaten diate, ezke zure euskara eta zerbait du. Zerbait dauka ez dela normal entzuten. Tani, bueno, ezke mexikarra naiz, daki zer. Eta esaten diate, nola da posible. Eta kontuatu naiz beti esaten detenean, aita euskalduna dela, jazta.
0: Jazta, ez da arribide gehiago manbean.
2: Ez da beharrezka. Jakin da euskalduna, aita euskalduna dela, dena esatu de, karo. eskezkalena, ja.
0: Eta atzetik etortzen dira Mexiko ezagutzeko interesa adierazten duten beste galdera batzuk?
2: Bai, badaude batzuk, bai.
4: Bai.
2: Bai, bai, bai.
4: Bada, lurralde berez ezaguna den lurralde bat, mapan jendeak esango nuke kokatzen duen lurralde badala. Zuk zer esaten diezu Mexikori buruz? Nola deskribatzen diezu Mexiko?
2: Ai, pentsatu barko, eta.
4: Bai, ez?
2: Ai, kosta zaitu, ai. Takit, pa.
0: Badakigu garbi zer den Mexiko edo estereotipo, mito asko ditugu errealidaderekin zer ikusirik ez dutenak. Ze badugu ohitura ez lurraldeen irakurketa oso axaletik egiteko ezagutu gabe. Urrutitik iristen zaigun informazio apurroiekin. Eta askotan errealitatea ez da horrelakoa izaten, ez dakit.
2: Nero ustez gehien dagoena irudikatuta da alaitasuna. Zetik beti Mexiko ezatza dezu eta, ah, Mexiko, mariachi.
4: Eta hoi egia da.
2: Hoi ala da. Musika eta laitasunari badago. Gero nero ustez beste gauzetan ja ez dute gehiagi pentsatzen ari ez.
4: Narkotrafikoa.
2: Ez da, ez.
4: Dagoen inseguridadea hori.
2: Ez.
4: Hemen topatuko zenitun asko, Mexiko ez ezagututa ere, gutxienez Mexikoko gastronomia ezagutzen dutenak, hemen nahiko ohikoa da. Leiala da, hemen ematen den eskaintza ondo representatzen du Mexikoko gastronomia?
2: Egia, esan da, nire ustez, nire pertsonalki da, ez. Oso gerturatzen da, bai. Hemen gauden entzako hainbeste urteta pasata, eskertzen da, asko.
0: Zer eskertzen da?
4: Eskaintza hori
2: egotea,
0: eta eskaintza hori ezberdina izatea. Zertan da ezberdina?
2: Zaporeak.
0: Zaporeak.
2: Egoten dia espeziazko, edo egiteko erak, hemen ez dago la ohitura hori, orduan, hoi aldatzen du pilo bat janaria.
0: Eta hemen zeiten zaio espezie gutxiago bota, han baino?
2: O ezberdinak, bai.
0: Hemengo paladarretarako egokitzeko, ez? Nola baitere?
2: Bai.
0: Bestela igual fuerte egi.
2: Karo. Guk adibidez etxen esate bateako. Ezagunena, los tacos, tacos bai. Al pastor. Esta. Ba, bueno, ba aragi hori prestakuntza bat darama berezia. Hemen ez da lortzen. Baina, bueno, guk etxen esan egu, bueno, eta botatzen badio mendikan pixka eta bestea eta entre komillas lortu dugu gutxi gora bera etxen, oi prestatzea. Ez da berdina, baina esate zupe. Behintzat. Eta, entre komillas, lortu dugu gutxi gora bera etxen, oi prestatzea. Ez da berdina, baina ez da zupe. Behintzat.
0: Berazango herri.

0: bastante oso daki, bai erakusten dutela hango gastronomia ezakit modu fidel baten.
1: Bai.
0: Eta zeni akordatzen naiz, pues, asier, oso asieran iritzen nintzenean, pues, asko zeuden, pues, ezakit nacho. Eta hori Mexikon berez, edo edefetik gualdera, ez da zerbait jaten dana. Edo, da zerbait, guretzat igual estatu betatik torritakoa. Gustatzen zait, zukaldaritza asko, baina egia da, denbora, oso denbora gutxi oketela, eta Mexikoko gastronomia, pues, bai, eskatzen du denbora, lasai, gauzak lasai egiteko. Eta orduan, pues, hori, horregatik, pues, egunez, pues, denbora bat, pues, bilatzen edo ezagutzen jatetxe irekitzen maldi magote jatetxe berri bat, pues area joten naiz probatzera eta bai.
2: Plater kutxuna berriz, molea Luisek eta pozolea Arratek.
0: Mole, mole, da saltsa bat, daukena, pues, chile ezberdinak, pimiento piper ezberdinak, txokolatea, frutu lehorrak, gauza piba, zerrenda da luzea.
1: Pozole.
3: Egiten da artoa, arto berezi bat, izaten da txuria, handia, niko handia olako edo. Eta hoi egiten da egosi, txerriarekin eta oli askoarekin batea, zorrara da hori. Eta gero xalda edo egiten danean, ba baita ere darama espezie asko, nik egia esan da ez dakit denak, beti ama egite zuen beria eta no, vale, sekreto de madre. Eta gero hoi, ja, aparte, prestatu behar zu tipula, zilantroa, epazotea, kapsasko, eta

gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforman aurkituko duzu hitzegindako guztia. Euskadi Irratia.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, adituen esanetan hiru baldintza eman dira Andaluzian mende honetako zute larriena gertatzeko. 30 gradu baino gehiagoko temperaturak haize indartsua eta ezetasun oso baxua, 20%-tik beherakoa. Hala ere, azken orduotan haizea asko ahuldu da eta ezetasun maila nabarmen igo eta horrek albidetu du zutearen perimetroak gehiago ez zabaltzea eta egoera egonkortzea. Antonio Sanz, Andaluziako kontseilaria.
2: En todo caso, el viento que hay es de levante, pero muy escaso. Más una alta humedad que vamos a tener por la noche son las mejores condiciones para aprovechar la noche. Por tanto, si hoy hemos tenido una ventana de oportunidad, hoy se nos abre otra ventana de oportunidad.
1: Gabonetan zehar eguraldiak lagunduko duela aurre ikusten da. Andaluziako juntak baimena eman die 600 herritarri etxera itzultzeko. Hildakoak 12 dira, Guardia Zibilak guztien profil genetikoa du eta orain Espainiara bidaiatzen ari diren senitartekoen zain daude alderaketak egiteko. Zaurituak erietxean daudenak 8 dira eta desagertuei dagokionez 23. Horietako bat emakume frantziar bat da, Frantziako Atzerri Ministerioak jakinarazi duenez. Gurean, Iruñan, elkarretaratzea deitu du Iruñeko mugimendu feministak San Ferminen testu inguruan izandako sexu eraso eta abusuak salatzeko. Igande honetako gaueko 9:00 egingo da elkarretaratzea eta udalak bat egin du deiarekin. Izan ere, gizonezko bat atxilotu dute larunbat goizaldean sexu erasoa leporatuta. Beste hiru salaketa ere jarri dira ukituengatik eta horietako baten ondorioz beste gizonezko bat atxilotu dute. Emakumeek festaz gozatzeko eskubidea dutela gogoratu du Larra Trinkadi Astelen Lilak mugimenduko bozeramaleak.
3: Emakumeak jaia disfrutatzeko eskubidea dugula, askatasun osoarekin, eta arazoa gizonena da. Beraiek egiten dituztelako egin behar ez dituzten gauzak. Dena den, bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, pozik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
1: Bestelakoan Donostikapek gaitzetxe egin du ostiral arratsaldean Zubietako futbol zelaian gertatutakoa. Segurtasun saiak atzo jakinarazi zuen epaile bati eraso egin ziotela ertzain izateagatik eta onartezintza jo du gertatutakoa. Ba horretaz gain Zubietako gertaeraz gain Donostikapen baitan beste bi istilu izan dira. Izan ere, Tolosako Usabal zelaian Murtziako eta Ameriketako Estatu Batuetako zaleen gurasoen artean borroka izan da eta bi pertsona hartatu behar izan dituzte bertaratutako osasun langileek, horietako bat ospitalera eraman dute. Bestetik Beasaingo Loñatz zelaian ostiralean ere gurasoen arteko liskarra gertatu zen. Eta munduko kopa jokoan da Ingalaterra eta Norvegiaren arteko partida. Bana amaitu dute partidaren bigarren zatia, beraz luzapena jokatuko dute finalerdietara nord sailkatzen den erabakitzeko. Eguraldiari dagokionez hegoaize zakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna. Maksimoak oso altuak izango dira berriro eta hainbat lekutan 35 graduak gaindituko dira. Eguerditik aurrera berriz, litekena da ipar-mendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsiaraziko du temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ala iparraize hori barnealdera ere iritsiko da eta beroa arinduko du. Gainera, zaparrada trumoitxoak ere egin ditzake. Ordu bata eta ia 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: grabatzen.
1: Ongi etorri guztioi arpajotzen podcastera. Txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Eunon Idoia Torregarai.
2: Eunon Mirari Martiarena eta eunon gure arpajotzaile komunitateari eskerrik asko berriz ere hor egoteagatik eta zuen konfiantzagatik, ez da? Uh-huh. Gure onena ematera gatoz beste behin.
1: Bai.
2: Zergaitik? Ba, onena gehalako, punto.
1: Bueno, Idoia, hori denek ez dute pentsatzen, eh?
2: Eta agian, no,
1: eta agian humildu egin beharko genuke pixka bat.
2: No, no.
1: Agian, humildu egin beharko genuke.
2: Humildu egin beharko luke nemen teknikari jada, ze kristona, ozera, bea guri soinu ezateatzeko, eta momentu eta
3: danen izan. Okerrena izan, ez mobila eskamonatzea.
2: Etxarri, ze pasatzea, zer izan.
1: Etxarri, lasai.
3: Goikoakin, bueno, berdendo, mobilak erriste egin dit.
1: Erriste, vale. Idoia, humildo. Humildo, zeteneke ez dute hori pentsatzen, gogoratu guk kritika jasotzen ditugula, baino isan edo Twitter zenean, ba, guri buruz ba, batek hau jarri du. Humoreak gora eta bera, baina oraindik ez duzue antxontelleria eraman. Zergatik, si? Zeren beldur zarete, zuek baino hobea delako?
2: Bueno, bueno, lehenengo eta behin, galdera horren erantzuna da, ez da hobia. Hori, argi gartako, eta beste, guk beldurra no leukiko dugu.
1: Ez,
2: guk mai ontara ekartzen dugu, edo zein. Eta ez gea, eta ez da gutxi estetik beste inor, eh? Uh-huh. Baina gu hemen, beldurrik ez.
1: Bueno, kritikak onartzen dugu, etxarri alare saiozu lasaitzeko, eta...
2: Harri esu musika lasai garrila edo, ez dakit ba.
1: Eta, bueno, gogora eratziko diegu, gure entzulei, Instagramen, mamezuak bidali nahi bat justen nahi bidaltzeko Instagrametik, eta Idoiari bat Twitterren edo isan, esaten den bezala.
2: Bueno, eta gaur Mirari, zein da landuko dugun gaia?
1: Ba, gaurkoan kirolari buruz hitz egingo dugu, kirolzaletasuna, kirola egitea, kirolari alergia izatea. Idoia, zuk ze harreman duzu kirolarekin?
2: Nik ez dakat harremanik. Zer nire, nik konturatu naiz urten poderioz nire gorputza ez dagola diseinatuta kirola egiteko. Uh-huh. Hori argita garbi dago.
1: Bale.
2: Hori da nire harremana eta daukatena esatea.
1: Nik egia da, nahi baino kirol gutxiago egiten dudala, eta pentsatzen dut, gaur kiroldegira joango naiz, gaur da eguna. Eta lehengo urtean berriz bazkide egin nintzen, eta oraindik enaiz azaldu ere egin, hori bai, bazkide kuota ordaintzen dut, txintxo, ez joateko, baina, eta gaur ere hartu dut motxila, bagian arpajotzen egin eta gero, joango naiz, bizikleta
2: pixka,
1: edo bai, orduan, motxila kotxean da bilbueltaka.
2: Hori da, eta nik uste dut, zeana, kiroldegiko kuota dala, irautza kuota hori bai dala. Hori bai dala, benetako ez da. Gainera, kirolak egia da, lehiakortasun asko gustatzen du, edo, bueno, behintzat, zakit, futbol, lagolako zea guztik, eta ni lehiaketatik kanpo gustatzen zaite egotea. Ez da bai da, gainera, gero gainera beti gizonezkoak aurretikan,
1: bai,
2: gero
1: emakumezko
2: aurretikan, ni bakarrikan, nire kirola edo nik egiten dutena da, adibidez, oinezibili.
1: Oinezibili, pasiran.
2: Pasiran, senyora honba
1: bai,
2: bezala.
1: Bai.
2: Pasiran, hartu txakurra hartzen dut, hartu, Bobi izena du, segure txakur guztik Bobi izena haue.
1: Berdindu.
2: Berdindu zenba belaunaldi, ja seigarren ozazpigarrena daukagu. Horrek ez du esan nahi, asko hiltza zaizkigu ni, baizik eta denbor.
3: Zititu zertan,
2: no? Zegeren torriko zaizkigu animalistak eta, ez, baino, gure, bueno, da, ja adinba daukagu eta. Eta atatzen izta, bakizuz, kirol gehiu iten dut. Eltzian, besotikan, danen kontra jomier du, eta horrekin mintzat iten ditut. Beso egiten ditut, Bobi metiarekin.
1: Nik, oihartzun irratian lan egiten nuenean, kirol saio bat aurkezten nuen.
2: Bueno.
1: Eta orduan asko ikasi nuen kirolari buruz, ze ideiarik ere ez nuen, eta ba, oihartzungo taldeak, eta zagize, kirolari asko ezagutu nituen, horrealeko jokalariak, eta txirrindulari profesionalak, eta horrek, ezagutza horrek balio izan dit, gero Tinderren, jendei, elkarrizketak eta emateko zesaten zuten. Neska honek asko enten ditzen du.
2: Tinderren elkarrizketak eman iten dira gaina.
1: Bai, hombre, bai.
2: Eman iten dira.
1: Eta gero, Tinder dago txirrindulariz beteta, eta orduan, ja, jakitxea txirrindularitzari bueno. Buruzko laun nozio, bueno, eta denak saiatu dira, ni noizbait berriz bizikletan ibilarazten da. Bai, nerekin ikasiko duzu, eta ez dakiz, eta, a ber, 12 urtetatik ez banaiz ni bizikletan ibili, guain, 8-17 urtekin, ni naiz hasiko.
2: Hasiko naiz. Ez setatu hortan, ez da?
1: Oida,
2: ez setoso jartzen dira. Bueno, nik ez dakit baina, hemen beste zea bat emango dut, beste lerroburu bat emango dut,
1: bai,
2: titular bat, primizia bat. Ojo, zen, ni, ez de, ibili bai, baino, unibertsitatean hasi nintzen ikasten, leioan,
1: bai.
2: Nik karatera apuntatu nintzen. Karatera apuntatu nintzen.
1: Kazetaritza eta karate.
2: Eta karate, Eta izu, gerriko urdinea iritsi bitzela. Ojo, kuidau.
1: Urdinea pila bat.
2: Urdinea da, txuritia, ze txuri-txuri zaitu. Hori ja, naranja, berdia, takeo urdinea.
1: Jue,
2: bai. A ber, esan behar da, hor bi da, bada kumite, dala, da, ostia partatzen da, ja. Ta bestia da, katak, itzia. Tani katetan honan itzat, dantza bezala dia, buzu, hortan honan itzat. Hortan honan itzat. Oain, sartuz nintzania, ni txurila taldeko danak zian, marroia beltzeako.
1: Eta?
2: Emakumiak zian gehiarak, neska zian. Haze hostiak ematezen eskiatenak.
1: Da nik hau guen arte zertik ez dut jakin.
2: Ez que gordin, berda, bakizu, arrema matia magia.
1: Bai.
2: Bizka bat, gordin, berda, mirari, bai, oso ondo pasatzen un makarrikan. Esa dizut, enitzala, non esatea, lutxan edo zean.
1: Bai.
2: Enitzan una, ze jartzen itxun aurna begik eta ge horrea botatzen. Zein jura arrematen ziaten, enitzan. Bai, oi, politia da.
1: Ni, marri gizaproba ataldean ibili nintzen. Ez nun, plazetan, beraiekin ez nintzen ibiltzen, entrenamentu batzutan harri tiran osatzeko bai sartzen nintzela, eta gero entrenamentu fizikoak beraiek iriten nintzen.
2: Ba, oiko gorrak izan behar
1: dutela. Eta gimnasioa, eta nik orduan kirola asko itenun, hortik jaio zen ere lehenengo bakarrizketa inuna. Ez, ba, kirolakin, eta gorputzakin, eta nuen harremanai buruz, eta, bueno, hain naiz berreskuratzen garai hartako ideiak, orain dela zazpi urteko ideiak, berriz, bertziklatu eta diru irabazteko, beti esaten dugun bezala. Gero kriston nazka ematen didana da, bere aldartea baldintzatzen dutenean, bere taldean arabera.
2: Bai.
1: Ez, irabazi edo galdu duen, edo...
2: Bai,
1: ez,
2: futbolakin asko gertatzen da, ez da, bai, zere, ez da, bizakaldu, eta jai un txerradaka, edo, de repente, kriston, ez da, ni ligaz, eta, ni futbolaz, ez futbolaz, ez ni bakarrikan olimpia da gustatzen zizik, eta momentu handialako, eta atletismo ikusten dut, eta ber, bate matero itzen dantzean, edo, baina, egitea da, kirolak bai, ez zuk esan dezuna, bai, baldintzatzen dula kultura.
1: Bai, zalantzai gabe.
2: Ez ez dara kultura izan osamu norbaitek.
1: Bai, ez.
2: Kultura, bueno, bai.
1: Exageratu bat zuzete, gezurra da.
2: Ze kultur programatzaileak,
1: bai.
2: Oso kontuen izaten dute, olako ekitaldik eta guri, ares, gu ere erritara eramateko, kontu ze, balimado, partida, edo futboleko final bat, o semifinala, edo zea, igual du, zauzko playeruak ongo baliare,
1: bai.
2: Kontuz. Orduan, hor pixka bat.
1: Bai, horrek... Bai, eta zer pentsatu eman beharko liguke, baina, bueno, hoi, Espainiako selekzioak jokatzen zunean futbolian gizonezkoek Eurokopa edo mundiala edo, ez, esaten zuten, larrialditan askoz jende gutxio egoten zela, inorrez da gaixotzen futbola da honean.
2: Bai, hori magia.
1: Problema hondi bat dakagu.
2: Bai, eta geho nik galdera bat botatzen detena, zakit, airera edo gure entzulei, eta ajedreza, xakea, kirola da, benetan, guazen ez tabai da hori zabaltzera. Nik, bueno, esan behar dut ez dakitela, ni badakizkit mugimendu gutxi, baina estrategiaz zero patatero, eh?
1: Bai, kirol mentala izango nintzatak, ez dakit, baina, bueno, jendeak izate, bai, ez futbola ikusteare, kirola ikia da, zepikilak entrenatzen jozute, bai, tontu bat zea, baina...
2: Bueno, betxua diz, gero mendin ere ibiltzeko azea.
1: Bai, mendin,
2: aiako harrikortxe ukitazo etxe paria.
1: Bai, ibiltza gustatzen zait, geozta gutxio nabil, baina bai, gustatzen zait, mendian ibiltza. Gero da, listo jendea esateizuna, zeatik ez korrik egin, azkarrago zea iritsiko zea lekutata.
2: Bai, bueno, isiliko.
1: Berdin esatzen, zeatik ez da bizikletan juten zait, demora berdinean kilometro gehiago egin zu.
2: Zer da, lehiako, zer da beti gehiago.
1: Bueno, azkarrago.
2: Altius, fortius, titius, ez dakit
1: Ana Galarra gina aurreko temporaldian itzen genuen. Bai, Formula 1-ko kotxe batean ni azkarra bibliko nitzak, eh? Baina ez da gago ikan.
2: Hai da, ose. Bueno, gaia bada, eh? Nei menditikan honena bakizutxo iso bokailua dela. Osa, hori, argi, tagarbi. Ara, txirriña. Bueno, ze.
1: Baire kiatea.
2: Kirolarin bat edo zei tokatuko zeiko gaur.
1: Bueno, bai, zabaldu batea tikusiko dugu.
2: Sorpresa?
1: Bai.
2: Ara, hemen da, gure gonbidatua. Kirolari alda.
1: Galdetuko jogu. Egunon? Egunon?
0: Hapa, egunon.
1: Kirolon
0: zian nahi.
1: Kirolari azara edo horretarako nekatutak egoten zara.
0: Ba, arnaz ez du ganator, eskaira jetxita, eh? Pentsa, igoiz ama nahitu.
1: Hori da.
0: Kirolari anaiz, eh?
1: Bai.
0: Bai, nekatzen nahiz oitere, baina ba nahiz.
1: Kusiko deu. Gure gaurko gonbidatu honezkero, igarriko zenuten zein den, edo zein zen, edo, bueno, bizirik dao. Aurkezlea komunikatzailea Euskal Humorearen IDFX. Gure amaren guztiarentzako.
2: Txakurra zan,
1: bai, tejero. Gainontzeko mundu guztiarentzat, Anjon Tejeria Lopetegi.
2: Bueno, bueno,
1: bueno.
2: Zurrumurru bat,
0: bai.
2: Esamez bat.
0: Bai, kontuz.
2: Ez omen naiz, duela, zu omen, ona, gonbidatu ekartzia, gonbidatu bezala ekartzia.
1: Kompetentzia
2: jalako. Kompetentzia omen erelako.
0: Baina, zurrumurrua da, ez duzuela nik gonbidatzerik nahi.
2: Hori da, hor zabaldu da, alegia badagola,
0: alako, tensio bat,
2: tensio bat, alako, nola esango genuke.
1: Ez zinegona.
2: Ez zinegona.
0: Ja, eta horregatik,
2: naiz
0: horri orain arte.
1: Hori da.
0: Dagoelako.
1: Bai.
0: Ba, niri horrelako da, guztien zait, zurrumurroiak elikatzea,
2: Bai, horren alde. Bueno, vale, ongi, ongi. Bai, gila esan gaizki
0: maria. Hori da, etorri izanak, dame mikro aurrean aritzeak ez du esan, gure harremana mikrotik apo gona denik.
1: Bueno, itxurek egitea asko gustatzen zaigu, eta oso ona gara horretan.
2: Bai, bueno, esan ezu kirolzalea zarela. Baino...
0: Kirolaria gehiago.
2: Ah, kirolaria.
0: Kirola egin zalea, bai.
2: Ah, egin zalea.
0: Bueno, kirola egin zalea.
2: A ber, borze.
0: Kirola egiten dut.
2: Bai, eta ze, zeri ematen diozu.
0: Egiten dut igeri. Eta bai. Ondo egiten dut, eh?
2: Abai, eh?
0: Bai, ibili nahiz ikastara batzutan, eh? Enaiz umetatik, horrela, enaiz zapaburu umeoietako bat,
2: badira
0: batzuk, ba, oso txikitatik bai, egin bai, egin bai. Horrela. Ni hasi nintzen, amara bama oso aturterekin edo egiri egiten.
1: Tongi.
0: Obetzen.
2: Obetzen.
0: Gerora egin dituen pare bat ikastara eta horrela.
2: Baina ikeskatu ite, bai, guaino bai. Guraso barkatu, baina guraso horiek hartu eta umia bote iteuena jaiok, eta zetxun.
0: Ona da, eta oituta daude, flotatu egiten.
1: Eta, hola kuriositatez, zuk igerian, piztinako luze bat, zenbat brazadatan egitezu.
0: Hori da, beti
2: ez dira. Bai, ateatzeako, ipata, joko egin.
0: Ez da hori ere. Baina igeri egiten dut luze, hori egia. Igeri ondo egiteko, imerda luze. Jendea egiten da hito, azte dago, pla, pla, pla, pla. Baina egiten esan goizut, dozena bat razada, eta antxena hor.
2: Arnaz luzeko igerik eta egiten dure, egin modan dagoen, esamu de hori.
0: Oso pozik nago, ze azkeneko bi aztetan, bi ezagunek ikusi naute, da, igerian da, zu, baina umetatik zabiltza, ez?
1: Ez ez...
0: Aba, badiru, di.
1: Beira, zongi.
0: No, kezango luke.
1: Igeriketan gertatzen zaidana, piztina juten aizenean, txorakeriak pentsatzen hasten naiz.
0: Ja.
1: Parreurea sartzen zait. Eta orduan, ez da nere fuertea, horre piztina.
0: Hori, hori zeu behin jongiri, gure jongi bide batez, bera baita Euskarriko igerilari honenetako. Bera bai ibili da.
2: Gombiatu berko dugu, beste sasoi bat
1: ibili
0: da. Berari, bera kontatu zidan, behin erdo izagela, irratia modatako aztakeri batez akoratu zela, igeri bizkarrez egiten ari zela. Zorodan, igeri ditu larri...
2: Baina ni interesatzen zaiten gai bat guazen jongi ustea, ze eskenien ez da hemen.
0: Jongi ustea interesatzen
2: gai bat. Hori da. Ze traje baino irabiltzen dezu?
0: Ba, bai. Kontuz, interesarria.
2: Bada,
0: gerritik belauner artekoa. Eta
2: estu hori ondo. Bai. Ziklista nabezela, baina...
0: Hori da. Enaiz horrela... Hankatartea estutzen duen horietakoa jazteko bezain hausartan. Zaparda
1: polla esaten dena.
0: Bai,
1: hemen dena esan daitu.
0: Hortaren aiz hausartu, oraindik, baina igeri ondo egiteko zabala huetako horik eta...
2: Ez da behar zebizte.
0: Ja, igeri lari serio, anaiz. Baina hori, esan dagoa, gerritik... Belaunetan arte. Nire kasuan, nahiko baino jantzin luzea gainera.
2: Bai, beharko luke. Zekerritik
0: belaunetan arte baduka nik distantzia.
2: Bai, eta txapela belarri kanpoen o barrenen?
0: Barruan, ez ez. Asi egiten aiz barruan ditu gala. Gero egia parean dut egin, bai. Luzte pare bat egin.
1: Eta beste
0: kirolik.
1: Beste kirolik edo. Beste kirol batzuei buruz galdetuzkero.
0: Bai, zu galdetu lasai.
1: Bai. Juligan jendea.
2: Bai.
1: Ez, nola ulertu behar dea esaten dutenak Reala edo Atletik edo Osasuna edo Zarauzko playeruak sentimentu bat.
0: Ja, sentimentu
2: bat.
1: Bai, bai.
0: Jo, ni gero nekatuta egin kendu nuen, jasi nahi zinero.
2: Baina,
0: blogetxo bat, zaten duen, erreala ala hil, esaten duen jende hau, ez? Erreala ala hil.
2: Baina hori benetan esaten du jendeak?
0: Zalantzari gabe, eta idatzi,
1: eta... Bai, bai, bai.
0: Erreala ala hil, eta esaten duen, ez da pizka bat exageratua planteamentu hori.
2: Bai, ni
0: zelago, erreala ala hil.
2: Baina horrek zesean nahi dauda, erreala jokatzen ez duen egunean,
0: eta hori ere planteatzen, no? Egune matean akaso, futbol taldea sori gertatu izan zaien bezala xe, arazo ekonomikoak tarteko edo, igual, desagertu egingo da, erre.
2: Hori da, gertatu leike.
0: Ta egun hortan,
2: zer.
0: Jende honek, ta imaginatzen ditu den, ba, urumea ertzean.
2: Baro, danak.
0: Horla, kate balera, harria hundi bat hartuta, eta bueno, erreal abogatu da.
2: Bote ingaliake.
0: Bail, ez dago besteri.
2: Ez dago beste ikan, ez da kirola.
0: Dani gomendio modura, Juli gana hoi, zetenien. Jo, nola dina izan materiala bertik
2: batzen. Bueno, bueno, ikusten zu.
1: Hau ez zuko horretuko, eh?
0: Eso da izan, zerbait, suabeagoa, zure talde animatzeko, hain trasten edo jarri garrik, erreala ala hil, ez da nahi teke ba. Erreala edo, ba, asko azarretuko gara. Beste puntu bat, za.
2: Igual terapia egin garko luke baita.
0: Kalterik ez.
2: Kalterik ez.
1: Zarazte gabe.
2: Venga, mira,
0: izan
1: dik zu. Ah,
0: ni.
1: Zer, eta gero, beste moda bat badao, egunean 10.000 pauso egin behar dia.
0: Baina, dos.
1: Eta...
0: Muikorrak esateizu, ez da?
1: Bai, muikorrak esateizu.
0: Objetibo konseguido.
1: Eta, etxera, asko daude, etxera iritsi, portalean ikusi.
0: Bai, ez da?
1: Ez ditut 10.000 egin, eta, venga, kale, bueltaka.
0: Ze etxean ezin da, ibili, ez da bat. Nik ez daugat hori, aktibatu da ez daugat. Gero, noizu behiratu izan dut, eh? Baina, ni aldela, gustatzen zait, gustatzen zai baino, dioan moduan, kirola egiten dut, ba, ona delako, eta kalderik ez egiten horrek. Baina ez da, bua, sekulako adikzioa, aukatera bat engantxa dut anago. Ez da kasua. Gehiago engantxatzen naiz, ez errez egitera baino. Kirola egitera guan, kirola egin. Baina gero, oinio zibili horrela ibiltzeratik ere.
2: Holtzan ez dituzun lortzen, ez da 10.000 horiek. Neko, neko kietoa zehazu, ez da, hori hau lehen lagun bat esaten du bezala.
1: Ekipoko
0: adea. Ni garrantzia hondia eman izan dio beti, ze esaten ari zaren, atestua, dauta beste baina, ia da igual pixka bat.
2: Paradina asko egiten dituz, hori bai.
0: Bai, bueno, da paradina badan ire eman adia. Azten aiz, horrela gelik, eta horrela hor dutala urten, eta gero, bueno, ezkerrik asko eta gaur, bano.
2: Ah, testizu lotxik ematen paradina egin, geho, jendia txalu inberdula esadego, oza, zehaztezu, jendia tontotzat.
0: Ez, sekula ez, sekula ez. Ni ikustera torzeko sarrera bat ordaindu duen jendea tontoa.
2: Bada.
0: Mugitzen aiz jendea publiko beroa denean orduan bai, eh?
2: Orduan, bai, ez da pixka gore torzen.
0: Baina, horrela ez parago aparteko...
2: Ez da horra hori.
0: Geratzen zara horra...
2: Bai, pixka oiotuta.
1: Eta parregin edo larroa jo.
2: Bueno, hau, erantzuko da. Hau da gure galdera izarra.
0: Bia batera kontuz,
2: eh? Beti, ez dut labario, ez dut labario. Hau, hemen errealeko bezala, bat edo...
0: Baina galdera, zer dudan nahiago, edo zer egiten dudan gehiago, edo zer...
2: Bizitzan, batekin geratu berkoa zenu.
1: Erreala elail, edo...
2: Hori da, hori da.
0: Barreala larrua,
2: hori da.
1: Bizi guztirako, eh?
0: Ba, nik uste dut... Barre, esango nuke.
2: Dai.
0: Uste dut lagungarria guaz egala hori. Beste hau zondo dago, eh? Ea san. Baina behar... Pues que está aquí.
2: Ai, behar. Baina izan berta, arpegi aldatu zaio.
1: Hemen materia bertziklatzen
2: ari garen.
1: Bani ere, bai. Nik teori bat badut.
0: Kontuz?
1: Bai. Bizikletan dabilen jende hori guztia dela larruri gotzen ez duna. Bai,
0: da. Tonduri duz.
1: Bai. Zu bizikletan ibiltzen zara?
0: Ni agitzen ez.
1: Bai.
0: Bai. Egin dut, Igeri, korri da bizikleta.
2: Bosuz, triatloia.
1: Triatloia.
0: Batera ez.
2: Batera ez.
1: Bakoitza egon batean.
0: Baina txirrindularitzak ere ez pentsa horrela fuerte egiarra batu nahuenik, eh? Ez aterako. Aterazen nahiz karreterako bizikletarekin, baina kilometroak zenbatzeko aparatorik eta batere gabe.
1: Zer tailako bizikletak azu?
0: Kulakoa. Bai, banire tailakoa.
1: Bai.
0: Komeni izaten da zure tailakoa. Altua.
2: Komeni da.
0: Pero zinon bigaran eskukoa. Gainera, begira, eh? Tolosan bazen tipo, bala tipo bat bizida horrein ikere, fisioterapeuta bat. Eta nik erosi nuen fisioterapeutaaren bizikleta zena. Hau, Moralesen bizikleta, bera altua da, eta erosi nuen bizikleta. Eta gero, erosi nuen etxea, eta etxe hori zen lehen Moralesen konsulta.
2: Bueno.
0: Fisio berari, erosi fisioa etxea eta bizikleta.
2: Zer magia da.
0: Zer bai badago hemen.
2: Zer da,
1: hor.
0: Eta guztut berak ez dakiela orain dik. Hau, entzuten ari bada, Moralesen. Bai,
2: bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai,
1: bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, errikiroletan, guazen murgiltzera, bat aukeratu beharko bat zenu?
0: Koskola puztua, zarantzari gara.
2: Zein?
0: Koskola puztua.
2: Ah, oida,
0: lokotxa,
2: lokotxbilketa. Oixi, ikusten zaitu da, bai.
0: Baina ni koskola puztua, eh?
2: Ah, koskola.
0: Ez guz
2: lokotxa.
0: Lokotxbilketa.
2: Lokotxbilketa, bai, bai.
0: Tolosan, eta tolosan gauzak ez den dira ondo, da gizu moduan, koskola puztua. Lokotxbilketa.
2: Bai, bai.
0: Atzetik aurrera. Bizitzan, oroar.
2: Bai. Atzetik aurrera.
0: Bai, hori bada.
2: Bueno, atzetik azte mali maizea esaten kontu, zumurru-murru gehiago sortuko dira. Ez behuna egiztare.
0: Lokotx bilketatik atera genezak bizi irakazpen bat.
2: Koazen.
0: Niri gehiago usaren zait hortan, hasi apal, nola bait.
2: Oio, zailenetik,
0: edo? Hori da, bai, igual ez du balio metaforak, eh? Mm. Uste nuen baietze, baina... Igual, kontua da, bai. Zuk parean daugazuna, gertuen daugazuna biltzen baduzu azteko, oso eraginkorra da, oso ikusarria bat, baina beste, nik hortan nahiago dut, hasi atzetik...
2: Eta gero...
0: Horiki, xoabe, eta gero joango gara.
2: Eta gero, ja. Bai, bai, barri jasotzen etolakoik ez, ez da...
0: Ez, zera... joan izen behin Peru harrira, museo horata hori.
2: Bai.
0: Ze euskaldunok bizitzen behin egin beharrako zerbait da.
2: Bai, hombre.
0: Eta altxanuen harri bat.
1: Eta funtziona.
0: Perurenaren... Zola zaldia ere altxanuen, bizkaren bai, ez oso gustora, eh? Oso ona, eh? Eskursi hori, baina harririk ez dut jaso. Aizkoran ere...
2: Ez. Baina, baina, baina, fisiko da kasu, eh? Hor.
0: Fisiko da dugat.
2: Bai, fisiko da kasu.
0: Eskibalo irako esan izan didate beti. Baina...
2: Ez que jo...
1: Zea, goizeko bostetan jeikitzen den jende hori crossfitik joateko?
2: Ze lanea juteko, nik ulertzen dut. Ulertzen dut, lanea iteko esnatzen dut. Ez ez besta kasu, beste remedioik eta...
0: Ta joaten dena da bat, baina agintzen dizuna da beste bat, ez? Horain saretan besterik ez dago. Ez natu behar daugazu goizeko bostetan, eta egin 200 burpi, eta gero lanera joan...
2: Burpi zer dio jego?
0: Bazalu, bat horrela kolpean lurrean etzan...
2: Bai?
0: Eta zutitu berriz, eta salto bat egin,
2: bueno,
0: eta...
2: Bueno, bai. Belaunentzako errazko
0: hori. Bate egiteko ondo.
2: Baina, amar burpi,
0: bai, ba... Berreun egiteko ez.
2: Eta yoga, dibidez, berre... Yoga, goezen galdetzea, kirol bat izan daiteke yoga... Ja, zer da yoga? Berroa da asko dakizu honetaz.
0: Bueno, kontuz,
2: eh? Ileri, urduri jartzen, eso, hemen txeda bit, papera gora, eta papera, papera berata.
1: Baina, eske paperakin, gero...
2: zer, bueno, gukiko jo galdera izatea lantak.
0: Hori guztia galdetu gara jazue, eh? Hori guztia. Ez yoga, zerbait, arrokeri handia eragiten duena, esan dut, hori zer da, ba. Gero egiten hasi,
2: eta,
0: ojo, jauzitzara. Bai, nik egin izan dut horrela pare bat ikasturtez, lanean, ematen ziguten aukera Miramonen...
2: Arai?
0: Bai, taldetxo bat osatu zen hor.
2: Bai?
0: Ezen lan hor dutan, eh? Bale, ez gara Google enpresa ere.
2: Bai, antxe dena jola, ez dena, ez zauten debongi Miramon, pasi jotan donara ibiltzen zehazten hor.
0: Justu Miramonen horrela...
2: Patineti agora eta bera.
0: Berrikuntza ez da hitzak, eta gote zen modu gortan. Ari da bizkanaka,
2: eh? Ari da,
1: partxeatzen.
0: Lanean bertan bai, hor dutatik aparte, baina egiten genuen joga, txarra egiten genuen bazkaduta segitua.
2: Hori oso, oso,
0: oso, oso,
2: bai, zer.
0: Babarron txuli batzu jan,
2: eta... Bai, noski, hor oso, hori oso txarra.
0: Eta guazten horrein eguzkiari egun honen estatera.
2: Baina bai, arnazketaren kontrola hor bai.
0: Arnazketaren zarantzari gabe. Baina, kontuz, egi jarrak luzatzea eta...
2: Hori, garrantzi gaina.
0: Berrik eta gutxi joan.
2: Berrik eta gutxi, eh?
1: Eta agujeten zako, remedio onik
0: baduzu. Agujeten?
1: Agujeten zako.
0: Agujete.
1: Agujete,
0: bai.
2: Euskera ez da, esan maritzatek,
0: eh? Axu eta da, ez da broma, eh?
2: Ikustu zu?
1: Pero, eski, mi luzeko presentara. Baina,
0: bai, hor, esaten zuten urat azukre, ez da? Ez dakit. Ez du izaten, eh?
1: Homeopatia.
0: Baita ere, nahi baguzu, hori da.
2: Bai,
0: Ez du izaten nik...
2: Bariare ez. Zutena kompletua, ez dukizak ez zuin nolako
0: arazuka. Ez prinik ere zu jotzen, eh, doia.
2: Ez.
0: Ego, te... Osa,
2: laxaria, laxaria.
0: Nik jotzen ez barearekin batera jotzen, nahi?
2: Nire pizka bat.
0: Errimo ere hango azu.
1: Nik ikusi izan dut, Antxon, goizeko zazpitan, aurkeztu behar, dida, aurkeztu hasi behar eta, eta mar gutxitan iristen, mira, monea, eh? Eusenet...
2: Bai, eh? Uztu antxian.
0: Eta ondo, eh?
2: Bai.
0: Margutxi ondo, eh?
1: Bai.
0: Oso ondo, eh? Benetan, eh? Aurkezten ari nintzela ez, baina maiki den nintzela didan, 6:59, eta antxeli, eh?
2: Oe.
0: Hori gertatu da, 6:59, iritsi mira mora, egunon esan antenan, ja. Lankideak eta entzuleak agurten nintzen
1: aldi
0: berean. Egunon!
1: Erlojuaren kontra.
0: Nola bait, bai. Orain ja ikasi dut hori, eh? Bueno, ikasi dut, barra, behartu naute.
2: Barra
0: bestela kalera. Eta orduan orain joten naiz, zeak eta hogeita ama bostetarako. Ordu ona, eh?
1: Besta txarra.
0: Sartu lanera, burpi batzuk egin. Eta egun hon.
2: Gure goiztiarra gara, baino bai. Ez hain beste.
1: Bueno.
2: Lanera joateko, lanen egoteko bai, altxatzeko bai.
1: Ba, nik garaiaren arabera.
2: Bai, hori ere bai.
0: Baina bueno. Zarete, zerutan zuek?
2: Ba, seitan.
0: Bai, eh?
2: Seitan egun, bai,
0: bai eh?
2: Lan egunetan, hortxe. Seiak, sei, bai, bai.
0: Nire, bai, baina.
2: Bai, baina, uf.
1: Nik, batzutan esatet, gaur kirola ingoet.
0: Esan.
1: Esaten, dut, eta egiten, dut, batzutan.
0: Ja.
1: Eliptikan, edo ilunpetan.
0: Eliptika, usa, ez da,
1: mendira joan, edo, la.
0: Bai.
1: Bai.
0: Lanera joan aurretik.
1: Bai.
0: Ja.
1: Bai, ze gero, esatet, gero ingoet.
0: Ja.
1: Ez du balio. Eta orduan, ba, ja, goizean egin, eta ja,
0: bai.
1: Pakea.
0: Ondo, eta... Orain joten ez miluze grabatu horretik, batzutan ez beti, igri lekura. Eta gara izan zait, makilatzera joan nahi. Igual, begitako Zegao, dago, claro, betaurreko den kontua.
2: Bai, hori ez du.
0: Gabon, se... ni luzeo.
2: Etor begila. Bai, bai, lurrundu iten dira gaina, eta... Bai, zesa, bai, etorri zei galdela bat, eta... Oso nazan, eh? Oso nazan, baina... Joan intzaitu hain, eh?
0: Bai, bai, bai. Egon egitezen etorri arte zai, isilik.
1: Isiltasunean, podcast batean.
2: Ez, bizalantza, bat. Kiroldegitako kuota bat, ea dirua zuritzeko enpresak dian, esan nahi, ba, bueno, urte hasieran eta danera apuntatzen.
0: Teoria, konspiranoiko bat.
2: Teoria, apuntatzen garelako, baina inoiz ez garelako agertzen.
0: Ja,
2: edo,
0: zer dago horren atzean.
2: Zer dago horren atzean.
0: Alegia,
2: ez da. Hor, eta irailean, esan nahi dut, hor kolpe izaten dira. Ez dakit, egon daiteke hor zerbait.
0: Tolos arrontzat badela gainaiko sensible hau, ze pasaitu kiroldeia hilabete luzeak greban.
2: Bai, bai.
0: Zortzi bederatzi amar bat hilabete.
2: Bai, ia.
0: Eta greba egiteari utzi eta orain hasi naiz greban ni. Zendu, ba, orain nire noa.
2: Nire noa.
0: Orain zabaldu dute, ba, nik ez dut.
2: Bai, nahiz
0: bat. Orain nire eskubideen alde.
1: Hor, aserretu zirenak, bilamona ingurokoak edo bilamona tarrak esaten zutelako Tolosako guztik.
0: Ah, joaten, ja, orain ez dira gurera, ez
1: da? Onera, ona datoz eta denak entzen digute.
2: Berra da gure gainea.
0: Ze bilamonako jendea Tolosa eta sekula ez dori. Fluxu hori eman da nora bide batean, zelik. Ez, ba, erri. Anai arreba gara.
2: Bai, gu bezala.
0: Gori, ba.
2: Zela, nik uste dut, behar bada, kirol egiten ari gara gure almenaren gainetik.
0: Bai, zala, zala.
2: Bai, dana, zakeit podcastak
1: egoiztea edo. Podcasta
2: bezala. Podcasta bakarra daula.
0: Bai, bai, idean nahi zen ekarpena, podcast gintzen da, podcast bat ez egitea.
2: Bai, bueno, hori ere, eskertzen dugu, bai,
0: gure
2: bai,
0: zebestela,
2: sesio ere sortuko litzateke hor berriro.
0: Beste bat, esan,
2: bai. Osea, idoia eta mirari hasi, beha, eta bai, berriro. Ez, horrez dugu,
0: ez egitea. Baina gira, greba honen ari da, jende asko esan duela, ba, greba ja betirako.
2: Bueltatuko. Horrela izan da. Bai, horrela.
1: Ba, saioaren bukaerara iristen ari gara.
2: Bai.
1: Eta...
2: Bai.
1: Bai, bai.
2: Bai, segituan pasatzen da.
1: Segituan.
2: Este galdera bazan, ea xakea ere, baden...
0: Kirola oteren,
2: edo ez. Ez da, hortxe, badaki gero, Euskal Herriko xake zea guztiak gure kontra erretorriko dela, baina, bueno, horre ere, ematen balin behigu, entzule...
0: Oso jende sutxua
2: irudikatzen, ez da? Bueno, ja, baina
0: estrategikoa, bai. Kontuz kanpoan daude, xakekoak.
2: Xakea ala hil.
0: Ez dute, erregea ala hil, erregina
2: da, azkenekoa, ez da kasaketa.
0: Inorek
2: ezakigu ez
1: erregia.
0: Erregia. Apologia egiten, hil izagutena, jode.
1: Kontua da, guk normalean...
2: Kostatza, jo topatzi egin aurrea.
1: Ez, guk normalean biso aurre izaten ditugu.
2: Baina
1: gaur bakarra dago.
2: Bai, bueno,
0: sorpresak
2: izan.
0: Aurreko gombia dugu gutzitako galdera da.
1: Ez, autokatu zaizu.
2: Eta honi erantzun behar diozu. Ezakit zein dan dagoeneko, behar bada, inorek ez dakiz, zer dago horren atzea.
1: Ni ere ez
0: naiz. Beste emozioa bat edo beste aukeratu.
2: Bai, gaur bakarra dago, ezakit hau izango, ez dela aldatu ingo dugu, eh?
1: Bai.
2: Ez bat zaigu gustatzen.
0: Zein da, irakurriko dut ez da?
2: Bai.
0: Zein da gustuko duzun, baina esateak lotxarazen dizun gauza hori?
2: Bai. Guilty pleasure, deitzen zaienak edo...
0: Guilty pleasure.
2: Baina hori...
0: Gutzako bat.
2: Gutzako.
0: Baitu batzuk, eh?
2: Bai,
0: eh?
2: Ikustu zu? Bagenekin. Asko eskutatzen duzula.
0: Jeltzalea naiz esaterako.
2: Jo, nire mekiko lagu dituzun. Bueno, hori izango sakri.
0: Hori bada, jende baten bai. Guilty pleasure izango da. No sé, ez daki baina jeltzalea naiz. Ez hori, eh?
2: Eskutua naiz.
0: Bai, ba, zer zango izu, pa. Guilty pleasure. Asko dira, gure arte esango nuke, horrela, espainiartasun karga handia duten gauzak.
2: Bai.
0: Ez hori zindela, baina gustoko duzu aldi berean.
1: Zezenketa gustatzen zaizkizu?
0: Ez, zezenketak. Baina, esaterako...
2: Baina, referentzia kultural pila bat.
0: David Bustamante eta Alex Casade Monte gabezen zuten Por el amor de esa mujer.
2: Bueno, eso que entuzu oso ondo, abezten dugu, eh?
0: Naikotxo tinkotzen hauen abestia.
2: Bai.
0: Por el amor de esa mujer.
2: Bueno, rústico de
0: los hombres con un mismo
4: Destino.
2: Bai, ise sai horria. Gure sea kulturalare hola da eta
4: hori da.
2: Eta gero esango dugu eta frantsiseko badagiu zerbait.
0: Bai.
2: Ba bat zerbait bai, baina sai ez, Holako suertasunez abesteko moduan.
0: Ez.
2: Bueno, ba hori da.
0: Española o gara francesa bai.
2: A ver, aitortu behar da eta
0: eta jeltzalea, ez Kristo.
2: Kristoria se berba da zelitenda.
4: Ban, John Telleria.
0: Fixi era polita bandera.
4: Bai,
2: polita,
4: hausnarketa eta, bai, ideologia horrekin.
0: Ados. Zaila, nahi duzen erako.
4: Ba, horrekin utziko dugu gorko...
0: Igiri egitera, no, orain?
4: Abai?
2: Abai, ja.
4: Ondo.
0: Bueno, asmoa.
4: Asmoa.
0: Kusiko dugu. Bueno, izten garen.
4: Eskerrik asko.
0: Ondo segi,
4: Ito gabea.
0: Bai, berdin. Aurra hor.
2: Ondo izan.
4: Arpa jotzaile maiteak, hauixe izan da gaurkoa, gehiago nahi duzue. Itzuliko gea.
2: Hori da, laster rueltatuko gea.
4: Bitartean, jarraitu, arpa jotzen.
2: Aio mirari.
4: Aio idea.

Euskadi Irratia. Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.

0: Kaixirati, berriramen, galdera indiskreto bat egingo dizut hasteko. Zenbat urte dituzuzuk?
1: Ba, 33 urte betetzeko bidean nago.
0: Orduan, pasa duzu 30ren krisia. Ze, pasatzen da, ez?
1: Bai, pasa dut, pasatzen da. Eskerrak, nerea bizka bat maldangora, aldaketa askokin, baina bai, pasanon.
0: Nik 27 dauzkat eta egia da inguruan ari naizela sumatzen adinekoen artean ere badatorrela 30ren krisia edo ari naiz sumatzen badituela jendeak ezinegon batzuk horri lotuta. Uste dut nire ingurua ez dela izango hori gertatzen zaion jende bakarra.
1: Ez, nik uste dut krisi hau denok pasatzen dugula eta zure ingurukoak bezala entzule eta ikusle asko egongo dira ja 30ak ikusten gertu edo pasatxore bai.
0: Saiatuko gara orduan 30ren krisia deitzen diogun horren gakoak aletzen.
1: Bai, saiatuko gara.
2: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin.
0: Ea ba, 30ren krisia deitzen zaio, baina susma dut ez dela 30ekin hasten.
1: Ez, normalean ez da 30ekin hasten. Egia bizitzan zehar, krisialdi momentu ezberdinak bizitzen ditugula, eta psikologian aldetik eta beste alderdi askotatik, ba, hitz egiten da, 7 urteka ematen den krisi momentu txikietaz, ez? Ba, 7, 14, 21, 28, 35, gure gaurko kasuan, ba, 28 urterekin hasten den krisialdi momentu bat da, eta 2 urteko krisi prozesu bat izaten da, 30 urte, bete arte. Noski hau, pertsona bakoitzaren arabera, eta bere intentsitate handiagoakin edo txikiagoakin.
0: Etiketa hori jartzen diogu, 30 urteen krisiarena, baina zer dago horren atzean edo zerk pizten du krisi hori?
1: Bueno, nik uste dut krisialdi momentua ulotzen dela hitz ezberdinekin, ez? Ba, mugak, zauriak, aldaketak, realitatearekiko olako kolpe bat, eta nik asko erlazionatzen dut ditugun itxaropenekin eta espektatibakin, ez? Ba, pertsona askok, 30 urte betetzen ditugunerako, ba, pentsatzen dugu lan ideal bat edukiko dugula, soldata hon batekin, etxetxo eder bat, bideiatuko dugula asko, eta hau behar bada, ez da horrela gertatzen, ez? Uste dugu 30 urte betetzen ditugunean, gure bizitza, marabillosua izango dela, pleno sentituko gehala, eta zoriontsu izango gehala. Eta behar bada, bai, baina behar bada ez, eta hor dator krisia, ez? Momentu hau, normalean, ba, ansiedade puntu batekin edo larritasun puntu batekin bizitzen dugu, eta, ostras, behar badago 30 urte dituzu eta gurasoekin bizitzea, edo daukazu lan bat ez duna zer ikusirik ikasi duzunarekin, edo bikote harremana uste hartzaude, edo ingurura begiratzen duzu eta etzera inora jun bidaiatzea, eta hor dator krisia, ez? Gauzak ez dielako gertatu, ba, guk espero genituen bezala, edo guk espero genituen aina.
0: Ekonomiak ere izango du hor bere pixua, ze gaur egun 30 urterekin oso zaila da alde materialetik ezer kolokan ez sentitzea.
1: Bai, egia gaur egun ekonomiak pixua handia duka, oso zaila egiten zaigu ekonomikoki independiente edo autosostengo bat edukitzea alderdi horretatik, baina nik uste dut alderdi emozionalean edo gure bizitzan alderdi guztiak dutela eragin bat, ez? Bai, gure baliabide ekonomikoak, baina baita dugun sare familiarra edo lagun sarea edo, ze kontekstutan bizi gean, ez? Ez aberdina hemen bizi dugun gizarte egoera edo beste leku batzutan bizitzen den gizarte egoera.
0: Izan daiteke orduan, espektatiba batzuk zenituela eta ustez duen 30 urterekin hau, eta gero ez daudela puntu horretan, baina izan daiteke alderantziz ere, lortu duzula uste zenuen hori, baina iritsita ez zaitula konbentzitzen. Edo zu gustora zaudela daukazun bizimoduarekin, baina lagun guztiek txipaldak eta moduko bat egin dutela.
1: Bai, hau horrela izan daiteke. Eta normalian ez baldin bagaitu konbentzitzen, nik uste dut hau gertatzen dela kanpora begiratzen dugunean, ez? Ba, batean kanpora begiratzen dut eta nire lagun guztiek bikotea daukate. Edo guraso izan dira. Edo bidaiatzen dabiltza. Eta konparaketa hortan, ni hasten naiz nire buruari galdezka, ez? Orain arte zer egin dut, gustora nago daukaten bizitzakin, eta hor dago ba krisi momentu hau, ez? Azkenean bizitzak krisiak erabiltzen ditu mekanismo bezala, ba gu azten joateko, gure potentzial guztia martxan jartzeko, ez? Eta nolabait krisi hauek esnatu egiten gaituzte. Da, hau da azok nahi zenun bizitza, noruntz doa zure bizitza, ez? Eta klaro, azken finean galdera hauek nahiko existentzialak dira eta zailak erantzuten, ez? Eta hor, hasten da, guregan ezin egon haundi bat.
0: Eta hor jartzen zidego burua martxan 120 kilometro ordura.
1: Bai, eta hor hasten da, burua galdera pila batekin, ez? Ze badago alako barne mugimendu bat, alako run-run bat, begiratzen duzunean zure ingurura eta ikusten duzunean zer daukat, zer ez, noraino iritsi naiz, noraino ez, nola da nere bizitza, ola imaginatzen un izango ziela nere 30 urteko bizitza, nolakoa da errealki, zer falta zait, arrakasta izan dut, ez? Nik bete garaian pentsatzen un 30 urtekin arrakasta edukiko nula, ez? Eta nik lortzen un arrakasta hoi ba ikasitako azlan egitea eta bikote harreman goxo bat edukitzea. Eta zentzu hortan, arrakasta da zerbait jartzen dena zalantzan. Eta galdetu behar diogu gure buruari, zer da arrakasta edukitzea? Pertsona batzuntzat arrakasta da, ba, etxe der bat edukitzea. Beste batzuentzat izan daiteke, bidaiatzea 30 urterekin. Baina galdera hau, garrantzitsua izaten da, ze zalantzan jartzen hasten geha dena.
0: Eta adinarena ere, aipatu behar da, ez? Zahartzearena izan daiteke alako beldur bat, ezagit fizikoki ere zahartzeko.
1: Bai, eta nahiko ohikoa izaten da ze 30 urteren bueltan nik uste lehendabiziko aldiz somatzen dugula denboraren ba bueno, pauso hau, ez? Egia ba ona ezakitu zuri gerdaren zaizun baino neri, resakak gaur egun irbegun irauten dizkiate, ez? Ja ez hau ez dugu edukitzen hainbeste energia, egunak pixutxuagoak izaten zaizkigu eta baita ere da momentu bat atzera begiratzen duguna. Ez? Eta ja, juten gai ikusten zer egin dudan eta zer ez. Zer esan dudan eta zer ez. Zer erabaki hartu duten eta zer erabaki ez ditudan hartu. Eta nalabait asko epaitzen dugu gure burua modu negatibo batean oain arte egin dugunagatik edo ez dugunagatik egin. Eta nik uste dut, bueno, hor respetu bat zor diogula gure buruari, ba, oain arteko bizipen guziekiko, ez? Eta baitare ematen den zerbait da utxune sentsazio bat. Utxune bat, ba, bete dut errealki nere senak edo nere barrenak eskatzen diten hau. Edo nere esentziatik, nere desioetatik eta nere beharretatik asko urrundu naiz, ez? Orduan, gauza hauek guztiak ekartzen ditu, ba, krisialdi momentu honek.
0: Irati, ni oraindik ez nago puntu horretan, baina hau dena entzun da pixkat beldurtzen hasi naiz. Krisi honi nola egiten zaio aurre?
1: Bueno, a ber, krisi guztiak zerbaiten gatik ematen dira, bizitzaren parte dira, eta horrela onartu behar dugu. Eta hor garrantzitsua da, zentzu bat bilatzea. Zertarako dator krisi hau, edo nire bizitzako ze alderdi dabilan kazgora jartzen, ze batzuntzat krisialdia nahiko lasaia izan daiteke. Batzuri mugitzen diotena da lan ere muan, beste batzuk dena daukate nahiko lasai, eta bikote harremanen ere mua da hankazgora jartzen dena, ez? Orduan, zentzu hortan interesgarri da begiratzea, zer ari da hankazgora jartzen eta zertarako. Azkenean krisi guziek esnatu egiten gaituzte eta martxan jartzen gaituzte, ze ezin egona hor dago, ez? Eta martxan jartze hortan, bueno, aurrera egiten laguntzen digute krisi hauek.
0: Noski, baina aurrera egite horretan eta aipatutako eremuetan aldaketak egin behar baldin badira, 30 urterekin aldaketak egiteak emango du alako beldur pixka bat.
1: Bai, nik uste dut zartzen goazen inean aldaketak egiteak beldurra ematen digula, baina krisi momentua aprobetxatu dezakegu gure bizitza proiektua martxan jartzeko. Guk nahi duguna egiteko eta ez ba, gizarteak eskatzen diguna, edo familiak esan diguna, edo DBH-ko orientatzaileak esan ziguna. Ez? Ba, ez egitea gure proiektuan dagonan parte eta noski aldaketak egitea beldurra eman diezaguke, baina ez dago presarik gauza berriak egin ditzakegu. 30 urterekin ez dago arazorik zerbait berria ikasten hasteko. Nere hobiak aldatzeko, nere interesak aldatzeko, bidaiatzen hasteko. Bai, zartzen gehan inean aldaketak egitea beldurgarri da, baina aldaketaiek beharrezkoak zaizkigu, ba, gure potentziala ateratzeko eta guk ere aurrera egiteko.
0: Orduan irati adinari lotu zaion krisi hau konpontzeko zerrimar dugu. Denbora pasatzen dutzi eta denborarekin konponduko da edo ezakiz badago zerbait arretaz landu dezakeguna pixka bat hobeto sentitzeko.
1: Krisi honek bi urteko tartea behar duen krisi bat da. Poliki ematen den krisi bat da. Galdera zailak egiten dizkiogu gure buruari, oso existentzialak dienak. Azkenean denbora bat behar dugu ba berrikusketa handi hau emateko, gure autohausnarketa emateko eta hasiera batean bizitzen dugu momentua edo bizi dezakegu momentu hau, ba frustrazio handiz topatzen gea mugekin edo topatzen gea egoera batean non ba batean gauza askota zarduratu behar garela eskatzen zaigun, presioa sentitu genezake. Gero egia, ba bueno, denborak aurrera eginala konturatzen geala gai geala erantzun kizun asko hartzeko eta gure gaitasun asko batean martxan jartzen dira. Eta honek, bueno, gauzak lasaiago hartzen eramaten gaitu, eta egia azken momentu batean, normalean 30-31 urte hoiek iristen dienean, ba, gauzek bere leku hartzen dute. Ez? Batean ba, lan ez egonkor batetik lan fiko batera pasa naiz, edo alokairuran joateko aukera eduki dut, edo nere bikote harremana errebisatzen jarri naiz, eta bikote harremana bertan bera utziko dugu, edo ezkondo egingo gara, edo lagun berriak egin ditut, edo, bueno, gauzak bere lekua hartzen joten dira, eta hau da, baia krisi horren amaieran bizitzen dugun zerbait.
0: Bueno, badago argi apur bat orduan tunelaren amaieran, baina ez dakit, baduzu gomendioren bat 30. Krisian bete-betean dagoen pertsona horrentzat.
1: Bai, gaur egun ba 1984 eta 86 urte bitartean jaio diren pertsonak, ba krisi honen barnean egongo dira edo hasieran edo amaieran, eta nere gomendioa da aprobetxatzea ahalduten gehien krisi momentu hau. Zaila da. Bueno, deser oso da, baino aukera bat da gure izatearen koherentzia handiagoekin bizitzeko eta gure bizimoduarekin ba pakean egoteko.
0: Bueno, egin galderak zeuen buruari, apuntatu crossfiten, izena eman sabeldantan edo nahi duzuena, animo, bukatuko da 30. Krisia ere.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko irati.
1: Eskerrik asko, ane.
2: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarekin.
3: Hiru damatxok EITB podcast eta Gaztearentzat ekoitzitako podcasta.
2: Eta zu, zer modu zaude? Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iruñean ukituak egiteagatik joan den ostegunean atxilotu zuten gizonezkoa espetxean sartu dute epaiaren aginduz. Aurrez beste hiru salaketa zeudenaren aurka delitu beragatik. Ba, beste gizonezko bat atxilotu dute emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Udalak emandu horren berri eta bozeramaileen batzordea gaitzespena adierazi du. Beste hiru salaketa ere izan dira, horiek ukituengatik eta kasu horietako batengatik beste pertsona